0: معنی حاصل این کار این می شود که من بعدها باید در دست همین مریدان خودم باشم. یعنی این مریدان در ابتدا به واسطه عشق و علاقه به من می آیند، اما بعداً اجازه هر نوع فعالیت رو از من خواهند گرفت که مغایر اون منویات و تمایلات اونها باشد. یعنی دیگه می شود یک ابزار در دست این افراد. و اگر بخواهم کوچکترین اعتراضی بکنم یا از نظر خودم برگردم یا ایده جدیدی رو مطرح بکنم، همین افراد من رو تهدید خواهند کرد، از پیرامون من پراکنده می شوند و چه بسا آبروی من رو هم ببرند و بگوید این شخص مثلا خودش متوجه نیست چه میگه یا به نوعی دارای دانش نیست و این مطالب مختلف. ضمن این که من هم به این نظر موافقم یک انسانی که امروز در حوزه نظر صاحب نظر هست، اگر واقعا تمایلی به قدرت نداره، نیازی هم به جمع کردن افراد پیرامون خودش نداره. این معمولا برای کسانی است که شیفته قدرتن. یه دو حرکت از خودشان نشان میدهند، بعد یک دم و تشکیلات و دستگاهی را میاندازن و افرادی رو دمکش، چاقوکش، قلمکش، یعنی کسانی که سعی میکنن با قلمهای خودشون در خدمتشون باشن رو اجیر بکنن در جهت ایذا و آزار مخالفین خودشون، بدون اینکه بیاین بحث بکنن، نظرات خودشون رو بگوین و با یک مخالف گفتگو بکنن. این یکی از مشکلات بزرگی است که امیدوارم ما رفت. اما برگردم به طرح پرسش دوستان. آقای به نام ام سلمان، دار خانوم هست یا آقا، اشاره می کنند درود بر شما اساتید بزرگوار. چند وقت دنبال ارتباط با شما بزرگواران هستم. یک پرسش از شما دارم، به خصوص از جناب سلیمانی امیری. آیا این واقعیت دارد که محل تولد پیامبر اسلام شهر پترا در اردن هست و مکه و مدینه فعلی جعلی و از شروع خلافت عباسیان هست؟ خب این پرسش بسیاری از عزیزان هست و شاید در کنار این پرسش ما دیدگاه های جدیدی رو هم میبینیم که دوستان بزرگواری از اندیشکده اناره یا به نوعی دانشگاه زاربروکن و دیگران هستن که دو سه جلسه هم ما در همین تلویزیون با این عزیزان گفتگو کردیم که متاسفانه ادامه پیدا نکرد. اما ببینید، من قطعا اگر بخوام وارد این گفتگو بشم، نیاز به این هست که یکایک و دقیقه به دقیقه این فیلم ها و سطر به سطر این کتاب ها رو مورد نقد قرار بدم، همان گونه که در مورد کتاب های بنایی سعی کردیم اینها رو ذکر بکنیم. بنابراین من سعی میکنم کلیاتی رو عرض بکنم که شاید برای دوستان اهل اندیشه بتواند حداقل راهگشا باشه. ببینید، طبیعتاً خواستگاه اسلام، نوع پرورش اسلام در محیطی بوده که به واسطه آن شرایط نوعی مه‌آلودگی ایجاد کرده. یعنی ما در مورد بسیاری از مسائل مربوط به تاریخ اسلام چیزی در دست نداریم مگر نوشته‌ها، و این هم بستگی به همان شرایط داشته. یعنی ما نمی‌توانیم بگوییم چون اسلام برای ما روشن نیست پس فاقد اعتباره، در حالی که اگر دقت بکنیم میبینیم همه اینها به نحوی باید برای ما روشن میبود اگر اسلام از اون نوع خاصگاه اعرابی خودش به نوعی تمدن میرسید، اما ما میبینیم چنین نبوده. برای همین هست که تا حدود 100 سال اول ما به نوعی دچار یک نوع سردرگمی هستیم، هرچند اسناد کتبی بسیار زیادی بودید. اما این دوستان بزرگوار در کنار پژوهش‌های خودشون مرتکب خطاهای منطقی بسیار بزرگی هستند که من بعضی از اینها رو عرض می‌کنم. ببینید، آقای دن گیبسون که این کتاب رو نوشت و حالا به نوعی آقای تصویری اون رو ما دیدیم که اشاره می‌کنه شهر پترا همان شهری است که محمد در آن به دنیا آمد، شواهدی ارائه میکنه از بابت اینکه یک سری مساجدی رو اختیار میکنه، بعد قبله های اونها رو میسنجه که به کدام طرف نماز میخوانند و ایشان نتیجه گیری میکنه که اینها در پترا بوده، یعنی به سمت پترا بوده، البته در برخی از موارد کاملا اشتباه است برخی از مساجد اصالتش اساساً مورد تایید نیست. مثلا مسجدی ایشون در چین پیدا کرده و میگوید این مربوط به صدر اسلامه و این موارد نشان میدهد که ایشان ظاهراً آشنایی دقیقی با منابع اسلامی نداشته و صرفاً از روی شباهت‌ها سعی کرده بیاید بگوید بله ساختمان پترا چون در محلی است که زلزله زیاد میآید با آن زلزله‌ای که در قرآن بارها ذکر شده یکیست، انگار فقط در پترا زلزله آمد. یا مثلا میگوید کوه حرا به این نحو قرار گرفته که شهر حالا به نوعی اون کعبه و اون زیر نظر باشه، در حالی که این منطبق نیست در مکه اما در پترا منطبق. اما بقیه اسناد و شواهد ایشون هیچ چیزی رو ارائه نمی‌کنه. اصلا تولد محمد در کجاست، نوع قبائل در کجا بودن، اساسا آن ساختمان ها شما ببینید پترا دارای تمدن عظیمی است، اما در قرآن آمده که خداوند این چهارپایان رو برای شما درست کرده که از کرک و پشم آن برای خودتون خانه می‌سازید. خب آیا مردم پترا با آن سطح تمدنی از کرک و پشم و پوست حیوانات برای خودشون خانه می‌ساختن؟ این مربوط به اعرابه، یعنی نشانه هایی که در قرآن وجود داره بیشترش شامل اعرابی است که در اونجا زیست میکردن. اما طبیعتاً بسیاری از اونها در مسافرت به شام بودن، در جاهای دیگه بودن، مظاهر تمدن ساختمان های عظیم رو دیده بودن یا در قصص و داستان ها خوانده بودن. بعید نیست که اینها رو هم آورده باشن. بنابراین این شباهت ها رو برجسته کردن یه نوع مغالطه است. من سه مغالطه رو به شکل خلاصه عرض میکنم. کسانی که علاقمند هستن کتاب های این نوع متفکران رو بخوانن، این سه مغالطه رو پیشاروی خودشان بنویسن، سطر به سطر تطبیق بدهن، ببینن آیا منطبق با این هست یا نه. یک مغالطه، مغالطه علت جعلی است. یعنی میگوین بخشی از علت یک واقعه علت کل آن واقعه بود. یعنی مثلا اگر ما نگاه بکنیم که چرا مسلمانان به ایران حمله کردند، خب ممکنه بخشی از اون به دست آوردن ثروت بوده باشه، بخشی از اون نشر دین بوده باشه، بخشی از اون طالب قدرت بودن بوده باشه. اما ما میاییم آن سه بخش رو کنار میگذاریم و میبینیم فقط قدرت برای در واقع حمله برای ثروت بوده، هیچ چیز دیگه ای نبود. این یک نوع خطای منطقی است و استدلال ما رو بر اون خدشه وارد میکنه. نقطه دوم، مغالطه جعلی تبارشناختی است. یعنی چه؟ این رو من بارها دیدم که دو سرور عزیزم جناب بنایی و استاد بزرگوار جناب لنگودی مرتکب میشن. یعنی میگوین اگر یک واقعی برمیگرده به مسیحیت، یعنی تبارش برمیگرده به مسیحیت، اگر شباهت هایی از اون رو ما در اسلام میبینیم پس اسلام هم از مسیحیت هست. این اصل داستان هست. من یک مثال عرض کنم چون به حال مطالعات نصف و نیمه‌ای در زمینه تاریخ ادیان دارم. من قاره آمریکا رو در نظر می‌گیرم، جایی که خب از اروپا جدا بود تا حدود سالهای 1492 که کشف شد و بعداً اسپانیایی‌ها و دیگران اونجا رفتن. بنابراین هیچ مراوده‌ای با جهان مسیحیت نداشتن، هیچ مراوده‌ای با مشرق زمین نداشتن. زمانی که ما به اینها نگاه بکنیم، اقوام مختلفی مثل به نوعی مایاها، اینکاها، آستکها و دیگران، مؤلفه های در اونا میبینیم جناب مانی که کاملا مؤلفه های پیشرو نیست، منطبق با مسیحیت. یعنی همان داستانی که مثلا منجی به نام مسیح میآید، ما همین رو در آستکان داریم. مثلا کتسالکوال یکی از اونهاست. او کسی بود که به دریا رفت و بعد معتقد بودن که او رجوع خواهد کرد. بنابراین وقتی کتسالکوتل آمد، یعنی منظور همان کورتز است که فرمانده کشتی اسپانیایی ها بود، آنها احساس کردن که منجی آنها آمده، یعنی پسر خدا آمده، برای همین به طرف او رفتن. و جالب اینه که ما میبینیم گزارشاتی که اسپانیایی ها میدهند اشاره میکند که در میان همین اینکاها، آستکا و دیگران یک نوع نزدیکی با آیین مسیحیت هست. مثلا کودکان خودشون رو در آب میشورن، یعنی غسل تعمید، شبیه به غسل تعمید. حتی اعتراف به گناهان، چیزی که مثلا الان ما در بین مسیحیان میبینیم، یک نفر میاد جلوی یک کشیشی میشینه، البته یه پرده‌ای هم میذارن که حجب و حیا رعایت بشه، اما اون شخص مینشینه و از همه فسق و فجور خودش میگه، آن طرف هم کشیش از خدا میخواد که این آقا رو ببخشه. همین نوع اعتراف به گناهان در میان این کاها هم وجود داشت، اما آنها به دست کاهنان خودشون می‌رفتن، یعنی احساس می‌کردن با بیان این مطلب بخشیده خواهند شد. رجعت و ظهور هم در میان اونها وجود داشت. من عرض کردم مثلا شما وقتی کتسالکوتل رو می‌بینید در میان آستک‌ها یا کوکولچن رو مثلا می‌بینید در میان مایایی‌ها، اینها افرادی بودن که معتقد بودن، حالا پهلوان بودن، قهرمانان اونها بودن که مرده بودن یا به دلایلی مفقود شده بودن، اینها میگفتن ظهور میکنه. خب آیا من باید از همین برداشت ها احساس بکنم که مذهب آستک ها، مذهب اینکاها همون مسیحیته؟ چون یک سری شباهت هایی وجود داره، چون به نوعی تبارشون مثلا به یه جا ممکنه برسه؟ نه، اینها ناشی از نوعی اندیشه های مساوی است که انسان در طبیعت میگیره. یعنی وقتی به خورشید نگاه میکنه، مثلا اینکاها به خدای خورشید باور داشتن و معتقد بودن که این خدای خورشید یعنی ویراکوشا برای اونها در واقع خدایی است. و جالب این است که اونها معتقد بودن که این خدا در آسمان هاست. پرویی ها هم مثلا حتی به تثلیث باور داشتن، یعنی خدای خورشید رو به نوعی پدر، پسر و برادر می دانستن. حالا اگر جناب بنایی، جناب لنگرودی، جناب دینیاز و دیگران بنشینن چه خواهند گفت؟ آیا مثلا پرویی ها، اینکاها، آستکا هم از همین مسیحیت الهام گرفتن؟ نه، این گونه نیست. بنابراین این مغالطی تبارشناختی رو ما باید کنار بگذاریم. این حاصل در واقع تفکرات انسان هست با در محیط خودش. ما هم عرض کردیم پیامبر اسلام از همین ها آموخته بود، در محیطی نزدیک به مسیحیت، در محیطی نزدیک به ایران و جاهای دیگه زیسته بود، دوستانی داشت، مراوداتی داشت و اینها رو هم آورده. اما نکته سوم و یک مغالطه بسیار پرکاربرد که من عرض میکنم، مغالطه حذف شواهده. جناب مانی، شما حضور ذهن دارید، ما در برنامه‌ای که با آیه بامدادان و آیکم لنگرودی داشتیم، جناب بنایی از کتاب مقاطع تیره تاریخ دور آیه آوردن که اشاره میکرد گفتگوی میان محمد با مسیحیان یعنی اهل کتاب. این برداشت ایجاد شد که بله، اساساً قرآن یعنی یک کتاب با 6266 آیه، این قرآن گفتگویست میان دو فرقه مسیحی. ما در آنجا آیات متعددی آوردیم و اشاره کردیم. آیاتی در قرآن هست اشاره میکند به محمد که تو با کسانی داری گفتگو میکنی که اینها به رستاخیز اعتقاد ندارن، یعنی میگن وقتی ما مردیم دیگه تمام شد، رستاخیزی در کار. دو، برای خدایان دخترانی در نظر گرفته بودن، در حالی که نه مسیحیت چنین گفته نه یهودیت چنین گفته. سه، کسانی هستن که جن رو میپرستن. خب ما میدونیم اصلا نه مسیحیان چنین میکردن نه یهودیان. کسانی بودن که اساسا کتاب نداشتن، یعنی معتقد بودن ما، برای ما کتاب نیامده، ما امیونیم. اگر اینا دو فرقه مسیحی باشن که نمیگن برای ما کتاب نیامده، بلکه هر دو طرف میگوین ما هستیم که قرائت درست کتاب رو میدانیم. پنج، کسانی بودن که معتقد بودن این داستان ها اساطیر الاولینه، یعنی این داستان ابراهیم و موسی و بقیه افراد اینا هم، یا حتی عیسی که در قرآن آمده، این هم اسطوره است. آیا یک مسیحی میاید و بگوید اینا اسطوره است؟ پس ببینید چرا این گونه میشه. به این دلیل که یک محقق بزرگواری سعی میکنه به دنبال شواهد خودش بگرده، یعنی اصل بر این است که این رو مسیحیان آوردن، حالا من میرم بگردم ببینم که از دل قرآن چند تا آیه میتونم پیدا کنم که بگویم مسیحیان آوردن، بقیه شواهد چیست، همه رو حذف خواهم کرد، یعنی اونها نخواهم پرداخت. بنابراین این بزرگواران، حالا کسانی که در اون اندیشکده زاربوکن یا اناره یا همین آقای گیبسن و دیگران هستن، غالبا سعی میکنن با حذف یا طرد شواهد مطالب خودشون رو بیان بکنن، هرچند پرداختن به یکایک که اونها نیازمند بحث مفصلی است که امیدواری روزی فراهم بشه. من فرصت دارم یا فعلا یک سکوت بکنم؟
1: بله، میتونید ادامه بدید که بخش رو تمام کنید، چون بخش بعد میخواییم بپردازیم به موضوع قرآن.
0: بله، خب یه پرسش دیگری هم دوست بزرگواری داشتم. ببینید، تقریبا شبیه به همین مطلب، ایشان میگوید که با درود، همه شما میدانید نوشتن سیره های نبوی از 150 سال بعد از پیامبر اسلام نوشته شده در دوران خلفای اموی و به خصوص عباسی و شکلگیری اسلام امروزی حاصل دیدگاه خلفای عباسی به دین بوده. حتی همان کتاب تاریخ طبری هم ایشون میگه اعتباری نداره. ببینید باز هم من در گذشته عرض کردم، این بار همین میگم. اولا محیط حجاز به دلیل نوع خاصی که وجود داشت کتابت در اونجا وجود نداشت. به چه دلیل؟ اولا اینکه مردم بی سواد بودن، غالب اونها بی سواد. دوم عدم وجود مدارس بود، یعنی آن چیزی که بتواند فن کتابت رو یاد بده، ثبت و ضبط بکنه، علوم مختلف حداقل نصف و نیمه ایجاد بشه در اون زمان وجود نداشت. عدم وجود دستگاه‌های دینی و روحانی و دولتی بود. ببینید دستگاه روحانیت مهمترین حافظ این اسطوره‌ها، داستان‌ها و ادعیه‌ها بوده. یعنی اونجا وقتی ما می‌بینیم دستگاه روحانی وجود نداره، پس کتابت و به نوعی ثبت تاریخ اسطوره‌ای هم وجود نداره. نظام دیوان سالاری و دولتی هم وجود نداشت، اینها رو نگه داشت. پس بنابراین ما با یک جامعه‌ای روبرو هستیم که فاقد برخی از مشخصه‌هایی است که می‌تواند اسباب ایجاد تاریخ نگاری آن زمان یا حداقلی رو ایجاد بکنه. حالا نه تاریخ نگاری مدرن رو. این یک بخش کاره. اما بخش دوم، آیا واقعا تاریخ نگاری اسلام 150 سال بعد از محمد آغاز شد؟ خیر، در آن زمان تدوین شد، یعنی آمد و مقبولیت پیدا کرد. ببینید ما راویانی داریم در اون زمان، مثلا سعید بن مسیب، او در حدود سالهای 40-50 به دنیا میاد، سال 94 فوت میکنه، یعنی 30 سال بعد از محمد زندگی کرده. یعنی مثل اینکه من سعید مسیب باشم 30 سال قبل، یعنی زمانی که خامنه‌ای به دنیا آمده، ببخشید خامنه‌ای حکومت رو به دست گرفته، اینقدر فاصله زمانی بود. او بسیاری از صحابه رو دیده، از اونها نقل قول کرده. یا مثلا ابان ابن عثمان ابن عفان، فرزند خلیفه سومه، او کسی است که میراث به نوعی مکاتبات اسلامی رو در درون خودش داره، او هم متوفا 95 هست. یا مثلا قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، او فرزند محمد ابن ابی بکر که جد او یعنی ابوبکر، او هم در حدود سالهای 105 تا 107 فوت میکنه. عروه ابن زبیر، پسر زبیره که او از اون بزرگان در واقع اون سنت تاریخ نگاری است. حتی فرزند او یعنی هشام ابن عروه میگفت پدر من نوشتجاتی داشت که در واقع حجره از بین رفت در سال 62-63. حالا جالب این است که جناب مانی، همه اینها مشایخ و اساتید محمد ابن شهاب زهری هست. یعنی ابن شهاب زهری پدر سیره نگاری، روایت، حدیث و تاریخ نگاری اسلامه. او در سال 124 فوت میکنه، یعنی او هم در حدود سالهای 60-70 به دنیا میاد، در اون سالها فوت میکنه. ابن اسحاق شاگرد اوست، یعنی اولین کسی که ما تاریخ نگاری ثبت شده و تدوین شده رو داریم، یعنی ابن اسحاق شاگرد زهری است. زهری که خودش شاگرد مستقیم فرزندان صحابه بوده، فرزند عثمان، فرزند زبیر و فرزند دیگران. اینها نمیتوانن ساختگی باشه، اما طبیعیه ابان ابن عثمان ابن عفان مثل افراد امروزی تاریخ نگاری نکنه، مثل ملل یونان و ایران در تاریخ نگاری فن و بلد نباشه. اما او به اندازه خودش توانسته آگاهی ها و اطلاعاتی رو جمع بکنه و به افراد دیگر انتقال بده. بنابراین ما میبینیم که این نوع نگاه کردن که همه اینها جعلیست، ناشی از ناآگاهی تاریخی. و وقتی ناآگاهی تاریخی رو ما داریم، بنابراین فکر میکنیم که یک دستهایی پشت پرده هست، ناگهان از غیب بیرون میاد توسط خلفای اموی و عباسی و تاریخ نگاری میکنن. یک سوال بسیار ساده، اگر فرض کنیم خلفای اموی قصد تاریخ نگاری داشتن، چرا آنقدر در سنت و تاریخ نگاری اسلامی از اینها بد گفته شده؟ چرا آنقدر از یزید و معاویه و ابو سفیان و دیگران بد گفتن؟ به چه دلیل؟ مگر می شود آنقدر از علی و به نوعی عمر و ابوبکر و دیگران تعریف و تمجید بشه؟ اما یک دونه انسانی از امویان رو تعریف و تمجید نکنه؟ مگر می شود چیزی؟ شما جایگاه تاریخی رو نگاه بکنید جناب مانی، پر است از کنایه هایی که به امویان زدن. اینها رو شجره ملعونه دانستن، شجره خبیثه دانستن، جزء طلقا دانستن. یعنی ما شما رو آزاد کردیم، در حالی که اگر اینها میخواستن تاریخ نگاری اسلامی بکنن باید خودشون جز صحابه متقدم میگذاشتن. حتی جالب این هست که افرادی مثل سلیمان ابن عبدالملک و دیگران وقتی

0: عباس میگوید خیر. و بعد این پیشنهاد رو به علی میده و علی قبول میکنه. خب اگر یک سنت نگار تاریخ عباسی بخواد این رو بنویسه، می‌نویسه بله عباس قبول کرد، بنابراین عباس جانشین محمد بوده، علی و ابوبکر و دیگران کاملا برخلاف هستند. خب چرا اینگونه ننوشتن؟ حتی عباس رو جزء متأخرین آوردن. عباس کسی است که در جنگ بدر در سپاه مشرکانه، نه در سپاه مسلمانان، نه جزء مهاجرینه، نه جزء انصار اولیه هست، و جزء کسانی است که در سالهای 5 و 6 به واسطه روابطی که با محمد داشت، دوستی‌ها اسلام آورد. یعنی عرض من اینه، سنت نگاری اموی و عباسی زمانی میتوانست دستوری باشه که پر بود از فضائل آنها، نه از رذایلشان. در حالی که ما میبینیم این مطلب در سنت نگاری اموی علل خصوص در سنت نگاری مربوط به عباسی کاملا وجود داره. بنابراین چه ضرورتی وجود داشته که اینها نه جز اشعری مبشره باشن؟ یعنی نه عباس جز اشعری مبشره است، نه خاندان اموی. خب اگر کسی میخواد تاریخ نگاری بکنه، حدیث نگاری بکنه، سعی میکنه بگوید پیامبر اسلام گفت بله معاویه، ابو سفیان، یزید، ولید، همه اینها جز اشعری مبشره است. اما جالب این است که اون تاریخ نگاری آمده افرادی رو ذکر کرده که هیچ کدام نه اموی هستن و نه عباسی هستن. ببینید کلی حفره وجود داره و این دوستان سعی نمیکنن اینها رو بشکافن و فقط فکر میکنن ما یه چیزی بگیم، شاید گرفت در واقع. اما اینها اگر ما به درون تاریخ بریم میبینیم که شواهدی بر علیه اون بسیار بیشتر از شواهدی بر له یا موافقت اون. من عرضم تا اینجا تمام.
1: بله، یک دوره سپاس آقای امیری عزیز. اشاره کردید به برخی از نظرات گروه اناره و دوستانمون آقای لنگرودی و آقای بنایی، چون در اینجا نیستن و البته همیشه راهشون باز هست که تشریف برن، من فقط یک نکته رو به صورت عام میخوام مطرح بکنم و هدفم این است که بگم اینها بیشتر در حال پژوهش هستن و تعمدی در اثبات یک نظریه ندارن. خودشون هم بیان میکنن، میگن آنچه که ما میگوییم همش ثابت شده نیست، ما در حال پژوهش و پژوهشگری ممکنه یه سال بعد به نظر دیگری برسه. شما بهتر از من میدونید چون با آثار تاریخی و رویدادهای تاریخی بیشتر از من سر و کار داشتید که ما 3 تیپ آدم داریم که در باره تاریخ نظر میدن. یکی تاریخ نویسه، من مسلمان میخواهم تاریخ اسلام را بنویسم، یعنی از پیش من این دین رو پذیرفتم، تاریخش رو میخوام بنویسم، هر جا هم برسم ببینم که این در تناقض است با عقاید من یا برداشت های من از دین اسلام، اون رو تحریف میکنم یا حذفش میکنم یا توجیهش میکنم یا داستانی براش درست میکنم. یکی هست کسی منتقد تاریخه، میاد و نقد میکنه، میگه همون کاری که ما در همین برنامه میکنیم، میگیم اینجا با عقل جور در نمیاد، اینجا با زمان جور در نمیاد، اینجا با وضعیت اقتصادی سیاسی حکومت ها جور در نمیاد، اصلا اینجا عقلانی نیست که چنین حادثه رخ بدهد، جبرئیل سوار بر قاطر بشود در شکل یک عرب بیابانی بنشیند و بیاید و از کنار لشکر محمد رد شود، محمد بپرد و داستانش که گفتیم دیگه تکرار نمی کنه. خب میگیم این با هیچ عقلی سازگار نیست، ما منتقد این تاریخ هست، این تاریخ تحریف شده است، دروغ است و باید افشا بشه. یک گروه دیگری هستن که پژوهش میکنن. حالا ما بعد از، یعنی شما بعد از این انتقادایی که به قرآن، به تاریخ رسمی اسلام دارید، گاه میذارید به جایی که میگید آقا حالا ما پژوهش بکنیم که پس حقیقت در کجاست. اللهی که محمد میگوید غلط است، خود اوست، مثلا چیزی فراتر از محمد نیست، جبرئیل هم ضمیر ناخودآگاه محمد است. اما ببینیم جبرئیل بیرون از محمد و تاریخ اسلام وجود داره؟ الله یا خدا بدون وجود محمد و اسلام وجود داشته نداره؟ پژوهش میکنه. به نظر من در گروه اناره

0: اینا پژوهشگرن، در راهن، دارن پژوهش میکنن، اسناد جمع میکنن، بسیار هم کار کردن، شما بهتر از من میدونید، مطالعه کردن، کتابایی نوشتن و اصلا یک مکتب دیگه، یک بقول شما دبستانی است به نام دبستان زارا بروکن کار میکنن و ای بسا تا 5 سال دیگه به جاهای روشنتری و دقیقتری برسن و ای بسا برخی از نظراتی رو که الان دارن به صورت تئوری مطرح میکنن پس میگیرن. این رو خواستم بگم که دوستان بیننده به اون برنامه هم توجه بکنن، برنامه که ما با دوستان گروه اناره داریم، اونا هم که در همین رسانه میان و حرف میزنن، امیدوارم همونطور که آقای سلیمانی آرزو کردن دوباره این فرصت پیش بیاد که این دوستان در کنار هم بنشینن و مورد به مورد، نه کلی، برخی از مطالب خیلی جدی و باریک رو در نظریه اونها و در سیرهای تاریخی و در اون جایی که چه پژوهشگر چه منتقد و چه تاریخ نویس سعی میکنن تحریف کنن به سود خودشون به اون مباحث بپردازن. خب طولانی شد، وقتمون هم تقریبا تقریبا تمام شده. من از آقای وفا یغمایی عزیز خواهش می‌کنم اگر باز سوالی هست که ایشون میخوان جواب بدن، پاسخ بدن، اگر نه ما بریم در نیم ساعت پایانی برنامه بپردازیم به این که درباره پس دادن قرآن چه باید بکنیم.
1: این سوال که هست ولی من ترجیح میدم که شما بپردازید به همین پس دادن و این ادامه رو توی یه فرصت دیگه که در آینده حتما پرسش و پاسخ خواهیم داشت، من درباره علت و معلول در این تاریخ و اینکه به این توجه بکنن و قضایا روشن خواهد شد برای طرفداران شهریاری تا برسن به حقیقت بعد صحبت خواهم کرد، ولی این بار شما بپردازید.
0: بسیار خوب. پس من موضوع رو یه طور دیگه یادآوری میکنم و با خود شما آغاز میکنم که نظرتون رو بگید. خب دوستان گرامی، ما میدونن که ما از چندین ماه پیش، پاییز سال گذشته، طرح کردیم که زمان اون رسیدی که واقعا نه به عنوان نوع کینه‌ورزی یا سیاست ورزی یا هر چیز دیگری، ما ایرانی ها نشون بدیم که به بلوغ فکری و فرهنگی رسیدیم و دیگه نمیخوایم تحت پوشش کتابی که سرشار از تناقض هست، ضدیت با حقوق زن، حقوق بشر به طور کلی داره، ضدیت با عقل داره، ضدیت با دانش داره، ضدیت با حقوق بشر داره، سرشار از تضادهای آشکار و نهانی است که اصلا قابل توضیح نیستن پیروی بکنیم. چون این کتابی نه کتاب آسمانی ما بوده و نه هست و نه میخواییم باشه، نه دستور العمل یا راهنمای راهی است برای ما. توی 1400 سال که بوده ما رو به تباهی کشونده، نسل‌های فراوانی از مردم اون منطقه رو به کشتن داده، جنگ‌های فراوانی پیش آمده، سرکوب‌ها و زندان‌ها و شق کردن‌ها و سنگسارها و هزار بلای دیگری، نه تنها بر سر ملت ما، بر سر همون ملت‌های عربی که مثل ما هستن، ما هم مثل اونا هستیم، ولی در سرزمین اونها اتفاق افتاده. اونها هم، بخشی از اونها هم قربانی همین دین شدن، ولی به هر حال دینی است که نیاکان اونها براشون آفریدن، محترم برای خودشون. ما انسان امروزی هستیم، ما خودمون یه گذشته داشتیم، فرهنگ داشتیم، این گذشته و فرهنگ قابل نقد هست، قابل تصحیح هست، اما باطل نبوده، انسانی بوده، زمینی بوده، جهانگرا بوده، ضد بشر نبوده، ضد اقوام دیگه نبوده. خب بنابراین ما چی نیازی داریم به این کتاب؟ چرا منی که از 14 سالگی اسلام رو پشت سر گذاشتم اومدم بیرون هنوز در شمار رسمی مسلمانان جهانم، یعنی جز اون 1,300,000,000 خانم من نیستم دیگه، من کجا باید این رو بگم؟ شما باید من رو کسر کنید از اون رقم، یکی هم باشم باید من رو کسر کنید. وقتی نمی کنید پس شما از من داری سوء استفاده می کنید. عزیز من مسلمان نیستم، من یک انسانم، من ایرانی هستم. به همین خاطر بحثایی رو گذاشتیم، دوستان اومدن هر کدوم دلیل خودشون رو آوردن و گفتن ما قرآن رو پس میدهیم. هزاران نفر اومدن پشتیبانی کردن، کامنتاشون هست که شما میتونید برید و بخونید. اما چگونه پس بدهیم؟ با پس دادن شخص من که این قرآن از روی صحنه بیرون نمیشه. ما نمیخوایم بیرون کنیم. مسئله اینه که اول در اندیشه من، در ذهن من یک ضرب در قرمز باید روی این کتاب بخوره. این مهمترین مسئله است. مسئله دیگه این که حالا من چگونه به پدرم، مادرم، عمم، زنم، دوستم و هر کس دیگری بفهمانم که من نیستم و دلیل دارم برای اینکه دیگه من مسلمان نیستم و قرآن پس دادم. پس دعوت می کنم تو رو هم بیاندیشی و اگر دوست داری، اگر تو هم مثل من می اندیشی، تو هم پس بده تا نفر بعدی هم بدونه و ما به اون کسانی که به نام قرآن بر ما حکومت می کنند، به نام قرآن ما رو محاکمه می کنند، به نام قرآن ما رو به صحنه‌های جنگ میبرند، به کشتن میدهند یا میگویند بکشید یا جهاد کنید و یا شهید شوید، به اونها بگوییم که از این پس روی ما حساب نکنید. ما از این پس، همونطور که در گوهر هر انسانی است، در گوهر ما ایرانی هم هست، پیرو آنچه هستیم که خرد و دانش بشر تدوین شده در حقوق بشر سازمان ملل، تدوین شده اصلا سیاه روی سفید این آیه های قرآن، اما این کجا و اون کجا. گفتیم خیلی خوب، بیایم از 12 فروردین ماه که روز تأسیس جمهوری اسلامی بود به نوعی رأی گیری کرد و 98% میگن تایید کردند، همون روز ما آغاز کنیم به پس دادن قرآن. و یه دم اومدن نوشتن که آقا ما اصلا شروع کردیم، ما داریم میفرستیم. یکی گفت من فارغ کردم، یکی گفت من اصلا نداشتم، یکی گفت من دست جمعی خانوادگی پس میدیم. گفتیم که خیلی خوبه، این حق هر انسانیست، به هر شکلی که خودش تشخیص میدهد درست است قرآن رو پس بدهد و نشان بدهد که پس داده است تا دیگران هم تشویق بشوند. این سازماندهی مرکزی نداره. ما اینجا حزب نیستیم، سازمان نیستیم، دولت نیستیم که بخوایم این قضیه رو سازماندهی کنیم. ما طرح نظر و طراح منظر بودیم و هستیم. به سهم خودمون، پیشتر از ما هم کسانی چنین راهی رفتن، درود فراوان بر اونها. امیدوارم ما فرزندان خلف و خود اونها باشیم. در آینده فرزندان ما بهتر از ما این راه رو خواهند رفت و امیدوارم به نیکی از ما یاد کنند و بگویند که برخی از نیاکانشون بودن در میان برخی از نیاکانشون که قرآن رو به موقع تشخیص دادن و پس دادن. خب الان کرونا اومده و به همه مسلمان ها نشون داد که الله و محمد و 12 امام و قرآن هیچ حفاظتی در برابر کرونا نیستند برای مسلمان ها. مسیحیان بیش از پیش دریافتند که خداشون و دینشون مسیح و یهوه و قدیسین و پاپ ها که کلید بهش میفروختن، هیچ کدومشون حفاظی در برابر یک فاجعه ویروسی، در برابر یک ویروس خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی کوچک که همه آنچه که الان از این ویروس در جهان پخش شده و جمعش کنی وزنش به 2 گرم هم نمیرسد، هیچ نیستن. خب دولت های سکولار آمدند و رسمند بیان کردند که ما فقط با دانش می توانیم در برابر این ویروس بیستی. اونم تا اندازه‌ای که الان دانشش رو داریم و تا اندازه‌ای که میتوانیم. اما راه آینده بشر راه دانش است، راه پژوهش است، راه دین نیست. راه شفا و توسل به این امامزاده و اون امامزاده، خواندن نماز باران و نماز طاعون و نماز کرونا نیست. این دیگه بر همه روشنه. اگر بین شما که دارید منو میشنوید یک مسلمان هست که باور نداره به حرف من، ازش خواهش میکنم بدون هیچ گونه حفاظی بره لابلای اونهایی که در بیمارستان بستری شدن و بیماری کرونا دارن، با دست برهنه و صورت برهنه بهشون کمک کنه. هم یک کار انسانی کرده و هم نشون بده که رفت اونجا کرونا هم گرفت ولی نمرد، الله کمکش کرد. خواهش میکنم راه باز و جاده درست. اما برگردیم به این موضوع. ببینید دوستان، چون ما خیلی کمتر فرصت میکنیم دوباره برگردیم به این قضیه، من به خودم این پروانه رو میدم که چند جمله بیشتر با شما سخن بگم. هر یک از شما چه ایرانی، چه افغان، چه تاجیک، هر کس، هر مسلمانی در هر جای دنیا که زبان این برنامه رو میفهمه، خود پیامبر خود هستید، خود الله خود هستید، خود رهبر خود هستید. اندیشه شما به علاوه خرد عام بشری که در دسترس همگان هست، از جمله همون مشروع حقوق بشر سازمان ملل و خیلی منابع دیگر، این قرآن شماست. از این به بعد پیامبر من باید شما باشید، راهبر من، راهنمای من باید شما باشید. من به جای توسل به الله باید به شما توسل بجویم و بگویم هم میهن من، هم زبان من. ما در برابر این مشکل جهانی که بچه های ما رو داره میخوره، پدرها و مادرهای پا به سن ما رو داره میخوره، دوستان ما رو داره نابود میکنه، همین کرونا، چه باید بکنیم؟ ما چه باید بکنیم؟ اگر حالا دانشمند نیستیم، آیا نباید جمع بشیم به دانشمندها کمک کنیم، پشتشون رو بگیریم، تشویقشون کنیم؟ اگر میتونیم کمک مالی بکنیم به سیستمایی که پشت این پژوهش‌ها ایستادن و خیلی چیزای دیگه. از این به بعد خدای من خود من هستم، قرآن من اندیشه من است. البته اندیشه من کجا و قرآن کجا؟ توان من جانشین توان الله است. الهامی که در ذهن من وجود داره، یعنی میل و وجدانی که به بقای بشر دارم، جبرئیل من است. امیدوارم برای شما هم چنین باشه. به همین خاطر ما از امروز هر کس به هر شکلی که خودش دوست می‌داره، این قرآن رو باید به مرکز ارتجاع جهانی در هر جا که هست، مراکز ارتجاع جهانی، باید پس بدهیم، یا پست کنیم براشون، یا دستی ببریم بهشون بدیم، یا نمیدونم هر کس هر شکلی که میدونه، و نشون بدیم نترسیم، بیایم جلوی دوربینامون بیستیم 5 دقیقه 3 دقیقه 4 دقیقه درباره همین موضوعات حرف بزنیم و کتابه رو نشون بدیم و به مردم بگیم من پس دادم، شما هم پس بدید. منتشر کنید، بذارید کار جمعی بکنید. اینجا ما هیچ کدوم دنبال قدرت سیاسی نیستیم که شما بگید مانی اومده اینجا میخواد لشکر جمع بکنه بشه پادشاه ایران. نه نه نه، ما نه از شما کمک مالی میخوایم، نه از شما قدرت سیاسی میخوایم، نه هیچی. ما یک انسان ساده مثل شما ایم، از شما این، از شما بوده این، هنوزم هستیم و خواهیم بود. بنابراین شما کار خودتون رو بکنید. هر یک از شما باید در این اندیشه باشید که پنداری جلوی این دوربین ایستادید و قرآن رو به شکلی که خودتون مناسب میدونید پس بدید. من دیدم دختر و پسر جوان ایرانی، بسیار عاقل، بسیار خوشپوش، خوشتیپ و خوشتخن، اومدن و قرآن رو نقد کردن و پس دادن بی هیچ واژه توهین‌آمیزی یا هر چیز دیگری. و من واقعا اگر هیچ اطلاعی از این قضایا نمی داشتم، با دیدن اون فیلم می رفتم و خودم هم اون کار می کردم. به هر حال پوزش میخوام از شما که طولانی شد و تریبون رو می سپارم به دست آقای اسماعیل وفا یغمایی شاعر و پس از او آقای سلیمانی تا اونها هم نظرشون رو با شما در میان بگذارن. در خدمت شما هستم. آقای یغمایی میکروفون رو باز کن.
1: با درود مجدد. ببینید سخنی که شما گفتید اول این هست که ما باید از ضمیر و خاطر خودمون این مسئله رو بزداریم. ببینید برای من روشنه، من یه تجربه دارم، من به عنوان یک پژوهشگر تاریخ و تاریخ اسلام 14 قرن پشت سر من هست و تجربه این 14 قرن رو دارم که قرآن با ما چه کرد. من خطاب به دوستان میگم ببینید دوستان، عبور از این مشکله برای اینکه با سنت، با فرهنگ، با عادات آمیخته و ما باید باور کنیم که اشتباه کردیم، از آغاز اشتباه کردیم و اینو خیلی ها نمیتونن به قول معروف خورد بدن و میمونن روی موازه، حتی موقعی که اعتقادی هم ندارن بده انشاءالله بزست. و 1400 سال ما تجربه داریم، تاریخ پشت سر ماست، میتونید برید ببینید. خوشبختانه در دوره حاضر این کتاب که خورشید نورافشان این 14 قرن بوده، چه حکومت هایی که به اصطلاح سنی بودند مثل غزنویان و خوارزمشاهیان و نمیدونم سلجوقیان و بقیه تا زمان صفویه، چه اونایی که شیعه بودند و هر دو هم به ضرب شمشیر و با تکیه به مفاد این کتاب ما رو مسلمان کرد. خوش سر می. همراه با این ما 40 سال تجربه یک جمهوری اسلامی حقه علوی کاملا ناب محمدی رو، این تأکید میکنم ناب محمدی، برای اینکه بعضیا از رفقای اپوزیسیون یا مخالفانی که 40 سال تو غربت موندن و عمرشون داره پایین میرسه مثل خود من، میگن آقا برداشت دیگه از اسلام. نخیر، برداشت دیگه نیست، این بزرگترین توهین به مردمه. اسلام در طول 14 قرن پشت سر ماست و در 40 سال در کنار ما. این کتاب مفادش با حکومت اسلامی، با جمهوری اسلامی، با آخوندهایی که جدن در رزالت گوی سبقت رو از تمام چهرهای منفور تاریخ اسلام رو بودن، پوست ملت اینا رو کندن و الان زمان اینه که ما پا به روشنی بگذاریم. بس مثلا سر این نیست که کسی بخواد تبلیغ مذهب و نامذهبی بکنه. اروپا این تجربه رو اثر گذرون، اینجا انگلیسیون تفت شقایق کارهای خودش رو کرد، پوست کرد، سوزوند، آتیش زد، دست و پا شکست. برید به موزه جنایت انگلیسیون ببینید تو ایتالیا چه خبر بوده. ولی اینا عبور کردن و یه جامعه‌ای دارن دموکراتیک به طور نسبی و ما شاهدیم که تو این قضیه کرونا عوضی که مثل ولی فقیه ایران با تکیه به قرآن و جبرئیل و اینها بگه دعای صحیفه بخونید، تمام انرژی رو گذاشتن. حتی من امروز یه خبری خوندم، ببینید میخوام دنبال بخونم، 7 میلیارد نوشته که در ایتالیا مافیا پول در اختیار دولت گذاشته که به اصطلاح کمک کنه به برکندن کرونا و زیرش نوشته بود که اینها بهترن یا آخونده. حالا من خبر رو میخونم ولی بعید نیست اتفاق افتاده. ما از این پروسه عبور کردیم و الان توی نقطه از این میخوام تصمیم بگیریم. نخست این که من به عنوان یک انسان ایرانی پس از این تجربه حق دارم که انتخاب بکنم، حق دارم اعلام بکنم آقا من مسلمان نیستم، محمد رو قبول ندارم، 12 امام 14 معصوم شعرهای تاریخی هستند و این کتاب کتاب من نیست. این حق منه در جهانی که دموکراسی رو تجربه کرده و این تخم لغ 200 سال تو دهن بشریت شکسته و کاهش نمیشه. دوم، تجربه من به من یک انسان ایرانی است. تا کی دیگه چه اتفاقی باید بیفته تو ایران؟ در بخش قبل من صحبت کردم که نقد دوستان شهریاری طلب که چرا کوچکترین چیزی میگی. ما ببینید یه مملکت داشتیم، عبور کردیم ازش، رسیدیم به جایی که 70% مردم رفتن زیر خط فقر، 8 میلیون ما کودک کار داریم تو خیابون، 60 هزار زن تنپوش دور و بر مقر رضا و معصوم خواهرش هست. اینها زیر چه چیزی انجام شد؟ زیر اوپانیشادها یا انجیل یا نمیدونم اوستا؟ زیر لوای کتاب به اصطلاح آسمانی آخونده انجام شد و اینجاست که ما باید تصمیم بگیریم. نخست از دل باید این مسئله رو پس داد. نیستم آقا من. دو، به طور عملی میشه این مسئله رو پس داد و اعلام کرد و این تابوی تاریخی رو شکست. من باز تاکید میکنم ما در حال عبور از یک گذرگاهیم. به عمر من شاید این اتفاق نیفته، ولی این کاروان از این گذرگاه عبور خواهد کرد و من همینجا به نیز اپوزیسیون ها و چهرهای مذهبی که هنوز سر بر این بالین دارن تاکید میکنم هیچ چیز گیر شما نخواهد اومد، زیرا شما تو دوره یک گسست تاریخی هستید، دوره که مردم دارن میفهمن، نسل جوان داره میفهمه، دوره پس دادن قرآن و ایران آینده ایرانی خواهد بود که راه دیگر رو طی خواهد کرد. پس از دل پس بدیم و نیز به طور عملی نیز این رو پس بدهیم و پا به دیار دیگر بگذاریم. این حق ماست، حق یک انسانی که بر روی این زمین زاده شده و شهروند این خاک، وقت انتخاب اندیشه، فکر، مکتب و نیز خدا داره. همینجا تاکید بکنم محمد چیکار کرد؟ اومد خدای خودش رو کوبید بر زمین و همه رو نفی کرد و یا کشت. من میگم به خودمون درسی میکنم، این بار من خدای تو رو قبول ندارم به کتاب تو رو و حق منه بدون اینکه پیامبر باشم یک انسانم در قرن 21 و این حق رو دارم، بنابراین نفی میکنم و چیزی دیگه رو که با انسانیت همساز هست این رو ایجاب میکنم. همین رو بس.
0: دنیا سپاس آقای رحمانی گرامی. خب آقای سلیمانی با سخنان شما برنامه امروز رو به پایان ببرید.
2: خواهش میکنم. البته فرمایشات شما انقدر جامع و کامل بود که نیازی به عرایز من نیست. من فقط یک سخن کوتاهی عرض کنم. در نوبت قبل اگر سخنی از اندیشکده اناره یا عزیزانی مثل جناب مزدک بامدادان یا آقای بنایی و جناب لنگودی آمد، به دلیل علاقه بسیار زیاد من نسبت به این عزیزان هست، چون واقعا ما نداریم پژوهشگرانی که وارد این حوزه بشوند و از دریچه دیگری نگاه بکنند. اگر ما نقدی میکنیم یا اون عزیزان نقدی بر ما دارن، همه اینها در جهت به فکر فرو رفتن ماست، برای اینکه بتوانیم ما تئوری‌های ذهنی خودمون رو قوی‌تر بکنیم که اگر پرسشی از ما میشه بتوانیم با دقت نظر به اونها پاسخ بدیم. بنابراین حضور این عزیزان بیشک محترم و قابل احترام هست. اما جناب مانی بزرگوار، ما به نوعی در شرایطی قرار گرفتیم که در یک محیط اسلامی، یک جامعه دینی با یک فرهنگ دینی، این حاصل انتخاب ما نبود، اما ماندن در این فرهنگ حاصل انتخاب ما. یعنی ما اگر با توجه به جهانی که امروز نگاه میکنیم، مؤلفه‌های دنیای مدرن، باز هم بخواهیم در همون ادبار و بدبختی بمانیم و دست و پا بزنیم، این یک گناهی نابخشودنی بر ماست و ما در پیشگاه آیندگان مسئول خواهیم بود. یعنی آنها میگویند چگونه است که اجداد ما با به نوعی این همه ابزار اطلاع رسانی، آگاهی و حتی دیدن جهان مدرن، ولی باز هم در آن ادبار ماندن و در آن دست و پا زدن. هر نوع برهانی که ما برای نگه داشتن این دین اسلام به نوعی داشته باشیم بر ما خطاست. استاد بزرگوارم فرمودن که عده زیادی میگویند که خب از اسلام میشود جراحت دیگری هم کرد. این مطلب نافی این امر نیست که قرائت سنتی اسلامی اشتباه، در واقع مثل یک جعبه میوه میماند که شما 4 میوه خوب هم در کنارش دارید، 4 میوه فاسد هم در کنارش دارید. آن جعبه برای مدت زمان زیادی نخواهد ماند، چون آن میوه های فاسد که شما دور نریختید آنها رو فاسد خواهد کرد. میوه های سالم اسلام دینی نیست که شما بخواید بخشیش رو قبول بکنید بخشی دیگر رو دور بیاندازید. به هر حال این کتابی است که شما باز میکنید، نمیتوانید فقط آیات رحمت که 2-3 هست رو بخوانید، آیات قتال که 500-600 هست رو نخوانید. بنابراین این اندیشه فسادآوره. امروز در جهان ما دیگر بحث علم در قرآن مطرح نیست، چون آنقدر کودکانه و به نوعی سطحی است که کسی از اون دفاع نمی کنه. حال چسبیدن به این مطلب که بیاییم احکام اسلام رو اجرا بکنیم، اما ما می بینیم احکام اسلام هم پر است از تبعیض، پر است از تفکیک های نابجا، پر است از عداوت و کینه، پس او هم قابل اجرا نیست. بنابراین اگر ما بخواییم اسلام رو به عنوان یک کارکرد نگاه بکنیم، چیزی برای ما نخواهد داشت. به پیرامون خودمون، به تاریخ علم نگاه بکنیم، متوجه میشویم که آن چیزی که انسان رو نجات داده، به سعادت رسانده، علم انسان هست، نه آن مؤلفه هایی که در قرآن آمده. من چند روز گذشته یک مطلبی رو مطرح کردم. ببینید، در نزد یک انسان مؤمن خداوند خیر محض، دارای حکمت والغه، علم او مطلقه. اما ما وقتی نگاه میکنیم بیماری ها رو میبینیم، عداوت ها رو میبینیم، که همه اینها به واسطه خداونده، یعنی زلزله به واسطه امر خداست، هر چیز اینها رو میبینیم. سوالی رو من مطرح کردم و اون این که اساسا خدا باید چه کاری انجام بدهد که ما متوجه بشویم او خیر مطلق نیست؟ یعنی اگر هزار نوع رفتار او غیر عقلایی و غیر منطقی باشه، آیا ما باز هم ترجیح می دهیم از دریچه ایمان بگوییم او خیر مطلق است، عالم مطلق است و ما رو به نوعی برای خودش می خواهد که هدایت بکنه؟ خب ما این همه مشکلات رو می بینیم، اما خللی در اندیشه ما ایجاد نمی شه. اگر ایمان سلیمانی در یک برنامه فقط یک جمله خطا بگه، عده‌ای جمع می شوند می گویند این شخص بی سواده، دارای علم نیست، اگر صد مورد بگه یک موردش اشتباه بود. اما اگر به خداوند برسن هزار مورد رو بگوییم 999 اشتباه، یک مورد درست است، میگوید ببینید خداوند چه علم مطلقی دارد، یک از هزار رو درست گفته. و این دیدگاه اشتباهی است که ما داریم. یعنی از نظر فلسفی میخوام عرض کنم، از نظر یک مؤمن باید این پرسش رو مطرح کرد. بانوان ما باید به بنده بگوین خداوند چه عملی باید انجام بدهد که شما بفهمید تبعیض روا نداشته؟ چه کاری باید انجام بدهد؟ اگر همسران شما به خانه می آیند، بین شما و خواهر در خود یا برادر خود تبعیض قائل بشوند، شما ناراحت می شوید یا نه؟ چگونه است که میراث شما نیمی از میراث مرد، حالا به عنوان برادر و خواهر، چگونه است که شهادت شما نیمی از اوست؟ چطور هست که شما در بسیاری از امور تابع شوهران خودتان هستید، مثل یک ملک برای او میمانید؟ این همه تبعیضی که در درون قرآن نهادینه شده، در درون اسلام او تاکید شده، آیا باز هم معتقد هستید خداوند تبعیضی نداشته؟ آیا معتقد هستید صلاح شما تشخیص داده؟ خدا چه باید بکند که شما مؤمنین متوجه بشوید از او کاری بر نمی آید؟ من این رو با ذکر یک داستانی تمام بکنم. میگوین روزی شخصی قصد داشت به حج بده، به طرف برادر کافر خود رفت و گفتش من میخوام به حج برم، به نوعی حالا اومدم اگر گناهی کردم اشتباهی کردم یه حلالیتی هم از شما بطلبم. ایشان گفت خب مشکلی نیست، من به این چیزها تا اعتقاد ندارم، اما در این مدتی که شما به حج میروید و برمیگردید، چون در آن زمان خب طولانی بود، یک ماه دو ماه، چه بستر همسر جوان و اون کودک خواهد آمد و اونها رو به کی می سپاری؟ گفت به خدا می سپارم. برادر کافر به او گفت که به شخص صبوری می سپاری، چون اگر هر روز صدها نفر وارد خانه ات شوند این صدایی ازش در نمی آید. داستان ما هم به همین منباله، یعنی ما دائما به دنبال این هستیم که از دل قرآن چیزی در بیاوریم، از دعاها و وردها چیزی برای جامعهمون در دست بیاوریم، از احکام قرآن بیاییم قانون بنویسیم، اما میبینیم هر کدام از اینها سبب ادبار و بدبختی ما شده. پس یک بار بیاندیشیم که این خدا چه باید بکند که ما متوجه بشویم او اهل تبعیض، اهل به نوعی تفکیک قائل شدن، اهل ظلم و جفا و به نوعی پیشرفت نیست. اوست که ما رو در این وضعیت نگه داشته و عذر ما قابل قبول نخواهد بود اگر در این ادبار بمانیم. این که دیگران برای ما چنین سوغاتی رو آوردن که فاسد است دست ما نبوده، اما به بیرون پرت کردن آن غذای فاسد اون رو بر دم در گذاشتن و به نوعی در سطح زباله انداختن آن غذای فاسد که دیگر میتوانیم این کارو بکنیم، نه اینکه آن رو درست کنیم و در واقع خودمون رو هم فاسد بکنیم. امیدوارم با شجاعت دوستان ما بیاندیشن و به نوعی با یک احترام خردورزانه دست به جدا کردن قرآن هم از ذهنها و هم از منازل و اجتماع خودشون اعلام بکنن. من عرضم اگر طولانی شد بکنم.
0: سپاسگزارم. من با پروانه شما میخوام چند جمله با روحانیت در ایران حرف بزنم. خیلی خلاصه به همه روحانی ها، طلبه ها، آخوندها، رمال ها و شیخ ها خطابم به همه اوناست. آقای مکارم شیرازی، آقای علم الهدا، آقای جنتی که من 14 ساله بودم سرپایی من محاکمه کردی دوره شاه، خب آقای خامنه‌ای، از شما خواهش میکنم یک قرآن کوچک بگذارید در جیبتون، بروید بیمارستان هایی که کرونایا رو خوابوندن بدون هیچ گونه حفاظ، اونها رو ملاقات کنید، اونها رو ببوسید، اونها رو نوازش کنید، براشون آرزوی تندرستی بکنید و مطمئن باشید چون قرآن شما که دین شما، الله شما، پیغمبر شما، امام شما، هستی شما درش هست و حافظ شماست، در جیب شماست، هیچ اتفاق براتون نمیفته. برید دیگه، معطل چی هستید؟ بفرمایید، راه بازه، کسی هم جلو شما رو نخواهد گرفت، نه کادر بیمارستان، نه پزشک، مگه جرأت میکنه جلو شما رو بگیرن؟ قرآن رو بذارید اول از زیرش رد شید، بعد بذارید تو جیبتون، با دست برهنه، صورت آزاد برید و اون هموطنان ما رو که بسیاریشون هنوز مسلمانند و پیرو شما، ببوسید، نوازش کنید، دستشون رو در دست بگیرید، باشون سخن بگید. تا ما تا هفته آینده که برنامه داریم خبرهای خوشی در این زمینه بشنوید. بدرود.
3: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستید. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و میخوایم راجع به موضوع پیش داوری گفتگو داشته باشیم. دکتر جان درود بر شما.
4: درود بر شما و درود بر بینندگان گرامی شما به ویژه در ایران.
3: ممنونم از اینکه بازم وقت گذاشتین و دعوت برنامه رو قبول کردین. ما هم صحبتی داشتیم قبل از برنامه راجع به مسئله پیش داوری و اینکه در یعنی از نظر علمی چجوری به این مقوله نگاه میکنن. ما سراپا گوشیم.
4: چشم. ببینید راجع به این صحبت میکردیم که چگونه ما میتونیم اونهایی رو که به عنوان نمایندگان مردم ایران معرفی شدن از سوی شبکه‌های فارسی زبان اونها رو ارزیابی کنیم. ما که قرار نیست همینطوری به آدم ها اعتماد کنیم. بنابراین بایستی یک دید علمی داشته باشیم. یک ارزیابی علمی انجام بدیم. و این امکان پذیر هست. پس چرا نریم و اون رو استفاده نکنیم؟ برای نمونه ما در مورد پیش‌داوری های بسیار متعددی داریم. ده ها و ده ها پیش‌داوری یا واژه علمی اون انگلیسی اون هست bias. و حتی در کتاب‌های علمی ما بخش‌های زیادی رو به خودش اختصاص داده. افراد بسیار زیادی در مورد اون پی‌اچ‌دی گرفتن، دکترای خودشون رو گرفتن. به این اندازه این پیش‌داوری نقش منفی بازی می‌کنه در زندگی ما، در کارهای پژوهشی ما، در ارزیابی‌های ما. برای نمونه فاندینگ ایفکت یا اسپانسرشیپ بایاس. فردی، پژوهشگری، سیاستمداری پولی دریافت کرده، هر چقدر هم که نیت او پاک باشه به خاطر دریافت اون پول تصمیمات متفاوتی میگیره، صحبت‌های متفاوتی میکنه، پاسخ‌های متفاوتی میده. بنابراین واژه علمی اون هست funding effect. fund یعنی پول، effect یعنی اثر. چه اثری این دادن پول داره یا اسپانسرشیپ. بنابراین بینندگان شما، ویژه بینندگان جوان شما، باستی که همین شیبه رو به کار ببرم. تک تک اون آدم هایی رو که در اپوزیسیون با عنوان نماینده معرفی شدند ارزیابی کنند. در مورد اونها داوری نکنند. اونها رو ارزیابی کنند. و پس از ارزیابی در مورد اونها نتیجه گیری کنند. خود شما هم نمیخواید که دارای بایست باشید یا پیش داوری. میخواید که ارزیابی شما علمی باشه. روی احساساتتون نباشه. اما ده ها و ده ها سال هست. صده هاست. قرن هاست که احساسات غلبه میکنند روی ارزیابی های علمی. بگذارید یک مثال از زندگی خودم در این مورد بزنم. من چند سال مشاور وزیر بودم در یک کشور اروپایی. وزیر آموزش های عالی و پژوهش. و کار من این بود که پروژه های علمی رو ارزیابی کنم. و یک توصیه بشه به وزارتخانه که آیا این پروژه علمی بایستی یک بودجه سنگین به اون تعلق بگیره یا نگیره که اون پژوهشگرها بتونن کارهای پژوهشی خودشون رو انجام بدن. و مبلغ هنگفتی هم به اونها داده میشد. ده ها و ده ها میلیون یورو به اونها داده میشد. و جالب هست که نه من و نه همکارانمان در این مورد هیچ کدوم اهل اون کشور اروپایی نبودیم. ممکنه از خودتون بپرسید چرا؟ 7 نفر بودیم. اما هیچ کدام از اون کشور اروپایی نبود. به خاطر اینکه خود این هم میتونه یک بایس، یک پیش‌داوری وارد میدان کنه. برای نمونه فرض کنید شما و اون پژوهشگران اهل یک شهر باشید. اهل یک سرزمین باشید. با هم آشنایی داشته باشید. این میتونه در تصمیم گیری اونها شما به نفع اونها اثرگذار باشه. میخوام به شما بگم که چرا برخی از کشورها اینقدر پیشرفته هستند و برخی نیستند. کشورهای پیشرفته مدت هاست که به این واقعیت پی بردند که ما بایستی که ارزیابی های علمی داشته باشیم. ما نمیتونیم همینطوری به آدم ها اطمینان کنیم و همینطوری تیری در تاریکی رها کنیم به این امید که به هدف بخوره. و به همین دلیل در میهن ما امام زمان اینقدر قدرتمند هست. چون هیچ وقت اون رو ارزیابی نکردیم. هیچ وقت با پرسشگری های خودمون او رو زیر سوال نبردیم. به همین دلیل ما همیشه منتظر یک نفر هستیم که بیاد ما رو نجات بده. ما همیشه منتظر یک فلانی هستیم که بیاد و ما رو نجات بده. پرسشگری، پرسش های سخت کردن. بنابراین در مورد همین افرادی که به عنوان نماینده برای نمونه انتخاب شدن. چه کسانی شما رو به عنوان نماینده انتخاب کردن؟ شبکه‌های فارسی زبان. خب یک دیدگاه علمی داشته باشیم، یک سر علمی بزنیم به این مسئله. اگر من به شما بگم که محبوبیت این آدم 50% از اون آدم بیشتر هست، خیلی زیاد هست، 50% شما رو تحت تأثیر قرار میده. اما اگر به شما بگم که در میان 1000 نفر یا در میان 100 نفر این آدم 2 نفر شیفته او هستند و در میان همین 100 نفر برای اون یکی آدم 1 نفر شیفته اوست. 2 تا از 100 تا در برابر 1 از 100 تا. 1 تقسیم بر 2 میشه 50%. اما اگر از اون بالا بهش نگاه بکنید 2 از 100 هست در برابر 1 از 100. بنابراین 2 منهای 1 میشه 1%. من میتونم اون 50% رو به سوی شما رها کنم یا اون 1%. واقعیت در اون 1% هست. بنابراین زمانی که شما از محبوبیت یک آدم صحبت میکنید، عددها کجا هستند؟ بقیه ارزیابی ها کجاست؟ اینو در مورد داروها هم شما میبینید. شرکت های داروسازی مرتب از همین فریبکاری و هیلگری استفاده میکنند. اگر من به شما بگم، به بیننده شما، که این دارو 50% خطره، بیماری شما رو برطرف میکنه، آیا شما اون دارو رو میخرید؟ اگر من به شما بگم 50% خطر رو حذف میکنه، اون دارو رو میخرید، استفاده میکنید؟ اما اگر به شما بگم که این عدد رو ما اینطوری پیدا کردیم، 100 نفر 2 نفر این بیماری رو میگرفتن، این دارو رو دادیم، سال بعد تنها 1 نفر اون بیمار رو گرفت، 100 نفر 2 تا میگرفتن، سال بعد به خاطر این دارو 1 نفر تنها گرفت. میبینید که اون 1 نفر تنها میتونه به خاطر بخت باشه، هیچ ارتباطی به داروی شما نداشته باشه. تفاوت 2 منهای 1 هست، 2 منهای 1 هست، همین. بنابراین اگر اثر بخشی هم باشه تنها 1% است، 1 از 100 تا در برابر 2 تا از 100 تا. این رو شما در مورد محبوبیت مرتب میشنوید. بنابراین اگر شبکه های سری بزنن به توییتر آدم ها، اینستاگرام آدم ها و بگن که این آدم اینقدر لایک گرفته در برابر اون یکی که اینقدر کمتر لایک گرفته، سلکشن بایس، پیش‌داوری در انتخاب، پرفورمنس بایس، پیش‌داوری در چگونگی انجام ارزیابی، مرتب اینها رو شما دارید. انقدر ما بایس داریم در علم، روزها و روزها میشه در مورد اونها صحبت کرد. برای نمونه حتی کالچورال بایس، پیش‌داوری های فرهنگی. برای نمونه بیشتر مقالاتی که از سوی کشور چین چاپ میشه همیشه نتیجه مثبت هست آخر کار. یکی از برجستگان دانشگاه استنفورد نام کالچورال بایس رو یون گذاشت، چون چینی ها دارای یک غرور خانوادگی هستند، یک پیوند عجیب با حزب کمونیست و یک غرورهای خانوادگی ملی، بنابراین دوست دارن در نتیجه کارهای خودشون اغراق کنند. اغراق کردن بخشی از فرهنگ چین هست. بنابراین به طور کلی خود ما به مقالاتی که از چین میاد به اون صورت اعتماد نمی کنیم. می دونیم که در اونها دستکاری زیاد میشه. یا پابلیکیشن بایس، ریویوینگ بایس، دیتکشن بایس. دیتکشن بایس یعنی که شما به چه گونه مشاهدات خودتون رو اندازه‌گیری کردید، اندازه‌گیری. دیتکشن بایس، میجرمنت. و زمانی که شما اندازه‌گیری میکنید باید خطکش بگذارید، نرید به سراغ قلبتون، قلب من این رو میگه. نه، قلب شما بی خود میکنه چیزی بگه. در دنیای علم که اینطوری تصمیم نمیگیرن، یا در دنیای سیاست خطکش میگذارید. برای نمونه در ایالات متحده امریکا بخشی هست به نام IRS، Internal Revenue Services، تمام رد و بدلهای مالی در این سازمان به ثبت رسیده. شما میرید به سراغ تک تک آدم هایی که در اپوزیسیون هستند و از اونها خواهش میکنید که اون رو برملا کنند. بنابراین شما به راحتی در یک فاصله کوتاه، در یک روز به تمام رد و بدل های مالی دست پیدا میکنید. دولت ایالات متحده امریکا اجازه نداره اون رو سرسری پخش کنه. حقوق آدم ها محفوظ هست در این کشور. بنابراین شما نیازمند به خود اون آدم ها هست که این کار رو کنند. و جالب هست که این یک سنت هست در خود ایالات متحده امریکا. برای نمونه در سنای این کشور، در انتخابات ریاست جمهوری این کشور یا کشورهای اروپایی، تمام رد و بدل های مالی خودشون رو برملا می کنند تا مردم بدونند که آیا اینها به راستی پاک دامن هستند یا نیستند، آیا سربلند بیرون خواهند اومد یا رسوا. و ببینید به همین سادگی تکلیف شما مشخص میشه. دیگه لازم نیست حدس و گمان بزنید، دیگه لازم نیست شایع پراکنی کنید، چه به صورت منفی چه به صورت مثبت. چقدر بد که شما شایعات بد منتشر کنید در مورد یک آدم بیگناه، و چقدر بد که شما یک آدم رو بزرگ کنید در حالی که گناهکار هست، تبهکار هست. به همین سادگی. بنابراین شما سری میزنید به 5 سال گذشته، به 10 سال گذشته، به 15 سال گذشته. اگر من به شما بگم برای نمونه یک بخشی از یک سازمانی در ایالات متحده امریکا پولی به این اندازه در مقابل این دو آدم قرار داده یا این سه آدم قرار داده. تکلیف شما مشخص است. تکلیف شما مشخص است. حالا اگر شما ببینید این آدم نه تنها تبهکار مالی نیست یا خودفروخته نیست یا کنترل شده نیست یا باهاش بازی نمی کنند، بلکه در طول این مدت چقدر که بخشندگی داشته و به ما نگفته بوده، چقدر که پول به دانشجویان داده و به ما نگفته بوده، نمیخواسته پوز اون رو بده، از ته دلش این کار رو انجام داده، از ته دلش بوده همه این کارها. بنابراین میبینید که پیش‌داوری نه تنها در علم مهم هست. شما آدمی رو میبینید، تجربه شخصی خودم، مشورت میکنه با یک وزارتخانه در یک کشور دیگه، اما حتی نمیخوان که شما اهل اون کشور باشید، مبادا که در دام پیش‌داوری شما بیافتید. و جالب هست، من حتی اون شیشتای دیگر رو نمیشناختم، یعنی ما هفت نفر همدیگر رو ندیده بودیم، تنها با عدد همدیگر رو میشناختیم. چرا؟ مبادا که نظر یکی روی دیدگاه اون یکی اثر بگذاره. شما برای نمونه میگید که این پروژه چقدر پروژه خوبی هست و شما بدون مطالعه تحت تاثیر اون آدم میگید آره این پروژه خوبی هست. یعنی به قدری ارزیابی کردن در قرن 21 مهم هست و ما این امکان رو داریم. چرا خودمون رو محروم کنیم از این امکان؟ ما در دنیای مدرن زندگی میکنیم، ما در اهل بوق زندگی نمیکنیم. یکی بیاد بگه که من همین الان رفتم به سراغ خود خدا، خود خدا، همین دو روز پیش او بودم. دقیقا همین هست داستان، واقعا همین هست. من دو روز پیش اون بودم و به من این رو گفت، به من گفتش که به شما این رو بگم. و ما امروز هم همونطوری داریم ارزیابی میکنیم. شما زمانی که به سراغ دین و مذهب هم میرید، باز که دست به ارزیابی های درست و حسابی بزنید، نه اینکه گفتن اینطوری میگن که فرض کنید عصایی به زمین خورد و تبدیل به یک اژدها شد، یا برای نمونه دریایی باز شد. آخه کدوم دریا باز شده؟ چگونه این امکان وجود داره؟ چرا الان هیچ دریایی باز نمیشه؟ چرا الان هیچ آدمی سوار بر یک الاغ پرنده پرواز نمیکنه؟ آخه این حرفا واقعا چی هست؟ اما به اعتقاد شما ما همون روش رو ادامه نمیدیم در مورد همین نمایندگان؟ همون روش رو داریم ادامه میدیم، همون روش شیفتگی، چقدر از قیافش خوشم میاد یا چقدر مهربون هست، چقدر زجر کشیده. آخه این حرفا چیه؟ ما امروز این امکان رو داریم، ما امروز این امکان رو داریم که خطکش دست خودمون بگیریم. بنابراین ما دارای سامپلینگ بایاس هستیم، دیتکشن بایاس هستیم، اتریشن بایاس هستیم، پابلیکیشن بایاس، کالچورال بایاس، تمام اینا پیش‌داوریه تا دلتون بخواد، و فاندینگ افکت. یا برای نمونه من به عنوان یک پژوهشگر و مشاور حق نداشتم با افراد هیچ شرکتی برم شام بخورم، چه بسا که اون شام خوردن در تصمیم من اثرگذار باشه. یا فرض کنید رئیس یک شرکت میاد پیش من احوال پرسی، میگه چقدر از دیدار شما خوشحال هستم. این خودکار رو هم یادگاری شما داشته باشید. حق نداشتم. تا این اندازه این فاندینگ افکت مؤثر هست در تصمیم گیری های شما. حالا ما چطور میتونیم به این سادگی از اینها بگذریم در مورد یک سرزمین؟ نگاه کنید به همین منشور همبستگی، دست به یک ارزیابی علمی بزنید. چرا؟ چون چشم شما رو باز میکنه. خود این یک سند هست، بپرید روش و اون رو خطکشی کنید، با خطکش اندازه گیری کنید. نه اینکه بگید حالا دستتون درد نکنه، چه خوب. این که حرف زدن نشد که. برای نمونه شما ببینید که واژه ملت در اون استفاده نشد، به همین سادگی. این خودش بیانگر بسیاری از مسائل هست، دید شما رو در مورد اونها متفاوت میکنه. چرا؟ یا شما نگاه کنید به یک لوگوی ساده، میبینید یک مشتی هست که میگن نه این واژه زن هست، که اگر واژه زن هست که چقدر بیریخت، با این همه هنرمندی که ما داریم و با دالزال هم تازه نوشته شده که قبول کنیم، با رزق نیست. و بعد مشت چرا؟ مشتی که شبیه مشت به لوگوی سپاه پاسداران هست. شما لوگوی سپاه پاسداران رو نگاه کنید، همین هست. و چه رنگ بدی. در حالی که شما درفش ایران رو دارید، درفش شیر و خورشید نشان سرنگ ایران رو دارید که چقدر زیباست، که چقدر مردم عاشق اون هستند و چقدر همه ما رو به هم نزدیک میکنه. به همین سادگی از این مسائل ما نباید بگذریم. بنابراین دروغ برای نمونه، میدونید که این گفته حزب فاشیست آلمان هست. دروغ هر چی که بزرگتر باشه و اون رو تکرار کنید، قبولش برای مردم ساده تر خواهد شد. واقعا مهم هست که به این مسئله مردم فکر کنند. یک عده فاشیست دارن میگن که این دروغ رو هر چقدر که ما بیشتر تکرار کنیم و هر چقدر هم که بزرگتر باشه، قبولش برای مردم ساده تر هست. و این اتفاقی است که بر سر ما رفته. چرا اپوزیسیون ما چند ماه پیش برنامه نداشت؟ چرا پس از 40 سال هیچ برنامه‌ای نداشت به طور مشخص و دقیق؟ و اگر در طول 40 سال برنامه‌ای نداشته، آیا فکر می‌کنید الان برنامه‌ای خواهد داشت؟ و اگر خواهد داشت، کجاست این برنامه؟ شما که نمی‌تونید بگید داره میاد، در راست، در راست، در راست. شما اگر در یک شرکت درست و حسابی کار کنید، در یک وزارتخانه درست و حسابی، سر 2 دقیقه شما رو اخراج میکنن. 2 دقیقه شما رو تحمل نخواهند کرد، شما رو اخراج میکنن. در پروژه های بزرگ هیچ جای شکیبایی برای این گونه رفتارها نیست. accountability، چه واژه زیبایی، accountability، باید حساب پس بدید. یا برای نمونه، شما همیشه باسی که بتونید برایند کارها رو اندازه گیری کنید، برایند کارها رو. این کارها هم میهنان ما میتونن در مورد سیاست مداران خودشون هم انجام بدن. یا برگردیم به سپانسورشیپ بایس. سپانسورشیپ بایس، برید به سراغ شبکه های فارسی زبان، به شما بگن که آیا سپانسورشیپی دارن یا ندارند. و اگر دارند، همون میتونه تکلیف شما رو مشخص کنه در یک لحظه، در یک ثانیه. اگر برای نمونه به شما بگن که فلانی و فلانی و فلانی از سوی حزبی در درون ایران حمایت مالی میشن، همین کافی نیست؟ هر چقدر که اون آدم حقباز بوده، فریبکار بوده، مچش رو باز میکنه. هر چقدر هم که برای شما جمله سازی کرده و سر شما رو کلاه گذاشته، در طول سالها مچ اون رو باز میکنه. یا یک نمونه دیگه، سرتیفیکیت بایس. آدم هایی که میخوان به خاطر مدرک خودشون شما رو به خودشون رو به شما تحمیل کنند. education bias، معرفی میشن به طور مداوم با عنوان دکتر فلانی. شما از اونها خواهش میکنید که لطفاً شناسنامه خودتون رو رو کنید، ما میخوایم ببینیم که تحصیلات شما چی هست و در کجا این تحصیلات رو کردید. یا در مورد همین نمایندگان، دونه به دونه تحصیلات شما چی هست و مدرک رو میخوام ببینم. من میخوام مدرک تک تک شما رو ببینم. کجا رفتید به مدرسه یا دانشگاه و مدرک شما کجاست؟ نه اینکه سوء نیتی داشته باشید، نه، اما ما بایستی که اینطوری رفتار کنیم. ممنون هستم.
3: مرسی از شما. من فقط در تایید صحبتتون راجع به این که یعنی واقعا تعارف رو در وایسی نداره، چون ما داریم سرنوشتمون رو میدیم دست یه سری آدم دیگه که بسامون انجام بدن ببرنش جلوی نیست. تصمیمات این آدم ها حالا کاری ندارم که کی هستن، ولی وقتی که در اون جایگاه قرار میگیرن، تصمیماتشون در سرنوشت یه ملت اثر میذاره، در سرنوشت همه آدم ها اثر میذاره و باید ارزیابی بشن، اندازه‌گیری بشه این کاری که انجام میدم. راجع به IRS من فقط خواستم توضیح بدم به مخاطبانمون، و اون اینه هستش که در آمریکا باید، یعنی همه باید این فرم رو هر سال حساب و کتابشونه. من برای همین شغل حسابداری توی آمریکا خیلی شغلی هستش که درآمد خوبی داره، به خاطر اینکه همه آدم، همه آمریکایی‌ها احتیاج دارن که یه حسابدار داشته باشن که

0: برای تکثیر نشون بدن تا ارزیابی بشن، تا مردم بپذیرن که این آدم سالمه مثلا به لحاظ مالی. بنابراین این نه چیز غیر قانونیه خواستن، این خواسته زیادی هست و کاملا قابل ارزیابی هستش که بفهمیم که خب این درآمد این آدم ها از کجاها بوده و به خاطر اینکه این درآمد ها بر اساس منابعش میتونه اثر بذاره تو تصمیم گیری این آدم ها، بنابراین میتونه اون موقع ارزیابی خوبی باشه. و در مورد تلویزیون هایی که گفتین، خب مثلا اولا که اینا ایشون نمیان بگن که این تلویزیون های مهم اصلی حالا به غیر از صدای آمریکا و بی بی سی و اینا که مشخصه که بودجهشون از کجا میاد، ولی بقیه به طور مشخص ایران اینترنشنال و من و تو اینا هیچ وقت اصلا به روی خودشون هم نمیارن که بودجهشون از کجا میاد، همه جور ادعای دموکراسی و نمیدونم آزادی و آزادی بیان اینا میکنن، ولی یعنی اینکه مثلا بالانس باید بشه، متعادل باید بشه تمامه، یا اینکه بایس نباشن، ولی راجب اینکه پولشون از کجا داره میاد صحبتی نمیکنن. خب وقتی که تاریخ رو میخونیم میبینیم که مثلا فرض کنیم فلان نهاد در آمریکا چطور کمک کرده به آخوندها تا بیان سر کار و همیشه حمایتشون کرده. خب اگر همون نهاد پول بده به یه تلویزیون که برنامه اجرا بکنه، یا پول بده مثلا به یه فعال سیاسی که بره، یا یه فعال اجتماعی که بره روی پروژه کار بکنه، خب به هر حال ما باید شک بکنیم که چی شده، حالا این الان ما دوست شدن یا اینکه دنبال چه انگیزه هستن. اینا خب مسائل مهمیه که باید بهش پرداخته بشه، باید واقعا تعارف و اینا رو هم باید بذاریم کنار، به خاطر اینکه سرنوشت ما گره خورده به همین تصمیمات، به همین آدم ها. و دلیل اینکه امروز در ایران مشاهده این اتفاقات هستیم برای اینکه اون زمان کسی اجازه ندادن که این سوال ها بشه. اولا دغدغه همه مردم نبود، ولی اون کسانی معدودی هم که اومدن این سوال ها رو مطرح کردن در همون زمان، در همون 57 58 59 اینها رو بهشون یا یه برچسب زدن، یا اینکه گفتن الان وقتش نیست، ما الان در موقعیت حساس کنونی، حتما این دوستان ما در ایران میدونن این موقعیت حساس کنونی ورد زبون جمهوری اسلامی برای اینکه جلوی این پرسشگری ها رو بگیره. بنابراین پرسشگری همیشه به نفع ماست و همیشه ما رو میتونه یه پله ببره جلو تا اینکه ببینیم واقعا کجای کار هستیم و به کجا داریم میریم. در غیر این صورت متوجه نمیشیم و همینطوری میشه که اتفاقاتی میفته برامون که یه دفعه ما غافلگیر میشیم. به هر حال خیلی ممنون دکتر جان، اگر صحبت دیگه‌ای در تکمیل این بحث دارین میشنویم صحبتتون.
1: آینده ما در گروی خودآگاهی است و من مطمئن هستم که خردسالان ما، نوجوانان و جوانان ما به این پیام پی بردن، به این پیام پی بردن و میخوان برن و میهن خودشون رو آزاد کنند. این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست، بارها گفتن، و جای شوخی و تعارف نداره. این یک جنگ هست، یک نبرد هست. مسئله سر چهار تا مصاحبه کردن و چهار تا عکس گرفتن نیست، یک جنگ هست و بایستی که بهترین فرزندان ایران دست همدیگر رو بگیرن در بیرون از کشور و در درون ایران. ببینید، برای نمونه، برای که تعارف رو کنار بگذاریم، یک پذیرایی در کاخ الیزه صورت میگیره، شبکه‌های فارسی زبان اعلام میکنن که آقای ماکرون مهماندار هست، اما امروز میدونیم که اینطور نبود و اون مهمانداری نتیجه یک گفتگویی بود میان یک خانمی و این آقا، و امروز میدونیم که اینطور نبود. آقای لوی، یک فیلسوف به تمام معنا فاسد و شیاد، اون مهمانی رو ترتیب داده بود. بنابراین پرسش سخت بپرسیم، کدوم درست هست؟ چه کسی مهماندار بود؟ چه کسی اون پذیرایی رو ترتیب داده بود؟ به همین سادگی. یا برای نمونه، گفتگویی در جورجتان برگزار میشه، آیا این دانشگاه برگزار کننده است یا اینکه اتاقی در این دانشگاه کرایه شده؟ متفاوت هست. و اگر اتاقی کرایه شده، چه کسی کرایه کرده که این برنامه رو اجرا کنه؟ به همین سادگی، به همین سادگی. و بر چه اساسی؟ برای نمونه خانم شیرین عبادی انتخاب شده، بر چه اساسی؟

0: بر چه اساسی؟ عشق او به اسلام؟ عشق او به این مذهب؟ وابستگی او به این مذهب؟ و بعد سری بزنید به همین منشور. سکولاریسم، جدای دین از حکومت. نه، این چیزی نیست که ما به دنبال اون هستیم. بالاتر از اون، لایسیته. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، نه اینکه فقط دین رو از حکومت جدا کنید. بقیه جاها چی؟ شما که نمیتونید با این دین لاس بزنید، باش کنار بیاید. میبینید که تنها کافی است که با ارزیابی های ساده، با پرسش های خوب علمی و مشخص، آینده خودمون رو مشخص کنیم و در دام این عکس گرفتن ها نیفتیم. یا برای نمونه، کنفرانسی در مونیخ برگزار میشه، اتاقی در کنار این کنفرانس کرایه میشه برای برگزاری یک نشست. چه ارتباطی داره با امنیت جهانی و چگونه اون رو پخش میکنن در رسانه ها؟ ما با کشورهای بیگانه در نبرد هستیم، نه تنها با آخوندها. ما با سرویس های اطلاعاتی در نبرد هستیم، نه تنها با آخوندها. و به همین دلیل بایستی که این فرهنگ کشورهای غربی رو ادامه بدیم. در کشورهای غربی از سیاستمداران خودشون میخوان که همه چیز رو برملا کنند. این فرهنگ در ایالات متحده امریکاست، در سوئد هست، در فرانسه هست، در بلژیک هست، در نروژ هست، در همه جا هست. چند بار ما شنیدیم که فلان وزیر کشور اروپایی به خاطر 50 دلار، به خاطر 100 دلار که برملا شد مجبور به استعفا شد. ولی ببینید ما کجا هستیم؟ اونا سر 50 دلار، سر 100 دلار از محل کار رفته به خانه، تاکسی گرفته، پول تاکسی رو با کردیت کارت به وزارتخانه داده، از کار برکنار شده. ببینید ما کجا هستیم اونها؟ ما همش بهمون بر میخوره. چرا به امام زمان ما توهین شد؟ اینجاست که اون فرهنگ تشیع هنوز در همه ما هست، رسوباتش میزنه بیرون. و به همین دلیل آینده ایران ما در گروی لائیسیت است، نه سکولاریسم. در گروی لائیسیت است. به کودکان خودمون چگونه اندیشیدن رو یاد بدیم، خود اونها یاد میگیرند. و فرهنگ چی هست؟ فرهنگ فریاد در برابر سرنوشت است. این به راستی تعریف فرهنگ هست. فرهنگ فریاد در برابر سرنوشت است. روی فرهنگ سرمایه گذاری کنیم، روی پرسشگری سرمایه گذاری کنیم و نگذاریم که سرنوشت ما رو شکست بده. نگذاریم که سرنوشت ما رو شکست بده. خودمون رو نسپاریم به دست آدمهایی که اونها رو ارزیابی نکردیم.
1: اینی که خودمون رو بسپاریم به دست حالا هر کسی، این یعنی که ما مسئولیت از خودمون سلب مسئولیت بکنیم. یعنی من مسئول دیگه نیستم، فلان کسی قرار بسن فلان کار انجام بده، که این همیشه به نتیجه بدی خواهد داشت. به خاطر اینکه همونطور که شما گفتین، قدرت‌های بزرگ صاحب ثروت‌های بزرگم هستن و اونها به فکر ثروت اندوزی هستن و تمام این تصمیمات برای اینکه ثروت بیشتری یه جای دیگه جمع بشه. و این از کجا جمع میشه؟ این ثروت بیشتر از تو جیب خود مردم، از حق و حقوق بقیه مردم گرفته میشه تا بتونن اون کار انجام بدن. اون کسانی که دارن تصمیم گیری میکنن برای خیلی از اتفاقات مهم دنیا که صاحب رسانه هستن. و در ضمن یه مطلب دیگه که میخواستم اشاره بکنم اینه که تحلیلگرانی که اجاره‌ای هستن، یعنی استخدام میشن که بیان برای این رسانه تحلیل بکنن، یه بابت هر تحلیلی که در این رسانه ارائه میدن پول میگیرن و خیلی ثابته، این خیلی روتین داره انجام میشه. خب شما نمیتونیم به تحلیل های این آدم ها اعتماد بکنیم، به خاطر اینکه بایستد، به خاطر اینکه پول گرفتن که بیان این تحلیل ارائه بدن. و این به صورت دائمی داره اتفاق میفته، یک بار دو بار نیست، مثلا یک بار در ماه نیست، هفته ای چندین باره. بنابراین درآمد و زندگی این آدم روی همین کاری که داره انجام میده، پس به تحلیل هاش هم نمیشه اعتماد کرد. ممنون دکتر جان. اگر دیگه صحبت
0: اجازه بدید با این تمام کنم که اصلا از خودم شروع کنم.
1: بله،
0: از خودم شروع کنم.
1: بله بله.
0: من تحصیلاتم رو در بروکسل کردم، هیچ وقتم هیچ پولی پرداخت نکردم برای تحصیلاتم و تا آخر عمر خودم رو مدیون این کشور میدونم، بلژیک، و عاشق این کشور و فرهنگش هستم. تحصیلاتم رو در فرانسه کردم و هیچ وقت هم هیچ پولی برای اون پرداخت نکردم و این رو مدیون مردم فرانسه هستم و تا آخر عمرم هم مدیون اون کشور هستم و تحصیلاتم رو در ایالات متحده امریکا کردم. به هیچ کشور و هیچ حزب و هیچ گروهی هم وابسته نیستم. هیچ وقت هم پولی چیزی از کسی دریافت نکردم. عاشق ایران هستم و این به معنای ناسیونالیسم نیست. همونطور که هر فرانسوی بایستی عاشق سرزمین خودش باشه و نگاهبان فرهنگ و زبان اون کشور. یک ایرانی هم بایستی که با تاریخ سرزمین خودش آشنا بشه. و من هر چقدر که بیشتر با تاریخ ایران آشنا شدم، به خاطر علم بیشتر از دریچه بیولوژی و ژنتیک بود که سر زدم به گذشته ایران، نرفتم به سراغ کتاب‌های تاریخ، بیشتر به خاطر علم مدرن بود و متوجه شدم که ما در چه سرزمین زیبایی زندگی می‌کنیم. ما در سرزمینی زندگی می‌کنیم که از لحاظ ژنتیک امکان نداره شما ژن کرد پیدا کنید، ژن بلوچ پیدا کنید، ژن شیرازی پیدا کنید، ژن قشقایی پیدا کنید، امکان نداره. و بعد متوجه میشید که چرا همه اونها، همه این آدم هایی که من ذکرشون رو کردم، همه ایرانی هستن، همه ایرانی هستن. و بعد متوجه میشید که این سرزمین بر نمیگرده به 1000 سال و 2000 سال پیش، بر میگرده به 60,000 سال پیش، 60,000 سال پیش. و همه با سند و مدرک، چه نقاشی های زیبایی در میهن ماست که بر میگرده به 20,000 سال پیش. چه رنگامیزی، چطور هوای همدیگر رو داشتن و به این فرهنگ ما حیات دادن، به این زبانهای ما حیات دادن، به زبان فارسی حیات دادن. و بعد همینطور که جلو میایم دیگه، حالا بیشتر نمیخوام سرتون رو در بیارم، شما خودتون بهتر از من میدونید، ولی میخوام بگم که همه به خاطر عشق به ایران هست و به خاطر عشق به فرزندان ایران هست. که نگیم که خب خر من که از پل گذشت به من چه، خر من که از پل گذشت به من چه، من برم دنبال خوشی خودم. نه، من واقعا حس میکنم که همه ما یک مسئولیتی داریم نسبت به فرزندان ایران و فرزندان ایران با صدای بلند دارن ما رو صدا میزنن که شما کجا هستید. و هر ایرانی برای هر گامی هر چند کوچک که برای ایران بر نداشته یا بر نداره گناهکار است.
1: درود بر شما، سپاسگزارم، تا دیداری بعد.
0: ممنون هستم.
1: بدرود.
2: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و 15 از ماه آگست اوت. بله، میدونید که روزهای دوشنبه و چهارشنبه خدمتتون هستم. معمولا غزل حافظ خوندیم. عرض کنم که ما یک شاعر عظیم و شأن داریم به نام گوته که میگویند بزرگترین شاعر اروپا است و از میگن بزرگترین شاعر جهان است. این گوته عاشق و شیفته و مرده حافظ بود و این کتابی که دست من است مختصری از چیزهاییست که در باب حافظ و ایران اینها نوشته. یک قطعه به نام پارسی‌نامه در این کتاب هست و باید من اشاره کنم که مرحوم بله اسمشون هم مثل این که اینجا نیورده است، شجاع‌الدین شفا ترجمه کرد. ما بچه‌ام که بودیم از رادیو کارهای آلفرد دوموسه و سایر بزرگان فرانسه رو ایشون ترجمه می‌کردن. ساعت حدود 10 شب خونده می‌شد. خدا رحمتش کند. کارهای بسیار بجا گذاشتن، یکیش هم همین آثار گوته است. خب اینجا گوته میاد و مهرپرستی ایرانیان که پیش از هاشو زرتشت بوده اینجا تجلیل میکنه و به خوبی هم ترجمه شده. این عینکای ما عینک نیست، من نمیبینم درست، هنوز عینک ما درست نشد. عرض میکنم حضورتون که برای شما میخوانم. در باب مهرپرستی است و چه تجلیلی میکند و این شیوه از پرستش که بر همه ادیان برتر مینهد. حالا من میخونم زیرش توضیحاتی که ایشون هم نوشته، دو خطش رو میخونم. میگوید کتاب پارسی نامه مجموعاً مشتمل بر دو قطعه است که در اینجا یک قطعه مفصل اون که اساس کتاب را تشکیل میدهد به نام وصیت نامه یک پارسی سال خورده ترجمه شده است. بعد بسیار توضیح در باب عظمت ایرانیان اینجا داره و محبتی که گوته داشته. حالا این از یک زبان مرد کهنسال هست، من قطعاتی ازش میخونم، بلنده، فقط میخوام آشنا بشید با وصیت‌نامه یک پارسی سال خورده. برادران من، اکنون با دلی پر ایمان شما را وداع جاودان میکنم، میگویم و شما جوانان را که با صبر و تحمل در آخرین روزهای زندگی آب و نانم دادید و به پرستاری هم همت گماشتید سپاس میگذارم. چه وصیت‌نامه‌ای برایتان خواهم نوشت. میگوید چه بسیار در زندگانی خود شاهنشاه را دیدیم که بر اسب بادپیما میگذشت و سراپای او همراهانش به گوهرهای درخشان و حلقه‌های زر ناب آراسته بود. از حشمت و حیثیت و آبروی بین‌المللی و فرهنگ و هیچ برای ما باقی نمونده. یک دیوانه خانه کاملا دیوانه خانه تشکیل شده در ایران زمین و من میخوام واقعا از صمیم دل عرض کنم خدمت برادران آذری، برادران شمالی، برادران کرد، لور، غیره، این بساط گند و متعفن بر ایران حاکم خواهد بود مگر اینکه یک جنبش ملی در واقع به وجود بیاد که همه با هم برادرانه برای نجات وطن اقدام بکنن. این که من نمیدونم کردم، نمیدونم جدا میخوام بشم، اون حتی رشتیه و مازندرانی هم بودم، ما ایرانی نبودیم، ما اینجا مازندرانی بودیم، یا اینا ایرانی آمدن، اینا خوبراز تاریخی درستن میگن، اما از این چیز حرف ها گذشته، ما ایرانی هستیم، جای دیگری نداریم برویم. این که 4 روز نمیدونم بیان بیرون معلم ها، 2 روز نمیدونم کی بیاد بیرون، اینا به جایی نخواهد رسید هموطن. و از همه چیز مسخره تر، حالا نمیخواستم اینو بگم، اینه که دل بستن یه عده به لس آنجلس و نمیدونم شاهزاده. آقا این شاهزاده اهل عمل نیست عزیزان من، این کجاش اهل عمله؟ نشسته داره قمارش میکنه و روچ 4 بیلیون دلار پولی که پدر گذاشته براش گذاشته ببینه که ایران شده باشه. این مانع اپوزیسیونه، این آدم مانع در واقع تجمع مردم هست برای نجات وطن. من بیاد دارم زمانی که در لس آنجلس بودم عرض کنم که تا 27,000 نفر جمع شدن، عرض کنم که بعضی که از قتلاتی کرده بودن همه شم دستشون بود، خود بنده بودن. یک مرتبه اون عرض کنم که برادر اون بیژن، من بهش میگم چون اسمش یادم میده، با یه مینیبوس میمد و یه عکسی از والا حضرت میذاشت، 2 تا عکس میداختن و مصادره میکردن، یعنی اینا برای اهل حضرت جمع شدن، هیچ که دیگه نیمد. خود ایشون هم که اومد یه 15-16 نفر از اینا که زو چرخ نشستن پیرای چیز اومد، لورای مسئله دارن میگن آفرون کسن نخست کنه نه اله کسن، یعنی فلان کس نه خودش کاری انجام میده نمیذاره کسی دیگه انجام بده. دل بستن اینا رفقای خود ما. آقا ایشون در عمرش کاری برای هیچ کس انجام نداده. پدران ایشون مرحوم رضا شاه و محمد رضا شاه 50 سال حکومت کردن، پادشاهی کردن، سن ایشون بودن، سن این شازه 62-63 سال، هیچ کاری در عمرش نکرده، هیچ مسئولیتی نپذیرفته. اینی که دل بستن به این شخصیت از این نوع مایه واقعا چگونه ارز کنم مسخره است. از پشت ایشون رهبری میکنه، ببینه که چهار تا کشته میشه سرش میاره. هموطنان من میفهمم شما چگاه، از کجا میفهمی که هموطن چی میکشه؟ هموطن داره گرسنگی میکشه، تو روی 4 بیلیون دلار پول پدرت نشستی. ازش پرسیدن که پول چقدر آوردی؟ 60 میلیون دلار. بله بله 60 میلیون دلار. این دو کار باید حداقل بکنه، یکی بگه پدرش چقدر بیرون آورده، یکی محکوم کنی دیکتاتوری رو. هیچ کدومش نکرد و هیچ مسئولیتی در عمرش به دست نگرفته. و در خاطرات علم و اینا هست، میگه یه روز من خواستم یه چاپلوسی بکنم، رفتم پیش اعلی حضرت مولوی، گفتم والا حضرتم استعدادش خیلی زیاده. اعلی حضرت فرمودن برای فرار از مسئولیت استعدادش خوبه، یعنی اینطور میشناختن ایشون. و کنارم نمیده که یک وضعیتی به وجود بیاد، نتوانسته ایشون 4 نفر جمع کن. این آقا باعثی الان در مرز ایران در یک جای یک تشکیلاتی ساخته باشه، مردم رو تهییج بکنه، به مردم امید بده، هیچی نشسته ببینه که کی کودتای چیزی بشه، شاید خبری بشه. و منظور عرضم این بود، اگر اتفاق و اتحاد ملی نباشد، از جنوب، از جنوب تا شمال، از شرق تا غرب، مثل روزگار مشروطه. بله روزگار مشروطه این صحبت ها نبود که هیچ کس نگفت من کردم، هیچ کس نگفت من ترکم، همه ایرانی. تمام کسانی که روسا به دار کشیدن در تبریز، جاوید ایران، زنده باد آزادی گفتن و رفتن بالای دار. از سقط الاسلام ملا گرفته تا جوانان دلاور تبریز، این فساد و نفاق رو این آخوندهای کذا و کذا به میان آوردن. این چیز رو یادم اومد خواستم خدمتتون بگم. یه مطلب دیگه خواستم بگم، آقا این تلویزیون ها ضررشون 1000 بوده، منفعتشون 1 یا 2. مگه من نوره بدم؟ از بس دروغ میگن به مردم. داکیومنتری میسازن برای عمه خوبه، چقدر مردم رو دست کم میگیرن، این من و تو و خیلی های دیگه. آقا حالا این آقایی که میخوام بهش نقل قول کنن دوست ماست، ولی یه روز یه سباکی آورده بود ایشون، یه گفت که زمانی که بود که دیگه شعار بومورده بود اونجا و رفته بود و تا خیلی سالها گذشته بود، گفت که فلانی اعلی حضرت ما رو آوردن در آمریکا کشتن، اگر ایشون مریض بود چطور اون هواپیما به اون سنگینی رو بلند کرد؟ به جان احمدتون، من نه در عبید زاکانی همچین جوکی دیدم، نه سوزنی سمرقندی همچین جوک خندداری گفت، نه ایرج میرزا. انگاری اعلی حضرت تو کرده. بابا علم به کرات و مرات میگه آقا من سرطان دارم، اعلی حضرت هم سرطان داره یا مریضه، و وقتی از فرانسه دارو میاد می نویسن بیمار شماره 1 یعنی علم، بیمار شماره 2 یعنی اعلی حضرت. این که دیگه از هر من از شمس متحاب برای گیج کردن مردم و برای جفن گفتن به منظورهای خاص از این جفنگیت. آقا این هواپیما اگه نمیدانید بدانید 2 تا بال داره، بال پایینش اینش میگن اصل برنولی، برنولی فیزیکدان چیز بوده، اروپایی بوده، زیر بال هواپیما اینطوریه، روش هم اینطوریه. بله فشار هوا وقتی که حرکت میکنه در پایین خیلی بالاست، در بالا خیلی کم، بنابراین هواپیما به یه سرعتی که برسه یک بچه 5 ساله میتونه دستگیره رو بکشه، هواپیما بلند میشه خودش. این که اعلی حضرت و کشتن اگه مریض بود چطور هواپیما به اون سنگینی، جوکه. از این چیزا مرتب گفته میشه صبح تا شب. یقه ملیون هم که رها نمی کنن. بابا چهار تا آدم ملی بودن آمدن خواستن برای مملکت کاری بکنن، کودتا کردین نشد، مملکت به این روزگار افتاد. حالا طلب کارم هست، یک سواکی میشینه با یک تودهی، اینا برای مردم دارن چیکار میکنن؟ رهنمود میدن، بیا و درستش کن. به خدا سوگند من اگه که حال حوصله‌اش داشتم می‌نشستم آبرو یکی یکی اینا رو می‌بردم، دروغگویان رو. و بی سواد، بی سواد به عمرش یک کتاب نخونده، پای منقل بوده یا نمیدونم هست کنم منزل این هم بوده یا داشته کارا میکرده دیگه دولتی. گرفتاری ما یکی و دوتا نیست آخه. نه وقتش نیست الان. چی رو وقتش نیست آقا؟ یه آقا 63 4 سالش شده، ما 30 سال پیش که 30 سالش بود ما یه چی انتقادایی گفتیم آقا وقتش نیست الان تو خود نجات بده، هر نمی رو فردا نجات میده. این رو لحظت گفتیم آقا بگید کی وقتشه، 200,000 سال دیگه خوبه؟ این آقا این جلوی اپوزیشن رو گرفته، آخوندام از این معنی حتما راضی هستن. یک عمویی داشت ایشون محمود رضا، این محمود رضا زن نداشت. یه شب منزل آقای شانبیاتی ما با این آقا صحبت کردیم، اینا ما هم آشنا شدیم با این محمود رضا. وقتی که فوت میکرد گفت که من تمام این رو آقای شانبیاتی برای من گفت، چون خیلی به آقایون نزدیک بود، یه خونه ساخته بود چند میلیون میارزی، یک زمین داشت در لس آنجلس میگفتن چند میلیون هم اون میارزه، 750,000 دلار یا پول انگلیسی در چیز انگلیس داشت. گفت اینا رو من میدم به آقا رضا که در راه ایران خرج کن. اینا رو هم 3-4 میلیونی میشدن. ایشون هم وکیلش رو فرستاد، خونه رو فروخت، اون زمین رو فروخت، پولار هم گذاشت چه بیچاره. یه پتو، دو تا پتو برای فراریان ایران به ترکیه که اون سرما نخرید در جیب. حالا در روز چیز بود، عید بود، اینا این مصاحبه داشتن، ایشون خانم محترمش، اون خانم خیلی شلوغ هم مصاحبه میکرد، پرسید خانم شما اختلافی هم با هم دارید؟ گفت که بله داریم خانم. گفت چیه؟ گفت من میرم تو بیسمنت، یعنی زیر زمین، وقتی میرم چراغ روشن میکنم، وقتی دارم میام بالا این چراغ از بالا خاموش میکنه و من ممکنه بخورم زمین. یعنی برای 5 شایی پول بر جنزنشو به قطر این داخل. گفت پرسیدن والا حضرت درسته این هر؟ گفت آره آخه اسراف زیادی هم، خود تو یوتیوب برید ببینید. گفت کرا بوگه وصلت مول خیزد، یکی جنبشی بایدش آسمانی، سه دو چیز گیرند مر مملکت را، یکی پرنیانی یکی زعفرانی. کسی که میخواد کشورگیری کنه باید پولم خرج کنه، خب این میگیره یه جده جمع میکنه پانریزی میکنه بینه میذاری جیبش. مطلق کوالیتی هیچ کاری نه این آقا نداره. حالا بگین حالا وقتش نیست، من حرف خودم میزنم، هر کس هم نمیخواد گوش کنه به بنده تیوی رو. خفه شدیم ما، دوستای عزیز سیاسی ما داریم، من تعجب میکنم از اینا. آقا اخیراً نمیدونی چه حرفای خوبی میزنه. آقا حرف خوب به درد ما نمیخوره، عمل. این پدر بزرگش اهل عمل بود، یه قزاقی بود فقیر، یه وقت یه چیزی میخره یه پارچی ببره شمال سوغات، وسط را از گرسنگی میده به چلو کبابی که قضا بخوره که برسه، یه همچین وضعیتی داشت. ولی این عرضه و لیاقت رو داشت که بیاد رقبا رو بزنه کنار و تا روزگار نخست وزیریش کارهای خوب بکنه. حالا من کار ندارم دیگه، شاه که شد دیگه اوضاع خراب شد. یعنی اهل عمل بود، اهل عمل بود، این دو کسیش نمیتونی بگیریم، اهل عمل بود و با اون بیسوادیش خیلی چیزها رو به خوبی میدید. هواپیمایی به این سنگینی رو چجوری بلند کرد؟ تو خدا فکرش رو بکنی چقدر مضحک این سخن، مثل که تناب بسند به وضوع الهزرت تو کرده، هواپیما رو دویده و تو کرده بلندش کرده. من نمیدونم چی شد توی شمار اینا. خب میگوید چه بسیار در زندگی خود شاهنشاه را دیدیم که بر اسب باد پیما میگذشت و سراپای او و همراهانش به گوهرهای درخشان و حلقه های زرناب آراسته بود. این تجسم ایران، ایران هخامنشی ساسانی، عرض کنم که اینا یک عظمتی بوده بی نظیر در کل جهان، به بخشندگی و بزرگواری و هنر بی نظیر بوده این مملکت و این مردم. ببینید کار به کجا کشید، کار به کجا رسید. یک مش گدای چاقوکش، یک مش آدم های بی عقل که هیچ کدام هیچ فضلی در هیچ زمینه ای ندارن. یا هاشون رو نگاه کنید، قدیما از اینا تو خیابون سیروس مردم می دیدن راشون عوض میکردن، حالا همشون سپه بود اینا. ایداده بیداد. خیلی خوب میگوید که ولی هرگز جلالی ندیدیم که لحظه ای با شکوه موکر خورشید درخشان که هر بامدادان بر بالهای سفیده دم از پشت قله با عظمت دماوند سر به در می کند یارای برابری با اون داشته باشد. خورشید رو میگه. حقیقتا هموطن، زندگی ما اون چی میتوانیم با عقل و منطق و همه چیز اثباتش کنیم، زندگی ما از خورشیده. الله مدینه یعنی چه؟ از خورشیده. این خورشید 5 دقیقه اگه نباشه ما چنان یخ میزنیم که غیر قابل تصور. این خورشیده. قدیمی ها ایران یکی سخت سوگند خوردم به ماه، ایرانی به حضرت عباس قسم نمیخور، به ماه قسم بخور. تو بختیاری هم که بری هنوز آثارش رو ببینیم، قسم به افتاو، یعنی سوگند به خورشید. هستی ما روی این کره زمین از این خورشیده که در حال سوختن. فقط به این خورشید میشود گفت که سازنده این عالم، تا اونجا که ملموسه و میبینیمش و علم ثابتش کرده که این ثانیه چند بیلیون تن داره از کنم که سوخت میسوزونه که زمین گرم بشه، گرم تا به گیاهان بشه، دریاها اینچنین باشن. همه اون چه میبینیم ما مدیون خورشیدیم. بنابراین پدران اولی ما آدم های نادانی نبودن که ارز کنم که به چیزهای موهوم دلخوش کرده باشن، مهربان بودن. خب کیست که بدین منظره پرشکوه نگریسته و بی اختیار زبان به ستایش نگشوده باشد؟ من خود هزارم بار در طول زندگانی دراز خیش به انتظار دیدار جمال دلپذیر خورشید بامدادی ایستادم تا در جلوه این گوی آتشین یزدان بزرگ را بر تخت خدای خیش بنگرم و او را که آفریننده زندگی و سرچشمه حیات است نیایش کنم و روزی خود را به یاد این تجلی باشکوه جمال یزدانی در نور و صفا به شام رسانم. خیلی خیلی ارز کنم داستان طولانی است، خواستم یک طعم و چی بگم تیستی از این کتاب دیوان شرقی برای شما خونده باشم. خب این که گفتیم ما دیگه آبروی بین‌المللی هم نداریم، میدونی که سلمان رشدی رو یک مسلمان احمق آمده و 10 تا چاقو زده، یکی در چشمش زده، یکی در گردنش زده، یکی در جگرش زده فلان، و تبریک و تهنیت گفتن ایران زمین، تبریک و تهنیت گفته به جنایت. و از آدمایی که من دیدم حرف میزنن صحبت میکنن تو این تیوی ها و اینا، یک مش آدم ترسوی جلنبوری، من یه مرد مردانه میشناسم، اونم آقای سرکوهیه، من هرگز ندیدمش، هرگز از نزدیکیشون ندیدم، ولی درود میفرستم به این مرد که دلاورانه سخنش میگه و مطالب را به درستی فهمیده و سیاست را به درستی فهمیده، را که سخن میگه حقیقتا شنیده نیست. در واقع دوستان ناراحت نشن، آقای نوریزادم تا اونجایی که سیاست در واقع فلسطینی ها و اسرائیلی ها و کلن سیاست عرب هست در منطقه نظیر نداره. بله، ولی بقیه جهانگیان هیچ کس جرأت اینه نداشت دو سرکوهی که بگه آزادی بیانه، آزادی بیان از همه چیز باطره، باید مردم بتوانن قرآن رو پاره کنن بریزن دور. اون آزادی بیانه که شریفه، این کاغذ که بیشتر نیست. و عثمان جمع کرد هرچه قرآن بود آتش زد، مگه نکرد؟ فقط سرکوهی دیدم محکم ایستاد و این سخن رو گفت، ولی با اشرم و ناز و ترس و اینا. آقا من هر که شما رو میبینم که از 70 سال بالاتری دیگه، روغن سوخته رو خرج امامزاده میکنی، از چی میترسی؟ میخوای چیکار بشی؟ حرفتو بزن. بله، داستان در مغرب موضوع داستان بیان هست، در اونجا قرآن شریف. آره قرآن شریف من نمیدونم جز کشتار و جز تو سر زنان زدن و جز دیگران رو کافر خواندن و هر کس از ما نیست باید بکشیم اموالش رو ببریم و این تعلیمات دیگه، بله اوناش هم که مسائل دینی هست، از تورات گرفته شده و از انجیل گرفته شده و از ایرانی ها گرفته و اینا، یه چیز درهم برهم عجیبیست. خب حالا مقدس برای مسلمین نوش جانشو، اما کار به این درجه از تبهش رساندن، این چگونه از کنم؟ فقط کار مردمان وحشیه دیگه. آدمی هم که دینی شد اولین گامی که برمیداره برای توحشه. ایدئولوگ اصولن، ایدئولوگ وقتی میکشه به مستی میرسه، یک سکری میرسه که شراب هم بهش نمیده. توده‌ای یعنی مارکسیستی و دینی. حالا اون به چیز بهش نداره، خاطر ایدئولوژیش میکشه که جهان رو آباد کنه ارواح عمش. این یکی میخواد به بهشت هم بره. علی میگوید که ما یقه برادران خود رو میدادیم، گردنشون رو میزدیم و به سکری میرسیدیم، به یک نشاطی میرسیدیم. یعنی یک ایران رو، کشورهای جهان رو متمدن یک لکه ننگ در جغرافیای گیتی میشناسن. آره؟ حالا یه داستانی هم بگم خدمتتون. من اگر بندم از هم جدا بکنن، از کنن که بپرسن کجای هستی، میگم ایران. پرشیا مثلی که آگهی دارم.
3: جهت پشتیبانی از برنامه های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
2: با دور دیگر وطنان گرامی، دو خاطره بگم از اینکه ایرانی هم. خب همه گفتن من کویتی هم، اون یکی میگفت من فلسطینی هستم، یک نمیدونم ما همش گفتیم ایرانی هستیم. یک شب دو تا دوست آمدن پیش ما، شاه محمود و تودج خالی‌پری. شاه محمود دوست قدیم ماست، الان هم در لس آنجلس سرش عمل کرده بودن، یه مقدار زیادی آهنالات و فلان و اینا سر یک مقدارش بیرون بود و دست راستش و پای راستش هم فلج بود. تورش خودم بیزنسمن بود و یه تخت نرد هم آورده بود، با هم تخت بازی کرده. اینا سه تا ساختمون بودن، یکیش اون طرف مال یک خانم با من دوست بود، یه دانشگاه می‌رفتیم، ایشون نرسینگ می‌خوند، من انجینیری. خلاصه گفتم یادم یه سری بزنم، ما با شدیم و خل خالی همون روز گفته بود که آمریکایی‌ها رو دار می‌کشیم. اینو گفته بود و ما رفتیم وارد آسانسور شدیم، یک مرتبه در باز شد، یک لات نیمه مست آمریکایی با خالکوبی و اینا. من اینجا ایستادم رو وسط، شاه محمود ایستاده این سوی، تورجم تخت نردش دستش بود، عقب بود. اومد به من گفت که Are you Iranian؟ به قول خودشون گفتم بله. یک فوش رکیک داد. من تو این اندیشه که حالا من باید چی کنم، دو نفر بودن، به محمود گفت تو ایرانی هستی؟ گفت بله. یه فوش رکیل محمود داد، میدم محمود تنها دستش که کار میکرد تا عقب برد تا پشت و زد تو گوش این آمریکا. اینم حمله کرد تو. حالا من ترسم از اینه که یه مشت بزنه سر شاه محمود، این سیمپی ما از هم میپاشه. تورش هم که دستش بود این تخت نردش، اینا اون گوشه کار از چی نمیدن، مجد رو گریم مجد خوردن و زدن و هر موقع باز آسانسور بسته بشه یه لگت میزد، آسانسور باز میشد دوباره باز بسته بشه لگت میشه. یه حکایت عجیب بود. تو آسانسور هم که جای جنگ و این چیزا نیست، من فقط مواظب این بودم که از کنم که محمود صدمه نبینه و از خود من دفاع کنم. یکی همراهش بود، یه خانومی مثلی که همراهش بود، دیدیم این دلیل رفت و بعد از یک دقیقه نبرد یا دو دقیقه یکی دیگه هم اومد کمک اونو، اونا شدن دوتا. حالا من نمیدونم چه اتفاقی افتاد که اینا ول کردن رفتن، بعد از کتککاری بسیار اینا رفتن پایین، دیدیم که رفتن نرد نیست. محمود گفت اینا از ما غنیمت بگیرن، من الان میرم تخت نرد پس بگیرم. آقا محمود بیا برو دنبال زندگی، چیچی رو تخت میزنه میکشنه تو این حرفا. توراج هم رفت و ما هم رفت. این یه مورد بود. یه وقتی که یه خانمی با ما دوست بود که در واقع بیرون میرفتیم اینا، ایشون یه دوستی داشت که یک بویفرندی داشت به نام دیوید، گفتن شب بریم آبجو بخوریم. ما رفتیم بیرون از شهر، یک مش آمریکایی پوتین به پای خارکوبیده نشستن کنار بار و هم چیز میکنم، ما هم نشستیم، من هم اینجور نشستم، پشتم به بار بود، دیوید روش به چیز بود، خیلی نزدیک بودیم به بار. یکی از اینا اومد با کلاهش و داشتن گفت که Where are you from؟ گفتم I'm from Iran. این رفت. من دیدم این خیره شده، این دیویده خیره شده به این داتا که داستن. یه مرتبه با مستر مشیری گفتم ها، گفت من با تیه صحبتی دارم، بریم بیرون، بریم بیرون. رفتم، گفت من شجاعت تو رو تحسین میکنم ولی اینا میخواستن تو رو بکشن، من خودم شنیدم. گفتم برگرد بریم آبجوون رو بخوریم. گفت من نمیذارم. خلاصه رفت اون دو تا خانم رو آورد و سوار ماشین شدیم و رفتیم. این دو خاطره هم از اون روز، همون شبی که خرخالی گفته بود که دو تا ایرانی هم کشته شدن که در داداس این بر اون بر.
4: درود مجدد به شما بینندگان و شنوندگان محترم ایزرائیل پارس تیوی. دوستان برگشتیم در برنامه اسلام، دینی که باید از نو شناخت. سپاس از تمام پستایی که گذاشتین، تلفنایی که کردین، به هر حال اسمساتون، ممنون از این همه توجه و عنایت شما عزیزان. و یه مقدارم مشکل فنی داشتیم، برای همین چند دقیقه برنامه دیرتر شروع شد و همچنان امیدواریم که مشکل فنیمون برطرف بشه و بتونیم که آقای دنیل رو روی خط داشته باشیم و آقای ایمان سلیمانی امیری عزیز در خدمتشون هستیم، با ایشون بحث رو آغاز بکنیم تا جناب آقای فروهر عزیز و آقای دنیل هم به ما بپیوندند. درود بر شما دوست و همکار عزیزم آقای ایمان سلیمانی امیری، خوشحال هستیم که بار دیگر در خدمت شما عزیز هستیم و میتونیم از دانش شما استفاده و بهره مند بشیم.
5: سپاسگزارم. من هم عرض درود دارم خدمت شما خانم پریسای گرامی، همینطور جناب دنیل بزرگوار و مهمان محترم برنامه‌تون جناب آقای پوستوفر. و بعد از ارادت ویژه‌ام خدمت همه بینندگان عزیز برنامه‌تون دارم، امیدوارم برنامه خوبی رو داشته باشیم.
4: بله، من امیدوارم که هرچه سریعتر هم این مشکل فنی برطرف شه و آقای دنیل هم به ما بپیوندن و خوشحال میشیم اگر ادامه بحث دو هفته گذشته رو از سر بگیریم در رابطه با حضرت محمد و تاریخ ایشون از بدو کودکیشون صحبت کردیم و به نوعی دنبال کنیم برنامه رو تا مشکل فنی هم برطرف بشه. بفرمایید سراپا گوشی.
5: خواهش میکنم. در خاتمه جلسه پیشین در واقع فرمایشات جناب فروهر رو من فقط یک از کاری اون اضافه بکنم. ببینید، من معتقد به این مطلب هستم و در این اعتقاد با جناب فروهر دیدگاه مشترک دارم. یعنی اینکه نه تنها برای پیامبر اسلام بسیار غلوها صورت گرفته، بلکه برای ایام اسلامی، حتی مکانهای اسلامی هم غلوهایی شد، در این شکی نیست. اما اینکه جناب فروهر بزرگوار معتقد هستند تواریخ اسلامی، کتاب‌های روایی اسلام از قرون دوم به بعد نوشته شده است و ما چیزی از صدر اسلام نداریم، در این مقوله من با ایشان اندکی زاویه دارم. به این دلیل که طبیعتاً درسته، یعنی اگر ما یک نگاه اجمالی بیاندازیم می‌بینیم بسیاری از تواریخ که جا مانده مربوط به قرون دوم و سوم به بعد هستند، از آن طرف هم کتاب‌های روایی همین بودن. اما سوال این است، آیا قبل از آن هیچی وجود نداشته، هیچ متنی؟ یعنی امام بخاری آمده صرفاً کتاب صحیح خود رو بر اساس آن توهمات و خیال‌های خود نوشته، یا مورخینی مثل ابن اسحاق و دیگران هم همین گونه رفتار کردند؟ قطعاً پاسخ خیر هم. یعنی اونها کسانی بودند که بر اساس منابع پیش از خود موارد رو نوشتن و تدوین کردن. اثراتی که ماندگار شد به این دلیل هست که غالب اونها جامع اطلاعات بود و توانستن اون رو نگه دارن. به عنوان مثال، ما در زمینه تاریخ و سیره و مغازی در حوزه اسلام کسانی رو داریم مثل عروه بن زبیر، مثل عبان بن عثمان بن عفان. اینها کسانی بودند که موارد متعددی رو می نوشتن و ثبت و ضبط می کردن. بعدها اینها رو به فرزندان و موالی خودشون انتقال دادن تا اینکه رسید به دست کاتبانی که با فن نگارش آشنایی داشتن و توانستن اینها رو تدوین بکنن، که ما اینها رو در کتاب ابن اسحاق و بعدی کتاب‌های بعد از اون می دونیم. در حالت روایی هم همینه. یعنی ما نباید بپنداریم که اصولا کتاب امام بخاری یک کتابی است که البداهه به وجود آمده. خیر، شما شخصی مثل عبدالله ابن عمرو بن عاص رو دارید، کسی که در زمان مرگ پیامبر اسلام 17 سالش، او اکثر روایات پیامبر اسلام رو جمع آوری کرد، با اینکه در زمان پیامبر اسلام و حتی خلفای راشدین منع کتابت حدیث، یعنی به دلیل اینکه عده‌ای سوء استفاده نکنن، هم خلفا و هم پیامبر اسلام اجازه کتابت حدیث رو نمیدادن، به غیر از معدود افراد. خود عبدالله ابن عمرو ابن عاص کسی است که بنابر نقل تواریخ اهل کتابت بوده، زبان سوریانی رو میدانسته و به فن نگارش هم آشنا بود. او کتابی دارد که در واقع روایاتی در اون هست به نام صحیفه صادقه. او دقت بفرمایید، این شخص بین سالهای 63 تا 68 فوت میکنه، اما در زمان مرگ پیامبر اسلام 17 سالشه. او این کتاب‌ها رو داشته، نگارش کرده تا بعد از اون به امام مالک در واقع روایات رسید، از او به بخاری رسید و آرام آرام در زمان امام بخاری، مسلم نیشابور، ترمذی و ابن ماجه و دیگران، اینها تبدیل شد به کتاب‌های مورد قبول جامعه روایات. بنابراین این گونه نیست که ما واقع نگاه بیاندازیم ببینیم بله یک کتاب حدیثی هست مربوط به قرن دوم و نتیجه بگیریم که خب طبیعتاً از زمان پیامبر اسلام تا اون 180 سال گذشته، پس بی اعتبار این روایات آمده و وارد این کتاب‌ها شد. یا شخص مثلا عبدالله ابن عباس، یکی از بزرگترین فقها و محدثین اسلام، او در زمان مرگ پیامبر 13 ساله بود و تا حدود سالهای 80 هم زندگی کرد. طبیعتاً او در واقع این روایات و احادیث رو به موالی خودش انتقال داد، به فرزندان خودش انتقال داد و اینها رسیده به اشخاصی که بعدها توانستن در زمان عمر بن عبدالعزیز که در واقع دستور نگارش این کتاب ها رو داد به دست ابن شهاب زهری و دیگران، در واقع بین سالهای 99 تا 101 هجری است، زمان خلافت عمر بن عبدالعزیز برسید. بنابراین ما میبینیم این کتاب ها در اون زمان تدوین شد تا این که در قرون دوم و سوم به نوعی پختگی رسید که قابل مقبولیت و قابل استفاده برای افراد.
4: بله، سپاس از شما. فکر میکنم ارتباطمون با آقای خسرو فروهر وصل شده. آقای فروهر عزیز، صدای من رو میشنوین؟ درود بر شما.
6: صداشون خیلی
4: بله، امکان داره؟ خواهش کنم آقای فروهر که صداتون رو، میکروفونتون رو حالا جابجا کنین که صدا بلندتر باشه.
7: الان بهتر شد؟
4: بله بله، کاملا استفاده میکنیم از دانش شما عزیز، سپاسگزاریم. بفرمایید.
7: من به صحبت‌های آقای سلیمانی گوش می‌کردم و امیدوارم که این بحث مورد توجه عزیزان قرار بگیره. من با دانششون، با سخنانشون در بسیاری از موارد همراه هستم. فقط من یاد می‌کنم که اگر شما از صحیح بخاری یاد می‌کنی، فراموش نکنیم که در خود صحیح بخاری زید بن ثابت داره صحبت می‌کنه با ما، یعنی او از زید بن ثابت برای ما حدیث میاره، از ابوبکر و صحبت میکنه، از جنگ یمامه و خودش در اونجا میگه که اونجا نشسته بودن و خود عمر ابن خطاب صحبت میکنه، میگه آقا تو این جنگ ها بسیاری از کاتبین قرآن کشته شدن، در جنگ یمامه از جنگ های رده بود که خالد بن ولید جنرال مورد علاقه آقای محمد ابن عبدالله بعد از مرگ او به اصطلاح عامیانه دمار از روزگار مرتدین گرفت، نابودشون کرد و در این جنگ خونین که جنگ برادر با برادر بود، خود عمر داره میگه که مشکل داریم، زید بن ثابت داره اینا رو میگه، تو صحیح بخاری اومده، در صحیح بخاری بارها نقل شده که در جنگ های رده بسیاری از به اصطلاح شاهدان نزول قرآن یا کاتبین کشته شده بودن، از دنیا رفتن. یعنی حتی اگه بیاین و صحبتیشون ادامه بدین، اینجا ما مشکل خواهیم داشت. یعنی در این روایات شفاهی هم که ایشون صبح میگن که ما باید به این روایات شفاهی باور داشته باشیم، اینجا چند مشکل بزرگ برای ما پیش میاد. خود این احادیث دارن میگن که این روایات شفایی نمیشه بهش اعتماد کرد چون تعداد زیادی از این مردمان از دنیا رفتن. و بعد اجازه بدید نکته دیگه یا خدمت شما عزیزان عرض کنم درباره ابن اسحاق داریم صحبت میکنیم. ابن اسحاق میانی قرن هشتم فقط 1770-760 میلادی 770 حدودا از دنیا رفته، یعنی در نیمه دوم قرن هشتم میلادی. اصلا ابن اسحاق وقتی به دنیا آمده 704 پس از میلاد، آقای محمد ابن عبدالله بیشتر از نیم قرن بود که از دنیا رفته بود. و اینجا وقتی ایشون صحبت میکنن دوست عزیزمون که فلان کس به طور مثال 13 سالش بود 15 سالش بود وقتی محمد زنده بوده، خب 60 سال بعد ایشون 70 سال سن داشته زمانی که ابن اسحاق داشته مثلا بیوگرافی آقای محمد رو مینوشته. من خیلی دوستانه خدمتتون عرض میکنم که من یکی آدم نمیاد 5 روز پیش چیکار کردم، من 10 سال پیش آدم نمیاد پدرم در گوش من چی گفت. و این ادعا که ما بگیم 60 سال بعد در یک فرهنگی که هیچ کتابتی انجام نشده، هیچی نوشته نشده، اصلا گرامرشو نداشتن، هنوز سیگویه نبوده که از این ببینید، ما بعد یه ذره علمی به مسئله بررسی کنیم، بیایم بحث رو با ایشونم خیلی موارد من با هم عقیده هستم. ببینید ما یه مشکلی داریم و این مشکل رو من خیلی دوستانه عرض میکنم و این مشکل اینه که ما در بحثی که درباره اسلام میکنیم بحثای ما متافیزیکی بوده. امانوئل کانت خیلی بحثای قشنگی میکنه و یک جدایی را میندازه، یعنی دورانی بودش که میدونید رشنالیستا با امپیریستا دعوا داشتن در اروپا. یه رشنالیست بودن مثلا آقای دکارت همین میشنسن میگه گفت کوگیتو ارگو سوم، میاندشن پس هستن. یه امپیریست بودن مثلا آقای بیشترم تو انگلیس و اینا و دعوا شده و بینشون که باید امپیریست باشین یا باید رشنالیست باشین. بعد یه آدم های اومدن این وسط سال هاست دارن تلاش میکنن که دعوا رو خاتمه بدن، یکیشون امانوئل کانت. امانوئل کانت میاد این درس های موز بعد به تاریخ نفت بدیم، باید روش اندیشیدن رو عوض کنیم. بعد میان تا کارل پوپر که فیلسوف مورد علاقه منه. ببینید یه نکته است اینجا، اصلا بعد ببینید درباره چی میخوایم صحبت کنیم. ما در فلسفه اونتولوژی داریم، ما وقتی میخوایم درباره یک جانوری، یک رویدادی، یک انتیتی صحبت بکنیم، هر چی میخواد باشه، اول باید وجودش رو درباره صحبت کنیم، اول باید تعریف کنیم این جانور، انسان، رویداد تاریخی چی بوده، پس ما میتونیم درباره صحبت کنیم. ما در اسلام تا به حال درباره وجود خود محمد بحث نکردیم. وقتی میایم مثلا میگیم که فلان کس رفیق آقای محمد بود، بعد میبینیم 70 سال بعد یه نفر اینو نوشته، ما نمیایم بگیم مثلا داستان چیست. خب شما شاهنامه رو باز کنید، در خود شاهنامه ما این همه پهلوانان اساطیری داریم، گیو و گودرز بگیر و برو جلو. آیا داستانهای شاهنامه رو نگاه کنید با صحیح بخاری مقایسه کنیم، من الان میگم تعداد شاهدان وجود رستم فرزند زال بیشتر از کسانی است که شاهد وجود محمد بودن. همین الان میتونیم با هم بشینیم بشموریم. من دارم اینو میگم که ما نباید آپریوری به قول امانوئل کانت بیایم و یک مسئله رو از قبل قبول کنیم، بعد بیایم اسناد و مدارک که یک آیینی که حقیقت هرگز جزئی از باورش نبوده رو قبول کنید، حکومتی رو بیان مثال آقای سلیمانی عزیز میفرمودن که فلان کس به موالیان خود گفت. موالی ترجمه داره دوست عزیز، موالی کسانی بودن که مسلمان شده بودن به زور شمشیر اکثرا و جزء خود اعراب و تازیان نبودن، این زبان مادریشون حتی عربی نبوده و اینا اکثرا حالت بندگی داشتن، شهروند درجه دوم بودن. ببینید وقتی ما به این مسائل نگاه میکنیم، بذار یه مثال از طرف بحث رو تموم کنم. ببین مثلا ما فلاویوس یوزفوس رو داریم. شما وقتی فلاویوس یوزفوس که یهودی بوده به اسارت تیتوس جنرال رومی در اومده بود، بعد میاد تاریخ روم رو مینویسه، وقتی شما تاریخ روم رو از دهان فلاویوس یوزفوس میخونی از اون استفاده میکنی، ولی همیشه تو ذهنته که ایشون اول اسیر جنگی شده بود. بنابراین من تمام صحبتم با دوست عزیزم آقای سلیمانی فقط اینه و پایان میدم چون زیاد صحبت کردم. باید یک بار در کشور ما بحث انتولوژی بحث باید شروع بشه. این پیش فرض ما درست بوده درباره نه فقط شخصیت محمد بلکه شخصیت خیلی افسانه یارانش باید صحبت بکنی. و من اگه اجازه بدید یه نکته الان میخوام بحث رو عوض کنم. برای من خیلی جالبه که به طور مثال تاریخ تاجگذاری هراکلیوس امپراتور روم شرقی 610 میلادی درست همزمان با درست

0: آیات قرآن به دست ما رسیده دستخوش حوادث شده. شما به صراحت به جمع آوری قرآن و تاریخ قرآن نگاه بیندازید، از دل خود مسلمانان میگویند آیات سوره احزاب به اندازه خود سوره بقره بوده، اما بسیاری از اون مفقود یا آیاتی که مربوط به رجم بوده از قرآن برداشته و حذف شد. در بین شیعیان هم چنین مطلبی هست، این شکی نیست. اما جنگ یمامه که در واقع با مسلمه در واقع مسلمانان جنگیدن، نزدیک به 70 نفر از قاریان قرآن بود. خب همه اینها نشان میدهد که اینا دستخوش حوادث شده، در این شکی نیست. اما عرض من یک چیزه، من میگویم ما به غیر از این موارد برای شناخت اسلام چه داریم؟ یعنی اگر ما قرآن رو کنار بگذاریم، روایات رو کنار بگذاریم، تاریخ اسلام رو کنار بگذاریم، اون وقت برای شناختن محمد و اسلام چه چیزی داریم؟ آن هم اعرابی که از فن کتابت اکثریت اونها بی‌بهره بودن. ابن اسحاق میگه فقط 17 نفر در مکه در زمان ظهور اسلام دارای سواد بودن، اکثرا هم جزء موالیان بود. خب ببینید ما با یک چنین جامعه‌ای روبرو هستیم. از طبیعتاً وقتی میخوایم چون این جامعه‌ای رو نگاه بکنیم، باید با دوربین و عینک اونها نگاه بکنیم، نه با دوربین علم. طبیعتاً امروز علم بسیار پیشرفت کرد، هر چیزی رو به راحتی قبول نمی‌کنیم. خب ما هم میگوییم بیاییم همین تاریخ ها قرآن روایات رو در کنار عقل علم قرار بدیم، از برایند اینها آنهایی که لاف و گزافه هست رو خارج بکنیم. در واقع میگوید ننگه این مسجد پرستان را در دیگر زنی، چون که مسجد لافگر شد قبله را ویران کنیم. کار بنده و جناب پرور همینه، یعنی ما میخواییم هم نگاه برون دینی به اسلام داشته باشیم، هم نگاه درون دینی به اسلام داشته باشیم، هم پاسخی رو به افرادی که میخوان نگاه بیرونی به اسلام داشته باشند رو بدهیم، هم پاسخی به مسلمانان داشته باشیم از کتابهای خودشان. تمام عرض بنده همین، وگرنه ما میتوانیم از همه منابع استفاده بکنیم.
1: در ادامه صحبت تایید صحبت ایشون مطلبی قصد کنم.
2: میشنویم قربان.
1: ببینید دقیقا من اینجا، ببینید اینجا اولا توضیح بدم، من با آقای سلیمانی دانششون و خیلی احترام قائلم و ما 90% با هم موافقیم و من پیش از برنامه با ایشون صحبت خیلی قشنگی داشتیم. ببینید ما میخوایم اینجا پرسش مطرح کنیم، نه من نه آقای سلیمانی هیچ کدوم، عقیده شخصی منه، عقیده شخصی ما، نمیتونیم وجود شخصی به نام محمد رد کنیم یا ثابت کنیم. چه میتونیم آگنوستیک باشیم. واژه گنوستیک یه واژه قشنگی که تو فارسی وجود نداره. یعنی ای کاش خداپرستان ما و بی خدایان ما هر دوی سر اول آگنوستیک بودن. گنوستیک یعنی ویسن، با آلمانی فارسیش میشه دانستن. اینجا آیه نفیه، یعنی میگه من نمیدونم. ما بهتره یه بار با پای ندانستن وارد مسائل بشیم و این تو فرهنگ ما به سلیمانی کنم شما با من هم عقیده ای خیلی کمه. یعنی بی خدایان ما پوزیتیویست آگوست کنتی هن که پوزیتیویسم آگوست کنت فرانسوی بعد از انقلاب فرانسه که میگفت اصلا خدا نیست و دینیست، خودش تبدیل به دین میشه. یعنی ما پوزیتیویسم رادیکال آگوست کنتی رو تو جامعه همون داریم که اصلا آگنوستیک بودن رو قبول نداره. از اون برای یه وقتی درباره محمد درباره هر پدیده تاریخی صحبت میکنیم باید یه ذره سرفکنده آگنوستیک باشیم. یعنی فکر کنم آقای سلیمانی من موافقم بگیم آقا نمیتونیم 100% بگیم. ما اینجا اومدیم فقط پرسش مطرح کنیم. خب من با ایشون بیشتر به این سو تمایل دارم که نگاه ما به قرآن و آقای محمد باید اون نگاهی باشه که با آثار کلاسیک اساطیری بهش نگاه میکنیم. یعنی من فکر میکنم اینجا نکته‌ای که من بیان میکنم اینه که ما مثلا کتاب آقای هومر رو داریم و در اون روایتی داره از جنگ ترویا، ما با آلمانی میگیم ترویا نه فارسی چی. خب ما این رو نگاه اساطیری بهش داریم، میگیم یک ریشه تاریخی هم توش بوده. یا شاهنامه فردوسی رو بهش نگاه میکنیم، قسمت اساطیریش میدونیم نه افسانه ها، ولی ممکنه یه چیزکی هم توش راست باشه. میشه اون موقع نگاه علمیش کرد، اونو بررسی کرد. بقیده من کلن وجود شخصیت محمد و روایاتی که از اوست و همچنین قرآن به گفته مسلمانان رو باید بیشتر نگاهمون به یک روایت اساطیری، یک روایت افسانه‌ای و تخیلی باشه که در اون ممکنه هسته‌هایی هم از حقیقت تاریخی باشه. برای همین مثال زدم سوره الروم رو. سوره الروم اگه حضور ذهن داشته باشم

0: سوره الروم، آقای سلیمانی اگه اشتباه کنم من بگید، این در دو قسمته، یعنی عده میگن از آخرین سوره های مکی بوده دیگه آقای سلیمانی، اشتباه که نمی کنم، و یه قسمتش مدنی بوده. و اینجا یه مسئله پیش میاد. در سوره الروم یه کاری رو میبینیم که عذر میخوام وقتی میخوایم بحث علمی بکنیم که نمیتونیم بگیم آقای محمد جان جمع داشته، نمیدونم الله بهش اس ام اس میزده، قدرت پیشگویی داشته. ما اگه ادعا میکنیم آقای محمد ابن الله انسان بوده، بنابراین مانند در انسانی نمیتونسته آینده رو پیشگویی کنه. سوره الروم اصلا این گونه آغاز میشه، میگه رومیان پیروز شدن ولی به زودی ببخشید شکست خوردن، اما به زودی پیروز خواهند شد. ما یه نگاهی میکنیم به جنگ هایی که ایران، من این اتاق یادداشت کردم تاریخش، خیلی برام جالبه، جنگ هایی که بین ساسانیان و رومیان بوده، زنده یاد روانشاد خسرو پرویز با آقای هراکلیوس، میبینیم الان این جنگ ها یه مقدارش پیش از آغاز به اصطلاح نبوت آقای محمد آغاز شده بود، یعنی 602 میلادی تا 628 میلادی. آقای سلیمانی، آقای محمد ادعای نبوت 610، در آغاز جنگ ها یعنی تا سال 610 به گفته تمام تاریخ نویسان ایرانیان در جنگ ها پیروز بودن، و به همین دلیل هم که در سال 610 هراکلیوس با یک کودتای نظامی در روم شرقی به قدرت میرسه. یعنی از 610 به بعد شروع میشه یواش یواش، تازه 3-4 سال بعد 5 سال بعد شروع میکنن رومیا یواش یواش جنگ رو بردن، اگه اشتباهی نکنم، امیدوارم از حافظه بعضی ها مطلبم نوشتم. وقتی ما میایم میگیم که 610 میلادی محمد پیامبر شده، درست سال تاجگذاری آقای هراکلیوسه، بعدش هم 12 سال تو مکه است، یعنی ما متوجه میشیم یه مشکلی اینجا وجود داره. ایشون یا باید قبول کنیم پیشگویی کرده، خب این هم میتونه باشه، یا این که میتونیم بگیم اینو بعدها نوشتن. اگر قبول کنیم ایشون پیشگو نبوده، بنابراین باید قبول کنیم که اینو بعدها نوشتن دیگه، حرف من منطقیه. وقتی که میان میگیم اینو بعدها نوشتن، باید بعد از پیروزی رومیان باشه، و اگه من اشتباه نکنم جنگ ایران و روم سال 628 به پایان رسیده، و اینجا مشکل پیدا میکنن مسلمانان. چرا خانم پریسا آقای سلیمانی؟ آقای محمد عبدالله 632، اگه 632 مرد دیگه، اشتباه که نمی کنم، بله 632 مرده، اکثر آیات قرآن قبل از اون بوده. یعنی ما اینجا یه مسائلی برام پیش میاد که مشکل پیدا میکنیم. و اگه مثلا آقای محمد 50 سال زندگی کرده بود و بخشی پیامبری کرده بود، شاید میشد اینو ماسمالی کرد، ولی تقریبا سال مرگ محمد همزمان با سالی که به اصطلاح رومیان میشه گفت پیروز شدن در جنگ ها. و این به نظر میاد که برای همین مثلا من میتونم موقع توری آره بدم این پیشگوی کاذبی که رومیان پیروز میشن و نوشته پیروز میشن، چون اینم توضیح دادم تموم کنم بحثو، پیروزی ایرانیان در نیمه اول این جنگ های 20 خورده ساله چنان بود که حتی خود رومیان پیروزی خودشون شرط بندی نمی کردن. یعنی برای همین هراکلیوس به عنوان یکی از امپراتوران اصلا قهرمانان بزرگ تاریخ غرب ازش یاد میشه، یعنی معجزه آسا بود. بنابراین اینجا میتونیم نتیجه بگیریم که بسیاری از این آیات و سوره های قرآن اگه ادعا میکنن این سوره مکی بوده، اینجا مشکل پیدا میکنیم. اون موقع بعد تمام تاریخ سوره های مدنی رو هم همزمان به عقب ببریم، و اون موقع میبینیم که نشون داده میشه که این سوره و آیا امکانش هست که بعد از مرگ محمد نوشته شده باشه. منظور من اینه که اینا رو باید زیر سوال ببرید. یا مثلا واژه پردوس، خانم پریسا، واژه پردوس واژه فارسیه. شما اگر ادعا میکنید محمد ابن عبدالله فارسی بلد نبوده، الله هم به چی میگن فارسی، به شیوایی فارسی سخن میگفته، مثل منی که 30 سال آلمان زندگی میکنم از وقتی با دوستم حرف میزنم از تو واژه‌اش آلمانیه، یا مثل ایرانیای لس آنجلس. خب آقای الله چرا از واژه‌های ایرانی تو قرآن استفاده کرده مثل پردوس؟ ببینید ما اون موقع بعد با این علمی رو مسئله نگاه کنیم، ببینید چه زمانی این موالی، آقای سلیمانی وقتی میگن موالیان اومدن نوشتن کاتب قرآن شدن، خب این موالیان ایرانی بودن دیگه. بعد آقای موالی اومده در جایی از قرآن از واژه پردوس استفاده کرده. خب این نمیتونه مال محمد باشه، این واژه مال زمان حداقل دیگه باید قبول کنی مال زمان موالی. یعنی ایرانی ها کی موالی شدن؟ ایرانی ها پس از عمر ابن خطاب، زمان عمر و عثمان و علی موالی شدن. بنابراین نمیتونه واژه پردوس قبل از عمر ابن خطاب وارد قرآن شده باشه. اینا دو نمونه بود که خواستم یادآوری کنم در خدمت.
1: بله بسیار بسیار جالب بود. نظر آقای ایمان سلیمانی عزیز رو بشنویم. نظر شما چی هست؟ واقعا به موضوع بسیار جالبی امروز اشاره کردیم.
2: خواهش میکنم. ببینید اتفاقا من میخوام از همین فرمایش جناب فرابهر یک استنباطی رو در بیارم. ببینید یکی از هنرهایی که پیامبر اسلام به کار برد و توانست بسیاری رو فریب بده، مغالطاتی است که در قرآن وجود داره. یکی از اونها مغالطه استفاده از کلمات مبهمه، یعنی آن چیزی که مثلا بسیاری از پیشگوها این گونه میکردن. یعنی میگوید این همین آیه در سوره روم رو دقت بفرمایید، میگوید ایرانیان پیروز شدن. خب این برای مشرکان سوال بود، شما که مدعی هستید خداوند به اهل کتاب کمک میکنه، چگونه ایرانیان توانستن مسیحیان رو شکست بدن؟ اما پیامبر چی میگه؟ میگه به زودی، خب به کلمات دقت بفرمایید، به زودی در سرزمینی نزدیک رومیان پیروز میشوند. اما این سرزمین نزدیک کجاست؟ این سال کجاست؟ چند این ساله؟ کدام نبرده؟ هیچ چیز مشخص نیست. بنابراین شما میتوانید هر واقعی رو به اون نسبت بدید. این فنی بوده که پیامبر اسلام به کار میبرده و عربی که از مغالطات و منطق سر در نمیآورد نمیتوانست این مطالب رو متوجه بشه. حالا جناب فرابهر عزیز نکته رو اشاره کرد مبنی بر این که خب این رو احتمالاً کسانی بعدها نوشتن که این وقایع رو دیدن، بیاید این پیشفرض رو قبول بکنیم. اما ما آیاتی داریم که این پیشفرض رو زیر سوال میبره. عنوان مثال، زمانی که مشرکان خواستن نبوت پیامبر اسلام رو زیر سوال ببرن، دو نفر رو فرستادن در مدینه، یکی نضر بن حارث و دیگری عقبه بن ابی معین، حالا برخی های دیگر هم ولید بن مغیره رو نوشتن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه در مدینه یهودیانی بودن که با کتاب الهی آشنایی داشتن و به نوعی اوصاف نبوت رو میشناختن. یهودیان به اونها میگوین که شما از پیامبر اسلام در خصوص جوانان غار سوال بکن، یعنی همان اصحاب کهف. حالا دقت بفرمایید، زمانی که اینها میان از پیامبر سوال میکنن، پیامبر اسلام میگوید شما بروید، من فردا پاسخ خواهم. ظاهرا نتوانست این رو در بیاره که اینها چه کسانی بودن، چه مدت در غار توقف کردن و از این دست مسائل. خود پیامبر طبق آیات دیگری که آمده از این داستان ناراحت میشه. بعد پاسخ این است، میگوید تو چه میدانی آنها چند نفر بودن؟ سه نفر بودن با سگشان، چهار نفر بودن با سگشان، پنج نفر. بعد میگوید نه، شش نفر بودن با سگشان، هفت نفر. در انتها اشاره میکنه فقط شماره اون رو الله میدانه. ببین آخه این شد پاسخ. اگر کسی بعدها میخواست این مطلب رو بنویسه، طبیعتا میدانست این داستان رو جوری بنویسه که در یک تشتت فکری به سر نبره، یعنی یک قوام و دوامی داشته باشه این کتاب رو. خود این مطلب نشان میده پرسش زمانی صورت گرفت که نویسنده و آورنده این آیه از این آیات اطلاع نداشت. همان تشتت آرا وارد قرآن شده، در حالی که اگر کسی بعدها تاریخ رو میخواد بنویسه، یک روایتی رو مینویسه که دیگه به نوعی در کتاب نشه خلالی وارد کنه. ما این آیات رو هم طبیعتا داریم که باید نگاه بکنیم و ببینیم پیامبر اسلام و مسلمانان با ها چگونه روبرو شدن. پیامبر اسلام بسیاری از وعده هایی که داد برخلاف بود. شما دقت بکنید سوره کوثر یک نمونه از این سوره هاست. جمیع مفسرین قرآن معتقد هستند این یک احتجاجی بوده ما بین پیامبر اسلام و عاصف بن وائل. چرا؟ چون زمانی که پسران پیامبر اسلام مردن، عاصف بن وائل به او گفت که تو ابتر هست. حالا بگذاریم از این که امروز ابتر رو به در واقع معانی مختلفی میآورن تا توجیه بکنن، اما حرف عاصف بن وائل این بود که تو ابتر هستی، یعنی دنبوریده هستی، یعنی به نوعی دارای یک میراث خور پسر نیست. در این آیه اشاره می کند که آن کسی که مدعی است ابتر هست، خود اوست ابتره، در حالی که ما می دانیم عاصف بن وائل دارای پسری بوده است به اسم عمرو بن عاص و پسران دیگر بود. خود عمرو بن عاص پسران متعددی داشته که ما یک نمونه‌اش امروز عرض کردیم، عبدالله بن عمرو بن عاص. و محمد در واقع پسران او. پس ببینید بسیاری از این پیشبینی های قرآن درست از آب در نیومد. بند پیامبر اسلام این بود که از مغالطه کلمات مبهم سود می‌برد. پس برابری ما با دو دسته آیات روبرو هستیم که به نظر من باید به هر دوی اونها نگاه بکنیم. یک نوع تشدد فکری وجود داشته. شما مثلا به آیات احکامی که در قرآن آمده دقت بفرمایید. بسیاری از این آیات آمد ثانیه‌ای بعد تغییر کرد. شما مثلا به آیات سوره انفال دقت بکنید 65 و 66. این دقیقاً حادثه یک جنگ رو نشان میده. میگوید اگر هر یک از شما مسلمانان در جنگ ثابت قدم باشی هر یک حریف 10 نفر خواهید شد. بعد آمد دید خب این حرف او خیلی گزاف و لافه، چگونه یک مسلمان میتونه حریف 10 نفر بشه؟ آمد گفت الله علم، یعنی الله دانست. حالا چیکار کرده؟ اومده گفته حالا هر مسلمونی اگه ثابت قدم باشه حریف 2 نفر میشه. ببینید اگه کسی بعدها بخواد این کتاب رو بنویسه به نظر شما ممکن هست در 2 آیه متوالی چون این اشتباهی رو بکنه؟ اینها سوالاتی است که به حال یک مسلمان هم باید بمون پاسخ.
0: جناب آقای اجازه دارم خانم پریسا
1: بله خواهش میکنم. بله بله بفرمایید.
0: ما فکت ها با هم مشکل نداریم، در نتیجه گیریش با هم مشکل داریم. من عقیده دارم که وقتی که متون اساطیری یا افسانه‌ای رو با هم مقایسه میکنیم بحث علمی دیگه. ببخشید من اینجا به یهودیان یا مسیحیان یا زرتشتیان نمیخوام توهین کنم، خود من تو اشو زرتشت رو خیلی بهش باور دارم، ولی من اینکه باور من به اشو زرتشت هستم حق ندارم در بحث تاریخی بیام و اوستا رو اینگونه باش برخورد کنم. اینجا باید علمی باشه. مثلا یه کسی که من خیلی بهش علاقه دارم کاردینال فرانچسکونی که بگم بچه بودم دیدمش تو کلیسای معروف وین و ایشون فارسی رو بهتر از خیلی‌ها صحبت می‌کرد. دانشگاه ادبیات زمان پادشاه هم رفته بود آقای سلیمانی یه سخنرانی کرده بود به زبان پهلوی، بعد به زبان پهلوی، بعد این اومد بعدش پرسیده بود که نظرتون چی بود در مورد سخنرانی تعوذ استادش استاد دانشگاه مرتضی. بهش گفتم آقا هیچ کس نفهمید شما چی گفتی، این فکر می‌کرد اومده ایران به زبان پهلوی سخن بگه می‌فهمند. کاردینال کونی کتاب بسیار جالبی درباره تاثیر به اصطلاح ادیان غیر مسیحی در انجیل نوشته، خودش دکترا داشت، اتفاقا دکتراش هم درباره ایران باستان بود و یکی از مهمترین کاردینالای کلیسای مسیحیت در قرن 20 بود و به اصطلاح پاپابیل بهش میگفت، از اونا بود که هر دو سه بارم قبول پاپ بشه. حالا اینو یه چیزی براتون گفتم، ما باید کار کاردینال فرانسکونی رو انجام بدیم. یه جاست کاردینال کلیساست، یه جا هست دکترای تاریخ داره. دقت میکنید آقای سلیمانی؟ من نتیجه من اصلا صحبت شما رو اینجا اصلا میخوام ازش استفاده کنم. ببینید ما بیاییم یه نگاهی بکنیم به اوستا. اوستا رو ما میدونیم که در دوران، حالا بعضی رو میگن زمان بلاش، در دوران اشکانی جمع‌آوری شروع شده. حالا ما دیگه وارد جزئیات نمیشیم، دیگه میریم سراغ اردشیر دوم، بخی شاپور دوم ساسانی، دیگه اونجا دیگه همه با هم متفق قولن که خیلی از مسائل اون موقع جمع‌آوری شده. خب فکر کنم شما من هم عقیده باشید. یعنی این اوستا رو که خودشون تازه با شرافت اخلاقی زرتشتیان قبول دارن که زمان شاپور حداقل در نیمه در قرن 4 میلادی جمع‌آوری شده، خودشون دیگه قبول دارن، دیگه نمیگن که مثلا این اوستایی که ما الان داریم خود نه خودشون قبول دارن. خب این اوستا رو باز کنیم با هم دیگه. نه ایرانی تا این کاری کردن؟ ما شما مشاهده میکنی که در خود این اوستا شما مهریش میترا، خب اصلا تو گاته ها میترا از زرتشت قبول نداره. شما وقتی میاد به من میگید که تضادهایی در قرآن هست و چون این تضادها در قرآن هست بنابراین نمیتونیم بگیم اینو بعدها نوشتن یا جمع آوری، آقا از این بدتره شما تو اوستا داری، ما از این بدترش تو اوستا داریم. فقط فرق زرتشتیان با مسلمانان اینه، زرتشتیان فقط اعتقاد دارن که گاتاهای اشو زرتشت که واقعا هم خوندنش رو بر ایرانی توصیه میکنن از خود زرتشته، خودشون انقدر شرافت دارن بگن که باقیش دست خورده است، تلاش کردیم مسائل رو نجات بدیم و خودشون اذعان میکنن که بسیاری از اون مطالب رو و اساتید دانشگاه بزرگان تاریخ و دین میگن بسیاری از اونا نوشته های بعدی جمع‌آوری شده دستکاری شده. ببینید عزیزان من اوستا رو نگاه بکنید، تضادهایی که در اوستا، خب اینجای من سوال مطرح میکنم، طبق منطق شما خب آقای پادشاهان ساسانی که میخواستن یه دین رسمی به وجود بیارن، از تازیان که بیشتر تو کار دیوان سالاری و دولت مردی و سیاست خب اینا هم میتونستن بیان این تضادها رو بردارن، میتونستن بیان میترا و آناهیتا رو حذف کنن از اوستا، بیان همه رو یک جور بنویسن تضادی توش نباشه. چرا اونا این کار رو نکردن؟ دلیلش من به شما میگم با اجازتون، دلیلش این بود که زمانی که ساسانیان شروع کردن اوستا رو جمع آوری کنن، در نقاط مختلف ایران آیین‌های مختلف آریایی قدرت گرفته بودن و اینا مجبور بودن که در هنگام جمع‌آوری اوستا این تضادها رو همه تو اوستا بذارن، مجبور بودن. برگردیم به اسلام یه نگاهی بکنیم. شما در صحبتاتون فرمودید که یهودیان و اشاره کردید به مثلا سوره رجم، به آیه رجم که گفتن بله میدونیم که رجم یعنی سنگ اندازی. عمر هم حتی شکایت کرد که دو سه تا آیه رو اینجا به اصطلاح جیم کردن، پنهانش کردن. خب اینجا یه مسئله خیلی جالبی پیش میاد. یهودیان مرکز وجودشون شبه جزیره عربستان نبود، بلکه یهودیت در مناطق غربی خاورمیانه، شمالی خاورمیانه، شمال آفریقا و بالکان اروپا بودن، آسیای صغیر. پس میتونیم حرف بزنیم یهودیانی که در شبه جزیره عربستان بودن به اصطلاح اقلیت مذهبی فرقی بودن. خیلی امروز از گنوستیک ها صحبت میکنن حتی در رابطه با مسیحیت، اینا یه فرقه خاصی بودن شاید در اون منطقه و بعضی از مسائلی که در تورات در آیین کلاسیک یهودیت بوده شاید قبول نداشتن. بعدها که میان قرآن رو جمع آوری میکنن، تضادهای مختلف آیین یهودیت وارد قرآن میشه. هنگامی که از افسانه های مسیحیت رو جمع میکنن، مونوفیزیت ها که فرقه از مسیحیت بودن و قبایل عرب اتفاقا خیلی ها مونوفیزیت بودن که تکفیر شده بودن در کلیسای مسیحیت، عقایدشون وارد قرآن میشه. اتفاقا آقای سلیمانی، من عقیده دارم یکی از شواهدی که ما نشون میده قرآن بعدها نوشته شده همین تضاد هاست. ببخشید دوستان یه لحظه. ببینید اینو ببینم کسی چرا الان به من پیام میده، اینم از معجزات ایرانیان. ببینید اینجا میخوام اینو بگم، در چه زمانی است که در چه زمانی است که میان و تمام این اقوام کنار همدیگه زندگی میکنن؟ در چه زمانیه؟ در زمانی که امپراتوری عرب درست شده، یعنی مسیحی مونوفیزیت با مسیحی کلاسیک، فرقه های مختلف یهودیت، زرتشتیت همه زیر یک چادر هستن. اون موقع ما میتونیم بگیم این تضادها در قرآن است. و من بعد پایانی رو بگم، شما خانه پریسا یهودی هستید دیگه نه؟ آیا در خود تورات شما که جمع‌آوری سالها بعد بوده، آیا در اونجا مسائلی در واقع داوود و سلیمان نیست که مانند همین اشتباهات آقای محمد ابن عبدالله؟ یعنی ما نه فقط در اوستایی رو مشاهده میکنیم، در تورات هم میبینیم. هیچ یهودی رو من ندیدم که ادعا بکنه کتاب دانیال نبی مثلا وحی الهی به گونه دست نخورده بوده. خود یهودیان، خود من اینجا در اتریش دوست چیز دارم، چی میگه؟ رابی دارم، میگه بابا اینا بعدها درسته چیزی بوده نوشته شده. همین تضادها رو مگه خانم پریسا من از شما سوال میکنم، در واقع داوود، در واقع آقای سلیمان نداریم؟ آقای داوود دختر زن همسایه داره همون میگیره به اصطلاح عاشق میشه فکر میکنم، خب اینو چرا من باید پاک کنن؟ چرا اشتباهات داوود و سلیمان رو پاک نکردن؟ بنابراین ما اینا رو در تورات هم دیدیم، در اوستا هم دیدیم و در قرآن هم این رو مشاهده کردیم. در خدمتتون.
1: بله سپاس از شما. بارها من میگم آقای فروهر، ای کاش که من هم مثل شما دانشی داشتم در زمینه مذهب و میتونستم مثل آقای سلیمانی عزیز، ایمان سلیمانی عزیز، مثل شما، و ای کاش زمان داشتم که بتونم تحقیقات کامل از نظر مذهبی انجام بدم. ولی خب متاسفانه هنوز برای من پیش نیامده و موفق نشدم که در رابطه با مذهب بتونم نقطه نظری داشته باشم یا صاحب نظر باشم. بهش بشنویم صحبت‌های آقای سلیمانی عزیزم برای حسن ختام برنامه. متاسفانه امروز برنامه رو دیرتر شروع کردیم و موفق نبودیم که آنطور که شاید و باید صحبت‌های شما رو بشنویم و واقعا زمان کوتاست و حکایت درازه. بفرمایید.
2: ببینید اتفاقا این نظر جناب فرابهر نظر صائبی است، یعنی این مطلب در گذشته وجود داشت. شخصی مثل نظر ابن حارث که در برابر پیامبر اسلام قرار میگیره میگه اینها آیات اساطیر الاولین است، یعنی اینا اسطوره های گذشتگان است که تو داره برای ما تعریف میکنی. یکی از این خدمت گرفتن اسطوره ها داستان معراج پیامبره که در بسیاری از فرهنگ ها وجود داشته، در فرهنگ ایرانی، مصری، رومی،
0: اعدادی رافنامه مثلا.
2: بله بله. حالا دقت بکنید پیامبر اسلام چگونه از این استفاده میکنه. وقتی مشروعیت او زیر سوال میره، سعی میکنه یک نوع مشروعیت برای نبوت خودش بسازه. حالا چه میگوید؟ میگوید جبرئیل آمد من رو به بیت المقدس برد، در آنجا سه ظرف برای من گذاشتن، من از شیر نوشیدم. در واقع الله و انبیا گفتن هم تو هدایت شدی هم امتت. بقیه انبیا پشت سر او نماز میخونن، بعد ایشان از بیت المقدس میرود به آسمان هفتم. در آسمان اول آدم رو میبینه، در آسمان دوم عیسی ابن مریم رو میبینه، در آسمان سوم یوسف رو میبینه، در آسمان چهارم ادریس رو میبینه، به آسمان پنجم که میرسه هارون، آسمان ششم موسی، آسمان هفتم ابراهیم. ببینید نکته اساسی اینه جناب فرابهر عزیز، میگوید وقتی پیامبر میخواسته وارد هر کدوم از آسمان ها بشود، جبرئیل به فرشتگان میگفته که این محمد است که به نبوت برگزیده شد. یعنی ببینید میخواد یک تاییدیه برای مخالفین خودش بیاورد که بله من نبی هستم که همه انبیاء نبوت من رو قبول دارند. یعنی ببینید ایشان چگونه این اساطیر رو برای مشروعیت خودش میتوانسته به خدمت بگیره، که اتفاقا میخواد اینها رو درستی بررسی بکنیم که شاید سوالی که برای مردم همیشه وجود آمده که این داستان ها از کجا آمده و در چه خدمتی قرار گرفته روشن.
1: بله بسیار عالی و به حال یه جمع‌بندی از صحبت‌ها و مبحث امروز که در واقع قرآن ممکنه بعدها بهش اضافه شده باشه، بعدها چیزی رو بهش اضافه کرده باشن، و اینکه آقای فروهر معتقد هستن که بعضی از کلمات در قرآن فارسی است و ممکنه که به هر حال ایرانی ها هم در نوشتن قرآن دستی داشتن اون زمان. و به هر حال سپاسگزاریم از شما دو دوست گرامی و متاسفیم از اینکه جناب آقای دانیل امروز با ما همراه نبودن متاسفانه، و امیدواریم که در برنامه بعدی مشکل فنی برطرف بشه از جانب ایشون و باز هم بتونیم در خدمت ایشون باشیم. از شما دو دوست عزیز، دو همکار گرامی سپاسگزاریم. مرسی به خاطر وقتی که گذاشتید. خدا یار و نگهدارتون باشه.
3: یک، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، بیناموسان، هزار فن طریفگان، امامداران و بیامامگان، ریشداران و بیریشان، کوسه و غیر کوسه، دزد و دزد و دزد و دزد و دزد، رهبر دزد، اکبر دزد. دیروز یه تلویزیون میدیدم نوشته بود اکبر دزده، خیلی جالب بود، مثل سیریش چسبیده به این اکبر دزده این اسم. دولت دوز، رئیس جمهور دوز، هیئت دولت دوز، تشخیص دوز، خبرگان دوز، شورای دوز، هر سه تا طویله دوزد، هر سه قوه دوزد، قاضی دوزد، قضایی دوزد، سردار دوزد، مجریه دوزد، وکیل دوزد، مغننه دوزد، سرداران سپاه دزد، رئیس جمهور دزد. دزدان دزدان معمولی نیستند، دزدان اسلامی هستند و برای اینکه به دزدیشون ادامه بدن بایستی دین مبین نو محمدی سر پا باشه، بایستی الله رو فرو کنن به ما، چون اگه الله نباشه همه این بازی ها تموم میشه، صبح دزدی تخته میشه، اگه امام زمان نباشه صبح دزدی تخته میشه، اینا به نام الله میدزدن و به نام امام زمان. اینی که باید پاسداری از الله و امام زمان بکنند. فعلا هم که الله الله بیگ بنگی شده، سنگ نشم من یهو، آتش از آسمان نبارد. خانمه میگفت تو میدونی چرا سنگ نمیشی؟ واسه این که خدا آدمای نادون رو نگه میداره. گفتم میفهمم، برای الان شما زنده ای داری صحبت میکنی میفهمم چی میگی. چی بگم دیگه؟ این پیروان دین ناب محمدی و نمایندگان الله در روی زمین برای اجرای اولین حکومت الله در روی زمین و حکومت عدل علی رفتیم ساندویچ بخوریم، گفت خدا رحمت کرد که امامتون اومد. گفتم یعنی چی؟ گفت اگه شمرتون می اومد چی می شد؟ امامتون این از اون فوشا داد، کمش بود اون گجستک، اون گجستک کمش بود، هرچند اون تقصیر نداره، پیرو زیاد بود. آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی، بذار شاه بره همه چی درست میشه. درست شد. خدای آن را که عقل دادی چه ندادی، با آن را که عقل ندادی چه دادی. در این حکومت الله، الله پشتبونی، اون که در اول میزنن در دوم میزنن پله پله میرن بالا، کم بوده یه الله زیر زمینی داریم. اسم ایشون هست امام زمان عج. اگه عجو نگی یه ها از آسمون آتیش میاد، عجو حتما باید بگی، اگه عجو نگی سنگ میشی. من خر وقتی اسم امام زمان میمد هر جوری بود بلند میشدم وای میسادم. یاد گرفته بودم از بچگی، یادم داده بودن اینی که به بچه های ایران نمیشه ایراد گرفت. صبح تا شب اون بوق و کرناها این مزخرفاتو تو گوش بچه ها میکنه. سخته. مثل اینکه به بچه ها بگی فارسی حرف نزنید، انگلیسی حرف بزنید. اون کسی که میخواد بیاد اینو راه پیدا کرده، حالا میگه خب اینا که به من گفتن اگه اینا همش دروغه پس چی راسته؟ عجلم داره همین امروز بفهمه، نمیدونه نبردبون پله پله است، نمیفهمه این، نمیخواد بفهمه، حتما میفهمه، نمیخواد بدونه که این حالت برای منم دست داده. وقتی آدم از یه مرحله میخواد عبور بکنه، یه شعری هست میگی که صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی، بسیار زمان باید تا پخته شود خامی. یک باره نمیشه، پله پله باید رفت جلو. بزرگان ما، فرض کنید حافظ در 24 سالگیش حافظ قرآن بود و اصلا باور داشت، دو دهه آخر عمرش مهری شده بود. انسان پخته میشه وقتی میره جلو، دیگه میفهمه تو این چاهه چیزی نمیتونه زندگی کنه، کرمم زیر زمین نمیتونه 1200 سال زندگی کنه، چه برسه انسان. به مغزش تلنگر میزنه، میگه این مزخرفاتی که اینا میگن دیگه تو کله من نمیره. ولی خب وقتی بچه هست و عقلش نمیرسه، اینا رو همینجور تو مغزش میکنن، خودش باید بره دنبال فهمش. و الا آخوند هر روز صبح میره تایی چه صبحونهشو میخوره، میاد بیرون میگه بشه امام زمان بودم. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گوگش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دیروز گفتم فردا، قبل از اینکه چون اگه بحث دیگه رو پیش بکشم میترسم وقت از دست بره و بعد نتونم این رو بگم، راجع به عرفان ایرانی، آهایی که فکر میکنم به دنبال درویشیزم یا به دنبال قطب پیر به دنبال یک کسی هستن، سوالی از من کردن، امیدوارم به کسی بر نخوره. من با ماورا و طبیعه سرکار ندارم، من میگم اگر گفتی که فلان کس کفشش پیش پایش جفت میشد، یعنی خدا نوکر اینه، هر وقتی میخواد بره میاد کفشش جفت میکنه میذاره جلوش عوض مستخدمش. من اینجوری فکر میکنم، کرامت داره، اختوف میندازه، نمیدونم با آب دهن سلو خوب میکنه، اینا رو من اعتقاد ندارم، نمیتونم داشته باشم. نمیگم شماها نداشته باشید، میگم من نمیتونم داشته باشم، من اختیار خودمو که دارم که من نمیتونم داشته باشم. و عرفان ایرانی از کجا اومد؟ هر کاری رو جلوشو بگیرن و فشار بیارن زیرزمینی میشه. در زمان شاه توده‌ای ها زیرزمینی بودن، مجاهدین خلق زیرزمینی بودن و بعد شروع کردن ترور کردن و آدم کشتن و شایعه پخش کردن و از این کارا. گروه جنگل زیرزمینی بودن. ببین، نه اینا میگم بدن، نه میگم خوبم، میگم زیرزمینی بودن. اردشیر سرسلسله ساسانیان مرد گردن کلفت باهوشی بود. این پدرش اسمش ساسان بود و زیر رئیس آتشکده پارس به نام پاپک زیر دست اون بزرگ شده بود. با عرضه خودش وقتی که ساسان حتی پدر دیگرش رو، پسر دیگرش رو به جای خودش خواست بشونه، او اتفاقی افتاد از دنیا رفت و این با عرضه خودش ایران رو و سلسله ساسانیان رو، چون ما تا اون وقت صحبت ایران نمی کردیم، مثلا زمان اشکانیان به ایران می گفتن پارت، رومی ها به ایرانی ها می گفتن پارتیان، نه نمی گفتن ایرانیان. این دوباره ایران رو زنده کرد و در کارنامه اردشیر ما میخونیم که بابک ادعا داره، ببخشید ساسان ادعا داره که از نوادگان دارای دارایان، یعنی آخرین پادشاهان هخامنشیه. فقط میخوام اینا رو که دارم میگم، اینا هیچ کدوم حجت نیست، من اونایی که حفظم دارم برای شما میگم. بعد از او شاپور اول معروف به شاپور زولاکتاف بود. در زمان شاپور زولاکتاف یک جوانی در نزدیکی بابل در سن 24 سالگی ادعای پیامبری کرد. جوان اسمش مانی بود. این از مجموع دینهای ترسایی، زرتشتی، بودایی و یونانی، یونانی ها خدایان داشتند، از مجموع این دین، این چهار تا دین، یک دینی درست کرد به نام مانویت با برادر شاپور در پایتخت آشنا شد. برادر شاپور مانوی شد و بعد هم ارائه کرد به شاپور. اسم کتابش هم گذاشت شاپورنامه و خود شاپور هم تمایلی به مانویت پیدا کرد. حرفای بدی نمیزد و کمکش کرد. رفت به هند و به چین و اونجا هم تبلیغاتشو کرد آزادانه و بعد برگشت به ایران. شاپور از دنیا رفته بود. نوبت پادشاهی تا اونجایی که یادم میاد بهرام یکم بود. بهرام یکم پادشاه مقتدری نبود مثل اردشیر و شاپور. موبدها زورشون زیاد شده بود، آخوندهای زرتشتی قدرت گرفته بودن، چون پادشاهی که اجازه به اینا نمیداد، اردشیر و شاپور اجازه نمیدادن اینا سر بلند کنند، در زمان بهرام یکم سر بلند کردند و اونجا از چیز خواستند، از بهرام خواستند مجلسی تشکیل بده و اینها بیان با مانی مناظره کنند. دوره نشستند و مانی هم نشست و در اون مناظره از نظر بهرام مانی شکست خورد و مانی رو به روایتی زندان کردند و در زندان مرد و به روایتی پوستشو کندن و پر کاه کردن و به دروازه یکی از شهرهای گندی شاپور آویزون کردند. اینها رو در تاریخ ساسانیان میخونیم. پیروان مانی ارزندام نتونست، مثل همین الان که مثلا سنی ها در ایران نمیتونن راجع به دینشون حرفی بزنن، یا مثلا شیعیان در مصر. البته در مصر شیعیان میتونن مسجد داشته باشن ولی سنیان در بین شیعه ها نمیتونن مسجد داشته باشن، میریزن خرابش میکنن، قانون نمیتونن بذارن ولی میریزن خرابش میکنن. این کار رو موبدای زرتشتی شروع کردن با کسانی که مانوی بودن. مانوی ها رفتن زیر زمین. این پیدایش عرفان ایرانیه. یعنی هر وقت فشار بیاد اون گروهی که باورمند چیزی هستن زیرزمینی میشند. لغت صوفی که شما با ساد می نویسید غلطه، با سینه. صوف به معنای پشمه و صوفی پشمینه پوشه. حتی کسانی که میگن ما صوفی هستیم، اینا نمیدونن که لغت صوفی با سینه نه با ساد. این پشمینه پوشی ادامه پیدا میکنه پیدایش کار صوفیگری که بعد اینها با این گروهی که در هند بودن مخلوط میشن و داستانش خیلی زیاده، ولی من راجع به عرفان ایرانی دارم صحبت میکنم. نتیجه کار اینا به مزدک رسید و مزدک اومد دوباره کارش گرفت بالا. در از اونجا به بعد اینها همش همه کار معبدان بودند تا زمان کسرا، خسرو انوشیروان. انوشیروان مرد مقتدری بود، دست و بال اینا رو کوتاه کرد، ولی مزدایان رو هم از بین برد. مزدا رو کشت و مزدک رو، ببخشید گفتم مزدا، عذر میخوام. یه وقتا میدونید چون از حافظه حرف میزنم از این غلطهای املایی میکنم و بعضی ها ایراد میگیرن، به حقم هست. مزدک نه مزدا. امیدوارم تا الان 5 تا تلفن نشده باشه که آقا مزدک نیست، مزدا نیست، مزدکه، چون فوری تلفن ها رو برمیدارن. بذارید برنامه تموم شه، همیشه شاید من یادم بیفته خودم غلط خودم رو درست کنم. مزدکی هم زیر زمینی شدند تا بعد ظلم اسلامی اومد که دکون علی اللهی و علی خداس و علی اینا رو همه رو درست کردن برای جنگ با خوشگندیشان مذهبی مثل شاه شجاع، مثلا مثل ابو اسحاق، مثل امیر مبارز الدین و مثل خیلی های دیگه، مثل تمام خلفای اموی، مثل تمام خلفای عباسی، مثل کارگزاران اینها. اینها قسمت شدند و خودش شد یک روشی، یک راهی. فقط هم در شرق شما پیدا میکنید، بیشترم در ایران و هند. شما در مثلا یونان صوفی پیدا نمی کنید. در ایتالیا درویشی وجود نداره. نوع جنگیدن ایرانی ها وقتی می رفتن زیر زمین این بود یک کار جدیدی اختراع می کردن و می اومدن با این کار جدید با اون سیستمی که بهشون داشت زور می گفت می جنگیدن. اگر من بخوام بیشتر از این راجع به عرفان ایرانی و مانی و مزدک صحبت کنم، باید برم یه مقداری علمی تر زندگی مانی رو براتون در بیارم و بگم از کجا شروع کرد به کجا رفت. مانی تنها دینی است در دنیا که بدون هیچ فشاری، بدون هیچ شمشیری در اون زمانها از اقیانوس هند، از اقیانوس کبیر تا اقیانوس اطلس رو فرا گرفت و بعد هم مقهور دینهای دیگه شد. علتش هم این بود که آخوند پرور نبود، اگه آخوند داشت نگهش می داشت. یهودیت و عیسویت و اسلام و بوداییزم و آخوندها نگه داشتند، یونیفرم آخوندی دارن. شما بودایی هر چی دیدین یه نفر یه دونه پارچه زرد به خودش بسته، فوری میدونید بوداییه، یونیفرم داره. توی لبنان اگه برید آخوندهای اسلامی یه نوع یونیفرمی دارن، اگر لباس‌های متحد و شکل رو میگن یونیفرم، من معذرت میخوام اگه حرف فرنگی، چون این یونیفرم رو ایرانی ها همه میشناسن، حرف فرنگی نیست، مقاطیش میکنم. توی مصر یه نوعی دارن و توی ایران این چیزی رو که دارن بازمانده لباس قاضی القضات هارون الرشید که گفت ما خواص بایستی لباسمون با عوام کل انعام تفاوت داشته باشه، به این دلیل اگر یک آخوندی هر کثافت کاری بکنه لباسشو در میارن و لباسی مثل لباس من و تو تنش میکنند. این یونیفرم در معنویت وجود نداشت، در مزدکیسم وجود نداشت. مزدک اولین سوسیال مردی بود که چپ نمیتونم بگم ولی سوسیال فکر میکرد، جامعه رو میدید، شخص رو نمیدید. چرا؟ برای اینکه در دربار ساسانی اومده بودن کاست بندی کرده بودن و همه دنیا مال سپاهیان بود، سپاهیان بالا، مال دبیران بود، مال موبدان بود و مال شاهزادگان. مردم دیگه فقط برده بودن، کار میکردن. به این دلیل بود که زمینه آماده بود، یعنی فئودالیسم از حد گذشته بود و به خصوص فئودالیسم مذهبی، همین چیزی که الان تو ایران هست، و مزدک پیدا شد. الان ایران یکی از بهترین نقاط دنیا برای کشت مارکسیسمه، برای اینکه 95% مردم ایران گرسنن و اینها حرفی که بهشون بزنن بگن که همه چیز باید برای همه مساوی باشه براشون خیلی خوشاینده و دنبال این حرف میرن. اگه یه لیدری پیداشه این حرف رو بزنه فوری دنبال رو پیدا میکنه. منتها باید بفهمیم چی کار میکنیم. اگه نفهمیم از این چاله در میایم به یک چاه دیگه ای سرازیر میشیم. اعتقاد من، کار من، اینی که زندگیمو گذاشتم توی این راه، اینی که شاید بتوانم خرد رو جانشین دنبال روی کورکورانه بکنم. فکر من اینه که نمیدونم پیغمبر و پیر و اینا همه دروغ میگن. از نظر من، از نظر شما اگه راست میگن من مخلص شما هستم، ولی از نظر من میگم گفتند پیغمبری آمده است، گفتم دهان دارد، گفتند دارد، گفتم برای خوردن آمده است. هیچ احتیاجی نیست که یک کسی بیاد بره طبقه هشتم آسمون بشینه هر چند وقت یه دفعه هوس کنه کتاب بنویسه. امروز کسی نمیتونه ادعای پیغمبری بکنه، میزنن تو دهنش. اما همینی که میزنه تو دهن این، اون پیغمبر قبول داره. چرا؟ از بچگی تو مغزش رفته. میگن شخصی رفت پیش پادشاه گفت من خدام، گفت ببین برو فوری توبه کن تا نکشتمت. گفت نه من خدام. گفت نگاه کن، یه نفر چند وقت پیش اومده بود میگفت من پیغمبرم، من کشتمش، حالا تو اومدی میگی من خدام؟ گفت خوب کاری کردی کشتیش. گفت برای چی؟ گفت برای اینکه من نفرستاده بودمش. اینها وقتی ادعا میکنن، همین یارو رو که چند روز پیش تو قم گرفتن اعدامش کردن، اینم ادعای امام زمانی میکرد. اگر شبی که قرار بود قریش بریزه و محمد رو بکشه، محمد نمیفهمید، بهش خبر نمیدادن، در نمیرفت، اسلامی وجود نداشت. یه اتفاقات کوچیک دنیا رو یهو به هم میریزه. منتها اگر نری اینا رو بخونی، اون مزخرفاتی که دیشب بسط خوندم که نمیرم بهارالانبار چی نوشته، امادزاده چی نوشته، کلینی چی نوشته، نمیدونم تبرسی چی، اینا همه مزخرف نوشتند. با عقل هیچ کدوم جور در نمیاد. اما اگر کسی میره پیش رمال که روی رونش دعا بنویسه که شوهرش اون یکی رو ول کنه بیاد سراغ این، اون باید همین دین هم داشته باشه. پس بنابراین باز نتیجه میگیریم عیب از مردم، عیب از توده است. چیزی اینجا یادداشت کردم. ببینید دوستان، من حرفهایی که میزنم هیچ استفادهی برای خود من نداره. من چیزی نیوردم به شماها بفروشم بگم آقا دین تو عوض کن، این دینو بده اون دینو بگیر، این الله رو ول کن یا الله دیگر رو بگیر. من چیزی از شما نمیخوام. این کاری که میکنم برای شما دارم میکنم. اگر حرفم بی خوده بریزیدش دور، بگید مزخرف میگه، دیگه به هم گوش ندید. من برای شهرت اینجا نیومدم. من در مقابل کاری که میکنم چیزی از شما نمیخوام. این کتابی هم که میفروشم میگم آقا جان یک کتاب رو میخونی دانشت زیاد میشه، دو تو این کتاب $15 $16 $12 اضافه پول میدی برای این که من این برنامه رو بتونم اجرا بکنم و بچه هایی که توی ایرانن این صدا رو بشنون، بشینن فکر کنند. برای خودم چیزی از کسی نمیخوام. من از این راه ارتزاق نمی کنم. برای من فرق نمی کنه. این حرفایی هم که به شما میزنم خودم همه رو میدونم. خودم رو باور میکنم. نمیگم شماها منو باور کنید، من خودم رو باور میکنم. اما تا به دانجا رسید دانش من که بدانستمی که نادانم. ادعای چیزی ندارم. میگم این چیزهایی رو که من به شما میگم من توی کتاب خوندم. شما یا کتاب رو بگیرید بخونید یا اگه دلتون خواست به حرفای من گوش بدید. اگرم نخواستید هیچ گرفتاری نداریم. برای چی این کار رو میکنم؟ آخوندی در پاریس اومد به ما گفت تعجب میکنم که این دولت شاه چگونه فکر میکند. در نظر دارند قاچاقچیان هروئین را اعدام کنند. این موضوع نه تنها خلاف اسلام است، خلاف انسانیت هم هست. کتاب ولایت فقیه نوشته امام خمینی نجف 1355. من تو چون کتاب نمیخونیم این رو هم نخوندیم. قاچاقچی هروئین رفیق آقای خمینی بود و نبایستی اعدام بشه. اینهایی که مواد مخدر میفروشند شرعاً مستوجب اعدامند و باید بدون هیچ تأخیری اعدام شوند. هیچ ترحمی هم در مورد آنها جایز نیست. 30 اردیبهشت 1359 همون آدم. دین یعنی دروغگویی. در قرآن اسمشو میذارن تناچیز ناسخ و منسوخ، نمیگن دروغگویی. به قرآن که نمیشه گفت دروغگویی. چه در مورد جاسوسی خمینی گفت هیچ کس حق ندارد برای کشف جرم و گناه جاسوسی و جرم و گناه جاسوسی دیگران را بکند، زیرا این خلاف مقررات اسلام است. ماده 6 از فرمان 8 ماده‌ای خمینی به ملت جماران اول مرداد 1361. در اول مهر 1361 همین گجستک حرامزاده دیندار گفت بعد از دو ماه. اول مرداد اونو گفت، اول مهر گفت دانش آموزان باید با کمال دقت اعمال و کردار دبیران و معلمین خود را زیر نظر بگیرند و اگر خدای نکرده در یکی از آنها انحرافی ببینند بلافاصله به مقامات مسئول گزارش نمایند، این کار را به صورت مخفی انجام دهند. پیام دانش آموزان

در کتاب قرآن به زبونی که میفهمید بخونید، اون وقت ببینید چه نوع تشابهاتی از این نوع وجود داره. اگر دلتون بخواد، اگرم نمیخواید نخونید. نامه‌ای خطاب به دوستانم که عجله دارند و دموکراسی را یک شبه میخواهند. ما نسل سوخته نیستیم. وظیفه من و تو خودسازی و فرهنگسازی است. اگر من و تو خودمان را بسازیم همه چیز درست خواهد شد. ولی اگر انتظار داشته باشیم کسی دیگری ما را بسازد، او طبق سلیقه خودش ما را خواهد ساخت. من چو باید کلاه خود را قاضی کنیم که ما چند سال برای رسیدن به آرمان خیش تلاش کرده ایم و بدان کار نداشته باشیم که نسل گذشته ما چرا چنین کرد، چرا چنان کرد. هر آنچه امروز درو می کنیم حاصل کشت و کار دیروز است. چند سال پیش که زائران ایرانی برای زیارت به عراق می رفتند، چند تن از نزدیکان ما قصد رفتن داشتند، ولی آنقدر امروز و فردا کردند تا دولت اعلام کرد به دلیل درگیری و ناامنی تا اطلاع ثانوی اعزام مسافر امکان پذیر نیست و مردم از رفتن خودداری کنند. اینها تازه از خواب بیدار شدند و به تکاپو افتادند که راهی را برای رفتن پیدا کنند. بالاخره جوینده یابنده است فردی را پیدا کردند، گفته بود آنها را مخفیانه از مرز عبور خواهد داد و اینها تصمیم گرفتند این کار را انجام دهند که با مخالفت شدید بستگان و خانواده هایشان روبرو شدند. اما باور کنید تعصب و تهجر انسان را کور می کند و عقل آدمی را از مگس ناقص‌تر می سازد. چون به عقل مگس میرسد در کاری که خطر جان وجود دارد و ضرورتی نیست انجام ندهد. علی‌رغم مخالفت‌های شدید بستگان، البته دوستان هم عقیده‌ای داشتند که مشوقشون باشند و هشدارهای دولت و اخباری که حاکی از گرفتاری و آمار کشته شدن مسافران غیرقانونی بود، اینها که پدران ما حساب می‌شدند و 40-50 سال به بالا داشتند، آماده رفتن شدند و گفتند اگر کشته هم بشویم ارزش دارد، چون برای زیارت آقا می رویم. ما گفتیم کشته شدن شما به اندازه مگس هم ارزش ندارد. چرا وقتی آزاد بود نرفتید و چرا صبر نمی کنید که راه باز شود و از طریق قانونی بروید؟ گفتند شاید عمرمان کفاف ندهد و قبل از زیارت بمیریم. جالب است وقتی مسافرت آزاد بود درگیر امور روزمره بودند و فکر مردن نبودند. بالاخره رفتند و چند شب هم در کوههای کردستان پیاده روی کردند. توسط اشرار محلی کتک مفصلی خوردند و پولهایشان را هم از دست دادند. امام حسین هم به دادشان نرسید و با شرمندگی تمام برگشتند. حالا شما چه انتظاری از نسل گذشته داری که 90% از آنان متحجر و متعصب بودند؟ درود بر شما که ریش تیشه به ریشه این خرافات میزنید. این جوان زیر 20 ساله. من حرفم رو برای نسل آینده ایران میزنم. من امیدم به نسل آینده ایرانه. من به فردای ایران فکر میکنم. شماها عجله دارید، امروز برگردید برید خونه هاتون رو پس بگیرید. من با شماها نمیام. از من گذشته. ایران مال نسل آینده ایرانه و هر چقدر این فشار و این دمکنی و این کارهایی که این احمقا میکنن روی مردم زیادتر باشه، انفجار شدیدتر خواهد بود. با نسیمی دفتر ایام بر هم میخورد، از ورق گردانی لیل و نهار اندیشه کن. دیروز امروز یه مقداری من راجع به مسائل علمی با شما صحبت کردم.

0: اگر اجازه بدهید، از بزرگان دنیا یک مقداری براتون بخونم. گرفتاری من اینه شماها کتاب نمیخونید. در ماه دسامبر کتاب من خیلی کم فروختم، همشم به خودم دلخوشی میدم، میگم جا به جا شدم، هنوز دوستان پیدا نکردن. دلخوشی میدم، میگم من هنوز بازپخش برنامه‌م و این بر تو امریکا کسی نمیبینه، چون اکثر بینندگان من در غرب امریکا از بین رفتن، برای اینکه هفته صبح کسی نمیتونه از خواب بیدار شه. اون طرف امریکا هم هنوز جا نیفتادن و از طرفی تعداد بینندگان در غرب امریکا زیادتر از بینندگان در بقیه امریکا هستند. جورج کارلین میگه مذهب مردم را متقاعد کرده که مرد نامرئی در آسمانها زندگی میکند که تمام رفتارهای تو را زیر نظر دارد، لحظه به لحظه آن را مراقبت می کند و این مرد نامرئی لیستی دارد از تمام کارهایی که تو نباید آنها را انجام دهی و اگر یکی از این کارها را انجام دهی، او تو را به جایی می فرستد که پر از آتش و دود و سوختن و شکنجه شدن و ناراحتی است و باید تا ابد در آنجا زندگی بکنی، رنج بکشی، بسوزی و فریاد و ناله کنی، اما او می گوید تو را دوست دارد. اینا بزرگان ادب و هنرن. مارک توین میگه چیزی که مرا آزار میدهد قسمت‌هایی از انجیل نیست که متوجه نمیشوم، بلکه قسمت‌هایی از آن است که متوجه میشوم. فرانک لوید رایت میگه من به خدا اعتقاد دارم، فقط آن را طبیعت مینامم. آلبرت اینشتین میگه رفتار اخلاقی یک انسان باید بر اساس نوع دوستی، تحصیلات و برابری اجتماعی باشد و هیچ پایه مذهبی لازم نیست. انسانی که به خاطر ترس از مجازات با امید گرفتن پاداش بعد از مرگ زندگی کند، در مسیر اشتباهی گام برمی‌دارد. این دنیا مال من، پولاتو بده من بخورم، اون دنیا رو به تو میدم، اون دنیا رو. ناپلئون بناپارت میگه مذهب چیزی است که مانع کشته شدن پولدار به دست فقیر میشود. ریچارد داوکینز میگه من بر علیه مذهب هستم، زیرا که مذهب به ما یاد می‌دهد که بدون درک جهان متقاعد و خوشنود باشیم. یک شخص ناشناسی میگه مذهب مانند قرص است، نجویده باید فرودهید. اونی که من میگم خدا و مذهب تعبدیه، تو باید همینجوری قبول کنی خدا هست، باید قبول کنی خدا بهش داره، خدا حوری داره، خدا حسن کبابیه، هرچی آخوند پوفیوز میگه تو باید قبول کنی. خودت نمیخوای بری بفهمی که مذهب چیه، دین چیه. گفتم به شما دیروز، خانم افغانی با کاری که طالبان با خانومهای افغانی کردن هنوز داره دفاع میکنه. آخه میدونید یک چیزی در وجود انسان باید کم باشه که اینجوری فکر کنه. نمیدونم، نمیفهمم، عقلم نمیرسه. نیچه، فریدریک نیچه میگه ایمان یعنی اینکه نخواهی بدانی واقعیت چیست. من کاری ندارم اما ایمان دارم. به چی ایمان دارم دیگه؟ آخه به چی ایمان داری؟ ای بابا من ایمان دارم. وقتی ایمان داشته باشی 3-4 تا میشه 2 میلیون. وودی آلن فیلمساز معروف جزو روشنفکران امریکاییه. دیگه فقط این نیست که خدا وجود ندارد. اگه توانستی آخر هفته یه لوله کش پیدا کن. تو این مملکت آخر هفته همه تعطیلن. این کارش کمدیه، خیلی خیلی جالب گفته. میگه فقط این نیست که خدا وجود ندارد، اگه تونستی آخر هفته یه لوله کش پیدا کن. باز شخص ناشناسی میگه دو دستی که عمل میکند بهتر از هزاران دستی است که برای دعا دراز شده. این دو تا دستی که کار میکنه چیزی به وجود میاره، بیش از اون هزاران دستی است که تو آسمون چیزی نیست. این چیز آبیری که میبینی، این لایر حواس روی هم دیگه به اضافه نوری که ازش میگذره، شب نیستش دیگه، چون نور نیست این آبیا میره. حالا برو طبقه اول در بزن، جبرئیل بگه کیه و بگه محمد آوردم. بنجامین فرانکلین میگه فانوس های دریایی از کلیسا امیدوار کننده تر هستن، برای اینکه وقتی تو روی دریا هستی، وقتی فانوس دریایی ببینی، اون وقت خوشحال میشی که به ساحل نجات داری میرسی. ولی اگر از مردن بمیری، یک کلیسای رات نمیده شب بری اونجا بخوابی. آرتور سی کلارک میگه یکی از بزرگترین تراژدی های بشر این است که اخلاقیات به وسیله دین دزدیده شده است. در دین اخلاقیات وجود نداره، زمان وجود داره. شمشیر دستت بکش، شمشیر دست طرفت بزن، بیوف زمین سجده کن. آخوند یعنی این. سیون هاوکینگ میگه سیاه چاله ها این ایده را به ذهن خطور میدهد که نه تنها خداوند تاس میاندازد، بلکه گاهی آنها را جای میاندازد که دیده نمیشوند. کارل مارکس معروف میگه مذهب آه خلق ستم دیده است، قلب دنیای بی قلب و روح شرایط بی روح. مذهب افیون توده هاست. و بنجامین دیزرائیلی یکی از نخست وزیران انگلیس میگه آنجا که علم پایان مییابد، مذهب آغاز میگردد. با سپاس از امید 27 ساله از ایران که اینها رو جمع کرده و برای من فرستاده، بی نهایت سپاس گذارم. بدون کمک شماها من کاری نمیتونم بکنم. بقیه افاضات خمینی گجستک رو میذارم فردا براتون میخونم. و امروز چون 6-7 دقیقه دیگه بیشتر به پایان برنامه نمونده، باز مسئله رو من با شما مطرح میکنم که من کاری ندارم، شغلی هم ندارم، کار من یه مقداری پسمونده کارهاییست که قبل از مریضی میکردم که اونا رو دارم صاف و صوف میکنم. احتیاج به کار کردن و پول درآوردن برای امرار معاش هم ندارم، برای اینکه کارامو بنزه کافی کردم و جوری زندگی متأمین کردم که سر پیری بتونم زندگی خودم رو بدون کمک گرفتن از جایی تأمین کنم. این کاری که دارم میکنم و بارها و بارها شنوندگان من میدونن، من جزء آدم هایی بودم که همیشه پول میز رو خودم حساب میکردم. من برای این کاری که دارم میکنم از جیبم گاهی اوقات مایه میذارم، ولی هیچ اشکالی نداره. اما اگر بدونم شما دوستان هیچ کمکی نمی کنید، اون وقت این فکر به مغز من میاد که کاری که من میکنم بی خوده، کاری که من میکنم گفته های من خریدار نداره، یا خودم فکر میکنم کار درستی میکنم در حالی که کار درستی نیست. آدم همیشه خودشو باید وزن بکنه. وزن کردن من جوابیست که شما به این برنامه میدید. این برنامه مستقله. من در پارس که بودم مستقل بودم، اینجا هم که هستم مستقلم، مربوط به خودمه. قراره که با آقای همایون صحبت بکنم، اگر بشه جای برنامه عوض بکنن، اگر نشه وضع دیگه‌ای پیدا بکنم که بتونم ارتباط بیشتری با دوستان برقرار کنم، ضمن اینکه این برنامه رو نگه دارم. یعنی من از این برنامه راضی هستم به دلیل مخاطبینم در ایران. 6:30 بعد از ظهر میشینن بچه ها گوش میدن، اونا خودشون تطبیق میدن با من. ولی شما که در خارج از کشور هستید و صدای منو میشنوید، با خرید کتاب یا با دادن دونیشن روی سایتی که من دادم خدمتتون، rezafazili.com، برید کتاب میتونید بخرید، کمکم میتونید بکنید. به من اگه تلفن میکنید تلفنتون رو بذارید، من به شما تلفن رو برمیگردونم. ممکنه 2 روز طول بکشه برگردونم، ولی حتما به شما تلفن خواهم کرد. اگر کمک های شما نباشه من همه رو نمیتونم از جیبم بدم. شایدم بتونم از جیبم بدم، ولی میگم که کار درستی نیست من این کار رو بکنم. کار درست اینی که همین همه کارشو من دارم انجام میدم، شما هم کمک بکنید برای فردای مردم ایران. به من کمک نکنید، من احتیاجی به کمک ندارم. از این راحت تر، بدون رودرواسی تر، صاف و پوستکنده تر با کسی نمیشه حرف زد. زندگی همش این نیست که من برم. ببینید، یه دونه برنامه گوگوش و 4-5 نفری که میدید 700-800 دلار پول میدید. اگر بخواد یه دونه برنامه من کمک بکنید، فرض کنید دوستانی هستن الان مای 50 دلار میدن، دوستانی هستن اون چیز حدود 500 دلار خرج اینترنته، 6 ماه جلو میگیره. باور کنید صورت حسابش توی ماه دسامبر اومد، گفتم آقا الان نمیتونم بدم، این چیزه بدید من اوایل ژانویه بدم، و طرفم قبول کرد، خدا پدرش بیامرزه. فشار رو نذارید همش روی یک نفر بیاد. یک سر تیراهنم شما بگیرید، این تیراهن رو با هم دیگه بلند بکنیم. من بهره ای نمیبرم، شما هم بهره ای نمیبرید، ولی پیش خودتون حساب بکنید که در 20 سال آینده اون اتفاقی که برای اون دختر بچه گل افتاد دیگه نمیفته. این کثافتکاری که تو ایران داره میشه دیگه نمیشه. با 10 دلار، 20 دلار، 50 دلار شما این کار امکان پذیره. الان دارم باز یه سایت دیگه درست میکنم که تاریخ ایران رو میخوام روش بذارم، که باز شما باز پول نمیدید، میرید تاریخ ایران رو میخونید. الان یک چیزی هست به اسم پگی میدیا، این رو پیاده کردم روی کامپیوتر خودم، و وقتی بذارم روی سایت ها، شما راجع به هر کجای تاریخ ایران سوال داشته باشید میرید، همش هم به فارسی راحت میگیرید میخونید. چیزهایی که الان مثلا فرهنگ ده خدا روی سایت هست، این رو من میتونم براتون بذارم روی سایت دیگه هم، برید اونجای همه رو مطالعه بکنید، هر چیزی رو دلتون میخواد. این کارا، این کارهایی که مجانی من دارم براتون میکنم قدر بدونید، یه کاری بکنید این کار روز به روز وسیع‌تر بشه. بدون کمک شما امکان نداره این کار وسیع‌تر بشه. من یک تنه نمیتونم همه کارا رو انجام بدم. من احتیاج دارم که شما هم کمک کنید که این کار رو با هم دیگه انجام بدیم. برای چی؟ برای اینکه خرد رو بیشتر پخش کنیم بین مردم. و وقتی خرد مردم بره بالا، مملکت ما در آینده، بچه‌های شما و بچه‌های بچه‌های شما اون وقت راحت‌تر تو اون مملکت میتونن زندگی کنن. تا فردا صبح، خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: همه اطلاع دارید که در زمان پدر من زنهای ایران از توی پرده به اصطلاح حجاب، ولی بقیده من از پرده قفلت خارج شدن و در زندگی محدود اجتماعی، یعنی به خصوص در قسمت فرهنگ و بهداشت و بعضی مشاغل دیگر وارد شدن. و از اون موقع تا به حال دیدیم که چطور با عقیده و ایمان راسخی وظایف خود را انجام دادند و حتی دیدیم که در هر کاری که به اونها رجوع شده بود با کمال وظیفه شناسی و قناعت کار خود را به وجه خوبی انجام دادند و در حدودی که برای آنها امکان بود به جامعه ایرانی خدمت کردند. ولی غیر از این قبیل کارها در اجتماع ایران و در تعیین سرنوشت خود و مملکتشون، متاسفانه برخلاف دیگر زنهای دنیای متمدن و مترقی ارزشی نداشتند و حتی آنها را در زمره افراد مهجور و یا دیوانگان و غیره از حق طبیعی و اولیه اظهار نظر در امور معاشی و زندگی خانه خود که مملکت محروم می بودن. این است که امروز این قدم دیگر نیز برداشته شد و آخرین به اصطلاح ننگ اجتماعی ما که اون هم محرومیت نصف جمعیت مملکت را در برداشت از بین بردیم، آخرین زنجیر را پاره کردیم و تمام

و تمام افراد این مملکت از این پس در امور اجتماعی خود شرکت خواهند کرد و دست به دست هم، دوش به دوش هم برای اعتلاء، سربلندی، ترقی، آسایش، سعادت و خوشبختی این جامعه و این مملکت خواهند کوشید. مطمئن هستم که شما نسوان این مملکت به قدری به این موضوع اهمیت می‌گذارید، به این وظیفه بزرگی که از امروز بر دوش شما نهاده شده است وارد هستید، واقف هستید که وظایف ملی خود، وظایف اجتماعی خود را بهتر از هر کسی درک نموده انجام خواهید داد. در زندگی خود دنبال کارهای بی‌قاعده‌ای که بعضی از نسوان در بعضی از نقاط جهان می‌پردازند نخواهید رفت. در سادگی، در متانت، در تعمق، در تعقل، در کار، در فرهنگ، در خدمات اجتماعی و بالاتر از همه در تربیت اطفال یا برادران یا خواهران خود چنان خواهید کوشید جنبش عظیمی که در شما به وجود خواهد آمد نتایج آن حتی برای خوشبین‌ترین افراد غیر منتظره باشد و نشان خواهید داد که زن ایرانی که همیشه در تاریخ ایران ولو مقید بود، ولو در قید و بند بود، ولی احساسات او، قلب او، روح او چنان از عالی‌ترین احساسات همیشه آمیخته بود که شما امروز زبانزد خاص عام چه در داخل مملکت و چه در خارج از مملکت خواهید بود که زن ایرانی شایستگی هر نوع آزادی و هر نوع امکانات پیشرفت اجتماعی و علمی را دارد و این افتخار را برای زن ایرانی ابدی خواهید نمود.

اعتصاب، اعتصاب، اعتصابات سراسری. این یک هشدار وضعیت قرمز است. در چندین روز اخیر ایران بسیاری از فرزندانش را از دست داده و بسیاری از جوانانمان زندانی شدند. ظلم بیداد می کند و ظالم کماکان بر طبل جنایت می کوبد. هموطن، امروز اگر بر نخیزی سیاهی به خانه تو نیز خواهد آمد. این یک هشدار وضعیت قرمز است. زمان انقلاب فرا رسیده.

من فکر میکنم بالاخره چند تا دختر ایرانی هستن که با پسر کانادایی دوستن، درسته؟ چند تا پسر کانادایی هستن که چند تا دختر ایرانی رو ماچ کردن، درسته؟ من باید انتقام اینا رو بگیرم دیگه. You're really gorgeous. I hope you come one day, you come to Iran, to Persian. You will see my country, our music, our culture, and you will sing another songs. Most beautiful songs in the world are Iranian songs. Thank you for everything. Hey, doctor.

خیلی دوست دارم. دانشگاه اینجا من خیلی بچه ها رو دوست دارم، شما رو دوست دارم، همه رو دوست دارم. من همه چیزم همیشه گیر میکنه عزیزم، جانم. چی؟ نمیفهمم. آه اینجوری دیگه ندارم، میخونم دیگه. برای 22 دلار، 30 دلارت میخونم. بیا گاممو بده. بوم برا بوم بوم

میخوام یه کارش کنم جانم، میخوام چیکارش کنم اینو خوش کنم، مگه حموم رفتم؟ بیا بابا نمیخوام، کاغذ دارم. میشه خواهش کنم بشینین؟ من بیام سر میزتون یه آواز میخوام بخونم که نشسته با هم بخونیم.

ما از کشوری میاییم که در اون کشور علاوه بر موسیقی، موسیقی سبا، موسیقی بنان، موسیقی علی نقی وزیری، موسیقی مرضیه دلکش، موسیقی عبادی، وقتی یه کانادایی حرف میزنه همه گوش میکنن، ولی وقتی یه ایرانی حرف میزنه ایرانی هم حرف میزنن. ایرانی که اصلا مهم نیست، ایرانی باز در تو سرش، فقط باید به خارجی ها گوش کرد، انگلیسا، امریکایی ها، کانادی ها. به هر جهت در اون کشور موسیقی هست، ولی در اون کشور شعر هم هست. در اون کشور من از کشوری، من نمیگم از کشور شاه یا امام میام، من از کشور حافظ، سعدی، مولوی، میرزاده عشقی، پروین اعتصامی، ملک و شعرهای بهار و این گونه آدم ها به اینجا آمدم و ازشون فرق کنه خیام یک کسی مثل بقیه، از اونها یاد میکنم، برای که اونها هستن که منو ناچاران یک روزی به ایران برمیگردونن یا بچه های ما رو به ایران برمیگردونن، ولی ما برمیگردیم، خیلی زود برمیگردیم. منتها من همیشه فکر میکنم که دریغ از کنسرتی که با دامبولی فلان شروع بشه و تموم بشه و بعد مردم برن بیرون بگن که خب حالا فلان پسره مثلا خونده، نمیدونم سنگو نزن به شیشه، نمیدونم بچه‌های نمیدونم همسایه دزدن دخترا رو میدوزن از این شیشه رو برا. ولی بالاخره وقتی من میام میگم که من کاندید مثلا اسکار شدم یا درس خوندم، دکتر حقوق سیاسی هستم از این دانشگاه خیلی معتبر جهان، از دانشگاه مونیخ آلمان، بعد دلم نمیخواد وقتی که رفتم بگن که خب اینم که دست کمی از بقیه نذاشت. بنابراین من تمام زمان رو صرف این میکنم که اگه آواز میخونم، اگر میرقصم، از روز اولم این کارو کردم، یعنی از پشت میز دانشگاه به عنوان دکتر حقوق سیاسی رفتم تو تلویزیون ایران و آواز خوندم و رقصیدم، با علم به این که تو اون کشور خیلی بد بود که مرد آواز بخونه و تکونم بخوره، مردا باید مثل مداد وای میستادن میخوندن و مثلا هیچ هم نمیگفتن، زنا که ابدا اصلا هیچی. 30 سال قبل از من قمر ملوک وزیری سنگسار شد وقتی که اولین کنسرتشو میخواست بذاره. 40 سال قبل از من وقتی مردای ایران میخواستن کنسرت بذارن یا ساز بزنن با چادر نماز یواشکی میرفتن. زمان به اون گونه گذشت که ما خیلی پوز میدادیم که ما اروپایی هستیم، ما مثل اروپایی‌ها هستیم، ما مثل آمریکایی‌هاییم، ما هم ساز بلدیم، ما شو داریم، ما نمیدونم از این حرفا. و بعد دوباره زمان به عقب برگشت و امروز نتیجهشو میبینی از عمل خود ما. ولی من یک مثال برای شما میزنم برای اینکه نگم که ایران چطور میشه. در زمانی که حافظ در ایران زندگی میکرده، اگر تاریخ ادبیات ایران رو بخونید میبینید که حکومت فارس دقیقاً یک حکومتی بوده مثل حکومت، بدتر از حکومت امروز ایران. حکومت امروز ایران در مقابل حکومت فارس اون زمان حکومت خوبیه، حکومت وحشتناک جانی و ارتجایی بوده. دو تا پادشاه در زمان حافظ خیلی معروف هستند، امیر مبارزالدین هست و شاه شجاع. مبارزالدین در مشروبخانه های اون زمان رو میبنده، شعر رو قدغن میکنه، موسیقی رو قدغن میکنه، حجاب که بوده ولی خب اگر گهگاه کسی صورتش رو نشون میداده اونم سنگسار میشده و به همین صورتی که برجت بعدها در زمان حاضر دوباره در ایران متداول شد. بعد حافظ در اون زمان تمام شعراش اینجوری بوده، یک قسمتی از شعرهای حافظ ناامیده و امید به آینده، همش میگه که یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور و از این گونه شعرها. خیلی شعر داره، اگه هر کدوم شما هم بخونم خب همتون بلد نگال حافظ رو بزنید. ولی بعد زمان مبارزالدین تموم میشه، امیر مبارزالدین به دست شاه شجاع کشته میشه و شاه شجاع میاد بر سر کار و بعد حافظ یه دوران جدیدی از ادب ایران رو شروع میکنه با این شعر: شدن که اهل نظر بر کناره میرفتند، هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش. و با این ترتیب یه دورانی از فرهنگ جدید حافظی در ایران شروع میشه و ایران واقعا گلستان میشه. ایران امروز درست شباهت به ایران اون روز داره، بدون اینکه بخوام جبهه‌گیری سیاسی بکنم، از حکومت امروز صحبت کنم یا از دیروز حرفی بزنم یا از فردا، فقط به شما میخوام بگم که تاریخ ایران از این مسائل بسیار دیده. ما
نه فقط افغان ها ایران رو گرفتند، عثمانی ها به ایران حمله کردند، روس ها و انگلیس ها ایران رو گرفتند، امریکایی ها کاری نبود که در کشور ما نکردند. هر کشوری سربازان هندی در ایران پرسه می زدن، اون موقع پاکستان نبود، اگه بود اونام لهستانی ها تو ایران بودن، زنای لهستانی به صورت فاحشه تو ایران پر بودن در زمان جنگ دوم. ولی بالاخره یک روزی ممدلی فروغی میره به مجلس شورای ملی و یک تیکه نونم میبره، میگه جلوی سگ انداختم سگ نخورد، آوردم به نیروهای متفقین و به نمایندگان مجلس شورای ملی تقدیم میکنم. و ممدلی فروغی در ایران کم نیست. اگر که ناامید هستین، اگه میگین که ای بابا از ما که گذشت، این نهایت واقعا فکر میکنم که سستی بشره. هیچ زمانی از هیچ انسانی نمیگذره و هیچ روزی برای انجام یک کاری دیر نیست. براتون از فروغ اینجا یاد میکنم قبل از اینکه چیز بخونم. گفتین فروغ، فروغ یک زنی بود که یک روزی در ایران قد علم کرد برای آزادی زن، نه برای آزادگی زن و مرد ایرانی. در اون موقع مردای ایرانی به فروغ شدیداً فحاشی کردن، همین چیزایی که به من میگن بدتر از اون رو، 200 بدتر از اون رو به فروغ میگفتن. فروغ 16 سالش بود وقتی بهش میگفتن فاحشه. دختر بود، باکره بود، ولی جرأت کرده بود تو یک مملکتی که فرهنگ استعماریش وحشتناک بود بگه که گناه کردم، گناهی پر زلزت در آغوشی که گرم و آتشین بود. بعد فروغ بعدها میگه که من به خاطر گناه کردم شعر نگفتم، من فقط خواستم به مردم ایران بگم من زنم و نمیتونم بیمارگونه از چشم ابروی زن صحبت بکنم. من عاشق یک مرد میشم و از آغوش مرد حرف میزنم. اگر این به نظر مردم ایران قابل پسند نیست، اونا مسئله دارن با خودشون، من طبیعی و نرمال هستم. بعد این فروغ که اول از مرد فقط صحبت میکرد چون بچه بود و عشق رو در مرد میدید، بزرگ میشه، پیر میشه، مولوی میشه و بعد یک روز میگه روی خاک ایستاده‌ام با تنم که مثل ساقه گیاه آب و آفتاب و باد را مینکد که زندگی کند. و بعد در یک شعری مثنویوار میگوید ای شب از رویای تو رنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده، ای بروی چشم من گسترده خیش، شادیم بخشیده از اندوه بیش، همچو بارانی که شوید جسم خاک، هستیم زالودگی ها کرده پاک، ای تپش های تن سوزان من، آتشی در مزرع مژگان من، ای زگندم زارها سرشارتر، ای ززرین خوشه ها پربارتر، ای در بکشوده بر خورشیدها در هجوم ظلمت پردیدها، با تو هم دیگر ز دردی بیم نیست، هست اگر جز درد خوشبختی نیست، ای دو چشمانت چمنزاران من، داغ عشقت خورده بر چشمان من، پیش از اینت گر که در خود داشتم هر کسی را تو نمی انگاشتم، درد تاریکیست درد خواستن، رفتن و بیهوده خود را کاستن، سرنهادن بر سیاه دل سینه ها، سینه آلودن به چرک کینه ها، در نوازش نیش ماران یافتن، زهر در لبخند یاران یافتن، زر نهادن در کف طرارها، گم شدن در پهنه بازارها. آه ای با جان من آمیخته، ای مرا از گور من انگیخته، چون ستاره با دوباره زر نشان آمده از دور دست آسمان، از تو از تو تنهایی خاموشی گرفت، پیکرم بوی هماغوشی گرفت، جوی خشک سینه ام را آب تو، بستر رکام را سیلاب تو، در جهانی این چنین سرد و سیاه، با قدم هایت قدم هایت برا. این اولین باره در امریکا، مرسی دست نزدید، اولین باره در امریکا، نه اون قسمت، اینجا که من شعر میخونم اصلا من بالکل ناامیدم از اون طرف.
امیدوارم خیلی هاشون هرگز به ایران برنگردن. اولین باره که من شعر میخونم از یک کسی و نیازی به این نیست که بگم، خواهش میکنم ساکت باشین. وحشتناک لذت بردم و افتخار کردم به اینکه مردم کشورمون در اینجا خیلی بیشتر طالب شعر هستن. اگه آواز بود همه حرف میزدن، چه بهتر که حرف میزدن، ولی برای شعر همه ساکت موندن. این نشون نمیده که مردم با تربیت هستن، این نشون میده که مردم با فرهنگ هستن و خیلی زیباست این مسئله. من یک روزی در لس آنجلس دیدم که در یه تلویزیون شب مولوی رو اعلام میکنن، بعد میگن که شب مولوی در کاباره دیزی همراه با رقص یه خانومی، بعد چون مولوی نبود که نشونش بدن، دیزی هم که نمیشه نشون داد، اون خانمه میخون تو تلویزیون، این ور دلم اوفینا، اون ور دلم اوفینا. زنگ زدم گفتم این مولویه یا واقعا فاحشه خانه، عوضی گرفتین. اینا تمام جهان رو عوضی، اینا اصلا نفهمیدن چی شده، اینا نفهمیدن که یک کسی قبر فردوسی رو با سیمان روشو مالید که مردم نتونن شاهنامه رو بخونن. اینا نفهمیدن که سعدی قدغن شد و مولوی قدغن شد و عشق قدغن شد. اما اگر کسی بتونه واقعا در جهان عشق و قدغن بکنه، اینا نیستن. اینا که در ایران سری کارن خیلی ابلهتر و کوته مغزتر از اون هستن که بتونن عشق رو از ذهن مردم ایران بگیرن. حتی عشق انسان به انسان در این روزا خیلی بیشتر از دیروز شده. مردم همدیگر رو دوست دارن و با همین عشق ما به ایران برمیگردیم که وطنمون رو بسازیم، نه مثل دیروز، مثل فردا. من هرگز به این معتقد نیستم که کشور ما باید مثل دیروز باشه. کشور ما باید مثل فردا باشه، مثل تمام کشورهایی که برای فردا ساخته شدن، برای بچه‌های ما و بچه‌های بچه‌هامون. برای شما یک آواز از فرهنگ ایران میخونم. فرهنگ ایران آواز آغاسی هم هست، آواز سوسن هم هست، آواز من و گوگوش هم هست، ولی فرهنگ ایران اینم هست، آوازهای فولکلور ایران که خواننده‌های ما هرگز نمیخونند. یکیشو میخونم براتون و اینقدر زیباست که دوست دارم همونجوری که نشستین، اگر کانادایی سر میزتونه بهش بگین که ما یه نوع موسیقی دیگه هم داریم که اون فولکلوره که اینا هم دارن دیگه طبیعتا، ولی اینه. میخوام برم کوه شکار آهو، تفنگ من کوه، تفنگ من کوه. با من بخونین این آوازو یه کمی تندتر.

وقتی میگی که دوستم داری، بعضی از مردم کشور ما هنوز مسائل رو حل نمی کنن. هنوز عجیب و غریبی که مثلا یه زن بیاد توی جمعیت مثلا به یه مرد هنرمند، شما که عاشق چشم و ابروی من که نیستین، که برجت من یه بیانی دارم که اون به دل بعضیا نمیشینه و به دل بعضیا میشینه، و مثلا همه مردم من از حرف بعضیا خوشم نمیاد و از حرف بعضیا لذت میبرم، ولی شما بیشترتون، شما نه، مردم کشور ما بیشترشون نفهمیدن که هم فروغ خیلی دوستتون داشت، هم من اگه دوستتون نداشتم میتونستم خیلی مشاغل دیگه پیدا بکنم، برم استاد دانشگاه بشم، دیپلمات بشم. آواز خوندن در ایران اون روز باعث افتخار مردم نبود، باعث ننگ خیلی خانم. من پدرم وحشتناک عصبانی بود وقتی که من شو اجرا میکردم یا آواز میخوندم، تماشا نمیکرد و غصه میخورد که مثلا بچهش درس خونده بعد مطرب شده. کلمه مطرب ولی کلمه خیلی زیباییه. یه شعر هست که کسی گفته روم مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز، تا داد خود از کهتر و مهتر به ستانی. در یک کشوری که رئیسش هاشمی رفسنجانیه ولی شاعرش حافظه، در یک کشور ستان انقلابش موسوی اردبیلیه که با گاف شباهت تام و تمامی داره، شاعرش مولویه. میدونی من از کشوری نمیام که رهبر اون کشور امروز باعث افتخار من باشه. من خجالت میکشم که بگم ایرانی هستم، در حالی که ایرانی بودن باعث افتخار مردم بوده در طول تاریخ. چه بر سر ما آمده که مثل آلمانای زمان هیتلر خجالت میکشیم بگیم رهبر ما آدولف هیتلره؟ ولی تو همین جاها، تو همین مغازه‌ها، تو همین دکونا، تو همین مجالس خیلی ها هستن که مجیز همین آدولف هیتلر رو توی تهران میگن، به خاطر خونه شون که پس بگیرن. وطن من و شما رفته، خونه چیه؟ کشور من رفته. من اصلا کسی نیستم دیگه. من اگه شما نباشین کجای دنیا آواز میخونم؟ کی به من توجه میکنه؟ پس بدونین که منم خیلی دوستتون دارم، نیاز به هیچ چیتون ندارم. من میتونم مثل همه ایرانی ها کار بکنم، بالاخره 2000 دلار که میگیرم که کرای خونه‌مو بدم و پول آب و برق و تلفن، ولی خجالت میکشم که در زمان شادی شما روی صحنه بودم و در زمان ناکامی مردم کشورم برم تو فاحشه‌خانه‌های لس آنجلس هروئین بکشم و به ریش ملت ایران بخندم و فکر کنم که با ویسکی به سلامتی ایران زندگی میکنم. نه، من با قلبم به سلامتی ایران زندگی میکنم و با ذهنم برای وطنم قدم. به همین دلیل فوش میخورم، ولی زنده هستم. شما هم زنده هستین و به ایران برمیگردین. شما بدونین مردم ایران به ایران برمیگردن، ولی خاک بر سر اون مردمی بکنند که در طول تمام این سالها نفهمیدن که فرقی است بین جانی و عالم. حتی دنبال جانی رفتند، نماز خون شدند، ریش گذاشتند برای اینکه 100 تومن پول بگیرن. جهان میگذره، با 100 تومن 20 تومن برای من 10 سال دیگه بیشتر زنده نیستم. ولی خیلی بده که آدم فاحشه مغزی باشه. چه بهتر که آدم تنشو بفروشه ولی مغزشو به جانی در جماران نفروشه. نه، چرا بیخیال؟ اگه میخواستم بی خیال باشم لس آنجلس زندگی میکردم، اینجا نبودم. نه، براتون یک چیز دیگه میخونم، بعد یک خانم خواننده رو میارم. یک سرود براتون میخونم، برای مادرم میخونم، برای مادر شما. و بدونید که همه هنرمندان شما نرفتن تو کافه ها و معتاد به مواد مخدر نشدن. من سیگار به زور میکشم ولی عاشق ایران هستم. درد میکشم از اینکه اینقدر ابله در دنیا فراوونه و اینقدر بی مغز در دنیا زیاده و خیال میکنن که اگر سفارتخونه ایران پاسپورت بگیرین به دلیل اینکه حالا ایران شده سوئیس، نه به دلیل اینکه میخوان منو

میخوام تشکر کنم ازتون. مرسی برای پرچم ایران. نه گریه نکن. گریه دردی دوا نمیکنه. گریه نیست. چاره درد من و شما گریه نیست. مبارزه سیاسی است. نه در لس آنجلس، در تهران، در خانیاباد که مردم دارن میکنند. مردم میمیرند برای که من و شما زنده بمونیم و ما زنده میمونیم برای که ملت ایران زنده بمونه. برای شما یک هدیه خیلی زیبا دارم.

از زیباترین خواننده‌هایی که در عمرم باهاش روی صحنه رفتم. من خیلی خواننده رو صحنه آوردم. امروز از اینکه با اون رو صحنه رفتم بعض وقتا بسیار متاسفم. ولی از این 90 تا خواننده 85 تاشون کار دست منه. ولی سلام علیکم با من نمی‌کنن. می‌ترسن اگه مثلا سرود کنار من واسه سرود سیاسی بخونن کاسبیشون خراب بشه. بمانم جانم عزیزم. جانم. چرا ببخشم؟ کاظم عاشقانه است. فریدون جونم بخونم بالا. فریدون عزیزم چقدر من تو رو دوست دارم. تلفن چند کجا میتونم تو رو ببینم؟ بعد شما لذت ببرم عزیزم. میر حسینی هستی شما؟ تفریشی هستی؟ یه ماش من بدیم. گفتم یه ماش، نگفتم دوتا ماش و دیگه نگفتم فشار بده خودت به من. زنگ میزنم نوکرتونم. خیلی دوستتون دارم به خدا. خیلی چی زدیم سرتون از این چیزا؟ منم زدم. ولی خب نه میام بلتون. ولی کی؟ 4 هفته دیگه وقتی اومدم کانادا میام. امروز نمیتونم. من یه شنبه میرم تورنتو، از تورنتو هم میرم پاریس. بچه ها میام من کجا میبرن میدونم، ولی من فقط فردا اینجام. فردا مهمونم. یه شنبه میرم. 4 هفته دیگه به زنگ میزنم میام خونتون. باشه. ولی گدابازی تفریشی در نمیام. من وقت به بابام میگفتم یه تومن بده میگفت بیا ندارم این جیبم. شما هم اونجوری هستین. تفریشی هم میگید. بماند یک دختر با هم رو صحنه میاد، خودش میگه نگو من گوگوش هستم یا گوگوش جدید هستم، برای اینکه تحصیلات موسیقی کرده پیش خانم باغچبان و دیگران و بعد اپرا میخونده، اصلا کار موسیقی ایرانی نمیکرده، ولی وقتی شروع کرد به خوندن اولا انگلیسی میخونه مثل باربارا استرایزند کوچولو، مثلا وومن این لاو رو میخونه اینقدر زیبا که من عشق میکنم، و بعد وقتی میخونه مثل گوش، واقعا مثل گوش میخونه. گوش و من شاید دو نفری باشیم که مردم ایران از ما خیلی خاطره دارن، برای اینکه ما تقریبا هر هفته توی تلویزیون شو داشتیم، صحبت میکردیم، من بیشتر اون کمتر، ولی اونم از بچگی همراه مردم، یعنی با شما بزرگ شده، ما با شما بزرگ شدیم و با شما از دنیا میریم دیگه، طبیعیه. ولی البته من دیرتر یکمی. ولی خب این دختر میاد روی صحنه، منم یکم استراحت میکنم، بعد یه مهمون دیگه هم دارم و بعد تا کی دوست داریم برنامه باشه امشب؟ من نمیدونم. تا 2 تا صبح. اوکی باشه تا صبح. باشه عزیزم، من ابایی ندارم، من میخونم، چه فرق میکنه. ولی میخوام دعوت کنم که این دختر هنرمند بیاد روی صحنه. میرم میارمش. خیلی براش دست بزنه وقتی اومد، چون خیلی زیبا من. حالا نه، وقتی اومد. خب این خانم که میاد روی صحنه اسمش هلنه، جزء ارامنه ای ایرانه. اولین آوازی هم که براتون میخونه آوازیست از خانم گوش و بعد انگلیسی میخونه و فارسی. تو اون فاصله که بعد برای رقص میخونه، من کتاب شعرمو میارم سر میزاتون، اگه خواستین بخرین. کاست نیاوردم. خیلی گفتن چرا کاست نمیاری؟ گفتم نمیخوام، برن کاست تو مغازه بخرن. مهم شعره، قیمتش هم 20 دلاره. اگه نخواستی منو نگیرین بکشین بگین حالا واسه عکس بنداز عمت کجاست، اونم دایی چی شد از این حرفا. برجت میام سر میزاتون دونه دونه براتون کتاب میارم. هلن هم اول میاد براتون میخونه. هلن آهنگشو شروع کن بذار خودشم بیاد. هلن

0: Así. Así, como
1: ایران چی؟ ایران ایرانو آقای مازیان خونده، من نخوندم. یاد ایران بخیر رو بزن. بیام برقصین همتون، من دیگه خیلی داغونم. بیام برقصین که با رقص شما تموم کنم.

خسته هستم، بعد از این میمونم عکس میندازم، ولی واقعا خوابم، صدام دیگه در نمیاد. 9 ساعت من از شما جلوترم، خوابم، ساعت بر من 12 فرداست، خوابم، خسته هستم. عید نوروز میام، یک ماه دیگه میام برای شب شعر و شب فروغ و شب فیلم. ولی قبل از اینکه برم براتون یک سرود میخونم. اونایی که وقتی سرود ملی امریکا رو میزنن دست روی قلبشو میذارن وای میسن، خیلی سر همشون بلندشن، حالا برای سرود ملی کشور من، برای سرود ملی تمام مردم ایران میخونم براتون. و بعد خداحافظ و شبتون بخیر و خدا نگهدارتون. همون که قرار بزنی بزن، بچه همه با هم بخونی و خواهش من با هم بخونی، عکس میدازم، امضا میدم، میام پایین، ولی دیگه جای خوندن ندارم، خسته هستم. چشم عزیزم.

خواهش میکنم دم در یک روزنامه از بچه های جوان مشروطه خواهی که پخش میشه بگیرید روزنامه رو، حتی اگر مشروطه خواه نیستید روزنامه رو بگیرید بخونید، آگاهی جای دوری نمیره. زنده باشید، عید نوروز اینجا هستم قبلش شب فروغ، تا اون موقع زنده باد ایران و زنده باد فرهنگ ملت ایران. خدا حافظ.

این آواز براتون میخونم به نام سفر. این آواز رو خیلی دوست دارم. وقتی که از اروپا برمیگشتم به امریکا این آواز رو ساختم، خوندم و امشب دوباره بهش میپردازم. امیدوارم زیاد غمگین نشین. خودم وقتی این آواز رو میخونم خیلی غصه میخورم. تنهاتون میذارم با آواز واقعا زیبای سفر. صدای من نه، آهنگ زیبا که من سعی کردم خوب بخونمش.

مرگ من من را صدا کرد. من و ترن در هم خزیدیم، از تو دگر

آیا در آن لحظه ندیدی که من پر از احساس دردم؟

0: بریم پرده آخر.
1: گفتن واسیم کنار این قبر دعا کنیم صاحب این قبر زنده بشه، ازش بپرسیم کیفه و جلت طعم الموت، طعم مرگا چجور چشیدی. تا دعا کردندن یه نفر از قبر اومد بیرون، خاک از سر روش میریزه، شاخصن به سره و نحو سما، موی سر و ریش سفید تیز داره با آسمون نگاه میکنه و میلرزه. گفتن تو کی هستی؟ گفت شما کی هستی بالا سر قبر من؟ گفتن ما اومدیم. عرض کردم حدیث صحیح هست و در کتاب شریف کافی، کافی عربی که 8 جلده، جلد سوم. گفتن ما چند نفر از علمای بنی اسرائیل و زهاد و عباد و متقین و متدینین دعا مستجاب میشه، مستجاب و دعوه، از خدا خواستیم تو زنده بشه، بپرسیم مرگا چجوره چشیدی. گفت که این دیکه که میخوام بگم دیگه تو حدیث نیست، اینا من به تفسیر و تعبیر و شرح که از خودمه دارم میگم. حلوا تن تنا نیست، تا نخوری ندانی است.
0: اینه دیگه داستان بلاد اسلامی. شب و روزگار خوش.

0: این صدای آمریکاست.
1: ابتدا من تسلیت میگم به تمام ملت ایران که الان 44 ساله که هم دائم گفتیم تسلیت تسلیت. الان مهسا رو کشتن، چند سال پیش خانم کاظمی، زهرا کاظمی رو با همین شرایط کشتن و امثال اینها نه اولی بوده و نه آخری خواهد بود. و این باعث میشه که مردم دیگه، اونهایی هم که ذره ای امید داشتن، ماها که نداشتیم، ما چون جنگ ایران و عراق تجربه کردیم و رفتارهای جمهوری اسلامی، سالهاست که دیگه میگیم باید برود، باید برود جمهوری اسلامی. متاسفم برای جمهوری اسلامی که ذره دیگه نباید کسی دل به همراهی اینها و موندن اینها داشته باشند. روزی که جورج فلوید رو کشتن، خامنه ای اومد و بسیار اظهار تاسف و ناراحتی کرد و محکوم کرد و امروز میگن، و اون روز زبونش از عمامش درازتر بود و خاطر کشتن جورج فلوید. ولی مهسای امینی از سقف بلند شد آمد تهران که تفریح کنه، هوا بخوره، نه باتوم جمهوری اسلامی و باتومهای سید علی خامنه ای رو. متاسفم برای سید علی خامنه ای. امیدوارم هرچی سریعتر ریشه اینها کنده بشه. هر نیرویی که با اینها همکاری میکنه، اگر ذره وجدان داره، اگر ذره شرف داره، اگر ذره به ایران دل میبنده، باید از جمهوری اسلامی جدا بشن، از بدنه جمهوری اسلامی جدا بشن. اینها قاتلن، اینا میخوان ایرانو ویران کنن، مردم رو، همه مردم مصیبت زده شدن و هستن و دارن مصیبت زده میشن. امیدوارم که هرچی سریعتر با این همه جنایت جمهوری اسلامی همه دست به دست هم بدیم که جمهوری اسلامی بره. من میگم الان امروز مهسا، فردا ممکنه یکی دیگه باشه. هفته پیش شلر رسولی خودش از پنجره اون ساختمون پرت کرد. به خاطر چی؟ به خاطر ناامنی این کشور. هر کجا پا میذاریم فساد، جنایت، جنایت، جنایت. ملت ایران بیدار شید. نونمون رو بردن، ناموسمون رو بردن، وطنمون رو بردن، اعتبارمون رو بردن، امنیتمون رو بردن، جان عزیزانمون رو گرفتن. الان ما برای چی واستادیم؟ منتظر چی هستیم؟ چی میخواد دیگه اتفاق بیفته که نیفتاده؟ میگن قبلش آقای علی جانی گفت حوزه های علمیه، علما، مجتهدین، اونا هم خامنه‌ای ان، اونا همه مثل خامنه‌ای فکر میکنن و مثل خامنه‌ای ملت ایرانو میبینن. ما هرگز به اینها نباید امید داشته باشیم. ما امیدمون به خودمون و هموطنانمون هست که دست به دست هم بدیم. روز 30 شهریور میخواد این جلاد دهه 60 پاشه بره از ایران اونجا سخنرانی کنه، راش ندن. آی دنیا، ببینین داره به سر ملت ایران چی میاد. جوان 22 ساله که به هزار امید پا میشه میاد برای هواخوری، برای تفریح، الان جنازش رو دست خانوادشه. دیگه چه جنایتی میخواد اتفاق بیفته؟ نه روزمون روزه، نه شبمون شبه، نه کشورمون، هیچی نداریم، هیچی نداریم. الان دیگه اون خانوادیش امینی دیگه تمام اونا رو کشتن. نوید افکاری رو بگیم، ستار بهشتی رو بگیم، ریحان جباری رو بگیم، کیو بگیم دیگه؟ چی مونده؟ جنایت های اینا یکی دوتا نبوده. داریم خفه میشیم از این همه جنایت. ما امید نه به اصلاح طلب داریم، نه به اصولگرا داریم، نه به اون طویله مجلس داریم، نه به علما داریم، نه به هیچ کدوم اینها نداریم. اینا باید همه برن گم شن. امیدوارم که به داغ عزیزانشون بشینن. من از اینجا تسلیت میگم به مادر مهسا، به مادرانی که اینجور عزیزانشون خامنه ای کشت.
2: بله خانم آلاله، شما خودتون فعال اجتماعی هستین و صحبت‌های خانم سپهری رو شنیدی که بسیار تاثیرگذار بود، ولی شما فکر می‌کنید که در این وضعیت فعال مدنی باید چه واکنشی نشون بده؟ از مردم چه انتظاری میشه داشت؟
3: افسانه آفرینش کائنات و خلقت انسان از 3 قرن پیش تا کنون مهمترین نقطه ضعف هر 3 مذهب توحیدی جهان بوده است، زیرا در این مورد این 3 دین مستقیماً رو در روی واقعیت‌های علمی جهان قرار گرفتند. هر قدم تازه‌ای که در طول این سال‌ها در امر شناسایی واقعیت‌های مربوط به کره زمین، منظومه شمسی و کهکشان‌های دیگر برداشته شده و هر کشف جدیدی که درباره پیدایش زندگی در روی زمین و سیر تکاملی آن از باکتری‌های نخستین تا انسان متفکر عصر ما صورت گرفته، افسانه هزاران ساله آفرینش شش روزه آسمان و زمین و موجودات این زمین را بی‌اعتبارتر ساخته است. پیروان سه مذهب یهودیت، مسیحیت و اسلام، داستان‌های کتاب عهد عتیق و جدید و آنچه در قرآن نقل شده است را اصیل می‌دانند، اما حتی یک مطالعه سطحی از اساطیر دیگر ادیان باستانی و شباهت فراوانی را که بین آنها و اساطیر سامی نشان می‌دهد نادیده می‌گیرند، با توجه به تقدم این اساطیر بر سه دین ابراهیمی. اگر اقتباسی در کار باشد، پس این اقتباس از سوی یهودیان و مسیحیان بوده است. در طول قرنها اسطوره توراتی آفرینش برای جهان مسیحیت و اسلام واقعیت انکار ناپذیری بود که انکار آن یا حتی تردید در قبول بی قید و شرط آن اتهام کفر و کیفر شکنجه و مرگ را به دنبال داشت. طبق روایات مذهبی یهود، خاکی که آدم با آن سرشته شده از محل آینده معبد سلیمان در اورشلیم برداشته شده است. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو را لایک و کانال ما را سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 6 کتاب هستند. کتاب اول تورات، کتاب دوم قرآن، کتاب سوم اسطوره آفرینش بابلی نوشته شروین وکیلی و آزاده دهقانی، کتاب چهارم الواح سومری نوشته ساموئل کریمر، کتاب پنجم نمونه های نخستین انسان و نخستین شهریار نوشته آرتور کریستیانسن، و کتاب ششم آفرینش در ادیان نوشته مهشید میرفخرایی. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند، به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. چارلز داروین گفته است جهالت بیش از دانایی احساس اطمینان ایجاد می‌کند. 12 فوریه 208 سال از تولد چارلز داروین می‌گذرد که با ایده فرگشت از طریق انتخاب طبیعی انقلابی در علم و عقاید به وجود آورد. مردی که بیش از 30 سال عمر خود را برای یافتن استوارترین نظریه تجربی تاریخ بشر صرف کرد، نظریه‌ای که با وجود میلیون‌ها شاهد علمی هنوز مورد حمله دوگماتیسم و تعصب‌های مذهبی است. بله، فرگشت یا دگرگونش یا به زبان اصلی ایولوشن بنیان فکری و معرفتی بشر را تکان داد و پایه‌های ادیان خرافی را در هم شکست. اگر تاریخ علم را خوانده باشید، می‌دانید که داستان کپلر و گالیله نخستین جدال جدی میان دانش و دین بود که هرچند دینداران در نخستین گام با به کارگیری قدرت قهریه توانستند دانش را ساکت کنند، اما رفته رفته عقب نشینی کردند. نکته جالبی که در بررسی و مقایسه هر دو جدال می‌بینیم این است که در هر دو دینداران در چند مرحله مقاومت کردند و در تک تک این مراحل هم شکست خوردند. آنها در گام نخست نظریه جدید بنیانکن را انکار کردند و تلاش کردند با بهره‌گیری از قدرت سیاسی و اجتماعی خود آن را خفه کنند. چارلز داروین یک تنه با نظریه فرگشت که امروزه با وجود شواهد و مدارک بسیار تبدیل به یک حقیقت علمی انکار ناپذیر شده خدای ادیان را شکست داد. پس از آنکه داروین فرضیه معروف خود و قبول یکی از انواع میمونها را به عنوان ریشه اصلی و جد انسان در کتاب اصل انواع در سال 1859 میلادی به دنیا عرضه کرد، هیاهوی بسیاری در جهان برپا شد. عده‌ای از روحانیون و متعصبین مذهبی به مخالفت با این نظریه برخاستند و گفتند که هیچ شاخه ای از میمونها را نمیتوان به عنوان ریشه اصلی انسان پذیرفت. انسان همانطوری که در تورات آمده است به دست خداوند از گل ساخته و آفریده شده است. از طرف دانشمندان نیز تحقیقات دامنه‌داری در این زمینه به عمل آمد. انواع اقسام اسکلت آدمی از دوران قدیم جمع‌آوری و در اثبات این نظریه قدم‌های مثبتی برداشته شد. امروزه تمام دانشمندان بر این نکته اتفاق نظر دارند که بشر دارای ریشه حیوانی است و در اثر تکامل طبیعت به صورت کنونی درآمده و هیچ اختلافی از نظر ساختمان بدنی و فیزیکی بین انسان و سایر حیوانات نزدیک به خانواده او وجود ندارد. با توجه به همانندی بسیاری که میان گروه خونی آدمی و خون میمونها وجود دارد و با توجه به نتایجی که از بررسی کروموزومهای انسان و میمون به دست آمده، روشن شده که انسان و میمون وابسته به یکدیگرند. انسان از آسمان به زمین نیفتاده و خلقت او از گل نیز افسانه ای بیش نیست. انجمن ملی جغرافیای آمریکا به یاری دستگاه‌های دقیق اتمی اعلام نموده که موجوداتی انسان نما در حدود 1,000,000 سال پیش در روی کره زمین پیدا شده اند و در حدود 200,000 سال از عمر اجداد ما می گذرد. از چگونگی و نحوه زندگی انسانهای اولیه اطلاعاتی در دست نیست. قدر مسلم بشر در دوران اولیه زندگانی خود مانند سایر حیوانات میدان تفکر محدودی داشته و تمام اندیشه او در اطراف غذا، محل خواب و تولید مثل دور می زده است. هنوز مغز بشر آمادگی لازم برای خلق خدایان و ابداع افسانه‌ها و اسطوره‌های الهی را پیدا نکرده بود. هزاران سال از حیات انسان ما قبل تاریخ گذشت تا به عصر قدیم و سپس به دوران عصر حجر جدید رسید و توانست اندک اندک از قوه تفکری که طبیعت در وجود او نهاده بود استفاده نماید. آثار باقی مانده از دوره حجر قدیم که قدمت آن را دانشمندان تا حدود 500,000 سال حدس می‌زنند، نشان می‌دهد که انسان در این دوره از حیات خود فاقد خلاقیت بوده و آثار جالبی از خود باقی نگذاشته است. اما دوره حجر جدید را می‌توان سرآغاز تحول ساختمان مغزی بشر دانست. دانشمندان پیدایش زبان را مربوط به این دوره از تاریخ بشر می‌دانند. به تدریج که ارتباط افراد و اجتماعات بیشتر می‌شد، تجربیات از نسلی به نسل بعد منتقل می‌گردید و قدرت سازندگی و فعالیت ذهنی بشر نیز توسعه می‌یافت. از این دوره انسان به تدریج به آماده نمودن محیط برای زندگی بهتر دست می‌زند و کوشش می‌کند طبیعت را با تقاضاهای خود منطبق سازد. هرچه به دوره‌های بعد زندگی بشر نزدیک می‌شویم، تجربیات او بیشتر و سرعت پیشرفت او به سوی تکامل افزایش می‌یابد. انسان مانند سایر حیوانات رد بالای خلقت هیچگاه انفرادی زندگی نکرده است و از این نقطه نظر نیز به میمون‌ها شباهت تام دارد. انسان‌ها برای تأمین معاش خود با هم به شکار و صید می رفتند، با هم می زیستند و به اقوام و قبیله خود دلبستگی پیدا می کردند. همین امر موجب پیدایش عقاید و باورهای قبیله‌ای و انتقال این عقاید به نسل‌های بعد از طریق وراثت می گردید. متقابلاً عقاید و باورهای هماهنگ وابستگی بیشتری بین افراد هر قبیله به وجود می آورد. در این جوامع فرد تابع قبیله بود و باورها و عقاید مشترک عامل وابستگی افراد به یکدیگر بودند. غذای بشر در ادوار اولیه حیوانی و عصر حجر قدیم بستگی تام به ناحیه‌ای داشت که در آن زندگی می کرده. اگر در سرزمین سبز و خرم با درختان میوه فراوان به سر می برده، سبزی و میوه غذای اصلی او را تشکیل می داده و اگر در کنار دریا و یا در محلی که شکار فراوان بوده زندگی می نمود، ماهی و گوشت غذای اصلی او بوده است. به همین دلیل به طور قطع و یقین نمی توان گفت که انسان از ابتدا علفخوار و یا گوشتخوار بوده است. بشر از سبزی و یا گوشت به تناوب و به هر کدام که زودتر و سریعتر دسترسی پیدا می کرده استفاده می نموده و وابستگی به نوع خاصی از غذا نداشته است. نخستین جایگاه استقرار انسانها را می توان غارها و یا در نقاط محفوظ در داخل کوهستانها دانست. مقابر مردگان نیز در محلهایی ساخته شده که دسترسی به آنها برای ادای احترام مشکل نبوده است. در حدود 30,000 سال قبل از میلاد مسیح ناندرتال‌ها به تدریج جای خود را به دسته دیگری از انسان‌ها به نام انسان عاقل یا هوموساپینس‌ها اجداد انسان‌های امروزی واگذار کردند. انسان عاقل به سرعت در قسمت‌های مختلف اروپا و آسیا و سیبری مستقر شد. هوموساپینس‌ها با جمجمه‌های بزرگتر، قدی بلند و اندامی قوی‌تر از ناندرتال‌ها از نقاط سرد سیر به نقاط معتدل مهاجرت کردند و روش کوچ‌نشینی و صحراگردی پیش گرفتند. معاش این دسته از مردم بیشتر از راه شکار تأمین می‌شد. هیچ کس علت این که چرا انسان‌های این دوره مردگان خود را به رنگ قرمز می آلودند و در کنار اجساد هدایایی قرار می دادند نمی داند. در جنوب فرانسه اجسادی از این دوره از حیات بشر یافت شده که با دست بند و گردن بندهایی از صدف سوراخ شده، زینت شده و با چاقوهایی از سنگ چخماق دفن شده بودند. به علاوه مجسمه های معروف به ونوس از آج، استخوان و یا سنگ در مقابر این دوره یافت شده است. معروفترین مجسمه ونوس که در سراسر خاک اروپا تا سیبری غربی دیده شده است، مجسمه معروف به ونوس ویلندروف است که برای اولین بار در خاک اتریش به دست آمد. اینها تماماً دارای یک وجه مشترک هستند و آن صورت‌های بدشکل، سینه بزرگ و آلات تناسلی بزرگ و کمتر توجهی به سایر قسمت‌های بدن شده است. دانشمندان معتقدند که توجه انسان در ساختن این مجسمه‌ها به اعمال جنسی بسیار بعید به نظر می‌رسد، بلکه ونوس معرف الهه باروری و حاصلخیزی و رویش محصول بوده است و همین طرز تفکر و نیایش الهه باروری بعدها موجب پیدایش ایشتر، آرتمیس و سیبل در بین سایر اقوام گردید. در این دوره از تاریخ مذهبی بشر اثری از خدایان نر مشاهده نمی شود. وحشت و ترس و احتیاج عاملین اولیه پیدایش خدا و مذهبند. بشر از آنچه نمی شناخته هراس داشته و وحشت باعث ایجاد احترام و ستایش آن شیء ناشناخته می گردیده. بشر از اولین مراحل زندگی با عوامل طبیعت برخورد می کند. به طلوع و غروب آفتاب، باد و باران، شب و روز و سرما و گرما و رد و برق و بیماری و مرگ می اندیشد و در صدد یافتن راهی برای حفاظت خود در برابر خشم عوامل طبیعت می خواهد منبع و منشأ هر یک از این پدیده ها را و با آنها ارتباط برقرار نماید و نظر مساعد هر یک از عوامل را به خود جلب کند تا در مواقع لزوم و در برابر حمله سایر عوامل از او حمایت و محافظت کند. پویایی بی حد بشر، تفکر و کنجکاوی در کشف علل بروز حوادث به منظور برآوردن احتیاجات مادی و اقتصادی در وهله اول و حفاظت او در برابر عوامل طبیعی از قبیل سرما و گرما، گرسنگی و بیماری و مرگ در مراحل بعدی او را به راهی سوق می دهد که منتهی به آفرینش خدایان می گردد. درست همان گونه که کوپرنیک در سال 1543 نشان داد زمین مرکز کائنات نیست و هیچ جایگاه ویژه‌ای نیز در کیهان ندارد. داروین نیز به ما نشان داد که انسان نه تنها اشرف مخلوقات نیست، بلکه حتی با میمون و شامپانزه نیز منشأ یا نیای مشترک دارد. ضمن آنکه انتخاب طبیعی و مکانیسم پیشنهادی داروین برای تکامل زیستی جایی برای باور به خدا و افسانه‌های عهد عتیق که در سفر پیدایش و داستان آفرینش آدم و حوا و حابیل و قابیل که در کتاب‌های دینی آمده باقی نمی‌گذارد. به تعبیر زیگموند فروید، نظریه داروین توهم خودشیفتگی ما را نابود کرده است و از زمان داروین به نظر می‌رسد این تکبر انسان که از روی تصویر خداوند آفریده شده توهمی بیش نبوده است. اسطوره‌های ایران باستان تعریف متفاوتی از داستان آفرینش ارائه می‌دهند. داستان آفرینش به روایات اسطوره‌های ایران باستان شباهت‌ها و تفاوت‌های گوناگونی با تعریفی که مذاهب ابراهیمی از آفرینش ارائه می‌دهند دارد. به روایات اسطوره‌های ایران باستان قبل از آفرینش در آغاز تنها دو ماهیت وجود داشت، یکی روشنایی جاودان بود بر فراز که همانا به اهورا و دیگری تاریکی بیپایان بود در فرود که اهریمن نامیده می شد. در میان این دو ماهیت فاصله ای خلأ مانند وجود داشت به نام وای که این دو ماهیت را از یکدیگر جدا می کرد. در بین این دو ماهیت هرمزد دارای درایت برتر و دارنده علم مطلق بود. هرمزد بر جسارت و خواست اهریمن که تصاحب و نابودی روشنایی بود آگاهی یافت. او دانست که در آینده نبردی در بین تاریکی و روشنایی صورت خواهد گرفت. هرمزد دانست که برای پیروزی در این نبرد نیازمند ابزاری خواهد بود تا با استفاده از آن بتواند ماهیت تباهی اهریمن را نابود کند. برای پیروزی در نبرد با تاریکی هرمزد دست به کار ساخت ابزار شد، یا به عبارتی دیگر دستندر کار آفرینش شد. اما آفرینش در ماهیت جاودان ممکن نبود. آفرینش جز به زمان نمیتوانست صورت پذیرد. پس قبل از خلقت هرمزد جاودانی بیکرانه را کرانمند کرد، یعنی زمان را آفرید. هرمزد پیش از آفرینش آفریننده نبود، خدای نبود. او با آغاز آفرینش خدای و سوت خواستار شد. به روایت اسطوره‌های باستانی هرمزد دارای دو گونه آفرینش است، آفرینش مینوی و آفرینش مادی. هرمزد در آفرینش قوه را به فعل در می آورد و سپس به بخشی از آفرینش خود صورت مادی و گیتی می دهد. هرمزد در کار آفرینش مادی هفت خلقت دارد. این هفت خلقت عبارت هستند از آسمان، آب، زمین، گیاه، حیوانات و انسان و آتش. اساطیر دینی ایرانیان باستان عمر جهان را 12,000 سال بیان می‌دارند که شامل بر 4 دوره 3,000 ساله است. در هزاره سوم خیر و شر در هم می‌آمیزند و در همین هزاره است که اهورامزدا دست به آفرینش مادی می‌زند و به ترتیب آسمان، زمین، آب، گیاه، حیوان و اولین انسان که همان کیومرث بود را از گل پدیدار می کند و همزمان با کیومرث گاو را نیز می آفریند. انسان اولیه و حیوان اولیه در شرایط مشابه و به صورت کاملا همسان به وجود می آیند. هر دو جزو مهمترین عناصر آفرینش هستند و به نوعی تکمیل آفرینش با آنها صورت می‌گیرد. اهورامزدا که تجلی همه نیکی هاست و سرور دانا و خیر مطلق است، در روبرویش اهریمن است که ارباب تمام بدی‌ها و شرارت‌هاست. تمام دیوان به سرکردگی اهریمن تلاش دارند. در دنیای مادی و مخلوق اهورامزدا خلل و آسیب رسانند. پس ایشان هجومی بزرگ به گیتی و آفریده‌های اهورایی می‌برند. مانی در اوائل دوره ساسانی نزدیک به 1700 سال پیش از این ظاهر شد. گفت: پیامبرم و برای رهایی و رستگاری مردمان آمدم. به هندوستان و ترکستان و کشورهای دیگر سفر کرد و مردم را به دین خود خواند. گروهی به او گرویدند. آنان که پیرو دینهای دیگر بودند به دشمنی برخواستند و سرانجام بهرام دوم شاهنشاه ساسانی را به کشتن او واداشتند. پس از او کیش مانی رواجی گرفت و از آفریقا تا چین پیروان یافت. مانویان درباره آفرینش عالم و وظیفه انسان در این جهان عقاید مخصوص داشتند. این عقاید که گاه افسانه ماننده است، در آثار مانویان که قسمتی از آنها تازه به دست افتاده به جا مانده است. اساس این عقاید این است که عالم ما از آمیزش نیک و بد یا تاریکی و روشنایی به وجود آمده و باید روزی برسد که تاریکی و روشنایی از یکدیگر جدا شوند و به صورت اول بازگردند و در نتیجه جهان ما نیز که از آمیزش این دو گوهر یا دو عنصر به وجود آمده پایان بپذیرد. افسانه‌ای که در پی می‌آید از آثار مانویان درباره آفرینش عالم گرفته شده. مانویان به خدایان و دیوان گوناگون عقیده داشتند. مانویان ایران پیشوای دیوان را به اسم آز و یا اهریمن می‌خواندند. بزرگترین خدای جهان نیکی و روشنایی را مانویان ایران زروان و فرزند او را که باز جنبه خدایی داشت هرمزد می‌نامیدند. پیروان سه مذهب سامی داستان‌های کتاب عهد عتیق و جدید و آنچه در قرآن نقل شده است را اصیل می‌دانند. اما حتی یک مطالعه سطحی از اساطیر دیگر ادیان باستانی و شباهت‌های فراوانی را که بین آنها و اساطیر سامی نشان می‌دهد، با توجه به تقدم این اساطیر بر سه دین سامی، اگر اقتباسی در کار باشد، پس این اقتباس از سوی یهودیان و مسیحیان بوده است. اسطوره آنوما الیش شباهت‌های بسیاری به بخش‌هایی از کتاب عهد عتیق دارد. این مسئله باعث شده که بسیاری از محققان به این نتیجه برسند که آن بخش‌ها بر اساس آثار بین‌النهرینی هستند. شباهت‌های فراگیر شامل اشاره به آشفتگی آب‌های ازلی پیش از خلقت، جدایی و تقسیم آشفتگی به آسمان و زمین، گونه‌های مختلف آب و جدایی آنها و همچنین شباهت‌های عددی 7 لوح حماسه و 7 روز خلقت. افسانه آفرینش کائنات و خلقت انسان از 3 قرن پیش تا کنون مهمترین نقطه ضعف هر سه مذهب توحیدی جهان بوده است، زیرا در این مورد این هر سه مستقیماً رو در روی واقعیت‌های جهان دانش قرار گرفتند. هر قدم تازه‌ای که در طول این قرون در امر شناسایی واقعیت‌های مربوط به زمین ما و منظومه شمسی ما و کهکشان‌ها و زیرزمین‌ها و خورشیدها و کهکشان‌های دیگر کائنات برداشته شده و هر کشف جدیدی که درباره پیدایش زندگی در روی زمین و سیر تکاملی آن از باکتری‌های نخستین تا به انسان متفکر عصر ما صورت گرفته، افسانه هزاران ساله آفرینش 6 روزه آسمان و زمین و موجودات این زمین را بی‌اعتبارتر ساخته است. اگرچه اسطوره مستقلی برای آفرینش در اساطیر سومری نداریم، مانند آنچه که بعداً به عنوان آنوما الیش بابلی میشناسیم، اما از لابلای چند اسطوره مهم سومری میتوان شناخت کلی از درک داستان آفرینش نزد این مردمان پیدا کرد. به نظر میرسد که حماسه آفرینش برخلاف حماسه گیلگمش خارج از بین النهرین تقریباً ناشناخته بوده است. کتیبه های آن در سلطان تپه، نینوا، کیش و بابل پیدا شده، اما فرق اندکی با یکدیگر دارند. در روایت سومری دومین اسطوره پایه‌ای یعنی اسطوره آفرینش، کارهای آفرینش به وسیله خدایان مختلفی انجام می‌گیرد که از این میان انلیل و انکی دو چهره اصلی در کار آفرینش هستند. اما در بابل اسطوره آفرینش است که اهمیت اساسی پیدا می‌کند، زیرا با جشن بزرگ سال نو بابلی اکیتو همراه گشت و به صورت دعا و نیایش همگانی در شعر یا سرودی به نام آنوما الیش تجسم یافت. علت این نامگذاری این است که شعر یا سرود نام برده با واژه‌های آنوما الیش به معنی زمانی در آن بالا آغاز می شود. در شکل کنونی اسطوره خدای بابلی مردوک نقش اساسی را بازی می کند. این مردوک است که تیامات را شکست می دهد، الواح سرنوشت را به دست می آورد. هفت لوحی که حاوی این اسطوره اند در جریان حفاری هایی که بریتانیایی ها در نینوا کردند کشف شده اند و بخش هایی از آنها در سال 1876 به وسیله جورج اسمیت ترجمه و منتشر شده است. جورج که این داستان را از لوح گلی خواند، از هیجان بالا و پایین می پرید. یافته های او و خواندن لوح های باستانی پایه های باورهای مذهبی را به کلی متزلزل

یافته است. همچنین با درک فعلی از ژنتیک انسانی همخوانی ندارد. به گفته باربارا بردلی، اگر همه انسان‌ها از یک زوج چند هزار سال پیش نشأت گرفته باشند، نیاز به نرخ جهش بالا و تقریباً غیر ممکن برای توزیع تنوع مشاهده شده کنونی بین انسان‌ها می باشد. این ناسازگاری‌ها باعث شده که بسیاری از مسیحیان از تفسیر تحت لفظی و اعتقاد به روایت خلقت اجتناب کنند، در حالی که دیگران همچنان به عنوان یک آموزه اساسی مسیحیت می بینند و اعتقاد دارند. به قول یک صاحب نظر معاصر، اشکال اساسی در این است که نویسندگان تورات منابعی جز متون اساطیری تمدن‌های ما قبل خود یا همزمان با خود در اختیار نداشتند و اگر این اسطوره آفرینش امروز نوشته می‌شد، به احتمال زیاد صحبت از کهکشان‌ها و بیگ بنگ می‌شد و حوا به جای اینکه از دنده آدم بیرون آید، از درون صفحات نظری چارلز داروین بیرون می‌آمد. ادیان ابراهیمی برخلاف ادعای پیروانشان بسیار متأثر از مذاهب پیشین هستند، یعنی همان کسانی که آنها را کافر و بت‌پرست می‌خوانند. در واقع این ادیان گسست و تفاوت چندانی با مذاهب و اساطیر پیشین ندارند و در برخی موارد عقاید ایشان صرفاً یک کپی برداری از مذاهب قدیمی تر است. میلیون ها نفر یهودی در طول بیش از 3000 سال و میلیاردها نفر مسیحی در طول نزدیک به 2000 سال در کتاب مقدس خود درباره نحوه آفرینش کائنات و پیدایش انسان در روی زمین خوانده اند و امروز نیز می خوانند که در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید و زمین تهی و بایر بود و تاریکی بر روی آن قرار گرفته بود و روح خدا سطح آنها را فرا گرفت و خدا گفت آبهای زیر آسمان در یک جا جمع شود و خشکی ظاهر گردد و خدا خشکی را زمین نامید و اجتماع آبها را دریا نامید و خدا گفت زمین گیاهان را برویاند و گفت آبها به انبوه ماهیان پر شود و پرندگان بر بالای زمین بر روی فلک آسمان پرواز کنند و گفت زمین جانوران را به گونه های مختلف و حشرات و حیوانات را به اجناس مختلف بیرون بیاورد. پس گفت که آدم را شبیه خودمان بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و حیوانات و حشراتی که بر روی زمین هستند حکومت نماید. پس آدم را آفرید و ایشان را نر و ماده آفرید و آدم را از خاک بسرشت و در بینی وی روح حیات دمید و خداوند باقی در جهت مشرق آفرید و آن آدم را که سرشته بود در آنجا گذاشت و چهار نهر بیرون آمد تا آن باغ را سیراب کند و خداوند همه اینها را در شش روز به پایان رساند. کتاب تورات، سفر پیدایش، باب اول. داستان آفرینش در اسلام به صورتی پراکنده میان آیات متعدد قرآنی مطرح گردیده است. خطوط اصلی داستان شباهت‌های زیادی با نسخه معادل یهودی مسیحی آن دارد. میلیاردها مسلمان جهان نیز به نوبه خود در طول 1400 سال در همین باره در قرآن خوانده اند و امروز نیز می خوانند که آسمان ها و زمین را در شش روز آفریدیم، سوره بقره آیه 117، و شب را تاریک و روز را روشن آفریدیم، پس زمین را بگستراندیم و کوه ها را ستون آسمان ساختیم، سوره نازعات آیات 27 تا 33، و آبها را به صورت دو دریای شور و شیرین آفریدیم و این دو دریا را با حائلی از یکدیگر جدا کردیم، سوره فرقان آیه 53، و همه جانوران را از آب آفریدیم که برخی از آنها بر شکم راه روند و برخی بر دو پا
و برخی

0: نیز بر چهار پا، سوره نور آیه 45، و آدم را از خاک آفریدیم، سوره آل عمران آیه 59، و به کاملترین صورت آفریدیم، سوره مؤمنون آیه 64، و روح خیش را بر او دمیدیم، سوره حجر آیه 29، و چراغ‌های ستارگان را برای راهنمایی او در تاریکی‌های بیابان و دریا برافروختیم، سوره انعام آیه 97. به روایت کتاب‌های توحیدی، چگونگی آفرینش کائنات و آدمیان از جانب خود خداوند در گفتگوی دو جانبه یهوه و موسی در کوه سینا و از طریق نزول وحی به اطلاع عیسی و محمد رسیده است. با این همه، واقعیت موجود این است که علم فیزیک و دانش نجوم عصر ما قوانین ریاضی و فیزیکی مربوط به کهکشانها و خورشیدها و پیدایش زندگی در روی زمین را تا آن اندازه که پیشرفت‌های علمی و فنی جهان کنونی اجازه می‌دهد دقیقاً مشخص کرده است. بخش دیگری از همین دانش عصر ما، یعنی بخش کاوش‌های باستان‌شناسی، به نوبه خود اسناد و مدارک ناشناخته فراوانی را در اختیار پژوهشگران قرار داده است که نشان می‌دهد برداشت‌های تورات و به دنبال آن دو کتاب توحیدی دیگر در زمینه آفرینش بیشتر از آن که از وحی آسمانی سرچشمه گرفته باشند، از اسطوره‌ها و افسانه‌های ماقبل توراتی، به خصوص از اعتقادات بابلی و آکدی و کلدانی، و در بخش اساسی دیگر آن، یعنی در زمینه آفرینش شش روزه کائنات، از اعتقادات آریایی‌های ساکن فلات ایران سرچشمه گرفته‌اند. اوستا نیز مانند تورات آفرینش جهان را در شش روز می‌داند و خدا روز هفتم به استراحت پرداخته است. در اعتقادات ایرانیان باستان، به مانند آدم و حوا، خداوند مشی مرد و مشیانه زن را آفریده است. در داستان اسطوره‌ای آفرینش انسان، به روایات ایران باستان، هدف از خلقت انسان کمک به آفریدگار در مبارزه با اهریمن و جانشینی خدا در زمین بیان شده است. این آفرینش پس از گذراندن دوره‌های زمانی مشخص تکامل می‌یابد. در روایات دینی و غیر دینی ایرانی درباره سرشت آدمی آمده است، کیومرث را گلشاه خوانند، زیرا از گل آفریده شده است. در کتاب دینکرد زرتشتیان نیز آمده است کیومرث نخستین گلشاه بود. در شاهنامه نیز به کیومرث نخستین انسان یک بار اشاره شده و جنس آن را از خاک دانسته است. چو از خاک مر جانور بنده کرد، نخستین کیومرث را زنده کرد. اگر ما بتوانیم ریشه بسیاری از تفکرات، تخیلات و یا اعتقادات خود را بشناسیم، به نوعی آزادی دست خواهیم یافت. انسان جهان را آنطور که خود می‌بیند و می‌شناسد تعریف می‌کند و می‌پذیرد. جهان برای فرد آن واقعیت جغرافیایی، تاریخی یا اجتماعی است که خود تجربه می‌کند، درست همان گونه که برای یک کودک واقعیت جهان آغوش مادر یا خانه یا کوچه‌ای است که در آن زندگی می‌کند. امروزه در بسیاری از مقالات و کتاب‌ها می‌بینیم که بین اسطوره و افسانه تمایز قائل نمی‌شوند و آنها را همردیف یکدیگر می‌دانند. اسطوره نه به معنای داستان واقعی با ابعاد غیر واقعی و فوق بشری، و نه به معنای کوششی ابتدایی برای تبیین جهان است، بلکه به معنای تجلیگاه اندیشه بشر و نوع شناخت وی از جهان در دوره‌ای خاص از تاریخ است که نه تنها شیوه تفکر و تعمق بشر را نسبت به جهان به دنبال خود می کشد، بلکه حامل شیوه زندگی مادی و زمینی او نیز می باشد. در حالی که افسانه ها اغلب بیانگر آرزوها و آمال انسانی است که توسط انسانهای ویژه مطرح می شود. الواح و مدارک مکشوفه باستان شناسی در قرن گذشته و قرن حاضر به همان اندازه در ابطال اعتقادات سنتی گذشته نقش قاطع داشتند که اکتشافات ریاضی و نجومی و بررسی های ژنتیکی در ابطال این نظریات داشتند. به عنوان مثال یک لوحه بابلی کشف شده در کتابخانه سلطنتی آشور بانیپال، پادشاه آشور، که خود آن نیز اقتباسی از اسطوره‌های قدیمی‌تر در بین النهرین است، چنین آمده است: خدایان عالم هستی را از آب آفریدند و در آن هنگام گردابی گرداگرد زمین را فرا گرفته بود و زمین سطحی دایره‌ای شکل بود که بر دور آن کوه‌ها افراشته بودند و سقف آسمان بر این کوه‌ها تکیه داشت و همه اینها در میان آب بود و خدایان آبها را به شکل شور و شیرین از هم جدا کردند. پس از آن چهار رودخانه بزرگ و روییدنی‌ها و حیوانات وحشی و اهلی و پرندگان و ماهیان را یکی پس از دیگری آفریدند و در آخر الهه آرزو انشار اولین مرد و کیشار اولین زن را آفرید که اولی نماینده آسمان و دومی نماینده زمین بودند و روح زندگی توسط دوماساگا و گاوداموک دو خدای مرد و زن در بینی آنها دمیده شد و از درامیختن آن دو انسان به وجود آمد. جمله های آغازین سفر پیدایش تورات که اشاره می کند پیش از آفرینش زمین تهی و بایر بود و تاریکی بر روی زمین بود و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت، ترجمه کلمه به کلمه حماسه بابلی آنوماینیش است که متن کامل آن را همراه با توضیحات تاریخی مربوط بدان در کتاب الواح سومری نوشته ساموئل کریمر میتوان یافت و در اصل آمیزش دو دریای آب شیرین و آب شور که به خصوص در قرآن از آن سخن رفته است به روایت این الواح تکیه دارد. بنابر روایت حماسه آنوماینیش که در هفت لوح گلی نوشته شده و در مجموع هزار بند دارد، در آغاز الهه آبسو آب شیرین و الهه تیامات آب شور را به وجود می آورند و بعد مردوک خدای بزرگ جریان زمان را برقرار می کند و به فکر آفرینش کائنات و موجودات می افتد که می باید برای خدمت به خدایان ساخته شوند. اسطوره مربوط به آفرینش آدم از خاک، دمیده شدن روح زندگی در بینی او از منظومه بابلی متعلق به 4000 سال پیش اقتباس شده است که در آن الهه نینتو خاک زمین را با خون یکی از خدایان عجین می کند و از این خمیر قالب نخستین انسان را می سازد. ترجمه کامل این منظومه در کتابی به نام وقتی خدایان آدمها را می آفریدند توسط ساموئل کریمر در مجموعه میتولوژی بین النهرین به چاپ رسیده است. در همین اساطیر بابلی از خلقت عالم در هفت روز نام برده شده است که شرح مربوط به هر روز آن بر روی یک لوح از الواح هفتگانه کاوش‌های باستانشناسی کتابخانه آشور بانیپال ثبت شده است. این الواح امروزه در موزه بریتانیا در شهر لندن نگهداری می‌شوند. بنا به گفته جاناتان اسمیت، متفکران مذهبی یهود برای پیریزی اسطوره الهی آفرینش غالباً کاری جزئی نداشتند که مجموعه ای از اعتقادات تمدن‌های قبلی را درباره مسائل ماوراءطبیعه با هم درآمیزند و آنها را در مسیر ایدئولوژی مذهبی خاص خودشان دستکاری کنند و درست به همین ترتیب بود که متن رسمی کنونی کتاب مقدس از حماسه آفرینش بابلی مایه گرفته. همین محقق متذکر می شود که بر اساس متون اولیه تورات آفرینش زمین و آسمان در 8 روز انجام گرفته بود و نه در 6 روز. منتها خاخام های نویسنده تورات کنونی معروف به تورات کاهنان لازم دانستند خدا در روز هفتم آفرینش استراحت کند تا به تعطیلی روز شنبه یهودیان بعدی ماوراء طبیعه و کائناتی هم داده شود. این اسطوره توراتی استراحت خدا در روز هفتم آفرینش به طور غیر مستقیم در قرآن مورد تمسخر قرار گرفته است. ما آسمانها و زمین و آنچه در میان آنهاست در شش روز آفریدیم و هیچ خستگی به ما نرسید. سوره قاف آیه 38. داستان آدم و حوای تورات که بعداً به همان صورت در قرآن نیز آمده است، اکنون نه تنها از جانب بیشتر پژوهشگران تاریخ مذاهب افسانه بیش تلقی نمی شود، بلکه حتی دایره المعارف معتبر کاتولیکی تئو نیز اعتراف می کند که این داستان تنها یک افسانه اساطیری است، منتها اضافه می کند که از نوع پرمحتوای این افسانه ها است و باید بین آن و داستان هایی از قبیل ترانه رولاند یا گربه چکم پوش تفاوت گذاشت، زیرا که هر چند واقعیت ندارد ولی مفهوم معنوی عمیق دارد. در حال حاضر آنچه صدها میلیون دانش آموز و دانشجوی یهودی و مسیحی و مسلمان در دبیرستانها و دانشگاه‌های خود در زمینه همین آفرینش شش روزه می آموزند این است که از پیدایش کائنات تا به امروز در حدود 16 میلیارد سال، از پیدایش منظومه شمسی ما در حدود 6 میلیارد سال و از پیدایش زندگی در روی زمین در حدود 3 میلیارد سال می گذرد و به همراه آن می آموزند که کهکشان ما که منظومه شمسی و زمین به آن تعلق دارد تنها یکی از 50 میلیارد کهکشان جهان آفرینش است و این کهکشان خودش به تنهایی 200 میلیارد خورشید دارد که خورشید ما فقط یکی از آنها و آن هم نه از بزرگترین آنهاست و وسعت همین کهکشان ما در حدی است که اگر فاصله زمین از خورشید تنها 1 میلیمتر فرض شود، قطر این کهکشان به 6300 کیلومتر بالغ می شود. در روی زمین خود ما نیز از پیدایش ماهیان در حدود 450 میلیون سال، از پیدایش خزندگان در حدود 180 میلیون سال، از پیدایش پستانداران در حدود 160 میلیون سال، از پیدایش میمونهای آدم نما بین 3 تا 4.5 میلیون سال، از پیدایش نخستین انسانها 1.5 تا 3 میلیون سال و از پیدایش انسان کنونی تقریباً 700 هزار سال می گذرد. قرنهای پیاپی مؤمنان مذاهب توحیدی بر مبنای متون مقدس بر این عقیده بودند که همه این ستارگان تنها به خاطر روشن کردن روزها و شبهای آدمیان در آسمان جا داده شده اند و خدا گفت اختران در فلک آسمان باشند تا به زمین روشنایی دهند و چنین شد و خدا ستارگان را در فلک آسمان گذاشت تا زمین را روشن کنند. تورات سفر پیدایش باب اول بند 15 و 16. و چراغ‌های ستارگان را برای راهنمایی آدمیان در تاریکی‌های بیابان و دریا برافروختیم. قرآن سوره انعام آیه 97. ولی علارغم همه این تأکیدها که خورشید و ماه و ستارگان و حیوانات و گیاهان همه به خاطر انسان مخلوق سوگلی خدا آفریده شده اند، امروز دستاوردهای جهان دانش مشخص کرده اند که تمام این خورشیدها میلیاردها سال و این حیوانات و گیاهان میلیونها سال پیش از پیدایش این مخلوق سوگلی وجود داشتند و حیوان دوپا نه اولین بلکه آخرین همه آنها است. بررسی جالبی که 20 سال پیش توسط کارل ساگان، استاد سرشناس علوم فضایی دانشگاه کرنل آمریکا انتشار یافت، حاکی از این بود اگر عمر کائنات را 1 سال فرض کنیم، اولین انسان‌ها در ساعت 22:30 روز آخر ماه 12 پیدا شده‌اند. بر اساس آنچه که در کتاب انجیل و تورات آمده، خداوند زمین را در 6 روز آفرید و در آخرین روز هم آدم را. اما مسئله این است که بر طبق گفته یهودیان و مسیحیان، از آن زمان تا کنون تنها 6000 سال گذشته است. واقعیت‌های ژئوفیزیکی مربوط به پیدایش کائنات حتی در قرون گذشته نیز چنان آشکار بود که برای کم‌سوادترین پیروان مکتب تورات و انجیل، دفاع از اسطوره خلقت 6 روزه آسمان و زمین و کلیه موجودات آن امکان پذیر نبود. به ناچار این راه حل مغالطه آمیز ارائه شد که روزهای توراتی را روزهای معمولی نباید تصور کرد، بلکه هر کدام از آنها را معادل چند صد هزار سال میباید به حساب آورد. ولی گذشته از اینکه خود کلیسا این تفسیر را رسما رد کرد، چون این برداشتی مستلزم آن بود که به عنوان مثال طوفان نوح نیز به جای 40 روز چندین هزار سال ادامه یافته باشد و موسی به جای 120 سال چند 10 میلیون سال عمر کرده باشد. و به همین ترتیب برای پیروان مکتب قرآن نیز، با همه تقدسی که این کتاب برای صدها میلیون پیروان آن داشته است و دارد، دفاع از برداشت هایی چون این که زمین را به شکل بستری مسطح آفریدیم سوره نبا آیه 6 و خورشید در چشمه آب تیره‌ای غروب می کند سوره کهف آیه 86 و آسمان را نگه می داریم که روی زمین نیفتد مگر وقتی که خود ما چنین اراده کرده باشیم سوره حج آیه 65 و کوه‌ها را مانند میخ در زمین فرو کردیم که ستون‌های آسمان باشد سوره نبا آیه 7 پذیرفتنی نیست. آنچه در قرآن درباره گردش ماه و تغییر شکل آن از هلال به بدر و از بدر به هلال آمده، نظیر آنچه در مورد سبقت روز بر شب و دوری خورشید از ماه آمده، به همین اندازه ناپذیرفتنی است. و نه خورشید را اجازه دادیم که به ماه برسد و نه شب را که بر روز سبقت گیرد سوره یاسین آیه 40 و سیر ماه را در منازل معین قرار دادیم تا بدین وسیله شما حساب ماه‌ها و روزها را نگاه دارید سوره یاسین آیه 5 و اگر پرسند که سبب هلال و بدر و ماه چیست، بدانان پاسخ ده که منظور از آن تعیین اوقات حج و معاملات مردم است سوره بقره آیه 189. بررسی های 18 ساله بر روی 381 کیلوگرم از سنگ هایی که در سال 1969 توسط سرنشینان فضاپیمای آپولو از کره ماه به زمین آورده شده روشن کرده است که از عمر کره ماه در حدود 4.5 میلیارد سال می گذرد و یک بار دیگر می توان پرسید که چگونه 4.5 میلیارد سال پیش کره ماه با این هدف به گردش در آمده است که آدمیان در چند میلیارد سال بعد از آن حساب سالها و روزهای خود را بر اساس هلال و بدر آن نگاه دارند و چگونه است که تغییر شکل ماه از هلال به بدر تابع گردش این کره به دور زمین و خورشید نیست، بلکه برای تعیین اوقات حج و معاملات مردم است. در قرآن آمده است که عدد ماه‌های سال را 12 قرار دادیم که 4 ماه از آن ماه‌ها حرام است و از روزی که آسمان‌ها و زمین را آفریدیم چنین بوده است، زیرا این امری است که در لوح محفوظ ما ثبت شده است سوره توبه آیه 36. ولی این تقسیم سال به 12 ماه قمری مدت‌ها پیش برای نخستین بار در بابل اختراع شده بود، منتها در آنجا این امر به مردوک خدای بزرگ بابل نسبت داده می شد. این تصریح دیگر که حرام بودن 4 ماه از 12 ماه سال، یعنی ضرورت اجتناب از هر گونه جنگ و قتل در این 4 ماه قانونی است که از هنگام خلقت آسمان و زمین برقرار بوده و در لوح محفوظ ثبت شده است. این پرسش را برای پژوهشگران مطرح کرده است که در این صورت چرا در هیچ یک از دو مذهب توحیدی پیش از اسلام این موضوع توسط خداوند به پیروان این مذاهب اعلام نشده بود و تنها کسانی که تا پیش از ظهور اسلام از آن باخبر بودند تازیان عصر جاهلیت بودند که عموماً بت‌پرست بودند و به خداوند و به لوح محفوظ هم اعتقاد نداشتند. و در آنجا که به آفرینش آدم از خاک و دمیدن زندگی در بینی او و بیرون آمدن هوا از دنده او مربوط می شود، از بیش از 100 سال پیش که تئوری تکامل داروین بر اساس شواهد و مدارک انکار ناپذیر پا به جهان زیست شناسی نهاده، علارغم صف آرایی های پرسر و صدای کنیسه ها و کلیساها و مساجد و جنجال های خشماگین مخالفانی که حاضر به فرود آمدن از صدرنشینی هزاران ساله آدمی به عنوان گل سرسبد جهان آفرینش نیستند، جای استوار خیش را در دنیای دانش و در برنامه های آموزشی میلیون ها دبیرستان و دانشگاه سراسر جهان باز کرده است. و از وقتی که هزاران فسیل اجداد دوپای ما از بیش از 1 میلیون سال پیش تا به دوران حاضر در آزمایشگاه ها و موزه های جهان جای گرفته اند و سیر تکامل فیزیکی و فکری بشر را به صورتی آشکار به ارائه گذاشته اند، دیگر برای آدم و حوای آشنای ما جز در تورات و در قصه های مادر بزرگ ها جایی نمانده است. به قول یکی از صاحب نظران معاصر، اشکال اساسی در این است که نویسندگان تورات منابعی جز متون اساطیری تمدن‌های ما قبل خود یا همزمان خود در اختیار نداشتند و اگر این اسطوره آفرینش امروز نوشته می‌شد، به احتمال زیاد صحبت از کهکشان‌ها و از بیگ بنگ می‌شد و هوا به جای اینکه از دنده آدم بیرون آید، از درون صفحات نظریه چارلز داروین بیرون می آمد.
1: ما یا با هم این کشتی طوفان زده را به ساحل امن می رسانیم یا جدا جدا غرق خواهیم شد.

جلسه چهارمی است که در خدمت شما هستیم با موضوع بررسی و تحلیل زندگانی علی ابن ابی طالب با عنوان عام علی کیست و چگونه زیست. بنابر برنامه ریزی که ما انجام دادیم، فصل سوم به مباحث مربوط به دوران مدینه و جهاد اختصاص داشت و به نظرم در این فصل ما حدود 3 جلسه خواهیم داشت که تا دوران انتهایی زندگی پیامبر اسلام رو در بر میگیره. جلسه پیشین سخن بر این بود که دستگاه ایدئولوژیک اسلامی چه انسانهایی رو پرورش میده و نزد اونها چه ارزش‌گذاری‌هایی رو مستقر میکنه. اعتقاد به عنوان زیربنای این ارزش شناخته شده بود و افراد تا آنجایی محترم بودند که در اعتقاد اسلامی زندگی بکنند و اگر به این اعتقاد در نیایند، حتی اگر خیشاوندان شما هم باشند، باید از حد راه برداشته شوند. به شکل کلی به این مسائل پرداختیم. حال وارد جزئیات بیشتری از مسائل مربوط به مؤلفه جهاد و جنگ در مدینه خواهیم شد، جایی که آرام آرام این غبارآلودگی تاریخی کنار میره، منابع متعددی به جنبه‌های زندگی مسلمانان دوران مدینه پرداختن و برجسته‌ترین وجه این زندگی همان جنگ و جهاد بوده. در حال ایدئولوژی اسلامی از آنجا شروع می‌کنه آرام آرام جنبه‌های حکومتی و سیاست ورزی خود رو مستقر کردن. زمانی که مسلمانان به مدینه آمدند، وضعیتی اسفناک داشتند. غالبا افرادی بودند جزء رده‌های پایین و اگر هم عده معدودی افرادی بودند وابسته به مدار قدرت در میان بزرگان قریش، از خانواده جدا شده، طرد شده بودند و به نحوی سعی کردند زندگی خودشون رو در پرتو اعتقاد سامان بدن. پیامبر اسلام هم که خب میدید عملا دیگر اون مؤلفه های دعوت دینی نمود بیشتری داشت، مؤلفه جهاد وارد بحث های اسلامی شد و به اون ارزش گذاری بسیار بالایی داده شد و به این سمت رفت که مسلمانان به این مسئله چه با جان خودشون چه با مال خودشون اهتمام داشته باشن. من وضعیت مسلمانان رو به زمانی که به دنبال کاروان قریش در جنگ بدر میروند رو میخوانم. خیلی جالبه، نکاتی دارد که برای ما نشان دهنده این است که اساساً جهاد برای مسلمانان چه معنایی داشت در اون نطفه اولیش. آقای محمد ابراهیم آیتی در کتاب تاریخ پیامبر اسلام، زمانی که مسلمانان به سمت بدر میروند برای جنگ، نکته جالبی رو میآورد. ایشان در صفحه 254 کتاب خودش این گونه در پاورقی شماره 1 ذکر یک دعایی از پیامبر رو میآورد. میگوید در 4 منزلی مدینه، بیوت السقیا، رسول خدا عبدالله ابن عمر، اسامه ابن زید، رافع ابن خدیج، فرا ابن عازب، اسید ابن حزید، زید ابن ارقم و زید ابن ثابت را بازگردانید. چون اینها سن کمی داشتند، برای گرفتن کاروان ها بسیج شده بودند، اما از خردسال و بزرگسال، اما چون مسئله جنگ پیش آمده بود، به هر حال اونها رو برگردانید. و هنگامی که از بیوت السقیا رهسپار شد، درباره مجاهدان اسلام چنین دعا کرد: خدایا اینان پا برهنند، سوارشان کن، برهنند، بپوشانشان، و گرسنند، سیرشان کن، و نادارند، بی نیازشان کن. در واقع این نشان می‌دهد سپاه اسلام، نیروهای اسلامی چه وضعیتی داشتند. کسانی که برای کسب غنیمت رفتن، نه به دنبال نشر دعوت اسلامی، چون دعوت اسلامی قبلا به قریش در مکه رسیده بود نزدیک به 13 سال، اما اینجا آنها برای گرفتن کاروان قریش می روند و نه برای نشر و دعوت اسلامی. از شرح این دعا هم خیلی راحت می توان فهمید که پیامبر اسلام برای این بوده است که نیروهای خودش رو دلگرم بکنه به این که بله، ما مواهب دنیوی رو هم می توانیم کسب بکنیم. به هر حال در جنگ بدر و احد که من همزمان اونها رو نگاه خواهم کرد و اگر برسیم تا زمان جهود بنی قریظه در این جلسه،
آن جنبه های بسیار مهمش رو ذکر خواهم کرد که تا حدودی مربوط به علی ابن ابی طالب هم می شود. در جنگ بدر که اولین جنگ جهان اسلام هست به معنای عام اون، چون قبل از اون هم خب گرفتن کاروان ها وجود داشت در جنگ های متعددی که افراد مسلمان رفتن که سریه نخله مثلا یکی از اونها بود، افراد متعددی از قریش در برابر پیامبر اسلام قرار گرفتن. شیخ مفید آورده است که نزدیک 35 نفر از قریش توسط علی کشته شدند. واقعی تعداد نفراتی که در فقط جنگ بدر به دست علی کشته شدند رو 22 نفر ذکر میکنه که یا با حضور شخص ایشان بوده یا با مشارکت ایشان. و خب میدانیم در جنگ بدر ذوالفقار، این همین شمشیری که شیعیان فکر میکنن خداوند اون رو برای علی فرستاده و آنقدر برای او ارزش قائل هستند، شمشیر غنیمت گرفته شده ای بود از منبع ابن حجاج که پیامبر این رو به علی بخشید. در این واقعه عده ای اسیر هم شدن، یعنی در جنگ تعدادی از بزرگان قریش به اسارت درآمد. در اینجا هم شما نقش علی ابن ابی طالب رو میبینید در گردن زدن اسرا، که نضر ابن حارث یکی از کسانی است که علی او رو گردن میزد. یکی دیگر از اسرایی که علی او رو گردن زد نوفل ابن خویلده. حالا شرح واقع رو بخوانیم ببینیم این شخص در دستگاه ایدئولوژیک اسلامی چگونه فکر میکنه که حتی از اسرا هم نمیتواند بگذره. واقعی این مطلب رو اینگونه آورده: نوفل همچنان که مشغول گفتگو با جبار بود، جبار ابن سخر یکی از انصاریانی که نوفل ابن خویلد رو اسیر کرده، علی را دید که به سمت او میآید. گفت: ای برادر انصاری، این کیست؟ سوگند به لات و عزا که او را مردی میبینم که قصد جان من دارد. گفت: این علی ابن ابی طالب است. علی آهنگ او کرد و با شمشیر ضربتی به او زد، ولی شمشیرش در سپر چرمی نوفل گیر کرد. پس آن را بیرون کشید و به هر دو ساق پای نوفل ضربتی زد که چون دامن زرهش را بالا زده بود هر دو پایش قطع شد و آنگاه بر او حمله برد و کشتش. در صفحه 68 و 69 پس میبینیم که در این داستان کشتن اسرا و عدم ترحم به اونها توسط علی ابن ابی طالب رو میتوان سراغ گرفت. یکی از وقایعی که باز در جنگ احد رخ داد و همینطور در جنگ های دیگر به خصوص جنگ بعد که شروع اون بود، رفتاری است که بعدها در حق پسر علی یعنی حسین انجام گرفت. ببینیم شیخ مفید از بزرگان جهان تشیع، از آن تاریخ نگاران بزرگ شیعی چه میگوید. اشاره میکنه شیخ مفید در صفحه 67: هر وقت علی از کارزار بدر نقل میکرد، از قتل ولید، منظورش ولید ابن مغیره است، از قتل ولید به خاطر میآورد و میگفت: فراموش نمیکنم. وقتی نام برده به دست من از پای در آمد، انگشتری درخشان او را دیدم که در دست چپ کرده و چون لباسهای او را بیرون میآوردم، دیدم زیر پوشی به تن آراسته که از آن بوی خوش به مشام می رسید. فهمیدم باید تازه داماد باشد. یعنی شخصی می آید با ولید ابن عتبه درگیر می شه، او رو می کشه و این سنت رو تأیید می کنه و به جا می گذارد که لباس کشته شدگان رو در بیاوریم. همون چیزی که بعدها در کربلا رخ داد. یعنی افرادی که از لشکر عمر سعد بودند بعد از کشتن حسین شروع به غارت البسه های او کردن و خب شیعیان هم بر حسب عادت فریاد وا حسینا وا مصیبتا سر می دهند که ببینید این جماعت حتی به لباس تن مردگان هم رحم نکردن. اما فراموش می کنند که این سنت رو نه لشکر عمر سعد که افرادی مثل علی ابن ابی طالب دامن زدن ایجاد کردن که حتی بر جنازه مردگان هم رحم نمی کردن. این اخلاقیات در جنگ رو اگر شما به عنوان یک الگو بخواید امروز بپذیرید بسیار مشمئز کننده خواهد بود. به هر حال علی ابن ابی طالب نزد مسلمانان خاص شیعیان جایگاه برجسته‌ای داره. من در آینده عرض خواهم کرد مسئله کبر و غرور علی که در برخی از داستانها آمده به همراه اسامه بن زید و دیگران، اما مسئله جنگ احد جنگی بود که خب بسیاری از
شیعیان معتقدند علی یگانه کسی بود که در کنار پیامبر ایستاد بعد از اینکه مسلمانان او را ترک کردند، در حالی که وقایع تاریخی نشان می‌دهد که اصلاً چنین نیست و افرادی مثل طلحه، زبیر و خیلی از افراد دیگر هم در کنار پیامبر اسلام ماندند و جنگیدند. جناب آیتی به یک مسئله اشاره می‌کنه که یک کنایه است که پیامبر اسلام در این غلو کردن علی در حق خودش میگه. ایشان در کتاب تاریخ پیامبر اسلام در صفحه 337 اشاره میکنه علی ابن ابی طالب نیز شمشیر خود را به فاطمه داد و گفت این شمشیر را نیز شستشوده، به خدا قسم که این شمشیر امروز با من راستی کرد. رسول خدا گفت اگر امروز به راستی از عهده جنگ برآمدی، سهل ابن حنیف و ابو دجانه نیز همراه تو در جنگ راستی کردن. یعنی زیاده سخن نکن. و این یکی از ویژگی های پیامبر اسلام بود که اگر کسی میخواست مقام خودش رو تا حدودی بالا ببره، او سعی میکرد مانع از این بشه. و اینجا میبینیم که در حق علی این زیاده گویی رو بر نمیتابه و از او میخواد که زیاد خودش رو دست بالا نگیره. هرچند شیعیان پیرو علی دیگه کار رو از این حد هم گذراندن و مدعی شدن که اصلا در کنار پیامبر کسی نماند جز علی و او بود که یگانه از پیامبر اسلام دفاع میکرد. خب جنگ احد یکی از جنگ هایی بود که مسلمانان شکست خوردن. به دنبال این بودن که در اندک زمانی خودشون رو بازیابی بکنن. مسئله بیرون کردن یهودیان از مدینه رخ داد، جایی که چندان نقش علی وجود نداره، یعنی در مورد جنگ بنی نظیر و بنی قینقاع چون جنگی رخ نداد، ما هم جایگاه چندانی برای برجستگی علی نمی‌بینیم. علی در دعوت و نشر اسلام هم همون گونه که عرض کردم در مکه نقش چندانی نداشت و در مدینه با توجه به ورود مؤلفه جهاد هم پایه کسانی بود که می‌جنگیدند که نمونه‌اش رو دیدیم. خود پیامبر اسلام دو نمونه رو ذکر میکنه، سهل ابن حنیف و ابو دجانه که هر دو انصاری هستن، از مهاجران هم نیستن، و خب مهاجرین دیگری مثل طلحه که پیامبر اسلام به خاطر اون رشادت هایی که طلحه مثلا در جنگ احد کرد، حتی یکی از انگشتان او دچار مشکل شده بود، اشاره کرد که کسی میخواهد به یک شهید زنده نگاه بکنه به طلحه نگاه بکنه. و همینطور در اوصاف افرادی مثل زبیر و دیگران هم سخن گفته بود. اما شیعیان ما سعی کردن تاریخ رو به نحوی قرائت بکنن که گویی فقط علی بود در احد حضور داشت و او بود که می جنگی. بعد از جنگ احد خب داستان جنگ خندق پیش می آید، جایی که احزاب یعنی گروه های مختلف به سراغ پیامبر اسلام در مدینه می روند. به دلیل اینکه دیگر راه ها ناامن شده بود، پیامبر اسلام گروه های متعددی رو به جاهای مختلف میفرستاد برای گرفتن کاروان های قریش. افراد متعددی مورد ترور قرار گرفتن و جو در حجاز به هم ریخته بود و طبیعی بود که در برابر او با یک اتحاد به مقابله برخیزن. در این راستا گروه های مختلفی جمع میشن و به مدینه میآیند. پیامبر اسلام هم سعی میکنه با حفر خندق خود رو در یک حالتی دفاعی قرار بده که مورد هجوم قرار نگیره. در این راستا یک زد و خوردهای کوچکی رخ میده که شاید یکی از جالبترین اونها جنگی است که میان عمر ابن عبدود یعنی بنده ود به عنوان یک خدا مثل عبدالله که یک پیرمردی بسیار سال خورده بود و در گذشته سابقه رشادت های از او وجود داشت با علی ابن ابی طالب رخ میده. اما شگفت انگیز این هست که عده‌ای سعی میکنن این جنگ رو به عنوان یک فضیلت برای علی قرار بدن و غالبا هم سعی نمیکنن جنبه های مختلف این داستان رو ذکر بکنن. من سعی میکنم از یکی دو منبع شیعی حداقل مسئله‌ای رو بگویم که در شناخت شخصیت علی و نوع استراتژی اسلامی میتونه به ما کمک بکنه. نخست عرض کردم افرادی مثل عمر ابن عبدود کسانی بودند که در گذشته رشادت ها داشتن و معمولا در جنگ ها این افراد رو می آوردن
به عنوان اینکه یک فال نیکویی بزنند و از مشاوره اونها بهره ببرند و استفاده بکنند. به هر حال در یک قسمتی که خندق عمق کمی داشت، عمرو بن عبدود به آن سوی خندق میره، هماورد طلبی میکنه و مسلمانان هم هنوز به این نظر بودند که سعی بکنند با افرادی که در میان عرب محترم بودن حداقل به نحوی مقابله نکنن، یا به واسطه ترس یا به واسطه فال نیک و اینها. و ایده‌ای چون این مسئله برای اونها مهم نبود، چون آنقدر حل شده در ایدئولوژی و اعتقاد بودن که حتی از کشتن برادران خودشون هم پرهیز نکنن. یکی از این افراد علی ابن ابی طالبه. او میپذیره که با امر بجنگه و وارد میدان میشه. آقای محمد هادی یوسفی قروی در کتاب موسوعه تاریخ اسلام خودش یک نکته ای رو ذکر میکنه در جلد سوم، اما جزئیات اون رو اشاره نمیکنه. حالا من این مطلب رو از ایشان میخوانم به عنوان یک تاریخ نگار شیعی تقریبا معاصر. ببینیم ایشان چه میگه نسبت به اون واقعه. رسول الله فرمود: ای علی، آیا او را فریب دادی؟ چون امر متوجه پشت سر شده بود و اینها. فرمود: آری ای رسول خدا، جنگ حیله و نیرنگ است. و بعد خیلی راحت از اون میگذره. اما ایشان این تعبیر رو از یکی از بزرگترین مفسران شیعی یعنی علی ابن ابراهیم قمی میگیره که من سعی کردم این رو به شکل کاملتری برای شما بخوانم، شاید جالب باشه بخشی از جنبه های رفتاری این افراد. پس دیدیم ایشان کسی است که اسرا رو گردن میزد، از کندن لباس کشته شدگان هم پرهیز و عبایی نداشت و از اینکه خیشاوندان خودش رو هم بکشه چندان ناراحتی به خودش راه نمیداد. اما یکی از کارهایی که او انجام میداد و البته در جهان اسلام هم به رسمیت شناخته شده، کلمه کار خدعه است، فریب، نیرنگه. ببینیم ایشان چه کرده. حالا زمانی است که عمرو بن عبدود میآید، در برابر علی قرار میگیره، یه گفتگویی میان اونها رخ میده. عمرو گفت: به خدا سوگند پدرت در گذشته با من دوست بود، منظورش ابو طالب، و خوش ندارم که تو را به قتل رسانم. دقت بفرمایید، ما در جلسه پیشین عرض کردیم مسئله خیشاوندی مسئله بسیار مهم بود نزد عرب ها. من نقل قول هایی را آوردم از عتبه ابن ربیعه، از ابو جهل، از معاویه ابن حجاج که ما مسلمانان رو نکشیم، یعنی اون افراد مهاجر رو که خیشاوندان ما هستند. اگر هم قرار هست رویارویی بشیم، بجنگیم و بکشیم، از انصار بکشیم، یعنی از اهل مدینه، با خیشاوندان خودمون جنگ نکنیم. حتی عده‌ای به هم دیگر میگفتن که همه اینها فرزندان ما هستند. اگر ما اینها رو بکشیم، فردا که در یک جمع و محفل خصوصی هستیم و به هم نگاه میکنیم، چشمانمان به قاتلین نزدیکانمان خواهد افتاد. یعنی ابو جهل نگاه میکنه به عتبه، میبینه که او قاتل برادرشه و این رو ناپسند میدونه. دیگران هم به همین نه. اما نزد مسلمانان چون این چیزی وجود نداشت، اونها معتقد بودن نه، ما برادر خودمون رو هم میکشیم، چون اعتقاد ما بر اینه. و ما دیدیم و نگاه کردیم جریان مادر صفوان و دیگران رو که وقتی قاتل پسرش رو به اون نشان دادن، گفت این انسان مسلمان بود، این برحق بود و پسر من بر ناحق بود، گمراه بود. بنابراین کشته شدن مثلا علی ابن امیه منظورمه ارزشی نداره و منظر هست که برای من عزیزه. دقت بفرمایید، یعنی ایدئولوژی اسلامی با این مادران و این افراد کاری کرده بود که قاتلین خود فرزند خودشون رو هم به خاطر اینکه هم عقیده و هم کیش اونها بود مورد قبول قرار بدن و پسر خودشون رو گمراه. امر در اینجا همین رو میگه، میگه پدرتو با من دوست بود، من با پدر تو یعنی ابو طالب دوستی داشتم، خوش ندارم تو رو بکشم، گویی برادرزاده خودم رو دارم میکشم. و بعد ادامه میده: پسر عمویت هنگامی که تو را به سویم فرستاد، خاطر جمع نبود که تو را با نیزم بروایم و میان زمین و آسمان رها سازم، نه زنده و نه مرده. یعنی گفت پسر عمو چرا تو رو فرستاده به جنگ من؟ انسان ها معمولا نزدیکان خودشون رو دوست دارن، دوست دارن زندگیشون رو ببینن. من بارها این نقد رو بر حسین ابن علی داشتم که در کربلا به جای اینکه خود به میدان بره و با کشته شدن خودش بر سر اون آرمان‌ها حداقل جان دیگران رو نجات بده، قاسم رو به میدان فرستاد. یک نوجوان 13 ساله
که نه فن جنگ بلد بود نه ابزار و ادوات جنگ داشت. عمر میگه دور از شرافته، برادرزاده تو یعنی در واقع پسر عموی تو محمد چرا تو رو فرستاده به جنگ با من؟ اما شما در کربلا میبینید حسین خیلی راحت چشم پوشی میکنه از یک یتیمی به نام قاسم، او رو به جنگ با یک سپاه تا دندان مسلحی که قبل از اون هم بسیاری از سرداران لشکر حسین رو کشته میفرسته. خب دور از جوانمردیه، اما در این ایدئولوژی خونریزی چیز عادی است، قربانی کردن نزدیکان چیز عادی است. ادامه میدیم شرح گفتگوی عمرو و علی رو. امیر مؤمنان به وی گفت پسر عمویم میدانست که اگر تو مرا بکشی من وارد بهشت میشوم و تو در آتش باشی، و اگر من تو را بکشم تو در آتش باشی و من در بهشت. در واقع منظور علی این است که پسر عموی من به قدری من رو تحمیق کرده که من چه بکشم چه کشته بشوم در هر صورت من پیروزم، من بهشتیم، ولی تو چه منو بکشی چه کشته بشی در جهنمی. همین ایدئولوژی هاست که ذهن ها رو فریب میده، جان افراد رو در خدمت ایدئولوژی میگیره و به او وعده میده، وعده ای که دو سرش برده، جای اندکی تأمل برای اون انسان باقی نمیگذاره. شما اگر فکر بکنید که ممکنه متحمل ضرر بشوید، خب طبیعی است که یک مقدار درنگ میکنید، یه برآورد هزینه میکنید، یه برآورد فایده میکنید. محمد برای بست ایدئولوژی خودش به جهادگرانش وعده داده بود که چه شما بکشید چه کشته بشوید در هر صورت بهشتی هستید. حالا اگر بکشید که دیگه از نعمات دنیوی هم بهره مندید، غنایم میگیرید، زنان مردم رو میگیرید، دختران اونها رو به کنیزی میگیرید، پسران اونها رو به بردگی میگیرید. در واقع این موتور محرکه‌ای است که میبینید یک جوانی رو اینگونه تهییج میکنه، چون در ذهن او مستقر شده در هر صورت او بیشترین پاداش رو خواهد داشت. خب ادامه داستان. علی ابن ابی طالب به عمرو پیشنهاد میده که خب حالا بیا با هم مبارزه بکنیم. یکی دو شرط رو میذاره و شرط سوم. امیر مؤمنان فرمود سوم آن است که فرود آیی تا با تو کارزار کنم، چرا که تو سواری و من پیاده. اینجا سخن از عدالت میکنه. به نظر حرفش معقوله، میگه اگه واقعا هماورد منی از اسب پیاده شو با هم بجنگی، منم پیادم. آنگاه از اسبش پایین پرید و آن را پی کرد. عمرو بن عبد الود گفت بله مشکلی ندارم، در کمال عدالت با هم میجنگیم، من ابزاری اضافه نمیآورم، بخوام با تو بجنگم. مردانگی این هاست، بحث عدالت مردانگی در این رو رفتارها مشخص میشه. خب ادامه میده. آنگاه کارزار را شروع کرد و با شمشیر بر سر علی زد. امیر مؤمنان خود را در پناه سپرش گرفت، اما شمشیر سپر را برید و بر سرش نشست. یعنی علی فهمید که نه، اینجا دیگه واقعا کار چندان آسان نیست، حتی اگر طرف یه پیرمرد بسیار غیوری باشد که در جوانی رشادت ها کرده. خب چه میکنه مولای متقیان؟ علی علیه السلام به او فرمود ای عمر، آیا همین که من با تو کارزار میکنم و تو جنگاور عرب هستی تو را بس نیست؟ برای مبارزه با من از یاور کمک گرفتی؟ یعنی که خب من تنهام، تو هم تنهایی، چرا دیگران رو آوردی به کمک؟ عمرو به پشت سرش نگاه کرد. امیر مؤمنان به سرعت ضربه‌ای بر دو ساقش فرود آورد و هر دو را قطع کرد. یعنی یک نیرنگ و فریب به کار برد که عمرو به عقب نگاه بکنه و مولای متقیان که منزه است از دغل، بنابر آن مطلبی که مولانا گفت از علی آموز اخلاص عمل شیر حق را دان منزه از دغل، میبینیم بله چون دغل کار نبوده، عمرو رو بر زمین میزنه. دلیل آب دهان انداختن عمرو بر علی هم همینه. من این آب دهان رو بزرگترین سندی میدانم که نشان میدهد که علی ابن ابی طالب آنقدرها هم اهل شرافت و وارستگی نبوده. اگر شما درک دیگری دارید خب میتوانید نشان بدید. و بعد ادامه میده. علی ابن ابراهیم قومی، مفسر شیعی که کتاب تفسیر او تفسیر روایی هم هست،
آنگاه پیامبر خدا فرمود ای علی بر او نیرنگ کردی؟ گفت بلی ای پیامبر خدا، جنگ نیرنگ است. خب میدانید خمینی و افراد دیگر مسلمان هم بارها از این مسئله استفاده کردن که بله جنگ نیرنگ فریبکاریه و اینها به ما نشان میده که خیلی نمیتوان به قول مسلمانان به وعده های آنان پایبند بود، به دلیل اینکه این الگوهای رفتاری اونها برای کسانی که شاید ناخوانده نسبت به متون اونها به مواجهه اونها میرن ناآشنا باشه، ولی برای ما حداقل نشان میدهد که به وعده های اونها به قول های اونها واقعا نمیشه اعتماد کرد. همین گونه هم در انقلاب 57 خمینی با خدعه، با فریب، با نیرنگ وعده هایی رو میداد، افرادی رو بسیج میکرد و سپس

در برابر هم که قرار میگیرن، آنجا آن کسی که اهل خدعه هست، اهل فریبکاریه، کارش رو بهتر پیش میبره. شیعیان ما آنجایی که شکست میخورن به خدعه پسر نابغه و این داستانها با دیده تحقیر و تقبیح نگاه میکنن، اما آنجایی که به خودشان هست اون رو افتخار میدونن، اون رو فضیلت میشمارن. به هر حال آن رشادت علی رو هم خواستیم از جنبه‌های مختلف بررسی بکنیم، ببینیم آیا واقعاً در دستگاه فکری یک انسان آزاداندیش میتوان یک چنین کاری کرد یا نه. بعد از جنگ احزاب داستان یهود بنی قریظه پیش میآید. باز هم کاریزمای شکست شده پیامبر اسلام در جنگ احزاب یا خندق نیاز به بازسازی داره. برای این کار باز عده‌ای افراد محدود باید وجه المصالحه بشوند، قربانی این داستان ها بشن، و اونها کسی نیستن جز یهود بنی قریظه. بعد از محاصره این افراد، سعد ابن معاذ حکمی رو میده کاملا غیر انسانی، غیر اخلاقی، که حتی خود مسلمانان هم بعد از مرگ سعد ابن معاذ به تلویح اشاره کردند که سبکی جنازه سعد ابن معاذ به خاطر این حکمی بود که در حق یهود بنی قریظه داد. و وقتی این مردان رو میآورن، شروع به گردن زدن آنان میکنن. حال در تعداد مناقشه نمی کنیم، 300 نفر، 600 نفر، 700 نفر تا 900 نفر، اما مسئله برمی گردد به این که در این داستان ها چند نفری نقش اصلی رو دارن. یکی خود پیامبر اسلام هست که بعد از شکست در جنگ احزاب و نزدیک به 14 روز مخفی شدن پشت خندق به دنبال احیای کاریزمای خودشه. نفر دوم سعد ابن معاذ که در گذشته هم اشاره کرده بود خدایا مرا زنده نگه دار تا چشمم به خاری یهود بنی قریظه روشن بشود، اون حکمی رو که مد نظرش بود داد، چون خود پیامبر اسلام او رو به داوری برگزیده بود. و مجریان این حکم که برجسته ترین اون علی ابن ابی طالبه. بسیاری از دوستان شیعه رو من دیدم اشاره میکنن که نه، علی نقشی در گردن زدن ها نداشته و این داستان ها چندان قابل اعتماد نیست. تبرسی در اعلام الورا در صفحه 136 این مسئله رو ذکر کرده، یعنی نقش علی ابن ابی طالب به گردن زدن اسرا، و همینطور شیخ مفید در ارشاد. حالا من از همین شیخ مفید نکته رو کوتاست در دو خط میخوانم که ببینیم اینها دروغ نیستن، اینها واقعیت های تلخی هستن که شیعه امروز سعی میکنه به گردن نگیره، وگرنه علمای شیعه بی پروا این مسئله رو آوردن و نوشتن. شیخ مفید در صفحه 100 از کتاب ارشاد خودش اینگونه ذکر میکنه: و رسول خدا صلی الله وارد محلی از بازار شد و چند گودال حفر کرد و حضرت امیر به اتفاق مسلمانان حضور یافتند و دستور داد اسرا را آوردند و به علی علیه السلام فرمود گردنهای آنان را زده و در میان گودال بریزد. یعنی دستگاه جلادی که بی‌محابا سعی میکنه در ریختن خون افراد مشارکت بکنه و با اونها همکاری بکنه. نکته جالب این هست که علی ابن ابی طالب آنقدر در این دستگاه ایدئولوژی غرق شده بود که گاهی هرچند بسیار معدود و محدود کاسه داغ‌تر از آش هم میشد. یعنی جایی که مثلا خود پیامبر اسلام یک حکمی رو میداد، علی گاهی با او مخالفت هم میکرد، که نمونه اصلی اون رو شما در صلح حدیبیه میبینید، جایی که هم تبرسی آورده در صفحات 141 و 2 و همینطور 273 و 4 که حالا من دیگر نمیخوانم چون شرحش مفصله. وقتی قرار هست صلحنامه‌ای نوشته بشه، سهیل ابن عمرو نمیپذیره که پیامبر اسلام نام رحمان و رحیم رو بر ادامه نام الله اضافه بکنه و بعد در جای دیگر عنوان رسول اللهی رو هم از او حذف میکنه، یعنی میگه بنویس محمد ابن عبدالله. علی ابن ابی طالب نمیپذیره که این عنوان رو حذف بکنه، چون نویسنده این سطرها علی ابن ابی طالبه و در اینجا پیامبر اسلام خودش سعی میکنه اون بخش رو پاک بکنه. این هم نکته جالبی است که دوستان عنایت داشته باشن که گاهی پیروان یک تفکر و ایدئولوژی آنقدر غرق در این ایدئولوژی میشن که از ایدئولوگ‌های اصلی اون هم پیشتر میرن و سعی میکنن که آنگونه‌ای باشن که به نحوی نشان بدهد تا چه اندازه اخلاص دارن در اون تفکر. شما همین

0: رو بعدها دیدید. من بارها عرض کردم مسئله عدالت در تقسیم بیت المال که خیلی از شیعیان از اون سخن میگن و یکی از دلائل نارضایتی برخی از صحابه محمد از علی میدانند رو من عرض کردم. خود پیامبر اسلام آنقدر انعطاف داشت که در بعضی جاها سعی بکنه تقسیم بیت المال رو عادلانه نکنه. مثلا شما در غزوه حنین و حوازن دیدید پیامبر به مشرکان خودش هم در واقع که با او همراه بودن 100 شتر 200 شتر داد و حتی به یاران خودش از جمله انصار چیزی نداد. در برخی جنگ ها هم سعی میکرد غنایم رو برای افراد خاصی در نظر بگیره، مثل جنگ خیبر که حالا بعدها به اون خواهیم رسید، از جمله جنگ هایی است که نقش علی در فتح قلعه قموس، چون خیبر نزدیک به 10 قلعه داشت و بیشتر 10 قلعه عمده، علی یکی از اونها نقش برجسته‌ای داشت و همون داستان معروف در خیبر و این داستان ما به جنبه های اون اشاره خواهیم کرد در آینده. بعد از فتح خیبر محصولات زیادی رو به بنی هاشم و بنی عبدالمطلب داد. یعنی پیامبر اسلام هر کجا که احساس میکرد برای پیشبرد اهدافش حتی از اون عدالت هم دست بکشه چنین میکرد. اما علی ابن ابی طالب در تقسیم بیت المال کاسه مثلا داختر از آش شده بود، میگفت نه، از سابقون اولئک المقربون رو من قبول ندارم که آیه قرآنه، رفتار پیامبر رو من نمیپسندم، من میخوام عین آن اندیشه ای عمل بکنم که خودم میخوام. و بعد دیدیم چه مشکلاتی هم خب طبیعتا برای او و دولت او پیش آمد، هرچند عدالت او در امور قضایی خدشه داشت که حالا در آینده در مورد قاتلین عثمان و افراد دیگر به اون خواهیم پرداخت. بنابراین در این دستگاه ایدئولوژیک نخست حمله به کاروانها و اموال مردم به جهت قانونی پیدا میکنه، کشتن افراد و خیشاوندان، عدم احترام حتی به جنازه این افراد، چون شما دیدید در جنگ بعد خیلی از این کشته شدگان رو در چاه‌ها انداختن، مانع آب دادن به افراد شدن، همان چیزی که بعدها در کربلا رخ داد سنتی بود که پیامبر اسلام در جنگ بدر اون رو اجرایی کرد، یعنی کور کردن چاه ها و فقط استفاده از چاهی که برای خودشان بود. در خیبر هم خواهیم دید که همین پیامبر اسلام باز هم آب رو بر روی زنان و کودکان قلعه ها میبنده که اونها تسلیم بشن. دوستان شیعه ما فقط سعی میکنن اون بخش هایی که اجحافی بر حق این امامان رفته رو برجسته بکنن، اما این جنبه های دیگری رو که ریشه ها و پایه های اون توسط پیامبر اسلام و علی ابن ابی طالب گذاشته شده رو نادیده می گیرن. بعدا نگاه خواهیم کرد به سنت لعن کردن مخالفین که اتفاقا علی ابن ابی طالب کسی بود که این رو پایه گذاشت و بعد از اون معاویه و افراد دیگر اون رو اجرایی کردن. اما شیعیان جوری وانمود می کنن که انگار فقط معاویه و افراد نزدیک به او بودن که چنین کردن. خب اینها نکات تاریک تاریخه که شاید برای ما خوانده نشده. هرچند من بیشتر سعیم این است که از این مسائل خیلی زودتر عبور بکنیم و به دوران زندگی علی و تاریخ خلافت او بپردازیم، چون آنجا دیگر علی خودش هست با تعریف و بازتعریف ایدئولوژی اسلامی و دیدگاه‌های خاصی که او داشته که میتونه خیلی راحت به ما کمک بکنه. اگر اینجا مأمور است و معذور، در آنجا دیگر آمره، مجریه و دیگر نمیتواند بگوید که یا حال شیعیان بگویند که ایشان به هر حال مأمور بوده یا جو آن زمان اقتضا میکرده و از این دست مسائل. ما جلسه آینده رو به بعد از داستان یهود بنی قریظه اختصاص خواهیم داد، به مسئله خیبر، به جنگ هایی که به هر حال نیاز بوده علی ابن ابی طالب نقش برجسته تری در اون بازی بکنه، مثلا در جنگ یمن، به فتح مکه نگاه خواهیم کرد، دیدگاه علی در کشتن نزدیکان خواهر خودش امهانی و مسائلی از این دست که به ما کمک میکنه برای ورود به دوران خلفا و بعد از اون دوران زندگی شخص علی ابن ابی طالب. اگر دوستان سوالی دارن به خصوص در زمینه ای که من عرض کردم، دوران جنگ مدینه و جهاد تا اینجا، یعنی تا بعد از جنگ یهود بنی قریظه، در خدمتشان خواهیم بود. اگر سوالاتی رو دارن حتما در چت ها مطرح بکنن که من بتوانم یکی که اونها رو پاسخ بدم. ممنونم از شما خانم شریفی عزیز و شنونده پرسش های عزیزان هستم.
1: سپاسگزارم استاد گرامی. امیدوارم که خسته نشده باشین، چون حالا یک راه طولانی نفسگیری هم در انتظارتون هستش. میخواستم که پرسش اول رو خودم مطرح بکنم. من این قبیله عوز و خزرج، اینا خودشون یهودی بودن یا نبودن یهودی؟ و اگر نبودن، اینا خودشون از این قبیله های یهودی حمایت میکردن؟ بعد سال دومم اینه که این قبیله های یهودی که تو مدینه بودن، مثل بنی قینقاع و این بنی قریظه و اینا با هم دیگه رقابت داشتن؟
0: بله، دو قبیله اوس و خزرج قبایل یمنی بودند که خب به واسطه مشکلاتی که در یمن رخ داده بود، هم از جنبه مذهبی و هم از جنبه سیاسی، یعنی آنجایی که بحث میان ایران و روم، درگیری هایی که رخ داده بود در مناطق، خب قبایلی مهاجرت کردند. بخشی از اونها در گذشته به خاطر تخریب سدهای بزرگی که در یمن بود، به هر حال اماکن خودشون رو از دست دادن، مهاجرت کردن به مناطق دیگر. زمانی که اینها وارد یثرب شدن، قبایل یهودی آنجا ساکن بودن. خود قبایل یهودی هم بعد از هجوم امپراتوری روم و تخریب معابد یهودیان، بعد از به خصوص سال 70 به بعد، آنها هم سعی کردن که به این مناطق بیان که در امان باشن. یک زندگی رو درست کرده بودن برای خودشان. دو قبیله اوس و خزرج هم وارد مدینه شدن. به هر حال قبایل همیشه در کنار همدیگر زندگی میکردن، پیمان میبستن در کنار هم باشن تا به این طریق بتونن امنیت خودشون رو بیشتر کنن. شما امروز هم میبینید پیمانهای دفاعی که معمولا میان کشورها بسته میشه، برای هم جنبه بازدارندگی داره و هم جنبه اطمینان بخشی و مراودات اقتصادی. یعنی وقتی اگر قبایل دیگر میخواستن به اوس حمله بکنن، چون اونها هم پیمان داشتن، خب احساس میکردن که ما فقط با یه قبیله روبرو نیستیم، بلکه با چندین قبیله رو در رو هستیم و نمیتوانیم با همه اونها بجنگیم. بنابراین جنبه بازدارندگی داشت. از طرفی هم با هم کار میکردن، مراوده میکردن. شما قبیله بنی قینقاع از اسمش مشخصه، قبایلی بودن که زره میساختن، آهنگر بودن، شمشیر میساختن و اینها. برخی قبایل دیگر ویژگی های خاص دیگری داشتن و اینها با هم مراوده میکردن. بنابراین اولین ساکنان یثرب، واسه کلمه یثرب هم به معنای قطعه قطعه شده هست، یعنی تکه تکه شده، که پیامبر اسلام بعداً نام رو تبدیل کرد به مدینه، مدینه النبی که شد. در واقع این به این معناست که در منطقه های مختلفی از اون یثرب این قبایل زندگی میکردن، قلعه هایی داشتن به خصوص یهودیان و با هم هم پیمان بودن. هم اوس با برخی از یهودیان هم پیمان بود، از جمله با بنی قریظه، و هم خزرجی ها با بنی قینقاع و بنی نظیر هم پیمان بودند. و شما اگر به داستان بنی نظیر نگاه بکنید، میبینید پیامبر اسلام قصد داشت همه اونها رو هم بکشه. یعنی یک قتل عام دیگری قبل از یهود بنی قریظه در راه بود و اون یهود بنی نظیر بود، اما عبدالله ابن ابی مانع شد و گفت نه، اینها من رو حفظ کردن در اون زمانی که جنگ رخ میداد، حالا تو اومدی و میخوای اونها رو بکشی. و به خاطر نفوذی که عبدالله ابن ابی و قدرتی که داشت، پیامبر اسلام نتوانست یهود بنی نظیر رو قتل عام بکنه و اونها از اون سرزمین رفتن به منطقه خیبر. و اتفاقا عبدالله ابن ابی که یک چنین وارستگی هایی داشته، نزد مسلمانان به عنوان سرکرده منافقان شناخته میشه و او رو یک منافق میدن. به هر حال به خاطر اعتراضاتی بوده که ایشان نسبت به اون افراد داشته. اگر مطلب دیگری هست بفرمایید.
1: استاد، من میخواستم از شما پروانه بگیرم، اجازه بدیم که دوستان بیان پرسششون رو مطرح بکنن و من خودم اونجا ضمانت میکنم که پرسش ها فقط در خصوص موضوع اتاق باشه. و اینکه از دوستان خواهش بکنم که تشریف میارم بالا، از تعارف کم کنن و بر مبلغ بیفزایند. همه ما ارادت داریم به استاد سلیمانی، هر کی میاد بالا لطفا دیگه، چونی که من میبینم 2 دقیقه فقط طول میکشه که تشکر بکنم. همه میدونیم، همه دوستشون داریم. بنابراین اگر استاد اجازه بدن پروانه بدن، من از چند تا از دوستان دعوت کنم که بیان پرسششون رو مطرح کنم.
0: بله حتما، با کمال میل در خدمت شما هست.
1: سوال کردن، سوالشون رو نوشتن، من بپرسم این سوالو فعلا. ممنون میشم از استاد در مورد ثروت علی بپرسید. آیا درسته که فقیر بود و شبها با چک کورس نمیخوابید؟ و اگر ثروتی داشته ممنون میشم ازشون بپرسید.
0: بله، ببینید، من نشان دادم ابتدا در اینجا و این رو هم عرض کردم برای اینکه در آینده میخواهم به اینجا برسم. من خواهش میکنم عزیزان این دانه های تسبیح رو داشته باشن، چون من وقتی سخن آیتی رو آوردم در دعایی که پیامبر اسلام خوان، اینها فقیرن، گرسنه‌اند، لباس ندارن، اینها رو بپوشان، بعدها شما خواهید دید که بزرگان اسلام به چه نعماتی رسیدن، که خب علی بن ابی طالب هم یکی از همین کسانه. هرچه که ما به دوران انتهایی زندگی پیامبر اسلام نزدیک میشیم، میبینیم که انواع غنائم به ایشان اختصاص پیدا میکنه. یعنی خود پیامبر اسلام از خرمای خیبر برای علی در نظر میگیره، زمینهایی رو به او میده. در زمان عمر دیگر خیلی گسترده تر میشه، زمینی در ینبع به او میده، علی ام کلثوم رو به همسری عمر در میاره. در زمان عثمان شما مواهب متعددی رو میبینید که به علی و نزدیکان او داده میشه، حتی افرادی که بعضن با عثمان حالا یک نوع اختلاف داشتن، مثلا عمار یاسر با عثمان اختلاف داشت، اما شما میبینید عثمان زمین، منطقه زمینی گسترده در ایران به نام استینا رو به عمار یاسر میده و از این نعمات بسیار بوده. بله، علی فرزندان او انبا و اقسام این ثروت ها رو داشتن، اما این که با این ثروت ها چه میکردن؟ آیا مثلا زندگی پر زرق و برقی داشتن؟ خیر، هیچ کدام از صحابه پیامبر اسلام این گونه نبودن. همه اونها هم اهل بذل و بخشش بودن. من بارها عرض کردم مثلا طلحه یکی از ثروتمندان قریش شده بود، زمین‌های زیادی داشت در مناطقی در مصر، در بصره، در کوفه، اما به او میگفتن طلحة الخیر، بسیار اهل بذل و بخشش بود. زبیر هم همین گونه بود، اما زمانی که همین زبیر میمیره، بسیاری از ثروت‌هایی که به همسرانش رسید، خب میدانید همسر یک هشتم ارث میبره، این کمترین حدش رو، بسیار زیادتر از حد و عرف معموله. همه اینها به خاطر غنایمی بوده که از ایران، از شام، از یمن و جاهای دیگه دریافت شده بود و ثروت این افراد رو تشکیل می ده. اما نحوه زیست اونها به نحوی بود که اهل نوع خاصی از تنوع طلبی نبودن، مثلا لباسهای خاصی بپوشن چون ممنوعیتهایی هم وجود داشت، یا قصر خاصی بنا بکنن. مثلا به عمر خبر دادن که سعد بن ابی وقاص در کوفه برای خودش یک خانه ساخته، دارای کنگره هست و دربهای خاصی گذاشته و اینها. او محمد بن مسلمه رو فرستاد و او آمد به کوفه، درب او رو آتش زد و برگشت. و این داستان ها بود. مثلا در زمان عمر نیمی از اموال والیان رو میگرفت به بهانه اینکه خب شما این ثروت رو از کجا آوردید؟ ولی بزرگان صحابه نقش داشتن. علی بارها از عثمان و افرادی مثل عبدالله ابن عامر ابن کریز در بصره، از سعید ابن عاص در کوفه پول گرفته بود، مواهب متعددی گرفته بود. در زمان عمر که دیوان ساختن، علی و فرزندان او جز بالاترین دریافت کنندگان اینها بودن. این مطالبی است که در آینده خواهیم رسید. یعنی ما اتفاقا به یک بخشی از دوران تاریک زندگی علی میپردازیم، آنجایی که زندگی ابوبکر، زندگی عمر، زندگی عثمانه و نقش علی در همراهی با اینها در حمله به ایران، در جاهای دیگر به عنوان مشاور و همینطور استفاده از غنایمی که اینها برای علی در نظر می گرفتن و اینکه شیعیان سعی می کنن علی رو کاملا جدا از سیاستهای خلفا بدانند و از اینکه او ناراضی بود از حمله به ایران و انواع و اقسام این دلایلی که کنار اون ذکر میکنن که چون مخالف بوده آنگونه بوده. من همه اینها رو با استفاده از منابع خود شیعه به بررسی خواهیم نشست و خواهیم دید که نه، به هیچ عنوان علی بن ابی طالب جدای از آن سیاست‌های خلفا در کشورگشایی‌ها نبوده، جدای از سیاست خلفا در این غنایم به بردگی گرفتن، از بردگان استفاده کردن، از مواهب دنیوی بهره گرفتن نبوده. علی اراضی زیادی در یمن داشت. حالا ما یکی که اینها رو عرض خواهیم کرد حالا در آینده. اما خب عده‌ای که اندیشه صوفیانه داشتن، اندیشه زاهدانه داشتن، بعدها سعی کردن علی ابن ابی طالب رو به اون جایگاه برسونن. من عرض کردم الان داستان عمرو ابن عبدود رو، و شما مولانا رو ببینید، از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق رادان منزه از دغل، اتفاقا به همین داستان داره اشاره میکنه. اما اون دغلی علی رو سعی میکنه کتمان بکنه، چون با اندیشه صوفیانه و زاهدانه او مشکل ایجاد میکنه. او یک مقتدایی رو در نظر گرفته به نام علی، حالا نمیتونه بپذیره که مقتدای او اهل دغله، انسان دغلکار دیگه صاف و صادق نیست و زاهد یا اون عارف یا صوفی نمیتونه بیاد بگه که بله من پیرو کسی هستم که دغلکار هم میتواند باشد. سعی میکنه تاریخ رو در یک شعر دیگری بده، در یک جای دیگری بده. آن اسلام شناسانی هم که الان فارسی صحبت میکنن در غرب نشستن، مولانا شناس هستند و اینها، به همین دلیل دچار خطاهای تاریخی هستند، چون علی رو از شعر مولانا میشناسن، نه از کتابهای صدر اسلام، نه از تفسیر قومی، نه از ارشاد شیخ مفید، حتی این منابع شیعی رو هم نخوندن. دوست دارن این شعر مولانا برای اونها حقیقت باشه. مولانا پژوهن. علی رو هم در قالب همین مولانا میبینن. همای رحمت. علی همای رحمت. شما در داستان یهود بنی قریظه رحمی میبینید. در گردن زدن اسرا رحمی میبینید. در بیرون کشیدن جامه از تن یک مرده رحمی میبینید. یا ما معنای رحم رو نمیفهمیم، یا اصلا اینها جزء کسانی نیستن که واقعا با این الفاظ باید خطاب کنند. من سعیم این است که در این سلسله جلسات حتی مصادیقی نشان بدهم. در همان زمان کسانی که بودن این گونه نگاه نمی کردن. شما به همین داستانی که من عرض کردم دقت کنی. امر میگوید من دوست ندارم تو رو بکشم، تو پسر دوست من هستی، من برای خویشاوند کشی نیامدم، من برای کشتن یک شخص دیگری که حالا نون و نمک او رو خوردیم، دوستی داشتیم با او، نیامدم. ولی علی میگه نه، من اومدم تو رو بکشم، چون چه بکشم چه بمیرم در هر صورت بهشتیم. خب در یک چنین تفکری رحمت معنا پیدا نمی کنه. من عرض کردم شیخ مفید در همون ابتدای سخنانم بود اشاره میکنه 35 نفر از قریش رو فقط علی کشته. واقعی فقط برای جنگ بدر اشاره میکنه 22 نفر از قریش، قریش یعنی هم خانواده های علی، 22 نفر از قریش فقط در جنگ بدر نتیجه اقدامات مستقیم و غیر مستقیم علی ابن ابی طالب. چگونه یک انسان میتونه این همه خیشاوند بکشه بعد همای رحمت هم لقب بگیره؟ پس گاهی نیاز هست ما یک بازنگری اساسی داشته.
1: سپاس از شما سینای گرامی، شما رو بشنویم. لطفاً مستقیم سوالتون رو مطرح بکنید، چون سوالایی که تکست کردن خیلی زیاده و سوالتون رو مطرح بکنید و امیدوارم که سوالتون در خصوص موضوع.
2: با سلام خدمت استاد سلیمانی. جناب استاد، خواستم یه سوالی بکنم در رابطه با چیز جلسه قبل شما که در رابطه با ابن ملجم از شما سوال شده بود. شما همین ابن ملجم رو عرب عنوان کردین، ولی من در بعضی تواریخ دیگه ابن ملجم رو ایرانی ملجم و ایرانی اطلاق میکنن، به همون بهمن جادویه لقب داده میشه. نظر شما چیه جناب استاد؟
0: بله، من در گذشته به این مسئله پرداختم که چون یکی از بزرگواران آیه فولادوند، اگه میکروفونتون رو ببندید ممنون میشم جناب. آیه فولادوند اشاره کرده بودند که ابن ملجم یک شخصی است ایرانی و همان بهمن جازویه هست، یکی از سرداران ایرانی که در حملات اولیه اعراب، خب در نبرد جسر یا نبرد پل، توانسته بود ابو عبیده ثقفی رو شکست بده و بعدها هم خب سرنوشت او تا حدودی در حالی از ابهام به سر میبره. و من در اونجا اشاره کردم که نمیتواند حداقل شواهد تاریخی تایید کننده این مسئله باشه که او همان بهمن جازویی است. اینجا هم خیلی خلاصه عرض کنم، هرچند در آینده به اون خواهم پرداخت، ولی اساساً آنگونه که راجع به ابن ملجم هست، مسئله برمیگرده به این که او از یمنیان بوده، یعنی پدر او همیری، مادر او مرادی و همپیمان بنی جبله کنده بود، یعنی نزدیک بود به افرادی مثل اشعث ابن قیس کندی و دیگران در کوفه، و اتفاقاً محل خدمت او هم در مصر بود. دوستی اشاره کرده بود آیا شما یک ملجم دیگر هم میتوانید نام ببرید؟ گفتم بله، خالد ابن ملجم، کسی که یکی از سرکردگان افرادی است که اتفاقا از مصر به مدینه میآیند در کنار ابن اودیس بلوی و افراد دیگر. خب اینها هم حضور داشتند. بنابراین شواهد نشان نمیدهد که رفتار ابن ملجم، خواسته او، سن او و حتی اون علایقی که او مثلا نسبت به اسلام داشته، دیدگاهی که نسبت به خوارج داشته و انواع اقسام اینا، با یک ایرانی همخوان باشه. حتی آیه فولادوند عزیز فرموده بودن که ایشان مثلا افرادی بودن در جزء فرماندهان جنگ جمل، که من از ابو حنیفه دین ولی نام یکی که فرماندهان علی در جنگ جمل رو آوردم و دیدیم که اصلا بهمن جازویه‌ای وجود نداره. اما مسعودی یک نقلی داره، حالا من بعدها به اون خواهم پرداخت، که نام دادویه رو می آورد ولی اون رو اتفاقا به عبدالرحمن ابن ملجم ربط نمیده، بلکه به کسی ربط میده که برای رفتن به برای قتل عمرو بن عاص بود، که حالا من در آینده به اون خواهم پرداخت از اون حال و هوا. ولی به نظر من شواهد تایید نمی کنن که عبدالرحمن ابن ملجم بهمن جازویه بوده باشه یا ایرانی بوده. در خدمت شما.
2: البته جناب استادیشون مطرح می کنن که در کتاب های تاریخی قبل از تاریخ طبری به این اطلاق شده و اشاره شده، کتابایی که قبل از تاریخ طبری چاپ شده اینا، چون تاریخ طبری بعد از کتابای دیگر چاپ شده دیگه، سال 210 سال بعد از چیز هجرت بوده و کتابای تاریخی دیگه قبلتر از اون بودند.
0: اشکالی نداره. ببینید ایشان آورده که مثلا کسی مثل بلازوری مطلب رو آورده.
2: بله بلازوری آورده.
0: بله، در حالی که من اشاره کردم این گونه نیست. من حتی کتاب انصاب الاشراف برازوری رو آوردم و خواندم که دقیقا نشان میدهد که ابن ملجم از یمنیان بوده، که حالا من بعدها هم به اون اشاره خواهم کرد. و نکته جالبی که خب برازوری شاگرد ابن سعده، پس ابن سعد هم باید به این مسئله اشاره میکرد، به خصوص در اون بخشی که به عبدالرحمن ابن ملجم میپردازه و اینکه او رو چگونه کشتن، که بحث قطع کردن دست و پای ابن ملجم و زبان او و چشم او رو میکشیدن و این داستان ها رو میآورد، ولی هیچ گونه اشاره‌ای به این نمی کند که ابن ملجم ایرانی بوده. خب طبیعی است که نه بلازوری این رو آورده، نه استاد او ابن سعد این مطلب رو اشاره کرده و چندان این شواهد قوی نیستن. حالا من در آینده عرض کردم یکایک که این اسناد و ادعاها رو هم بررسی خواهیم کرد.
1: سپاس از شما استاد عزیز. میپرسن که لطف کنی از استاد بپرسید حدوداً تعداد اطرافیان پیامبر در مدینه اهم از مهاجر و انصار چند نفر بودن؟ و چرا بعد از تبعید بنی نظیر یهودیان اتحادیه علیه مسلمانان شکل نگرفت؟ آیا تعدادشان کم بود یا مسلمانان غافلگیرانه عمل کردند؟
0: ببخشید این بخش دوم سوالتون رو یه بار دیگه بخوانید، چون قطع شد صدا برای من.
1: بخش اول که تعداد اطرافیان پیامبر.
0: خب اجازه بدید همین رو پاسخ بدم. ببینید بس. یکی از مسائل این هست که شما در نظر بگیرید بخشی از مسلمانان الزاما در مدینه ساکن نبودند، یعنی قبیله‌ای بودند که خب با توجه به اینکه مسلمان شده بودن مزارعی داشتن، کشت و زرعی داشتن، مناطقی رو داشتن و به مناطق خودشان می‌رفتن و در کنار پیامبر در مدینه نبودن. اما در مجموع علمای اهل تسنن معتقدند صحابه پیامبر اسلام چیزی در حدود 140 هزار نفر بودن. حالا ما با یک نقلی اگه بگیم خیلی زیاد یا کم، در همین حدود میتونیم در نظر بگیریم کسانی که مسلمان شده بودند و در حالا جاهای مختلفی از عربستان، حالا در طائف گرفته تا در شمال ساکن شده بودن. پس یک آمار دقیقی وجود ندارد، این سرشماری وجود نداره، اما تعداد صحابه رو وقتی دستبندی کردن حدودا 140 150 هزار نفر رو ذکر کرد. سوال دومتون رو بفرمایید.
1: سوال دوم این بود که چرا این یهودیان تشکلی علیه مسلمانان بعد از بنی نظیر، واقع بنی نظیر تشکلی ایجاد نکردن علیه مسلمانان، غافلگیر شدن؟
0: خب بعد از داستان بنی نظیر فقط یک قبیله بزرگ در مدینه ماند، آن هم بنی قریظه بود و نیازی هم با توجه به خلق و خوی افرادی مثل کعب ابن اسد رئیس اونها بر اتحاد با دیگران نبود. حتی زمانی که حویب بن اختب به نزد او آمد که من اعراب رو بر علیه محمد بسیج کردم، تو هم بیا که خیر دنیا در این است، اون نمیپذیره، یعنی تمایلی بر این داستان وجود نداشت، پس اتحاد هم منتفیه. اما یهودیان خب رفتن در جاهای دیگه در خیبر و در اونجا ساکن شدن. یک عده یهود زیر مجموعه ای هم بودن، این دقیقا در زمان یهود بنی قریظه یک زیر مجموعه قبایل کوچک یهودی بودن که به اینها میگفتن اوس منات، که زیر مجموعه قبیله اوس و بنی قریظه بودن. بعد از اینکه بنی قریظه که هم پیمانان اوس بودن آن وقایع بر اونها رخ داد و خب دیدن که واقعا پیامبر اسلام بر سر یهودیان چه آورده، آنها مسلمان شدند و پیامبر به اونها لقب اوس الله داد به جای اوس منات، و این رو هم باید در نظر بگیریم که دیگر در مدینه یهودیانی وجود نداشتن که حالا بخوان ائتلافی تشکیل بدن بر علیه پیامبر اسلام.
1: دوست دیگه پرسیدن که با سلام لطفا از استاد سوال کنید چرا اندیشمندانی مثل مولانا نسبت به حضرت علی ارادت داشتن؟
0: خب جنبه اعتقادی اونه. ببینید مسئله بر این است که شما امروز هم کسانی رو میبینید در حق همین پیامبر اسلام، در حق صحابه او، حالا فرق نمیکنه سنی باشن شیعه باشن، ارادت دارن. شما هر چقدر به اونها مصادیق نشان بدهید اونها چشمشون رو میبندن، یا تعبیر و توجیهشون جور دیگری است. شعرایی هم هستن که در این راستا خب میاندیشیدن، فکر میکردن. من عرض کردم در اندیشه مولانا صدق گزاره‌های تاریخی چندان مهم نیست، آن بخشی مهمه که به کارش بیاد. او حتی از معاویه هم تعریف میکنه مولانا در جاهای دیگه. بنابراین مسئله تاریخ با مسئله شعر و شاعری و این مسائل خب یه مقدار متفاوته. اساسا ایدئولوگ‌ها این گونه رفتار میکنن و من بارها این مسئله رو عرض کردم. شما حتی به دوران معاصر افرادی مثل علی شریعتی مگر نیازمند این بود که صدق گزاره‌های تاریخی خودش رو بشناسه؟ به هیچ عنوان. او سعی میکرد داستان کربلا رو حماسی نشان بده، فاطمه دختر پیامبر اسلام رو الگوی زنان نشان بده، عمار و ابوذر و اینها رو به عنوان انسان‌هایی که دیدگاه‌های اجتماعی داشتن، مصلحان اجتماعی بودن جاساز کنه. خب خیلی از این چیزها وجود داره چون اونها به دنبال ایجاد تفکرن. مولانا هم میخواد یک مقتدایی بسازه. در اندیشه عارفانه و صوفیانه یکی دو سه شخص خیلی برجستن، یکی علی ابن ابی طالبه، یکی سلمان فارسیه، یکی حسن بصریه و خیلی از این افراد وجود دارن. خب اونها به جنبه‌های مثبت این افراد نگاه میکنن، حتی اگر هم نداشته باشه براش میسازن که بتونن حتی غلو هم بکنن در برخی از این داستان‌ها. و در میان فرقه صوفیه زاهدان انواع و اقسام کرامت‌ها رو می‌بینید، مثلا در حق مولانا، در حق دیگران. این تفکر از دل همین اندیشمندان، شعرا و ایدئولوگ‌ها به پیروان اونها هم سرایت میکنه. یعنی اگر ایدئولوگ اونها از سلمان یک شخص خاصی میسازه، پیروان او سعی میکنن از همان شخصی که مقتدای اونها هست، زعیم اونها هست، مرشد اونها هست، یک شخص برجسته ای دارای انواع اقسام کرامت‌ها بسازه. از این کرامت سازی ها نه در تاریخ نگاری شیعه کمه، نه در میان عارفان و صوفیان و زاهدان. تیول عرض کردن ها و نمیدونم از غیب خبر دادن ها و اینها رو شما کم نمیبینید. پس اینها دغدغه سنجش مسائل تاریخی از جهت صدق گزاره ها ندارن. اینها برای به خدمت گرفتن یک ایده یا یک تفکر سعی میکنن اسطوره سازی بکنن و از اونها بهره برداری بکنن. گاهی این اسطوره ها در ادبیات، گاهی این اسطوره ها در دل تاریخ پیدا میشه، گاهی پهلوانان جامعه هستن که از دل اونها میشه اسطوره ساخت، از اونها اسطوره بیرون آورد. بفرمایید.
1: امیر گرامی شما رو بشنویم. لطفاً مستقیما پرسشتون رو مطرح کنید.
3: بله، عرض ادب دارم خدمت همگی حضار و آقای سلیمانی و شما خانم سویلت. من دو تا سوال دارم. حقیقتش دومی یه خورده ممکنه نامربوط باشه، این که صلاح میدونید جواب بدید خوشحال میشم. اول اینی که در خصوص این جنگ با بنی قریظه یه نکته‌ای که مقداری مبهمه اینی که ادعا میشه که بنی قریظه در جریان محاصره مدینه رفتن با احزاب همپیمان شدن، با حزب اصلاح مشرکین همپیمان شدن. خب توضیح زیادی هم در موردش داده نمیشه که دقیقا این همپیمانی چی بوده. آیا مثلا همدست شدن، اومدن در محاصره کمک کردن، محاصره مدینه کمک کردن به احزاب، یا این که نه مثلا صرفا موضع بیطرفی گرفتن. و این یکی این نکته که اگر که واقعا یه مقداری روشن بکنید و یه مقداری بیشتر توضیح بدید که بالاخره این چیزیه که مؤمنین و مسلمین خیلی روش تاکید میکنن، از اون طرف هم خیلی از منتقدین از روش میگذرن دیگه. حالا من میخوام فقط بدونم که حقیقت چیه. نکته دیگه هم یه سوال دیگه هم داشتم، این که آیا به جز عباس و حمزه کسی دیگری از عموهای پیامبر اسلام آوردن یا خیر؟ خیلی ممنون.
0: بله، خب ببینید داستان یهود بنی قریظه رو من خیلی خلاصه عرض بکنم. بعد از تبعید بنی نظیر به منطقه خیبر، خب بزرگان اونها سعی کردن در برابر پیامبر اسلام بیستن. چهره شاخص اونها هویه بن اختبه، پدر صفیه، که بعداً در خیبر آن وقایع برای او رخ می‌دهد. او سعی می‌کنه به همراه برخی از بزرگان بنی نظیر برخی از قبایل زخم خورده از اسلام رو تهییج بکنه برای حمله به مدینه. خب میدانست قریش یکی از اونهاست، اسلمیان یکی از اونها بودن، فزاره یکی از اونها بودن و افراد دیگر. گزارشاتی رو به اونها میده مبنی بر این که بله شما این کار رو بکنید و آن کار رو بکنید، ما هم سعی میکنیم از خرمای خیبر برای شما سهمی در نظر بگیریم. و خب این تمایل قریش هم بود نسبت به حمله. در آنجا خواهی ابن اختب یک وعده‌ای به ابو سفیان میده، یعنی اشاره میکنه که من سعی میکنم یهود بنی قریظه رو هم مجاب بکنم به این که با ما هم پیمان بشه. گزارش این توافق و آمادگی سپاه، چون آماده شدن برای رفتن به جنگ یک لحظه‌ای و یک شبه نیست، نیاز هست شما آذوقه پیدا بکنید، علیقتون رو مرتب بکنید، سرمایه های خودتون رو مرتب بکنید، کارهای شهرتون رو به افراد بدید. جاسوسان پیامبر اسلام که غالبا خزائی بودن این خبر رو به پیامبر میرسونن. اتفاقا گزارشات تاریخی نشان میده که مسلمانان وقتی متوجه میشن که تعداد مشرکان قاعدتا زیاد خواهد بود، چون قبایل متعددی با اونها همکاری میکنن، به دنبال حفر خندقن، یعنی یک حالت دفاعی. در این راه از یهود بنی قریظه بیل و تیشه و زنبیل میگیرن. یعنی اولین نشانه این است که اصلا یهود بنی قریظه در جریان جنگ با محمد نیست، چون اگر باشه که به اونها کمک نمیکنه بگه بله بفرمایید این زنبیل، این بیل، این تیشه. زمانی که حوی ابن اختب وارد در واقع شهر مدینه میشه، به نزد یهود بنی قریظه میره، اتفاقا نیروهای احزاب پیرامون شهر مدینه هستند. یعنی حرف او به کعب ابن اسد همینه، میگه من خیر دنیا رو برایت آوردم، قریش در فلانجا اردو زده، اسلم در فلانجا اردو زده، اشجع در فلانجا اردو زده، فزاره در اونجاست. یعنی کاملا اینها به پیرامون مدینه رسیدن. حالا حوی ابن اختب میره در داخل قلعه بنی قریظه و میخواد که شما بیایید و وارد عمل. کعب ابن اسد از همون ابتدا نمیپذیره و اشاره میکنه که نه من نمیپذیرم و اینها. هوی سعی میکنه یک نوع حالت اعتباری به این داستان بده، یعنی میگه که تو دوست داری به من غذا ندی، از من پذیرایی نکنی، برای همین من رو دعوت نمیکنی به قلعه. و خب کعب ابن اسد میپذیره، او وارد میشه، گفتگوهایی رخ میده و به هیچ نتیجه هم نمیرسن. زمانی که هوی از قلعه بیرون میاد در مدینه شایع میکنه که بله یهود بنی قریظه با ما خواهد بود، به دو دلیل. دلیل اولش ترساندن مسلمانان، دلیل دومش وعده‌ای بود که ابو سفیان داده بود، چون اگر اون وعده‌ای که داده بود محقق نمیشد مورد بیمهری قرار میگیره. خب شما میبینید یهود خیبر اصلا در این جنگ حضور نداره. کعب ابن اسد هم به شکل جدی وارد این داستان نمیشه. وقتی این خبر در مدینه شایع میشه، پیامبر اسلام زبیر رو میفرسته که تو برو ببین قلعه های اونها در چه وضعیتی است. زبیر میره و نگاه میکنه و خبر میآورد که یا رسول الله، اونها در حال جمع کردن احشام خودشون هستن، چارپایان خودشون رو دارن جمع میکنن به داخل قلعه. یعنی حال و هوا نشون میده که کاملا حالت دفاعی است، مثل جنگی که میان دو کشور رخ میده، شما کشور همسایه مرزاتون رو میبندید، حالت تهاجمی نداره، میخواد دفاع بکنه. و یهود بنی قریظه هم احساس کردن که این جنگ میتونه به اونها خسارت وارد کنه، برای همین رفتن داخل قلعه های خودش. پیامبر اسلام افرادی از اوس و خزرج رو میفرسته که شما برید ببینید که کعب ابن اسد چه میگه. زمانی که وارد قلعه میشن، گفتگوی اونها بین همدیگه با تنش همراه میشه. اسید ابن حذیر که فرزند حذیر الکتائب بود، از بزرگان اوس، یک تندی به کعب ابن اسد میکنه و کعب ابن اسد هم خاطره پدر او رو یادآوری میکنه که اگر من نبودم پدر تو دچار فلان مشکل میشد در یوم عزیر الکتائب. حالا بحثش خیلی مفصل واردش نمیشه. در اونجا کار بگو مگوها بالا میگیره، کار به دشنامگویی میکشه. کعب ابن اسد اشاره میکنه که من این پیمان نامه رو پاره میکنم، همان گونه که بند کفش خودم رو پاره میکنم. اونها هم برمیگردن به نزد پیامبر اسلام و اشاره میکنن که بله اینا خیانت کردن به این داستان. پیامبر اسلام شخصی مثل خواطب جبیر رو به عنوان جاسوس میفرسته که تو برو کنار قلعه ها بخواب، ببین اینها وقتی میخوان حمله ای بکنند و اینهاش، بیا به ما خبر بده. این شخص یعنی خواطب جبیر هم میره کنار قلعه ها و خب به شکل نگهبان وای میسته ببینه داستان چیست. در یکی از این شبها خوابش میبره و یک یهودی او رو میگیره به عنوان که جاسوسه، داره میبره داخل قلعه. خواط اون یهودی رو میکشه و و به نزد پیامبر اسلام برمیگرده. با اینکه مسلمانان در دامنه کوه سل مثلا حاکم بودن، اونجا چیز کرده بودن، اقامتگاهشون بود، پیامبر اسلام دو گروه به سرکردگی حالا زید بن اسلم و زید بن حارثه و دیگران وارد مدینه میکنه که شما برید اگر دیدید یهودیان وارد شدن با اونها جنگ بکنید. اتفاقا این مسلمانان هستند که یک یهودی رو میکشن، یکی دو پایه چاه اونها رو تخریب میکنن و یک زد و خوردهای ساده ای اون هم در حول قلعه های اونها رخ میده، ولی هیچ گونه اقدام نظامی از سوی یهود بنی قریظه رخ نمیده. کار به جایی میرسه که خود ابو سفیان به حویی میگوید که قبیله تو، البته قبیله اون نیستن ولی به کنایه سخن میگه که قبیله تو، یعنی یهودیان هم پیمانان هم کیشان تو، به ما خیانت کردن. ما نزدیک به 14 15 روز اینجاییم ولی اونها هیچ حرکتی انجام ندادن و بعد هم به خاطر شرایط جوی برمیگردن. خب نامه های میان ابو سفیان و افراد دیگه به محمد رد و بدل میشه و مضمون اونها این است که تو نیامدی برای جنگیدن، بلکه خودت رو مخفی کردی، یک حیله و حربهی به کار بردی به نام خندق و از اینکه رویاروی ما بشی ترسیدی و این داستان ها. وضعیت خود مسلمانان در پشت خندق هم نشان میداد که روحیه چندانی ندارن. مثلا معتب ابن قشیر یک کنایه‌ای به پیامبر میزد، میگه ما توان رفتن به دستشویی رو نداریم، آن وقت محمد به ما وعده گنج‌های کسرا و روم و اینها رو میده. و خود زنان پیامبر میگفتن هیچ جنگی به اندازه احزاب برای پیامبر دشواری ایجاد نکرد. خب این شکستن کاریزمای یک شخص طبیعتاً باید بلافاصله بازیابی میشد و ما از این دستا خیلی دیدیم. مثلا بعد از صلح حدیبیه که باز هم اونجا کاریزمای محمد میشکنه، او بلافاصله دستور حمله به خیبر رو میده. در غزوه احد که مسلمانان شکست خوردن، هنوز به شهر نیامده، فردای اون روز دستور حرکت به همراه الاسد رو میده. این شیوه‌های جنگی پیامبر اسلام بود که بتونه بعد از هر شکستی قدرت خودش رو نزد پیروان خودش بازیابی بکنه. خب چه باید میکردن؟ در اینجا مسلمانان تلفات هم داده بودن، عده‌ای هم مجروح شدن، مثل سعد بن معاذ که 6 نفر از مسلمانان که در این حالا جنگی هم که نشد از راه دور حالا تیراندازی‌هایی که رخ داده بود و اینها، 3 نفر اونها اوسی هم از کشته شدگان، یعنی از همان کسانی هستن که قبیله سعد ابن معاذ. خود سعد ابن معاذ هم تیری دستش میخوره، حبان ابن عرقه به او تیر میزنه. در اونجا سعد ابن معاذ یک روحیه خاصی داشت، حتی در جنگ بدر هم که محمد اسرا رو بخشید، یعنی فدیه گرفت، سعد ناراحت شد که چرا ما این کار رو میکنیم، باید اونها رو گردن بزنیم. یعنی خلق و خوی جنگجویی و کشتن مخالفین در سر او بود. بعد از تیر خوردن او هم از زبان او شنیده شد که اشاره کرده بود که خدایا من رو به قدری زنده نگهدار که چشمانم به خاری بنی قریظه روشن بشه. خب اینها همه در ذهن محمد وجود داشت. زمانی که مسلمانان وارد مدینه میشن، پیامبر اسلام احساس میکنه که باید بلافاصله اون کاریزمای خودش رو دوباره ایجاد بکنه. برای همین احساس میکنه که بگه جبرئیل آمد به نزد من و من رو به عنوان کسی که حق ندارم سلاح رو بر زمین بگذارم به جنگ بنی قریظه امر کرد. مسلمانان به طرف بنی قریظه میرن، اونجا رو محاصره میکنن. باز هم هیچ جنگی رخ نمیده. یهودیان بنی قریظه سعی میکنن اول با پیامبر اسلام صحبت بکنن. دیدن نتیجه بخش نیست. به او میگویند که اجازه بده ما هم مثل بنی نذیر این منطقه رو ترک بکنیم. باز هم پیامبر اسلام اجازه نمیده، چون صرف تبعید دیگه اون کاریزما رو باز نمیگردن. نقشه ها از قبل مشخص بود. در این راستا اونها از ابو لبابه بن عبد منذر میخوان که چون فرمانده جنگ محمد او بود، میخوان که بیاد مشاوره و با او صحبت کنه. ابو لبابه وقتی وارد قلعه میشه، خب کعب بن اسد و دیگران از او سوال میپرسن که تکلیف ما چه خواهد بود. او به شکل تعریضی و ضمنی با انگشتان دستش به گردنش اشاره میکنه، یعنی شما رو گردن خواهد زد. پس این نشان میده که حکم از قبل صادر شده بود. فرمانده جنگ محمد میدانه سرنوشت اونها چیست. حال و هوای عدم توافق با محمد هم نشان میداد که سرنوشت بنی قریظه چه خواهد شد. به هر حال در میان اونها اختلاف رخ داد که آیا تسلیم بشویم نشویم. خب سرنوشت دو یهودی دیگر رو مد نظر داشتن که اونها تبعید شدن، گفتن شاید بتوانیم به نوعی تبعید بشویم. تسلیم شدن و پیامبر اسلام اشاره کرد که اگر چون یه عده از اوسیان مخالف این کار بودن و بر پیامبر اسلام فشار می آوردن که شما اینها رو ببخش، ولی پیامبر اسلام اشاره کرد که دوست دارید من حکمیت رو به یکی از شماها بدم؟ اونها هم گفتن بله. پیامبر اسلام با توجه به سابقه قبلی گفت من سعد ابن معاذ رو به عنوان داور تعیین میکنم، یعنی یک شخص معلوم الحالی که نظر خودش رو قبلا گفته بود و تقریبا ابولبابا هم این داستان رو میدانست. به هر حال حکم آن چیزی شد که سعد ابن معاذ داد. در این حکم حتی بسیار از اوسیان ناراضی بودند. انتخاب او اصلا با توافق اوس و بنی قریظه نبود، شخص خود پیامبر اسلام بود که سعد ابن معاذ رو انتخاب کرد، اون تو از اوسیان انتخاب کرد که هم پیمان بنی قریظه بود. به هر حال این داستانی است که شما وقتی نگاه بکنید مسئله جنگ و همپشتی کاملا منتفیه. جنگی رخ نمیده، همراهی صورت نمیگیره، ولی اون شدت خشونت خب نیاز به توجیه داره. یعنی یک مسلمان که خب نمیتونه بگه بله هیچ جنگی رخ نداد یا زد و خوردهای خیلی عادی بود که اتفاقا ما مسلمانان شروع کننده آن بودیم. پس مجبوره بگه این قتل عام، این وضعیت شدید یک دلیل قوی هم داشته. بنابراین اشاره میکنن که جنگی رخ داده، همپشتی کردن، همپیمانی کردن که هیچ کدام از این شواهد در تاریخ مورد تایید قرار نمیگیره. اما به زعم من بازگشت اون کاریزما نیازمند این خونریزی های بسیار زیاد، نه دلیل دیگه. بفرمایید اگه سوال دیگه هست.
3: بله خیلی ممنون، جوابم گرفتم. یه سوال دیگه هم که پرسیده بودم، حالا نمیدونم اگه وقت باشه اینم خیلی سریع پاسخ کنه، اینکه به جز عباس و حمزه هایی کسی دیگه هم از عموهای پیامبر اسلام آوردن یا نه؟ خیلی ممنون.
0: نه، ما شواهد تاریخی دیگری برای ما نیست، چون غالب اونها کسانی بودن که سن بسیار زیادی داشتن، مثلا حارث یکی از اونها بود، اما فرزندان اونها مثل ابو سفیان ابن حارث بعدها مسلمان شدن. ابو لهب یکی از کسانی است که خب در زمان جنگ بدر فوت کرد، البته به جنگ بدر نیامد، در شهر مکه مانده بود، و ما بقی اونها سن و سال بسیار بالایی داشتن و هیچ کدام دوران پیامبر اسلام مسلمان نشدن. و البته در میان عمه های او خب اختلاف هست که مثلا صفیه که میدانیم مسلمان شد، مادر زبیر، دو نفر هم اروا و آتکه هم تقریبا کسانی بودند که شایبه مسلمانی اونها بود، ولی باز هم نقل ها مختلف.
1: یه دوستی پرسیدن توی تکست که آیا این جمله منصوب به علی ابن ابی طالب هست یا نه، من عرف نفسه و لقد عرف ربه. عربی من هم زیاد خوب نیست.
0: بله بله بله، این اتفاقا یکی از چیزهایی است که خب در نهج البلاغه از شارحان کلامی نهج البلاغه بررسی شده نسبت به نوع حالا دیدگاه‌های خاصی که داره، ولی شایسته تأمل نیست. یعنی بحث شناخت خداشناسی از خودشناسی و این داستان‌ها به نظر من حداقل نظر فلسفی چندان قدرت نداره، ولی برای ذهن افرادی که خب دوست دارن برخی کلمات رو خیلی فلسفی بپندارند و این داستان‌ها میتونه جذاب هم باشه.
4: با درود به استاد عزیز، من سوالم دقیقا راجع به بنی قریظه بود و را گرفتم. استاد اگه امکانش باشه اگه کتاب تاریخ صدر اسلام که انتقادی نوشته شده باشه، خودتان یا دوستان اسلام شناس دیگه از دید انتقادی اگه باشه معرفی میکنین، بسیار تشکر. سوالم این بود.
0: خب بله، کتاب های انتقادی که زیاد هست، به خصوص در دوران معاصر. خب افرادی مثل انصاری، مثل شجاع، شجاع‌الدین شفا، خیلی های دیگه کتاب نوشتن در این حوزه ها، ولی خب به نظر من اگر شما واقعا میخواید اسلام رو بشناسید به کتاب متقدمین، کتاب های مرجع مراجعه بکنید، و خب این کتاب ها رو هم در کنارش خواندن میتونه مهم باشه. حالا آقای کسروی هم کتاب هایی داره، ولی اون بیشتر به مسائل مربوط به شیعه و اون بخش هایی رو که خرافات میدانسته پرداخته. آی دشتی هم یک کتابی 23 سالی نوشته که به حال حجمش کمه، به جنبه های مختلفی از زندگی پیامبر اسلام، از آیات قرآن و برخی دیگر از مسائل پرداخته، ولی هیچ کس نیست که همه چیز رو یک جا به شما عرضه بکنه و یا کتابش تحلیلی باشه. غالبا کتاب هایی که نوشته میشه شرحهایی خیلی خیلی کوچک از برخی وقایع دارن و تحلیلی به ذهن شما شاید نتونه بده، ولی خواندن کتاب‌های مرجع و متقدم رو من در ابتدا پیشنهاد می‌کنم و بعد از اون خواندن این کتاب‌هایی که به شکل چکیده میتونه مطالب رو در اختیار شما قرار بدم میتونه مفید باشه.
4: سپاس استاد، صحبت های شما میشه شیرین، لذت بخش است. بخیر باشه.
1: میلاد گرامی بفرمایید.
5: عرض سلام و خسته نباشید و ارادت خدمت حضار و استاد سلیمانی. من میخواستم اگر بشه اون منبعی که در خصوص نبرد علی و عمرو بود استاد یه بار دیگه بگن و منابعی که حول این نبرد هست رو اگر میشه ذکر کنن که بتونیم مطالعه کنن خیلی ممنون میشم. دست شما در بر.
0: بله من عرض کردم. ببینید خب در مورد اصلا نبرد احزاب و بنی قریظه و اینها، خب بهترین کتابی که با جزئیات میتونید مراجعه بکنید مغازی واقدی هست. بقیه هم جنبه های دیگری اون رو آوردن. ولی این نقل قول رو علی ابن ابراهیم قومی صاحب تفسیر قومی در کتاب خودش آورده، در جلد دوم مال صفحش رو باید نگاه بکنم، فکر کنم 184-185 گفتم اون زمان. در جلد دوم این مطلب رو آورده. آقای غربی هم، محمد هادی یوسفی غربی هم در کتاب موسوعه تاریخ اسلام خودش به این مسئله خیلی جست و گریخته اشاره کرده و به همین کتاب تفسیر قومی ارجاع داده.
1: استاد من اخیراً به آقای رسول نجفیان گوش میکردم، میگفتن که حالا شما ببینم موافقی با صحبتشون یا نه، که میگفتن که بهارالانوار مال مجلسی یکی، یعنی یکی که مهمترین تاریخ شیعی هستش، درسته؟
0: ببینید حالا من صحبتشون رو نشنیدم جنبه های اون رو، ولی نه به هیچ عنوان شما تاریخ نگاری شیعه از همان زمان ابتدا آغاز که میشه، حالا بحثی کتابهایی مثل سلیمان بن قیس هلالی، اسرار آل محمد و اینها، حالا جنبه های کلامیش برجسته تر از کنار بگذارید، شما کتاب شیخ مفید رو هم دارید که به 12 امام میپردازه، اعلام الورا به اعلام الهدای تبرسی رو دارید. خب اینها پرداختن. منتها فرق شخصی مثل مجلسی و دیگران این است که او سعی میکنه روایت های متعددی رو از این افراد بیاره. مثلا فرض کنید یه بابی باز میکنه در مورد امام زمان، اما اقسام روایت ها رو میاره که حالا در دل اون شما حالا باید بگردید اینها رو کنار هم قرار بدید ببینید داستان به چه نحوی است. از نظر گستره شاید این گونه باشه، اما از نظر دقت به نظر من کتاب هایی مثل ارشاد شیخ مفید خیلی دقت بالاتری هم دارن نسبت به کتاب بهارالانوار، ولی از نظر گستردگی و شمولی روایت بله ممکنه این گونه باشه.
1: پرسیدن که خواستم از جناب سلیمانی امیری بپرسید آیا کتابی به نام علی از زبان خلیفه دوم عمر ابن خطاب وجود دارد، اگر وجود دارد به نقل و نوشته چه کسی است؟ ممنونم.
0: من اسم چون این کتابی رو نشنیدم، شاید وجود داشته باشه، ولی در مورد نقل‌های علی در برابر عمر بله در نهج البلاغه هم نقل‌هایی آمده، شارحین نهج البلاغه هم مطالبی نوشتن از مراودات، گفته‌هایی که میان علی و عمر بوده، مراوداتی که میان اونها در حوزه‌های مختلف رخ داده، ولی این کتاب با این عنوان رو من نشنیدم، شاید وجود داشته باشه.
1: دوست دیگری پرسیدن خیلی ها نظرشون اینه که این اشعار منسوب به مولانا هست و حتی خود مولانا شیعه هم نبوده و اگر قرار به متن بود قاعدتاً باید متن دیگر خلفا رو هم می‌کرده.
0: ببینید این کلمه منتسب بودن هم میتونه وجود داشته باشه، ولی مسئله این است که علی مورد اتفاق شیعه و تسننه. اتفاقا اولین صوفیان و زاهدان و اینها اساسا اهل سنتن، اهل تشیع نیستن، بنابراین به نظر من میتونه منتسب باشه بله کاملا، هرچند من نیازی به این مسئله نمیبینم. من عرض کردم مولانا به تمام شخصیت های اسلامی یک نگاه خاصی هم داره، بنابراین نمیتونیم بگیم که چون او مثلا دیدگاهی نسبت به علی داره شیعه چون نبوده نمیتونه داشته باشه. نه، علی شخصیتی است که هم مورد احترام جهان تسننه هم جهان تشیع.
1: دوستان من دعوت کردم، دوستان نمیان بالا. حبیب گرامی بفرمایید.
6: با عرض ادب و احترام از جناب استاد می‌خواستم در صورت امکان الله خارج از تایتل هم هست، اگر مصلحت می‌دونن در ارتباط با موضوع اصلا پدوفیلی در از صدر اسلام تا الان متأخرین اگر توضیحاتی ارائه بفرمایید خیلی ممنون میشم. متشکرم.
0: ببینید دوست بزرگوار من حالا این بحثی که شما مطرح میکنید رو من عرض کردم ممکنه یه برداشت‌های خیلی خاصی باشه از اینکه یک عده‌ای مثلا یک رفتاری رو از پیامبر اسلام دیده باشن و این رو ربط بدن به یک چیز دیگه. مسئله این است که من متخصص این مسائل روانی نیستم که آیا کسی که دختر خودش رو میبوسه کسی که با پسر عموی خودش اینگونه رفتار میکنه آن اوصاف به او بار میشود یا نه، این رو بعد از متخصصینش بپرسید. ولی حداقل من در تاریخ اسلام ندیدم که به صراحت چون این مسئله آمده باشد که شخصی مثلا روابط جنسی خیلی خاصی با کسی داشته باشه. ولی یک سری رفتارهای نامتعارفی از پیامبر اسلام رخ داده، این رو بنده نمی آورم، خود نهج البلاغه ذکر میکنه، تبریزی در اعلام الورا در اون شش صفحه‌ای که به زندگی فاطمه پرداخته اونجا ذکر میکنه از رفتارهای پیامبر با فاطمه. و حالا برداشتش آزاده، میتونید خودتون از دل اون برداشتهایی داشته باشید، ولی خود اعراب آن زمان هم بعضن این رفتار رو نامتعارف میدیدن و به پیامبر اسلام کنایه میزدن که شما جوری رفتار میکنید که مثلا ما ندیدیم کسی این کار رو بکنه. پیامبر اسلام هم اشاره میکرد که بله، من حس مهربانی من نسبت به اطرافیان بیشتره، حالا شما اگر دلتون از سنگه حالا اون مشکل شماست. ولی این مسئله رو نمیشه یک حکم داد در مورد اون که ایشان قطعا این گونه بوده، این رو باید از صاحبان دانش در حوزه روانشناسی شان سوال بکنه یا روانکاوی بتونه بهتر به شما پاسخ بده.
6: اجازه دارم خانم سهیلا اگر اجازه
1: بفرمایید کوتاه
6: سوال رو؟ بله، به نحو دیگه خب ما شاهد هستیم اخیراً هم در خصوص این موضوع در توضیح مسائل به این موضوعات پرداخته شده. اصلا چرا؟
0: ببخشید، منظور شما از اینکه در توضیح المسائل پرداخته شده به رفتار با کودکان یا کودک همسری هست؟ منظورتون اون قسمتشه؟
6: بله بله قربان، بله استاد.
0: بله، ببینید خب طبیعتاً بحث ازدواج در درون جامعه اسلامی از زمانی رخ داد که خب کودک همسری یک امری بود که در اونجا وجود داشت، شایع بود. و این مسئله الزاماً به این معنا نیست که هر کسی این کار رو میکنه پدوفیله، نه اصلا، یک رسم و رسومی بوده که خب خیلی ها دست به این کار میزدن و این رو یک رسم عادی و اجتماعی میدیدن. بنابراین احکام اون هم در کتابهای اونها اومده، ضوابط شرایطش و خیلی از چیزهای دیگرش هم در اون اومده، چه بسا یک انسانی پدوفیل نبوده باشه. الان عمر ابن خطاب آمده با ام کلثوم دختر علی ازدواج کرده، آیا عمر پدوفیل بوده؟ نه، چون خودش اذعان میکنه من خواستم با یکی از در واقع نوادگان پیامبر اسلام ازدواج بکنم. پس این حکم رو شما نمیتونید تسری بدید به همه جنبه های شخصیتی افراد. گاهی هم شما میبینید که مثلا شخصی با یکی از دختران رئیس قبیله ازدواج میکنه، اون دختر کوچکه اما برای مناسبات قبایلی یا دوستی میاد این کار رو میکنه و چون شریعت دست اون رو باز گذاشته، خب او سعی میکنه از این دختر نوجوان بهره ببره. شاید اون دیدگاه پدوفیلی خاصی رو نداشته باشه. بفرمایید اگه مطلب دیگه.
1: یعنی سلام، اسمی از حمزه در جنگ ها برده نشد، لطفا کمی صحبت کن. یکی این پرسش، یکم این که با سلام ممنون میشم از استاد درباره شمشیر افسانه شده علی هم بپرسید. تشکر. من فکر میکنم دو تا صحبت کردیم.
0: نه، بخش دومش رو که در مورد شمشیر بود صحبت کردم. بخش اول ببینید، خب حمزه یه شخصیتی بود که در جنگ احد کشته شد، یعنی آنقدر زنده نماند که حالا جای پای او رو مثلا در احزاب ببینیم، در بنی قریظه ببینیم یا در جنگ‌های مربوط به فتح مکه و حنین و حوازه. برای همین چندان چیز خاصی از ایشان در دست نیست که حالا ما بخوایم خیلی در مورد اون بپردازیم بهش.
1: دوست عزیز مصطفی گرامی بفرمایید.
7: ضمن سلام به آقای سلیمانی و خسته نباشید بهشون و همه دوستان. من سوالم این هست که کلن منابع بررسی اسلام و تاریخ اسلام، چه خود محمد چه علی و مثلا خلفای راشدین و اینا، خب میدونیم که اینا اساسا منابع اسلامی هن و منابع خیلی هاشون هم عمدتا سالها بعد، سالها بعد نوشته شده. من میخواستم از آقای سلیمانی این سوال رو مطرح کنم که منابع تاریخی که همدوره و همزمان باشه با خود این شخصیت ها و حالا که صحبت بحث سر علی هست، همزمان با خود علی و غیر اسلامی، منظورم خارج از مثلا دایره معتقدان به اسلام و دوروبری های خودشون، آیا منابعی هست و اگر هست اینا چی هست و اونا چی میگن راجع به این تاریخ؟ خیلی متشکرم.
0: درود بر شما جناب صابر بزرگوار. اگه منظورتون این است که منابع غیر اسلامی، یعنی شخصیت‌هایی که تاریخ نگار باشن و غیر مسلمان ولی هم عصر اونها بتونن مطلبی برای ما به یادگار گذاشته باشن، خیر، ما چون این منابعی رو به شکل مستقیم نداریم. غالبا مواردی بوده که به خاطر فتوحات افرادی آمدند و از کتاب‌ها یا نقل قول‌های مرجع استفاده کردند. به نظرم دلیلش هم این است که اصلا آن منطقه محل توجه نبوده. یعنی تاریخ نگاران ایران،

0: جنگاوران بوده. اصلا کسی به مطالعه مردم نمی پرداخت چون مردم اهمیتی نداشتن. ما آرام آرام از زمان سرجان مالکوم و دیگران بود که تاریخی برای ایرانیان نوشته شد که به آداب و رسوم مردم پرداختن، به نوع قبایل، نوع قومیت ها، زبان ها و اینها پرداختن. این در واقع نشان می دهد که سیر تاریخ نگاری همیشه به مهمترین چیزها پرداخته، نه به جزئی ترین چیزها، به مهمترین شخصیت ها پرداخته، نه بعضن به انسان های شکست خورده. در مورد پیامبر اسلام هم داستان همینه. ایشان در محیط حجاز شخصیت خاصی نبود که ایرانیان مثلا بخوان برای او تاریخ نگاری بکنن یا رومیان بخوان برای او تاریخ نگاری بکنن. نسل اول مورخان هم مثل ابن اسحاق و دیگران، ابن اسحاق حدودا متولد سال 70 یعنی 60 سال بعد از پیامبر اسلام، اینها همه جز موالیانن که خب در نبردهایی مثل عین التمر، یرموک و جاهای دیگه به اسارت در آمدن، به مدینه رفتن، نقل قولهایی رو می شنیدن، تکنگاریهایی رو می دیدن، ولی چون خام بود و پخته نبود، اینها سعی کردن اینها رو به نحوی تبویب بکنن، مدون بکنن و در اختیار نسلهای بعد قرار بدن. بنابراین طبیعی است که اگر ما در آن زمان پیامبری رو داشتیم که مثلا پادشاه بود، برای خودش قدرتی رو داشت، می توانست کار خاصی رو انجام بده، یک دستگاه دیوان سالاری داشت، خب اینها قابل پذیرش بود که تاریخی از اون باید باشه. ولی شما پیامبری رو دارید که نه دیوان سالاری داشت، نه دستگاه بوروکراسی قدرتمندی داشت، نه کسانی رو داشت که برای او تاریخ نگاری بکنن. به هیچ عنوان چنین نبود. حتی معاویه هم مثلا زمانی که داره حالا حکومت میکنه، حداقل دوستان مکتب زاربروکن که معاویه رو حداقل قبول دارن، کسی است که مثلا به عبید بن شریعه دستور داده بود که شما اخبار پادشاهان گذشته رو برای من بنویس بیاور، و این رو ما داریم در واقع، و این نشان میداد که اصلا تاریخ نگاری وجود نداشته برای مسلمانان اولیه که بخوان به اون مسئله اهتمام داشته باشن. غالب تعلقات ذهنی مسلمانان به احکام اسلامی توجه میداد، اخبار گذشتگان رو کنار میگذاشتن. حتی کتابهایی مربوط به مسیحیت، یهودیت چندان در دایره اسلام مورد پذیرش قرار نمیگیره. شما وقتی هجوم قصه خوانان رو در اسلام میبینید که افرادی مثل علی با اونها مبارزه میکنن، بر سر این است که اونها نمیخواستن اقوال ملل دیگر رو بشنون، مگر اونهایی که برای در قرآن آمده تجسس بکنید ببینید سرنوشت آنها چه شد، بدبخت شدن یا نه. بنابراین من فکر میکنم نه، ما هیچ گونه مورخ مستقلی که هم عصر پیامبر اسلام باشه، شناخت اون نسبت به پیامبر اسلام مستقیم باشه و از منابع اسلامی استفاده نکرده باشه و تاریخ نگاری کرده باشه نداریم. اما بعدها به واسطه نقل قولها و وجود اسناد و مکاتب کسانی رو داریم که سعی کردن این تاریخ رو به نوعی برای ما بنویسن و به یادگار بگذارن. بفرمایید اگه مطلب دیگری هست.
1: اجازه هست سه سوال تکمیلی هم بکنم؟
0: بله حتما بفرمایید.
1: خب من سوال منطقی که مطرح میشه اینه که خب این تاریخی که به جا مونده الان در شکل چه میدونم همین منابع اسلامی که شما اشاره کردید، چقدر معتبره و چقدر ساخت و پرداخته ذهنیت اینهاست و ساخت. ببینید یه مثال هم میزنم که منظورم روشن بکنید. الان خمینی همین 30-40 سال پیش بود، ولی با وجود اینکه این همه سند و مدرک و اینها هست، الان از هر کس بپرسید یه جور راجب این آدم حرف میزنه و هر کسی به اصطلاح برداشتای ذهنی خودش رو داره چیز میکنه، جای تاریخ جلوه میده. و حالا حسابش رو بکنید راجب یک کسی مثل محمد که شما توصیف کردی و درست هم توصیف کردی، حالا یکی 100 سال بعد، 200 سال بعد، نمیدونم چند سال بعد چیزی راجبش نوشته، یا راجب علی، چقدر اینا معتبره؟ و باز سوال بعدی که بعد از این مطرح میشه، بالاخره چجوری میشه آدم به واقعیت ماجرا پی ببره؟ یعنی با وجود اینکه این منابع محدوده، ولی به هر حال سوال دومی یعنی اینکه اگر این منابع ما، چقدر این تاریخ ها قابل اتکا هست، اینو پاسخ بدید. و اینکه بالاخره حالا سوال آخر رو هم بگم، یک سری تلاشای به اصطلاح آکادمیسیان‌های غربی و این حرفا توی از 1970 به این ور

0: سری تلاشای کردن واسه اینکه تاریخ اسلام رو بشناسن، بفهمن اینا الان در چه وضعی هستن و تا به کجا رسیده و چقدر این مثلا نحوه بررسی تاریخی معتبر هست. خیلی متشکرم.
1: بزرگوارید، ببینید، اعتبار منابع اسلامی، خب با توجه به اینکه ما هیچگاه تاریخ رو نمیتوانیم یقینی بدانیم، چون متعلقات تاریخی نزد ما حاضر نیستن و اتفاقا مربوط به عده ها قبل از زمان حاضرن، خب طبیعی است که ما نتونیم در مورد وقایع تاریخی اسلام با یقین صحبت بکنیم. اما این گونه هم نیست که اگر تاریخی داریم که در اون نوع نگاه ها به نحوی است که متناسب با پدیده های امروزی نیست، بگوییم کل اون رو باید کنار بگذاریم. این هم یک مشکلی است، چون تاریخ انسانی به ما نشان داده، شما در مورد تاریخ هایی که حتی در کشورهای خیلی حالا با سابقه کتابت و اینها هم نگارش شده، همین مشکلات رو میتونید پیدا بکنید. آن سنگ نوشته ها، آن کتیبه نوشته ها، آیا صحت تاریخی دارند؟ آیا اون کتیبه ها عیناً مسالب تاریخی است؟ آیا وقتی مثلا در کتیبه های هخامنشی نگاه میکنید، مطالبی که در مورد دشمنان آمده واقعا صحت تاریخی داره یا زیادگویی دستگاه حاکمه هست؟ خب همینا وجود داره. برای همین است که من یک سری فیلترهایی در نظر گرفتم که بتوانم از دل این تاریخ نکاتی رو عرض بکنم. ببینید، دوستان مسلمان ما، اتفاقا چند وقت گذشته بحثی داشتیم بر سر متد و روش نگاه ما به تاریخ بود. دوستان مسلمان ما یک چیز رو ارجح میدانن و آن سنده. سند یعنی این که شما نگاه بکنید راویان این روایت چه کسانی هستند. حالا با شرایط خاص خودش دیگه، متصل بودنش و نحوه ضبطش رو. یعنی اگر حسن به علی، علی به محمد، محمد به باقر نقل کرده و شما اینها رو انسانهای راستگو میدانید، میگید این روایت درسته. حتی اگر به یک پدیده غیر عقلایی مثل معراج محمد باشه. یعنی اونها دیگه به عقل رجوع نمی کنن. اول به نقل رجوع می کنن. اما من به عنوان یک پژوهشگر اول به عقل رجوع می کنم. یعنی می گویم آیا این داستانی که در تاریخ اسلام آمده با عقل همخوانی دارد یا خیر؟ اگر با عقل همخوانی ندارد، دیگر رو نمی پذیریم. بسیاری از داستانهای غیر عقلایی در تاریخ اسلام وجود دارد. این نکته اول. نکته دوم این که آیا متناسب با جوامع انسانی هست؟ یعنی سرنوشت مردم و ملل هم نشان می‌دهد که انسان‌هایی می‌توانستن چنین رفتار بکنن؟ خب اعراب که تافتی جدا بافته نبودن از پیرامون خودشون. برخی از نقل قول‌هایی که در مورد زندگی پیامبر اسلام هست غیر واقعی است. داستان نوشتن نامه و تهدید او به سلاطین و امپراتورها داستان غیر واقعی است، چون هیچ انسانی که حتی مدینه رو در تصرف نداره نمی‌تونه بیاد و ادعا بکنه که من به پادشاهان روم و جاهای دیگه نامه نوشتم و اونها رو تهدید کردم به اینکه یا به من بپیوندید یا کشور شما فلان میشم. نه. خب اینها از درجه اعتبار تا حدودی کم میکنه. بعد به منابع متقدم مراجعه میکنیم. بعد به اجماع مورخان نگاه میکنیم. همه اینها کمی به ما کمک میکنه که بتونیم برخی از وقایع تاریخی رو رصد بکنیم، به شناخت بگیریم. این از دید پژوهشی. از جهت نقد ما یک مشکل دیگر هم داریم. ما با کسانی روبرو هستیم که این متون رو بسیار دقیق میدونن، از دل این متون احکام استخراج میکنن، استراتژی بیرون میآورن، ایده پردازی میکنن. در برابر این افراد ما به همین متون به عنوان مبنایی که مورد قبول اونها هست وارد میشیم که بتوانیم صحت سنجی بکنیم این باور و اعتقاد اونها رو. یعنی من اگر وارد جزئیات زندگی علی می شوم، طبیعتاً اولین ذهنیت من این است که اینها ممکنه دروغ باشه، جنبه درستی نداشته باشه. اما دارم در برابر کسانی صحبت می کنم که اونها جز به جز زندگی پیامبر و علی رو برای خودشون الگو کردن. یعنی می خواهم به اونها هم این مطلب رو منتقل کنم که اگر شما از علی اسوه اخلاق و نیکوکاری و عدالت می سازید و بر اساس همین متونه، از دل همین متون هم شما بی‌عدالتی بیرون می‌آورید، بی‌اخلاقی بیرون می‌آورید، تروریسم بیرون می‌آورید، کودک همسری بیرون می‌آورید، رفتار نامتعارف با زنان بیرون می‌آورید. پس در دو جنبه اون در واقع ما باید کار رو متوازن بکنیم. یکی بحث صحت سنجی های تاریخی است برای یک دریافتی از اسلام، دو مقابله با کسانی است که از دل جزء به جزء این مسئله حکم بیرون آوردن، ایدئولوژی بیرون آوردن. ولی در پایان عرض کنم قطعاً از نظر پژوهشی هیچگاه یک واقعه تاریخی نمیتواند یقینی باشد و در تاریخ اسلام هم بسیار سراغ داریم، چون تاریخ نگاری اسلامی اساساً یک تاریخ نگاری اسطوره‌ای است، داستان پردازی های خیالی است. خیلی از شخصیت ها برجسته شدن چون یک فرقه یا یک گروهی خواسته اون شخصیت رو بالا ببره. خیلی از شخصیت ها مذموم دانسته شدن. شما خوارج یکی از کسانی هستند که بسیار مذمومن، اما اگر به جزئیات سبک و سلوک اونها نگاه بکنید ببینید اصلا این گونه نیست. شر مطلق نیستن، خیر مطلق هم نیستن، اما چون امویان با اونها درگیر بودن، علویان با اونها درگیر بودن، جوامع مختلف با اونها درگیر بودن، همگی سعی کردن از اونها یک چهره شیطانی بسازن، انسانهای نفهم نشان بدن، انسانهای دوگم نشان بدن. بله اینها رو میشه درآورد از دل بخشی از وقایع تاریخی، ولی خب نیازمند این هستش که یک دید وسیع تری داشته باشیم. در مورد تاریخ نگاری جدید که من عرض کردم حالا بر اساس سکه شناسی هست یا بر اساس برخی ویژگی ها، من معتقدم تبیینی که اونها به دست میدن حفره های زیادی داره، یعنی خیلی از جنبه ها پوشش داده نمیشه. شما مثلا با سکه شناسی نمیتوانید پیامبر اسلام رو بشناسید، چون اصلا قرار نبوده ایشان سکه به نام خودش بزنه. مگر بودا به نام خودش سکه زده؟ مگر کنفوسیوس به نام خودش سکه زده؟ مگر زرتشت به نام خودش سکه زده؟ ما گاهی احساسمون این است که یک شخص باید به نحوی خاصی رفتار بکنه تا از نظر ما مورد پذیرش قرار بگیره. یا مثلا جهت قبله ها، خب عربی که جغرافیای اون بسیار محدوده، با استفاده از ستارگان و نمیدونم یک سری از این کارهای خاص جهت یابی میکرد، ما نیازمندی نیستیم بگردیم از باب مهندسی نگاه بکنیم که اونها قادر بودن یک قبله‌ای رو دقیق تنظیم کنن یا نه، رو به سمت کجا میره. یا پژوهش‌های در مورد آثار باستانی، آثار باستانی در حجاز معنا نداره، شما به متون خودشون مراجعه بکنید. شما یک کعبه‌ای رو دارید به عنوان یک نماد مقدس، یک ساختمان قابل پاسداری، با یک سیل تخریب میشد، سقف نداشت، از اون دزدی میکردن. خب تاریخ نگار اسلامی نمیتوانست بیاد کعبه رو تبدیل کنه به یک مکان بسیار باشکوه؟ یعنی افرادی که حداقل این سبک تاریخ نگاری رو مینگارن اینقدر فکر نمیکنن، مثلا میگن این تاریخ نگاری کار عباسیانه. خب برفرض این گونه است، چرا اینقدر از عباس بد گفته شده؟ عباس کسی است که در جنگ بدر اسیر میشه، چون در سپاه مشرکانه، برای اونها شتر هم قربانی میکنه. بعد هم زمانی که پیامبر اسلام میخواد جانشین خودش رو تعیین کنه، میاد و به عباس پیشنهاد میده که تو قبول میکنی وصی من باشی در امور؟ عباس میگه نه من این کاره نیستم. بعد پیشنهاد رو به علی میده. یا در مورد ابن عباس، از اون دزدی او از بصره و بیت المال بصره، خب چرا عباسیان یادشون رفت اینها رو پاک کنن؟ خب اینها حداقل باید همخوان باشه. گاهی ما سعی میکنیم بیایم و یک سری چیزهایی رو ببندیم به دیگران بدون اینکه فکر بکنیم در موردش. چه ضرورتی داره که محمد بخواد سکه بزنه؟ چه ضرورتی محمد نیاز به عمارت سازی داره که شما دنبال آثار باستانی هستید؟ یا بحث قبله، یا برخی از این داستان‌هایی که مثلا در قرآن این آمده آن نیامده، نمیدونم در پترا بوده، خب چرا نام پترا در قرآن نیامده اما حداقل نام یثرب در قرآن آمده، نام مکه در قرآن آمده؟ یعنی نگارنده این کار در پترا یادش رفته که از پترا نام ببره، واسه پترا نام میبرد. به نظرم شواهدی که اونها ارائه میکنن قدرتمند نیست، حفره‌های زیادی داره و نیازمند کار بسیار زیادیه. مثلا دوستان قرآن رو پژوهش کردن، میگن این قرآن سخن دو فرقه مسیحیه، در حالی که من اشاره کردم در گذشتم بیشترین بسامد در قرآن در مورد کسانی است که معاد رو قبول ندارن. بسیاری از کسانی است که برای خدا دخترانی رو به عنوان شفیع در نظر گرفتن، در حالی که مسیحیت که برای خدا پسر قائله. بسیاری از اونها جن پرستن، بسیاری از اونها کتابهایی که هست رو اساطیر الاولین میدونن. خب ما چشممون رو بر روی همه این شواهد ببندیم و بعد بگیم که حالا جایی که مثلا محمد داره با مسیحی‌ها صحبت میکنه بگیم اینا برجسته ترش بکنیم. خب طبیعیه، محمد با یهودی‌ها مواجه بود، با مسیحی‌ها مواجه بود، با مشرکان مواجه بود، با بت پرستان مواجه بود. شما همه اون شواهد رو نادیده گرفتید فقط برای اینکه بگید دو فرقه مسیحیه، به اون آیاتی استناد میکنید که نشان از مسیحیت داره. به نظرم کار اونها یک مقدار نادیده گرفتن بخشی از مسائله. و من البته دیدگاه من جناب صابرین است که اخیراً یک تفکری به راه افتاده در غرب برای همزیستی میان مسیحیان و مسلمانان و عده‌ای سعی می‌کنند برای اینکه این وجوه افتراق رو کم بکنن در صدد این باشن که میان اسلام اولیه و مسیحیت نوعی آشتی برقرار کنن. من دقیقاً این رو می‌فهمم و بودن کسانی که این گونه می‌اندیشیدن، یعنی افرادی سعی کردن در تاریخ قرآن مطالبی رو بگن، افراد دیگر اونها رو تعدیلش کردن، مثل مونتگومری وات و خیلی های دیگر گفتن الان صلاح نیست که ما مثلا بگیم قرآن کلام محمد، در واقع کلام خدا نیست و مال محمده، و دقیقا این رو در ابتدای کتابشون هم ذکر میکنن. و من این رو هم در این راستا میبینم، یعنی شرایط جهانی به نحوی تغییر کرده که جهان مسیحیت و اندیشمندان اون در بخشی به دنبال آشتی میان اسلام و مسیحیت هست. پیامبر اسلام رو یک مسیحی بدانند، عبدالملک مروان رو یک مسیحی بدانند، معاویه رو یک مسیحی بدانند، در حالی که هیچ کدام شواهد تاییدش نمی‌کنه. حداقل حفره‌ها خیلی گسترده‌تره. این تاریخ نگاری خب درسته بر چیزهای مبتنی هست مثل سکه یا اینا، ولی من اون حفره‌ها رو هنوز بزرگ می‌بینم. برای همین وقتی من کتاب‌های اندیشمندان حوزه زاربروکن رو می‌خوانم، احساس می‌کنم گاهی استدلال‌ها خیلی خنکه. مثلا طرف بخواد بگه عبدالملک مروان ایرانی بوده اصلا، عرب نیست، میگه عبدالملک همان مثلا مسیحه، عبدالمسیحه، و بعد آورده میگه از مرو ایرانه. چرا؟ چون یکی دو سه حرف اولش مرو، الف و نون هم داره، یعنی از مرو اومده. و کرمان یعنی چی؟ یعنی کرم اومده. اون یکی نمیدونم یعنی چی، از فلان جا اومده. خب این نوع عدم سابقه، عدم پیشینه نگاری خیلی عجیبه و من حداقل اینا رو قوی نمیبینم. قابل بررسی هست، قابل خواندن هست، خوبه و یه کار خیلی خوبی هم انجام میده. دست کسانی رو باز میگذاره که خیلی راحت زیر میز بزنن، بگن اصلا خب چه نیازی حالا ما بریم 500 جلد کتابهای اسلامی رو بخونیم، تاریخ فلان و 20 جلد، تاریخ اون و 20 جلد. خب یه سره میگیم مثلا این تاریخ نگاری همه باطله دیگه، همه از زمان عبدالملک در واقع ابن هشام اومده، عبدالملک ابن هشام. خب راحت میکنیم خودمون، در حالی که واقعا این گونه نیست. ما تاریخ نگاری متقدم اسلامی هم داریم، افرادی که از کتاب‌های ما قبل خودشون بهره بردن، استفاده کردن، هرچند خام بوده، هرچند اولیه بوده، ولی در پدیده‌های تاریخی ما باید بریم یک تبیین دقیقی بدیم، تبیین درستی بدیم. با اینکه تاریخ نگاری اسلامی هزاران ایراد داره، اما باز شما یک تبیینی میتونی از دل اون بیرون بکشی. مکاتب جدید به نظر من چیز جدیدی ارائه نمی‌کنن، قابل تأمل هستن، اما حفره‌های اونها هنوز هم خیلی خیلی گسترده. امیدوارم مطلب رسانده باشم خدمت شما.
0: خیلی متشکرم. البته من هنوز صحبت زیاد دارم، ولی مرسی، در همین حد مرسی. من البته این کسایی که شما گفتید منظورم نبود، تاریخدانهای آکادمی که به اصطلاح سر و ته دار غرب منظورم بود، الان اسمش خاطرم رفت، پاتریشیا، اسم فامیلیش یادم رفت،
1: خانم پاتریش کرون منظورتون درسته؟
0: پاتریش کرون، آره اون منظور.
1: نه ببینید، من عرضم اینه که بله این تبعین ها وجود، حالا اگر اجازه بفرمایید داره این ایده به ذهن من هم رسید که سعی بکنیم یک بار در چند جلسه به بررسی کتاب هایی بپردازیم که حالا عزیزانی با این تفکر و حالا حتی متأخرتر از اونها با نگاه های جدید نسبت به تاریخ نگاری اسلامی داشتن. من حتما این رو در برنامه خودم قرار میدم. خوشحال میشم که شما بزرگواران هم تشریف داشته باشید در اون جلسه. حتما دوست نازنینمون جناب آقای مزدک بامدادان و افراد دیگه هم اگر تمایل داشته باشن میتونن حاضر باشن در این حوزه نگاهی داشته باشیم به حالا همین تبیین دقیقی که میشه نسبت به یک مسئله داره. میتونه خیلی موضوع خوبی هم باشه.
0: بله خیلی هم خوبه، مرسی.
2: استاد منم میخواستم پیشنهاد بدم، حالا نه فقط تاریخ شناسی مدرن اسلامی، بلکه بررسی متون تاریخی، روش بررسی متون تاریخی، برای اینکه یه زبان تخصصی هم میخواد ما، ولی مثلا میگن این سند متواتر، با ما باید یه تعریفی از این متواتر داشتن سند بدونیم که اصلا متواتر یعنی چی. میخواستم از شما خواهش کنم که در این زمینه هم اصلا روش بررسی متون تاریخ اسلام هم برنامه داشته باشیم.
1: بله حتما، با این که خب یک مقدار این بحثا ممکنه برای برخی خسته کننده باشه، چون بحث رجال، مسائل مربوط به اسناد اسلامی، منابع متقدم اسلامی، ولی همونطور که فرمودید خیلی ضروریه پرداختن به اینها. حتما چشم، سعی میکنیم که این رو حتما در دستور کارمون قرار بدیم.
2: دوست گرامی سعید، شما رو میشنویم.
3: با عرض ادب و احترام خدمت استاد عزیز. استاد، من با یکی از گفتارهای شما خوب مخالفم که فرمودید آثار باستانی تو عربستان به چه درد میخوره. و این تو باستان شناسی زمانی که میان یه منطقه رو مورد بررسی و کاوش قرار میدن، از یافته های اون کاوش میتونن به خیلی از معما جواب بدن. از جمله میتونن آب و هوای 1400 سال پیش عربستان رو بازسازی کنن، از جمله میتونن به فرهنگ، نوع زندگی، نوع خورد و خوراک و نوع مرگ به اینا پی ببرن و خیلی از مسائل دیگه. اما من الان سوالم این نیست، سوالم اینه که با توجه به صحبتهایی که شما میفرمایید از منابع مکتوب استفاده میکنید، غیر از منابع مکتوب منابع دیگه ای ندارید و این پارادوکس ایجاد میکنه در مقابل میراث ملموس و ناملموسی که وجود داره، یعنی در حال حاضر وجود داره، در گذشته هم وجود داشته. دقیقا صحبت هم از میراث ملموس و ناملموس اینه که حالا یا شما این منابعی رو که مطرح میفرمایید قسمت های چایی ایگنور میکنید، یا حالا شاید پروموت میکنید سری از مسائلی که باید بگید و نمیگید. ببینید، اگر علی علیه السلام یا علی ابن ابی طالب آدمی بوده که جنگاور بوده، آدمی بوده که به ایران حمله کرده، آدمی بوده که خود ایرانی ازشون بدشون میومده، پس چرا الان میراثهایی رو ما داریم به عنوان جاپای حضرت علی و میراثی داریم به عنوان چشم علی؟ چرا نداریم جاپای معاویه، نداریم چشم معاویه یا اسامی که همش علی یا حتی زگلی؟ خیلی از اسمایی رو داریم که به علی داره ختم میشه. ما در مورد صواب دیگه تو ایران همچین چیزی به وفور ما نداریم. خواهش میکنم در این مورد توضیح بدید که این آیا پارادوکس ایجاد نمیکنه؟ آیا این صحبت های شما رو در باب منابع مکتوب زیر سوال نمیبره؟ چون خب منابع مکتوب یه منابع قطعی و یقینی نیست. ممنون میشم پاسخ.
1: ببخشید، من منظور شما رو متوجه نشدم. یعنی ما مثلا اگر یه جایی داریم چشم علی هست، یعنی علی آمده به اونجا قدم زده، منظور شما اینه؟
3: خیلی استاد، منظور من اینه که اگر شما میفرمایید که علی ابن ابی طالب به ایران حمله کرده، اگر اینجور باشه که خب ایرانیا باید متنفر باشن از علی ابن ابی طالب، در صورتی که ما ببینیم مثلا چنگیز خان به ایران حمله کرد، نادرشاه به ایران حمله کرد، ولی
1: ما اسم چنگیز ندادیم الان برای بچه‌هامون.
3: خیلی کمه، نبون بخور. ببینید، ما در مورد
1: تیمور نداریم برای بچه‌هامون،
3: خیلی کمه در مقایسه با مثلا اسم علی. خب خیلی کمه.
1: اجازه، خب دلیلش رو عرض میکنم خدمت شما. ببینید، مسئله بر این است که اصلا اسم مهم نیست. شما عبدالله بن جعفر اسم بچهش بود معاویه، به خاطر علاقی که به معاویه داشت، از اون مواهب او بهره میبرد، اسم بچهش رو گذاشته بود معاویه. پس این برمیگرده به مسئله اعتقادی. شما فکر میکنید ایرانیان زمان گذشته چند درصدشون تاریخ اسلام رو مطالعه کردن؟ مثلا در بود به ایرانیان 1000 سال قبل، 2000 سال قبل، آیا این کتاب‌های تاریخی در دسترس اونها بوده؟ اصلا. از اونها کتاب‌هایی که بر روی پوست نوشته میشد، بر روی چرم نوشته میشد، اونها توسط هیئت حاکمه هر چیزی به گوششون میرسید میپذیرفتن. علی یک نامی است در میان اهل سنت هم مورد پذیرشه. مگه اهل سنت با علی مشکلی دارن؟ این نام یک نامی است برای افراد در نظر گرفته میشه. پس از دل نام شما نمیتوانید حقانیت کسی رو بیرون بیاورید. اگر باشه خب ما فرزندان نمیسیم میشه میزیم چنگیز، تیمور، آتیلا حجازی. یعنی چی؟ یعنی ناصر حجازی اون دروازه‌بان تیم ملی نمیدانسته آتیلا خونریزه مثلا؟ یه مقدار سنگین بحث بکنید که آدم لذت ببره. بس ربطی به نام‌ها نداره. این نام‌ها بر اساس حالا علاقه یک شخص به یک نام، بچه‌ها ممکن است سوابق اونو ندون، اصلا ربطی هم به هم نداره. یعنی اگه من اسم فرزندم بگذارم چنگیز، چه ربطی به چنگیز خان مغول داره؟ چنگیز یک معنایی داره، تیمور یک معنایی داره. پس نمیتوانیم بگیم که چون اون شخص نامی رو انتخاب کرده برای فرزندش، این نشان میدهد حقانیت او رو. نکته دیگر، ببینید، من این رو در مباحث مربوط به ادیان ابتدایی عرض کردم. ما ایرانیان اماکن مقدسی داشتیم، حالا چه در دیانت زرتشتی، چه در آیین میترائی و انواع اقسام این آیین ها. هر کدام اینها مناطقی چه بسا درخت زیبایی بود، چه بسا یک چشمه‌ای بود، یا چشمه آب گرم یا انواع اقسام اینها، یک دو تقدس داشتن برای مردم. این چشمه ها، این اماکن متولیانی هم داشتن. از اونها حراست میکردن، حفاظت میکردن. به واسطه حمله اعراب خب خیلی از این اماکن از بین رفتن. عده‌ای هم سعی کردن بعد از مدت‌ها این اماکن رو که نزد اونها خیلی محترم بود دوباره بازسازی بکنن. منتها دیگر نمیتوانستن بگوین که مثلا این چشمه زرتشته، بر فرض عرض میکنم. آمدن گفتن این چشمه علیه. چرا؟ چون اگر میگفتن چشمه زرتشته، همان علویان طبرستان اونجا رو از بین میبردن. اما وقتی میگفتن چشمه علیه، اتفاقا مقدس هم میشد، هیچ کس با اون کار نداشت. خیلی از این اماکنی که شما میبینید، مثلا یه امامزاده رو میبینید بالای کوه، حالا ما در مازندرانمون خیلی از این چیزها داریم، یک امامزاده رو میبینید بالای یه کوه در داخل جنگل که پلنگ مازندران نمیتونه اونجا بره. حالا شما میگی آقا چون اینجا که نه آبی هست نه غذایی هست، این چجوری رفته تا اون بالا؟ این به این خاطره که اون کوه یا اون تپه زمانی مقدس بوده، مورد احترام بوده. عده‌ای خواستن رنگ اسلامی هم به او بدهن تا اون مکان باقی بمونه، تخریب نشه. خیلی از وقایعی که ما در ایران داریم، اماکنی که داریم، همین داستانه. خب سند تاریخی هیچ وقت نمیگه علی ابن ابی طالب رفته در افغانستان، اما شما بر در مزار شریف میبینی قبری وجود داره میگه مال علی در مزار شریف. در بخارا هم همین. خیلی از این سنگ پاها، جای پاها، نمیدونم دست نگاری ها، همه اینا خب نمیدونم اینجا مزار نمیدونم فلانیه، سنگ ایستادن فلانیه، همینا تخیلیه، خیالیه. یک عده‌ای به خاطر علایق اومدن و اینها رو ساختن. معاویه به دلیل اینکه فرقه ای نساخت، اندیشه های اعتقادی پیرامون او وجود نداشت، خب طبیعیه پیروانی هم نداره. علی ابن ابی طالب کسی بود که فرقه خاص خودش رو داشت، شیعه خاص خودش رو داشت. بعدها فرزندان او به خصوص صادقین سعی کردن یک فرقه جدید بسازن. شما کتاب کافی رو بخوانید از کلینی، یک روایتی داره خیلی مهمه. در اون روایت اشاره میکنه که تا زمان صادقین، یعنی محمد باقر و جعفر صادق، شیعیان مناسک خودشون رو نمیشناختن، نسبت به احکام خودشون مطلع نبودن. این نقل روایت کلینی به نظر شما درسته؟ یعنی شیعیان علی در کوفه، در جاهای دیگر، مگه مسلمان نبودن؟ در میان جوامع اسلامی زندگی نمی کردن؟ آیا نماز نمی دانستن چیه؟ روزه نمی دانستن؟ متعه نمی دانستن؟ می دانستن. مسئله این است که وقتی محمد باقر و جعفر صادق می خواهن یک فرقه ایجاد بکنن، مستلزم این است که بگوین که کاری که شما الان دارید انجام میدید اشتباهه، شما نسبت به اون حکم آگاهی ندارید. حکم درست اون چیزی که من الان دارم به شما میگم. در واقع این روایت خیلی ریزبینانه تولید فرقه جدید رو نشان میده. علما هم خوب اینو فهمیده بودن، شیعه جعفری اثناعشری که میگن از دل همین بیرون میاد. بس کثرت روایت ها نیست از جعفر صادق، بس تولید نوعی اندیشه های اعتقادی است که شیعه بتونه در اون شکل بگیره. و شما در میان امویان اصلا همچین کسی رو ندارید که به دنبالشون این کاری باشه. طبیعیه که نام علی میمونه، علی تسنن هم خب با اون مشکلی نداره. فرزندان اونها هم سعی میکنن فرقه سازی بکنن، گروه سازی بکنن و این ممکنه هزار سال هم بمونه، 2000 سال هم بمونه. چنگیز خان به دنبال ایجاد فرقه نبود، به دنبال ایجاد گروه نبود. اگر او فرقه سازی میکرد، الان نام چنگیز یک نام مقدس بود. شما می‌خواستی به نام چنگیز دست بزنی، 10 بار با دست می‌شستی که به نام مقدس چنگیز خان دست بزنی. پس این گونه نیست که شما می‌فرمایید چون نام ما می‌دونیم غلام علیه، حسن علیه یا این چیزها نشان حقانیت علی یا دوستی علی است. نه، خیلی از اینها علی رو نمی‌شناسن. همین مسائلی که الان ما می‌خوانیم برای خیلی تازگی داره. خیلی اینها رو نشنیدن اصلا. شما فکر می‌کنید در گذشته مردم ما صبح تا شب می‌نشستن این کتاب‌ها رو مطالعه می‌کردن که علی شناسی کنن؟ نه، همون منبر روی منبر افرادی صحبت میکردن، علویان طبرستان و آل بویه، و بعدم که دستگاه عظیم تبلیغاتی صفویه و اینها آمد، دیگه از علی کسی ساخت که شما نمیتوانستی در برابر او حتی یک نقدی داشته باشی. خب اینها تولید نوعی وجاهت خاص میکنه، ولی به نظر من اینها دلیل متقنی نیست. بفرمایید.
3: وسط با عرض معذرت، من اینجا میخواستم یه نکته رو اضافه بکنم. اینکه خلاصه این تو اینجا یه نکته ریزی است. ببینید، بله من واقعیت هم چون اصلا کلن رشتم باستان شناسیه، ما به این مسائل واقعا میپردازیم، اما بحثم این نیست تعداد زیاد اسامی باعث این تقدس سازی میشه، نه من اینو نگفتم هرگز، گفتم ببینید ما میراث‌های ملموسی داریم، همون چشمه‌هایی رو که خدمتتون عرض کردم. شما فرمودید در زمانی که اعراب حمله می‌کردن به ایران، بله، خب زمانی که حمله شد به ایران و اینا اومدن این چشمه‌ها رو به نام علی کردن، چرا به نام عمر نکردن؟ چرا به نام ابوکنی؟ علی همون موقع در صدر اسلام انقدر تقدس داشته که تقدسش از عمر و ابوبکر و اینا بیشتر بوده، منظورم بعد از فوت پیامبر میگم، یعنی تقدسش اینا بیشتر بوده. خب گواهی تاریخ اینا نشون نمیده که حتی تو بین عرب این تقدس آنچنان نبوده، ولی تو بین ایرانیان این تقدس شکل گرفته. شواهد، یعنی سوال من اینه، شواهد تاریخی مبنی بر این تقدس از چه نقطه شروع میشه و توسط چه کسانی انجام میشه؟ ممنون.
2: استاد سلیمانی ببخشید قبل از اینکه پاسخ بدین، دوستانی هستن که پرسش در زمینه موضوع اتاق دارن، اگه ممکنه تقدم رو به اونا بدین.
1: خلاصه بهشون پاسخ بدم. ببینید اصلا تقدس سازی ها از زمان صادقین آغاز شد. اصلا قبر علی، مدفن علی تا زمان حداقل هارون الرشید مخفی بود، هیچ کس نمیداد کجا دفن. از آن زمان یواش یواش آغاز شد که علی اینجا دفن شده، برای او چیزی ساختن و طبیعیه این تقدس سازی ها از اون زمان شد. در میان اهل تسنن تقدس سازی ها وجود نداره، مقبره ای وجود نداره، قبری وجود نداره، جایی به نام کسی نمیشه. این برمیگرده به همون فرقه شیعه که سعی میکنه نشانه گذاری بکنه برای خودش برخی اماکن و مقدسات رو، اما در میان اهل تسنن ما این رو نداریم. برای همینه که شما چاهی رو ندارید به نام عمر، چاهی رو ندارید به نام در واقع ابوبکر، کسی هم ندارید عبد ابوبکر باشه، عبد عمر باشه به اون معنای خاصی که معتقدان دارن، یعنی عبد علی و نمیدونم علی داد و خدا داد و از این داستان. طبیعتا اینها برمیگرده به همون فرقه سازی شیعه.
2: بله، یه دوستی پرسیدن که در صدر اسلام به جز یهودیان عربستان پراکندگی یهودیان در دنیا چگونه بوده؟ حالا درباره تاثیرات اسلام از یهودیت از استاد سوال بفرمایید.
1: خب این مسئله حداقل از نظر من مشخص نیست. ما یهودیانی در ایران داشتیم، یهودیانی داشتیم در یمن بودن، یهودیانی که در اروپا زندگی میکردن مجبور بودن تحت فشار امپراتوری روم شاید خودشون رو مخفی بکنن، به خصوص در جهان مسیحیت این مسئله خیلی بوده، ولی نه یک آماری داریم و نه این مشخصه که تعدادشون چقدر بوده. به نظر من این نه تنها بر من، بلکه فکر نمیکنم کسی توانسته باشه یک آماری از یهودیان به دست داده باشه که مثلا چند نفر بودن، چون خطرات بسیار زیادی برای اونها در جهان مسیحیت وجود داشت.
2: پرسش دیگرم بخونم، فکر میکنم که پاسخش خیلی کوتاه باشه. درود، ممکن هست از استاد بپرسید کتاب علی نماد شیعه‌گری نوشته آل دالک رو تایید میکنن یا نه؟ ممنونم.
1: من چند صفحه ابتدایی این کتاب رو خوندم، ما بقیش رو نخوندم، بنابراین قضاوتی نمی کنم. حالا شما میتونید اونها رو مطالعه بکنید، ولی اگر از من سوال میکنید بیشتر به کتاب های مرجع و منابع اصلی بپردازید که خیلی مهمتر.
2: جناب نادر گرامی بفرمایید، شما رو میشنوید.
4: درود بر استاد امیری و بانو سایله عزیز. نخست خوشبختم از اینکه زبان گویای بیشمار انسان هایی هستید که پس از آگاهی و آموزش ها در سکوت و تنهایی خود وجود شما رو محبتی باز بزرگ میدونم. از این بابت دستتون رو به گرمی میفشارم. آرزوی تندرستی براتون دارم. پرسشی داشته، اینکه آیا رویداد کشتار ایرانیان پس از مرگ عمر در مدینه به دست عبیدالله ابن عمر و هواداری علی ابن ابی طالب در جلوگیری از این کشتار درست است، یا اینکه میتواند تنها شوندی برای علاقمندی ایرانیان به این رویداد باشد؟ سپاس دارم.
1: ببینید، در مورد کشته شدن عمر، عده‌ای از افراطیون اهل تسنن حتی اخیراً یه ادعاهایی مطرح کرده بودند مبنی بر اینکه هرمزان و افرادی مثل علی و دیگران همدست بودند با هم برای اینکه عمر رو بکشن و از غلام مغیرة بن شعبه استفاده کردند برای این کار. بنابراین عبیدالله هم وقتی دید پدر او رو کشتن، شروع کرد به کشتن برخی افرادی که مثل هرمزان و افرادی که در خانه اونها بودن، به اون عنوان که ابو لؤلؤ فیروز اونها رو کشته. علی به دنبال این بوده که عبیدالله رو حتما قصاص بکنه. دوستان عزیز، ببینید هیچ کدام از این بزرگان پیامبر اسلام به ملیت کسی احترام نمیگذاشتن در برابر دین. یعنی نزد عمر، علی، طلحه، زبیر غیر مسلمان یا موالی، غیر مسلمان و موالی، آنها خیشاوندان خودشون رو میکشتن به خاطر اعتقاد. شما فکر کردید برای ما ایرانیان مثلا دل میسوزاندن یا ما برای اونها مهم بودیم؟ اگر هم حمایتی مثلا علی از کسی میکرد، نه در راستای موالیگری، نه، به خاطر اینکه نیروهای او بودن برای مقابله با اون دستگاه حاکمی. به عنوان مثال عرض میکنم، شما فکر میکنید عمده لشکریان مختار که ایرانیان بودن به این خاطر بود که مختار ایرانیان رو دوست داشت؟ به هیچ عنوان. پدر مختار ابو عبیده ثقفی کسی بود که به ایران حمله کرد که من عرض کردم در نبرد جسر کشته شد. برادر مختار هم در اون نبرد کشته شد. او از ایرانیان بهره می برد برای اینکه منافع سیاسی خودش رو بالا ببره، چون او در ثقیف مطرح نبود، در درون جامعه شیعی برجستگی نداشت، یعنی اون پایگاهی که افرادی مثل سلیمان بن سرد خوزایی و دیگران داشتن رو نداشت. بنابراین طبیعی بود بر روی نیروی نظامی مثل ایرانیان حساب باز کنه. چرا؟ برای اینکه در برابر قدرت بیسته. پس طبیعی بود به اونها وعده آزادی بده، به اونها وعده برابری بده. این وعده برابری به این معنا نبود که او واقعا ایرانیان رو دوست داشت، نه، چون ابزارهای او بودن، یک مراوده بود، بازوان قدرت او باشن و او هم پس از قدرت سعی بکنه برای حال اونها مساعدت بکنه. پس جایی که شما میبینید علی مثلا از یک سری از افراد حمایت میکنه، نه به معنای این است که او ایرانیان رو دوست داره، نه، چون میخواد در برابر هیئت حاکمه برای خودش نیروی جذب کنه. در زمان خود علی بسیاری از قیام مردم ایران سرکوب شد. حالا ما به اون خواهیم رسید در دوران آینده. همین علی به عمر پیشنهاد میکنه که تو به جنگ نرو با ایرانیان، افراد دیگر رو بفرست، چون اگر تو بری اونها متوجه میشن که ما با تمام نیرو آمدیم، اما اگر وقتی تو اینجا باشی سپاه شکست بخوره، جهان اسلام حفظ میشه، چون تو هستی جهان اسلام حفظ میشه. خب این پیشنهادهایی که او داره میده در چه راستایی است؟ زمانی که تصمیم به حمله گرفته میشه در زمان ابوبکر که مصنع ابن حارثه وارد مدینه میشه، این پیشنهاد رو میده، علی موافقت میکنه و ابوبکر به صراحت اشاره میکنه، میگه من در دودلی بودم، ولی وقتی تو اشاره میکنی که بله این کار رو انجام بدیم قوت میگیرم. من خواهم خواند، این رو عرض کردم، در کتاب الفتوح ابن عصم هست، در اخبار التوال هست. خب شما اینا از کجا میآوریم؟ ما علی در درجه اول منافع اسلام فکر میکنه، ایرانی برای او اهمیتی نداره. علی به کوفه آمد به چه دلیل؟ به دلیل که نیروهای او در کوفه بودن. مدفن و نبی رو ترک کرد به کوفه آمد، چون او نیاز به شمشیر زن داشت. پس این که ما یک مقدار فکر میکنم خطای تحلیلی و تاریخی داریم که فکر میکنیم علی و اولاد اون مثلا جهاد رو ترک میکنن، حق و باطل از نظر خودشون رو ترک میکنن، برای ما ایرانیان مثلا دل میسوزانن، بسیار مضحکه. بسیاری از یاران علی در قتل عام ایرانیان دخالت داشتن. حالا من به اینها خواهیم رسید. عمار یاسر مثلا یکی از اونهاست. عتبه، هاشم ابن عتبه، معروف به هاشم مرغاله، یکی از اونهاست. عمار یاسر و خیلی از افراد دیگر. همین ها در حمله به ایران دست داشتن. جریر ابن عبدالله بجلی و خیلی های دیگر. زمانی که خودش قدرت رو که به دست میگیره، شما نگاه بکنید چه قیام های از مردم زیاد ابن ابیه و عبدالله ابن عباس و ربیع ابن کعس انبری و خلید و جعدت ابن حبیره شیبانی و اینا کیان؟ اینا همه جعده خواهرزاده علیست. حمله میکنه به خراسان، نیروهای ایرانی رو سرکوب بکنه. کم نداریم ما از این داستان ها. بنابراین نه علی ابن ابی طالب ایرانی دوست بوده، نه خلفای اسلامی ایرانی و ضد ایرانی بودن. برای اونها اعتقاد مهم بود. اونا اگر پسرشون هم در برابرشون میستاد گردنش رو میبریدن، چون مانع اعتقاد اونهاست. یه ایرانی بودن که جای خود داره. عرضم تمام.
4: سپاس دارم. اگه اشکال نداره یه پرسش دیگه هم داشته باشم خدمتتون.
2: استاد توانشو دارید پاسخ بدید؟
1: بله بفرمایید، در خدمتم اگه پاسخش کوتاه هست.
4: میگم روایت زمزمه های علی و سر در چاه بردن ایشون چه؟ آیا میتوان اونها رو پذیرفت؟
1: ببخشید انتهای فرمایشتون، آیا میتوان چی؟
4: آیا میتوان پذیرفت که علی در چاه زمزمه میکرد؟ او که
1: نه این شرایطی است. ببینید این شرایطی است در مورد دوران انتهایی خلافت علی که شواهد تاریخی نشان میده سوء تدبیر سیاسی او کار رو به جایی رساند که جز کوفه دیگر کسی از او فرمان نمی برد و خودش هم بارها اشاره میکنه، حالا اینها رو هم اشاره خواهیم کرد، که میگه به غیر از کوفه دیگر جای دیگه‌ای تحت فرمان من نیست و حتی از درون همون کوفه هم بزرگان قبایل عشایر علی رو حمایت نمی‌کردن چون خسته شده بودن واقعا از نوع بی سیاستی او، نوع بی درایتی او خسته شده بودن، احساس می‌کردن که بی جهت داریم مسلمان کشی می‌کنیم، بی جهت یاران خودمون رو به کشتن می‌دیم و آرام آرام از گرد او پراکنده شدن و وقتی علی می‌خواست مثلا افرادی رو جذب بکنه برای اینکه برید به سمت افراد حالا معاویه که حالا می‌آمدن در نزدیکی‌های کوفه و عراق به نوعی به شهرها حمله می‌کردن، کسی حاضر نبود بره، به زور مثلا 2000 نفر 1000 نفر جمع می شدن. خب طبیعی است این یک نوعی از استیصال حاکمه و نماد اون رو هم شیعه آورده که علی با چاه سخن می کرد و کسی هم کنارش نبود. حالا من نمیدونم این نقل رو چه کسی آورده، چاه به دیگری منتقل کرده نمیدانیم، ولی مسئله نهایت استیصال یک مرد سیاسی رو داره نشان میده که در حدود 4 سال و 10 ماه خلافت خودش نتوانسته درست رفتار بکنه، با اینکه سابقه خوبی هم داشته از نظر اسلامی، نه از نظر اخلاقی و انسانی، از نظر اسلامی از مهاجرین بوده، نزدیک به پیامبر بوده، جزء سابقون بوده، اما در برابر یک تقریبا انسان میانسالی مثل معاویه شکست می‌خوره. سیاست‌های معاویه بالاتر از او قرار می‌گیره، با اینکه از نظر اسلامی نه وجاهت او رو داشته نه سابقه او رو، اما قدرت تفکر او نشان می‌دهد که میتوان ورق رو برگردان، میتوان بدون اسمت قدرت گرفت، میتوان بدون علم لدنی پیروز شد. اینجاست که این مؤلفه ها قربانی میشه، اسمت، علم لدنی. انسانی که دارای اسمت باشه، خطا نکنه، اشتباه نکنه، علم لدنی و علم آینده و اینها رو داشته باشه که به این درجه از استیصال نمیرسه، آن هم فقط در 4 سال و 10 ماه. بررسی ما از تاریخ زندگی علی برای همینه، میخواییم نشان بدهیم چگونه یک سیاستمداری این چنین به شکست میرسه و بعد تازه ما به دنبال ساختن الگویی از یک جامعه از اون کارکرد هستیم. این شعاری هم که میدن، ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند، و این داستان ها برگرفته از همین، بدون اینکه ریشیابی بکنن علت تنهایی علی چه بوده. مطالبی است که در آینده به اون خواهیم پرداخت. عرض دیگری نیست خانم شریفی هست.
2: جناب اندکس شما رو بشنویم.
5: سلام و عرض ادب خدمت جناب سلیمانی. عرضم به حضورت، من البته اواخر روم شما رسیدم و شما داشتید در مورد بازم اون جنگ بنی قریظه داشتین صحبت میکردید. دو مورد بودی که این که پیمانی نداشتن بنی قریظه و شما فرمودید که پیمانی نداشتن، دو محمد بدون این که پیمانی داشته باشن به جنگ آنها رفت. دوم این که گفتید که سعد ابن معاذ را پیامبر محمد یک طرفه به عنوان داور استفاده کرد. من عیناً از مغازی میخونم براتون، صفحه 385 جلد 3 از مغازی. محمد ابن مسلمه میگه که میگه کنار پیامبر بودیم، بعد اونجا میگه که برایم روایت کردن که گفت پیامبر به گوشی رفتن، این بختیه که اسیر شدن، یعنی کل بنی قریظه اسیر شدن، پیامبر به گوشی میره و محمد ابن مسلمه مورد این بوده که جمع کنه. بعد میگه شما 300 نفر از افراد بدون زره و 400 نفر زره دار از آنها رو به تقاضای ابن ابی بخشیدید، اکنون این همپیمانان ما از کرده خود پشیمانند. یعنی کی داره به محمد میگه؟ و از عهد شکنی خود پوزش میخواهند، آنها رو بر ما ببخش. این مورد این عبارت مغازیه تو صفحه 386 جلد 3. آنها را به ما ببخش، پیامبر سکوت میکنه. بعد من جهت این که حالا اطالعه کلام نشه میگه که پیامبر اصرار زیادی کردن، پیامبر گفت خیلی خوب، فرمود که حکم کردن این مورد را به سعد ابن معاذ واگذاشتن. تا اینجای قضیه، پس پیامبر داور را سعد ابن معاذ کرد. ولی بعد که صدر خواستن رو حالا موردش در 387 هست، من باز عین عبارت رو میخونم، میگن به صدر گفت که پیامبر حکم رو به تو واگذار فرموده است، نسبت به ایشان خوبی کن و به یاد بیار. میگه سعد ابن معاذ گفت، به کی گفت؟ به بنی قریظه، تو صفحه 387 بالای صفحه. آیا شما به فرمان من درباره بنی قریظه راضی هستید؟ بنی قریظه گفتن آره، در غیاب تو رضایت خود.
1: اجازه بدید همینجا اشتباهتون رو نگاه کنید، یک بار دیگه بخوانید. میگه آیا به فرمان من در مورد بنی قریظه راضی هستید؟ اینجا به بنی قریظه نمیگه، به اوس داره میگه، چون اگر داره به بنی قریظه بگه، میگه به فرمان، آیا به فرمان من در حق خودتان راضی هستید؟ اونا میگن بله. پس وقتی میگه در مورد بنی قریظه، یعنی داره به اوسیان میگه. بفرمایید.
5: خب دیگه همینه دیگه، منم دارم همینو میگه، منم دارم همینو میگم. گفت آیا شما به فرمان من درباره بنی قریظه راضی هستی؟ گفتن آره، در غیاب تو رضایت خود را اعلام داشتیم و خود تو را انتخاب کردیم و امیدوارم که بر ما منت بگذاره و کار نداریم بقیه شو. صحبت این بود که به هر حال پیامبر یک طرف داور انتخاب نکرد و در مورد این که فرمودید که پیمانی نداشتن، محمد ابن مسلمه تو صفحه 385 میفرماید که میگوید که اینا پیمان بشن و پیامبر هم میگه که اینا ما از احسکنی خود پوزش هم میخواد. یه مورد بعد توی جلسه قبلی در مورد این که اگر یادتون باشه و حضور ذهن داشته باشید، حضرت عالی، من گفتم اونجا که صفحه 253 اگر توی کتاب رسول جعفریان بگفتی نه اینطوری نیست که در مورد داوود باشه، من چون انداختنم پایین و من نمیدونم چرا ریمو هم کردن، اصلا انداختنم بیرون از اون اتاقم، حذفم کردن، من که بی احترامی هم به کسی نکرده بودم. من این عبارت اونجا میخونم، شما فرمودید که علی وقت وارد کوفه شد کتاب سوزی کرد و کتاب ها را سوزان. من اومدم به شما گفتم چون تو این کتاب ها در مورد داوود بود، شما از رسول جعفریان هم آوردید. من این عبارت رسول جعفریان تو صفحه 252 میخونم، میگه آن حضرت درباره کسی که قصه حضرت داوود بابا یا از منابع یهودی نقل کرده بود برخورد کرد و فرمود اگر کسی آن را نقل کند او را حد خواهم زد. اگر یادتون باشه گفتم که در حقوق ما، در حقوق اسلام، حالا کار به ارزش گذاریش هم نداریم، چه درست چه غلط، اگر کسی در مورد پیامبری سب کنه، خب مشمول سب و نبی میشه. حضرت عالی حقوق هم خوندی. بعد رسول جعفری هم تو صفحه 253 بالای صفحه، من این عبارتش الان جلو من میخونم، میدونیم که در این حکایت دروغین به حضرت داوود نسبت قتل عمد و زنا داده شده بود. ببینید این عبارت رسول جعفری هم، ولی حضرت عالی گفتید نه همچه حرف نیست. تو جلسه‌ای که نمیدونم کدوم روم بود، منو حذف کردم و انداختنم.
1: نه دوست عزیز، اجازه بدید من عرض کنم. ببینید بفرد. شما اول آمدید و اشاره کردید که من حقوق خواندم، کارشناس ارشد حقوق هستم، که من از شما خواستم یکی دو کتاب در اون مقطع معرفی بکنید که شما معرفی نکردید. بعد آمدید گفتید که شما اون کتابی رو که میگید که علی ابن ابی طالب گفته کتاب ها رو از بین ببرید، به دلیل این بوده است که در اونها سب نبی رخ داده، که بنده عرض کردم اصلا چون این چیزی نیست. اون عبارت علی ابن ابی طالب رو همین الان بخوانید، بعد من گفتم شما بخوانید، گفتی کتاب پیش من نیست، که من آمدم اون کتاب رو پیدا کردم و برای شما خواندم. الان هم شما همون تا هم
5: خب آره دیگه، من این عبارت رو میخونم دیگه،
1: بخونید این جمله رو بخونید.
5: آقای سلیمانی، این که من حقوق خوندم، نه من میتونم دونه دونه در مورد حقوق بگم،
1: خب اشکالی نداره. الان اون بنده که آقای رسول جعفریان،
5: اون حرف خوبی نیست.
1: نه نه، شما ببینید دوست عزیز، این مظلوم نمایی که میکنید، منو پایین انداختن به خاطر دروغی بود که شما گفتید شما رو پایین انداختن.
5: من کجا دروغ گفتم؟
1: عرض کردم دیگه، عرض کردم شما فرمودید که بنده حقوق دانم مثل شما، من هم تو سوال از شما پرسیدم.
5: خب اگر اینجوره من
1: خب حالا همون بند آقای رسول جعفریان رو بخوانید که اشاره میکنه هرچه کتب از پیشینیان بوده، اون رو اون بندش رو بخوانید.
5: حضرت علی میگه که بدترین کار اینه که، یعنی سخت‌ترین کار اینه که کسی از خودش بتونه دفاع کنه. بگذارید
1: میگن اون حضرت بند رو بخوانید، حالا حاشیه رو بخونید، بند رو بخوانید.
5: امام در اصل با نقل آثار یهودیان مخالف بود، از آن حضرت نقل شده است که فرمود هر کس
1: اجازه بدید ببینید این اجازه بدید همین بند رو بخونید ببینیم اصلا چیزی به نام سب و نبی توش هست یا نه. بخونید.
6: خیلی خوب، خیلی خوب. ببینید من گفتم شما فرمودید که امام کتاب سوزی رو در اولین کسی که کتاب سوزی در کوفه کرد علی بود. من اومدم گفتم چی؟ گفتم که چون کتاب هاشون در مورد داوود بود، شما فیلم ضبط شده است دیگه، ما که نمیخوایم مچ هم دیگه
1: رو. اصلا در مورد داوود نیست. شما این بند رو بخونید عزیز من، این خط رو بخونید.
6: خب آن حضرت درباره کسی که قصه حضرت داوود را با
1: عزیز من اون بندی رو که من، شما چرا خودتون رو میزنید به اون را، میگم آن بخشی که مربوط به کتاب اپیشینیان دارید از بین ببرید، اون رو بخونید. اون خط رو
6: دارم میخونم دیگه، بعدش همینه نوشته صفحه 252. بیارید شما بخونید، شما که منو قبول ندارید، من دارم از روش میخونم. پشت سرشه ببین نوشته هر کس از پیشینیان کتابی داره از بین ببره.
1: خب اجازه بده
6: شما،
1: اجازه بده، اجازه بده بفرمایید که هر کس هر کتابی از پیشینیان دارد از بین ببرد.
6: درسته،
1: درسته.
6: بله.
1: پس چرا اجازه بدید، پس چرا قیدی نیامده که هر کس کتابی که در آن سب و نبی شده است از بین ببرد؟
6: خب آقای جعفریان داره توضیح میده که چرا همچی حرفی زده.
1: بعد نه ببینید، نه اجازه بدید آقای جعفریان، اون اتفاقا اون بندی که در مورد کتاب پیشینیان هست یک قاعده و حکم مطلق. دوست عزیز من، در همه کتاب های پیشینیان مگه راجب داوود صحبت شده؟ نه. مگر در همه کتاب های پیشینیان راجب سب و نبی صحبت شده؟ به هیچ عنوان. علی به خاطر نقل آثار، اجازه بدید دوست گیرم، علی به خاطر نقل آثاری مثل قصص ها، داستان ها که اونها رو نمیتابید که اونها هم باشن، اجازه، یعنی در واقع حکم داد هر کتابی که از پیشینیان دارید از بین ببرید. شما بر فرض یک بهانه‌ای دارید، سب و نبی. خب آیا سب و نبی باعث میشه همه کتاب‌ها از بین بره، یا فقط کتاب‌هایی که سب و نبی شده باید از بین بره؟ پس این حکم مطلق. دوست گیرم حالا بفهم.
6: خب قید خورده که درسته، این تخصیص خورده دیگه، تخصیص به این خورده،
1: تخصیصش که در جمله است یا مال آقای جعفریان؟
6: هر عامی میتونه تخصیص بخوره. الان قید خورده گفته حضرت درباره کسی که
1: عام خاص رو کی میگه؟ قائل میگه یا شخص دیگر؟
6: یعنی چی؟ یعنی قائل چیه؟ یعنی کسی که قول کرده؟
1: بله.
6: علی قول کرده دیگه.
1: خب علی کجا گفته تخصیص داده؟ در اون کلام علی کجا تخصیصه؟ این کلام تخصیصش مال آقای جعفریانه.
6: نه، گفته قصه حضرت داوود را نقل کرده و فرمود اگر کسی آن را نقل کند او را حد خواهم زد. شش.
1: خب حد خواهم زد. حد زدن چه رفتی به از بین بردن آثار داره؟
6: چرا حد میزنه؟ بعد آقای جعفریان توضیح میده که علت این که حد میزنه سب و نبی و نسبت قتل عمد و زناس به داوود. یعنی علت حد زدن علی به اون شخص اینه که سبونه نسبت قتل عمد و زنا داده به کی؟ به پیامبر اولوالعزم که شما، من میدونید که مشمول سبون نبیست.
1: خب فرمایشات تموم شد؟
6: بله بله، نه دیگه، همین پشت سرش. چون شما گفتید نیست، من گفتم که حالا این مورد هست. حتی پشت سرش گفته امام سجادم به حسن بصری گفت که زمانی قصه خانان را نه کرد. پشت سرش داره، یعنی در حسن بصری هم این امر انجام داده. بفرمایید. نه من هم عرض دیگه ندارم.
1: ممنونم از شما. ببینید مسئله بر سر این است که زمانی که اعراب به ایران حمله کردن، همان گونه که ابن خلدون هم این رو در مقدمه تاریخ خودش آورده در اون بحث علوم عقلی، یک دیدگاهی وجود داشت برای این که آیا این کتاب ها اصلا فایده‌ای دارن برای ما یا نه، و از عمر سوال میکنن، ایشان هم میگه نه، کتاب خدا برای ما هست، یه به غیر از این کتاب که هدایتگر دیگری نمیتونه وجود داشته باشه، بنابراین همه اونها رو از بین ببرید. همین دیدگاه رو علی ابن ابی طالب داشت. حالا جالب اینه که پیامبر اسلام هم همین گونه بود. یعنی پیامبر اسلام هم روزی دید عمر مشغول خواندن تورات، گفت عمر چه میخوانی؟ گفت من تورات رو میخونم. گفت اگر موسی امروز زنده بود هم وظیفه داشت از من متابعت بکنه. یعنی دیگه نیاز نیست تو تورات رو بخوانی، بلکه باید قرآن رو بخوانی. علی ابن ابی طالب هم زمانی که وارد کوفه شد، خب من عرض کردم کوفه منطقه‌ای بود نزدیک به ایران، نهله‌های فکری، اندیشه‌های متعدد در اونجا رایج بود. این اندیشه ها برای یک انسان ایدئولوژیک و دوگم غیر قابل پذیرشه، چون در اونها اندیشه هایی هست، قصه هایی هست، داستان هایی هست. شما همین داستان ها رو میبینید در زمان پیامبر اسلام هم خیلی تاثیرگذار بود. مثلا نظر ابن حارث کسی بود که میگفت محمد این قصه هایی که میگه همه اساطیر الاولینه، من داستان های بهتری بلدم و از قصه های ایرانیان برای اونها میخوند و خیلی ها هم به او گوش میدادن. علی هم خطر یک همچین مسئله رو درک کرد، گفت اگر به غیر از قرآن چیزی خوانده بشه میتونه مشکل ساز بشه، برای همین یک حکم عام صادر میکنه. میگوید هر کسی هر چه از پیشینیان دارد از بین ببرد. اینجا هیچ قیدی وجود نداره که فقط کتابهایی رو از بین ببرید که سب و نبی شده. نه اصلا، مخالفت با نقل آثار گذشتگان جز دیدگاه های اسلامی بوده. زمان عمر هم وجود داشته، زمان علی هم وجود داشته و کوفه به دلیل نزدیکی با ایران و اون نهله های فکری آبستن چنین اندیشه هایی بود، تفکراتی بود. ما بقیه اون رو آقای جعفریان داره توضیح میده که قصه خانان هم بودن، افرادی هم بودن که آثار یهودیان رو داشتن و فلان. این دقیقا مثل این میمونه که من اگر ببینم یک سگی غذای من رو خورده، حکم بکنم که همه سگان رو بکشی. چرا؟ چون یک سگی غذای من رو خورده. مشکل من بر علی اینه. شما اشاره میکنید که مثلا طرف حد میزنه، خب حد بزنه، چه نیازی به از بین بردن کتابهای پیشینیان هست؟ مگه همه کتابها به مسئله داوود پرداختن؟ به هیچ عنوان. این مشکل معرفتی یک انسان سیاسیه. تمام روی صحبت من به همین مسئله است. کسی به واسطه یک اشتباهی یک حکم عام صادر میکنه، این باید جلوی معرفت و دانش رو میگیره. همون گونه که عمر همین اشتباه رو کرد، گفت قرآن کتاب هدایته. خب بسیار هم عالی، کتاب هدایته. نتیجه گرفت که بقیه کتاب ها همه گمراه کنندن، بید همه رو بسوزونید. همین کتاب هست خونا کتاب الله، همین کتاب خدا ما رو کافیست. این ایراد، این اشکاله برای این انسان. حالا تازه اون هم انسانی که مدعی من باب علمم، اهل علم و دانشم، چنین انسانی که نباید حکم بده به نابودی همه کتاب ها. بفرمایید جناب جواد عزیز، در خدمت شما.
6: ببخشید در مورد من قریزه نفرمودید.
1: عرض کردم سعد بن معاذ توسط پیامبر اسلام انتخاب شد که خودتون هم همون رو خوندید. پیامبر گفت من سعد بن معاذ رو انتخاب کردم.
6: یعنی از طرف بنی قریظه و یهودی‌ها انتخاب نشد سعد؟ اونا
1: قبول نکردن. اصلا یهود بنی قریظه نقشی در انتخاب سعد بن معاذ ندارن.
6: بله، مرسی، خدافظ.
1: ممنونم از شما.
7: درود، شبتون بخیر. من خدمتتون عرض کنم که از علی چه فرقی می‌بینید بین حمله عرب به مناطق داخلی فلات ایران تا به ماورالنهر و حمله یعقوب لیث و کشتاری که مردویج را انداخته؟
1: دوست بزرگوار، من الان بحث عزیز من، ما عنوان اتاقمون در مورد علی ابن ابی طالب در دوران مدینه و جهاده. حمله عرب به ایران از زمان ابوبکر آغاز میشه که این رو در جلسات آینده بحث خواهیم کرد، نقش افرادی که پیرامون او بودن به عنوان مشاور. داستان یعقوب لیث و صفاریان که اصلا ربطی به این دو جلسه ما نداره. من احساس میکنم شما یک موضوع دیگری رو دارید مطرح میکنید. اگر سوالتون در چارچوب عنوان اتاق هست بفرمایید که من در خدمت شما.
7: من سعی میکنم کوچیکش کنم. حالا خدمتون که سرکوب، حالا به بیان شما، سرکوبی که علی ابن ابی طالب کرد زمانی که ابن عباس رو فرستاد به استخر و حالا عمار رو فرستاد، حالا قضیه که از دوره عثمان وجود داشته، ناامنی‌هایی و شورش‌هایی تا خود نیشابور که دوره علی ابن ابی طالب هم این مسئله ادامه داشت. از علی، حالا من یه مقدار فکر کنم تاریخ رو به شکل ارزش‌گذارانه دارین، حالا با کمال احترام دارید نگاه میکنید، خواستم ببینم که از دید شما چه تفاوتیه بین سرکوب علی ابن ابی طالب نسبت به برخی از مناطق ایران و حالا برخی از شخصیتهایی که الان شخصیتهای ملی حساب میشن. این یه سوال من بود، حالا اگه صلاح میدونید پاسخ بدید.
1: بله، من پاسخ شما رو اینگونه بدم. ببینید، شخصیتهای ملی شخصیتهایی هستن که در اونها برخی ویژگی ها وجود نداره، مثل تقدس، مثل الگو و اسوه بودن. ما از یعقوب لیث ها، از کوروش کبیر ها هیچ وقت تقدس نمی سازیم. اونها رو مورد نقد قرار می دیم. هیچ وقت سعی نمی کنیم به سنت و سیره اونها رفتار بکنیم. اونها در زمان خودشون انسان هایی بودن، یا برای آزادی خواهی یا حب وطن

0: وقتی از اون نماد عدالت ساختی، خب طبیعیه که باید مورد نقد قرار بگیره. وقتی امروز حکومتی بر رأس کاره که مشروعیت خودش رو از امامت علی ابن ابی طالب میگیره، او رو جانشینی میداند برای جوامع اسلامی برگزیده شده از جانب خدا، سنت او، روایت او، اقوال او، افعال او، همه چیز برای ما فصل الخطابه، خب باید مورد نقد قرار بگیره. فرق در اینجاست. وگرنه بله، خیلی از شخصیت ها جنایت کردن، مگر ما میگیم جنایت نکردن؟ اما مطمئنن یک شیعه حاضر نیست بگه علی جنایتکاره. هیچ وقت نمیگه. یک شیعه هیچ وقت نمیگه علی خطاکاره. هیچ وقت نمیگه. مشکل در همین یک گزینه خیلی ساده است. بفرمایید اگه مطلب دیگری هست که
1: فکر نمی‌کنید که نقد علی ابن ابی طالب رسالتش به عهده تاریخ نیست؟ یعنی نقد کلامی و اعتقادیش. ما تو تاریخ فقط واحدهایی که پاس میکنیم ملل نهل هستش و حالا میگم تو تاریخ اسلام یا حتی تاریخ ایران بعد اسلام با 4 واحد یا 6 واحد خوندن ملل نهل یک پژوهشگر تاریخ، البته با کمال احترام به حضرت علی، شاید شما مطالعات فراتاریخی هم داشته باشید، کلام هم خونده باشید، درس گرفته باشید، اصلا آکادمیک سیر کرده باشید این وادی رو، ولی به نظر من نقد نه علی ابن ابی طالب هر شخصیت دینی به عهده مورخ نیست. حالا در این زمینه میشه بیشتر صحبت کرد. خواستم نظر حضرت بدونم اگر
0: بله نقد یک شخصیت تاریخی یک مورخی کار پژوه
1: نه به لحاظ کلامی
0: اشکالی نداره، که مسئله بر سر اینه که نقد یک شخصیت تاریخی از عهده یک تاریخدان که خب از دل اینها پژوهش کرده، با اولیات فقهی کلامی آشنای خارجه، خب بوده کیس، بوده شیمیدانه، بوده فیزیکدانه، بوده چه کسی میتونه قرار بگیره؟
1: به نظر من به عهده پژوهشگر تاریخ نیست.
0: خب بوده کیس؟
1: مبانی به عهده کسی که کلام خونده.
0: به چه دلیل؟
1: ببینید شما دارید در مورد حمله علی یا دستور علی ابن ابی طالب در حمله به استخر واقع تاریخی رو بررسی میکنید، گزارشات تاریخی رو بررسی میکنید، بله میتونید وقایع رو بازگو کنید، ولی به لحاظ اعتقادی آیا این درست بوده نبوده، این دیگه از حیطه وقایع خارج میشه، دیگه میرسه به مرحله اعتقادات و این کار یک متکلم هستش نه کار یک پژوهشگر تاریخ. نمیدونم حالا منظورم رو تونسته باشم.
0: بله بله من منظور شما رو
1: رسونده باشم یا نه.
0: بله بله ببینید مشکل در اینجاست که پژوهشگر
1: تاریخ بررسی وقایع هستش.
0: خب الان من
1: گزارش ها دیگه از وقایع گفته میشه.
0: خیلی
1: اون رو باید تنکاش کنه.
0: الان عرض میکنم چرا این گونه نیست. ببینید واقعه تاریخی یک واقعه تاریخی است. آنهایی که واقعه تاریخی رو واقعه اعتقادی میکنند خطا کردند. کوروش کبیر یک شخصیت تاریخی است. اگر من پیرو مذهب کوروش باشم، یک شخصیت تاریخی رو اعتقادی کردم. حالا چه اشکالی رخ میده؟ اشکالش در اونجاست که من واقعه تاریخی رو تا آنجا میپذیرم که با اعتقاد من همخوان باشه. یعنی اگر کسی بگوید که آقای فلانی ما دیدیم در این تاریخ کوروش 10,000 انسان رو کشته، میگم نه خیر، قابل قبول نیست. از نظر من کوروش معصومه. چون معصومه آن واقعه تاریخی دیگه فاقد اعتباره. دقت فرمودید؟ یعنی اتفاقا فاسد کردن علم تاریخ از همینجا آغاز میشه، زمانی که تاریخ در خدمت اعتقادات میره. یک متکلم شیعی هیچ وقت نمیتونه از علی یک نقدی بگیره، چون تاریخ برای او یک فیلتری رو ایجاد میکنه، ببخشید کلام برای او یک فیلتری رو ایجاد میکنه که کاملا تاریخ دیگه ابتر میشه، بی‌معنا میشه. شما نگاه میکنید میگید عزیز من شما معتقدید علی معصوم از خطائه؟ میگه بله. میگیم خب اگه معصوم از خطائه پس حسن چرا بر او اعتراض میکنه؟ چرا یاران او حکمیت او رو نمیپذیرند، به او رو دعوت به توبه میکنن، انواع و اقسام این کارها میکنن؟ آیا اونها نمیدونستن که علی معصومه؟ زندگی او پر است از این خطاها، خودش هم میپذیره بیچاره، حرفی نداره، میگه بله من اشتباه کردم، اما محمد ابن ابی بکر این کاره نبود، او رو فرستادن. کار مصر با با او را

0: نیفتاد. خب این اشتباهش رو پذیرفته. خب این در تضاد قرار میگیره با اون مسئله اسمت، با اون علم لدنی. در واقع شما تاریخ رو قربانی میکنید. میگید متون تاریخی هیچ اعتباری ندارن مگر با اعتقاد من همخوان باشه. خب اگر این گونه باشه، شما یک ایراد میتونید از کوروش بگیری. الان مثلا اگر من کوروش پرست باشم، شما یک ایراد میتونید از من بگیرید. اگر من طرفدار هیتلر باشم، یک ایراد از من میتونی بگیری؟ به هیچ عنوان. میگی آقا این آشوویتس رو نگاه کن. میگم آشوویتس نه، هتل آشوویتس بود. ادی اومده بودن اونجا یه غذای ماهی دودی به اونها دادیم مثلا خوردن رفتن. اینا نقل تاریخی درستی نیست، با علم من، علم کلام من همخوانی نداره. آقا داخاو رو نگاه بکن. میگه داخاو کجا بوده؟ اینا هم اومده بودن، یه توریستی بودن اونجا تفریح بکنن. میگه لباس از تنشون در آوردن. میگه بله، می‌خواستیم لباسای نو به اونها بدیم. این گونه نگاه کردن به تاریخ، بله دقیقاً. با علم کلام که به تاریخ نگاه بکنی، اصلا تاریخ دیگه فاقد موضوعیت میشه. این تمام عرض من. اگه نکته کوتاهی دیگه هم دارید بفرمایید که ما دیگه بریم برای بستن اتاق.
1: متشکرم از توضیحتون. بخش از توضیحتون که در مورد مبانی تاریخ نگاری توضیح دادید خیلی قابل استفاده بود. خدمتتون عرض کنم که در مورد مسئله که در عصر صادقین فرمودید، این مسئله تو مناطق داخلی فلات ایران، من العرازری که می دیدم مال نظام حسینی تا سده های 5 که در زمان حمله طغرل سلجوقی به مناطق داخلی فلات ایران بوده، این مسئله این که مردم نمی تونستن یا نمی دانستن چجوری باید مرده هاشون رو دفن کنن، یا به آداب اسلامی هنوز مزین نشده بودن، یا آدابش رو مزین که چه از کنم باز عجز گذارانه میشه، یعنی آداب رو وارد نبودن. این فقط مربوط به دوره صادقین نبوده. نکته که من در مورد مسئله ارزش گذارانم عرض کردم، عرضم اینه که ادهی چون به دیدگاه حضرت عالی یا به توضیح درست حضرت عالی وارد فضای ارزش گذارانه میشوند، ما هم که میخواییم پاسخ بدیم نباید وارد اون یعنی دام بشیم یا تله بشیم. بله، یه عده‌ای با نگاه اعتقادی علی رو وارد تاریخ میکنن. شما هم که میخوای پاسخ بدی، اگر با اون نگاه اعتقادی بخوای پاسخ بدی، شما که میگم این شما نوعی مورخ پژوهشگر تاریخ دوچار اون یعنی مبتلا به اون تله میشن. من میخواستم بیشتر این نکته رو خدمتتون عرض کنم که حالا فکر کنم کلامم منعقد شد. خیلی ممنونم.
0: ممنونم جناب جواد ناظری را بزرگوار. در حال جلسات آینده باز هم سعی می‌کنیم که مطالبی رو در مورد بحث جهاد در مدینه داشته باشیم، چون بخش دیگر بسیار مهمه. برمیگردیم به داستان خیبر، مسئله مربوط به یمن و پیش زمینه از داستان غدیر خم، و همینطور وقایعی که در دوران انتهایی زندگی پیامبر اسلام برای صحابه او خاصه علی بن ابی طالب رخ میده. همه سعیم این هست که با استفاده از منابع، به خصوص منابع شیعی که امروز هم سعی کردیم از کسانی مثل آقای غربی، مثل شیخ مفید، مثل تبرسی و دیگران و همینطور البته واقعی استفاده ببریم. اما در آینده خب وقتی وارد زندگی سیاسی علی به خصوص در دوران حکومت او خواهیم شد، خیلی جزئی تر به مطالب نگاه خواهیم داشت. ممنونم خانم شریفی نازنین از این مدیریت خوب شما و یکایک که بزرگوارانی که در این بحث حضور داشتن و عرایز بنده را شنیدن. تا فرصتی دیگر من بدو درش می‌کنم.
2: داستان ارسال نامه پیامبر به خسرو پرویز و امپراتور روم را همگی می‌دانیم و در کتاب‌های آموزش و پرورش و همچنین کتاب‌های دروس عمومی دانشگاه‌ها تأکید خاصی روی این موضوع شده است، ولی عجیب آنکه دیگر روایت که بر اساس آن خسرو پرویز نامه‌ای در پاسخ به پیامبر اسلام نوشته است را کمتر شنیده‌ایم و یا از ما پنهان کرده‌اند، چرا که مورخین مسلمان با زیرکی هرچه تمامتر آن را در طول 1400 سال از ما پنهان داشتند. حمله تازیان به ایران و دو قرن استیلای آنان بر سرزمین ایران شهر عواقب جبران ناپذیری را در پی داشت پذیرش اجباری آیین تازیان، سقوط فرهنگ کهن و اصیل ایرانی، بردگی زنان و دختران ایرانی و اشغال سرزمین مادری، زخم‌های عمیقی بر پیکر مردم ایران وارد کرد. اما اینها در مقابل تحقیر و سرفکندگی که تازیان بر ایرانیان وارد می کردند بخش کوچکی بود. به قول دکتر عبدالحسین زرینکوب، دو قرن سکوت ایرانیان همراه با رازها و پنهانکاری هایی بود که اکنون از صفحات تاریخ حذف شده اند و نمی خواهند که شما بدانید و آگاه شوید. یکی از این موارد سانسور شده از تاریخ اسلام دستور عمر ابن خطاب خلیفه دوم درباره چگونگی رفتار با ایرانیان است که این مورد را به فرمانداران خود از جمله معاویه و ابو موسی اشعری ابلاغ کرده است. در این ویدیو با رجوع به منابع دست اول تاریخی پرده از این رازی که قرنها از ما پنهان کرده اند برمی‌داریم. روایت نامه‌نگاری پیامبر در منابعی که چند قرن با زمان پیامبر اسلام فاصله داشته اند آمده است. در این میان داستان پاره کردن نامه پیامبر توسط خسرو پرویز ریشه در نوشته طبری دارد و چند قرن بعد از او مورخانی مانند ابن بلخی و چند نفر از مورخان دیگر چنین مواردی را نقل کرده اند. اما جالب است که یعقوبی از دیگر تاریخ نگاران کهن از پاسخ خسرو پرویز به پیامبر اسلام هم سخن رانده است که تا کنون در منابع اسلامی اشاره‌ای به آن نشده و به عمد در تاریخ پنهان مانده است. متن نامه که تقریبا در همه تاریخ‌های معتبر اسلامی از قبیل ابن سعد، واقدی، طبری، ابن اسیر، بخاری، یعقوبی و ابن خلدون از منابع واحد سیره ابن هشام گرفته شده است، بدین قرار است: بسم الله الرحمن الرحیم. از محمد پیامبر خدا به پادشاه بزرگ ایران، درود بر آن کس که از راه راست پیروی کند و به خداوند و رسول او ایمان آورد و گواهی دهد که خدایی به جز خدای یگانه و بیشریک وجود ندارد و محمد بنده و رسول اوست. من تو را به پذیرفتن دین خدای عزوجل فرا می‌خوانم، زیرا فرستاده او بر همه جهانیانم تا پیام او را بر همه کافران ابلاغ کنم. پس ایمان آور تا رستگار شوی و اگر چنین نکنی گناه مجوس بر تو باد. برخی از نویسندگان اروپایی بر این باورند که پیامبر نامه‌ای به هیچ یک از پادشاهان ننوشته است و آنچه در تاریخ نوشتند ساخته دست خلفا برای توجیه حملاتشان به نواحی گوناگون است. آنها برای صحبتشان دلایل گوناگونی می آورند. حتی معتبرترین منبع عربی یعنی قرآن هم از این واقعه یاد نکرده است. در این کتاب رویدادهای مهم تاریخ اسلام ذکر شده ولی خبری از نامه‌نگاری پیامبر اسلام با دیگر فرمانروایان جهان نیست. این در حالی است که قطعاً این واقعه میتوانسته یکی از رویدادهای مهم تاریخ اسلام باشد، به طوری که در کتابهای بعدی که چند قرن با قرآن فاصله دارند به عنوان واقعی مهم روایت شده است. به راستی چرا در قرآن از این روایت یادی نشده است؟ عجیبا اینکه این داستان با آب و تاب فراوان در کتابهای بعدی آمده است. پرنس کایناتی در کتاب سالنامه‌های اسلام و بر اساس پژوهش‌های محقق آلمانی هوبر گریم به چند دلیل نامه را رد می‌کند. 1. در تمام نامه‌های فرستاده شده توسط پیامبر اسلام به پادشاهان دیگر کشورها، فقط یک تن از آنها از نظر مقام با شاهنشاه ایران برابری می‌کند و آن هم امپراتور روم است، اما واکنش تمام آنها دقیقاً در نقطه مقابل خسرو پرویز است، زیرا نجاشی شاه حبشه اسلام می‌آورد و امپراتور روم نیز اظهار می‌کند که دین محمد را قبول دارم ولی از جان خود در برابر رومیان بیم دارم. خسرو پرویز هم که نامه را پاره می‌کند. وقتی مورخان اسلامی چون این خیال بافانه با افسانه سرایی واقعیت‌های تاریخی را تحریف می‌کنند، چگونه می‌توان اصالت وجود چنین نامه‌هایی را اعتبار بخشید؟ دلیل دوم نوع تشریفات سنگین دربار خسرو پرویز است که در تمام منابع از آن سخن رفته است. رسیدن به نزد شاهنشاه ساسانی یک هفت خان رستم را طی کردن می‌خواسته، به طوری که حتی شاهان دست نشانده نیز نمی‌توانستند تا فاصله معینی به شاه نزدیک شوند. در چنین شرایطی تصور این که یک تازی گمنام از شبه جزیره عربستان از راه برسد و بی هیچ اشکالی به نزد پادشاه برود و بدون تشریفات نامه را به دست خسرو پرویز بدهد و با وی در مورد آن جر و بحث کند، اگر برای یک تازی قرن 1 و 2 هجری قابل قبول باشد، برای ما که به تشریفات دربار شاهان ساسانی آشنایی کلی داریم به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. شاید بشود به طنز گفت که ممکن است عربی نامه را آورده به ناچار به یک سرباز ساسانی تسلیم کرده است و آن سرباز نامه را پاره کرده و دوران بعد تصور شده که شاهنشاه ایران چنین کرده است. سوم، بنا به محاسبه دقیق، خسرو پرویز در 29 فوریه سال 628 میلادی به فرمان فرزندش شیرویه اعدام شد و این تاریخ برابر با 17 شوال سال 6 هجری است. چنانچه طبری و ابن سعد گفتند این نامه باید در هفته‌های پایانی سال 627 یا اوایل سال 628 و توسط عبدالله ابن حذافه فرستاده پیامبر به خسرو پرویز تسلیم شده باشد، در صورتی که حذافه مأمور مذاکره با قریشیان بوده است که به صلح معروف حدیبیه تمام شده، چگونه یک شخص در آن واحد در دو مکان حضور داشته است. چهارم، در آن بخش از تاریخ طبری که حوادث آخرین سالهای ساسانیان بر اساس منابع ایرانی به ویژه خدای نامه که مورد استفاده فردوسی، ابوریحان بیرونی و مسعودی قرار گرفته روایت شده است، سخن از چنین سفارت و فرستاده ای به میان نیامده و آنچه گفته شده صرفاً از منابع تازی گرفته شده است و این نشان می‌دهد که وجود چنین نامه‌ای برای خود ایرانیان به کلی ناشناخته بوده است. همانطور که نامه‌های نوشته شده به دیگر پادشاهان کشورها نیز در منابع روم و یونان و حبشه و ارمنی و سوریانی و لاتینی ناشناخته بوده است. به احتمال زیاد این روایت‌ها را در دوران اموی و شاید عباسیان وارد تاریخ کرده‌اند. بیش از 12 قرن است که این موضوع ارسال نامه از جانب پیامبر اسلام برای خسرو پرویز در جهان اسلام واقعیتی مسلم به حساب آمده و نسل به نسل توسط تاریخ نگاران مسلمان نقل شده و هر بار زوائد مختلفی نیز بر آن اضافه شده است. نویسندگان اروپایی بر این باورند که پیامبر نامه‌ای به هیچ یک از پادشاهان ننوشته و اصولاً چنین نامه‌ای فرستاده نشده تا پاسخی بدان داده شده باشد و آنچه درباره ارسال این پیام گفته و نوشته شده داستانی است که مدت‌ها بعد از درگذشت محمد از جانب عمال دستگاه خلافت ساخته و پرداخته شده است و آنچه در تاریخ نوشتند ساخته دست خلفا برای توجیه حملاتشان به نواحی گوناگون است. تنها توجیهی که میتوان برای چنین روایاتی کرد این است که داستان پاره شدن نامه محمد توسط خسرو پرویز مانند افسانه مسلمان شدن پادشاه حبشه و قصد مسلمانی امپراتور بیزانس و بخش‌های بعدی این افسانه به اصطلاح امروزی برای مصرف داخلی و برای مردمی که با واقعیت‌های تاریخی و اجتماعی بیرون از جزیره العرب یا سرزمین‌های اشغالی جهان اسلام آشنایی چندانی نداشتند ساخته و پرداخته شده و تنها نتیجه‌ای که میتوان از چنین روایتی گرفت این است که یا مورخان ناقل آن مطلقاً با تاریخ ساسانی آشنا نبودند یا چنان خواستار معجزه‌سازی بودند که توجه به واقعیت‌های آشکار تاریخی را ضروری ندانستند. باید توجه داشت که در شاهنامه که به نظر می رسد فردوسی از منابع ایرانی و گفته های دهقانان بهره برده است، اثری از چنین نامه ای نیست و به هیچ وجه داستان پاره کردن نامه پیامبر در شاهنامه نقل نشده است و این مورد هم می تواند به ابهامات این داستان بیفزاید. ابهامات هنگامی بیشتر می شود که با بررسی زمان فرستاده شدن نامه های پیامبر به پادشاهان دیگر در می یابیم که این نامه ها همزمان با سالهایی بوده است که پیامبر دچار مقابله با رویدادهای مهم داخلی در سرزمین حجاز بوده است و هنوز بسیاری از اعراب اسلام نیاورده بودند. در آخر باید پرسید که چرا داستان پاره کردن نامه توسط خسرو پرویز تا این حد مورد توجه قرار گرفته و همه‌گیر شده است. اما مسلمان شدن بازان، حاکم دست نشانده یمن، که توسط خسرو پرویز در آنجا منصوب شده بود و تقریبا تمامی مورخانی که از پاره شدن نامه سخن گفتند بدان اشاره کرده اند، تا این حد گمنام مانده است. این موضوع هم به ابهامات می افزاید. در جلد ششم ناسخ التواریخ نامه ای از ابان ابن سلیم نقل شده است که از جانب معاویه به زیاد ابن عبیه، برادر خوانده معاویه، سرپرست کوفه و خوزستان و فارس نوشته شده و متن این نامه توسط منشی زیاد ابن عبیه به ابان ابن سلیم که دوست نزدیکش بوده امانت داده شده است که آن را بخواند و او با توجه به مضمون جالب نامه رونوشتی از آن را برای خودش برداشته است. نامه چنین آغاز می شود: اما از من پرسیده ای که وظیفه تو در برابر قبایل عرب و غیر عرب چیست؟ و پس از شرحی درباره قبایل یمن و بنی ربیعه نوبت به ایرانیان می رسد. در این زمینه در ناسخ التواریخ چنین آمده است: و اکنون می رسیم به این قومی که به نام موالی در میان امت اسلام به سر می برند و قوم فارسی نام دارند. گوش کن زیاد، این مردم را باید ذلیل کرد، باید به همان روشی که عمر ابن خطاب آنها را می کوبید طوری کوبیدشان که هرگز نتوانند سر بردارند. اینها جز با سیاست عمر ابن خطاب اداره شدنی نیستند. از عطایشان که حق عمومی اتباع اسلام است، تا می توانی بکاه در تقسیم خار و بار، تا می توانی از سهمشان کم کن در جبهه‌های جنگ، آنها را در صفوف مقدم بگذار تا زودتر از دیگران هدف حملات دشمن تازه نفس قرار گیرند. سربازان آنها را به کار جاده سازی و هموار کردن راه‌ها و کندن درخت‌ها و تسطیح بیشه‌ها بگمار و سعی کن هرچه دشواری و عذاب باشد نصیب این عجم‌ها شود. کاری کن که سنگینی بارها بر دوششان هرچه بیشتر فشار آورد، زیرا که اگر جز این باشد هوای عصیان خواهند کرد. مراقب باش که این عجم‌ها هر قدر هم صالح و متقی باشند، بر صفوف جماعت در نماز پیش نمازی نکنند و در نماز جماعت در صف اول قرار نگیرند، مگر آنکه عده اعراب برای تکمیل صفوف کافی نباشد و هرچند هم در فقه و قرآن دانشمند باشند، بر مسند قضاوت ننشینند و بر هیچ شهری از شهرهای اسلام والی یا حاکم نشوند و در معابر هر قدر هم مقامشان بالا باشد، بر عرب هرچند هم پست و فرومایه باشد تقدم نجویند و در ازدواج حق زناشویی با زن عرب نداشته باشند، اما مردان عرب حق همسری با زنان فارسی را داشته باشند. اینها همه سیاست عمر است و عمر شایسته است از امت محمد و به خصوص از بنی امیه شایسته ترین پاداش را ببیند. با این همه عمر اشتباهاتی نیز داشت، مثلا می بایست قوانین و نظاماتی به وجود آورده باشد که برای همیشه عجمها را در برابر عرب ذلیل و خوار نگه دارد. اگر از ایجاد نفاق در میان امت اسلام پرهیز نداشتم، همین امروز مقرر می داشتم که اگر یک عجم عربی را بکشد محکوم به قصاص یا پرداخت دیه کامل باشد، ولی اگر عربی یک فارسی را به قتل رساند از قصاص معاف باشد و دیه را نیز نصف پرداخت کند. به هر حال ای زیاد، از همین امروز که این نامه به دستت میرسد، این عجمها را هرچه بیشتر ذلیل کن، به آنها توهین کن، آنها را از پیشگاهت دور دار، از آنها در امور خود کمک مخواه و به درخواست ها و نیازهایشان اعتنا مکن. از این سخن که بگذرم، بگذار نامه ای را برایت نقل کنم که عمر ابن خطاب برای والی بصره ابو موسی اشعری فرستاده بود در زمانی که تو به سمت منشی حکومت در زیر دست این مرد اشعری خدمت می کردی. همراه این نامه ریسمانی به طول 5 وجب بود که هرچه حکایت بود در آن ریسمان بود، زیرا عمر در آن نامه به فرماندار بصره دستور داده بود که به موجب این نامه مردان بصره را احضار کن و در میان آنان از موالی و ایرانیان هر کس را که طول قامتش به اندازه این ریسمان رسیده گردن بزن. این نامه را ابن ابی معیز خوانده و یادداشتی هم از آن برداشته بود و به طوری که نواده او ولید ابن عقبه برای من حکایت کرد، ابو موسی اشعری در کار خود درمانده بود که آیا فرمان عمر را اجرا کند یا درباره آن مطالعه بیشتری به عمل آورد، و نیز نقل کرد که چون ابو موسی با تو در این باره مشورت کرد، تو وی را از اجرای این فرمان باز داشتی و توصیه کردی که فرمان امیرالمؤمنین عمر دوباره به خودش بازگردانده شود تا شخصا در فرموده خود تجدید نظر کند، و تو چون به خیال خود غم تیره بختان و بیچارگان می داشتی در پیشگاه خلیفه به التماس در آمدی تا او را از خون ایرانیان بازگردانی، و به دو گفتی که این قتل عام به ناحق همه عجمها را برخواهد انگیخت، و آنقدر به نعل و میخ زدی و دو پهلو و سه پهلو سخن گفتی تا امیرالمؤمنین عمر را از عقیدهش بازگرداندی. من ای زیاد در میان فرزندان ابو سفیان نامبارکتر از تو ندیدم، زیرا تو نگذاشتی که با دست عمر سخت‌ترین دشمن ما از صفحه روزگار برداشته شود. سخنان تو ای زیاد عمر را به جایش نشانید، ولی حقیقت این بود که اگر امیرالمؤمنین عمر تصمیم خود را عملی می کرد و ریشه این عجمها را از بیخ بر می کند، آب از آب تکان نمی خورد، بلکه عرب عجم کشی را وسیله تقرب به درگاه الهی می شمرد. ولی تو ای برادر، ای زیاد ابن ابی سفیان، وی را از این کار باز داشتی و ما را همچنان در خطر گذاشتی. لااقل اکنون تا دیر نشده است، از خواب قفلت برخیز تا فرصت از دست نرفته است. این عجمها را از میان بردار و ریشه آنها را بسوزان. با همه این بهره کشی های مالی که از ایرانیان می شد، به تصریح مورخین رفتار اعراب فاتح در حق ایرانیان که موالی به حساب می آمدند سراپا آمیخته به تحقیر بود. با آنان در یک صف راه نمی رفتند و بر سر یک سفره نمی نشستند. در جنگ ها نیز آنان را جزو سواران راه نمی دادند، بلکه پیاده به جنگ می بردند و غالباً از آنچه رزق و مقرری جنگ جویان بود بهره‌ای به آنان نمی دادند. کار جنگ را تنها شایسته خودشان می دانستند و عقیده داشتند که موالی برای کارهای پست آفریده شده اند. حکومت تازیان آزادگان ایرانی را مانند بندگان درم خرید از تمام شؤون مدنی و اجتماعی محروم می داشت و به آنها به عنوان مولی همه گونه تحقیر و جسارت و استبداد وارد می آورد. موالی نمی توانست به هیچ کار آبرومندی بپردازد، حق نداشت سلاح بسازد و بر اسب نشیند. اگر یک مولای ایرانی نژاد دختری از بیابان نشینان بینام و نشان عرب را به زنی می گرفت، طلاق بر زن و تازیانه و زندان بر مرد تحمیل می شد. حکومت و قضاوت همه جا مخصوص عرب بود و هیچ یک از موالی به این گونه مناسب و مقامات نمی رسید. مردی ایرانی از موالی بنی سلیم با زنی از همان قبیله ازدواج کرد. محمد ابن بشیر به مدینه رفت و به والی مدینه ابن ولید از این بابت شکایت برد. والی مأمورانی فرستاد تا مرد ایرانی را 200 تازیانه زدند و موی سر و صورتش را تراشیدند و طلاق زنش را گرفتند. حمد ابن بشیر شاعر دربار خلیفه بدین مناسبت قصیده ای سرود که متن آن در ادامه می آید. در این قصیده گفته شده است: مرحبا بر تو که شرافت دختران عرب را محفوظ داشتی، 200 تازیانه خوردن و ریش از کف دادن سزای این بی سر و پایی بود که در نیافته بود. موالی باید با دختران کسرا که حقیرانی چون خودشانند ازدواج کنند، نه با دختران عرب. بندگان باید بندگان را به همسری گیرند. و شاعر دیگر عرب ابو بحیر در همین راستا خطاب به بزرگان قبیله عبدالقیس گفت: شما عربها که مردانی سرفراز و با شرف بودید، چگونه حاضر شدید زنان عجم را به همسری گیرید و بردگان فارس و دیلم و ترک و هندو را از طریق آنان به قبیله خود راه دهید؟ در پرداخت جزیه در حق موالی تحقیر و خار شدن بسیار می رفت، زیرا که اینان موظف بودند این جزیه را با خاکساری و فروتنی به مسلمانان بپردازند. وقتی که کسی را برای ادای جزیه پیش می خواندند، عامل او را لگدی سخت می زد و می گفت: جزیه ده ای کافر. و غالباً پس از آنکه این جزیه داده می شد، مهری از سرب بدان می دادند که آن را به گردن می آویخت تا از مطالبه مجدد مصون بماند. عامه مسلمانان حق داشتند در این مجلس حاضر شوند و این زبونی و حقارت موالی را که نشانه قدرت و پیروزی آیین مسلمانان بود را تماشا کنند. کار خود بزرگبینی این تازه به دوران رسیدگان به جای رسیده بود که به نوشته ابو نعیم عمر ابن خطاب حاضر نشد با همه مقامی که سلمان فارسی در عالم اسلام داشت، در حدی که خود پیامبر او را یکی از اعضای خانواده خود شمرده بود، دخترش را به همسری بدو دهد. و به گفته مسعودی این خلیفه اصولاً در تمام مدت خلافت خود هیچ ایرانی را اجازه آمدن به مدینه نداد. روزی این سرزمین مهد نور و جشن بود، سرزمینی که زیر آسمانش آتش سده شعله‌ور می‌شد و مردمش با لبخند و آواز زبانه‌های فروزان آن را می‌ستودند. تیرگان روزی بود که آب‌های زلال امید و پاکی را در میان مردمان جاری می‌کرد و مهرگان فصلی از عشق و دوستی که دل‌ها را به شکوه مهر پیوند می‌داد. اما آنگاه که طوفان بیگانه بر این خاک ورزید، نه تنها سلاح‌ها که اندیشه‌ها نیز بر آن حمله ور شدند. آتش سده خاموش شد نه به دست باد که به دستان فراموشی. جشن تیرگان در سکوت رودها گم شد و مهرگان آن پادشاه مهر و وفا در میان سایه‌های بیگانگی فرو رفت. ایران که روزگاری خورشید جشنهایش بر جهان میتابید به تاریکی فرو رفت. زنجیری که بر دست و دل این ملت افکندند نه از آهن که از خرافه و اجبار بود. روزهایی که آتشها برافروخته میشدند تا نماد زندگی و روشنایی باشند به روزهایی بدل شد که قلبها سرد و خاموش بودند. اما این خاک ققنوسی است که بارها از خاکستر برخواسته است. سده، تیرگان و مهرگان نه فقط جشنهایی بودند که روح ایران زمین را در خود نهفته داشتند. هر ذره از این خاک آواز جشنها را به یاد دارد، هر قطره از این رودها صدای شادی تیرگان را فریاد می زند، هر برگ از این درختان شکوه مهرگان را زمزمه می کند. پس ای آتشهای خاموش، روزی دوباره زبانه خواهید کشید. ای جشنهای گم شده، در دلهای ما زنده اید. این ملت هرگز فراموش نخواهد کرد که چه بود و چه شد. روزی فرا خواهد رسید که آتش سده چنان ستاره‌ای درخشان آسمان ایران را نورانی کند. روزی که تیرگان دوباره رودهای این سرزمین را از شادی پر کند. روزی که مهرگان دلهای مردم را با عشق و مهر به هم پیوند دهد. ایران هنوز زنده‌ای و آتش تو هرگز به طور کامل خاموش نخواهد شد. هر شعله‌ای که در قلب یک ایرانی برافروخته شود یادآور صده است. هر جرعه آبی که از دست دوستی به دیگری داده شود تیرگان را زنده می کند و هر مهری که بر دلها بنشیند مهرگان است که باز گشته است. زنده باد ایران، زنده باد جشنهای جاودانش. ایران باستان تمدنی غنی و پرآوازه، مملو از آداب، رسوم و جشنهایی بوده که پیوندی عمیق با طبیعت، آیین زرتشتی و روحیه شادمانه مردم داشتند. ورود اسلام به ایران با دگرگونی‌های بسیاری در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی همراه شد. برخی معتقدند که بسیاری از جشن‌های باستانی ایران در تعارض با ارزش‌ها و اصول اسلامی قرار گرفتند. اما آیا این تضاد ذاتی بود یا دلایل دیگری همچون سیاست، قدرت و کنترل فرهنگی پشت آن قرار داشت؟ در این ویدیو به بررسی این موضوع می‌پردازیم که آیا دشمنی اسلام با جشن‌های باستانی ایران یک تقابل اعتقادی بود یا دلایل پیچیده‌تری در پس این پدیده وجود داشت. روش تحقیق ما در این ویدیو بررسی متون تاریخی و دینی، تحلیل منابع اولیه مانند قرآن، احادیث و متون تاریخی ایران و اسلام است. همچنین مطالعه تطبیقی شامل مقایسه جشن‌های ایرانی مانند نوروز و مهرگان با مراسم مشابه در فرهنگ اسلامی است. همچنین تحلیل جامعه شناختی و روانشناسی بر اساس اثرات تغییرات مذهبی بر فرهنگ و هویت جامعه ایرانی بررسی خواهد شد. ماهیت جشن‌های باستانی ایران. جشن‌های ایران باستان مانند نوروز و مهرگان ریشه در باورهای زرتشتی و طبیعت‌گرایی داشت. این جشن‌ها نمایانگر پیوند انسان با طبیعت، ستایش خداوند و شکرگزاری بودند. ویژگی اصلی این جشن‌ها شادمانی، همبستگی اجتماعی و دوری از خشونت بود. جشن‌های باستانی ایران بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ و تمدن کهن این سرزمین هستند که در ارتباطی عمیق با طبیعت، باورهای زرتشتی و چرخه‌های کیهانی شکل گرفتند. این جشن‌ها برخلاف مراسم صرفاً مذهبی، ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گسترده‌ای داشتند و از طریق آنها مردم به تقویت هویت جمعی، شکرگزاری و تجدید پیوند با نیروهای طبیعی می‌پرداختند. جشن‌های ایران باستان از سه ویژگی اصلی برخوردار بودند. یک، طبیعت محوری. بسیاری از این جشن‌ها با تغییرات فصلی، چرخه‌های طبیعی و وقایع کشاورزی مرتبط بودند، مانند نوروز که آغاز سال نو در بهار و زمان تجدید طبیعت است. رابطه با آیین زرتشتی. این جشن‌ها بر پایه اصول زرتشتی مانند شکرگزاری به اهورامزدا، تکریم طبیعت و پاسداشت نظم کیهانی طراحی شده بود. شادی و همبستگی اجتماعی. این مراسم بهانه‌ای برای گرد همایی خانواده‌ها، تقویت روابط اجتماعی و تجدید دوستی‌ها بودند. ریشه‌های جشن‌های باستانی ایران. دین زرتشتی، دین غالب ایران در دوران هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان بود. این دین به نظم جهان، نبرد میان خیر و شر و اهمیت عناصر طبیعی، آتش، آب، خاک و باد تأکید داشتند. جشن‌ها وسیله‌ای برای حفظ این باورها بودند. اسطوره‌های کهن، داستان‌هایی مانند نبرد فریدون با ضحاک یا پیروزی کاوه آهنگر، الهام بخش جشن‌های ایرانی شدند. مانند مهرگان که پیروزی روشنایی بر تاریکی را جشن می‌گیرند. دو، ریشه‌های کشاورزی و طبیعی. ایران کشوری با اقتصاد مبتنی بر کشاورزی نیازمند هماهنگی با چرخه طبیعت بود. بسیاری از جشنها مانند نوروز و تیرگان برای پاسداشت طبیعت و طلب باران برگزار می شدند. تغییرات فصلی و نقاط اعتدالین در تقویم زرتشتی نقش مهمی داشتند. سه، ریشه های اجتماعی و سیاسی. جشنها وسیله‌ای برای تقویت نظم اجتماعی و وفاداری به حاکمان بودند. در دوران هخامنشیان و ساسانیان جشنها نه تنها مناسبت‌های مذهبی بلکه ابزارهایی برای نشان دادن قدرت شاهان و جلب حمایت مردمی بودند. تاریخچه جشنهای باستانی 1. دوران پیش از زرتشت. پیش از زرتشت مردم ایران جشنهایی با محوریت طبیعت مانند جشنهای مرتبط با خورشید و ماه برگزار می کردند. این جشنها بیشتر مبتنی بر اساطیر و پرستش نیروهای طبیعت بودند. 2. دوران زرتشتی. زرتشت جشنها را با باورهای توحیدی و اخلاقی تلفیق کرد. جشنهایی مانند نوروز، مهرگان و سده معانی مذهبی عمیقی یافتند. تقویم زرتشتی با 6 جشن فصلی غنی‌تر شد. این جشنها رویدادهای مهم آفرینش در اساطیر زرتشتی را گرامی می‌داشتند. دوران هخامنشیان. در دوران هخامنشیان جشنها شکل باشکوه‌تری یافتند. نوروز به عنوان نماد قدرت امپراتوری و همبستگی اقوام مختلف تحت حاکمیت شاهنشاهی اهمیت ویژه‌ای داشت. دوران اشکانیان و ساسانیان. در این دوران جشنهای ایرانی با تأکید بر آیین زرتشتی به اوج خود رسیدند. مهرگان، سده و جشنهای دیگر با مشارکت همه اقشار جامعه برگزار می شدند. شاهان ساسانی از این جشنها برای تقویت هویت ملی و مشروعیت دینی خود استفاده می کردند. دوران اسلامی. با ورود اسلام به ایران بسیاری از جشنهای زرتشتی دچار تغییر یا ممنوعیت شدند، اما نوروز به دلیل ریشه های عمیق فرهنگی و پذیرش نسبی آن توسط حاکمان اسلامی باقی ماند. جشنهای مهم ایران باستان. نوروز جشن آغاز بهار و سال نو با ریشه در طبیعت گرایی و شکرگزاری. مهرگان جشن پاییزی و بزرگداشت ایزد مهر و پیروزی روشنایی بر تاریکی. جشن سده جشن نیمه زمستان، نماد کشف آتش و توانایی انسان برای غلبه بر سرما. تیرگان جشن تابستانی برای طلب باران و پاسداشت ایزد تیر. شب یلدا جشن شب چله، طولانی ترین شب سال، نماد امید به بازگشت نور. جشن تیرگان یکی از جشنهای باستانی ایران است که در روز 13 تیر ماه در گاه شماری باستانی برگزار می شود. این جشن ریشه در اسطوره ها و باورهای ایرانی دارد و به ویژه به احترام ایزد تیشتر یعنی ایزد باران و پاسداشت پیروزی او بر دیو خشکسالی برگزار می شد. تیرگان علاوه بر جنبه های مذهبی جشن طبیعت، آب و باران نیز بود و نمادی از امید و رحمت الهی و زایش زمین محسوب می شد. ارتباط با ایزد تیر. در اساطیر ایرانی تیشتر ایزد باران و حاصلخیزی است که نقش حیاتی در کشاورزی و زندگی مردمان داشته است. در اوستا تیشتر به شکل یک اسب سپید به جنگ با دیو خشکسالی می رود و پس از پیروزی باران رحمت را بر زمین می باراند. جشن تیرگان به پاسداشت این پیروزی و به امید بارش باران برگزار می شد. داستان آرش کمانگیر. یکی از روایت‌های مرتبط با تیرگان داستان آرش کمانگیر است. بر اساس این اسطوره آرش تیراندازی می‌کند تا مرز ایران و توران را مشخص کند. تیر آرش از فراز البرز پرتاب می‌شود و پس از طی مسافتی بسیار طولانی در مرز ایران فرود می‌آید. جشن تیرگان به یاد این رویداد بزرگ برگزار می‌شود و نمادی از خودگذشتگی برای وطن و عدالت است. ارتباط با طبیعت و کشاورزی. تیرگان همچنین جشن آب و باران است که در تابستان‌های خشک ایران اهمیت حیاتی دارد. در این جشن مردم با نیایش و برگزاری آیین‌های خاص طلب باران می کردند و طبیعت را گرامی می داشتند. آیین‌های جشن تیرگان، آب پاشی و شادمانی. یکی از آیین‌های اصلی تیرگان آب پاشی میان مردم بود. این آیین به معنای طلب باران و شکرگزاری برای نعمت آب برگزار می شد. مردم با پاشیدن آب بر یکدیگر شادمانی می کردند و گرمای تابستان را جشن می گرفتند. بستن نخهای رنگی تیر و باد، افراد نخهایی به نام تیر و باد به دور مچ دست خود می بستند. این نخها نمادی از پیوند با ایزد تیر بودند و پس از 10 روز آنها را در آب جاری می انداختند تا آرزوهایشان تحقق یابد. فالگیری و روایت اسطوره ها. در این جشن مردم به فالگیری و بازگویی داستان هایی از آرش کمانگیر و ایزد تیشتر می پرداختند. این آیین ها نشان از گرامی داشت فرهنگ و تاریخ ایرانی است. خوراکی ها و نذر ها. پختن خوراکی های خاص و نذر برای باران از دیگر سنت های تیرگان بود. مردم با تقسیم غذا میان نیازمندان همدلی و امید به فراوانی را جشن می گرفتند. تیرگان در دوران اسلامی. پس از ورود اسلام جشنهایی مانند تیرگان که ریشه در طبیعت و اسطوره ها داشتند به دلیل نداشتن جنبه های آشکار مذهبی کمتر مورد مخالفت قرار گرفتند. با این حال به دلیل تغییر ساختار فرهنگی و دینی آیین‌های تیرگان کم کم از حالت رسمی خارج شدند و بیشتر در میان زرتشتیان یا مناطق روستایی حفظ شدند. اسلامی سازی برخی جنبه‌ها، بخش‌هایی از جشن که به دعا و نیایش مرتبط بودند با مفاهیم اسلامی تلفیق شدند. برای مثال دعای باران در اسلام به شکل مشابهی با آیین تیرگان برای طلب نزولات آسمانی رواج یافت. جشن تیرگان هنوز در میان زرتشتیان ایران و هند گرامی داشته می شود. در سالهای اخیر علاقمندان به فرهنگ باستانی ایران و انجمنهای فرهنگی این جشنها را احیا کردند. مراسمی مانند آب پاشی و بازگویی داستان آرش کمانگیر در شهرهای مختلف برگزار می شود. شب یلدا به آیین کهن میترائیسم مرتبط است که در آن تولد مهر در صبح پس از طولانی ترین شب سال جشن گرفته می شد. این شب نماد پایان تاریکی و تولد دوباره نور و زندگی است. در این باور خورشید به عنوان نماد مهر و حقیقت بار دیگر بر تاریکی غلبه می کند و زندگی را به زمین باز می گرداند. در ایران باستان شب یلدا نشانه ای از تغییر فصلها و آغاز زمستان بود. کشاورزان پس از برداشت محصولات و در آستانه فصل استراحت این شب را جشن می گرفتند و برای زمستان پربار دعا می کردند. واژه یلدا ریشه ایستوریانی دارد و به معنای میلاد است. این نام در دوران ساسانیان تحت تأثیر فرهنگ‌های همسایه به این جشن داده شد. یکی از مهمترین بخش‌های شب یلدا جمع شدن خانواده‌ها دور هم است. این گردهمایی‌ها به تقویت روابط خانوادگی و اشتراک شادی کمک می‌کند. هندوانه، انار، آجیل و شیرینی از خوراکی‌های اصلی شب یلدا هستند. هندوانه و انار به دلیل رنگ سرخشان نماد خورشید و زندگی هستند. آجیل نیز نشانه فراوانی و برکت است. طولانی ترین شب سال نمادی از مبارزه و غلبه نور بر تاریکی است. صبح پس از یلدا نشان دهنده آغاز روزهای بلندتر و افزایش روشنایی است. پیام یلدا همانطور که نور پس از تاریکی یلدا برمیگردد، امید و شادی نیز در زندگی انسان همواره قابل برگشت است. در قرآن و احادیث، آیین‌ها و باورهای پیش از اسلام در مناطق مختلف به عنوان جاهلیت شناخته می‌شدند. این نگرش باعث شد که برخی از جشن‌های باستانی ایران نیز در نگاه مسلمانان اولیه به عنوان بازمانده‌ای از دوره جاهلیت تلقی شوند و با آنها مخالفت شود. بسیاری از جشن‌های ایرانی مانند نوروز و یلدا ماهیتی غیر مذهبی داشتند و بیشتر به طبیعت، کشاورزی و تغییر فصل‌ها مرتبط بودند. اما دستگاه دینی اسلامی در برخی دوره‌ها به دلیل عدم ارتباط این جشن‌ها با اصول اسلامی با آنها به شکل غیر رسمی مخالفت می کرد. جشنهایی مانند تیرگان و مهرگان که به طور مستقیم با باورهای زرتشتیان پیوند داشتند، به ویژه در دوره‌هایی که زرتشتیان تحت فشار بودند کمتر مورد استقبال عمومی قرار گرفتند. حتی در مواردی برگزاری علنی این جشنها توسط زرتشتیان به عنوان مقاومتی در برابر اسلام تلقی می شد و حساسیت‌هایی ایجاد می کرد. جشنهای ایرانی مانند نوروز و مهرگان بر اساس تقویم خورشیدی برنامه ریزی شده بودند، در حالی که تقویم اسلامی مبتنی بر ماه‌های قمری است. این تفاوت تقویمی نوعی تضاد نمادین ایجاد کرد که در برخی مقاطع تاریخی بر اختلاف فرهنگی دامن زد. اسلام در مواجهه با فرهنگ‌های غیر اسلامی دو رویکرد داشت. یک، پذیرش نسبی. اسلام در برخی موارد سنت‌های محلی را پذیرفت یا اسلامی سازی کرد. نمونه آن در ایران تطبیق برخی عناصر نوروز با فرهنگ اسلامی بود. علل مخالفت با جشن‌های ایرانی. بسیاری از جشن‌های باستانی ایران مانند نوروز، مهرگان و سده ریشه در آیین زرتشتی داشتند که با اصول توحیدی اسلام در تضاد به نظر می‌رسید. با فتح ایران، حاکمان اسلامی در تلاش بودند تا سلطه خود را نه تنها در زمینه سیاسی بلکه در عرصه فرهنگی تثبیت کنند. حذف یا محدود کردن جشن‌های باستانی که نماد هویت ایرانی و زرتشتی بودند، راهی برای تضعیف هویت پیشین مردم و تقویت وحدت تحت لوای اسلام به شمار می‌رفت. در دوران اسلامی، خصوصاً در سال‌های اولیه، نظام شاهنشاهی ساسانی به عنوان نماد جاهلیت و ظلم تلقی می‌شد. این موضوع باعث شد جشن‌هایی مانند مهرگان که با شکوه و جلال دربار ساسانی پیوند داشت کمتر مورد حمایت قرار گیرد. با تغییر دین رسمی از زرتشتی به اسلام، جشن‌های زرتشتی مانند مهرگان که بار معنوی و دینی خاصی داشتند به تدریج کمرنگ شدند. این کمرنگ شدن به خصوص در میان توده‌های مردم اتفاق افتاد، چرا که شرکت در جشن‌های زرتشتی ممکن بود به عنوان تمایل به باورهای کفرآمیز یا مقابله با اسلام تعبیر شود. با این حال جشن مهرگان به طور کامل از بین نرفت. در برخی دوره‌ها و مناطق خاص این جشن همچنان برگزار می‌شد. دوران عباسیان. در دربار عباسیان به ویژه در دوران وزرای ایرانی مانند برمکیان، مهرگان به عنوان بخشی از فرهنگ ایرانی ادامه یافت. بسیاری از خلفا از جمله هارون الرشید نوروز و مهرگان را گرامی می داشتند و هدایای این مناسبت ها را دریافت می کردند. دوران آل بویه و سامانیان. در دوران آل بویه و سامانیان که احیای فرهنگ ایرانی مورد توجه بود، جشن مهرگان دوباره رونق گرفت. این حاکمان گرچه مسلمان بودند، به حمایت از سنت‌های ایرانی از جمله مهرگان پرداختند و به آن جنبه‌ای فرهنگی و غیر مذهبی دادند. در میان زرتشتیان، زرتشتیان ایران و هند همچنان جشن مهرگان را برگزار کردند و آن را به عنوان یکی از جشن‌های اصلی خود زنده نگه داشتند. جشن سده در اسطوره‌های ایرانی به عنوان روزی که انسان‌ها به لطف هوش خود به کشف آتش دست یافتند شناخته می‌شود. بر اساس روایت‌ها این جشن به هوشنگ شاه، یکی از پادشاهان اسطوره‌ای پیشدادی، نسبت داده می‌شود که در حین مبارزه با مار به طور تصادفی آتش را کشف می‌کند. جشن سده نماد پیروزی نور و آتش بر تاریکی و شرارت بود. آتش به عنوان یکی از عناصر مقدس در آیین زرتشتی جایگاه ویژه‌ای داشت. آتش در فرهنگ زرتشتی نماد نور الهی، راستی و زندگی بود و در معابد زرتشتی مورد احترام قرار می گرفت. جشن سده نیز با روشن کردن آتش بزرگ و انجام آیین‌های مذهبی بخشی از این باورها را نمایندگی می کرد. یکی از دلایل اصلی محدودیت جشن سده، سوء تفاهم درباره ارتباط آن با آتش پرستی بود. هرچند زرتشتیان آتش را نمی پرستیدند و آن را تنها به عنوان نماد پاکی و تقدس می دانستند، اما این باور از دیدگاه برخی مسلمانان به عنوان نوعی شرک و بت پرستی تلقی می شد. در قرآن و احادیث شرک و پرستش عناصر طبیعی به شدت محکوم شده است. این نگرش باعث شد که جشنهایی مانند سده که بر پایی ستایش آتش برگزار می شد از سوی برخی مسلمانان، جشن سده به شدت با آیین زرتشتی گره خورده بود و از آنجا که زرتشتیان به عنوان اهل کتاب در جامعه اسلامی حقوق محدودی داشتند، بسیاری از آیین‌های مذهبی آنان تحت فشار قرار گرفت. شرکت در این جشن‌ها توسط مسلمانان به خصوص در قرون اولیه اسلامی ممکن بود به عنوان همراهی با کفر تعبیر شود. آتش اگرچه در اسلام نماد مجازات در آخرت است، اما در زرتشتیگری نمادی مثبت از نور الهی و پاکی به شمار می رفت. این تفاوت دیدگاه موجب نوعی تضاد ارزشی میان باورهای اسلامی و زرتشتی شد و جشنهایی مانند سده را به موضوعی حساس تبدیل کرد. بسیاری از مردم به خصوص مسلمانان از برگزاری علنی این جشن خودداری کردند تا از اتهام همراهی با باورهای زرتشتی در امان باشند. زرتشتیان ایران و هند همچنان به برگزاری جشن سده ادامه دادند. این جشن به عنوان بخشی از هویت مذهبی و فرهنگی زرتشتیان حفظ شد و حتی پس از قرنها هنوز در جوامع زرتشتی برگزار می شود. در برخی دوره ها به ویژه دوران آل بویه و صفویان تلاش هایی برای احیای جشن‌های باستانی ایرانی صورت گرفت، هرچند این احیا بیشتر معطوف به جشن‌های عمومی مانند نوروز بود، اما جشن سده نیز در برخی مناطق زنده ماند. جالب توجه است که برخی جشن‌ها مانند نوروز با تغییرات و تطبیقات در فرهنگ اسلامی باقی ماندند. برای مثال نوروز با روایت‌هایی مانند توصیه امام علی به شادمانی در این روز یا تأکید بر نیکوکاری جایگاهی نیمه اسلامی پیدا کرد. مخالفت اسلام با جشن‌های باستانی ایران را نمی‌توان صرفاً به دلایل اعتقادی محدود کرد. این تضاد بیشتر جنبه‌های سیاسی و اجتماعی داشت و تلاشی بود برای کنترل هویت فرهنگی مردم ایران. با این حال جشن‌های ایرانی به دلیل ریشه‌های عمیق در فرهنگ و هویت مردم توانستند در برابر این فشارها مقاومت کنند و حتی در قالب‌های جدید اسلامی شده بقای خود را حفظ کنند. آیا میتوان گفت که اسلام به طور کلی با جشن و شادمانی مخالف است؟ اگر جشن‌های ایرانی تهدیدی برای اسلام بودند، چرا برخی عالمان دینی از آنها حمایت کردند؟ چگونه میتوان رابطه میان دین و فرهنگ را به گونه‌ای تعریف کرد که هویت ملی و باورهای مذهبی در تعارض نباشند؟
3: با درود بر شما هموطنان گرامی، با 10 دقیقه تأخیر کماف سابق خدمت شما هستیم. تو ببینیم خدا چه خواهد. امروز روز دوشنبه است، 26 از ماه اوت و در واقع ما هم داره به پایان میرسه. اجازه بفرمایید یک غزل از حافظ بخوانیم، شاید یک کمی کمک کند. می‌فرماید: اگر چرز هنر پیش یار بی ادبی است، زبان خاموش ولیکن دهان پر از عربی است. حالا چرا حافظ میگوید که هنر رو میدونه در عربی؟ حالا این شاید یک قافیه‌ای در ذهنش آمده و این عربی، اما عربی نویسی هنر بود. یعنی تا به قرن اواخر قرن سوم که میرسیم، برابر گزارشی که با مورخ معروف عتبی کرده است و جرفادغانی ترجمه کرده است از اون روزگار سامانیان و دیلمیان و اینا، همه این عمرا در عربیت استاد بودن، به خصوص شمس المعالی قابوس بوشمیر که خداوند عربی بود، یعنی به عربی می نوشتن، عربی نویسی. و بعد خراسان است که به داد زبان پارسی رسیده، در اصفهان و قم و کاشان و تمام این منطقه جبال اینا به عربی می نوشتن و افتخار می کردن. حتی جرفادغانی همشهری 600 سال پیش ما وقتی که تاریخ اوتوی رو ترجمه کرده به فارسی میگوید من عربیم خوبه، فارسیم حرفی نداره، در حالی که فارسیش قیامته واقعا. گرچه کره فارسیم هرون است، مرکب تازیم تندرو است. اینا در زمان حافظ هم چنین بوده. در این میانه ما یک استاد هوشیار داریم به نام شیخ اجل سعدی و اون کلامش رو به شیرین ترین وجه بیان کرده به زبان فارسی. حالا داستانش مفصله. بله، اگر چه عرض هنر پیش یار بی ادبی است، زبان خاموش ولی کن دهان پر از عربی است. پری نهفته رخ و دیو در کرشمه حسن، بسوخ دیده ز حیرت که این چه بلعجبی است. و از این ابیات اشعار فارسی وقتی که در کلام بزرگان به خاطر مسائل سیاسی مطرح شده و در واقع شروع مطلب بوده شهرت پیدا کرده، مثل همین بیت و بیت آخرین، یعنی یک بیت مونده به پایان که میگوید که میخونم خدمت: هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه، کنون که مست و خرابم صلاح بی ادبی است. این مربوط میشود به نامه‌ای که قوام نوشت به دربار ایران وقتی قوام سلطنت از بین. اتفاقا عجب است که دیروز همین بحث مجبور شده من اشاره بکنم. یه دوست عزیزم آقای چمنارا

تان که این رو باطل کنن به دست خودشون بگیرن. شاه ایران اینا که به حکیم الملک و اینها چیز کردن که دوباره مجلس درست چیز کنن و حق انحلال مجلس این رو بدن به ایشون. خب این کارا شد که اینطور شد دیگه. بله قوام هم که در فرانسه بود برا شفت، این مرد حکیم برا شفت و یک نامه نوشت که آقا این کار نکنید، اگر این کار رو بکنید و خون آزادگان رو و خون نمیدونم این همه شهدای راه آزادی رو پایمال بکنید، یک روزی میرسد که در واقع دیگر نه توپ و تانک و سرنیزه و این چیزا به درد شما نخواهد خورد و همه چیز با هم سقوط خواهد کرد. نکنید این کار رو، این کار رو محمد علی میرزا هم نکرد، پدرتون هم نکرد، این کار رو نکنید. برداشتن یه نامه نوشتن، عوضی که گوش کنم به حرف، نامه نوشتن که فلان فلان شده، تو بایستی بیای اینجا محاکمه بشی برای سیئات اعمال تو اینها. قوام هم برداشت یه نامه دیگری نوشت و این ابیات رو آورد و زیرش هم نوشت من این آقای حکیم الملک رو، حکیمی رو میشناسم و این کار ایشون نیست، کار اربابشه. و این ابیات او بود، بله، اگر چه عرض هنر پیش یار بی ادبی است، زبان خاموش ولیکن دهان پر از عربی است، هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه، کنون که مست و خرابم صلاح بی ادبی است. و این نامه رو فرستاد به دربار ایران و این پیش بینی کرد قوام، یعنی یه قانون رو زیر پا بگذارید یه روزی ملت میریزه بیرون، شما رو بیرون میکنه و همه چیز با هم سقوط میکنه. و درست میگه احمد قوام سلطنه، این دوتا نامه شاهکاریست، شاهکاریست، آقا شاهکاریست، یعنی مرد سیاسی آینده رو میبینه اگر به حقیقت مرد سیاسی باشه. حالا این اتفاق افتاد که ما اینو بگیم خدمت. پری نهفته رخ و دیو در کرشمه حس، بسوخت دیده ز حیرت که این چه بلعجبیست، در این چمن گل بیخار کس نچیر آری، چراغ مصطفی با شرار بولهبی است. بله سبب مپرس که چرخ از چه سفله پرور شد، که کام بخشی او را بهانه بی سببی است. به نیم جو نخرم تاق خانقاه و رباط، مرا که مصطبه ایوان و پای خم تنبی است. جمال دختر رز نور چشم ماست، مگر که در نقاب زجاجی و پرده عنبی است. هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه، کنون که مست و خرابم صلاح بی ادبی است. بیار می که چه حافظ هر استظهار، به گریه سحری و نیاز نیم شبی. بله بیار می که چه حافظ هزارم استظهار، به گریه سحری و نیاز نیم شبی است. بله این از خب یه عکسی میخوایم به شما نشون بدیم. سپر جان اون عکس اون آقا رو که فرستادم نشون بده. اون یک تصویری است از یک آدم، میخوام نشون شما حد بزنید این آدم چه کار است. اسم شما نمیبرم حالا تا اینکه عکس در بیاد نشون بدیم، اما عکسی که داره نگاه میکنه. در برزیل 70-80 هزار آتش سوزی در آمازون هست و این یکی از واقع ملاحظه فرمایید هر کی عکسو ببینه حتما خیال میکنه این یه جنایتکاری است که 100 نفر کشته، داره 101 نفر هم میخواد سر ببره. این دیکتاتور برزیله، این مردک دیکتاتور برزیله، سالهاست داره جنگل آمازون قطع میکنه که گاو پرورش رو گوش بفروشه. حالا آتش هم میگن زده، میگن کار خودشونه. یعنی یکی از فجایعی که داره اتفاق میفته جنگل آمازون شوش کره زمینه. یعنی هرچه من بگم کم گفتم از این عظمت آمازون و این شاهکار طبیعت و این رین فارست میگن اصطلاحاً که اصلا اساس کره زمین
شاید بخشش مثلا به هم بخوره.

به این سیستم کاملی که آب و هوا میگیم خیلیش مدیون جنگل‌های آمازون. 60% جنگل آمازون هم تو مملکت برزیل. این آقا هم شده دیکتاتور ارتشی. بدترین نوع دیکتاتوری این همین هاست که آویزون میکنن یک کلا هم سرشون، هیچ عرضه جنگی هم ندارن ولی میخوان سر ملت بزنن، تظاهر به این کار رو میکن. حالا آتیش زنه 40,000 80,000 بعضی میگن 70,000 نقطه. اینا ببین، اینا جنگل آمازونه که سوخته و این همه حیوانات شگفت‌انگیز و آدم ها که اونجا زندگی میکنن که اصلا نمیدونن مدنیت چی هست، کاری به مدنیت ندارن، قبایل مختلف، اینا در حال سوختن است. در این نشست G7 وقتی آقای ترامپ رفت، چون میدین آقای ترامپ اصلا هیچ اعتقادی محیط زیست چیه، آخا اینم آقای رئیس جمهور لباس نظامیش تنش نیست امروز. آره. بعد عده زیادی هم تظاهر کردن در خود برزیل و جاهای دیگر و همین کارم آخونداد با جنگل مازندران کردن. خب دیگه شما میدونید دیگه من چی بگم. آره. مشغول به سوختن هست. حالا گفتن اروپا باید بهش کمک کنیم، خودش گفته ارتش بیاد و چیز کنه. این چیزایی که نظامی هستن و در پپسی ها و این آویزو میکنن، معمولا همه چیز ارتش باید انجام بده. یه ارتشی دارن برای سرکوب کردن مردم که به موقعش هم در میرن، دشمن میبینن الفرار. این هم از این داستان نگفته. اجازه بدید دیروز در این نشست وبینار دوست گرامی آقای بدیعی صحبت از این رفت که البته دوست عزیز من آقای چمنارا این صحبت رو میکردن، من یه نقدی کردم به این داستان، چون دو گروه دشمن قانون اساسی بودن که با اون کوشش ها، شما نمیدانید چه کوشش ها شد، چه رنج ها بردن، چه بیداری ملت نشون داد و حقوق ملت در اونجا مستتر هست. آخوندها صف کشیدن، شیخ فضل‌الله نوری تنها نبود، اون مشهور شده، او رو به جرم جنایت بعد دار کشیدن. آخوندهای عقب افتاده فلان ابن فلان کذا و کذا نه در این نه در تنها در تهران صف کشیدن و حضرت عبدالعظیم و در شهرها فتنه می کردن و در کربلا و نجف و اینا. محمد علی میرزای معروف بعد از مظفرالدین شاه محمد علی میرزا رو داریم دیگه. بله، این تسهیلات واقع می شد و تحریک می کرد که این کار رو بکنید، بلکه این مجلس ملی درش رو ببنده، مجلسی که تازه در واقع صاحب قدرت شده و نمایندگان ملت ایران در این مجلس هستن. حتی گفته بود پول تلگراف از اینا نگیرید تا اینا آخونده چیز کنن، بلکه ما مجلسی به مالین آخرش هم به توپ بست. حالا اون شهر اونم به موقعش خواهم گفت. این است که فشار آورده بودن که شهر مقدس در خطره، اینا بابی هستن، میگفتن بابی هستن. از میان آخوندها دو شخصیت کنار مردم ایستادن، یکی طباطبایی بود، یکی بهبهانی بود، و مردم ایران همواره به این دو مولا و آخوند در واقع به دیدی دیگر نگاه خواهند کرد، چون حقیقتا کنار مردم و کنار آزادی ایستادن. اینا چند تن بودن که اسم برد، چند تنی بودن، مهمترینش اینا بود. البته شیخ جمال واز بود، سقط الاسلام بود، ملک المتکلمی بود، سقط الاسلام در تبریز بود البته، و تبریز در واقع قافل سالار آزادی بود و روشنفکری بود و دلاوری ها از تبریز بود. اینها به رها نمی کردن که شرع مقدس در خطره و این آیین مصطفوی در خطره، می دونید که اسلام در خطره، و شورش می کردن، اذیت می کردن. اینا گفتن آقا شما چه میگید؟ اینا گفتن که این چیزی از اسلام درش نیست. و تبریزیان نگران این امر بودن دائم که نکند که از این شرع چیزی وارد این قانون اساسی بشه. بالاخره مجبور شدن به یک
در واقع به یک نتیجه‌ای برسن که شورش نشه و چنین نشه که آقا شما میان حرفتون یک کلمه اصلی ما به شما میگیم. تقی‌زاده مخالف بود. بیدارترین همه این نمایندگان ایران در اون مجلس ملی بیدارترینش تقی‌زاده بود. وقتی اینا سخن از حجج اسلام کردن، تقی‌زاده اصلاح میکرد که اگر اسلام در خطر بیفته باعث همه آخوندها باید چه بزن، چرا ما چند حجج اسلام رو بارید. و از صورت بند دوم اصل دوم قانون اساسی مشروطه نوشته است که هیچ قانونی بدون چیز نظر حجج اسلام چیز نشد. این تعداد آخوند حجج اسلام نظر کنن در قوانین و یه تعارف یه لقمه پیش سگ انداختن. و در اون مجلس ملی دیروز هم عرض کردم هیچ قانونی که رنگ دینی داشته باشد و به مقصود دین و راضی کردن آخوند از اون مجلس بیرون آمده باشه هرگز دیده نشد و یک ذره خطا نکرد اون مجلس، یک سانتیمتر هم خاک کشور رو به بیگانه نداد. قانون اساسی که از جانب خدا نیامده که قانون اساسی رو میتواند ملت بعضی بندهاشو توضیح بده یا عوض کنه. همه جا همینطوره. قانون اساسی هم این نیست که حالا شما عرض کنم که وقتی آمدی نشه کارش بکنی. اینا مخصوص استبدادیون چون میخوان بگوین که استبداد چیز خوبی بود و این استبداد بسیار عالی بود و ما وضعمون خوب بود، این چه قانون اساسی که توش نوشته بیاد آخوند فلان کن. استبدادیون، البته دوست عزیز من استبدادی نبود که حرفونی زدیشون، نظرشون این بود ایراد دیگه به قانون اساسی مشروطه. اما استبدادیون همه رد قانون، چرا؟ چون خب دیگه این قائدین اعظم قانون زیر پا گذاشتن مملکتی طور شد دیگه. یعنی برگشت به بدتر از محمد علی میرزا و سرکوب ملت و پشتوانی انگلیس ها و خل سلاح ملت. اینا انقدر جفا برای مردم ما رفته است که نگفتنیست، انقدر خیانت به ملت شده است که نگفتنیست. اگداد و بیداد. خب ما در رفعه پیش خدمتون بودیم در این موضوع که آقا اگر که دین الهی باشد که اصلا چنین چیزی وجود نداره، مغلطه است، مهمله، اصلا طرحش مهمله. یعنی وقتی میگه که میگوید کسی پشت پیش سوار الاغ شده بود، عرض کنم که یه تن بارو شانش بود، میشه در بابش بحث کرد چون به بحث میارزه. اما وقتی بگویم که خداوند تبارک و تعالی پیامبر فرستاده، این اصلا انقدر مهمله که به بحثش نمیارزه چون مهمله. چون وقتی میگویم که یارو سوار الاغ شده و یه تن باروشانش بود، بحث میکنیم باشیم آقا اولا که یک آدم یه خر توانه کشیدن یه تن بار را نداره، دوم که یک آدم که بشین روی شانش یک تن بار نمیتونه بذاره، دیده نشده عملا، پس بحثه و قابل در واقع اظهار نظره، قابل استدلاله. اما اینکه خداوند تبارک و تعالی پیامبر فرستادن و دستورات چیز دین مبین اسلام تا ابد، اینا مهمله، اینا اصلا به بحث نمیارزه. که شما استدلال کنی علیهش حرف لا تائل. خب خداوند تبارک و تعالی، شما تجسم بفرمایید، خداوند تبارک و تعالی این چند میلیارد کهکشان رو چیز کرده، خلق کرده، حالا یک زمین کوچیک به اندازه یک غبار هم نیست در یک گوشه این از یک کهکشانی هست، اینم خداوند تبارک و تعالی خلق کرده، حالا آدم ها بوجود کردن، زرپوست و سیاپوست و نمیدونم سرخپوست و سفیدپوست و انواع اقسام آدم ها، انواع اقسام عقاید، یک نفر فرستاده از بین قبیله عرب انتخاب کرده که تو
برو اینا دستورات چیز شمتقن من، برو اینا هر کس با این مخالفه شما شمشیر روی گردنش بزن زن بچه‌ش اسیر کن. خب چرا انقدر خوب و مستدل نگفت که آدم ها قبول بکنن؟ چرا انقدر منور نبودن که بدون شمشیر همه جا گسترش پیدا کنه به سرعت؟ فتح مکه، این کتاب میبینید؟ این بخشی از یک کتاب عظیم است به نام فتوح البلدان، فتوح البلدان بلازوری، فتوح البلدان. فتوح جمع مکسر فتحه، یعنی شما به ضرب شمشیر بری یه جایی بگیر. بلدان هم جمع بلده، بلد یعنی شهر، یعنی گرفتن شهرها. یعنی سرداران اسلام این بخش ایرانشه فقط، این بخش ایران دوستان، بخش ایران. اینا همه اینا راجست به یکی یکی شهرها ایرانه که کشتن گرفتن یا یکی تسلیم شدن بیچاره ایرانیا تا ماوراء النهر، از جنگ نهاوند و قادسیه تا ماوراء النهر، سمرقند و بخارا و اون طرف ها. اینا بی‌انصاف های عرب رفتن اونجا سرداران اسلام، چون دستوری برای کار و توسعه نیست، دستور برای جهاد است. خب اگه قرار باشه جهاد باشه، خب چنگیز خان هم جهاد میکرد دیگه، دیگه دستور خدا و این حرفا چیه، داستان چیه؟ خب میدونی که اعراب بیشترین مقاومت رو در مقابل اسلام عرب کرده. عرب مردمان دلاوری بودن، گردن افراز، گردن فراز، بخشنده، مهمون نواز، صفت خوب خیلی زیاد داشت. غارت کردم در اینها بود. خب اینجا ما اشاره کردیم به جنگ طائف و حضرت رسول اینجا 6000 زن و بچه اسیر کرده. بله 6000 زن و بچه اسیر کردن و خلاصه آمدن به گریه و زاری و فزع و اینها که آقا چنین و چنان. و یک مالکی بود به نام مالک ابن عوف، این رفته بود تو سیزیز در قلعه سنگر گرفته بود، گفت زن و بچه این رو نمیدیم تا این نیاد و بیچاره اومد تصمیم شد. و خلاصه رفتن و دوباره پیغمبر یک غنیمت زیادی چیز کرده بود از اینها. حالا میخوام خدمتتون بخونم که اون آقایونی که میگن که عرب برای غنیمت نمیرفتن به جنگ، اینجا معلوم میشود که داستان چیست. بله اون خدمتتون. بله میگوید که محمد ابن جریر طبری، بزرگترین مبرخ اسلام که حاصل کار ابن اسحاق و واقعی ها و دیگران رو هم آورده و مطالب خودش آورده، با هر مبرخ و محدثی بوده، این طبری صحبت کرده، رافت داده، پیاده و اولاغ نم چی، از طبرستان، از آمل، و چه آمل بوده، آمده تهران، اونجا کسی چیزی میدانسته و رفته بغداد، پیاده رفته به مصر، اونجا شنیده بوده یک نفر هست که اونجا تاریخ اسلام رو میداند یا محدث هست، حدیث های قدید، بعد برگشت رفته سوریه، مرد محقق و بزرگی بوده، در دوران شکوفایی علم و هنر بوده دیگه، معاصر فردوسی است محمد ابن جری. خب میگوید که و پیغمبر اون خواسته همچنان قسمت نکرد، یعنی اموال غنیمتی که اموال مردم گرفته بودن قسمت نکرد. داره پیغمبر فکر میکنه که چجوری اینا رو قسمت کنه. چرا؟ به جهت این که ابو سفیان و بچه هاش و اهالی مکم آمدن شمشیراشون رو گذاشتن در اختیار رسول، حالا مهاجرین هستن و انصار هستن، اینا با هم رقابت داشتن. مهاجرین کیا بودن؟ اونا بودن که با پیغمبر اسلام رفتن مدینه. انصار اونا محلیا بودن که کمک کردن و جا دادن. بله خب حالا گوش کن. اجازه بدید یک
موسیقی کوتاه بشنویم، مطلب در باب تقسیم غنایم صحبت میکنیم. به گمان من نبوغ در واقع معجزه پیغمبر اسلام نبوغش بوده در اینکه در واقع استفاده از شرایط برای رسیدن به مقصود نظیر نداره. یعنی اون چنان پیریزی کرده و اون چنان استفاده واقعا فوق‌العاده کرده، این چند تا عرب رو به جوش آورده که اینا نیروی جنگی اینطور مدیریت و اینا دیده نشد. حقیقتا و حیرت انگیزه. و بعد سیستمی که گذاشته، نه اینکه سیستم بعد از خودش از بین بره، اومده فکر کرده گفته خب من این سیستم قرآن اینا رو آوردم دست اینا دادم، اینا بعد از من چه میشه؟ اینا بعدش چی گذاشته؟ عذاب علیم در جهنم، در مقابلش بهشت، اینا که اینا ضامن اجرای اندیشه های او بشن در آینده، و همینطور هم شده. و پیغمبران عصر جدید اینا از نوع دیگری بودن، چون گفتن خب دیگه خاتم النبیین و فلانی حرفا. پیغمبران عصر جدید کیا بودن؟ پیغمبر عصر جدید مارکس بوده و گاندی بوده. در اندک مدتی اندیشه مارکس در جهان پراکنده شد. هنوز هم تعدادی کسانی که ادعا میکنن اصلا تعدادش از مسلمان ها بیشتر، چینی ها باید بشه، البته خب سرمایه‌داری هست اینا، و هر حال میگن ما سیستم ها کمونیستیه. اندیشه مارکس و گاندی، و گاندی پیغمبر عصر جدید. چون دیگه کسی بیاد بگه خدا به من گفته اینا، خب بهش میخندن، هر میخندن. کسی بگه آقا خدا دیشب تو این جنت پیغام گذاشته بود که پس تقی کجایی؟ من خدا هستم، دارم دنبالت میگردم، 5 بار زنگ زدم جواب نمیدی. بله خب اینجا جمع کرده، حالا داره فکر میکنه ایشون که چیکار بکنیم. حالا میخوام غنیمت تقسیم کنیم، این ابو سفیان و دار دستش و اینا رو ما، این ماموران ما بارها غارت کردن در جنگ بدر، 80 نفر از بزرگان اینا رو ما کشتیم، اینا حالا چه بکنیم؟ سر صدا اینا در میاد، فکر میکرده غنیمت، و عرب سری غنیمتش میخواست، شمشیر زده بود اینا برابر چیز خدا، حالا غنیمت میخواست، میگه نمی، پیغمبر تعلل کرد. این اون خواسته همچنین قسمت نکرد و مردمان همی ترسیدن که او چیزی دیگر به مردمان دهد. پیغمبر رو گفتند همان در اینجا غنیمت قسمت کن، جلوش گرفتن یا انصار و اون دوستای قدیمی با خودش آورده بود که آقا قسمت کن. پیغمبر ایشان را گفت آری. پس او را بگرفتند و گفتند نگذاریم که بروی تا این را قسمت کنی. ببینید از کردم قوه محرکه برای این گسترش اسلام غارت بوده، پول و مال بوده، اسب بوده، زنان زیبا بوده، بردگیری بوده، اینا نمیذاریم بری. اگه برای خدا آمده بودن که خب دیگه چه در راه خدا آمدیم، در خواست خدا هم مزد میگیریم. میگه بده ببینیم آقا گوسفندا رو، شترها رو، اینا رو بده ببینیم آقا چرا قسمت نمیکنی. خب پیغمبرشان را گفت آری. پس او را بگرفتند و گفتند نگذاریم که بروی تا این را قسمت کنی. نمیذاریم از اینجا حرکت کنی تا انبار قسمت کنی، تا قسمت نکنی. و ردایش برو بودن، ردا رو از تنش کشیده، این چیزی نبوده حمله کنن بهش، بی احترامی کردن دیگه. ولی و گفتن نگذارن تا گذارن. و هر کسی از عرب قوقا و بیادبی کردن، شروع کردن دلیبری گفتن و فحاشی و این چیزا که ما اومدیم اینجا جنگ، شمشیرمون رو گذاشتیم، جانمون رو گذاشتیم، این شطور رو به کی مخواه بدی؟ پس بده ببینیم. میگه مبارک اینجا میگه قلمش تو همینجا نگردش، یک قابی ادبی کردن. گفتا ای مردمان ردای من باز دهی، خدا عبای منه بدی.
و لا که اگر به عدد همه درختان تهامه چار پای بودی همه شما را بخشیدمی و از شما دریغ نداشتمی و شما دانید که مرا از همه پنج یک است. من پنج یک از همه این غنیمت بهرهی شما را بخشیدم و نخواهم. حالا داره تعارف میکنه البته، چون میخواد ابو سفیان رو راضی کنه. ابو سفیان دشمن اسلام بوده، الان اومده آدماش هم آورده، میخواد بیشتر به ابو سفیان بده، هم راضی بشه هم ببخشه. واقعا به خاطر اینکه خب ستم زیاد کرده بودن، پسرش علی کشته بود، داستان حرف. حالا بزرگ قریش بود ابو سفیان دیگه. و شما دانید که مرا از همه پنج یک است، من پنج یک از همه به شما بخشم و نخواهم. و پیغمبر به هر قسمت راست کردی، سوار را دو بحر و پیاده را یکی. یعنی سوار دو برابر پیاده میگرفت چون اسب خرج داره. خب و بدین غنیمت مکیان را بیشتر داد، شروع کرد بده به ابو سفیان و یارانش که تازه اسلام آورده بودن، تازه فتح شده بود مکه، اینا مسلمان شده بودن، به زور مسلمان شده. و آن مردمان را که مؤلفت قلوب هم خواندندی، پیغمبر ایشان را هزار اشتر داده بود، به ده تن هر یکی را صد اشتر، بو سفیان را صد اشتر و همچنین پسرش را معاویه و حکیم ابن حزام و نظیر و نظیر ابن الحارث، این نظیر ابن با نظیر ابن حارث فرق میکنه، را صد شتر و علا ابن حارث ثقفی را و حارث ابن هشام را، برادر ابو جهل را و صفوان ابن امیه را و سهیل ابن عمرو را و هویتب ابن عبدالعزا را و اویانت ابن حس را، که اینا دشمنان اسلام بودن و همچین آدم رو کشته بودن از اسلامیون، اینا را صد شتر. پیغمبر علیه السلام ایشان را این خواسته ها بداد تا مسلمانی اندر دلشان شیرین شد. مسلمانی پس چطور شیرین می شده؟ با نماز شیرین نمی شده، با روزه شیرین نمی شده، با اموال غنیمتی شیرین می شده. پس شیرین شد و اسلام در دهن ابو سفیان شیرین شد، در دهن اون چند تن بقیه یکی اسمشون برد و خشاشون صد شطور، صد شطور، صد شطوری ثروت بزرگی است، مال مردم بوده، دادن به اینا. خب این غیر از تحریک به گرفتن اموال دیگران آیا چیزی هست؟ آیا تعلیمی دری هست؟ بفرماید ما بفهمیم. میگن خدا دو به شما داری میده، اینا رو خدا داده، شما سربازان خدا هستید، یعنی مجاهدان خدا هستید، این چیزا هم نوشه جانتون بگیرید ببرید. بعد اومدن سراغ ما ایرانی ها. بله خب، از مسلمانی اندر دلشان شیرین شد و جماعتی را از قریش پنجاه پنجاه شطور دادی. چطور؟ پنجاه پنجاه، یعنی پنجاه تا بین پنجاه تا بین پنجاه تا بین پنجاه تا بین. از شاعران و عباس ابن مرداس سلمی را، مهتر سلیم را، او را اونی شاعری بود، همچنان او را پنجاه شطور بداد و نستد و شعری گفت و پیغمبر را اون شعر عرضه کرد. پیغمبر علی را گفت اقتع منی لسانه، گفت زبونش را قطع کن، نه که زبونش را ببر، یعنی داره مدح من میکنه، بگو ساکت باشه، منظور اینه اقطع منی لسانه، زبان او از من ببر، یعنی که بله او را خوشنود کن، یعنی مدح کم بکنه، بهش بده چیزی بده، خوشنود کن. علی اون شطر را به صد کرد، پس اون شاعر رو پنجاه تا میده صد کرد و هر کسی را همی داد صدگان و پنجاهگان و گوسفند همچنین همی داد صدگان و دویستگان و مردی به راه اندر اشتری برابر اشتر پیغمبر همی راند و پای اون مرد اندر نعلین بود ستبر، اون نعلین به پای پیغمبر اندر آمد و پیغمبر از اون دریا و تازیانهی بر ساق او زد و گفت زاستر شو.
زاستر شو پارسی قدیمه، یعنی اون طرف در اون طرف در، چون عصبانی شد نعلن سفتی داشت خورد پای، که پای من افکار کردی. افکار هنوزم در افغانستان مردم، افکار یعنی زخم. اون مرد بانگ کرد آه پایم بشکستی یا رسول الله، چون عصبانی شد زد و شلاه بره بره و او را سخت درد کرد. پس چون پیغمبر اون غنیمت ببخشید، اون مرد را صد گوسپند داد و انصار را هیچ نداد، هیچی به انصار نداد. اشتونی نمو صد تو صد تو بخشید. حالا قضیه مهم که بدون هیچ گونه تردید ثابت میکند که اینا همه برای غارت میرفتن نه برای خدا، اینجا خب این پیغمبر خداست نظر اونا دیگه، این کاری کرده دیگه ایرانی نباید بشکره. اما ببین این داستان مشهور ابن اسیر هم آورده، سایر مورخان آوردن، مورخان قبل از این تاریخ اسلام خیلی دقیقه، هیچیش گم نشده، انقدر شاهدان عینی بودن، انقدر قضیه براشون مهم بود. خب پس چون پیغمبر اون غنیمت ببخشید، خیلی خوب داد، پس به اونا نداد، هیچ نداد، و همه قریشیان را داد، قوم کشا خودش و مهاجریان و قبایل عرب را و اونایی که باش آمده بودن از مهاجری. و از پس اون که صدگان و پنجاهگان داده بود، اونگاه در میان قریش و عرب قسمت کرد. به راز هر مردی را 46 اشتر آمد و 40 گوسفند. انصاریان بیازردند، آزرده شدند انصار، یعنی اهل مدینه، عرب اهل مدینه که دو قبیله مهم بودن، اوس و خزرج، دو زندگی داشتن، آرام زندگی میکردن، کشاورزی بیشتر داشتن، اینا خیلیشون برای یهودی ها کار میکردن، اینا جای آرامی بود. شد از هزار برابر داعش، بچه کمپ داعشی وارد شدید، کل زندگی به هم ریخت. خب و از لشکر جدا شدن. پس انصار این دو قبیله بودن اصلا جدا شدن و به حایتی رفتن و اونجا فرود آمدن جدا. پس مردی از بنی تمیم سوی پیامبر آمد و گفت یا رسول الله عدل کن بدین قسمت، گفت اگر من عدل نکنم که عدل کند؟ گفت این قسمت باری به جور کردی، قسمت عدل نکردی، ستم کردی، به ما ندادی، یکی را صد دادی و یکی را 10 و یکی را هیچ. عمر ابن خطاب خواست کن مرد را بکشد، پیغمبر گفت یا عمر مکن که این را یاران باشند و کسها که از پس من بیرون آیند و ایشان را خوارج خوانند. ایشان حکم امامان هم این دیگه محمده، این سخن محمد پیش بینی آینده. خب پس سعد ابن عبادت الانصاری و این سعد ابن عباده مرد بزرگی بود، خودش داشت ادعای پیغمبری میارم، خیلی محترم بود، در خونه باز اینا. وقتی پیغمبر اسلام رفت اونجا دیگه بازارش کاسد شد، آخرش هم در زمان خلفای بعد از محمد چیز نکرد، بیعت نکرد و رفت از مدینه سعد ابن عباده و عمر مسکی فرستاد کشتنش. برحال مهتر خزرج بود، سوی پیامبر آمد و گفت یا رسول الله همه انصار مردمان همسر و مردمان از اوس و خزرج که بدین لشکر اندرند همه باز مدینه خواهند شدند، یعنی دارن میرن جدا میشن میرن مدینه. پیغمبر گفتا چرا و چه گویند؟ گفتا چنین همی گویند که پیامبر روی از ما بگردانید و مکه بیاف، شهر خیش و خیشان خیش را بیاف و ما را دست باز داشت، دست بازشن رها کردن. گفت بله آمدیم اینجا کمکش کردیم، شمشیرمون در راه اسلام گذاشتیم، حالا رفقاش و قومخیشاش و قریشی ها رو دیده و ما رو دست باز داشت، مردمانی که خون ایشان از سر شمشیرهای ما می چکد.
ما با اینا در حال جنگ بودیم، میکشتیم اینا رو، میچکد و اون خواسته بر ایشان ببخشی و ما را بی نصیب کرد. اینا که میگن انصار دارن میگن. چون بود که اون وقت ایشان او را از مکه بیرون کردند و از ایشان فریاد خواست، ما آمدیم و او را بیعت کردیم و به مدینه بردیم و خواسته خیش پیش او داشتیم و با مکیان حرب کردیم، به بدر و احد و جانهای خیش فدا کردیم و چون به حنین هزیمت شد، عباس بن عبدالمطلب جز ابو سفیان را و صفان بن امیه را و سهیل بن عمر را نخواند، ولیکن گفتا یا معاشر الانصار، پیغمبر گفتا این سخن گفتن، گفت ولی، پیغمبر گفت والله که اگر دانستمی که این سخن خواهند گفتن همه ایشان را دادمی، ولیکن چون دانستم که مسلمانی به دل ایشان اندر قوی تر و محکم تر از آن است که از پس دنیا حقیر شوند، پیغمبر احسان با سعد بدون حایت آمد که انصار بودند. گفت من فکر کردم مسلمانی در دل اینا انقدر محکمه که با مال ندادن به اینا اصلا مهم نیست، وگرنه همشو میدادن به اینا. البته تعارفه، اینجا میشون تعارف میکنه، یه مبالغه ظریف کارو درست میکنه. خب حالا رفتن باز سعد ابن عباده رفتن اونجایی که به حایتی که انصار نشستن با اعتراض به در واقع به اعتراض و بنشست و همه پیش او گرد آمدن. پیامبر گفت یا معشر الانصار، دانید که من شما را از خیشان دانم دارم و مردمان مکه را بیگانه دارم و با ایشان اون کنم که با بیگانگان و بر اسلام شما و شما ایمنم، اگر نه هجرت آن استی که چیزی است پیدا و مردمان دانند که من از مکه اینجا آمدم، من نسب خیش و انصار کردمی و شما دانید که من بیامدم و خدای شما را از گمبودگی به من راه داد از اختلاف که اندر او بودید و شمشیر زدن با یکدیگر و حرب اوس و خجرت برستید و من به شما از بلاهای بسیار برستم و من پیغمبری بودم که مردم مرا دروغ زن داشتند و شما مرا راستگوی داشتید و قوم من از من بیزار شدند و شما بگرویدید و مرا براندن و شما بپذیرفتید و مرا درویش از شهر خیش بیرون کردن، شما مرا به خواسته خیش مواسا کردید و به طلب جان من از پس من بیامدن و به در شهر شما و شما تن خیش فدای من کردید و خون خیش به سوی من ریختید و من به هر حالی بر شما اسراف کردم و بهر شما باز گرفتم و شما مرا فریاد رسیدید و من با شما گستاخی کردم و نصیب خیش و آن شما از این غنیمت مرید مردمان را بخشیدم که اینشان را دین مسلمانی به دل اندر ضعیف بود، خواستم که به دین دنیا مسلمانی اندر دل اینشان شیرین کنم. شما بودی من را دادید، شما آدم های خوبی هستید، اینا منو میرون کردن، اینا منو با شمشیر کردن، من مهاجرت کردم خونه شما آمدم فلان، اینا توضیح واضحات داره میده و میگه اینا چون اسلام در دلشون محکم نبود میخواستم اسلام شیرین کنم به این دل اینا، این غنایمو دادم. بله خب میگوید که و بر دین شما خود ایمن بودم، گفتم شما را از دنیا مشغول نکنم تا این ضعیف دینان را دهم که شما را به دین اندر نقصانی نیاید و همچنان که بهر خیش و نصیب خیش نستدم از شما نیز ندادم. یا معشر الانصار، نپسندید که از این حرب بازگردید و هر کسی شتر و گوسفند به خانه برد و شما پیغمبر خدای به خانه برید؟ گفت که عقلتون پریده؟ بله بله، شما اینا شطور میبرن خونه، شما پیغمبر خدا، کدوماش بهتره؟ مغلطه چیزها دیگه، قیاس محل فارغه. بیچاره قبول کرد تا

بله هموطن گرامی، خدمتتون بگم که این روزا که چه عرض کنم، در این 20 سال ما بحثی کردیم، چیزی گفتیم، ما رو نسبت دادن به اون بعد گفتیم آقا توده‌ای جماعت رو توده‌ای بودن، نه که بستن مثل حیوانات به حیوانات وحشی به چوب تیرباران کردن به دستور آمریکا یا به خاطر خوش آمدن. گفتم آقا اینا چرا تیربارون شدن؟ اینا که یه کارد هم نداشتن، یه چاقو هم نداشتن، اینا چی شد؟ چرا این کارا رو کردن؟ اینا رفتن گفتن فلانی توده‌ایه. خب چرا توده‌ای؟ در حالی که من حالا بر صورت شما رو شناختید فکر کنم تا حدودی، ما بچگی با فرهنگ شاهنامه بزرگ شدیم دوستان، و فکر میکنم همه قدر بگم کافیست، و اینم که عرض میکنم مارکس حقیقتا دنیا رو تکون داد، مثل یک رعد و برق بود اندیشه هایی. و نبوغ بی نظیر داشته است آقای کارل مارکس، نبوغ بی نظیر داشته و مقصود خوبی داشت، اما در واقع این در واقع پیشنهاد خشونت که میکند و اینها کارو خراب کرد. مقصودش خوب بوده چون وضعیت کارگرها رو من واردش نمیشم اینا، اما من هیچ موقع نه مارکسیست بودم نه هیچ موقع گرایشی به این اندیشه داشتم که با زور و استبداد و اینا کارگر بیاد فلان اینا، و همیشه مخالف این داستان بوده. اما حقیقت هم ران است که آدم خیلی بزرگی بود کارل مارکس. خب حالا چه شد؟ پس سخنرانی فرمودند پیغمبر اسلام، میگوید که میگوید و امشب همچنان که میگوید بعد نستدم از شما نبسندد که بازگه هر کسی شطر و گوسفند به خانه برد و شما پیغمبر خدای را به خانه برید، و الله که اگر همه جهان به رهی روند و انصار بر رهی، من با انصار روم و خیشتن را از ایشان دارم. مردمان انصار همه بگریستند. آدم های ساده نازنینی بودن و انار رقت قلب برشون کار شد با این سخن. این در واقع چیز رهبری رو میرساند، نبوغ رهبری رو میرساند که تو چطور جمع ناراضی رو راضی کنی، بده کارش هم بکنی. گریستن در واقع بر اشتباه خودشون هم میگریستن که ما عجب کاری کردیم، حس گناه هم تازه بهشون داده، شطوره نده خراب و کنیزا و نه دست خالی داره برمیگرده، اما بدهکارم هستن. اینه میگن رهبری. بله مردمان انصار همه بگریستن و گفتن یا رسول الله پسندیدیم پسندیدیم پسندیدیم. پس پیغمبر علیه السلام دست ها برداشت و رو سوی آسمان کرد و گفت ای خدا، تو انصار را به فرزندان ایشان را بیامرز. ایشان همه گفتن آمین. بله و پیغمبر همه دل خوش کرد و به جاگاه خیش بازگشت و از ذوالقعده 5 روز مونده بود. بله و دیگه میگه حج عمره کرد و از حرم بیرون آمد و از مکه با انصار برفت و رو به مدینه نهاد و یک نفر را هم امیر مکه کرد و از حلا حاضر. این هم امر بسیار مهمی است، این داستانی که خوندم خدمتتون. خب حالا اینا چی شدن؟ پیغمبر که فوت شد همه عرب برگشت از اسلام. ما زکات برای چی بدیم؟ این بیابونه داریم زحمت میکشیم زکات بدیم به مدینه. بعد لشکر فرستاد ابوبکر، 10 لشکر میرفتن اینا، مثلا 5 مایلی 6 مایلی کمین میکشیدن، جاسوس میفرستادن خالد بن ولید، اگر صدای از اون نمیومد حمله میکرد. کشتن، قتل عام کردن عرب رو، قتل عام کردن تا همه رو به تسلیم وادار کرد. تعداد اینا زیاد شده بود، لشکریان، شمشیر زنان، کاری دیگه نداشتن دیگه. و
فرستادشون بخش مهمیه از این لشکرها رو فرستاد مرز ایران که حالا برید دیگه عرب چیزی نداره غارت کنیم، همه رو قتل عام کردیم، فلان کردیم، این چیز نداره ما بگیریم. تعداد شما زیاده تو مدینه، 10,000 صبحونه، 10,000 نهار، 10,000 شام، پوتین شمشیر از کجا میاد؟ و بریم غارت ولی مردم بگیریم. دو حالت دارد، یا زکات به ما میدن یا غارتشون میکنیم یا کشته میشیم. کشتم که میشیم یه راست بریم به بهشت. این دیگه باختی نداره این بازی. مادم مرز ایران، مرز ایران که رسیده بودن، گاوای ایرانی‌ها که گله گله اونجا چیز میکردن میگرفتن سر میبریدن کباب میکردن میخوردن و جنگ میکردن با ایران. این قادسیه بزرگترین ننگ تاریخ ایران و مهمترین شکست ایران در همه این جنگ ها از روزگار هخامنشی این مهمترین بوده، به جهتی که تأثیراتش هنوز هست و هنوز دارن اونا نمایندگان اونها دارن ملت ایران رو امروز غارت میکنن. امروز دارن غارت میکنن. و اگر بخوایم نیک بنگریم به قضیه، به این سادگی نیست که خارج از کشور تلویزیون آقا چمدونا رو بردارین، آقا بین فلا ترامپ اومده و اینا، ما بریم. و به جهت این که دینیست، دیکتاتوری دینیست، دیکتاتوری دینی از کردن وحشتناکتر نوع دینیست، بعدی که یه آدم جاهل همواره طرفدار اینا هستن. خدا و پیغمبر رها بکنه بی کس به وطن، بهشت و جهنم و اینا همه دروغه. اینا حداقل این رژیم فاسد خونخوار امروزین ایران حداقل 10 تا 15 میلیون نفر حداقل حتما داره طرفدار، از همون نوعی که دارن مفت میخورن اعوان انصارشون، آدم های نادان و اینها دل بستن به این. و آخوند و ملا با ناله و حقوق بشر و حقوق آدم و این حرفا اصلا نمیشنوه. چه کسی هر کس با دین رسول الله مخالفت میکنه این حقی داره، هر کس با سید اولاد پیغمبر دشمنی با این سید علی، دشمنی با امام زمان، دشمنی با امام زمان، دشمنی با پیغمبره و دشمنی با پیغمبر دشمنی با خداست. خیلی همت بزرگی میخواد برکندن اینها. جد اتفاق و اتحاد کل مملکت. در این حال که میگم آسان هم هست، در این حال اون اتفاق و اتحاد که به دست میاد که همه مردم بدانن منافع مشترک دارن، سرنوشت کشور است، سرنوشت بچه های ناس، نسل های آینده، و پای به میدان بگذارن. اون موقع هیچ دیکتاتوری نمیتواند در مقابل ملت مقاومت بکنه، باید بذاره و فرار کنه. کما اینکه ما که ملت دیروز نیستیم، که پاکستان که نیستیم، تجربه نداشته باشیم. 2500 سال تاریخ دولت و حکومت پشت سر ماست. چه شخصیت ها خوب و بد، چه وقایعی بر ما گذشته. ظرف کمتر از 80 سال دو انقلاب. این هم داستان است. یک خانمی، اون عکس این خانم رو نشون بدین، یک خانم پیدا شده و
قدیما می گفتن جوان مرد، یعنی گفتن لوتی. کاپیتان پیا، این کاپیتان نگاه کنید، کاپیتان کشتی بوده، فرمانده کشتی آلمانی بوده، حامی حقوق پناهندگان حیوانات، 1000 مهاجر رو در دریای مدیترانه که در حال غرق شده بودن نجات داده. حالا گرفتنش به اتهام نقض قانون مهاجرت و در انتظار محاکمه است در ایتالیا. شیر کاپیتان، خالکوبی هم هست. احسن، میگن اگه محکوم بشه 20 سال زندان و جریمه سنگین مالی. 60,000 حامی این کاپیتان طی نامه پارلمان ایتالیا نوشتن و خواستار توقف محاکمه این زن شدن. بله، میگوید که یک بار هم کاپیتان مدال افتخار شهرداری پاریس را به خاطر کمک‌های نودوستانش رد کرد. گفت من قهرمان بشر دوست نیستم، شهروندی عادی هستم. بله، و نباید دنیایی را داشته باشیم که در آن به دنبال قهرمان بگردیم. خب اینم نظر ایشون بوده. پس آدم های خوب هنوز دنیا هستن. 1000 نفر رو حالا باید رفتید که آیا نجات دادنه مهاجران بیچاره تو دریا، این جرمش چیه؟ حتما پناه داده برده رسونده به جایی کاری کرد. اما درود برو، درود برو. خب دوستان گرامی، فکر میکنم که در باب این خدمت شما عرض کنم، این کتاب فتوح البلدان، بله فتوح البلدان، این کتاب، کتاب بلازوری است. بلازوری در سدس قرن دوم هجری، احمد بن یحیای بلازوری، این ترجمه دکتر آذرتاش آذرنوش به تصحیح استاد علامه محمد فرزان. محمد فرزان از علمای بزرگ بود در ردیف فروزانفر، خراسانی هم بود و اینجا داستان‌ها آورده که من سر فرصت بایستی که برای شما اینا رو بخوانم که اینا در ایران چه کردن. حسن حسین هم بودن در زمین. تصریح میکنه که حسن حسین فرزندان علی در حمله به ایران در یکی از این حمله ها مشارکت داشتن و کتاب مهمی است. این بعد از واقعی آمد است و عرض کنم که ابن کلبی و اینها خیلی جالبه، خیلی خیلی دل آدم میگیره واقعا. بعد سیستان و اون کشتار و باوران نهر و اون گرگان خصوص و اینا که داستان خونخاران جرار اینا. لوح اکبر، لوح اکبر. خب خیلی سپاسگزارم که توجه کردید هموطنان. از سپهر گرامی خیلی ممنونم، برنامه رو هدایت فنی کردن مثل همیشه. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام

آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام

0: آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سرداران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی همه چیزان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، سرداران کلاه، لبدار و فکلیه های استاد دانشگاه، دکتر، جیرخار، استخوان لیس، نوکر آخوند، وطن فروش، در کشوری که روزی اسمش کشور ایران بود، عده‌ای به نام حکومت الله، حکومت دین، حکومت امام زمان، حکومت علی، حکومت محمد دور هم جمع شدند و حکومتی به راه انداختند که کارشون متفاوت با هم دیگه، ولی در یک مورد همشون برای یک کار اومدند. گفتند پیغمبری آمده است، گفتم دهان دارد، گفتند دارد، گفتم برای خوردن آمده است. تمام اینایی که میبینین اینجا برای دزدیدن آمدند. اینا ذاتشون دزده، قبلن هم دزد بودن، دستشون نمیرسیده به دزدن، قانون جلوشون نمیگرفته، با کمک بیدانشان قانون رو برداشتند، بیقانونی رو جانشینش کردند که بدزدند. و چون این خصلت متاسفانه در بین خیلی از ما هست، ما همه شدیم شریک دزدا، ولی دزدا به ما سهمی ندادند، گفتند این مال رهبر، این مال اکبر، یک حوالم دادن به مستضعفانی که رفته بودن شریک بشن، چون الله به اینا اجازه داده بود از اون بالا بالاها طبقه هفتم آسمون، که هنوز خیلی ها قبول دارن الله اونجا رو طبقه هفتم نشسته. باسنش البته خیلی گنده است، چون 80,000 فرشته دارن همجوری بال میزنن که این تخت رو نگه دارن وسط زمین و هوا. ببین باسن چند تا است. الله رو اون نشسته و الله دزدان که نمایندش هستن به زمین فرستاد از 1400 سال پیش، گفت برید غارت کنید. در کشورهای مختلف غارت کردن تا 400 سال پیش غارتگران اصلی رو از جبل عامل لبنان ما وارد کردیم و بدبختی خودمون رو شروع کردیم، چون شاه عباس میخواست مرشد کامل باشه، شاه اسماعیل میخواست مرشد کامل باشه، شاه طهماسب میخواست مرشد کامل باشه، احتیاج به یه امام بسری بود که اینا رو تایید کنند و درخت آخوند رو کاشت و این درخت شاخه و برگش خرافه و جهل

آمد خانه مکه بود، حضرت سمن خواست ندادن، گفت همه شد عبین میبرم یا خودم عبین میرم. پشت کار داشت، رفت مدینه، کارش را انداخت، غزوه کرد. غزوه جنگ نکرد، اصلا غارت نکرد مال کسیو، غزوه میکرد. اونا چون شکست میخوردن این مالشون رو برمیداشت. دستور الله بود. چون شما مردم شکست خوردین از آخوندا، اینا مالتون رو میخورن. دستور اللهه. من بهش میگم دزدی، من میگم اکبر دزده و رهبر دزده، من میگم سه قوه دزدن، من میگم سه تا طبیله دزدن، من میگم رئیس جمهور دزده و وزراش دزدن، وکلا دزدن، قاضیا دزدن، قوه ها دزدن، همه دزدند. دزدی اسلامی. برای ادامه این دزدی اسلامی، مردم همیشه در صحنه، امت عوام کالانعام، بایستی پایه های اسلام نو به محمدی رو قرص نگه دارن، یه وقت لق نخوره. اونام وقتی میبینن سوار میتونن بشن، شما اگه بتونی سوار بشی سوار نمیشی. بعدش هم هرچی تو جیبت هست توسط امام غائب برات در میارن، نماینده هاش اونجا چاوسش میکنن، مقبره میسازن، نمیدونم نماز روزه واسش میخوان، هر کاری. تو برو پولاتو بده امام غائب، آخونده حاضر میخوره برات. میره تایچا، میاد بیرون میگه الان هر چونده تایچا بود خوردم، اینم امضای امام زمان. درود بر شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. من دیروز یک فکری رو برای شما میخوندم، عجیب اثر گذاشته بود روی بعضی دوستان و من فکر کردم خستتون کرده، اینی که زود درزش گرفتم. بعد رفتم دوباره خوندمش. این آخراش واقعا ببینید یه چیزای نوشته، اصلا من 23 سالمه و نوشته که من دچار بیماری لنفوم هستم. میگه آخوندها و روحانیون دیگر در پشت خدا پنهان شده اند و شما هیچ راهی به نظرتان نمیرسد جز این که این دیوار را از میان بردارید. نه عزیز من، اینا باز فکر توه. نا پشت خدا پنهان نشدن، روی جهالت شما سوار شدند. مجبورم اینجوری به جواب بدم. درست نمیگویم؟ نه درست نمیگی. از شما خواهش دارم راه دیگری را آزمایش کنید، به خدا توهین نکنید، چرا که سودی ندارد. من اعتقاد ندارم چیزی به نام خدا وجود داره، اون خدایی که تو میشناسی. وقتی اعتقاد ندارم به چیزی، چجوری میتونم بهش توهین کنم؟ من اگر سوال کنم از شما خدا یعنی چی، میگی خدا رو توهین نکن بهش، برای اینکه حرف دیگه بلد نیستی بزنی. چیزی که وجود نداره من چجوری بهش توهین کنم؟ از نظر شما توهین داره، تو وجود داره، ولی من اومدم بگم خدایی که شما قبول دارید آدم بدیه، آدم نما فلانیه. من میام قرآن رو که اون خدایی که شما قبول داری نوشته برات میخونم. اگه نمیخوای اینو بفهمی من کاریت نمیتونم بکنم عزیز من. بچه هم نوشته پسر 23 ساله هم، نه از آخونده پول میگیرم نه بسیجی هستم، 100% قبول دارم. دچار بیماری لنفوم هستم، از این بیماری رنج میبرم، ولی به خاطر این خدا رو
نمی پرستم. یعنی

ولی این نیست، من از اول خدا رو قبول داشتم. میگه فکر نکنید حالا که مریض هستم خدا رو گرفتم، سالمم که بودم همینجوری بودم. اینها این قبول کرده اینو، اینها همه مشیت الهی است. درمان مریضی من را نیز خداوند در فکر دکترها قرار داده است. شیشه خالی آوردی؟ من با تو بحث نمیتونم بکنم عزیز من. تو یه چیزی رو قبول داری، منم به تو نمیگم قبول نداشته باش، اما تو به پشتوانه اون خدایی که نمیشناسی کیه به من میگی خط خون بگیر، راجع به خدا حرف نزن. ولی من به تو نمیگم اون خدا رو قبول نداشته باش. فرق یه کسی که خدا رو قبول داره با یه کسی که خدا رو قبول نداره همینه. هیچ وقت هیچ آدم بی خدایی نیمده یه آدم با خدا رو بکشه بگه تو باید بی خدا بشی، اما همه با خداها بی خداها رو میکشن که تو چرا خدا رو قبول نداری؟ چون خود خدا ارزه نداره، وکیل مدافعش از بچه 10 ساله هست تا پیرمرد 90 ساله. خودش کیه؟ خودش چرا کاری نمیکنه؟ چون انگشتای ما همش علامتاش فرق میکنه. جوون خوبیه، انسان به جایگاه بالایی برسد و همیشه آسوده و بیخیال به سرنوشت خود نباشد. وگرنه فرق انسان با مرغ چیست؟ فرق انسان با مرغ اینه که انسان مرغ رو میخوره، فرق انسان با شیر اینه که شیر انسان رو میخوره. منتها تو امروز رو میبینی، تو اون شهری که توش هستی میبینی، تو نگاهت باز نیست، تو دنیا رو نمیبینی. اگر میخوای همینجوری بمونی من با تو گرفتاری ندارم، تو با من گرفتاری نداشته باش. حرفای من ممکنه همش بی خود باشه. چرا میشینی گوش میدی خودت اذیت میکنی؟ چرا؟ دلیلشو من الان برات میخونم، چون دوستان خودت جواب تو دادن.

0: من از مشهد برایتان ایمیل میزنم، گهگداری برنامه های شما رو تماشا میکنم، همانقدر هم میبینم، همانقدر هم که میبینم به فکر رو میروم و با خودم میگویم انسان دارای قدرت تفکر و اندیشیدن است. حتی اگر حرفایی که این مردک منو میگه، مردک بعدم تو پرانتز نوشته به گفته خیلی ها که دوست ندارن از تهجر کمی در بیایند، حتی اگر حرفای این مردک هم اشتباه و دروغ باشد، اما آیا ارزش ندارد که کمی بر روی آن فکر کنی؟ رضا فاضلی: من اکنون در حال جستجو هستم برای حقیقت، گرچه میدانم هیچ وقت به حقیقت کامل نخواهم رسید. امثال شما برای روشن نمودن و تلنگر زدن به فکرهای در خود مانده بسیار مفید است. البته با متاسفانه ما میترسیم هنوز از جهنمی که وعدش رو به ما دادن، میترسیم، من هم میترسم هنوز هم، با اینکه نماز را ترک کرده ام چون فهمیدم کار ابلهانه است، باز هم ته دلم از عقوبتی میترسم که نمیدانم این آثار یک عمر شستشوی مغزی و جهالت خودم است یا واقعا نوری است که روزنه هدایت را باز نگه داشته. من جاهلم، یعنی نادانم، حداقل خیلی چیزها را نمیدانم. این که خجالت ندارد. من در برزخی هستم که هیچ یک از دو حالت را نمیتوانم 100% بپذیرم، چون مطمئن به حقیقتش نیستم و این مرا میآزارد. اما میخواهم بگویم برنامه‌های شما انسان را به فکر وامی دارد و میگوید گوسفند نباشید. من نمیخواهم گوسفند باشم و بعبع کنم، اما قبول کنید بیرون آمدن از این تفکرات اسلامی و شیعی کار آسانی نیست. این نیاز به زمان و برنامه‌ای روشنگرانه و مستدل دارد. باز هم برایتان نامه خواهم نوشت. رضای فاضلی عزیز، به کارت ادامه بده. امیدوارم اون جوان 21 ساله این رو هم گوش کرده باشه. من حرفایی که میزنم تو رو وسوسه میکنه که بیای گوش بدی. من نه به خدا فوش میدم، نه به پیغمبر فوش میدم، نه به علی فوش میدم، نه توهین میکنم. اگر میگم حضرت رسول نشستند و زبیر ابن عوام و علی ابن ابی طالب 700 نفر گردن زدند، بعد حضرت با زن یکی از اینها به هجلتش بردند، این تاریخ قربونت برم، من نبودم اونجا. نزدیکترین تاریخ به این زمان تاریخ طبریه. اگر میخوای بفهمی در ایران موجوده، برو بگیر بخون. اگرم میگی اون تاریخ بی خوده، شما درست میگی. من اصراری ندارم که هر چی من میگم شما گوش بدید. من واسطه ای هستم، بلندگوی حرفای شما از ایران به دوستان دیگتون در ایران. این ایمیلی که دیروز وقتم تموم شد نیمه کاره گذاشتم، حکایت آقای بود که با پدر و مادرش جنگ داشت و پدر و مادرش بهش میگفتن که این 30 ساله رو که سپری کردن، حالا میگفتن اسلام این نیست، آخونده اسلامو خراب کردن. میگه اینها اسلام را به بیراهه میبرن، نمیخواهند باور کنند که نه، اسلام همین است که سید علی اجرا میکند. مگر در دوره اسلام دست و پا نمیبریدند؟ سطر اسلامو میگه. مگه غارت نمی کردن؟ مگه مصادره نبود؟ مگه فروش زنان و دختران آن هم به صورت اسلامی نبود؟ مگر خود پیامبر و علی انسانهای بیگناه را گردن نزدن؟ مگر سنگسار نبود و هزاران مگر دیگر که با کارنامه جمهوری اسلامی فعلی به 1400 سال پیش برابری دارد؟ حتی از آن هم بدتر و سختتر، چون نباید بیزه اسلام ناب محمدی ترک بردارد. پس خواهش میکنم در برنامه هایتون کمی با پدر و مادرها صحبت کنید، با آنها گوشزد کنید که بیشتر از این با حرف های پوچ و خرافه گوییشان فرزندانشان را به قهقرا نبرند، بگذارند آنها در تصمیم دینشان آزاد باشند تا بلکه اندکی از بار گناهانشان کمتر باشد. عزیز من، پدران، مادران، شما که میگید مسلمونید، به اندازه 10 دقیقه نرفتید بفهمید مسلمونی چیه. هر کی پدرت گفت و مادرت گفت و آخوندا گفت، اونو قبول کردی به عنوان مسلمونی، بدون اینکه اگر اصلا فکر کنی که مسلمونی چیه. بذار پسرت فکر کنه، بذار دخترت فکر کنه، بذار این بیراهی که تو رفتی اونا نرن. من نمیگم تو دین تو عوض کن، من نمیگم تو فکر تو عوض کن، من میگم دست از سر اونا بردار. تصمیم گرفته بره جهنم، تو چی کار داری؟ منم تصمیم گرفتم برم جهنم. اینجوری چرا؟ برای اینکه نه من جهنم رو قبول دارم نه اون، نه من خدایی رو قبول دارم که بهشت و جهنم یعنی حوری خونه و کبابی داره، نه پسر تو. دست از سرش بردار. حرفای عوامانه نزن، همینجوری که الان در بعد از این میخونم. آقای فاضلی شاید باور نکنید، دوستانی دارم که همیشه با من برنامه شما را میبیند، کتابهایی که من خوانده‌ام هم به آنها دادم، اکثرا خردگرا شده‌اند، ولی برای اینکه بدانید بعضی از پدر مادرها چگونه فرزندانشان را با خرافه‌گویی نابود میکنند، برای شما مطلبی واقعی مینویسم. امیدوارم که روی خط بخوانید و پاسخ این پدری را که این حرفها را به فرزندش زده و از دوستان من است بدهید. و آن این بوده که وقتی پدر دوستم دیده فرزندش با همه وجود از شما و صحبتهایتان حمایت می کند و حتی کتابهای از آقای شفا انصاری و غیره را برایش در رابطه با اسلام و مسلمانی و الله و غیره مثل زده و الله را انکار کرده است، در جواب پدر دوستم به او می گوید آقای فاضلی همین کارا را کرد که بچه هایش را الله ازش گرفت. خاک بر سر اون الله اگه بچه من گرفته. بچه منو سربازان بی پدر و مادر امام زمان، نه نماینده امام زمان، بوم گذاشتن کشتن. به الله هیچ ربطی نداره. الله انگشت تو دماغشم نمیتونه بکنه. اگر جایی سراغ دارید که الله تونسته اینجاشو بخارونه به منم بگید. حالا تو هم برو اون حرفا رو بزن تا الله تو را نابود کند. ببینید چه الله زبونی درست کرده. ببینید این پدر چقدر اون خدای بزرگ کائنات رو آورده بدبخت بیچارش کرده، بدون اینکه خودش بفهمه، بدون اینکه بفهمه چی داره به بچهش میگه. خب واقعا اگه الله نشسته ببینه من چی میگم، کاری نداره، همینجا میتونه من خفه کنه. ولی چون ارزه نداره، اکبر دوزه و علی شیره ای رو میفرسته که سوار یه احمق بیشعور نفهم بشن اونا، برای این که برن پیش الله، الله ببره چون تو حوری خونه، میان بم میذارن تو دکون من. شعور باید پیدا کرد عزیز من. الله ارزه این که صورتشو بخارونه یا باسنشو بخارونه نداره. سنگم نشدم. یا بلاهای آسمانی بر تو نازل شود. همون حرفایی که 200 سال، 300 سال، 2000 سال پیش می زدن، همینا رو یاد گرفته، همینا رو تعبیل بچهش میده. اینقدر نمیخواد بره بخونه و بفهمه. یه جفت کفشی میخواد بخره، 8 تا کفاشی میره. 60 ساله، 70 ساله، علی، حسن، حسین، امام رضا، برم گریه کنم، برم تو حوری خونه، خدا حوری برام بفرسه. میدونی صاحب حوری خونه اسمش چیه؟ توی زمین، من رو هوا رو کاری ندارم. البته ببخشید که من اینها رو گفتم، من حضور شما معذرت میخوام، امیدوارم به بزرگی خودتانم پدر را ببخشید. نه عزیز من، من با اون پدر گرفتاری ندارم، اون پدر نمیخواد بفهمه. این آقایی که 21 سالشه برای من دیروز نوشته بود آدم بسیار خوبیه، نمیخواد بفهمه. همونی که تو مغزش کردن همونو قبول داره، منم باهاش کاری ندارم، میگم قبول داشته باش. چیزی که میکروبی که اسلام از نظر من ویروسه، 1400 سال تو رگ و پی ما رخنه کرده، شما توقع دارین یک شبه بیاد بیرون؟ اونایی که یه شبه میتونن ترکش کنن نابغه هستن. دیروز براتون خوندم، نه امروز بود، هم آقایی که از مشهد نوشته بود، گفته بود که وسط زمین آسمون موندم نمیدونم چیکار کنم. حقیقتیه، حقیقتیه، تو این برزخ مونده، هنوز اون ترسه رو داره، نبوده اون نوره یه قطع بشه. حرفایی که تو مغزش کردم و با هیچ چیزی رفع نمیشه جز با خوندن، با گفته من چیزی درست نمیشه. برای اینه که من به کمک این دانشمندانی که حالا اسمشون رو میخونم اینجا براتون رفتم، از اونها کمک گرفتم که بتونم به شما کمک کنم. خواستم ببینید یک پدر چگونه فرزندش را نصیحت میکند، او را میترساند. مطمئن هستم در بین خانواده های ایرانی کسانی هستند که مشکل را دارند، پس خواهشان جواب او را بدهید و نصیحتش کنید. مطلب بعد این که من هم با نظر شما در رابطه با پاشنه آشیل حکومت اسلامی راجع به چهارشنبه سوری اظهار موافقت کردند و گفتن که اون روز روزی است که اگر ما بتونیم به پشتوانه آتش این اهریمنان رو از میدان به در بکنیم، بکنیم. در ادامه کارمون من این چیزهایی که نوشتم تیتر بلاش نوشتم که یادم نره چیه، ولی بعضی ها تیترش هم باک شده. آن این آقای لیونه که دوستی که من دیروز جوابشو دادم، میگن که با عرض سلام به شما خواهشمندم نامه را در برنامه‌تون بخونید. من از شبهه در بیام، آقای فاضلی شما همیشه میگید شیعه مشکلات زیادی داره، کلی ازش ایراد میگیرید، اینطور به نظر میرسه با سنی مشکل نداری، یا برداشت من اشتباه هست؟ به من بگید در این مورد یه سوال دیگه داشتم. میگید به خرد توجه کنید و به موارد دینی با خرد بنگرید، این خردی که شما میگید چجوری تقویت بشه؟ آخه هر کتابی با یه نگاه خاصی به مسائل دینی نگاه میکنه. به کتابهایی که شما توصیه میکنید تو ایران چجوری دست پیدا کنیم؟ این که شما میگید با دین سرمان رو کلا گذاشتن، به نظر شما بدون دین هم میشه زندگی کرد؟ بله. اصل دین به چه وسیله‌ای به دست میاد؟ دیروز گفتم براتون، گفتم دین رو اصلا بریم معنی کنیم ببینید چیه. این تناقضات رو چجوری از هم تشخیص بدیم؟ توضیح هم میخواستم، دیروز توی تلویزیون مسیح دیدم از انجیل میگفت مسیح پیامبر نگفته، بعد از من پیامبری میاد، و گفته پیامبران دروغین میآیند. این تناقض مربوط، ببین عزیز من، دین یک سازمان و یک مرکز تجاریه. همه دین ها اومدند، شما از تورات شروع کنید بخوندن، وقتی که اکسدوس میخواد شروع بکنه، حضرت موسی به بنی اسرائیل میگه برید از همسایه هاتون طلا و نقره هرچی دارن قرض کنید، بگید ما عروسی داریم، و اصرار میکنه یهوه دل اونا رو نرم میکنه که اونا طلا نقره شون رو بدن به شما. حرف نظر من بچگونه است، ولی پایه دینیه. وقتی میخواد خیمه اجتماع بسازه طلا میخواد و نقره، وقتی میخواد قربانی بده گوسفند یا گوساله نر سالم میخواد. مگه یهوه کبابیه یا کباب دوست داره؟ شما هر کجای دنیا یک محل دینی که ببینید هر کدوم تلاش زیادتر باشه مشتریاش زیادتره. امام رضا زندگیش جوری بود یه انگور خورد مرد، این طلاها رو از کجا آورده؟ به بهانه دین طلا میگیرن، همه گنبدا طلاست. مگه خدا مرض طلا گرفتن داره؟ دین یعنی مغازه، یعنی دکون. علتی هم که اینا دعواشون میشه این دینه میگه من درستم، همه بیان پیرو من، به من باج بدیم. بزرگترین سازمان اقتصادی دنیا، شما هم ممکنه فکر کنید بیل گیت فلانه و همدانه، واتیکانه. اینقدر دور دنیای واتیکان ملک داره که خودش میتونه یه کشوری قدر کشور ایرانو بخره، متری میتونه بخره. این کار دکونه. دین یعنی مغازه، توش یه جنس میفروشن، فرق نمیکنه چی دینی، میخواد زرتشتی باشه، میخواد بهایی باشه، میخواد مسلمون باشه، حالا همه با تو همه تون با من بد بشین، هیچ اشکالی نداره. اینا میگن بیا اینجا پول بده، تو مسجد بری باید پول بدی، تو زرتشتی ها بری باید پول بدی، توی مسیحی ها بری باید پول بدی، توی یهودی ها بری باید پول بدی، توی بودایی ها بری باید پول بدی، توی شمن ها بری باید پول بدی، توی بهایی ها بری باید پول بدی، تو کانفوسیوس بری، هر جا بری باید پول بدی. این دکونه، دکونه. یعنی تو باید پول بدی، وقتی این دین رو قبول کردی بری پول بدی. دین یعنی این. بعد همه میگن دین یه خدا داره، همه میگن خدای من درسته، اون خداها بی خوده، بریزنش دور. عیسویت ادامه یهودیته. در یهودیت موسی یهوه رو خدا کرد، یا یهوه موسی رو پیغمبر کرد. هر کدوم اینا با هم دیگه ربط دارن، کسی هم وسطشون نبوده. هر کدوم رو درست کرد، به من مربوط نیست. عیسی یک یهودی بود که من گفت من نیامده ام که یک کلمه از تورات رو دست بزنم. تورات به اون پنج سفر اولیه، به اسفار پنجگانه میگن، ولی اصطلاحاً به همه عهد عتیق میگن تورات. عیسی کاری اصلا به اینا نداشت، کتابم ننوشته بود، جبرئیل هم هی نمیمد و بره. وقتی مرد یه دی اومدن گفتن عیسی اینا رو گفت، میشه انجیل. تو خود تورات نوشته اسفار پنجگانه که تا زمانی که موسی زنده بود موسی نوشت، نگفته رو چی نوشت، نگفته کی براش نوشت، نگفته وقتی اینا تو بیابون بودن هیچی نبود، مرکب از کجا تولید میکرد مرتب، هیچ کدوم اینا رو نگفته. نوشته موسی نوشت، کتاب آسمانی نوشت. دین یعنی این، یعنی فکر نکن، تعبدی قبول بکن که تو یهودی هستی، خداد یهوه است، پیغمبرت موساست، برادرش هارونه، الازرم جانشینشه، نمیدونم یوشع جانشینه اونه. ببین اینها رو باید قبول کنی، دنبال دلیل و برهان نرو. محمد هر جا گیر میکرد یارو رفته بود به زنی که تجاوز کرده بود، حفصه و عایشه ریخته بودن سرش، الله همون خدایی که شماها میگین، کار کهکشانا رو ول کرد، اومد یا آیه فرستاد که آی سر به سر پیغمبر من نذارین، من میگم طلاقتون بده، از اون دخترهای خوب نصیبش میکنم باکره. آیه قرآنه، سوره تحریم رو بخونید و بفهمید، همین بفهمید، من چیز دیگه نمیخوام. باز به من میگی دینت چیه؟ دین چی چیه؟ دین از کجا آمده؟ الان یه آقای هست هندی ریششم تا اینجاست، یه دین جدید آورده، 20 رولز رویس بهش دادم. پیغمبر باید پولدار باشه؟ بی خودی که نمیشه که. باشیم برین اسرائیل، اون قصر با اون بزرگی که برای حضرت عبدالبها درست کردن، ببینید چقدر خرج نگهداری اون میشه. پولا رو کی میده؟ کی میده پولا رو؟ یا آدم میخواد قبول کنه یا نمیخواد قبول کنه. فرق اون آدمی که برای من نامه می نویسه، حرف پرت و پلا می زنه، با این جوون 21 ساله که راجع به خدا حرف می زنه و به من میگه تو گفتی خدا نیست و اینا، برای من هیچ فرق نمی کنه. هر دوشون تو یه سطحن، هر دو متعصب مذهبی هستن. کسی که تعصب پیدا کرد جلو چشمش پرده کشیده میشه، نمی بینه دیگه. اون چیزی که خودش میبینه باور میکنه. منم باهاش گرفتاری ندارم. من نمیگم تو آدم نادانی هستی که اینجوری فکر میکنی، ولی حق دارم پیش خودم فکر کنم که این آقا تعصب مذهبی داره، این خانم تعصب مذهبی داره. مسئله دین، خیلی ها هستن فکر میکنن حتما تو یه دینی باید داشته باشی. خیلی خوب، دین چیه؟ همین که بری سینه بزنی بگی حسین حسین کشته شد، این دینه؟ شبه به 19 هم تا به شکم قرآن سر بگیری، به کیا الله بگی، این دینه؟ خب چی میگی به کیا الله؟ چی چیه؟ بکر یا رب، بکر یا الله دیگه، الله الله. فبعی آلا رب کما تو کذبان، لا به شاین من آلا رب که او کذب. بله فهمیدی یعنی چی؟ نه من نفهمیدم یعنی چی؟ من خودم هم نمیدونم. من نمیگم کار بدی میکنی، بازم برو بکن، به من چه؟ در یک پاراگراف این جوان 21 ساله نوشته اگه از ترس خدا نباشه سنگ رو سنگ بند نمیشه. این ممکنه درست باشه. در کجا؟ در کشور بی قانون، کشوری که قانون نداره، مثل ام القرای مکه، هر کی زورش زیادتر بود گردن اون یکی میزد. اگر افراد قبیله اون زوردارتر بودن میمدن یه نفر از این میکشتن. این کار دور تسلسل ادامه داشت. پس باید یه قانونی باشه، چون قانون رو کسی نمیفهمه نمیتونه اجرا کنه. پس باید یه خدا درست کنیم اون بالا که تو اگه یواشکم بخوای آدم بکشی اون خداه بدونه، مگر اینکه به فرمان حضرت رسول و برای اون آدم بکشی. اما امروز قانون حکم میکنه. امروز اگر یک کشیشی به یه دختری تجاوز کنه میبرنش زندان. در کشور بیقانون ایران اگر یه آخوندی به یه دختری تجاوز کنه لباسشو در میارن. بذار یه مثال برات بگم. این حرفی که میزنم عمومیه، اگه کسی هم بدش میاد از من پوزش میخوام. اگر تو به خاطر قانون دزدی نکنی، به خاطر اینکه اگر دزدی بکنی میبرن زندان، پس بنابراین نباید بدزدم. تو ذاتن و فطرتن دزدی، تو سعی میکنی دور از چشم قانون دزدی بکنی. این قانون میتونه قانون مدنی باشه، میتونه قانون خدا باشه، میتونه قانون پیغمبرش باشه. تو ذات دزده، چون از ترس الله دزدی نمیکنی. اگه الله ترسی نداشته باشی دزدی میکنی. در کشورهایی که قانون هست میگن شما از ترس قانون نباید دزدی نکنی، باید بدونی دزدی بده. توی مدرسه یادت میدن دزدی بده، عوض علم شریعت و نمیدونم عربی خوندن و شربر تو گوش من کردن، شرعیات و نمیدونم مزخرفات، عوض اون میان یاد من میدن دروغگویی بده، دزدی بده، تو نباید دزدی بکنی. اگر کردی اون وقت میری زندان، چون همه جای دنیا آدم دزد هست. اما اگر فقط به خاطر اینکه الله من میترسم الان به این خانمی که من تو اتاق باهاش تنها هستم و زورم بهش میرسه تجاوز نمی کنم، من آدم بدی هستم، من آدم خوبی نیستم، چون از الله میترسم. هنوز نمیدونم من باید صاحب نفس خودم باشم، هنوز نمیدونم من باید بدونم چه کاری بده چه کاری خوبه، من هنوز نمیدونم چه کار بد رو بدون ترس الله نباید بکنم. پس بنابراین اگر تو از ترس الله آدم خوبی بودی، آدم بدی هستی، آدم خوبی نیستی. و اگر با الله معامله کردی که اینجا فرض کن به یه نفر کمک کنی، بعد الله تو رو ببره حوری خونه وسط خانم بیاره، بازم آدم بدی هستی. تو معامله گری، تو الله شناس نیستی، تو اون کار خوب رو به خاطر خوبیش نمی کنی. تو 2000 میدی پنیر میخری. مردمی و ملتی ترقی می کنند که به اون اندازه فهم و شعور برسند که کار بد بده، کار بد نفسش بده و نباید کرد. دوستان عزیز، من سایت هایی دارم به نام رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org. شما در هر کجای دنیا که باشید میتونید از این سایت ها استفاده کنید مجانی. میتونید برنامه های من رو با کیفیتی که روی تلویزیون میبینید ببینید اونجا. برای این سایت ها مقداری خرج میشه. برای این برنامه که روی تلویزیون صبح ها ساعت 7 صبح تا 8 صبح به وقت لس آنجلس و شب ها از 12 تا 1 بعد از نصف شب به وقت لس آنجلس پخش میشه، هفته 5 روزم هست، شنبه و یه شنبه برنامه ندارم، پولی داده میشه. شما که از این برنامه استفاده میکنید، اگر فکر میکنید این برنامه به برادران شما، به خواهران شما، به ایرانیانی که در داخل ایران هستند کمک میکنه، اگر فکرتون اینجوریه، شما باید این برنامه رو سرپا نگه دارید، چون من جایی درآمد ندارم. از کسی هم پول بالاتر از 100 دلار نمیگیرم. علتش هم همینه که اگر یه روزی این 500 دلار قطع بشه، آخر هفته، آخر ماه باید از جیبم بدم. ولی 100 دلاری میره، یه 30 دلاری میاد، 30 دلاری میره، یه 50 دلاری میاد. اینها کار منو راه میندازن. و شما هم میتونید برای من پول بفرستید، هم میتونید کارت به من بدید، هم روی سایت، هم میتونید دونیشن بدید، هم میتونید با پیپال پول بدید. اگر فکر میکنید که با کمک کردن به این برنامه به هموطنان خودتون در ایران کمک میکنید، من هیچ ادعایی ندارم. من ادعای رهبر بودن دارم، ادعای پروفسور بودن دارم، نه ادعای معلم بودن حتی دارم. من کتاب ها رو با شما در میون میذارم. توی آخر وقتی که داریم یک مقداری از این قرآن براتون میخونم که زیاد عقب نیفته و بتونیم برنامه رو فردا ادامه بدیم، چون دیگه راجع به کتابم با شما حرف نمیزنم. یک شخصی اینجا نوشته بود، این حیفه چون مربوط به من نمیشه، مربوط به بزرگ داشته این عزیزانی میشه که این کار رو در اختیار ما گذاشتن. نمیدونم، ندارم، اگر باشه فردا براتون. بله اینجاست. میگه درود به شرفتان استاد، میخواهم از طرف خودم و دوستانم از جناب عالی آقایان مسعود انصاری، شجاع الدین شفا، علی میرفطرس، آل دالفک، مهدی شمشیری و زنده یادان احمد کسروی، علی دشتی و همه فرهیختگان میهنم به خاطر نوشتن کتاب‌های مفید و روشنگر سپاس و قدردانی داشته باشم. من بر این باورم مردان بزرگی همچون کسروی، دشتی، طالبوف، آخوندزاده، آخان کرمانی و نامدارانی همچون فردوسی و خیام و حافظ و مولانا همه زنده اند و بچه های فردای ایران نامشان را بر بلندای کوه ها خواهند نوشت. اکنون بیش از 14 ماه هست برنامه های شما را میبینم. از 10 ماه پیش مرا بدجوری عاشق کتاب و کتاب خواندن کرده اید. اول فکر کردم بروم ترکیه و از آنجا پول به شما بفرستم. دوست کرد ایرانی دارم که در شهر وان ترکیه فامیل دارد، به هر صورت رفته و کتاب ها رو دانلود کرده، چون دیده 500-600 دلار خرج میشه. تازه ممکنه اون دوست کرد ایرانی که سنیه این کتاب ها رو تا ببینه مذهبیه پاره کنه بریزه دور. و با این ایمیل از کسانی که کتاب نوشتن و ایشون مجانی میخونه هم تشکر کرده، هم پوزش خواسته. میگه راه دیگه ای ندارم برای خوندن کتاب. وجدان پاکش مسئولش کرده که این بابا این کتاب رو نوشته که بلاخره زحمت کشیده یه پولی از توش در بیاد. من مجانی میخونمش و از من خواسته روی ار از اینا پوزش بخوام که من از این کتابای شما مجانی استفاده کردم. این دنباله اون حرفیست که من با شما زدم. شما اگر به این برنامه کمک نکنید، این برنامه نمیتونه به مردم داخل ایران کمک کنه. اختیار با خودتونه. کتاب‌های این بزرگوارانی که اسم آوردم تمامش موجوده، هر کدوم رو بخواید در خدمتتون هستم. در سوره 34، در آیه 34 سوره انفال، هشتمین سوره قرآن، الله می‌فرمایند چرا خدا آنها را مجازات نکند در حالی که مردم را از مسجد الحرام می دارند. آنها که متولی مسجد الحرام نیستند. دعوا سر چیه؟ سر متولی بودن مکه. متولیان مسجد الحرام فقط افراد با تقوا هستند، ولی بیشتر آنها این را نمی دانند. ابو سفیان حق نداره باشه، حضرت محمد باید متولی باشه. در آیه 35 الله می‌فرمایند نماز آنها در خواب خانه کعبه جز سوت زدن و دست زدن نیست، بنابراین عذاب را به علت انکاری که می‌کردید بچشید، سیخ کباب رو آتیش بچرخونمش. افراد بی ایمان مالشان را خرج می‌کنند تا مردم را از راه خدا باز دارند، منظور امویانه. آنها مالشان را خرج میکنند ولی حسد به دلشان میماند و مغلوب میشوند. افراد بی ایمان در جهنم جمع آوری میشوند. افراد بی ایمان کسانی هستند که کعبه را تعبیر حضرت محمد نمیدن، برای اینکه خدا ناپاک را از پاک جدا کند و ناپاک ها را روی هم بگذارد و همه را متراکم کند و در جهنم قرار دهد. برای اینکه خدا این کارا رو بکنه افراد بی ایمان زیانکارانند. به افراد بی ایمان بگو اگر از کارهای خود دست بردارن سوابق آنها مرجیده می شود. هر غلطی تالا کردین کردین، بیاین الان مکر تحویل من بدین که عبر رو آمرزیده می شین. اگر باز کار خود را ادامه دهند روش پیشینیان که هلاکت است درباره آنها اجرا خواهد شد. پیشینیان همه مردن، خود محمد هم بعدش مرده ولی تهدید میکنه هلاکت. با آنها بجنگی تا فتنه باقی نماند. الله میفرماید بجنگید و قانون تماما اختصاص به خدا داشته باشد، وقت در نبود خدا به رسول خدا. اگر از کار خود دست برداشتند خدا کارهایی را که میکنند میبینند. بله الله و الله بصیر علیم از این حرفا. آیه 40 میفرمایند اگر قبول نکردند بدانید که خدا مولای شماست چه یاور و پشتیبان خوبی. منظور از همه خداها الله در قرآن نیست الله، آقای بختیار نژاد خدا ترجمه کرده. اگر به خدا و آنچه روز جدا شدن حق و باطل در روزی که دو سپاه به هم برخوردند از این قذوه هایی که حضرت پشت سر هم 68 کرد بر بنده خودمان نازل کردیم ایمان دارید، بدانید که 1/5 هر چیزی که در جنگ به غنیمت گرفتید اختصاص به خدا و رسول و خیشان و یتیمان و تهیدستان و در راه ماندگان دارد. خدا بر هر کاری قادر است. 1/5 هر چیزی که در جنگ به غنیمت گرفتید مال کیه؟ مال خدا که ما نمی‌بینیمش. رسول اونجا نشسته، خیشان لابد حضرت علی و عمر و ابوبکر و اینا، چون اونا که چیزی نگرفتن. یتیمان و تهیدستان یعنی مستضعفین و در راه ماندگان. راه میفتیم میریم اونور دنیا ببینیم کی تو راه مونده، پولا رو میدیم بهش. بعد در این آیه 41 بود، آیه 42 میفرمایند وقتی را یادآوری کن که شما در طرف نزدیکتر بودین، یعنی به مدینه نزدیکتر بودین، و آنها در طرف دورتر و کاروان مکه پایینتر از شما بود. اگر قرار میگذاشتید در آن اختلاف پیدا میکردید، ولی خدا میخواست کاری که شدنی بود انجام شود تا هلاک شدن آنها را از روی دلیل و زنده ماندنشان را از روی دلیل باشد، چون خدا شنوای داناست. خدا راجع به دفعاتی که حضرت سعی کرد یه دیر بفرسته کاروانها را غارت کنه مطلقا حرفی نمیزنه، ولی اونجا که حضرت نقشه کشید که در نخل پیروز شد راجب اونجا حرف میزنه، راجب غزوه هایی که حضرت پیروز شد الله میده دست جبرئیل میاره پایین، و بعد راجب اونجاهایی که ضرر داره کار نه. اگر یه نفر شاعری شعر میگفت از گفته های قرآن هم قشنگتر میگفت، شب کشته میشد و الله شاد میشد. اینا که من دارم میگم حرف من قبول نکنید، برید همون تاریخ طبری رو بخونید. آقایی که از ایران از اصفهان به من تلفن کردی گفتی قرآن چی کار کنم، قرآن در ایران با پشتوانه حکومت دینی همین یارومت که خیلی معروفه برنامه هم داره تلویزیون، قرآن ترجمه کرده. این قرآن ترجمه رو ترجمهش رو بخونید. تفسیرش یعنی خدا نفهمیده، پیغمبر نفهمیده، همه این آدم ها که تاله اومدن نفهمیدن. من فهمیدم که معنی این اینه. ما 1400 سال پیش که جبرئیل اینو ورد، معنیش این نیست که من ترجمه کردم، معنیش اینی که من تفسیر کردم. حالا همه تون دسترسی دارید به قرآن، هر قرآنی یه گیرتون میاد به فارسی بخونید، با همه دستکاری که توش کردن تفسیرشو نه، معنیشو به فارسی بخونید، نه اینا که زیرش نوشته ها، اینا که یه تیکه اومده آیه های قرآنو عربی این بر نوشته، فارسی هم این بر نوشته، بعد همه سفر رو، همه دو سفر رو برشته تفسیر نوشته. کاری به اونا نداشته باشین، معنیشو بخونید. و کاری کنید این برنامه پاورجا بمونه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 28 جون هست، فکر کنم میشه 7 تیر ماه میشه. و موضوعات مهمی بود، خیلی وقت توی ذهنم بود که این مطلب رو بیام عنوان کنم، برای اینکه حقیقتا اتفاقات خیلی بدی در راهه. حالا من میگم نظر خدا میگم، و در ضمن اینجوری هم نیستش که ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، ما میتونیم یک کاری بکنیم. اگه یادتون باشه در همین اتفاقات اخیری که افتاد در شهریور سال گذشته، بعد از به قتل رسوندن مهسا امینی و واکنش که مردم داشتن به اون، و چند ماه کشور دچار یک هیجانی بود، هیجان که نمیتونم بگم، یک خواسته مردمی قرار بود که به نتیجه برسه و انجام نشد. این اتفاق نیفتاد، دلیلشو نمیخوام الان بررسی بکنم، موضوع بحثم نیست، فقط میخوام بگم که چطور حکومت اون یک ماه اول ناتوان بود. جنبشی که فقط از سوی دانشگاه ها و مدرسه ها شروع شده بود، یعنی فقط یه تعدادی از دانشجوها و یه تعدادی از محصلین اومدن یه حرکتی رو آغاز کردن و واقعا پایه های این حکومت رو لرزوندن. شدیدترین تقریبا میتونم بگم اعتراض بود از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی تا الان. ولی خب الان این بحثی که الان دارم کلا به 4 قسمت تقسیم میشه. یکیش میخوام بهتون بگم که وضعیت کشورمون الان در چه حالیه، و یکیش وضعیت خود حکومته که در چه وضعیتی به سر میاره، و بعدم وضعیت مردم، و در آخر هم اینکه ما چه کاری میتونیم انجام بدیم که مؤثر باشه و به نتیجه برسه با کمترین هزینه، تقریبا بی هزینه راه داره. اینها رو باهاتون مطرح میکنم. اول وضعیت خود کشور. خب به طور مشخص همتون میدونید بحران اقتصادیه توی کشور، کشوری که قیمت پولش، یعنی ارزش پولش همینجور در نوسان که نیست، همینجوری رو به کاهش، در حقیقت روی سرازیری، با شیب تند هم داره شیبش تندتر میشه و همینجوری ارزش این پول کمتر میشه. حالا اسمش رو گذاشتن تورم، ولی در حقیقت همینی که داره ارزش پول از بین میره، یعنی ارزش تومن یا ریال داره از بین میره، از این رفته البته، و بیشتر از بین میره، بیشتر از این، و این ضرر این رو بیشتر از همه خود مردم میدن. اما حکومت هم به هر حال دست و پاش بسته میشه، دست و بالش بسته میشه. یکی از دلایل مهم این بحران اقتصادی فساد خود حکومته که دائما میبینید تمام مسئولین جمهوری اسلامی از صبح تا شب دارن راجع به فساد یا به قول خودشون فساد صحبت میکنن، و این فساد باعث شده که حکومت نتونه کارهای خودش رو انجام بده، با بحرانهای زیادی دست به گریبان شده که تو قسمت حکومت اینو توضیح میدم. این یه بحث، یه قسمت داستانه که این بحران اقتصادی عملا جلوی انجام شدن پروژه های عمرانی رو میگیره، جلوی مثلا پرداخت به موقع حقوق با بازنشسته حقوق بعضی وقتا ادارات دولتی و شرکت دولتی رو میگیره و خیلی از اتفاقات دیگه که بعداً در راه در اثر همین بحران اقتصادی که جمهوری اسلامی به وجود آورده در کشور، هم با نادانی هم بخشش هم به عمد، این به هر حال بحران اقتصادی یه چیزی که نمیشه ازش چشم‌پوشی کرد. و قسمت بعدی نابودی محیط زیستمونه که میبینین که تمام دریاچه ها و رودخونه ها دیگه مثالاشو لازم نیست من بگم که چطور تمام این محیط زیست کشورمون رو دارن از بین میبرن، از بین بردن. وقتی که روی مثلا 10 تا 15 تا رودخونه ای که به دریاچه ارومیه میریزه سد میزنن، عملا باعث شدن که این دریاچه خشک، دریاچه‌ای که میلیون ها سال اونجا نشسته بود و هیچ اتفاقی براش نیفتاده، مسلمه که دستکاری شد تا این دریاچه خشک و تبعاتی که خشک شدن این دریاچه برای مردم اون منطقه به شعاعی شاید 200 300 کیلومتری مردم اون منطقه رو تحت تاثیر قرار خواهد داد و میلیون ها نفر آواره خواهند شد به خاطر بحرانی که همین خشکی دریاچه ارومیه داره و البته دریاچه بختگان و بسیاری از تالاب ها و دریاچه های دیگه، حتی دیگه تالاب انزلی که در یک منطقه پربارون و سرسبز هم هست میبینیم که در حال خشک شدن هست. و بحران های دیگه، اینکه فاضل آباد و رودخونه ها ریخته میشه، دیگه نمیخوام دونه دونه اسم ببرم. واقعا وضعیت محیط زیست ایران یک وضعیت بحرانیه. سامه خسرایفر اومد اینجا توضیح داد بهمون که ما در حال فروپاشی سرزمینی هستیم. این شوخی نیست. یعنی وقتی که این چیزا رو می‌بینیم می‌فهمیم که چرا دولت ترکیه اومده یه دیوار بلند در مرز ایران و ترکیه کشیده. حالا بازم ادامه میدم راجع به وضعیت کشور. در ضمن منابع طبیعیمونی که دارن تاراج میکنن، جارو دارن میکنن، میبرن همه چیو. وقتی که به گفته خود وزیر صنعت جمهوری اسلامی سالی 22 میلیون تن سنگ آهن فقط از ایران دزدیده میشه، صادر میشه، مثلا شما حسابشو بکنید، تقریبا در مثلا یک کوه میکنن هر سال میبرن از ایران. اینجوری داره از منابع طبیعیمون دزدی میشه و نفت و گازمون که سر جاش، معادن دیگه‌مون هم هست، معادن مس، مثلا معدن مس سرچشمه اون زمانی که کشف شد صحبت این بود که این معدن دومین بزرگ معدن جهانه، ولی بعدن گفتن که نه این بیخود. خلاصه ما نمیدونیم واقعا چقدر ذخیره مس اونجا هست و چقدرشو تا حالا به صورت همین سنگ خام صادر کردن. سنگ آهن ایرانو در حالی دارن صادر میکنن که کارخونه های ذوب آهن ایران با تمام ظرفیتشون کار نمیکنن به خاطر اینکه سنگ آهن ندارن. بنابراین این مسئله، این وضعیت کشور ماست و از همه مهمتر که شریعت رو خیلی بدتر از این خواهد کرد، مسئله جنگه. جنگ در شرق با طالبان که در حقیقت برادر جمهوری اسلامیه و در شمال با سری پانترک و اینا، بر اونم بر سر مثلا رودخانه ارس الان صحبتش هست، دارن صحبتاشو میکنن، ذهنها رو دارن آماده میکنن. از قبلم جمهوری اسلامی تحرکاتی در مثلا جمهوری آذربایجان داشته و اینها زمینه های اختلافات رو درست کردن. در ضمن دولت اردوغان هم به دنبال اون ایده این که همه جا ترک بشن و این حرفا، دنبال این هستش که یه جنگ قومی را بندازه در اون منطقه و در ایران و بعد این جنگ وارد ایران میشه. به هر حال با طالبان میدونیم که اینا برادرخونده هم دیگه هستن، جمهوری اسلامی و طالبان. میتونم بگم جمهوری اسلامی پدرخوانده طالبانه، ولی جنگ میکنن دیگه، در ظاهر این جنگ را میندازن و وقتی که این جنگ را بندازن، مهم این نیستش که مثلا فکر نکنید که الان طالبان میاد توی ایران همه جا ایرانی میگه، نه اینجوری نیست. مهم اینه که یه درگیری و یک هرج و مرجی، آشفتگی در اون منطقه به وجود میاد، زمینه‌هاش هم هست، مردم اون منطقه هم فکر میکنن که مثلا الان افغانستان آب به روی ما بسته و ما الان مثلا افغانستان دشمن ماست و اون طرف هم به افغانستان هم به مردم افغانستان هم یه جور دیگه میگن و خلاصه این مردم رو میذارن جلوی هم دیگه. ولی این اتفاقی که اینجا میفته باعث میشه که سلاح وارد کشور بشه، همون 80 میلیارد دلار سلاحی که آمریکایی‌ها جا گذاشتن برای طالبان، سلاح وارد کشور میشه. و وقتی سلاح وارد کشور بشه، زمینه ها برای به وجود آوردن جنگ داخلی وجود داره در ایران. یکی از این زمینه ها مثلا همین بحران آبیه. شما فقط تصور بکنید این رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور که سالی 500 میلیون دلار خرجشون میشه چقدر تا حالا تبلیغ تجزیه طلبی در ایران کردن؟ فقط برای اینکه ذهن شما رو آماده کنن، اگه بعدن دیدین یه کسی با اسلحه اومد بالا سرتون به اسم جبهه یعنی آزادی بخش آذربایجان یا کردستان، بدونین که داستان چیه. این گروه ها رو آماده کردن. تمام این گروه هم که در خارج از کشور هستن، به طور مشخص تجزیه طلبا رو میگم که تماما به وسیله دولت خارجی حمایت شدن و میشن، پول بهشون میدن و در مردمی هم که مستاصلن، حالا مثلا فرض کنین در این منطقه ایران دچار کمبود هستن و اینها قشنگ براشون تاریخ سازی میکنن، قشنگ براشون داستان سرایی میکنن که این به خاطر اینکه شما نژادت مثلا یا قومت فرض کن مثلا ترکه یا کرد به این دلیل مثلا به شما نرسیدن، به اون یکی ها میرسن، اینا تبعیض فاشیستن، اینا از این صحبت ها میشه برای اینکه ذهن مردم آماده بکنن. با اینکه مردم ایران واقعا یک جامعه در هم رفته است، هزاران سال مردم ایران کنار هم زندگی کردن، اصلا نمیتونی شما یه نقطه ایران نشون بدی که بگی تمام مردمی که در این نقطه هستن مثلا فارس، حالا اصلا فارس که نمیدونم چیه قضیهش، ولی فرض کن مثلا بلوچن یا مثلا نمیدونم مازندرانی هستن یا کرد هستن یا ترک هستن یا لور هستن. نه، مردم ایران در همه جای ایران به هم پیوست و در هم رفتن و واقعا دعوای قومی در ایران معنی هیچ وقت هم اتفاق نیفتاده. واقعا جالبه که بهتون بگم که ایران شاید یکی از معدود جاهای روی کل کره زمینه که توش دعوای قومی نداشتیم، هیچ وقت جنگی بین این قوم و اون قوم صورت نگرفته. شما برین توی دل تاریخ ببینید، تو هر چقدر خواستین برین عقب پیدا نمی‌کنین نشونه این که ببینید که مثلا فرض کنین ترک‌ها با کردها وارد جنگ شدن یا کردها با لورها یا مثلا آذری ها با مثلا مازندرانی ها که همسایه هم ببخشید با گیلانی ها که همسایه هم هستن و همینطور جاهای دیگه ایران نبوده هیچ وقت، به خاطر همون درهم رفتگی فرهنگیه، به خاطر همون ارتباطات قوی که بین مردم ایران برقرار بوده، به خصوص به لحاظ فرهنگی. یعنی شاهنامه‌ای که در خراسان نوشته شده در آذربایجان دو مرتبه بازنویسی میشه. بنابراین این نشون میده که این یه فرهنگ

رقم عین مردم ایران اتفاقا میکس هستن، از انواع و اقسام نژادها و اقوام مختلف هستن، کنار هم دیگه اونجا داشتن زندگی میکردن، ولی حکومت ها داستانو قومی کردن و بعد هم مسئله ای که مثلا در عراق اون جنگ داخلی که شد در سال فکر کنم 2004-2005، شما ببینید کار به جایی رسید که تو شهر بغداد که پایتخت عراق باشه، مردم این ور خیابون با اون ور خیابون با هم درگیر بودن، با هم تیراندازی میکردن. یعنی به اونجا رسید. چرا؟ چون هم سلاح و ریختن در اختیارشون گذاشتن، همین که راحته، کاری نداره جنگ درست کردن. حتی بین این محله و اون محله میشه جنگ داخلی درست کرد، مخصوصا وقتی که فقر هست، مخصوصا وقتی که کمبود هست و بحران به وجود میاد توی کشور، خیلی راحت تر میشه جنگ داخلی درست کرد. یعنی اگه وقتی که این جنگ داخلی را بیفته، اگر موفق بشن این کارو بکنن، ما در داخل یه پرتگاهی افتادیم ما مردم ایران که حالا نمیتونیم از توش بیایم بیرون، و اینو در حقیقت جمهوری اسلامی داره ما رو میبره به اون طرف. این چرخ جمهوری اسلامی که یه چرخ پوسیده‌ای هست داره ما رو میبره به اون طرف. چرا این چرخ پوسیده است؟ حالا میرسیم به قسمت حکومت. ببینید، یک حکومت بحران زده است. از ابتدا حکومت جمهوری اسلامی با بحران شروع کرده است داستانه. از یه بحران رفت به یه بحران دیگه، از یه بحران رفت یه بحران بزرگتر ساخت. شما ببینید، از اون درگیری‌هایی که در منطقه گنبد درست کردن، بعد در کردستان چقدر کشت و کشتار کردن، بعد جنگ ایران عراق شد، بعد گروه های یعنی همین جوری بحران بود و بعد از جنگ هم باز بحران های دیگه بود تا اینکه رسیده به الان. الان هم بزرگ مهمترین بحران همین اقتصادیه، که این بحران اقتصادی صدمش مستقیم به جمهوری اسلامی هم خورده، یعنی به خود سیستم هم داره صدمه این بحران رو میبینه. از این نظر که خب میدونید از اول یه تعدادی دزد بودن اون بالا تو نوک هرم نشسته بودن، تو نوک این رأس حکومت بودن، و همین جوری امتداد پیدا کرد اومده پایین. یعنی الان اون فساد به کف این تشکیلات حکومتی جمهوری اسلامی هم رسیده. حالا از یه جایی به بالا دیگه خیلی فساد وحشتناکیه، یعنی دیگه امیدی به درست شدن چیز، ولی یه جایی به پایین مردم معمولی هن دیگه. حالا مثلا طرف کارمند شهرداریه، نمیدونم آبدارچی فلان اداره است، یه باج کوچیکی میگیره، یه چیزی یه پرونده یه اینور اونور بکنه. به اینجاها رسیده واقعا دیگه. خود دوستانی که تو ایران زندگی میکنن میدونن این چیزا، یعنی هیچ کاری اصلا بدون رشوه انگار جلو نمیره. خب این فساده دیگه، و دلیل اصلی این فساد هم این در لایه‌های پایین‌تر، خب همون فقری که وجود میاد، بی‌عدالتی که حس میشه توی جامعه. طرف فکر میکنه اگه الان این باجو نگیره کلا سرش رفته اصلا. برای همینه که دیگه ارزش ها میشن ضد ارزش توی این جامعه. یعنی فرض کن شما اگر راستگو باشی بهت میگن احمقی، اگر درستکار باشی میگن نمیدونی، نمیفهمی و زرنگ نیستی مثلا. از اینجوری شده دیگه. یعنی واقعا دقیقا ارزش ها ضد ارزش ها جای ارزش ها رو گرفتن. الان ما در چنین جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم. اینم یه بحران اجتماعی واقعا که مردم باشی بیش بازم ضررشو مردم میکنن. یه سری دوزون بالا دارن میلیارد دلاری از کشور دزدی میکنن، همین رسانه‌های خارجی از کشور هم هیچ حرفی راجبشون نمیزنن. حالا میرسیم به قسمت مردم، اونجا بیشتر توضیح میدم این مسئله رو، ولی فقط میخوام بگم اوضاع خود جمهوری اسلامی به جایی رسیده که الان یه دعواهای درونی به وجود اومده که ریشه این دعواهای درونی همین باج‌هاست. یعنی ببینید شمخانی یه دفعه برکنار شد، یا آدمای دیگه جابجا دارن میشن، اینا دلیلش همین دعواهای اقتصادی. اینی که مجلس، نمایندگان مجلس بعضی وقتا میان افشاگری میکنن، نمیدونم اون یکی مال اون یکی قوه میاد یه افشاگری دیگه میکنه، مال این یکی قوه میاد افشاگری میکنه بر علیه هم دیگه، فقط برای اینکه دست هم دیگه رو کوتاه بکنن. مثال مشخصش همین اتفاقای اخیری که داره تو بانک مرکزی میفته و توی بانک ها داره اتفاق میفته. صحبت این هستش که معوقات بانکی چرا برگردونده نشده. این داستان معوقات بانکی از زمان دولت روحانی، یعنی اون ابتدای دولت روحانی، صحبت 200 هزار میلیارد تومان اون زمان که دلار 3000 تومان بود که معوقات بانکی، یعنی وام هایی که پرداخت شده و برنگشته. وام ها می زمانی، یعنی 200 هزار میلیارد تومان که اون موقع میگفتن، زمانی پرداخت شده که مثلا ارزش دلار شاید 1000 تومان بوده. یعنی این 200 هزار میلیارد تومان 200 میلیارد دلاره در حقیقت، که رفته دست یه سری شرکت و چیزهای دولتی بر اساس گفتهای خودشون که برم نگشته. خب الان اختلاف به وجود اومده. یعنی از یه طرف اونا میخوان فشار بیارن به همین آدمای فاسد زیر دستشون که کمتر دزدی بکنن، بذارین ما بیشتر دزدی بکنیم. دارن این یه همچین دعوایی به وجود اومده بینشون، و این حکومت رو ضعیف‌تر میکنه و کرده حکومت رو.
حکومت جمهوری اسلامی

0: الان در ضعیفترین دوران خودشه، ضعیفترین دوران خودشو داره سپری میکنه و این حکومت یک حکومت بی‌ثباتیه که از بین میره، سقوط میکنه. ولی مهم اینه که چه جوری سقوط میکنه. آیا جوری سقوط میکنه که به نفع مردم ایران بشه، ما بتونیم یه حکومت مردمی سر کار بیاریم، یا نه جوری سقوط میکنه که ایران از بین میره باهاش. و این در حقیقت پلنیه که همون کشورهای غربی، همون کشور نمیخوام بگم، قدرت‌های غربی، بانک ها و کمپانی هایی که بارها قبلا راجبش صحبت کردم، گفتم که اصلا چجوری اینا به وجود اومدن. اونها نمیان جمهوری اسلامی با یه چیز بهتر برای مردم عوض بکنن، با یه چیز بهتر برای خودشون عوض میکنن و الان هم زمینه هاشو چیدن. اینی که میگم زمینه هاشو چیدن، همین بحران هایی که اسم بردم، مثل همین بحران محیط زیستی و اینجور چیزا و قراردادهای خارجی که بستن. یعنی شما فقط تصور کنید که مثلا جنگ داخلی را بیفته، ارتش چین دیگه بهونه داره وارد ایران بشه، بگه من این سواحل جنوب و مثلا قرارداد دارم و سازمان ملل و اینام که میدونی مال خودشونن، یه کسی چیزی بهش نمیگه، میاد اونجا نیرو پیاده میکنه برای اینکه دیگه راحت همه چی رو جارو کنم ببرم، میگه من بعد از اینا محافظت بکنم، اینجا ناامنه. و همینطور روسیه هم که در شمال قرارداد داره. وقتی هم که میگم چین در حقیقت همون کمپانی ها هستن، همون کمپانی ها و بانک ها هستن که آخوندها رو سر کار آوردن. اونا هم یعنی کشور چین هم سالها پیش اشغال شده. وضعیت مردم رو نگاه بکنید، هرچند که از مردم ایران اوضاعشون یه ذره بهتره، ولی بازم مردم چین هم خیلی مردم خوشبختی نیستن. مثل برده ها از صبح تا شب دارن کار میکنن و با چند تا اتوبان و ساختمون و اینا دلشون رو خوش کردن که کشورتون پیشرفت کرده، یا مثلا میان یه مانور نظامی میدن که اونا هم دلشون خوش بشه که کشورشون پیشرفت کرده، ولی در حقیقت مثل برده دارن ازشون کار میکشن، اقتصاد دنیا رو خراب کردن. ولی سود اون کمپانی ها، سود همون کارخونه های فولادی که سنگ آهن ایران رو دارن میدوزن میبرن اونجا، داره از کجا میره؟ به جیب همین بانک ها میره. دو مرتبه تمام محصولاتی که اینا میسازن در سراسر دنیا به وسیله کمپانی های جهانی که بهشون میگن گلوب میشه کره دیگه، گلوبالیستن، یعنی همه جهان رو در اختیار گرفتن، به نوعی تمام این کره زمین رو یه جورایی در اختیار دارن با نفوذ به دولت های کشورها، از قوانین هر کشوری به یه نحوی استفاده کردن. تو ایران یه جوره، تو آمریکا هم یه جوره دیگه است، توی آلمان هم یه جوره دیگه است، توی انگلیس هم یه جوره دیگه است. ولی تمام این شرکت ها، تمام این سیاستمدارا فاسدن، همه میدونن. کسانی که توی اروپا زندگی میکنن، کسانی که توی آمریکا و کانادا زندگی میکنن، میخونن توی روزنامه ها که چقدر راجب فساد همین سیاستمدارا صحبت میشه، چه اونایی که مثلا از قدرت رفتن بیرون، چه اونایی که هنوز توی قدرت هستن، داره دیگه راجبش صحبت میشه الان توی این کشور. پس و این فساد هم فقط به نفع همون کمپانی‌ها و بانک‌هاست. یعنی نه در آمریکا صحبت این هستش که فدرال ریزرو به چه کسانی تعلق داره، نه در انگلیس صحبت این هستش که بانک مرکزیشون، سنترال بانکشون مال کیه و این بهره اقتصادی که مردم به صورت مالیات بعد هر سال پرداخت بکنن به جیب کی داره میره واقعا. و نه در بقیه کشورهای اروپایی که همشون سنترال بانک دارن، همشون بانک مرکزی دارن و این بانک مرکزی همه به هم وصلن، از فدرال ریزرو که مال آمریکاست، در حقیقت هم بانک مرکزی آمریکاست، تا بقیه کشورهای اروپایی. بحثم الان این نیست، فقط میخوام بگم که ببینید اینا چجوری همه دنیا رو در دست گرفتن و مثل این چرخ‌های که توی این ساعت‌ها می‌بینین که اینجوری رو هم دیگه افتادن، دارن این چرخ می‌چرخه، اون یکی چرخ هم می‌چرخونه، اون یکی چرخ هم می‌چرخونه، این الان دنیا یه همچین حالتی پیدا کرده، دقیقاً مثل یه چرخه که داره یه چیز گنده‌تری رو حرکت میده و پوسیده‌ترین چرخ توی این مجموعه جمهوری اسلامیه. برای همینه که همه دنیا، تمام این قدرت‌ها این همه دارن خرج این رسانه‌ها می‌کنن و به خود جمهوری اسلامی کمک میکنن، انواع و اقسام کمک ها رو بهش میرسونن برای اینکه بتونن حفظش کنن، نگهش دارن. چرا؟ چون این در این چرخ هاست، تو این چرخ هاست، اینا تو هم دیگه هن. و اگر وقتی که جمهوری اسلامی فرو بریزه، به خاطر اینکه پوسیده است، الان بهترین فرصته برای اینکه ضربه مؤثر رو به جمهوری اسلامی بزنیم و تمومش بکنیم. همه این سیستم ذره ذره میریزه پایین. برای همینی که خیلی مهمه اتفاقی که تو ایران میفته. این اتفاق مهسا امینی برای همین جهانی شد، چون بسیاری از آزادی خواهان دنیا میدونن اینو. نقطه ضعف این کمپانی ها و بانک ها همین جمهوری اسلامیه، چون نادانترین و بیسوادترین سیاستمداران دنیا توش سر کار آوردن، برای اینکه بیشترین تاراج رو دارن ازش میکنن، بیشترین بهره برداری رو دارن ازش میکنن. ولی اون طرف ماجرا اینه که این از همه ضعیفتره و بیثباتتره. کاری که کردن اینه که حواس مردم رو پرت کردن، چون این کشور در نهایت متعلق به تک تک ماست، تک تک ایرانیان، ما صاحب این کشوریم. این منابعی که دارن از ایران میدوزن میبرن، دارن از ما میدوزن. این پولهایی که اختلاس ها و اینجور چیزهایی که میشه و توی همین کشورهای غربی میشینه، این پولها پولای ماست، پولای مردم ایرانه، دارن از ما میدوزن، از توی سلطنت طلب میدوزن، از توی جمهوری خواه میدوزن، از توی مشروطه خواه میدوزن، از توی مجاهد میدوزن، از توی چپ راست، از هممون دارن میدوزن. بعد اون موقع ما به جای اینکه به اون دزدا بپردازیم، وایسادیم یقه هم دیگر گرفتیم، دعوای نعمتی حیدری درست کردن. این دعوایی که الان میبینین، این گرد و خاکی که رو هوا بلند شده الان، این جنگ بالاده و پاینده همون جوریه الان. اصل داستان ول کردن مردم، یعنی یه کاری، نه اینکه مردم داخل ایران اتفاقا خیلی حواسشون جمعه و وارد این چیزا نمیشن. همین ارتش سایبری، خب ارتش سایبری کیه؟ اونم یه هموطن ایرانی دیگه است، از اونم داره دزدی میشه، ولی دچار نادانیه، دچار نفهمی و بیشعوریه، نمیفهمه که داره چی کار میکنه، نمیفهمه داره آباسیه به دشمنش میریزه، نمیفهمه داره آینده خودش رو از بین میبره. وقتی که جنگ داخلی بشه اونم نابود میشه. اولین قربانیان نیروهای نظامی هستن. در اون بخش حکومت مطلبی جا افتاد و اون این بود که بخش بزرگی از بدنه جمهوری اسلامی، بدنه اداری جمهوری اسلامی، بدنه‌ای که داره در حقیقت کشور اداره میکنه، کارمندان دولت ناراضین از این حکومت. بخش بزرگی از حتی نیروهای نظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ناراضین از این وضع، چون همه میفهمن که دارن ضرر میکنن. ببینید مثلا سقف حقوق یک کارمند دولت چقدره تو ایران؟ $500. شما برید ببینید کدوم کشور دیگه دنیا $500 در ماه حقوق میده به کارمند دولت، به غیر از چین و این کشورهای عقب افتاده. حتی تو همین همسایه‌های خودمون، یعنی مثلا بریم به عراق ببینید واقعا حقوق کارمند دولتی چقدره در سطح رئیس اداره مثلا. حالا اینجا تو ایران دزدی میکنن، فساد میکنن، یه جور دیگه درآمدسازی میکنن، ولی اون کارمندایی که اهل دزدی نیستن یا نمیتونن، اصلا امکانشو ندارن، داره ازشون دزدی میشه دیگه. یعنی وقتی که به جای اینکه بهش ماهی $1,000 بدن، ماهی $200 میدن، اون $800 رو حکومت داره میذاره جیبش، یا اون دستگاه حکومت، اون کسانی که در رأس این حکومت هستن، دارن میذارن جیبشون، خرج چیزای دیگه دارن میکنن، خرج همین آتش پراکنی که تو کل منطقه داره میشه، که اینم یه اوردره، یه دستوره از بالا، از همون کسانی که جمهوری اسلامی سر کار گذاشتن و یه دعوای ساختگی بین مثلا آمریکا و ایران را انداختن، برای اینکه مردم متوجه اصل ماجرا نشن که بابا همینا اونا رو گذاشتن سر کار. و خود ما، هم مردم آمریکا قربانین اینجا، هم مردم ایران قربانین، مردم کلا قربانین هر جای دنیا که باشن. و این در نتیجه موندگاری یه حکومت فاسده. ببینید این اوکراین نمیبینید الان توش اینجور اتفاق، برین تاریخ یه ذره برین عقب‌تر، مثلا برین ماجراهای 5 سال پیش، 10 سال پیش، 20 سال پیش اوکراین بخونین، نگاه کنین، سرچ کنین همین الان تو اینترنت، ببینین که از کی تنش هست، از کی فساد هست. و دولت اوکراین معروف بود به یکی از فاسدترین دولت‌های اروپا و هیچ وقت نذاشتن این اوکراین به ثبات برسه. اون البته دخالت خارجی بود قسمت زیادیش و در نهایت رسید به جنگ. یعنی اون کشاورزی هم که سرش به کار خودش بود، داشت یه گندمی میکاشه، باقی داشت برای خودش، محصولشو برمی‌داشت، اونم الان قربانی شده، اونم خون زندگیشو گرفتن، شده صحنه جنگ باقی زمینش. چرا؟ چون اون موقعی که بعد بیدار میشد میرفت دنبال داستان، نرفتن. این خیلی مسئله، یعنی تقصیری ندارن، رسانه ها نمیذارن انقدر این فضا رو همه جا مخشوش میکنن که نمیذارن اصل ماجرا به مردم برسه، مردم بفهمن که واقعا چه اتفاقی داره سرشون میاد. ایران یه وضع وحشتناک در اختیار در انتظارشه اگه جمهوری اسلامی بمونه همینجوری. تنها راهی که میتونیم جلوشو بگیریم اینه که جمهوری اسلامی رو برکنار بکنیم. این مثلا حواس پرتی هایی که بهتون میگم شما مقایسه بکنید مثلا با 5 ماه پیش، ببینید آیا اون موقع مثلا بحث LGBT مسئله ای بود که راجبش بخواد صحبت بشه، حالا چه در تاییدش، چه در تقبیحش، چه در مثلا ضدش. من نمیخوام بگم مسئله مهمی نیست، مسئله مهمیه، ولی یادتون بیاد که 5 ماه پیش جو چه جوری بود، 5 ماه پیش نه 6 ماه پیش اوضاع چه جوری بود، مردم کجا بودن، کجای کار بودن، همه راجع به چی حرف میزدن، چی شده الان یه دفعه دیگه حرف نمیزنن راجع به اون چیزا. 2 مرتبه مسئله برجام اومد بالا، 2 مرتبه قیمت دلار و مسائل پیش پا افتاده اقتصادی که حل نمیکنه چیزیو. یعنی حالا هی شما برنامه درست بکن که چی میشه مثلا اوضاع، هیچ کس هم پیش بینی درستی نمیکنه، هیچ وقت هم هیچ کدوم پیش بینی هاشون درست نمیاد، میاره بالا میاد پایین، مردمو خوش دل مردمو خوش میکنن، امید واهی میدن به مردم، یا همین مسئله این که آی نمیدونم اروپا الان مذاکره کرد با اینا، آمریکا مذاکره کرد با اینا، آمریکا از اول اینا رو آورده سر کار، یعنی سیاستمداران فاسد آمریکایی اینا خوندا رو آوردن سر کار. در دهه 60 همین سیاستمداران فاسد آمریکایی قطعات حساس سلاح ها رو به آخوندا میرسوندن. اینا دیگه رو شده همه این چیزا. پس دیگه بازی تو این بازی تو این خبرسازی ها درگیر نشین. اون خبری که برای شما مهمه اینه که این پولایی که از ایران داره دزدیده میشه کجا داره میره، کی داره میدزده اینا رو، این بچه های اینا که تو سوئیس و آلمان و کشورهای دیگه هستن، کانادا و آمریکا، لس آنجلس، بیورلی هیلز، این اونور قصر دارن میخرن، این پولاشون از کجا آوردن، کیان اینا، چرا اینا به مردم معرفی نمیشن، این همه حامی جمهوری اسلامی که در خارج هستن، چرا رسانه ها راجع به این چیزا حرف نمیزنن، چرا رسانه ها راجع به دزدی که از منابع طبیعی ایران میشه حرف نمیزنن، این 500 میلیون دلاری که در سال نیم میلیارد دلار دارن خرج این رسانه ها میکنن فقط برای اینکه فضا رو مسموم بکنن، حواس شما رو پرت بکنن، یه کاری بکنن شما یقه همدیگه رو بگیرین، جلوی همدیگه وایسین، خب این جنگ داخلیه دیگه، به جای اینکه برین دزد اصلی رو بهش بپردازین و دست اونو کوتاه بکنین از کشور، گفتین دنبال من، یعنی دارم اینا رو به ارتش سایبری در حقیقت میگم، چون اکثریت مردم ایران، اون کسانی که واقعا دغدغه میهن دارن، اینجوری فکر نمیکنن، یه عده کمی ممکنه جوگیر این فضا بشن، با اونام بذارین کنار این حرفا رو، کشورمون داره از بین میره، دوست داشته باشین ایرانو، حیف ایران از بین بره، حیف این تمدنه، حیف این عمر شماست که داره از بین میره، زندگی شماست، ایران که از بین نمیره، ایران 2 مرتبه 100 سال 200 سال بعد برمیگره سر جاش، مطمئن باشین اینو. ولی مسئله اینه که در عمر من و شما این اتفاق نمیفته و ما هیچ وقت نمیتونیم از یه کشور آزاد استفاده بکنیم، فقط به خاطر اینکه الان حواسمون پرت میشه، درگیر میشیم و بعدم تمام منابع طبیعیمون دارن جارو میکنن میبرن، خب این ثروت ماست، چرا باید جارو بشه بره، چرا یه بچه بلوش باید تو اون فقر و بدبختی و در اون بیسوادی زندگی بکنه بزرگ بشه، چرا یه هموطن من باید یه بار بذاره رو دوشش از این ورکو بره اون ورکو برای اینکه مثلا 10 دلار بهش بدن، چرا باید برای این چیزا دغدغه داشته باشیم و به این اخبار فکر کنیم، نه به اینکه غربیا مثلا به اینا دارن کمک، معلومه غربیا کمک میکنن، نه پاپتن، خودشون دست ساز یه سری کمپانی و بانکن همشون، شما برید نگاه کنید تمام احزاب سیاسی اروپا، آمریکا، کانادا همشون دارن از یه سری کمپانی بزرگ پول میگیرن و این آدما، اون نماینده مجلس، اون نماینده سنا، اون رئیس جمهوری که با پول این کمپانی به اون صندلی قدرت میرسه، اولین کاری که میکنه اینه که این پولو برگردونه بهشون، 10 برابرشو برگردونه، از کجا؟ عجیب ملت، همه جا همین داستانه، هر جای یه جوری داره انجام میشه، در ایران وحشتناک داره انجام میشه این مسئله، با شدت هر چه تمامتر، با زور شلاق و اسلحه، شکنجه، اینجوری داره انجام میشه تو ایران، به خاطر اینکه مقدار دزدی بیشتره و به سرعت هم دارن این کار میکنن، چون میدونن که این حکومت زیاد نمیمونه، از اولش هم میدونستن، برای همین تو همون عمر کمی که داره میخوان حد اکثر استفاده رو ببرن، چجوری؟ با روی کار آوردن یه مش آدم احمق، یه مش آدم بی‌وطن، نادان، بی‌شعور، کشور خودشون رو دارن ویران میکنن، خجالت هم نمیکشن، دفاع هم میکنن، یه سری دکتر و مهندسشون هم اینجا میان دفاع میکنن ازشون، توجیهش میکنن، اسیر این تحلیل‌ها و این توجیهات نباید بشیم. اما ما چی کار میتونیم بکنیم؟ یعنی در حقیقت این یه چرخ پوسیده است که با اون چرخ‌های دیگه درگیره، ولی پوسیده است این چرخ و کافیه شما یه چوب بذارین لای این چرخ و این چرخ میشکنه. جمهوری اسلامی آماده شکستن یه چرخ پوسیده است. نگاه کنید سن مسئولینشو، پس خود خامنه‌ایش که 84-85 سالشه بیاین تا پایین، همین رئیس جمهورش 70 سالشه، رئیس قوه قضاییش 70 سالشه، برو دیگه، همهشون همین جوری هن. یه مش پیرمرد عاشق قدرتن که دیگه مغزشون هم درست کار نمیکنه و اینا نمیتونن کشور رو اداره بکنن، ناتوانن از اداره کشور، زیر دستان خودشون هم نمیتونن راضی نگه دارن. شما نگاه بکنین وضعیتی که ارتش ایران داره الان، از نظر معیشتی، از نظر امکانات با هیچ کشور دیگه نمیتونید مقایسه بکنید. یعنی هر حتی دیکتاتوری عقلش میرسه که حداقل اون ارتشی ها رو راضی نگه داره از خودش. یه مش فرمانده شکم گنده سپاهی باچای کلون میگیرن، ثروت های آنچنانی به هم زدن، ویلاهای آنچنانی خریدن، در جای مختلف دنیا دلشون هم خوشه که خب بعد از این که حکومت ریخ در میره میریم. در ضمن وقتی که هرج و مرج بشه تو کشور، جنگ داخلی را بندازن تو کشور، دیگه کسی دنبال این دزدام نمیره. در صورتی که اگه جمهوری اسلامی بیفته و یه حکومت مردمی بیاد سر کار، خب میرن سراغشون دیگه. الان این کره زمین جای کوچیکی شده، راحت پیداشون میکنن، هر جایی باشن پیداشون میکنن، هر جایی که باشن پیداشون میکنن، کاری نداره. ولی تنها چیزی که جلوی اینو میگیره همینه که جنگ داخلی را بیفته، یک هرج و مرج گسترده به وجود بیاد، دیگه کسی دنبال اونا نمیره. برای همین اینو جدی بگیرین، این اتفاق وحشتناکی که تو راهه، این اتفاق میفته. چجوری میتونیم جلوشو بگیریم؟ خیلی فکر کردم، با خیلی آدمای مختلف حرف زدم، متخصصای مختلف، تمام این اپوزیسیونو من از بالا تا پایینشو دیدم. هیچ امیدی به این اپوزیسیون نیست برای اینکه بیاد یه راهکار عملی ارائه بده که بریم جمهوری اسلامی بندازیم. اینجام هیچ تشکیلات مفید مؤثری که بیاد مردم رو متحد بکنه، حتی مردم رو در خارج از ایران رو کنار هم بشونه و با هم متحدشون بکنه به وجود نیامده. تشکیلاتی هم اگر هم یه گروهی سازمانی درست میشه، در ضدیت با یه سازمان دیگه است. از ابتدا در ضدیت با یه داستان، با یه سری دیگه است. حالا مثلا نمیخوام بگم اینا درستن یا اونا درستن، همشون غلطن به نظر من، به خاطر اینکه مسئله اصلی ایرانه، مسئله اصلی نابود شدن ایرانی که داره جلوی چشمون اتفاق میفته و هیچ کدوم از این فعالیت‌ها به اندازه 1 میلی‌متر هم نتونسته جمهوری اسلامی ببره عقب، که کمتر بکنه، کمتر ویران کنه، کمتر دزدی بکنه، کمتر بکشه، نکرده. ما چی کار میتونیم بکنیم؟ این نیروهای حکومتی که بهتون گفتم که ناراضین، دلیل این که الان دست به کار نشدن هنوز ترس، میترسن. حتی همون نیروهای سرکوب هم یه حقوقی میگیرن، میترسن دیگه، کار دیگه راه دیگه هم ندارن، میان مردم رو میزنن و بعدم براشون هی توجیه میکنن، هی کلاس های توجیهی میذارن براشون، باشون میگن رسما که توجیه بشن چرا دارن مردم میکشن، چرا دارن مردم میزنن، یه مش دروغ تحویلشون میدن و بیسوادی و نادانی هم باعث میشه که این دروغ ها راحت پذیرفته بشه. اون ترس هم باعث میشه که اگه یه کسی هم بفهمه اینا دروغه نخواد جلوش وایسه. ولی همین نیروهایی که دارن از ترسشون میان این کارا رو میکنن، وقتی که ببینن یه جمعیت، یعنی ببینن مردم باهاشونن، دلشون قرص میشه و وای میسن. همون نیروهای حکومتی که ناراضین و مجبورن توی این سیستم دارن کار میکنن، خیلی از همینایی که دارن باج میگیرن دوست ندارن زندگیشون، دوست ندارن از راه باج گرفتن زندگیشون رو بگذرونن، چون یه نوع دزدیه اونم. اینا دلشون قرص میشه که یه کار مهم انجام بدن. یه طرحی رو حدود 2 ماه پیش ما با جناب آقای دکتر طالبی نژاد مطرح کردیم، یعنی ایشون در حقیقت طراح بودن. مسئله بود، ایده این بود که جمعیت میلیونی به طور کلی بیاد توی خیابون و من میخوام بگم حتی جمعیت بالای 10,000 نفر هم سرکوب شدنی نیست. شما هیچ جمعیت 10,000 نفری نمیتونید نشون بدین که نیروی سرکوب اونور جلوی صف بسته. یعنی نیروی سرکوب وقتی 10,000 نفر آدمو تو خیابون کنار هم دیگه میبینه، اصلا میره وای نمیسته، میره 10 تا 5 تا خیابون اونورتر سنگربندی میکنه. جمعیت بشه 100,000 نفر کلن میرن خونهشون یا میان طرف مردم. و این شدنیه. ما چندین شهر بزرگ داریم توی ایران. نگاه بکنین دور و بر خودتون ببینین چند نفر راضین از این بس. تقریبا 90% اطرافیان خودتون ناراضین از این بس. اونایی که مثلا توی ایران هستن. در خارج هم همینطور. همه میدونن جمهوری اسلامی یه حکومت فاسده. یه حکومت غاصبه. اشغال کرده کشور ما رو. دست نشانده است. داره میدوزه کشورمون رو داره غارت میکنه. این همه میدونن. ایده طرح هرم آزادی این بود که هر یه نفر این فکر جمعیت میلیونی، حالا جمعیت میلیونی که من میگم مثل یه اسم رمزه یا روز موعود یا خود هرم آزادی، این همه اسم رمزه. منظور جمعیت میلیونی جمعیت گسترده است، اکثریت جامعه است. وقتی که جمعیت بالا گفتم 10,000 نفر میاد تو خیابون، سرکوب نشدنیه. در حقیقت مبارزه شما بی هزینه میشه دیگه، اصلا لازم نیست برین دنبال این که حالا ما چجوری بیایم تو خیابون که تیر نخوریم، نمیدونم تو چجوری قایم شیم، چجوری فرار کنیم، چجوری شناسایی نشیم. نه، فقط کافیه بقیه جامعه رو با خودتون همراه کنیم. همین شما بچهای دبیرستان و دانشگاه که این حماسه رو خلق کردین در شهریور گذشته، کار شماست. منتها این بار به جای اینکه بیاین تو خیابون، اول برین یقه پدر مادرتون رو بگیرین و ازشون بخواین همراهشن به شما. شاید اگه پدر مادرها به خیابون اومده بودن همون موقع، بچه هاشون اینجوری پرپر نمی شدن تو خیابون. اونم این بچه ها، این بچه های نازنین، هر یکیشون از یکیشون با استعدادتر و گلتر، واقعا حیف. ولی نذارین حیف بشه، بذارین راه اونا به یه جایی برسه. ما الان راه زیادی اومدیم و در نقطه خوبی وایسادیم. ما میتونیم ورق بازی رو برگردونیم. اینی که میگم جمعیت میلیونی، شما فقط تصور کن، تصور کن که میری تو صف نون، میبینی راجب جمعیت میلیونی، روز موعود یا هرم آزادی دارن حرف میزنن. میری تو تاکسی میشینی، میبینی دارن راجب این حرف میزنن. میبینی به جای اینکه راجب قیمت دلار و برجام و مذاکره این چیزا هست، دیگه الان بحثای موجود در بین جامعه همین چیزاست. دعوای حالا مثلا در سطح بالاش دیگه، دعوای مثلا بین جمهوری خواه و سلطنت طلب و مشروط خواه این چیز هست، از این صحبت ها میشه. فکر کنین همه به جای اینکه راجع به این چیزا حرف بزنن که هیچ اثری در تعیین سرنوشتشون و زندگی روزانهشون نداره، راجع به این حرف بزنن که یه روز قراره هممون بیایم تو خیابون. و اون روزی که همه میان تو خیابون، همون روزیه که همون فرماندهان ارتشی که ناراضی هستن وارد میدان میشن. اون روز همون روزیه که همون کارمندان دولتی که ناراضی هستن وارد میدان میشن، اعتصاب میکنن. و اینی که صحبت میشه که آقا مثلا جمهوری اسلامی بره، خب بعدش آقا هر جمعه میشه به هم میریزه، هیچی نمیشه. میدونید چرا؟ چون کشور رو قالیباف و خامنه ای نمیچرخونن. ببینید حکومت بعد یه سرویسی بده به مردم، هر جای دنیایی که هست یه سرویسی بعد بده. کارمند شهرداری بعد بره یه وظایفی داره روزانه انجام بده، کارمند دارایی میره صبح سر کار یه سری وظایف داره انجام میده، کارمند گمرک، کارمند همه اینا دارن کشور میچرخونن. این کارمندایی که تو این اداره ها دارن سرویس به مردم میدن دارن کشور میچرخونن. و این کارمندا صبح که از خواب بلند میشن، بلند نمیشن قانون اساسی رو ورق بزنن بعد برن سر کار. یعنی ما الان احتیاج به قانون اساسی هم نداریم در این مرحله، ما فقط احتیاج به این داریم که جمهوری اسلامی بیاریم پایین. یه راهکار میخوایم که بریم جمهوری اسلامی بندازیم، نابودش کنیم، وگرنه کشور اداره میشه. همون کارمندای وزارت دارایی وقتی که وزیر فاسدش برکنار بشه و 10 تا مدیر زیر دستش، میتونن 4 تا آدم سالمی که اونجا کار میکنن بذارن بالا سر، خودشون انتخاب کنن بذارن بالا، برای اینکه موقتا اون دوره موقت بگذره، دولت موقتی که هیچ وقت اینجا به وجود نیومد. بعد همین کارا رو میکرد، بعد میرفت این اداره ها و نظام اداری ایران رو بررسی میکرد، این ققنوس باید این کاره میکرد. و الان میواد یه پلن میداد، میگفت آقا این اداره ها اینجوری مدیرش عوض میشن مثلا، که نکردن. این که میگم این اپوزیسیون به هیچ دردی واقعا نخورده تا الان همینه. برای همین ما نمیتونیم وایسیم، چون کشورم داره نابود میشه. این چرخ پوسیده رو اگه چوبلاش نذاریم، همه ما رو میندازه توی دره، توی دره‌ای که 100 سال طول میکشه توش بیم بیرون. یعنی ما نمیبینیم دیگه درست شدن ایران. الان وقتشه که وارد میدون بشیم. هم ذهن آماده است، هم حکومت ضعیفه، همین که اگه نکنیم این کار رو جنگ را میندازن، کشور رو ویران میکنن. الان وقتشه که ما این کار رو بکنیم. تابستون هم روزها بلنده، ما میتونیم از حد اکثر روشنایی روز استفاده بکنیم، چون نبرد خیابونی شب به نفع اون کسایی که عدهشون کمتر و هماهنگ‌تره، به ضرر مردم معمولی که ارگانایز نیستن دیگه، مردم که متشکل نیستن. الان اونجوری تنها مدلی که این میشه مردم رو خیلی حساب شده متشکل کرد، خیلی امن در حقیقت متشکل کرد، همین حرم آزادیه. این چیزی که به ذهن من رسیده. حالا مثلا بعضی از دوستان اومدن گفتن آقا فتح تهران باشه، اسمشو بزنید فتح، نه جنبش محل محور، هر اسمی دوست دارین روش بذارید، هر جوری که دلتون میخواد این اجرا بکنید. حرم آزادی میگه شما برو یه بار فقط اینو به 3 نفر دیگه منتقل کنین ایده رو. اگه از 1000 نفر شروع کنی تو 10 مرحله میشه 80 میلیون، یعنی همه مملکت رو پوشش میده. باگ امنیتی داره؟ نه نداره، برای اینکه شما مسئولی، برای اینکه شما انتخاب میکنی بری به کدوم 3 نفر بگی. برو به 3 نفری که امنن و مطمئنن بگو، دوتاش که پدر مادرتن، یکی دیگرم پیدا کن و مطمئن شو که اونام همین کارو میکنن. این یه حرکت ملیه، همه باید تو شرکت بکنن. اگه فقط جوونا باشن به جایی نمیرسه، همه باید شرکت بکنن. بنابراین بریم بشینیم با پدر مادرتون حرف بزنیم، وقت بذارین، متقاعدشون کنین، نه اینکه دعوا کنیم باهاشون. میدونید مثل یه آدمی که خوابش برده، شما باید تکونش بدی بیدارش بکنی، بگی الان خونه داره میسوزه، بلندش بگی خونه رو کمک کنیم، آتیشو خاموش کنیم. بعد بیدارش کنی، نه با چک، با حرف، با منطق. بعد بفهمونی بهش که الان باید بیای تو صحنه، نگاه بکنی ببینی جمهوری اسلامی داره چی کار میکنه دیگه. از این ماشینایی که درست میکنه، هر وقت مثلا میخوان جلوی گرونی رو بگیرن، میرن یقه چند تا مغازه‌دار میگیره، همون مغازه‌داری که میگه من سیاسی نیستم بیا. اگه به غیر از جمهوری اسلامی هر حکومت دیگه سر کار بود، تو الان 10 برابر این چیزی که الان داری پول داشتی، ثروت داشتی، دارایی داشتی و راحت زندگی میکنی، رفاه داشتی، از همه چی مهمتر. بنابراین همه باید بیان تو صحنه. این نبرد یه نفر دو نفر نیست. من میدونم که بیشتر کسایی که دارن الان این برنامه رو نگاه میکنن کسانی هستن که این دغدغه رو دارن، ولی شما به تنهایی نمیتونی، باید بری بقیه رو همراه کنی با خودت، هر جوری که میتونی مخشون رو بزن. بلدین که یه جوری منطق بیار و متقاعدش کن، مخزدن هم نیست، یعنی کلا نمیخوای سر کسی بذاری، داری واقعیت رو بهش میگی، داری اتفاقا بهش خدمت میکنی، نجاتش میدی از یه آینده وحشتناکی که در انتظارشه و نمیفهمه خودش نمیفهمه که تو چه شرایط خطرناکی قرار داره، و تو میتونی بری آگاهش کنی و بیاریش توی خط که بیاد شرکت بکنه. کاری هم لازم نیست بکنه، اصلا هزینه ای لازم نیست بده، فقط اینه که این پیام، این مسیج رو، این پیغام رو به 3 نفر دیگه برسونه و مطمئن شه که اون 3 نفر هم به 3 نفر دیگه اینو میگه، متقاعد کنین همدیگه رو که باید این پخش بشه و همه اون موقع صحبت اینو بکنن. ببینید مثلا همین داستان حجاب اجباری، خب شما تا یه سال پیش هم فکر نمی‌کردی که همینجوری الان می‌تونی بیان بیرون، ولی وقتی همه مردم شرکت میکنن در این، دیگه حکومت نمیتونه جلوشو بگیره، هر چقدر هم دست پا بزنه لایه حجاب بگذرونه، بیا تهدید بکنه مردم، هیچکس عمل نمی‌کنه بهش، نمیتونه کاری بکنه باش. اینه قدرت مردم. بنابراین خودتون رو جدی بگیرید، این خودباوریه و اراده جمع، اراده ملی، رهایی از جمهوری اسلامی، رهایی از شر جمهوری اسلامیه و اونم اینجوری عملی میشه. در ضمن تابستون بدترین شرایط برای نیروی سرکوب، یعنی توی اون لباس نظامی نهایتاً 1 ساعت دووم میاره زیر آفتاب تهران یا بیشتر شهرهای ایران. این تابستون رو نباید از دست بدیم، ولی در 1 روز میتونیم کار جمهوری اسلامی رو بسازیم. شما فقط میگم تصور کن که این حرف بین همه بچرخه، اینی که اون روز باید چه کاری بکنیم، چه جوری باشه، کی باشه، بذارین این ایده همگانی بشه، بذارین از جاهای دیگه بشنوین، بعد 1000 تا راهکار میاد بیرون. و خوشبختانه یه دارایی که الان ما داریم نیروهای نظامی هستن که کنار ما، نیروهای نظامی که از همین ارتش جدا شدن اومدن بیرون و دارن به ما یاد میدن چیکار کنیم، چجوری مبارزه بکنیم. همونها، همون متخصصین، همون کارشناسا برای شما تعیین میکنن که چه روزی، و قبل از اون برای شما تعیین میکنن که اصلا اون روز باید چیکار کنیم، کدوم خیابونا باید بسته بشه، چجوری این باید انجام بشه. بنابراین الان فقط برین دنبال این که بقیه رو همراه بکنید و این ایده رو پخش بکنید که جمعیت میلیونی سرکوب نشدنیه، نمیشه کاری باش کرد و کاملا در دسترسه. فقط برای شما حرکت بکنی، فقط برای شما کار خودتو انجام بدی، همین. اینو به 3 نفر دیگه برسون و مطمئن شو که این 3 نفر هم به 3 نفر دیگه برسونن. از همین راه با یه فرمول ساده ریاضی، هیچ باگ امنیتی هم توش نیست. رسانه‌های خارجی هم کلا نگاه نکنین دیگه. من این مثلا یادمه همون ابتدای این جنبش مهسا امینی، من مدام گفتم که بابا این ایران اینترنشنال منتور نگاه کن، کلی بهم حمله شد همینجا در همین یوتیوب. حالا الان خوشبختانه میبینم که جمعیت زیادی از هموطنانمون به این حقیقت رسیدن که حرف این روزنامه، به اصطلاح روزنامه نگاران قلم به مزد و کارشناسان اجاره‌ای رو گوش ندن، هیچی از توش یاد نمیگیرن، هیچی به دست نمیارن. تمام این خبرسازیایی که داره میشه، به این گروه حمله کردن، اونو اونجوری کردن، همش خبرسازیه. خبر اصلی اینه که 22 میلیون تن در سال داره از ایران دزدی سنگ آهن میشه فقط، که هیچ کس راجبش حرف نمیزنه. خبر اصلی اینه که معادن ایران داره غارت میشه. خبر اصلی اینه که فقر رو شونه های مردمه دیگه، جلو چشمونن این کولبرا، و مال امروز هم نیست، سال هاست که اینجوریه. اپوزیسیون هم هیچ کاری براشون نکرده، هیچ حرکتی برای کمک کردن به این آدم ها نکرده، چه کولبرای کردستان چه سوخبرای بلوچستان. بنابراین باید حواسمون رو جمع بکنیم. من بیشتر از این وقتتون نمیگیرم. خیلی ممنون از این که به صحبتهای من گوش کردین. این ویدیو رو حتما منتشر کنین در هر جایی که صلاح میدونین، حتی بخشایش اگه میخواین ببرین جایی دیگه پخش بکنین، آزادین. و اینکه واقعا امیدوارم که این اتفاقا نیفته و ما بتونیم به موقع وارد عمل بشیم. به نظر من شدنیه این طرح هرم آزادی و جمعیت میلیونی کارساز خواهد بود، مطمئن باشین، به خاطر پوسیدگی نظام جمهوری اسلامی. یک نظام کاملا پوسیده است، ولش کنین، همه ما رو می‌ندازه تو دره، توی دره‌ای که حالا نمیتونیم ازش بیایم بیرون، باید بشکنیمش و الان بهترین وقت برای این کار و شدنیه. بعد اون موقع کشورهای خارجی هم تو عمل انجام شده قرار میگیرن، اونا هم اون موقع همراه خواهند شد. ترسی از چیزی نداشته باشیم، فقط باید کار خودمون انجام بدیم، کار خودمون انجام بدیم و برای خونسا کردن این فضای مسمومی که به وجود آوردن فقط یه کار باید کرد، صدمه به جمهوری اسلامی. شما تمام فعالیتتو متوجه جمهوری اسلامی کن، به هیچ کس دیگه هم کاری نداشته باش. تمام اون ارتش سایبری و این فضایی که با پول یا مفتی که از ایران دزدیدن به وجود آوردن، همش خونسا میشه. ممنون از محبتتون بابت حمایتایی که کردین و ممنون از اینکه به صحبتای من گوش کردین. تهی داری بعد بدرود.
1: ما یک حکومت به آخوندها بدهکاریم، یعنی باید قدرت سیاسی به دست روحانیون بیفتد تا بعد ملت ایران دیگر دل از شعائر خراف آمیز در قالب تشیع صفوی برکند. این جمله ای است که احمد کسروی 80 سال پیش بر زبان آورد و شاید در آن زمان کسی مفهوم آن را درک نکرد. یکی از سرسخت ترین مخالفان احمد کسروی نواب صفوی بود که در ابتدا به جلسات سخنرانی کسروی می رفت و با وی مناظره می کرد. در یکی از این مناظرات نواب صفوی از کسروی پرسید: شما اسلام را دین زنستیز می نامید، در صورتی که اسلام زنان بزرگی تربیت کرده است. احمد کسروی محترمانه گفت: می توانید چند نمونه از آنها را بفرمایید؟ صفوی گفت: یکی فاطمه زهرا و دیگری هم زینب کبرا، کسروی گفت لطف کنید خدمات این دو بانو به بشریت، به اسلام و یا حتی به ساکنان مکه و مدینه را بیان کنید. صفوی پاسخ داد فاطمه زهرا با خطبه فدکیه به انسانها درس بزرگی داد. احمد کسروی گفت خطبه فدکیه فاطمه زهرا فقط و فقط برای دفاع از یک باغ شخصی بود که پدرش یعنی پیامبر اسلام آن را بدون رعایت قانون تقسیم غنایم خودشان به او بخشیده بود و توسط خلیفه اول مسلمانان ابوبکر از او بازپس گرفته شد. بنابراین بفرمایید دفاع یک نفر از منافع شخصی خود چه درسی به بشریت داده و چه خدمتی به انسانیت کرده است؟ نواب صفوی گفت زینب کبرا هم در کاخ یزید با خطبه آتشین خود کاخ یزید را به لرزه درآورد. احمد کسروی گفت اول اینکه این مطلب نشان از آزادی بیان در بارگاه یزید دارد که به یک مخالف در کاخشان آزادانه اجازه بیان و ابراز مخالفت و بیان عقایدش را داده است. دوم اینکه ایشان یک زن مصیبت دیده بوده و در غم کشته شدن برادران و خیشاوندانش مطالبی را بیان کرده که بسیار هم طبیعی است. سوم، مگر کاخ یزید بعد از این سخنان سرنگون شد؟ مگر مردم پس از آن مطالب علیه یزید شورش کردند؟ عزاداری و مویه بر برادران کشته شده که کاملاً امری طبیعی است چه درسی به بشریت داده است؟ و چهارم اینکه وقتی یزید یک مقرری مادام العمر و یک مکان اختصاصی در مدینه برای ایشان و بقیه خانواده‌اش تعیین نمود، دیگر تا پایان عمر هیچ کدام از آنها نه به یزید و نه به جانشینانش اعتراضی نکردند. نواب صفوی خشمگین شد و گفت امیدوارم شما هم با همان یزید محشور شوید. به حق 5 تن آل عبا، شما مزدوران ضد دین هستید که با اهل بیت در افتاده اید و از دید ما هر کسی با اهل بیت شیعه دشمنی کند زنازاده است. احمد کسروی گفت سپاس از منطق قانع کننده شما، من کاملا قانع شدم و به حقانیت ادعاهای شما پی بردم. شاید گمان کنید که این مناظره برای انتقاد بر باورهای دینی مذهبیون است. خیر، این متن یک حقیقت و تنها بخش کوچکی از تلاش یک آخوند متعصب به نام نواب صفوی برای غلبه بر قاضی فرهیخته، محقق، کنشگر، تاریخ نگار و میهن پرست برجسته کشورمان احمد کسروی است که پس از چند جلسه وقتی نواب صفوی میبیند از پس منطق شیوای او بر نمی آید، در پی صدور حکم تکفیر از سوی آیت الله ها و حمایت بازاریان مذهبی اقدام به ترور و قتل ناجوان مردانه او می نماید و ایشان را به ضرب گلوله و 27 ضربه چاقو توسط فداییان اسلام در ساختمان کاخ دادگستری به قتل می رساند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول زندگانی من نوشته احمد کسروی، کتاب دوم سیری در اندیشه های کسروی نوشته حجت الله اصیل، کتاب سوم تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی و کتاب چهارم زندگی و زمانه احمد کسروی نوشته محمد امینی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. شیعه‌گری با نام دیگر بخوانند و داوری کنند کتابی نوشته شده از احمد کسروی است که به خردگیری هایی به مذهب شیعه می پردازد. شیعه‌گری یکی از 3 کتاب کسروی، 2 کتاب دیگر بهایی‌گری و صوفی‌گری در خردگیری بر آنچه که بددینی می خواند است. این کتاب در زمان زندگانی کسروی جنجال های فراوانی را برانگیخت و حتی کار به دادخواهی او در دادگاه کشید، ولی پیش از طی کامل مراتب قانونی و صدور حکم چند تن از مراجع تقلید شیعه همچون آیت الله خویی، عبدالحسین امینی، حسین قمی بروجردی، آیت الله صدر، پدر امام موسی صدر و روح الله خمینی از روحانیون شیعه در ابتدا به ترور ناموفق نواب صفوی و سپس با اقدام دو عضو دیگر یعنی علی محمد امامی و حسین امامی کسروی را به همراه منشیش در کاخ دادگستری به قتل رساندند. کتاب بخوانید و داوری کنید همان شیعه‌گری است که پس از ممنوعیت شیعه‌گری با افزودن تغییرات تحت نام جدید به چاپ رسید. پژوهشگرانی همانند احمد کسروی هشدار دهنده این دوران ما بودند، اما جامعه مذهب زده و قوته‌ور در خرافات آن زمان پذیرای حقایق او و گوش شنونده ای نداشت. بخشی از نامه زنده یاد احمد کسروی به بیات نخست وزیر وقت ایران در سال 1322 چنین است. کسروی در این نامه به نخست وزیر وقت می نویسد: امروز در جایی سخن از بدبختی های توده مردم می رانم و از چاره آن گفتگو می کردم. ناگهان مردی قمی گفت: خدا لعنت کند که تخم همه اینها را عمر کاشت. ناچار گفتم: خداوند آن اندیشه های پست تو را لعنت کند. در این باره نخست بگویم که در این کشور بیش از 10 کیش هست که با نامهایی مانند شیعه، سنی، زردشتی، مسیحی، علی اللهی، صوفی، بهایی، شیخی، اسماعیلی و مانند اینها در گوشه و کنار ایران زندگی می کنند. این موضوع که مذهب جعفری مذهب رسمی است و قانون اساسی هم آن را تصریح نموده حرفی نیست، اما این موضوع که شیعیان به تحریک ملایان به خود حق می دهند بر مذاهب دیگر با آسودگی توف و لعنت بفرستند خلاف مشروطه و دموکراسی است. جناب آقای بیات، حقیقت آن است که اینها معنی مشروطه را نیک نمی دانند، زیرا مشروطه معنایش این است که توده مردم ایران را میهن خود بدانند و کوشش به آبادی و آزادی آن کنند و قانون را نیز پاس بدارند. اما ملایان میگویند که خدا تمام جهان را به پاس 14 معصوم آفریده، پس باید آنها را دوست داریم و بر مقبره آنها گنبد و بارگاه بسازیم و از راه دور به زیارت آنها برویم. آیا شما در این سخنان نامی از کشور و کوشش در راه آبادی آن میبینید؟ اندیشه یک ملا این است که باید بدیها روز به روز فزونتر گردد و جهان پر از ستم شود تا هنگام ظهور امام زمان فرا برسد و جهان را پر از عدل و داد کند. اینکه مشروطه در ایران به نیکی ممالک غرب به نتیجه نمی رسد، همین ناسازگاری ملایان با قانون و از جمله قانون مشروطه است. می بینید که برابر هر گام که می خواهیم به سوی پیشرفت برداریم چه ایستادگی و کارشکنی می کنند. می گویند عدلیه خلاف شرع است، دبستان خلاف شرع است، نظام وظیفه خلاف شرع است، سجل و مالیات خلاف شرع است، دانشکده خلاف شرع است، اصولاً هر آنچه بیرون از دستگاه آخوندی است خلاف شرع است. جناب آقای بیات، نخست وزیر ایران، ما بیگانه این کشور نیستیم و از جای دیگر به اینجا نیامدیم. ما هم نیکی ایران را می‌خواهیم و به آرامش و آسایش مردم دلبستگی داریم. ما خود هوادار دین هستیم و برانیم که تمام جهانیان باید با دین زندگی کنند. اما اینکه ملایان بپندارند که می‌شود با زور و توف و لعنت سخن مخالف خود را ساکت کنند، دولت باید به آنها بفهماند که چون این نیرویی به آنها سپرده نشده است. پیشنهاد می‌کنیم اعلی حضرت بفرمایند که ملایان نمایندگانی بفرستند تا آگاهان در این زمینه که رعایت قانون برای همه لازم الاجراست با آنها گفتگو کنند تا کار یکسره گردد. یعنی اگر اجرا کردند که هیچ، در غیر این صورت سخت مجازات گردند. باور بفرمایید این داستان ملاها امروز گرفتاری بزرگی است و اگر آن را سرسری بگیرید و با آنها مماشات کنید، روزی خواهد رسید که این بیخردان ایران را به پهنه نابودی خواهند کشاند. خرد یارتان. احمد کسروی 77 سال پیش کشته شد. ترور او سرآغاز برآمدن خونین اسلام گرایان بود و در اسفند ماه 1324 اتاق شعبه 7 بازپرسی دادسرای تهران واقع در طبقه سوم ضلع جنوب شرقی کاخ دادگستری میزبان یکی از مهمترین متفکرین آن روز ایران بود. روزنامه اطلاعات در عصر همان روز بقیه ماجرا را چنین توصیف می کند: یکی از جیب تپانچه‌ای درآورد و دیگری از بغل خنجری بیرون کشیده و هر دو در کمال فراغت بدون واهمه از جمعیتی که همیشه در این سمت از کاخ دادگستری وجود دارد به کار خود مشغول شدند. در برابر چشمان آقای بلیغ بازپرس، تیری به زیر چانه آقای کسروی و تیر دیگری به پهلوی راست آقای حدادپور زدند و چند ضربه خنجر بر هر دو وارد ساختند. احمد کسروی دقایقی بعد در سن 55 سالگی درگذشت تا یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ ایران صورت گرفته باشد، گرچه ناظرین در آن هنگام شاید متوجه اهمیت تاریخی این رویداد نبودند.

بحث امروزمون درباره سازمان تروریستی مجاهدین خلق هست که یک سازمانیه، خب به هر حال در بلوای 57 اسم و رسمش به گوش همگان رسیده و بعدش در ماجرای جنگ ایران عراق و غیره. کارنامه این سازمان تروریستی پس از روی کار اومدن خمینی خب خیلی اهمیت نداره، اما محور اصلی تاریخیش بهتره که بررسی بشه که نسل جدید متوجه باشه که سیر حوادث و وقایع قبل از 57 چطوری این قصه شوم رو برای نسل جدید پدید آورد. نسل جدید که در واقع در ماجرای 57 تلف شده. وقتی شما نهضت مثلا آزادی رو بررسی میکنید، یعنی جماعت مصدقیون، این سازمان تروریستی مجاهدین خلق از شکم جبهه ملی و نهضت آزادی به دنیا اومد و یک بازی وحشتناک رو علیه رژیم قانونی مملکت و شاه فقید شروع کرد و این بازی چی بود؟ مبارزه تروریستی. خودشون بهش میگن مبارزه مسلحانه. کتاب دادن بیرون به اسم شرح تأسیس تاریخچه سازمان از سال 44 تا 50 که خود انتشارات همین سازمان تروریستی در تهران در تیر 58 منتشر کرده. در صفحه 16ش میگه که 15 خرداد 42 تاریخ مبارزات خلق ما نقطه عطفی بوده. اینا منظورش همین جنجال‌های خمینی هست، چون دار دسته مهدی بازرگان طالقانی افتاده بودن دنبال خمینی و در اون ماجرا بازرگان و صحابی و طالقانی و غیره به این نتیجه میرسن که با مبارزه سیاسی به جایی نمیرسن، چون اصلا کسی برای اینا تره خورد نمیکنه و میان و یک سازمان تروریستی رو درست میکنن. این جمله پردازی شعارگونه داخل این کتاب خودشون خیلی چیز مهمی نیست. یه جزوه هست به اسم خیانت ها و جنایات مجاهدین خلق، بخش اولش در ایران آزاد چاپ شده، چاپ پاریس، صفحه 11ش میگه در شهریور 44 6 نفر از اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی که آدمای مذهبی خشک مغز به اصطلاح چیز بودن، به وسیله عوامل نفوذی کمونیستا مثل محمود طالقانی، خب همونطور که محمود طالقانی میدونید که وابسته به توده بود، وابسته به کی‌جی‌بی شوروی بود و یکی از ماموران ساواک به اسم آقای موسوی در کتاب خاطراتش اشاره کرده، اینا اومدن به راه اسلام انقلابی یا تز مارکسیسم اسلامی راه بیفتن و اینجوری بر این اساس این تأسیس شد. و همزمان سازمان تروریستی فلسطینی الفتح هم توسط شوروی برای فلسطینی ها درست شد. پس یکی اونجا درست شد توسط KGB و یکی هم در ایران درست شد توسط ماموران KGB و 6 نفر از دانشگاه تهران هم فارغ التحصیل شده بودن: محمد حنیف نژاد، سعید محسن، محمود عسکری زاده، رسول مشکین فام، علی اصغر بدیع زادگان، احمد رضایی و غیره. کتاب ایران فردایی از پس دیروز، صفحه 286، انتشارات سهند، چاپ پاریس، نوشته نوبیان، میگه که شکست بازرگان در هم کوفته شدن فدایان اسلام و قیام یا بلوای مذهبیون خوشمغز در 15 خرداد 42 عناصر تازه نفسی رو به روی کار آورد که اینها دست ببرن به اسلحه و مارکسیسم انقلابی و یک حرکتی رو در ایران شروع بکنن سم مهلک. فرد هالیدی، همین نویسنده چپگرای انگلیسی، تو کتاب دیکتاتوری و توسعه سرمایه‌داری در ایران، نشر امیر کبیر، چاپ تهران، صفحه 250، میگه که دیگه جبهه ملی و حزب

0: توده از شیوه های مسالمت آمیز رفتن کنار و از تئوری جنگ پارتیزانی که در دهه 1960 در ویتنام و چین و کوبا و فلسطین و غیره راه افتاده بود و آثار ماوت اونگ و چگوارا و غیره ترجمه میشد و غیره، اینا در ایران هم اومدن الگو برداری کرد. تروریست های مجاهدین خلق در صفحه 16 همون کتاب شرح تأسیسش میگه که مبارزه با بن‌بست روبرو شده بود، شیوه تازه میخواستیم و پیروزی الجزایر بر فرانسه یکی از عواملی بوده که اینا برن به سمت اسلحه. خودشون نوشت. این طرز تفکر یک سری چریک جوان رو هم طلبید که مغزشون شستشو داده بشه و این زمینه نفوذ این سازمان وحشتناک از دل مذهبیون وحشی صفت درست بشه و شئون مارکسیستی با الگوبرداری از نسخه های چگوارا، هوشیمین، ماو و غیره اومد و سرباز بگیری کرد و اون اتفاقی که نباید بیفته افتاد و تاکتیک سازمانیشون هم تکیه بر اسلام بود، یعنی اسلام 1400 سال قبل. بنیانگذاران این سازمان از آغاز یک سری بحث‌های طولانی و وقتگیر و غیره و اینا به تقلید از حزب توده اومدن یک سری کتاب‌های مارکسیستی هم راجع به مبارزه مسلحانه و این حرفا درست شد و بعد در صفحه 20 همون کتاب شرح تأسیسش میگن که مردم میهن ما مبارزه مسلحانه را تجربه کرده بودن. خب حالا مثل چی؟ مثل جنگل میرزا کوچیک خان مثلا، یک ملای کمونیست. اینا به اون اشاره میکنن که این خط مش درست هست، یعنی اسلامی کردن عملیات تروریستی. و بنیانگذاران این سازمان اومدن و این مکتب را انداختن، اسلام و مارکسیست و خدا و مارکس و اینا رو با هم قرقاتی کردن و خلاصه این مارکسیسم اسلامی را افتاد دیگه. و ماجرای سیاه کل که توسط اوباش های سازمان تروریستی فدایان خلق درست شده بود یک زنگ هشداری هم برای این مجاهدین خلق بود که رقیب داره مشهور میشه و فلان اینا و کلاه اینا پس معرکه است، پس باید شروع کنن یک کارایی بکنن که مردمم دهنشون باز بمونه از این همه سلحشوری و از این همه مبارزه و از این حرف. همین آقای نوبیان تو نقل کتابش تاریخچه جریان کودتا خط مشی، انتشارات ابوذر، چاپ 57 صفحه 287 و همچنین کتاب ایران فردایی از پس دیروز میگه که مجاهدین در سال 49 مصادف با عملیات پرسر و صدای فدائیان مارکسیست لنینیست خلق در سیاه کل به این نتیجه رسید که اینا هم وارد داستان بشن. پس شلیک اول رو ساواک انجام نداده، شلیک اول رو این دار و دسته مصدقیون انجام دادن و دار و دسته وابسته به شوره. و برای این رقابت اومدن این سازمان خودش رو به اردوگاه های تروریستی فلسطینی رسوند، چیه؟ چریک تربیت بکنیم. و تو صفحه 48 کتاب شرح تأسیس میگه که انتخاب فلسطین آگاهانه بوده و تصمیم گرفتن در اردوگاه های فلسطینی آموزش نظامی ببینن و اینا، و رفتن به فلسطین صرفا برای این کار انجام شده و در اردوگاه های تروریستی فلسطینی اینا اومدن دوره ایدئولوژیک دیدن، نمیدونم قشر یک قشر دو و برخی از چهره هایی که اومدن در این داستان که هنوزم برخی هاشون زندن، مثل همین توسلی دبیر کل نهضت آزادی در ایران هنوزم زنده است، یا مثلا همین وزیر ارشاد قبلی حسن روحانی جنتی که خودش تو خاطرات خودش میگه رفته دور تروریستی دیده، چمران، بازرگان، احمد خمینی و غیره، حالا اینجا جاش نیست. و اینا اومدن و این تدارکات رو راه انداختن و با کمک سازمان تروریستی الفتح و بعد دوباره تو همون صفحه 52 شرح تأسیس خودشون میگن که چطوری تلاش کردن که بیان و آمادگی بدنی پیدا بکنن در شنا، دو میدانی، کاراته، جودو، چطوری مواد منفجره استفاده بکنن، رانندگی بکنن، کمک‌های اولیه و بیان مثلا با مواد انفجاری کار بکنن، کارهای تایپی بکنن، چجوری به ماموران ساواک حمله بکنن، بعد نمیدونم ماشین و موتور و غیره و زالک تدارکات رو چجوری انجام بدن و و مواد شیمیایی و مواد منفجره رو چجوری تهیه بکنن و گروه تدارکات چیکار بکنه. و توی پانویس همون صفحه گفته که سازمان قبل از ضربه شهریور 50 2000 نفر رو از عوامل ساواک و مهره های رژیم رو شناسایی کرده بود. حالا تا چند اندازه با واقعیت درسته نمیدونم، ولی به هر حال این ادعایی است که اینا دارن انجام میدن. و بعد اومدن به دنبال به قول خودشون مبارزات پنهانی علیه ملت بیچاره ایران. و در صفحه 53 کتاب شرح تأسیس میگن که مسئولین سازمان از رادیو آصفه و مطبوعات و منابع اطلاعاتی فلسطین و سازمان الفت شروع کرده بودن در برخی کشورهای شیخ نشین خلیج فارس هم فعالیت داشتن و از طریق دفتر فتح در فرانسه با برخی از این کشورها رابطه برقرار کردن و قاچاقی به قطر می رفتن و اینا. الان هم رابطه قطر با جمهوری اسلامی دیگه خیلی براتون تعجب آمیز نباشه، یا به دبی رفتن و اینا و هواپیما ربایی کردن اون مسیر دبی به عراق. و بعد این مجاهدین خلق تروریست بعد از رسیدن به اردوگاه های فلسطینی اومد کارشون جعل اسناد دولتی و عبور غیر مجاز از مرز و قاچاق اسلحه و اینها و به اصطلاح بهشت موعودشون فلسطین بود. و در ایران هم کارشون سرقت بانک، آدمکشی، ترور، آدمربایی و این ادامه پیدا میکنه. و جالبیش به اینه که در شرح تأسیس از صفحه 56 به بعد اسرار این سفرها خودشون نوشتن که چطوری مثلا رفتن ابوظبی و از ابوظبی چیکار کردن و اینا. اینا همش داخل این کتاب هست و الفتح براشون چیکارا کرده و اینا. همش هم این تحت نظر شوروی بوده این کل ماجرا. و نهضت آزادی هم چه بازرگان چه یزدی اومدن همین چیزا رو هم به خمینی گفتن و خمینی هم از تمام این ماجراها مطلع بود. و در صفحه 62 همین کتاب شرح تأسیس اومدن راجع به کنترل و بازرسی هواپیما و غیره هم تحقیق کردن، دستگاه الکترونیک هواپیما که چطوری هواپیما بدزدن. و یک هواپیمای کوچیک ایرانی هم بالاخره دزدیدن، هواپیما ربایی شد و بعد اون وقت از عراق توسط یاسر عرفات نجات پیدا کردن و برگشتن به پایگاه های لبنانی. در نظر بگیرید ایرانی بیاد در دبی هواپیمای ایرانی رو بدزده بره به عراق، بعد به جایی که برگردن به کشور خودشون یاسر عرفات بیاد بهشون کمک بکنه اینا رو ببره تو لبنان. دیگه بیوطنی مثلا چجوری باید داد بزنه. و تو همون کتاب شرح تأسیس راجع به آوردن اسلحه کمری و فشنگ و غیره و اینا و وارد کشور کردن هم مطالب بسیاری نوشته شده. و با هوشمندی ساواک و در شهریور 1350 اون ضربه‌ای که به ساواک وارد شد، در اینجا خب هزار کار کرده بودن دیگه، جعل اسناد دولتی، هواپیما ربایی، ورود اسلحه، فعالیت‌های تروریستی، خرابکاری، یهو جبهه ملی، نهضت آزادی، ملاهای قم و نجف و که در جبهه خمینی قرار دادن یک تبلیغات عظیمی در سطح بین‌المللی انجام دادن که بگن تروریست‌های مجاهدین خلق معصومن و شاه و ساواک ستمگره. علمای زبانم لال فارس، حوزه علمی قم، نمیدونم روحانیون مبارز ایرانی، نهضت آزادی، جبهه ملی و این انجمن‌های ساختگی، کنفدراسیون دانشجویی اومدن به این تبلیغات دامن زدن. مثلا آیت الله محلاتی، عبدالحسین دستغیب، محمد کاظم موسوی، آیت اللهی نامه نوشتن به آیت الله میلانی، پیام مجاهد خرداد 51 منتشر کرده. در اینجا این حضرات آیت الله که دیگه نشانه خدا هستند و باید همیشه واقعیت بگن و راست بگن و تلفنی با خدا در ارتباطن و نماینده خدا در کره زمین هستن، در این نامه نوشتن که همونطور که مستحضر هستین این جوانان مسلمان جز انگیزه دینی و جهاد در راه اسلام عزیز داعی دیگری ندارن. اینها حافظ و قاری قرآنند و در این روزگار تاریک مبلغ اسلامند و این جوانها اهل نمازند. حالا شما در نظر بگیرید شارلاتانیسم ملای شیعه رو. یا پیمان، ارگان دفاعی کنفدراسیون دانشجویی، در شماره 40 خرداد 1351 نوشته که علمای فارس برای نجات جان این جوانان مسلمان و کم نظیر باید زودتر اقدام بکنن. حالا کنفدراسیون میگن ما چپ بودیم، ما مبارز بودیم، ما می‌خواستیم دموکراسی بیاریم، شاه دیکتاتور بود، از این حرف. جبهه ملی در خبرنامش خرداد 1351 نوشته در روز عاشورا در حسینیه ارشاد تظاهرات بشه و ملت قهرمان مسلمان برای نجات مجاهدین به پا خیزه. اینو حضرات مصدقی گفتن و الان جبهه ملی هم نمیتونه در بره از ماجرا. روحانیون مترقی قم اطلاعیه دادن پیام مجاهد در خرداد 51 منتشر کرده، در اونجا گفتن که جوانان دیندار که اکثرشون حافظ و قرآن و نهج البلاغه و روایات اهل بیت هستن به جرم حق‌گویی به اعدام و تیرباران محکوم شدن. این جوانان آزادی خواه و غیور دانشمندان مجاهدی مثل طالقانی، ربانی شیرازی، هاشمی رفسنجانی، حجتی کرمانی و غیره از این حکم مستثنا نیستند. به فرموده رهبر اسلام خمینی دیر یا زود این رژیم به پوشالی نابود میشه و همگی میرن زنجیر عدالت و غیره. اینم روحانیون قم، یعنی روحانیون قم به این تروریست ها رو اینطوری معرفی کردیم. و روحانیون حوزه علمی قم در اعلامیه‌ای که نشریه مجاهد در 3 خرداد و 1 مرداد 51 منتشر کردن نوشتن اینا رزمندگان اسلامن، اصالت‌های فکری اسلام با قوانین آزادی بخش قرآن. روحانیون مبارز در نجف در 5 فروردین 52 نوشته که پشتیبانی کامل رو از این جنبش مسلحانه اعلام میکنه. حالا این تبلیغات و جار و جنجال های حضرات نماینده خدا یه طرف و همگی اومدن گفتن معصومیت و مظلومیت حافظان قرآن و جوانان اهل نماز. حالا یک جامعه خرافی مذهبی هم شما دارین و اینا میان این تبلیغات رو میکنن، دیگه خودتون حدس بزنید واکنش مردم جامعه در اون زمان چی باید بوده باشه. مسعود رجوی در مجله افریقا آسیا 29 مارس 1382 خودش در این مصاحبه میگه با نیروهای الاسفه مال فلسطینیا برای آزادی این تروریستای مجاهدین در دبی همراه بوده و نامه نوشته شده و شیخ دبی کمک کرده برای. در صفحه 35 خیانتها و جنایتهای مجاهدین خلق انتشارات ایران آزاد مسعود رجوی در مصاحبه میگه که به اصطلاح با موسی خیابانی چطوری با یاسر عرفات صحبت شده، با پدر طالقانی تماس گرفتن، نامه به خمینی نوشته شده که خمینی با مقامات عراقی وارد داستان بشه. محمود دعایی که او موقع مترجم خمینی بوده در عراق و رادیو فارسی ضد ایرانی در بغداد رو هدایت میکرده در شماره 317 روزنامه جمهوری اسلامی 16 تیر 59 میگه که موسی خیابانی و مشکین فام و حسین روحانی از این ربایندگان هواپیما که مجاهدین خلقی بودن طبق دستور خمینی و نامه طالقانی با مرکب نامرئی که پیام برای خمینی فرستاده اومدن و مطالب رو به اصطلاح چیز کردن، یعنی با جوهر نامرئی طالقانی نامه نوشته برای خمینی. حالا من نمیدونم این جوهر نامرئی چی هست. و بعد به اصطلاح آقای زنجانی و طالقانی اومدن این سفارشات رو کردن و این گروه مبارزه مخفی انجام داد و ما کمک کردیم و به عراق گفتیم و غیره. سید جلال الدین مدنی در جلد 2 کتاب تاریخ سیاسی معاصر ایران چاپ 62 انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمی قم پانویس صفحه 218 به نقل از هاشمی رفسنجانی میگه که ما روحانیون از فعالیت مجاهدین خوشحال بودیم که تشکیلاتی دارند. ما در مدرسه رفاه کار میکردیم و صحابی و توسلی نامه‌ای به امام نوشتیم، به وسیله صحابی فرستادیم، در پاریس نامه لو رفت، ما رو دستگیر کردن، صحابی و توسلی اعتراف کردن، من قبول نکردم، بعد از مدتی آزاد شدم، 16 گروه در زندان بودن، در زندان با مجاهدین آشنا شدم، اختلافات فکری دیدم، وقتی احمد رضایی شهید شد در زندان سخنرانی کردم، از طرف مجاهدین مورد اعتراض واقع شدم که چرا حرفهایی از آخرت و ثواب و جزا زدم، گفتند اینا قابل توجیه نیست و ما نزد چپی ها شرمنده میشیم. یعنی تو زندان اینا مشغول این کارا بودن و بعد این دیگه حرفای رفسنجانی هست و بعد 14 نفر محکوم به اعدام شدن، از جمله رجوی، که رجوی جناب پرویز ثابتی تو کتاب در دامگه حادثه اشاره میکنه به خاطر همکاری برادر مسعود رجوی با ساواک اینها به اصطلاح دچار عفو پادشاه شد و درجه تخفیف و متاسفانه اعدام نشد. و در نامه‌ای به امضای ارتشبد نصیری خطاب به ریاست اداره دادرسی نیروهای مسلح ارتش مسلح شاهنشاهی دادستانی در سال 51 گفته که درباره مسعود رجوی فرزند حسین تجدید نظر شده از اعدام و به خاطر همکاریش با ساواک در کشف همکاراش و شبکه مزبور و فلان اینا استحقاق ارفاق و تخفیف در مجازات رو داره، به عرض شاه رسیده و اوامر مبارک گفتن که یک درجه تخفیف و حبس ابد 29/1351. این اف در واقع خب منتشر شده و همتون دیدین و از زمان دستگیری سران سازمان تروریستی تا 57 این گروه مارکسیست تروریستی پیکار از بطن این سازمان متولد شد و سازمان مجاهدین خلق جز سرقت، حمله به بانک، ترور و این کارهای خرابکاری کار دیگه انجام نداده و در این ترورها اعضای سازمان هم بی نصیب نمی موند. سید جلال مدنی در پانویس صفحه 111 کتاب تاریخ سیاسی معاصر میگه که شریف واقفی تونست به طور مخفی به عنوان عضو کادر مرکزی بیاد و کارهای الکترونیک و نمیدونم فرکانس رادیویی و اینها رو انجام بده، جزوه سبز آموزشی چیز بکنن که مبادا افشا بشه. نوبیان در صفحه 288 کتاب ایران فردایی از پس دیروز میگه که مجاهدین خلق به مؤسسات اقتصادی بازرگانی حمله میکرد، کادرها رو ترور میکرد، حتی مستشار امریکایی. فرد هالیدی در همون کتاب در صفحات 252 و 53 میگه که این گروه انفجار بمب، حمله به بانک، حمله به کلانتری، ترورهای سیاسی، جنرال طاهری افسر ساواک، افسر شهربانی رو در اوت 1982 به قتل رسوند، سرهنگ لوئیس هاوکینز امریکایی رو در تهران در ژوئن 1973، دو سرهنگ دیگه نیرو هوایی امریکا رو در مه 1975 و اوت 1976 به قول خودشون در عملیات چریکی کشتن و تعداد عملیات مسلحانه به جای رسید که در ظرف 4 سال 55 نفر از ماموران ساواک و ارتش رو به شهادت رسیدن. مجاهدین خلق با این کارهای تروریستی و راهزنی و سرقت و آدمربایی و جاسوسی و اینا یک ماهیت تبهکارانه، جاه طلبانه و ضد ملی برای آسیب رسیدن به ایران به اوج رسید. و یک نکته رو هم اینجا باید گفت که خیلی های اهمیت و اونم اینه که ابراهیم یزدی در مصاحبهش با خود بنده که در سال 1382 انجام شد و سایت نهضت آزادی هم منتشر کرد، بعداً در شماره 452 روزنامه مردم سالاری به تاریخ 12 مرداد 1382 خودش میگه قبل از تأسیس این سازمان تروریستی مجاهدین خلق اولین نشریه آموزش فن چریکی مبارزه مخفی مثل ایجاد آشوب، آدمکشی و تروریسم رو ایشون نوشته داده به مجاهدین خلق. خودش داره میگه این رو. و این سازمان مجاهدین خلق در ماه عسلش با جمهوری اسلامی در شماره 81 روزنامه مجاهد چاپ تهران چهارشنبه 14 خرداد 59 میگه در طلوع دهمین سالگرد 15 خرداد به اصطلاح این سازمان مجاهدین خلق اومده و سرهنگ هاوکینز رو اعدام انقلابی کرده. چرا؟ چون ایشون مثلا توی ویتنام بوده و تو ویتنام مثلا 4 تا چپ رو کشته مثلا، و اینطوری این مسئله رو عنوان کردن. و همین سازمان در مدافعات محمد مفیدی در صفحه 15 از زبان ایشون می نویسن که چطوری جنرال پرایس رئیس مستشارات نظامی امریکا در ایران رو هدف گلوله و بمب قرار داد. و این سازمان تروریستی هنوز هم به ترور امریکایی ها افتخار میکنه و میاد و منکر این افتخارات الان میشه، به خاطر اینکه به کمک امریکایی ها نیاز داره. یه روزنامه ایران تایمز بوده در امریکا در 25 مرداد 64 اونجا که منتشر میشده در اون تاریخ، و مسعود رجوی در اونجا گفته که این اتهامات رو نمیپذیره، اینا سازمان پیکار انجام دادن. و خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش پنجشنبه 18 اوت یعنی 17 مرداد ماه همون سال 64 نوشته که مسعود رجوی معتقده که این 6 نفر امریکایی توسط گروه مارکسیست افراطی پیکار انجام شده، یعنی زد زیر داست. به هر حال اینها نکاتی بود که درباره این سازمان خالی از لطف نبود که نسل جدید آگاه باشه که این افکار با تزریق این فکر مخدر تحرک و پویایی رو از جامعه ایران گرفت و سبب نکبت و بدبختی و تیرروزی ایران شد، جوانان ایرانی رو به خاک و خون کشید و این رجوی با فریبکاری نیرنگ اومد و رذیلانه ترین اعمال رو انجام داد. اسمشو گذاشت مشیت الهی، که خب در دامان مصدقیون بزرگ شد، یک مدتی هم داماد بنی صدر بود، ولی خب همچین انسانی تصور میکرد که به اصطلاح ساتور انقلاب دست ایشونه و با خمینی میتونه به کاراش برسه و غیره، و الان هم با رژیم جمهوری اسلامی دروی یک سکه هستن و نقش اپوزیسیون رو در خارج از کشور بازی میکنن. و این شورای ملی مقاومت هم که درست شد و یک رئیس جمهور مادام العمر به اسم مریم خانم هم ادارش میکنه، شده نماینده ملت ایران و بیچاره مردم ایران. و این چگونگی فعالیت سازمان دوران انحلال، دوران تجدید حیات و دوران به اصطلاح بعد از نوکری بعث دیگه دوستان اینو میدونن و آگاهن و در رسانه ها اومدن و خوندن که این خرابکاران تروریست چطوری اومدن و به اصطلاح این راه رو رفتن با کمک اجنبی. و دار و دسته مصدقیون در این جنایت سهیم هستند برای خلق این چنین سازمان بیدار و پیکری و با این افکار و ایدئولوژی درب داغون. و متاسفانه هنوز هم زبان درازی میکنن در رسانه ها و معتقدن که باز مردم ایران باید از اینها کمک بگیره برای آزادی و دموکراسی در آینده، که همچین اتفاقی رخ نخواهد داد. و به هر حال این سازمان هنوز هم به این فعالیت های خودش ادامه داره میده و یک مصیبت بزرگ هست برای مردم ایران. و این نظرگاه های ایدئولوژیکیشون به اصطلاح همون نظریات خمینی بوده و اون رو اطلاع دادن و هیچ تفاوتی با هم ندارن. در خشک مغزی شما در نظر بگیرید که هنوز هم مریم رجوی جلوی عکس مصدق تعظیم میکنه، هنوز در ترویج خرافات و موهومات و کتاب اباطیل رو بالای سرش نگه داشتن، دست کمی از ملای وحشی نداره. بنابراین اینها نکاتی بود که من فکر میکنم برای نسل جدید در راه انقلاب ایران لازمه و بدونن که با چه سازمان تروریستی وحشتناکی روبرو هستن. پاینده ایران.
1: در طول سالیان دراز آخوندهای شیعه در گوش ایرانیان خوانده‌اند که علی دوستدار ایرانیان بوده و روابط بسیار خوبی با مردم ایران داشته است و ایرانیان هم در مقابل علی را دوست می داشتند. ولی واقعاً چرا علی ابن ابی طالب برای هموطنان خودش دلسوزی نمی کرد و آنها را به راحتی از دم تیغ می گذرانید و به ایرانیان دلبستگی داشت؟ علی در دوران خلافت عمر و عثمان هیچ کمکی به ایرانیان شکست خورده نکرد. علی در دوران خلافت خودش هم که دارای قدرت بود نیز هیچ کمکی به ایرانیان نکرد. در هیچ کجای تاریخ سند معتبری پیدا نمی شود که علی از اعمال وحشیانه اعراب مسلمان در ایران جلوگیری کرده باشد و یا در مورد دستورات بیرحمانه عمر و عثمان در قتل عام و رفتار وحشیانه با اسیران به کمک ایرانیان شتافته باشد. برعکس، همیشه در مشورتهایش با عمر و عثمان آنها را همراهی کرد تا بهتر و راحتتر بر ایرانیان چیره شوند و این منطقی تر به نظر می رسد که یک عرب با خلیفه خود، خلیفه‌ای که با او بیعت کرده است، همراهی و همفکری کند تا جانبداری قومی بیگانه، آن هم قوم عجم. پس علی دلیلی برای کمک به ایرانیان نداشته، همانطور که عمر و عثمان نداشتند. آیا بدیهی نیست که وقتی بین دو قوم جنگی جریان دارد، هر کدام به فکر قوم خودش باشد و نه قوم بیگانه؟ یکی از بهانه‌هایی که روحانیون شیعه برای بیگناهی علی می آورند این است که حمله اعراب مسلمان به ایران در زمان عمر صورت گرفته، پس علی بیگناه است. بر اساس اسناد تاریخی، علی در کنار دیگر خلفا در تمام رایزنی‌ها شرکت داشته و به عنوان یکی از مشاوران مهم عمر و عثمان به شمار می رفته است. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب دوم فتوح البلدان نوشته احمد ابن یحیای بلازوری، کتاب سوم فارسنامه نوشته ابن بلخی و کتاب چهارم تاریخ ایران بعد از اسلام نوشته عبدالحسین زرینکوب. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. در نهج البلاغه خطبه 146 آمده است هنگامی که عمر ابن خطاب از علی مشورت خواست که خود در رأس سپاه به جنگ با ایرانیان برود، علی ابن ابی طالب چنین پاسخ داد: جایگاه فرمانده سپاه همانند رشته‌ای است که مهره‌ها به آن متصل هستند. اگر آن رشته پاره شود، مهره‌ها پراکنده گردند و هر یک به سوی روند و آنسان گردآوردنشان هرگز میسر نگردد. عرب‌ها امروزه گرچه به شمار اندک هستند، ولی با وجود اسلام پیروزند. تو محور این آسیاب باش و ساکن بر جای. به نیروی عرب آسیاب را به چرخش درآور و آتش جنگ را به ایشان برافروز، زیرا اگر از این سرزمین بروی، ایرانیان فردا تو را ببینند و گویند این است ریشه عرب. اگر آن را قطع کنید، از جنگ آسوده شوید و همین سبب می شود حرص و طمعشان در نابود کردن تو افزون گردد. همانطور که می بینید، علی ابن ابی طالب شرکت عمر ابن خطاب در جنگ را به نفع اعراب نمی دید و با آن مخالفت کرد. چه بسا وجود عمر میان سپاه عرب باعث برافروخته شدن ایرانیان می شد و عاقبت جنگ به سود ایرانیان خاتمه می یافت. نمونه های بسیاری از اینگونه مشاوره ها و همیاری علی در هجوم به ایران و کمک هایش به عمر و عثمان در امور خلافت در تاریخ وجود دارد. یکی از مواردی که به ایرانیان در طول سالها دروغ گفتند، دشمنی میان علی، عمر و عثمان است. این را گفتند تا مهر علی را در دل ایرانی بنشانند. چون می دانند چقدر ایرانیان از عمر و عثمان برای جنایاتی که مرتکب شده اند متنفرند، ولی این دشمنی که این جماعت از آن یاد می کنند در روابط نزدیک میان علی، عمر و عثمان به چشم نمی خورد. همانگونه که پیشتر گفته شد، علی یکی از خیشاوندان و مشاوران و یاران دو خلیفه و در تمام امور داخلی و خارجی و جنگ‌های اعراب مسلمان بر علیه ایرانیان شرکت داشته و در همه چیز سهیم بوده است. روابط علی و عمر به گونه این نزدیک و علی چنان مورد اطمینان عمر بوده است که در نبودش علی را جانشین خود قرار می داده است. حفصه یکی از زنان محمد دختر عمر بود. اگر عمر آدم جنایتکاری بود، چطور محمد دختر خودش را به همسری به او داده بود؟ ام حبیبه دختر ابو سفیان خواهر معاویه همینطور یکی از زنان محمد بود. این موضوع معاویه را برادر زن محمد می کند. رقیه دختر محمد زن عثمان بود. پس از مرگ رقیه که گفته می شود از کتک های عثمان مرد، محمد دختر دیگر خود ام کلثوم را به عقد عثمان درآورد. علی دختر نابالغ خود ام کلثوم را به همسری به عمر داد. اگر علی با عمر دشمنی داشت، چگونه دخترش را به او داده است؟ ابن سعد در طبقات خود در مورد ام کلثوم دختر علی میگوید عمر ابن خطاب ام کلثوم دختر علی ابن ابی طالب را به ازدواج خود درآورد، در حالی که دختری غیر بالغ بود و نزد او بود تا هنگامی که عمر کشته شد و برای او دو فرزند به نام زید و رقیه به دنیا آورد. طبقات کبرا نوشته ابن سعد جلد 8 صفحه 338. درست است که حمله مسلمانان در زمان خلافت عمر صورت گرفت و دستورات از طرف عمر صادر می شد، ولی بر اساس اسناد تاریخی و گفته های خود علی، علی با رضایت قلبی با هر دو خلیفه عمر و عثمان بیعت کرده بود. در ضمن در تمام رایزنی های مهم علی در کنار عمر و عثمان قرار داشت و با آنها همراهی می کرد. تنها چیزی که می تواند نیت واقعی علی را در آن زمان نشان دهد این است که اگر علی بعد از به خلافت رسیدن شیوه وحشیانه عرب را بر علیه ایرانیان تغییر می داد، آنگاه می شد ادعا کرد که شرکت علی در مشاوره ها با خلفای پیشین خود از روی میل قلبی نبوده است. ولی این به نظر درست نمی رسد، چون علی بعد از به خلافت رسیدنش شیوه قتل و غارت اعراب مسلمان زیر فرمانش را در ایران تغییر نداد. بر اساس اسناد تاریخی علی بعد از رسیدن به خلافت بارها دستور قتل عام مردم بیگناه ایران را صادر کرده است. این دستورات به دنبال شورش‌های پیاپی که مردم در شهرهای مختلف انجام می‌دادند صادر شده که به هیچ وجه امکان توجیه آنها نیست. کشتن و کشته شدن سربازان در میدان جنگ یکی از عوارض نگونبختانه جنگ است، ولی ما در اینجا در مورد سربازان جنگی سخن نمی‌گوییم، بلکه سخن از کشتار بیرحمانه مردم عادی، زن و بچه و مردان بیگناه است. مردم فارس و کرمان در شورش‌های خود بر علیه دستگاه خلافت علی نمایندگان علی را از شهر بیرون راندند و از دادن خراج سرپیچی کردند. علی زیاد ابن عبیه را به فارس فرستاد که مردم را سرکوب کرد و خراج گرفت. منبع تاریخ طبری جلد 5 صفحه 122. مردم استخر در زمان علی دوباره دست به شورش زدند و این بار علی عبدالله ابن عباس را برای سرکوبی مردم استخر فرستاد که به گفته ابن بلخی عبدالله ابن عباس خلایقی بی اندازه بکشت. منبع فارسنامه ابن بلخی صفحه 117. دکتر عبدالحسین زرینکوب می نویسد در سالهای آخر خلافت عثمان نیز که دستگاه خلافت دستخوش ضعف و تزلزل بود، این گونه زد و خوردهای محلی همچنان وجود داشت، چنان که در دوران خلافت پرآشوب علی نیز چون بصره و کوفه در دست وی بود، از این دو لشکرگاه کار فتوحات همچنان دنبال می شد، چنان که بعد از کشته شدن عثمان باز هم اهالی استخر سر به شورش برآوردند و عبدالله ابن عباس به فرمان علی عصیان آنها را در سیل خون فرو شست. منبع: تاریخ ایران بعد از اسلام، نوشته دکتر عبدالحسین زرینکوب، صفحه 350. مردم خراسان نیز در زمان علی ابن ابی طالب بار دیگر سر به شورش برداشتند و از اسلام سر باز زدند. علی این بار جعدت ابن حبیره را به سوی خراسان فرستاد و او مردم نیشابور را محاصره کرد تا تسلیم شدند و صلح کردند. مردم مرو هم در همان زمان دست به قیام زدند که او آنها را هم ساکت کرد. تاریخ طبری، جلد 5، صفحه 964. بلازوری نوشته است: هنگامی که علی ابن ابی طالب به روزگار خلافت خیش در کوفه بود، ماهویه مرزبان مرو به خدمت وی شد. علی به دهقانان و اسواران و دهسالاران نامه نوشت که جزیه بدو بپردازند. اهل خراسان سرباز زدند. پس علی جعدت ابن حبیره را که پسر امهانی دختر ابو طالب بود بدان جای روانه کرد، اما فتحی دست نداد و امر خراسان همچنان پریشان بود تا علی کشته شد. منبع: فتوح البلدان، صفحه 571. در همین کتاب فتوح البلدان دوباره آمده است: به روزگار خلافت علی ابن ابی طالب چون پایان سال 38 و آغاز سال 39 بود، حارث ابن مره به فرمان علی لشکر به خراسان کشید و پیروز شد، غنیمت بسیار و برده بیشمار به دست آورد و تنها در یک روز 1000 برده میان یاران خیش پخش کرد. لکن سرانجام خود و یارانش جز گروهی اندک در سرزمین قیقان کشته شدند. قتل او در سال 42 بود. قیقان در دیار سند نزدیک سرحد خراسان واقع است. منبع: کتاب فتوح البلدان، صفحه 604. نکته دیگر انتخاب علی در سرداران سپاه خود است. کسانی مانند اشعت ابن قیس، غرزت ابن کعب انصاری و یا زیاد ابن عبیه که گذشته خوناشام در برخورد با ایرانیان داشتند، این پرسش پیش می آید که چگونه علی که دوستدار ایرانیان است، چون این کسانی را به فرماندهی سپاهش در برخورد با ایرانیان انتخاب می کند. همانطور که دیدید، میان خلافت علی، عمر و عثمان و دیگر متجاوزان مسلمان تفاوتی وجود نداشته است.
2: اجازه بدید خدمتتون عرض کنم که حدود شاید 3 سال پیش منزل آقای پارسی نژاد برای نخستین بار خدمت آقای امینی رسیدم. من آقای امینی اون شب یک کتاب صراط و نجات اسد ابوالحسن اصفهانی دستش بود، یک بخشیش رو ایشون در آورده بودن که واقعا شرم‌آور بود و 2-3 بار من رو تلویزیون اعلام کردم، بخش راجع به عرض کنم که تفخیز و افضا و اینجور چیزا. اسد ابوالحسن خب میتونی که از بزرگترین مراجع شیعه بود. اونجا در باب اتباع شهوت با طفل شیرخوار از اون چیزها که البته این در رساله آقای خمینی هم هست و اینا، در این چند سال گذشته سعی دوست گرامی آقای امینی که همه میشناسیم صرف این شیعه‌گری شده، خیلی خیلی مهم هست که کتاب ایشون رو ما نگاه کنیم و بخوانیم، چون تحقیق خیلی دقیقی است و از کسروی البته مطالب هست و تحلیل ایشان. یک بخشی شما خدمتتون میخونم. یه موضوع دیگه هم بگم راجع به آقای امینی و اون این که آقای میرفتروس نامی که میشناسید حالا مود شده دیگه، حالا تخریب قضایای جنبش ملی و مرحوم دکتر مصدق و اینا، مثل که این هم یه چیز عجیبی شده، هر طرف گوشه کتابی صادر میکنه از این صحبت ها. آقای میرفتروس یک سلسله مقالاتی می نوشت که نامش یادم نیست، آسیب شناسی نمیدونم چی، یکی دو تکش رو من خوندم، خیلی دلم میخواست که من میتونستم جواب ایشونو بدم چون خیلی گرفتار هستم و اینا. آقای امینی وقت گذاشتن خوشبختانه جواب بایسته ای، یک کتاب خیلی مفصل و جالبی به همه نکات مقاله آمیزی که میر پتروس گفته در ارتباط با مرحوم دکتر مصدق نگاشتن. که آقای امینی کی منتشر میشه اون کتابتون؟ نیمه اکتبر. این کتاب شیعه گری ایشان عرض کنم که منتشر شده، در دسترس هست، همونجا که دیدین یک دوست محترمی. یک تکش من اینجا میخونم. کسروی ابتدا از پیغمبر اسلام تعریفی کرده که البته بتواند خدمت امام ها برسد. میگوید خب نمیشد، اما درباره اون امامان نخست باید پرسید پس از پیغمبر به آنان چه نیازی میبوده؟ مگر پیغمبر کار خود را ناانجام گذارده بوده که اینان به انجام رسانند؟ دوم، کارهایی که از آنها سر زده کدام است که ما آنها را به روی جهان کشیم؟ کدام گمراهی را از پیش برداشتند؟ کدام تکانی را پدید آوردند؟ کدام برگزیدگی یا برتری را از خود نشان دادند؟ این نقل قول از کسروی در کتاب آقای امینی. از شما سپاسگزارم آقای امینی، خیلی مرحمت کردین، جلدش هم به من لطف کردن که در دسترس هست و شما می توانید بگیرید و بخوانید با یک فونت خوب، خیلی عالی، زیرنویس‌های خیلی خیلی مفصل خوب. خیلی مهم است ما این داستان شیعه‌گری رو عرض کنم که درست متوجه بشویم، به خصوص از زبان یک محقق مثل آقای امینی بزرگوار. کتاب شیعه‌گری، حالا یاد کسروی افتادم، میگویند که بحث میکرد با این آخوندا، یکیشون گفت آقا شما به هیچ چیز اعتقاد ندارید. گفت مثلا به چه چیز؟ گفت مثلا به معجزه. گفت کدام معجزه؟ گفت مثلا حضرت ساملون عمه با سوسمار عربی صحبت میکرد. گفت این که معجزه سوسماره، اون که باید عربی حرف میزد. بله آقای کسروی مرد بی نظیری بود. آقای کسروی اجازه بدید که برگردیم سر موضوع. این مرد محترم آقای کوپرنیک، این کسی است که نظام نجومی بطلمیوسی رو فرو ریخت، ثابت کرد که دستگاه طبیعت دستگاه ساده است، دستگاه پیچیده ای نیست. به وجه که آقای عرض کنم که بطلمیوس برای ما کاتالوگ کرده و شرح این عرض کنم که سیارات و اینها اینطور نیست که او گفته، و در واقع جهان جیو سنتر نیست. جیو یعنی زمین، میگیم جیالوجی، بلکه هلیو سنتر هست، یعنی دستگاه منظومه شمسی ما خورشید مرکزه، نه زمین مرکز. و عرض کنم که یه آقای پوپ هم با ایشون دیدار میکرد، خیلی مثل این که براشون دوریالی اینها به قول عوام نیفتاد که این چه دستگاه، گفت والا مهم هم نیست، حالا این چاپم بشه شده و اینها. این است که عرض شود که کوپرنیک اولین کسی است که آمده و گفته است که زمین در مرکز نیست بلکه متحرک است و خورشیدی که در مرکزه. این یک بزرگترین حرکت روشنفکری بوده به جهت اینکه حقیقت ملموس رو مسیحیان میدیدن، و بعد رفته رفته که کپلر آمد در بابش صحبت میکنن که ثابت کرد قوانینش، و بعد نیوتن و اینها فهمیدن اگر که خدا برداشته است و چنین چیزی گفته که دروغ بوده در بایبل، بنابراین بقیه حرفاش هم ممکنه دروغ باشه. چگونه ممکنه خداوند تبارک و تعالی که با قوت حکمت بالغش به قول آخوندها این زمین را آفریده نفهمد که در منظومه شمسی چه خبره؟ این حقیقت ملموس به این بزرگی و به این در واقع خطاپذیری، اینا در قرآن و عرض شود که در از بایبل و اینها به این وجه بود. هنوز هم بعض آخوندهای مسیحی میگن این اشتباه، همونی که در تورات نوشته درسته. کوپرنیک در واقع هر سبت که اولین کسی است، و بعد از کوپرنیک هست که ما کپلر رو داریم. تصویر آقای کپلر رو لطفا اگه بگذارین. بله این مردی که از نوادر روزگار مثل این فالگیرای در به در میگشت و فالگیری میکرد و استرولوژیست، بعد رفته رفته علم خودش رو تکمیل کرد. کپلر مبتنی بر دانش کوپرنیک هست که سه قانون نوشته است که ما این سه قانون رو امروز هر سیاره‌ای که در جهان کشف می‌شود مطابق سه قانون آقای کپلر که آلمانی است اینها انجام میشه. در واقع شکل کامل هندسی رو یونانیان دایره اعلام کردن که دایره کاملترین اشکال هندسی است. بنابراین خداوند تبارک و تعالی هم که میخواد حرکت این اجرام رو عرض کنم به وجود بیاره حتما شکل دایره است. بنابراین نظام بطلمیوسی بر دایره بود، یعنی مرکز زمینه، این ماه به دورش در دایره حرکت میکنه، بعد این عرض میکنم سیارات دیگه مثلا دایره خورشید، همینا در دایره است. شگفت انگیز این کار کپلر واقعا از اون کار عجیبه که چگونه این مرد بدون هیچ گونه دستگاه عرض کنم که نجومی متوجه شد که این حرکت دایره نیست بلکه بیزی است و همواره خورشید در مرکز، چون میدونیم بیزی دو مرکز داره، در مرکز بیزی است. و این قانون اولش. قانون دومش این هست که میگوید که در واقع بنیاد در واقع جاذبه و اون چه به جاذبه مربوط هست که نیوتن آورده از قانون دوم کپلر گرفته. کپلر میگوید که اگر ما این بیزی رو در اینجا بگیریم، فرض کنیم که خورشید در اینجاست، وقتی این حرکت میکنه و هرچی دورتر بشه کندتر میشه، در واقع رسیده به موضوع جاذبه، ازش گذشته و هرچی که میرسه به خورشید نزدیکتر میشه که اینجاست، سرعت زیادتر میشه، اما در فاصله های زمانی متساوی مثلثی متساوی رو طی میکنه. یعنی فرض کن اول فروردین تا اردیبهشت وقتی از خورشید دوره، چون حرکتش کنده، قاعده مثلث کوچکه، اما در واقع ارتفاعش خیلی بلنده. وقتی که نزدیک میشه چون سرعتش زیاده، قاعده مثلث پهنه، ارتفاعش کمه. اما وقتی ما حساب کنیم این سطوح با هم برابر. این بسیار بسیار شگفت انگیز سخنی است که کپلر گفته و این بر اثر جاذبه است. البته که هرچی نزدیکتر میشه، چون میدونیم موضوع جاذبه در واقع این نیروی جاذبه برابر است با دو جرم ضرب در هم تقسیم بر در واقع جان تقسیم بر مجذور فاصله که یک یونیورسال هم داره. بنابراین وقتی به هم نزدیکتر میشن خیلی خیلی سریعتر حرکت میکنه و ازش گذشت. یه قانون سومی هم داره که فرمول نسبتا مشکل تری است، من ازش میگذرم، اما 8 سال طول کشیده بین قانون دوم و قانون سوم و اینجاست که رفته رفته درها داشت باز میشد برای روشنفکری و گالیله. این سه تا تقریبا هم اصل بودن و گالیله. زمان گالیله دیگه تلسکوپ هم داشت و از همین برج پیتزا در عرشبت که چیز یه مطلبی دیگر هم به اثبات رسوند. اول قوانین کپلر رو، بعد این که گفته بودن همه چیز بر گرد زمین میچرخه برابر سخن ارسطو که همه چیز باید بر محور به صورت دایره است و همه چیز گرد اون میچرخه. کار مهم گالیله، یکی از کارهای مهمش این است که دید که این ماهای جوپیتر بر اطراف جوپیتر میچرخن. خیلی خیلی مهم بود و اینا یکی پس از دیگری که بیرون می آمد، اینا ضربه های مهلکی بود بر پیکر آموزه های مسیحی و کلیسا. کاری هم نمی توستن انجام بدن، مردم هم تشنه می پذیرفتن. البته گالیله رو همچنین که مطلع هستین خواستن و تکفیر کردن و گفتن حرفتو پس بگید. خیلی داستان رومانتیکی است که هر بارها شنیدید. و در خانه محصور بود، در حصر خانگی بود، در واقع مثل همین آخوندها که بعضی آخوندها رو حصر خانگی میکنن. اون آخوندها هم گالیله کبیر رو، بله گالیله و گالیلئی و مکانیک رو گالیله بنیاد کرد. اون چه ما مکانیک نیوتن مینامیم، گالیله کسی بود که ثابت کرد که اگر ما مثلا فرض کنیم یک پر با یک آخون رو از برج پیتزا پرت کنیم با هم میرسن بزنه. این خلاف عقل روزمره است. آقا چطور میکنم چیزی آخونده خیلی زودتر بخوره زمین پر نه. در فضای ایدئال، چون قوانین فیزیک در فضای ایدئال هست، اینجا رزیستانس هوا مطرح نیست. اگر هوایی نباشه، ما در روی کره ما باشیم، ما یه گلوله سوربین با یک پر بیاندازیم با هم به زمین میرسن، چون تحت تاثیر یک نیرو هستن. گالیله هم در واقع با همه این سخن بزرگی که گفت و این مکانیکی که بنیاد کرد، اما وارد موضوع جاذبه نشد. خیلی جالبه، هم کپلر متوجه شده هم گالیله، اما هیچ کدام در سرعت بر نیامدن که رابطه نیروها رو با اجرام اینا پیدا کنن تا ما میرسیم به آقای اسحاق نیوتن، داستان گالیه خیلی مشهور. و این نکته سال 1992 بود، انتخابات بود، درست روز انتخابات آقای کلینتون، من به خاطر دارم، همین پوپ قبل از این با همون تاج مشهور و اون بند و بساط و اینها آمد و از گالیله معذرت خواهی کرد، بعد از 400 و اندی سال معذرت خواهی کرد. و خنده‌آور این بود که در مقاله آمده بود که همین بنگاه همین پوپ در روم 90 میلیون دلار خرج کرده بخش ستاره شناسیش که ببینه گالیله راست میگفت یا نه. حالا این همه تحقیقات جهانی و این همه کتاب‌ها و این همه آزمونایش هیچ بوده، بنگاه تحقیق کرد گالیله راست میگفت، ما شما میگم من معذرت میخوام از گالیله. خب خودش خیلی مهم بود این عذرخواهی پوپ از گالیله بعد از 400 اندی سال، خودش خیلی مهم بود. اما گذشته بودن درست روز انتخاباتی کسی توجه نکنه که یعنی بگه ولی انتشارش و اون ایمپکت لازم رو در واقع پیدا نکنه. بعد این آقا گالیله و گالیله ای، این انگشت آقای گالیله، من از اطلاعاتون بگم که شاگردانش بریدن این انگشتش رو، بله از بیخ بریدن و هنوز تو عرض کنه فرمالدهاید هست، ناخونش هم بلند شده، اینجوری گویی به ستاره ها نشانه می رود. بله خیلی جالبه، این شاگردی که چاقو از جیبش در آورد و انگشت این استاد رو برید و تو فرمالدهاید امرو نگهداری میشه انگشت گالیله. میدونی بعد از مرگ ناخون هم کمی رشد میکنه، رشد کرده، دست بلندی هم گذاشته. بله بله زنده بود که نمیشد ببریم، سر صدا میکرد گالیله. یکی از شاگرداش انگشت سبابه دست راستش فکر کنم بریده و هنوز هست تو فرمالدهاید و بعد از 400 اندی سال هست. گالیله ایتالیایی 1662، این قرن 17 هم واقعا عصر قولهای فکر هست، بنیانگذاران مدنیت امروز قرن 17 همی ها هستن. و بعد گالیله هست که نیوتن بروز کرده. در باب نیوتن هرچی بگوییم کم گفتیم. یه کسی گفته از جهان در تاریکی بود و منتظر نیوتن بود تا جهان را به روشنایی برساند. کمتر امری هست که نیوتن در بابش صحبت نکرده. البته نیوتن میگوید من اگر توانستم افقهای دورتری را ببینم بدون جهت بود که بر شانه قولها ایستادم، یعنی منظورش کپلر بوده است و گالیله. و نیوتن آمد و به این فکر فرو رفت که چگونه است که اجسام سقوط میکنن، چرا اجسام سقوط میکنن، چرا ما چیز رها میکنیم به طرف بالا نمیده و به هم برخورد میکنن. این قوانین جاذبه و این سه قانون فیزیکو مکانیک نیوتن در واقع همه چیز جهان رو در حرکت و سکون توضیح داد. در پیغمبر اولوالعزم اینا بودن در واقع عصر جدید، کپلر و گالیله، کوپرنیک و نیوتن و سه قانون. البته عرض کردم در باب همه چیز تحقیق کرده و صحبت کرده، در بابی که جهان ممکن است از اتم ها باشه صحبت کرده. نور رو نیوتن تجزیه کرد، همونطور که مطلع هستین، و از یه پریزمی منشوری گذراند و نشان داد که از هفت طیفه که البته ما دون قرمز و ما برای بنفش رو چون چشم ما نمیبینه نیوتن هم ازش بیخبر بود. اون چه نیوتن روی طیف میدید قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی و نیلی، بنفش، این طیف نوریست که نشان داد که شکست نور متناسب با طول موجش فرق میکنه. اینی که از کارهای مهمش بوده که عرض کردم چون مادون قرمز طول موجش خیلی بلنده چشم انسان مادون قرمز رو نمیبینه، ماورا بنفش هم چون بسیار بسیار طول موجش کوتاه و انرژی زیاد هست چشم ما نمیبینه. عرض کردم چشم مار به عنوان مثال با مادون قرمز ببینه، شبها میره شکار وقتی خرگوش اونجا نشسته کاملا خرگوش قرمز میبینه و میره میگیره، اما چشم ما نمیبینه. اون دوربین هایی که اخیراً ساختن روی تانک ها سوار میکنن، فروشگاه ها میفروشن، شما شب میتونید ببینید به جهت اینکه گرمای خورشید وقتی خورشید غروب بکنه چشم ما که با ویزیبل لایت میبینه ولی شب که تاریک میشه ما نمیبینیم، اما زمین هنوز گرمه و اون اشعه مادون قرمز ازش متساعد میشه، با اون دوربین ها میتونیم به روشنی روز شب ببینیم. روی تانک ها به خصوص در جنگ عراق و آمریکا اینو میدیم که روی تانک ها قشنگ میبینید سربازا کجا میرن. اینا این مادون قرمز و ما برای بنفش رو نیوتن ازش بی اطلاع بود به جهتی که چشمش نمیدید. این یکی از کاراشه. در باب این که نور ذره‌ای هست یا موج هست، این هم یک بحث خیلی خیلی مفصل علمی بوده از زمان نیوتن و هوک که در واقع کشیده است به روزگار اینشتین نیوتن معتقد بود که ممکن است نور ذره‌ای باشه، یک ذراتی است و درست میگفت. کار مهم نیوتن این سه قانونش هست. قانون اول میگوید اگر جسم ساکن است همواره ساکن، اگر متحرک است همواره متحرک، حرکتش مستقیم الخط

افکار حضرت نیوتن هست. اینشتین میگوید این طبیعت به صورت یک کتاب نخوندهی بود که نیوتن ورق میزد و میگذشت ازش و میخوند اینها رو. تعداد کارهایی که کرده خیلی خیلی زیاد هست، اما متاسفانه نیوتن نقد رو تحمل نمی کرده. این هوک عرض میکنم زمان او بود کارش رو نقد میکرد، میترسید چاپ کنه کارش رو. خیلی جالبه، دوستان گفتن آقا این همچیچی پرینکیپیا ماتماتیکا، این معروف ترین مقاله علمی جهان هست، که بعد سفارشی دو گفت آقا ممکنه شما بمیری. او میترسم هوک باز برداری چیزهای بگی خراب کنیم اینا. هوک F+KX، قانون فنر، هوکس لا حتما برخورد کرد. باری و رئیس انجمن آکادمی علوم چیز بود، رویال سوسایتی آف لندن، آقای اسحاق نیوتن. به چیزی بیدیم برگردیم قبل از اینکه داستان علم رو ادامه بدیم، برگردیم خدمت شما. گذشته از این علوم که گسترش پیدا میکرد، به طور روزمره کارهای جالب، مقالات عجیب میامد. ما متفکران رو داریم، فیلسوفان، اونا بسیار بسیار مهم بودن. از دکارت آغاز میشه، فلسفه جدید از دکارت آغاز شده. بس برای این که کدام یک از مطالب دین صحت داره یا نداره، حقیقت کدام هست، ما چگونه بدانیم که امری واقعی یا حقیقی است، در حلقه های روشنفکری اروپا مطرح شده بود. شک دینی آغاز شده بود با این گشایش، با این گشایش ها که شده بود. خدا معجزه کرد اینجا اینها آغاز شد. بنابراین دکارت آمده است و یک فلسفه جدیدی رو بنیاد کرده. در واقع از روزگار ما ارسطو تا روزگار دکارت ما نظام فلسفی مهمی نداریم، دکارت نخستین هست. و بعد آمده میگوید که من از کجا بدانم که اون چی میبینم حقیقت داره. و بعد استنتاج او این هست که من بایستی تصور کنم که همواره همراه من یک شیطانی است که این شیطان میخواد منو فریب بده. من به هیچ چیز نباید اعتماد کنم، هیچ چیز حقیقت نداره. میگوید که دانسته های ما به مثابه سیب هاییست در یک سبد. ما برای اینکه بدانیم سیب گندیده هست یا نیست، ما باید یکی یکی اینها رو برداریم، آزمون کنیم، دوباره بگذاریم در فکرمان. این است که در اندیشه ما بسیار چیزهای غلط هست. این عرض میکنم که می اندیشم پس هستم، یعنی بنا رو بر اندیشه گذاشته. و علم ریاضی رو میگوید تنها چیزی است که من میتونم بهش اعتقاد کنم، به جهتی که علم ریاضی به طور مجرد عقلی است. که بعد حالا کانت چند قرن بعد میگوید کریتیک اف پیور ریزن، عقل مجرد رو نقد میکنه، میگوید که اون چه من میتوانم بهش تکیه بکنم اون ریاضی است. دو به علاوه دو همیشه چهار است، شیطان هم نمیتوانه این رو عوض کنه. بنابراین اعتقادش برمیگرده به ریاضی. و این راسیونالیسم در واقع عقل گرایی، نه تجربه گرایی، چون اینها بر این بودن که انسان ممکن اشتباه بکنه. ما تجربت رو از طریق حواس به دست بیاریم، حواس انسان ممکن اشتباه بکنه. کما این که ما همیشه فکر کردیم که زمین ساکنه، این حواس ما اینو به ما میگه. یا فرض کنید سوار یک قایق بشیم، خیلی وقتا فکر میکنیم که ساحل داره حرکت میکنه و از این جور داستان ها. مثلا اگر ما یک دستمون رو بذاریم در یک آب داغ، یه انگشتمون رو بذاریم در آب سرد و بذاریم در آب نیم گرم، عرض کنم که این دست ما که آب سرد احساس گرمی میکنه، اون که از آب داغ اومده احساس سردی میکنه. فرض نشون میده که حواس ما دقیق نیست. این عقل گراها این سخن رو میگفتن. آقای دکارت بنیانگذار هندسه تحلیلی و یک مرد عرض کنم که شوالیه صفت بود، همیشه شمشیر میبست با پرنسسا و پرنس ها و شاهان اروپا عرض کنم که رفت آمد داشت. و میشود با بنیانگذار فلسفه مدرن آقای رنه دکارت هست. بعد از دکارت در واقع کسی بی اندازه اهمیت داشته است آقای فرانسیس بیکن. اگه عکسی از بیکن هست لطفا نشان بدهیم. این مرد خیلی خیلی مهمه. این مرد خیلی، اینو بزرگترین عقلیه مغرب زمین مینامند بعضی کسان، بر این هستن که بیکن درخشانترین مغز مشرق زمین بوده در گشایش، در باز کردن ابواب معرفت. میگن بیکن مهمترین بوده. بیکن سیاستمدار بود، در مجلس بود، کارهای سیاسی میکرد. مهمترین کار او در واقع شکستن بت‌های فکریه. بت‌های فکری یک تئوری داره آقای فرانسیس بیکن به نام The Idols of the Mind، بت‌های فکری.

0: میگوید که این عقل انسان به روش‌های مختلف خراب میشه و سبب قضاوت‌های غلط و پیش‌داوری‌های نادرست میشه و تقسیم بندی میکنه. میگوید که the idols of the tribe، بت‌های قبیلگی. بت‌های قبیلگی یعنی خطاهایی که مخصوص قبیله انسان هست. میگن انسان خطا پذیره، همون حرفه. میگه یه خطایی هست که ما به خاطر به سایقه انسان بودن اون اشتباهات رو داریم. مثل همین که فکر می‌کنیم زمین، یعنی تکیه می‌کنیم به احساساتمون، به حواس، و ما می‌کنیم زمین ثابت. این خطای قبیله انسانی است. یه همه داره. میگوید the idol of the cave، بت غار. بت غار میگوید بتی است که از خانواده، پدر و مادر، اتوریتی، کسانی که ما به اونها احترام داریم و فکر می‌کنیم اینها دانا هستن، از کتاب‌هایی که ما می‌خوانیم اینها لطمه می‌زنن، ایجاد تعصب می‌کنن و ما رو در واقع به یک تنابی از اعتقادات بیهوده پایبند می‌کنن. The idols of the cave. بعد می‌گوید که the idols of marketplace، بت‌های بازاری. ما تو جامعه که حرکت می‌کنیم یه چیزها می‌شنویم، مثلا می‌گیم که مثلا فرض کن مجاهدین این چنینه، یا یک ساین ها و علامت ها میبینیم، تبلیغات علیه این علیه اون، مارکت پلیس. میگوید اینها هم که ما میشنویم، از افواه عام میشنویم، اینها هم برای سلامت فکر و عقل اینها عرض کنم که زیانبار هستن. و آیدل آف تیتر، تئاتر، دین، فلسفه، اینا تئاتر، یعنی ما به عنوان تماشاگران تئاتر هستیم. پیغمبر اولی العزم آمده برای ما چیزها گفته، به کله ما ریخته. فلسفه، هر فیلسوفی که میاد یه چیزی میگه ما رو میپذیریم. بعد اینا رو طبقه بندی میکنه، در واقع طریق حصول معرفت حقیقی رو آقای فرانسیس بیکن به آدم‌ها یاد داده. خیلی خیلی فرانسیس بیکن مهم هست، در واقع اهمیتش به اندازه گالیله یا بیشتر. فرانسیس بیکن و مرد انگلیسی، انگلیس ها در زمینه عرض میکنم عقل گرایی فوق العاده بودن. شاید این هوای انگلیس که همیشه بارونه و تاریکی، اینا میرن میشینن نقشه میکشن تو خونه. فکر میکنم شما فکر کنین در خوزستان، آقای نظری میتونه، مردمان خیلی ساده هم، مردم خوزستان الان نقشه کشیدن و توطئه و اینا، فکرهای عمیق و اینا نیستن، همیشه تو آب مثل کالیفرنیایی ها، کالیفرنیا هم همینجوریه. حالا اینو هم شوخی میکنم خدمتتون، هم جدیه واقعا، یعنی این چیز عقلی انگلیس خیلی قوی بوده. آدمای مثل همین آقای بیکن و دیگران، اینا آب و هوا خیلی شاید تاثیر داشته به هر صورت. حالا اون بعضی اومدن تقسیم بندی نژادی کردن که غلطه، ولی قرن 17امی از بزرگترین قرن 17امی ها آقای فرانسیس بیکن هست و نظراتی داد و اینها نوشته میشد. مجلات بسیاری در اروپا شاب شد و منتشر میشد در همون روزگار قرن 17. و یک موضوع دیگری که وقت اسپینوزا رو داریم، اسپینوزا قبل از این هاست اندکی، باروخ اسپینوزا، بندیکت باروخ اسپینوزا، این مرد بزرگ، یک یهودی اهل داچ هلند، حدود 16-17 سال بوده که حرفایی که میزده نپسندیدن خاخاما و یهودی و اینا. مثلا میگفت این خدایی که شما میگین امر بیهوده، یعنی چه این خدای شخصی، ریش و پشم و حرف میزنه و از این حرفا میزد. و خاخاما گفتن این حرفا رو نزن، شروع کرد تو جامعه حرفاش منتشر شدن، اسپینوزا رو اکسکامینیکیت کردن، یعنی که این آقا رو تکفیر کردن. و خیلی خیلی بد بود وقتی کسی رو تکفیر میکردن، یعنی نه کسی به این چیزی میفروخت، نه چیزی ازش میخرید، نه باش حرف میزدن، روشون بر میگردوندن. این مرد بزرگ که تأثیرگذارترین فیلسوف ها در عصر جدید و موضوع دموکراسی و انسان و رد مابعد و طبیعه و رد خرافات، یکی از بزرگترین ها این پیغمبر اولو العزم آقای اسپینوزا است که در جوانی هم فوت شد. اسپینوزا آمد و نقد تورات کرد. یکی از کارهای مهمش که کرده راجع است به نقد ادبی، یعنی این کتابهایی که آمده بود، همین کتابهای آسمانی، البته هیچی آسمانی نیست، اینا هم مغالطات زبانی است. آسمانی یعنی چی؟ اصلا آسمان معنی نمیده.
1: ما اینجا روی کره زمین نگاه میکنیم میگیم آسمان. خب وقتی بریم روی کره ما زمین آسمانه مگه نی؟ پس آسمانی وجود نداره. کتاب آسمانی، کتاب آسمانی یعنی چی؟ این حرفای لاتائل بی‌مزه رو چه میزان مغزها رو خراب کردن، چه میزان عقب افتادگی و تعصب ایجاد کردن. باری گفت این کتاب آسمانی رو دست بهش نمی‌زدن، میگفتن که اینها نباید دست بخوره، خداوند اینها رو نوشته. آمد اسپینوزا گفت خیر، همچی چیز اینها رو آدم‌ها نوشته، و ثابت کرد که این چیزی که میگم موسی نوشته دروغه، و شروع کردن نقد بایبل، و آدم‌ها پیدا شدن در تصحیح بایبل مثل کارل لاخمان و بسیارانی دیگر، هاوسمن و غیره، اینا یک فیلد جدیدی به نام تصحیح متون. چون من روی رستم و سهراب که سالی کار میکنم روی این قضیه هم خیلی خیلی کار کردم، یه مقاله خیلی خیلی مفصلی هم در همین ابتدای کتاب رستم و سهراب در باب تصحیح متون تاریخچه‌اش اسپینوزا اونجا آوردم، میگه اینها رو آدم ها نوشتن. چون آدم ها نوشتن خطاها مرتکب شدن، چون خطاها مرتکب شدن این خطاها منتقل شد، اینها باید تصحیح بشه، درست بشه. اینها اسپینوزا در باب خدا میگوید که خدایی که این مذاهب میگویند بسیار چیز بی‌معنی و خنکی است، اساسا قابل قبول نیست، و به یک نوع وحدت وجود اسپینوزا اعتقاد داشت. در واقع شاید میخواست خدای رد بکنه بدین طریق. آمد میگفت که شما میگویید خدا بی‌اندازه موجود بی‌اندازه بزرگی است. اگر خداوند اونقدر بزرگ هست که شما میفرمایید، بنابراین حد و مرزی براش متصور نیست که ما بگوییم خالق و مخلوق، چنین چیزی نمیشه. یعنی ما بگوییم که این زمین مخلوق خدا هست، چون خدا بزرگتر بزرگتر بسیار بسیار بزرگتر هست، این زمین هم در داخل شکم خدا قرار میگیره، بنابراین ما مرز بین خالق و مخلوق نداریم، بلکه خدا در همه چیز هست، خدا در همه چیز جلوه میکنه. این که شما تصور کنید که موجودیتی به نام خدا جدا از قضیه خلقت هست، این امر باطلیه، و اسپینوزا با استدلال‌های عقلی خیلی نیرومند این رو ثابت کرده که یک نوع در واقع تفکر صوفیانه است. چون می‌دونید که صوفی خودمان هم از این حرفا می‌زدن، عشقم که در دو کون مکانم پدید نیست، عنقای مغربم که نشانم پدید نیست، چون آفتاب بر رخ هر ذره ظاهرم از غایت ظهور عیانم پدید نیست، زبرو و غمزه هر دو جهان سید کردم منگر بدون که تیر و کمانم پدید نیست. فخرالدین عراقی. و این وحدت وجودی در واقع آقای باروخ اسپینوزا که عرض کردم فیلسوف اخلاقی است بعد از سقراط، عرض میکنم که باروخ اسپینوزاست. اینا بر این بودن که ما از خدا نمیتونیم به اخلاق برسیم، از وجدان و اخلاق میتوانیم به خدا برسیم. کانت هم اینن همین رو تکرار کرده، میگه تنها چیزی که فایده خدا بوده و این سخنان این مذاهب موضوع اخلاقه، در حالی که هزاران بی اخلاقی و تعصب و آدم کشی هم باش بوده، اما ما از طریق وجدان و اخلاق هست، چون ذات انسان نیک و بد رو میتونه تشخیص بده. از این طریق است که ما بایستی به خدا برسیم، نه اینکه از اون به این طرف. باری باروخ اسپینوزا بسیار بسیار مهم بوده. عرض میکنم که یهودی ها بسیار بسیار با اون دشمن بودن، او رو کافر می دانستن. در واقع رازی خودمان محمد ابن زکریای رازی یک اسپینوزایی بوده است، بزرگتر از اسپینوزا، چون در واقع اون معرفت عقلی هم داشت، در کار پزشکی هم بسیار بسیار بزرگ بود. رازی هم می گوید تنها قاضی در این جهان خرد هست، ما هر چیز رو بخوایم معیارش رو بفهمیم، سره و ناسرش از هم تشخیص بشیم، میبریمش در دادگاه خرد، در مقابل خرد میگذاریم ببینیم که آقا داوری خرد چگونه است، نه داوری مذهب و خدای مذهب و آخوند و کشیش از این حرفا. هر یک از این آدم ها که ما اینجا خیلی به سرعت معرفی میکنیم خدمتتون، ازشون میگذاریم، تأثیر بسیار بسیار بر تاریخ انسان و شکلگیری جامعه امروزین و موضوع حقوق انسان. چون وقتی که شما از دیدگاه این مذاهب که نگاه کنید، به خصوص مذاهب سامی، انسان مرکز توجه نیست، بلکه خداست که مرکز توجهه. یعنی انا لله و انا الیه راجعون، این زیان بسیار بسیار بزرگی بر انسان وارد میکنه. انا لله و انا الیه راجعون، ما از خدایم به خدا باز میگردیم. یعنی در اسکوپ دید آدم مذهبی انسان وجود نداره، خداست که وجود داره، در حالی که در اسکوپ دید مثلا ادیان مثلا بودایی یا هندو انسان هست. اینها بازگرداندن انسان به مرکز توجه انسان مهمترین کاری بوده است که عرض کنم که آدمای قرن 17 قرار دادن. معلوم شد که ما بدون توسل به مابعد الطبیعه و خدا میتوانیم جهان رو تعبیر کنیم و تفسیر کنیم و توضیح بدیم. بنابراین ما برای تبیین جهان نیازمند پیغمبر رو عرض کنم که شیش آخونده حرفا نیستیم. اینا کارهای حرفای مهم بوده که زده شد. اینا چیزهایی که در جامعه ما ایرانیان بایستی توسعه پیدا کنه تا ما بتوانیم به آزادی برسیم. این همه زنجیرها که بر پای ماست، اینا مانع آزادیه. شگفت انگیزه. یه روز عرض کردم خدمتتون که ما اگر یه قندیل یخ جلو چشم کسی بگیریم، یه میله آهن سرخ شده، خیلی زود تشخیص میده که اگه دستش بزنه به این میسوزه، دست بزنه به این یخ سرد میشه، چون این ملموسه، یه امر ابجکتیوی است. ولی که امام زمان غیب شده رفته ته چاه، نمیتونیم تشخیص بدیم. موضوع سابجکتیو رو ما نمیتوانیم تحلیل بکنیم و بفهمیم کدام راست کدام دروغه، چون این تمرین رو ما نداریم. متعجبیم شاید هم بشه. حالا امام ته چاه، شاید هم بشه. مگر حقا رو فراموش کردیم؟ حقا خیلی آزمون خوبی بود. خدا پدری حقا رو بیامرزه. من از این مرد خیلی راضی ام شخصا. آمد ثابت کرد که ما کی هستیم. آمد گفت من میرم اینو آخوندا اواپوریت میکنم، بخار میشن. مشاهد کرد میشه دیگه. یعنی اون کسی که قبول بکنه که امام زمانی هست و ته چاهه، حتما این سیستم های این مغز و سلسله اعصابش و عرض کنم مراکز محاسبات فکریش خراب میشه. مثل که یه شوکی بدیم به یک کامپیوتر، اون سی پیوش نیست، خب این سی پیو خراب میشه دیگه. ما یک هندی میشناختم، عبدالخالق نامی بود که کتاب ما رو تایپ میکرد، توی اتاق خیلی ناجوری هم بود. من بچهش آورده، بچه کوچولو مثلا شاید 10 روزشه، بعد اینجوری میکنه اشهد ان لا اله الا الله بابا، اشهد ان لا اله الا الله اکبر، اینجوری. بچه هم میخنده، میگم چیکار میکنی؟ میگه میخوام این مسلمون بار بیاد. میگم خب بذار خودش بار بیاد، حالا چیکارش داری داری اذیتش میکنی؟ بچه رو دستش در آوردیم، ولش کن بیچاره رو، بچه بذار کار کنه. بچه هم فکر بیا باباش دیوانه شد این کارا رو میکنه لابد. این عرض میکنم که چیزای مذهب آموزهاش مغز انسان رو مسموم میکنه واقعا. یعنی دیدن حقیقت رو بسیار بسیار مشکل میکنه، آدم به ترس مبتلا میکنه. ما هر کسی دیدیم، من از بچه های از ایران میان، اولین چیزی من میگن آقا ما عجب میترسیدیم، ما راحت شدیم. گفتم از چی میترسیدی؟ چرا من نمیترسیدم؟ ما میترسیدیم. خب ما نه فقط سنی ها فقط از خدا میترسن و پیغمبر، ما شیعیان از خدا میترسیم، پیغمبر میترسیم، از جبریل میترسیم، حضرت امام جعفر صادق هست، امام باقر هست، بدم 33 پسر علی هست، بعد امامزاده دیگه هست، 33000 تا خدا جان. حضرت عباس خیلی خطرناکه، اون وحشت میکنه. مقصود این که آدمای مثل اسپینوزا به یک طریق متعالی و استدلالی نقد دین کردن، نقد دین کردن. بیکن راه دستیابی معرفت رو نشون داد، از اون سو کوپرنیک و کپلر، گالیله و نیوتن آمدن نشون دادن که طبیعت دارای قوانینی نیست که ما میتونیم قوانین کشف کنیم و پدیده ها رو توضیح بدیم. چون در روزگار قدیم عرض میکنم که یک مغلطه هست، میگن که مغلطه God of Gap، یعنی خدای فاصله. یعنی فرض بفرمایید هر چه جهل آدم بیشتر باشه این فاصله بیشتره. یعنی در واقع فرض کنیم که مثلا طاعون، رعد و برق، طلوع خورشید، حرکت ستارگان، اینها همه تفاوت خدا و انسان رو نشون میده. هی گپ زیادتر میشه. چرا؟ چون ما هر چیزی که نمیتوانستیم توضیح بدیم میگفتیم که الله اعلم، یعنی خدا میدونه، یعنی ما نمیدونیم. بنابراین خدا در این فاصله تعریف میشه. ولی آدم هر چی بیشتر میفهمه هی به خدا نزدیکتر میشه دیگه، گپ بسته میشه. الان دیگه ما برای موضوع کسوف و خسوف و طاعون و وبا و از جو حرفا اینا به خدا منتسب نمی کنیم. نقش خدا رو ما زایل کردیم آدما. چرا؟ چون فهمیدیم اینها علتی دارن، جهان محصول علت و معلوله، بله کازالتیه، بنابراین این کاز علت و معلول رو که ما میفهمیم که مثلا میکروب طاعون چیه، وبا چیه، رعد و برق چرا میشه، چرا نمیشه، خورشید چی هست، این گپ هی بسته میشه و بسته میشه تا یه جا میرسه که دارن به خداوند اصلا احتیاج نداره. خدا پس خدای با فاصله تعریف میشده. یعنی ما اونچه که نمیفهمیدیم میگفتیم ما نمیدونیم، خدا میدونه. برای اینکه بارون بیاد چون دلیلش نمیدونستیم که ما در منطقه خوش زندگی میکنیم، آش میپختیم که بارون بیاد. در حالی که آش پختن چه ربطی به بارون داره؟ حالا یه چیز خنده‌دار یادم اومد به شما بگم. در این همسایگی ما در قدیم در ایران عرض میکنم، میگفتن چند تا خانم داشتن آش میپختن تو این دیگای خیلی آهنی یا مسی آش. بعد گفتن یاغیا اومدن، اینا داشتن چند نفری دیگ رو میبردن که ببرن یه جایی تقسیم کنن، دوزا که حمله میکنن اینا دیگ رو میذارن زمین. یاغی سوار اسب میبینه که این دیگ روز زمین داره میجوشه، میگه یا حضرت عباسی چه معجزه کنن، فرار میکنن. خب میگن اینجا دیگ اینا معجزه کرده اینجا و بدون آتش آش داشت خودش میجوشید، کل هم فرار کردن. گفت که در اون روز هیچ دوزی نمون، بعد از مشروطه دوز زیاد شده بود. گفتن که این چه خودش داره میجوشه بدون آتش. نمیدونست که این رو آتش بوده. این بدنم که خیلی خیلی خیلی هرچی کلوفتر باشه به خاطر وزن مخصوصش هیتو بیشتر نگه میداره، شاید تا دو سه ساعت هم بشه لپلاپی بکنه. اینا هنرشون این بود که انسان رو گذاشتن در مرکز دید. و در واقع یک حرف خیلی مشهوری از کپلر به گالیله گویا، یا گالیله به کپلر، یکی این دوتا نامنگاری هم داشتن، میگوید که زبان طبیعت زبان فیزیک و ریاضی است، زبان هیبرو و عربی و این چیزا که تو این کتابا نوشتن نیست. هر کس این زبان رو بدونه میتونه طبیعت رو بفهمه، این مناسبات رو ریاضی و فیزیک معلوم. اینا جریانات موازی هم بودن، هیومانیست عرض بکنم، هنر در چیز در چاپ در واقع باروت کاغذ، و عرض می شود که دانشمندان بود کشف های بزرگ کوپرنیک و کپلر و غیره و اینها. این قرن 17 هم ایج آف ریزن، عصر عقل و استدلال هست، و عرض کنم که یکی از بزرگانش همین آقای باروخ اسپینوزاست که خیلی خیلی مهم و خیلی بزرگ هست، هم اخلاقی است هم عقلی. این مرد بزرگ انسان رو به وجدان دعوت میکنه، به اخلاق نیک انسانی بدون توسل به مابعد الطبیعه یا خدا. بله. و ما یادم رو از لوتر، اگر لوتر یه تصویری دارین، بله، مارتین لوتر آلمانی بود، در روزگار اوائل قرن 15 هم بود. لوتر یک انقلابی بزرگ به حساب میاد. لوتر کسی است که آمد و بیش از همه اینها آمد و این موضوع که این کتب آسمانی فقط آخوند و اصحاب کلیسا می توانند بفهمند رو از میان برداشت و گفت ما خدا رو بی واسطه بایستی بپرستیم. و میگوید این که آخوندها میگویند این کارو بکنید و اون کارو بکنید و این رنج ببرید و اون نمیدونم عرض کنم که مناسب و مراسک رو انجام بدین تا به خدا به شما نمیدونم رستگاری بده، اینجور نیست. رستگاری جز ذات خداست، به همه میده و هر کسی میتواند این انجیل رو به وجهی که میخواهد بخواند و به وجهی که میخواهد تفسیر کند، و این جهان جای زیبایی است و ما بایستی از این نگهداری کنیم و اون رو آباد کنیم. در واقع پروتستانیسم اساس کار بوده، نقد دین از لوتر شروع شده و کلوین، که البته کلیسا خیلی ازش عصبانی بود، اما شاهزادگان آلمانی ازش دفاع کردن، اندیشه‌اش به سرعت گسترش پیدا کرد. در واقع مسیحیت به واسطه اصلاح دین توانست خودش رو با جامعه تطبیق بده. در آیین اسلام هیچ اصلاح دین و نقد دین هرگز میسر نیست، نگذاشتن که بشود. حالا صحبت از چیز کردم خدمتتون تا فراموش نکردم، در مقابل این تصحیحاتی که از انجیل و تورات و اینها به زبانهای مختلف شد، چون اینها رو در زمان عرض میکنم که همون علمای اسکندریه رونویسی میکردن و اینها، مسلمان ها برای نقیده بودن که این قرآن کتابیست که خدا از آسمان فرستاده، هیچ غلطی درش نیست، هیچ تصحیحی هم نمیشه کرد، هیچ اشتباهی هم نداره. که از قضای روزگار از قضای روزگار در سال 1972 یک عده کارگر در مسجد صنعا داشتن کار میکردن، این بالا زیر همین عدی، یه مش صندوق اونجا پیدا کردن، خطی که نمیتونستن بخونن، اینا همه رو چیدن و به رئیس هنرهای زیبا و باستانشناسی اونجا گفتن یمن، و این مرد دانا آمد و خودش نفهمید و استمداد جهانی کرد. کشور آلمان دو دانشمند بزرگ، عربی شناس و خطخان خیلی قدیم، اینا فرستادن دیدن قرآنه، قرآن اندکی بعد از محمد نوشته شده، یک پنجمش یک سره مهمله و تفاوتاش خیلی زیاده. و خوشبختانه 30,000 پروفسور پوین، اسمش الان مسئولیت اسمشو به عهده نمیگیرم، تو زیر نویس های کتاب همین رستم سهراب نوشتم رو مقدمش، اونجا که صحبت از تحقیق و تصحیح هست، اینها 30,000 عکس برداری کردن و دارن منتشرش میکنن و نشون میده که اختلاف ها چقدر زیاد هست و چیزی از آسمان نیامده. خود این پروفسور گفته که مسلمان همیشه ادعا رو داشتن که این قرآن تاریخ نداره، هیستوری نداره، ولی ما الان نشان میدیم که چند تا دانشمند مسلمان هم که وارد هستن از کمبریج جابران نام نگاه کردن و قبول کردن که بله این همون قرآن بوده که بعد بخشایش رو اینا از قلم انداختن، یک بخشایی در همون روزگار عثمان اینها درست کردن. و قدیمترین قرآنی که کشف شده خوشبختانه این بود، این خیلی کشف بزرگی است، این نیست که از آسمان دستگاه فکس و تشکیلات خداوندی. باری آقای سپینوزا 1677 و رفته رفته داریم نزدیک میشیم به عصر جدید. بعد از نیوتن گمان بر این بود که علم فیزیک چیزی دیگری ندارد، این است که رفته رفته به شیمی روی آوردن. قرن 18 بله بله، ایشون که آقای جان لاک هست، عرض کردم انگلیسی ها به لحاظ عقلی خیلی قوی بودن، خیلی خیلی خوشحالم که جان لاک رو آوردیم اینجا. بحث ها بر سر این که حکومت چگونه است، نقش انسان چه چیزی است، اینها در انگلیس در گرفته بود. آیا پادشاه این حقی که برای خودش در واقع منحصر به خود میداند واقعا حق اوست یا حق او نیست؟ بحث های سیاسی از این دست نخستین بار در انگلیس، در واقع میخوام خدمت شما عرض کنم از نظریه پردازان بزرگ قرن 17 به اون سو دو نفر خیلی خیلی مهم هستن، جان لاک و مارکس. سرانجام اندیشه های لاک پیروز شده است به اندیشه های مارکس که خدمتتون توضیح میدم. لاک آمده است و با هابز و اینها تعداد زیاد آدم بودن که طرفدار قدرت سلطنت بودن و میگفتن که آزادی چیز بدی است و اولین حس آزادی به بشریت زیان زده و آن حس دراز کردن دست و کندن اون سیب بوده، اینجوری استدلال میکرد. و پادشاهی آسمان ها و زمین از آن خداست که خدا به معاوناش که پادشاهان باشن داده است، بنابراین این سیستم پادشاهی و استبدادی باید باشد، مردم هم در واقع بایستی قبول قدرت استبدادی پادشاه رو بکنن چون یک چیز در واقع خدایی است، این خلقت انسان اینجوری است که از پادشاه بود. جان لاک آمد استدلال کرد که چنین چیزی مؤثر نیست، این غلطه، استدلال از بن غلط، و نظام لیبرالیسم مغرب که امروز آمریکا قانون اساسیش و تشکیلات دولتش از اندیشه لاک ساخته شده است و جان استوارت میل که پیروان لاک هست آمد گفت ابدا چنین نیست، مطلق چنین چیزی مؤثر نیست، به جهت اینکه اگه کسی از پادشاه شکایت بکنه پادشاه خودش هم متهمه، هم قاضیه، و اصلا با وجود دیکتاتوری و یک پادشاه به عنوان قدرت قاهر قادر مملکت، این استدلال اینجا خرابه و مونارکی از نو رمدی در واقع. و آمد و موضوع آزادی رو مطرح کرد و دموکراسی و تقسیم قبار اول ایشون و موضوع مالکیت که در موضوع لیبرالیسم خیلی خیلی مهم هست مطرح کرد، و چیزی که اصطلاحاً چکس اند بالانسز، یعنی نهادهای مختلف در دولت برای اینکه کسی به فساد نرود و موضوع روزنامه ها رو مطرح کرد و در واقع سیستم دموکراسی و استوارت میل، جان استوارت میل، اینها یوتیلیتریانیزم به قول معروف طرفدار یوتیلیتی بودن در دولت ایشون، یعنی دولت هر چه دولت بیشتر رفاه تولید کنه اون دولت دولت بهتری است. استوارت میل یک مقاله خیلی خیلی مهم در باب آزادی داره که چند نقل قول من ازش خدمتتون بارها کردم و اون این که میگوید استوارت میل که از شاگردان جان لاک هست میگوید همه باید سخنشون رو بگوین، جامعه قضاوت میکنه چه سخنی درست است چه سخنی غلط و سخن غلط و نادرست هر چه در جامعه باشد درخشش حقیقت رو بهتر نشون میده و اگر همه جهان بر یک عقیده باشند و یک نفر بر یک عقیده، اگر ما اون یک نفر رو خفه بکنیم به مثابه این هست که کل انسانیت رو خفه کردیم. این مقالش در باب آزادی و روزنامه ها و لزوم روزنامه ها به عنوان سیستم های تصفیه دولت خیلی خیلی مهم هست. جان استوارت میل مقالش واقعا لندمارکی است. اون فریدم، حتما اگر مراجعه کنیم به گوگل جان استوارت میل اون فریدم، مقالش خیلی خوندنیه واقعا، هرگز کهنگی نمیگیره. استوارت میل شاگرد و پیروان آقای جان لاک هست، اینا نظریه پردازان سیاست هستند، نظریه پردازان سیاسی. ایشون البته متعلق قرن 19 هم هست، همونطور که میبینید 1873. و انگلستان همونطور که میدونید در واقع مبتکر پارلمان هست و اندیشه های لیبرالیسم و دموکراسی از اینجاست. بله بله، یادمون نره این آقا رو معرفی کنم خدمتتون، جیمز کلرک ماکسول، یکی از نوادر روزگار آقای جیمز کلرک ماکسول هست. امروز ما هر چه از الکتریسیته و مغناطیس داریم مدیون جیمز کلرک ماکسول هست، یک ریاضیدان بزرگ، فیزیکدان بزرگ. ماکسول کسی است که در واقع بعد از دموکریتوس، ماکسول کسی است که آمد و صحبت اتم رو دوباره به میان انداخت و اون این که فیزیکدان ها مشغول محاسبه فشار گاز بودن در یک ظرف بسته و هرچی مکانیک نیوتن رو به کار می‌بردن جواب نمیداد. استمداد کردن از جیمز کلرک ماکسول، ایشون در کمبریج و لابراتوری معروف انگلیس که اسمش الان فراموشم خدمتتون میگم اونجا سالها کار میکرد. ماکسول آمد با ریاضیات احتمالی این مسئله رو حل کرد، گفت اینها در این گاز اتم ها هستند که هر کدوم در یک جهت حرکت میکنن و با فیزیک و مکانیک نیوتن نمیشه اینو حل کرد، راه دیگری داره. اسم اتم و اینکه نیوتن کار نمی کند در واقع سبب شد که دوباره تحقیقات بر روی موضوع اتم و ذرات دوباره آغاز بشه، توسط شیمیدان ها اول آغاز شد. چون عرض کردم بعد از گالیله و نیوتن همه می گفتن آقا همه چیز در حرکت و سکون، توسط نیوتن و گالیله توضیح داده شما دیگه کاری نداریم در فیزیک، در حالی که هزارها هزار چیز دیگری بود که بواسطه کشف میشد. شیمیدان ها در قرن 18 عرض کنم که مثل جان دالتون و اینها آمدن، آدم های بزرگی مثل مندلیف و اینها بعد آمدن و خیلی عناصر رو کشف کردن یکی پس از دیگری، تا اینکه ما میرسیم به روزگار اوائل 1900 و اینها که ما هنری بکرل رو داریم و کشف رادیو اکتیویته که یک بحث خیلی مفصلی است، بعد خدمتتون میگم از بحث دور نیفتیم. این آقای ماکسول حقیقتا خدماتش به مدنیت بسیار بسیار بوده، تئوری الکتریسیته و مغناطیسش فوق العاده است. شما هر کتاب فیزیک رو باز کنید اونجا که مربوط به الکتریسیته و مغناطیس هست این آقای ماکسول بنیان گذاشته و فرمولایی که ماکسول نوشته، فرمولای جیمز کلرک ماکسول با تغییر و تبدیل و تصحیف بعضی فرمولای ماکسول، یک ریاضیدان روسی چند سال پیش نشون داد که ما می توانیم یک جسمی رو در هوا به حرکت در بیاریم و رادار اون رو نشون نده. اینکه البته روسا جدی نگرفتن، آمریکایی‌ها اون آقا رو آوردن و این هواپیماهایی که رادار نمیگیرتشون اسمشون بیوان بی تو، از در واقع اندکی تغییر و تبدیل بعض فرمول‌های جیمز کلرک ماکسول بود. روزم ساخته میشن هواپیماها. بله آقای ماکسول هر صورت که اسکاتلندی باستی باشه. بله بله دیگه، پیغمبر اولوالعزم واقعی. بعد از انقلاب صنعتی در واقع کارل مارکس، این بزرگانی که ما اینجا اسم ببریم خدمتتون، اینجور نیست که یه مرتبه آمده باشه بیرون. خیلی جریانات، فوئرباخ مثلا بوده، هگل پیش از مارکس، و موضوع دیالکتیک که اونا گفته بودن، مارکس آمده قضیه رو با توجه به وضعیت بسیار بد کارگران انگلیسی و این استعمار انگلیس و اینها، اون کتاب کاپیتال و موضوع طبقات و تاریخ رو از نظر تضاد طبقات تعریف کرد. یعنی که این تضاد طبقات سبب می شود که یک چیز جدید دوباره به وجود بیاد، و اون یک چیز جدید بر اثر تضاد یک چیز دیگه معنی دیالکتیک هست. و آمد رو تمام گیتی رو از نظر اقتصاد نگاه کرد آقای مارکس، و خیلی به سرعت اندیشه هاش منتشر شد. اون چیزهایی که مارکس میدید سخنش درست بود در باب سرمایه داری، چون در انگلیس به یک وضع خیلی وحشتناکی، در واقع فئودالیسم اروپا که سقوط کرده بود و کامرس و سرمایه گذاری و تولید انبوه یواش یواش جانشین شده بود، این بیچاره کارگرای انگلیسی رو مثل شنیدم چین امروز هم همون گونه است، یکم شاید بهتر، در این سوراخ‌ها نگهداری می‌کردن. بدبختای بیچاره از صبح تا شب اینا کار می‌کردن و نصیبی نمی‌بردن. یک حقوقی هم اگه می‌گرفتن، همون دکان‌هایی که متعلق به ارباب‌ها بود، اونها را پول از اونها می‌گرفتن، جنس بهشون می‌فروختن. خیلی وضعیت غم‌انگیزی بوده در روزگار دباب کارگرای انگلیس، به خصوص مشاهدات کارل مارکس از اونجاست. باری مارکس می‌گوید که سیستم سرمایه‌داری سیستم فاسدی است و سرانجام سقوط خواهد کرد. کارگران روز به روز بیچاره تر، ثروتمندان روز به روز ثروتمندتر میشن. یک زمانی میرسد که کارگران چیزی جز زنجیر ندارن که از دست بدن. اون روز است که باید قیام بکنن و این طبقه پرولتاریا باید طبقه بورژوا رو سرنگون کنه و دیکتاتوری پرولتاریا به وجود بیاورد. حالا اشتباهی که مارکس کرده اینجا، فکر نکرده که زیان استبدادی ممکنه خیلی بیشتر از زیان سرمایه داری باشه. فکرشو نکرد. چند تا چیز رو چند سوراخ در تئوریش، البته از یکیشم همینه، مثل داستان همین روسیه شوروی سابق، اینا کمونیستا در این قرن 20 بیشتر از 100 میلیون آدم کشتن، هیچ جرم آباد نکرد، هیچ جرم آباد نکرد. اون تئوری که از موضع نفرت علیه گروهی حرکت میکنه، مثل اسلام یا مارکسیسم، به جای نمیرسه. بعضی از هموطنان ما، این باید فردا توضیح بدم یادم نره روی تیوی حتما، خیال میکنن راه فلاح از مدینه است، دستبردار از این قرآن نیستن. آقا این قرآنی کتاب مذهبی است، آقا ماچش کن ببوستش برو در منزلت هر کار میخوای بخور گاز بگیر، ولی با این نمیشه حکومت کرد. عزیزان من، شرایط جامعه متغیره، آدما باید بتوانن با خودشون قانون نویسی کنن. اینا نخیر، هم یک به یک وسیله میخوان از مدینه رد بشن. مارکسیست هم همینجور هستن. آقا این داستان قدیم شده، مارکسیسم یک جاذبه پیدا کرد که حقیقتا هیچ اولوالعزمی به این سرعت پیرو پیدا نکرد. تمام روسیه و چین و غیره و اینا. امروز ما در چین، در خود روسیه، در مسکو 95 بیلیونر داریم، در نیویورک که پایتخت کاپیتال جهان 92 بیلیونه. پس چی شد این داستان؟ این یک چیزی بود در واقع مربوط به اون روزگار که به درد اون روزگار هم نخورد. در اونجا هم که آقای مارکس پیش بینی میکرد اتفاق نیفتاد. اون انگلیس بود، میگفت اینها تولید انبوه به جایی میرسه که مازاد بر مصرف تولید میشه، و وقتی که مازاد بر مصرف ما تولید انبوه کردیم، بعد دست اندازی میکنیم به کشورهای فقیر برای ایجاد بازار، اونها رو شروع میکنیم استثمار کردن، مواد خام اونها رو ارزان گرفتن و به اونها فروختن، و این استعمار ادامه پیدا میکند. عرض میکنم که تا روزی که خود منفجر بشه مثلا، یک کارگران دیگر همه چیزشون از دست بدن و اینها. ولی اساسا امروز ثابت شده است که هیچ ایدئولوژی راه حل جامعه نیست، و به جهتی که ایدئولوژی خیلی سریع از جامعه عقب میفته. ایدئولوژی خیلی سریع شرایط انسان تغییر میکنه، طبقه انسان ها متغیر، نیازاشون تغییر میکنه، ولی ایدئولوژی باقی میماند. بنابراین ما بایستی جامعه رو به زور قنداق تفنگ و سرنیزه برگردونیم، در قالب ایدئولوژی بریزیمش، یا ایدئولوژی رو تغییر بدیم یا انشعاب کنیم اگه دین هست. فرض فرمایید. بنابراین هیچ ایدئولوژی که دارای قالب‌های جامدی است مثل مارکسیسم یا اسلام، این جواب عرض می‌کنم که مشکلات جامعه نیست. این رو من با قطعیت میتونم خدمتتون عرض کنم و دیدم نشده در بوته آزمایش. این اسمای مختلف فاشیسم و اسلامیسم و مارکسیسم و اینها در قرن 20 همه آزمون شدن و هیچ کدوم به نتیجه نرسیدن، اما تأثیرات خوب هم داشته. در واقع اگر در آمریکا سوشال سکیوریتی هست و بیمه هست و بازنشستگی هست و همه این کارهایی که زمان روزولت شد، از ترس چپ بود، از ترس جنبش چپ. چپ تعدیل کننده زیاده روی راسته، باید در جامعه چپ وجود داشته باشه. در واقع کمک بسیار شایانی که آمریکا به اروپا کرد بعد از جنگ دوم زیر طرح مارشال، از ترس این بود که نکند این فقری که بعد از جنگ دوم و تخریب انگلیس و آلمان و ایتالیا و نمیدونم فرانسه و غیره و اینها شده است، نکند که همه این کشورها از فرط فقر به کمونیسم رو بیارن. این است که کمک‌های خارق‌العاده کردن، کشورها بازسازی شد و هیچ کدوم کمونیست هم نشد. 1,700,000,000 دلار اون زمان به فرانسه داده، قریب 1,500,000,000 به انگلیس و مشابهش به آلمان، و این شهرها باز ساخته شد و همون سیستم سرمایه داری که عرض میکنم که معروف حضور هست ادامه پیدا کرد. کارل مارکس یکی از آدمهای بزرگ تاریخ کارل مارکس هست و یک سخن معروف دارد، میگه چقدر من خوشحال میشم که همه وضعشون قد خوب باشد که میشن در قایق و افلاطون بخوانن. خودش هم در منتهای فقر زندگی میکرد، دوستش انگلس بهش کمک میکرد چون سرمایه دار بود و کارخانه دار بود از این حرف. خب اجازه بدین یه بریک بگیریم. فراموش نفرمایید کتاب مستطابی که آقای امینی تحریف کردن روی این میز این سو هست، شما بخواهید تهیه کنین. شما بخواهید تا چند دقیقه دیگه.

در 22 مهر ماه 1317 در تهران به دنیا آمدم. داستان هایی که براتون میگم بیش از 70 سال پیشه.

هست، منزلمون در خیابون سزاوار بود و ما با داییم آقای مهندس محمد علی قطبی زندگی میکردیم. من بچه تنهای خانوادم بودم ولی رضا قطبی پسر داییم با هم زندگی میکردیم، بنابراین تنها نبودم. تو اون موقع خیلی زندگی خانوادگی بود، پسر خاله، دختر خاله، پسرم و دخترم و خیلی با هم میرفتیم و میامدیم. یه رابطه خوبی با پدرم داشتم، هم با پدر هم با مادر، برای که با من هر دو خیلی مهربون بودن. یادم هر دفعه که میرفتن مهمونی، من تو همون اتاقی که اونا بودن میخوابیدم، صبح که پا میشدم زیر بالشم یه هدیه‌ای برام میآوردن. تابستونا میرفتیم شمرانی منزلی رو اجاره میکردیم و من خب خیلی از طبیعت از همون موقع خوشم میامد و اغلب روزها همجور ساعت ها بالای درخت می نشستم و یه جویبار کوچکی در اونجا بود که با گل خونه می ساختم و بعد خانوادم می آمدن، فامیل می آمدن، شبا همه دوشک می انداختیم توی اتاق بزرگ می خوابیدیم. بعد روزها گردش می کردیم، اون موقع خوب انقدر خانه سازی نبود و تو درها و تو تپه ها و بعد اون وقت سر پل تجریش و بلال و گردو و بستنی و قنات مقصود بک، اونجا آب می آوردن، یک کسایی آبی با تخشی که آب از قنات مقصود بک می آوردن توی خونه ها. بعد که رفتم مدرسه، مدرسه ایتالیایی که هم فارسی درس می دادن هم فرانسه و بالای میدون فردوسی بود، الان که میگم همیشه یاد درخت های عقاقیش میفتم که گل میداد، چقدر خوشم میامد و راهبه های ایتالیایی اونجا رو اداره میکردند و فرانسه رو با پدرم تمرین میکردیم.

پدرم علاقمند بود که توی دفترچه زندگی منو از روزی که دنیا آمدم بنویسه و عکسای کوچک سیاه سفیدی بود و هر روز و هر ماه یه چیزایی مینوشت که مثلا مریض شدم چی شد. به هر صورت جالب بود که این کار رو میکرد، موضوع مال اون همه سال پیش، و یه نقاشی هم خودش میکرد، استعدادی داشت. در حدود 9 سالم بود که پدرم خیلی مریض شد و فکر میکردیم یرقانه. بعدها من فهمیدم که سرطان لوزالمعده بود. بعد وقت رفتن بردنشون بیمارستان، بیمارستان نجمیه، دکتر معاونی بود که ایشون عمل کرد، و من آخرین باری که ایشون رو دیدم رفتم تو بیمارستان و خب خیلی ضعیف شده بود و رنگ بدی داشت و شاید از همون موقع اینقدر از بیمارستان خوشم نمیامد. بعد متاسفانه پدرم فوت کرد، ولی اون موقع خب خانواده ها نمیدونستن درسته به بچه بگن یا نگن، و مادرم به من هیچی نگفت و گفت پدرم رو بردن اروپا برای معالجه. بعد از مدتی من با کسایی که تو خونه کار میکردن، هر وقت از پدرم صحبت میکردم من میرسیدم هیچی نمیگفتن، فهمیدم که یه اتفاقی افتاده و مثلا به مادرم میگفتم تو چرا سیاه پوشیدی، و میگفت یکی از خانواده فوت کرده. میگم پس چرا مثلا خالم اینقدر گریه نمیکنه که شما میکنی، چرا پدرم اگه خارجی نامه نمینویسه؟ میگفتن که بیماره نمیتونه نامه بنویسه. میگفتم فلان خانم خانواده هم هست. برصد متوجه شده بودم ولی هیچ وقت صحبتش نشد، و تنها موقعی که صحبت از فوت پدرم شد موقعی که میرفتم پاریس برای تحصیلات در حدود سن 17 سالگی، و دفعه اولی بود که رفتم که قبر پدرم رو دیدم. بعد شنیدم بعد از این جریانات اون اسمش رو اصلا از روی قبر برداشتن، ولی بعد شنیدم که یه کسی خیلی با مهربونی اونا رو اسم و رسم و سنگ قبر رو نگه داشته و بعضی ها میرن الان گل میذارن روش. بعد از فوت پدرم تا به سونا میرفتیم شمال لاهیجان. تیمسار قطبی داییم و خانومشون خانم فخری خانواده سفاری زمینای چایکاری داشتن، و خب برای من خیلی جالب بود به اون سن برم تو اون منطقه و طبیعت رو ببینم. اون موقع برگ چای رو خانوما میچیدم و در یه سبدی میذاشتن و وزن میکردن که مثلا چقدر برگ چای کندن نسبت به وزن برگ چای، بهشون یه حقوق میدادن. و ما با پسر دایم و دختر خالم و اینا میرفتیم یاد گرفته بودیم چجوری برگ چای رو بچینیم، و نگاه میکردیم مثلا سبدی که کمتر داره تو اون میرفتیم که کمکش بشه. از لایجان حرف میزنم یه بچه کوچولوی رو دیدیم که یه کنار جوی بود، نوزاد، و خیلی رنگش تیره شده بود و اینا، و نگران شدیم پرسیدیم چیه، ولی گویا مادرش بهش یه کمی تریاک داده بود که آروم بمونه که تمام مدت بتونه کار بکنه. تبریزم میرفتیم، اونجا پدر من ملک و املاک نداشت ولی عموهام خونه داشتن، و خب اونجا هم تو دهات میرفتیم و جالب بود برا من. یادم اولین باری که علازت دیدم، از نزدیک نمیتونم بگم، موقعی که آذربایجان آزاد شده بود و ایشون بر میگشتن تو خیابون همون نزدیک خیابون پهلوی، به سر کنج خیابون سزاوار و پهلوی گاراژی بود که ما ماشینمون رو میدادیم اونجا درست کنن، رو پشت بون گاراژ بودیم، و یادم روبروش یه پمپ بنزین بود که بی پی نوشته بود که ما دلمون نمیخواست بگیم بریتیش پترولوم، همیشه میگفتیم بنزین پارس. و ما از اون بالای
پشت بام گاراژ عرضت رو دیدیم که رد می شدن و دست تکون دادن و خیلی خیلی واقعا خوشحال شدیم.

حتی حالا برگردیم تو خانه قدیمیمون توی تهران، من یادم اون موقع خب خیلی همه همسایگان با هم دوست بودیم و میشناختیم. یاد قهوه خونه ای که روبروی خونه ما بود، یه مغازه سبزی فروشی بود که رئیس مغازه میرفتیم اونجا نگه میداشتیم مغازه‌شو تا برگرده. دنیای عجیبی بود اون موقع، برای اینکه مثلا برای بچه ها شهر فرهنگ بود و مادرم نمیخواست که من نگاه کنم، برای اینکه اون موقع تراخوم در ایران زیاد بود و میترسید مریض بشیم. یا مثلا آبیا با بشکه و یه گاری با اسب میآوردن دم خونه، داد میزدن آبی و ما کوزه ها رو میبردیم آب و پر میکردن. یا سبزی فروش میآمد، چغال بادوم یا سبزی های مختلف که خیلی جالب الان یاد اون روزها میفتن. اون موقع خب حمام یکی تو خونمون داشتیم، ولی همه میرفتن حمام عمومی، نه اینکه همه با هم توی حمام. البته توی چیز یه دفعه من رفتم همون در تبریز که کسای دیگه هم بودن، همچین زیاد دوست داشتم، ولی تو حمام نزدیک خونمون یادم اسمش حمام کروی بود و چیز داشت، جای داشت، اتاقای تنهایی با دلاک و دلاکی بود تو با خانم. یادم موقعی که منو کیسه میکشید میگفت یه چیزی مثل یه دختر دادیم، شا نداره چی چی، بعد به کس کسانش نمیدیم، به همه کسانش نمیدیم، شا میاد با لشکرش، امین دیوان پشت سرش، بلکه بدیم بلکه ندیم. جالبه چون اینو بعد مادرم تکرار میکرد یادم بود. بعد یادم یه دفعه از راه روی حمام که میگذشتیم، خانمایی بودن به ترکی آذربایجانی گفتن بوگیز گزل دی، همچی گزل هم نبودم، یعنی این دختر شکلش خوبه. بعد من یه حس کردم که خب یه دختری هستم. بعد از چند سال رفتیم یه آپارتمانی گرفتیم نزدیک دانشگاه. یادم اونجا چقدر علاقمند بودم به معماری، نگاه میکردم کارگرایی که کار میکنن ساختمون میسازن و برای من خیلی معماری مهم بود. من تا کلاس چهارم ابتدایی رفتم مدرسه ژان دارک. خب من اونجا ورزش رو شروع کردم، بسکتبال، تیم بسکتبال، بعد کاپیتن بسکتبال شدم و بعد در مسابقات مدرسه ژان دارک قهرمان می شد. البته اون موقع باز بگم تو تهران سه تا تیم بیشتر نبود و خب خیلی مهم بود دیگه برای ما و برای بچه ها، تا حدی که مثلا بچه ها مادرشون میان عقبشون میگفتن مامان این فرحه، برای هیچ کمپیتن بسکتبال بودم. اون معلمی که داشتیم سرکلر رابطه با خصوصی با من داشت، فکر میکنم بچه خوبی بودم، درس خون و جدی، بعد و یه مسئولیت هایی به من میداد که اگه نمایشگاهی بود من یه چیزایی میکشم. یادم یه نمایشگاه راجبه قطب شمال یه چیزایی کشیده بودم، یا یه تئاترایی رو بازی میکردیم، مثلا یه کمکایی میکردم، بر صورت شریک میکردن توی کار خارج از درس معمولی. اون زمان من تو پیشاهنگی هم رفتم و خیلی کمک کرد از لحاظ اخلاقی و حس مسئولیت در برابر خوب یه جوان، اصولا حس مسئولیت چون سن زیادی هم نداشتیم. یه دفعه یه مسابقه رژه می رفتیم در استادیوم مدرسه نوربخش و اون موقع ملکه سریا بودن و عکسش یه جا هست که من جلوی ملکه سریا پرچمدار تیم مدرسه ژان دارک بودم. بعد از رژه قرار بود یه مسابقه دو بشه و معمولا من اول می شدم و دیر را افتادم دوم شدم،
دیگه نخواستم برم مثلا مدال بگیرم. و الان فکر میکنم که خب عجیب بود اگه یه عکسی بود از من و اون موقع از ملکه ثریا. کلاس نهم که تموم شد رفتیم مدرسه رازی که یه مدرسه جالبی بود جنوب شهر تهران. من همیشه بعد گفتم ای کاش نگه می داشتیمش، چون خونه زمان قاجار بود، یه ورش یه مدرسه بزرگ پسرونه بود ولی این قسمت فرانسویش سه تا کلاس فقط داشت، دهم، یازدهم، دوازدهم. و کلاسا تو دوستا پله می خود می رفت پایین، دورش اصلا کاشی های قاجار بود، خیلی جالب بود و زمان خوبی بود. من همیشه علاقمند بودم که برم یه تحصیلاتی بکنم و برگردم به مملکت خدمت بکنم. اول میکروسکوپ و این چیزها رو خیلی دوست داشتم، ولی بعد فکر کردم که دلم نمیخواد فقط توی اتاق بمونم. اون موقع هم همه میخواستن یا دکتر باشن یا مهندس، دیگه چیزا دیگه نبود. بعد دایی من چون معمار بود ایشون و تو منزل نقشه‌ای میکشید و گفتم از بچگی دوست داشتم خونه بسازم و بنایی نگاه کنم، گفتم چرا نه. و تو یکی از مدارس معماری پاریس که یکی از فامیلای منم اونجا بودن خواستم برم اونجا که نوشتیم و اسم نوشتیم. البته 15 روز دیرتر من رسیدم به مدرسه. خواستم یه بورس تحصیلی بگیرم، هی طول کشید و وزارت آموزش پرورش و غیره. یه جایی گرفتن یه اتاق خوابگاه توی سیتی یونیورسیتر که ساختمانه مختلف ممالک مختلف داشتن که دانشجوها رو در اونجا قبول میکردن، که من در پاویون هلندی بودم. البته فقط هلندی ها نبودن، این پاویون ها مثلا مال آمریکا بود، مال این ور اون ور بود، ولی دانشجوها رو قاطی میکردن که با هم آشنا بشن. از اون لحاظ برای من خیلی خوب شد که اونجا بودم. البته بعد خوشبختانه دو تا دوست ایرانی هم

بعد فقط یه دستشویی اینجا بود و یه گنجه برای لباس، ولی حمام و چیزای دیگه خارج از اینجا بود. ولی الان تو هر اتاقی حمام و دستشویی و همه چی درست کرد. خیلی واقعا یه جوری میشم یاده 60 سال پیش. این پاویون ایرانی که بعد از اینکه من ازدواج کردم به علاوه گفتم که در سیتی یونیورسیتی ممالک مختلف یه پاویون دارن ولی ایران نداره، که خوشبختانه گفتن و دولت این پاویون خیلی قشنگ و اینجا ساخت با کمک دو تا مهندس ایرانی و سنگ اولش رو علازت در یکی از سفرهای رسمی که آمده بودن به فرانسه گذاشتن و یه سکه یک پهلوی هم درش انداختن. من همیشه دلم میخواست تحصیل کنم، مستقل باشم، مثلا فکر ازدواج نمی کردم، برای اینکه اون موقع البته یه مقدار صحبت میشد خواستگاری یا مثلا یه صحبت ها اینطوری که اصلا من فکرشو نمی کردم و میخواستم تحصیلاتمو تموم کنم و روی پای خودم بیستم. موقعی که آمدم پاریس و تا پسر داییم رضا قطبی اون موقع هم توی مدرسه خیلی خوب فرانسوی بود، اون موقع تو مدرسه معماری اذیت میکردن جدیدا رو، مثلا میگفتن که برین مثلا کلاس بالاتر یه پرگار فلان شکل بگیری که اصلا همچی پرگاری وجود نداره. خب آدم نمیدونست میرفت، خب بهش میخندیدن مسخرش میکردن. اون موقع تو کلاس ما مثلا 30 تا پسر بود، در حدود 5-6 تا دختر بود، یه دختر ایرانی هم بود. خب خانوما نمیرفتن به معماری و این بچه ها میگفتن که دخترها میان تو مدرسه معماری که شوهر پیدا کنن. وسط یه دوران جالبی بود، اولش سخت بود چون همش واقعا کار زیاد بود و یه محیط دیگه و یه رفتار دیگه، برای که تو مدرسه ما همه به هم کمک میکردیم، در صورتی که اینجا چون کنکور بود اگه یه کسی یه کار عوضی میکرد اونای دیگه خوشحال میشدن، برای که شانسشون بیشتر بود، میگفتن یکی کمتر. در فرانسه به دو جا سفر کردیم برای تعطیلات، یکی برای نمایشگاه بین‌المللی تو بروکسل بود، یکی هم به مونیخ رفتیم. و من هیچ وقت یادم نمیره که یه دفعه یه کسی پرسید شما از کجا هستین، من که گفتم ما ایرانی هستیم، اینجوری کرد گفت کنیبورز یعنی آدم خور، یعنی ما را آدم خور حساب میکردن. بعد یه دفعه دیگه شمال اسپانیا با دوستان رفتیم و اون موقع مثلا کارت پستال میگرفتیم امضا میکردیم یادگاری اون چیز. یه دوست افغانی داشتم که نوشته بود فرادیبا مساویز با فرح پهلوی، که همینا الان فکرش آدم میکنه جالبه دیگه. یادمه که توی روزنامه نوشتن که علیزاد جدا شده از ملکه سریا، و من یادمه که توی دفتری که یادداشت میکردم نوشتم که شاه و سریا جدا شدن، چه حیف. بعد ما بچه ها با من شوخی میکردن، میگفتن که تو بد نیستی و اینا، شکلت بد نیست و خوبیه، که چطوره که ما به شاه تو رو بگیره. میگفتم خب بهش نامه بنویسین که این همچه کسی اینجاست، همه به شوخی. بعد میگفتن که خب اگه ملکه شدی چیکار میکنی؟ گفتم خب شما رو دعوت میکنم بیاین ایران، که همینم شد دیگه، دعوتشون کردم چند تا آمدن ایران. و در همون موقع علازت آمده بودن پاریس و هر جا که می رفتن خب یه مقدار تر سفارت دانشجوها رو می دیدن و ما رو هم دعوت کردن یه دست دانشجوان، من هم همینطور، که بریم سفارت علازت رو ملاقات کنیم، که من خیلی خوشحال شدم و به مادرم نوشتم که میخوام بریم ملاقات کنیم. و رفتیم یک دامن جدید خریدیم و من یه گل اینجا زده بودم و اینا. بعد رفتیم سفارت، بعد

خیلی دانشجو همه هجوم می آوردن روی علیزاده. منم همیشه خیلی دیسیپلین داشتم، اصلا خوشم نمی اومد که اینجوری حمله کنن. بعد که معرفی شدم به علیزاده، اون آقایی که به دانشجو می رسید تعریف کرد، از من گفت درس خوب می خونه و اینا. علیزاده از من پرسیدن که چی می خونی، گفتم معماری. کمی تعجب کردن، چون همونطور که گفتم اون موقع خانم‌ها خیلی کمتر معماری می خوندن. بعد که رفتم، بعضی از کسایی که اونجا بودن و از فامیل من بودن یا آشنا میگفتن علیزاده تو رو از دور نگاه کردی، هم چیزایی میگفتن. بعد من یادمه که به مادرم نوشتم که علیزاده تو دیدم و چقدر خوشحال شدم و چقدر چشمای قشنگی داره، ولی چشماش محزونه و موهاش هم سفید شده، خیلی جوونه برای که موهاش سفید شده باشه. بعد از 2 سال، البته من 2 سال نرفته بودم ایران و خیلی دلم هم تنگ شده بود، قرار شد که تابستون رو بریم ایران و رفتیم تهران. اونجا عموم اسفندیار و دیبا آجودان علیزاده بودن. البته پیش از اون خب با دوستان اونجا آشنا بودیم و نمیدونم این ور اون ور میرفتیم و اینا. بعد خواستن که منو معرفی کنم به آقای ارزشی رضایدی که اون موقع به کار دانشجویان میرسیدن که مثلا بورس بگیرم یا صحبت راجع به کارهای دانشجویی که من رفتم. بعد آقای زاهدی گفتن که دلم میخواد که من شما رو معرفی کنم به همسرم والازت شهناز، که خب من خیلی خوشحال شدم که یه همچی کاری میکنم، خوشوقت بودم که ایشون رو ببینم. که رفتیم منزل ایشون در شمران بود دیگه. بعد و یهو در باز شد و علیزاده آمدن. من خیلی تعجب کردم، بعد پیش خودم گفتم که خب طبیعی، پدری آمده دخترش رو ببینه. بعد خیلی همجید دلم تاپ تاپ میکرد و علیزاده نشستن و خیلی ساده منم یه جا نزدیکشون نشستم و شروع کردن سوال کنن راجع به دانشجویی، زندگیم و درسایی که میخونم و خیلی راحت منو گذاشتن. و من خیلی راحت راجع به کارم و زندگیم و دانشجویی و دانشجوها اینا صحبت میکردم. بعد که رفتم خب مادرم گفتم که علیزاده اونجا بودن و من چقدر خوشحال شدم ایشون از نزدیک دیدم. بعدش یه چند دفعه دیگه باز مهمانی شد و حتی یه دفعه علیزاده منو با ماشین بردن تو شهر گردوندند. و بعد یه مهمونی های دیگه شده بود و یه عده‌ای بودن و میدیدم ایشون، تا اینکه یه روزی یکی از این مهمونی ها توی سالن که بودیم، کم کم مهمونا همه رفتن کنار، من و علیزاده روی نیمکت نشسته بودیم. علیزاده شروع کردن که بگن که باره من خب 2 دفعه ازدواج کردم و متاسفانه به دلایلی این ازدواج ها ادامه نیافت و آیا شما حاضرین که زن من بشید؟ که منم خب فوری از خدا خواسته گفتم بله. بعد گفتن شما به عنوان ملکه مسئولیت خواهید داشت. خب اون موقع من فکر کردم خب بله، چون تو بچگی و جوانی مسئولیت‌های مختلفی داشتم، ولی نمی‌تونستم اصلا حدس بزنم که دیگه تا چه حد خواهد بود. بعد که رفتم منزل خب اینو گفتم، خب مادرم خیلی تعجب کرد و اینا. بعد یادم یه دوست نزدیکم بهش تلفن زدم، بهش گفتم که من دارم ازدواج میکنم، گفت اگه گفتی با کی؟ بعد مثلا یه سری اسم پسرم و پسر دایی و این و اون و کسایی که میشناخته میگفتم نه نه، خب دیگه هیچ کی نمونده غیر از شما. گفتم خب خودش اصلا باورش نمیشد. یادمه که چند سال بعد از ازدواج من از علیزاده پرسیدم، خب خیلی ها رو به شما معرفی میکردن، چطور شد منو انتخاب کردین؟ گفتن از سادگیت خوشم آمد. بعد خب عشق من به علیزاده هم خارج از پادشاه بودن، که همیشه در خانواده ما طرفدار پادشاه و علاقمند به پادشاه بودیم، و خب اصلا شخصیتشون، رفتارشون، محبتشون، مهربونیشون، چشمای قشنگشون، همه اینا باعث شد که واقعا عاشقشون شدم.
برار شد که یعنی دربار تصمیم گرفته که برم پاریس برای لباس عروسی و لباس های مختلف که با زن عموم خانم بانو دیبا و زن دایم خانم لویز قطبی رفتیم پاریس. و من یادم تو تیاره خبرنگاری پلو من نشسته بود، فکر کردم خب یه کس مهمیه تو تیاره آمده. بعد که رسیدیم پاریس دیدم انقدر خبرنگار و عکاس و اینا، اون موقع اونجوری نبود، اجازه میدادن خبرنگار عکاس بیان تا خیلی نزدیک برای من آمده بودن. دیگه همینجور ریختن رو سر ما، اصلا نمیدونستم را برم، اصلا پاشتم گیر کرد تو چمن ها، اصلا کفشم از پام در اومد و تو ماشین که نشستیم همش میترسیدم که بلای سر اینا بیاد. دیگه از اون موقع خبرنگارا عکاسا ول نکردن. حتی یادم تو اون هتلی که موندیم یه نفری پول داده بود به یکی از این پیش خدمت ها بیاد تو راه روی ما که ببینه من کجا میرم چه کار میکنم و اینا. بعدش مثلا تو خیابون همه جا دنبال ما بودن، حتی خیابون شانزلیزه من رفته بودم مغازه یکی از این مغازه خرید بکنم، اصلا ترافیک بند آمد اینقدر که ماشین بود. بعد رفتم سلمونی که سر منو درست کرده بودن، اون چقدر معروف شد هر جا. مثلا بعدها من رفتم همه میگفتم ما موهامونو مثل شما درست میکردیم. اونجوری مجبور شدن پرده بذارم به در سلمونی برای که عکاسا رفته بودن توی ساختمون روبرو که بتونن از اونجا عکس بندازن. روزه مختلفی بود که لباس عروسی اون موقع ایف سن لوران که با دیور کار میکرد که لباس قشنگی هم واقعا درست کرد، البته خودم هم نظر میدادم که چه چیزایی بهم میاد. و یادم بعدها خیاطای پاریسی بعضیاشون یه نخ آبی تو پایین لباس عروسی من دوخته بودن به امید این که من صاحب پسر بشم. یادم رفتیم اپرای پاریس، من با لباس بلند بودم، جنرال دوگل هم اون شب بود و مثل که گفته بودن که فلانی نامزد شاهه و نگاه میکردن و اینا، یه عکسایی هم از اون موقع هست مثل که

0: درود دوشیزه فرح دیبا به تهران که در عین سادگی سرشار از لطف و زیبایی بود، سرآغاز فصلی است پر از سرور و نشاط.
1: تهران که رسیدیم دیگه منزل دایم البته نبودم، منزل ملکه مادر میموندم تا اینکه روز نامزدی رسید که در اونی که میگفتن کاخ اختصاصی شهر نامزدی در اونجا شد.
0: روز دوشنبه اول آذر ماه 1338 مراسم جشن فرخنده نامزدی شاهنشاه، مظهر قومیت و استقلال ملت کهنسال ایران، در کاخ مرمر با کمال صفا و سادگی و در عین حال لطف و زیبایی انجام گرفت.
1: روابط من با ملکه مادرم خیلی راحت و ساده بود. منم خب چون یه آدمی بودم که خودم بودم، ساده بودم، نمیخواستم که نشون بدم که یه کسی دیگه هم یا یه جوری دیگه هم، همینی بودم که بودم. و همیشه فکر میکنم همون آدم اون موقع جوانیم بودم، هم موقع ازدواجم بودم، هم الان فرق نکردم، همون آدم موندم.

0: در تاریخ 29 آذر ماه 1338 در کاخ مرمر مراسم با فر و شکوه عقد ازدواج انجام گرفت.
1: خب انتخاب کرده بودیم برای بچه‌هایی که دنبال لباس منو بگیرن، از فامیل بودن، از بچه‌های آشناها بودن که خیلی به دلم نشست.

عقد که شد بعد یهو دیدیم ما اصلا حلقه نداریم بدیم به علیزاده، یعنی هیچ کسی فکر نکرده بود که مثلا ما میتونیم برای شاه حلقه بخریم. بعد دیگه خوشبختانه آقای زاهدی، اونجا حلقه آقای زاهدی رو دادیم به علیزاده که خب الان حلقه شون دست من هست از سالهای قبل.

0: بعد از عروسی رفتیم رامسر برای ماه عسل، که من همیشه شوخی میکردم گفتم معلوم میشه من ایرانی اصلا، برای که من ماه عسل میبری رامسر، در صورتی که ازدواج قبلیت رفتی کاپری. از این شوخی ها میکردم محل ازاد دیگه. دو وقتی که تو کاخ اختصاصی زندگی میکردیم و حس میکردم که مثل که کار ندارم بکنم، ولی خب دلم میخواست یه کارهایی بکنم، مثلا بازدید از بیمارستان، بازدید از پرورشگاه، این ور اون ور منو دعوت میکردم، ولی خب خیلی زود حامله شدم. خیلی از سراسر ایران و دنیا یه چیزایی نصیحتایی میکردن، یه حرفایی میزدن که چیکار کنم که مثلا پسر باشه، البته یادم نیست چی، و هدیه میفرستادن. خب خیلی به دل من میشست، این ته دل من برام مهم بود که یه بچه خواهم داشت. که بعضی وقتا از من میپرسن میگم خب اگرم دختر بود خب بعدی ممکن بود پسر بشه. یادمه که سفر اولی که رفتیم سفر رسمی به پاکستان بود و من حامله بودم، ولی هنوز اعلان نکرده بودیم چون قانوناً بس 3 ماه بعد میگفتن، و خب با حالت حاملگی آدم حالش به هم میخورد. و من یادم با رئیس جمهور تو فکر میکنم توی ماشین بودم، یادم حالا به هم میخوره و همجور وحشت که افتضاحی نشه، ولی خوشبختانه نشد. و یادمه که رفتیم آبادان، اونجا هم که بوی نفت و گوگل و یه چیزا خیلی، ولی مردم از که تقریبا حد زده بودن و همی گفتن ایشالا پسره، و اصلا خیلی جالب بود برای من اون سفر آبادان، ولی متاسفانه برای حالتم یه خود ناجور بود. بعد اون وقت یه عده‌ای در آوردن که من حامله نیستم اصلا، بعد من مجبور شدم، آدم اینقدر دلم نمیخواست که مثلا با شکم بزرگ عکسم رو بندازن، بعد تازه عکسم که انداختن گفتن نه اصلا یه چیزی گذاشته طوله با، از این چیزایی که از همون موقع دیگه اونایی که دشمن بودن در می آوردن دیگه. من فکر میکردم بهتره که در بنگاه حمایت مادران بچه متولد بشه. بنگاه حمایت مادران در جنوب شهر بود، محله مولوی، از زمان علیزاده رضا شاه درست شده بود برای کسایی که کم درآمد بودن بیان وضع هم بکنن به مادرها برسن. در اون موقع متاسفانه مرگ و میر خیلی زیاد بود و کمتر می آمدن به بیمارستان، البته بعد از زایمان من و خیلی آمدن، اینقدر تعداد زیادی می آمدن به بیمارستان که اصلا جا نبود، حتی بعضی تو راه رو وضع هم می کردن و بعد از چند ساعت بر می گرشتن به منزلشون.
1: After years of hope and prayer, on the morning of Monday, October 31st, the nation receives the news that Her Majesty the Queen is on her way to the maternity hospital. Like any expectant father, His Imperial Majesty the Shah accompanies his Queen. At 9 a.m., the royal couple reach the hospital, where the Queen is soon led to the delivery room.
0: بعضی هم اصرار داشتن که مثلا دکترها خارجی بیان این کار بکنن، که من هم علازت هم خود من میخواستم همه کار به دست ایرانی بشه. اون موقع هم دکتر شادروان بوسا پیرنیا بودن اونجا و دکتر جانشای ساله.
1: At 11:55 a.m. the child is born and it's a boy. A 41-gun salute gives the news to the capital and the special announcements broadcast on home and overseas services of Iran radio inform the country and the world of the happy news. The Queen's doctor, after reporting to the proud imperial father and still wearing his green smock, meets newsmen, telling them that both the Queen and the newborn infant prince are in perfect health and doing extremely well.
0: بچه دنیا آمد، همه دویدن که به علازت بگن که پسره. بعد یادم مادرم گفته بود که بابا دختر منی که بهش رسیده اونجا تنها گذاشتیش. بعد علازت آمدن، به من گفتن میخوای بدونی چیه؟ گفتم آره. گفتم پسری که من زدم زیر گریه. البته برای همه بچه ها همینطور شد. موقع که فرناز دنیا آمدن گفتم میدونی چیه؟ دختر گریه، علی رضا گریه، لیلا گریه.
1: And now here is the prince resting in his hospital crib surrounded by the queen's obstetrician and a happy group of hospital staff.
0: اسمش هم بیمارستان گذاشتیم رضا.
1: This is the royal baby that the entire nation has awaited during the past 20 long years. In accordance with the constitution, he is soon to be proclaimed by a royal decree the crown prince of Iran. His Imperial Majesty, after a glimpse of his son and a visit to the Queen, leaves the hospital in a very happy mood.
0: علازت موقع خواستن که برن سر مقبره رضا شاه که شاه عبدالعظیم بود، اصلا مردم چنان هجوم آوردن که اصلا ماشین علازت بلند کردن.
1: A crowd of thousands surrounds his car, forcing it practically to a halt. The police cordon is broken and the guards are unable to control the masses. For a while, pandemonium breaks loose when everyone tries to approach the sovereign in an endeavor to express his joy and delight at the wonderful news.
0: و تو خیابونا و موقع چقدر مردم همه شیرنی پخش کردن و میوه پخش کردن و همه به هم تبریک گفتن.
1: The following day, the stage is set for their majesties to take home the royal baby.

0: خب اون موقع هم به هر صورت اونایی که دشمنی داشتن یه حرفایی در می آوردن، می گفتن که اصلا این بچه شاه نیست. ولی خوشبختانه ولیعت انقدر تو همون سبدی که دنیا آمده بود این پدرش بود که نمیدونستم بگن بچه شاه نیست. بعد یه خود دیرتر گفتن نمیتونه حرف بزنه، بعد باز یه فیلمی برداشتیم که حرف میزنه. خب هر دفعه یه چیزایی در می آوردن. 29 اسفند 1339 علازت یه فرمانی دادن که دیگه عنوان من بشه شهبانو فرپهلوی، که یه تأکیدی بود به هویت ایرانی و اهمیتی هم که میخواستن علازت بدن به زنان.
1: امروز شهبانو ایران یه اسم تشریفاتی نیست که کسی در قصر نشسته باشه و با جواهراتش بازی بکنه یا زیر سایه درخت‌ها لم بده. امروز شهبانو ایران هم مثل خود پادشاه ایران و هر فرد ایرانی دیگری باید هم وظایف معینی رو انجام بده و هم اضافه بر اون وظایف خیلی روشن که برای هر کسی مسئولیتش ترسیم شده یه وظایف اضافی، وظایفی که اسمش میخوام بذارم در واقع وظایف ملی، میهنی و وجدانی انجام بدن.
0: بعد از ازدواج من همیشه به یاد صحبتی بودم که علازت با من کرده بودن که شما به عنوان ملکه مسئولیت خواهید داشت. شروع کردم که به یه کارهایی برسم برای که دلم میخواست که مشغول باشم.
2: شهبانوی ایران از مدرسه عالی دختران بازدید می‌فرمودند. سرکار علی بانو دیبا و مدیر عامل شرکت ملی نفت حضور دارند. استخر شنای سرپوشیدی مدرسه به تازگی بنا شده است. کارهای دستی، خیاطی و هنری دانشجویان مورد مشاهده قرار می‌گیرد.

0: دانشجویان با برگزاری یک نمایش لباس هنر خیاطی خود را به تماشا می‌گذارند. احوامی ایران در پایان بازی خیش تای بیاناتی دختران دانشجو را به رعایت سادگی و پیروی از سنن با ارزش اخلاقی، اجتماعی و تاریخی ملت و سرزمین خیش فرا می‌خوانند و اظهار امیدواری می‌فرمایند که در آینده بتوانند با دختران دانشجو تماس بیشتری داشته باشند.
1: عالیه حضرت شهبانوی ایران از مدرسه ژاندارک تهران دیدن می‌فرمایند. در این بازدید سرکار علیه بانو فریده دیبا، آقای وزیر آموزش و پرورش و چند تر از مقامات فرهنگی همراه معظم‌الدها هستند. هنگام ورود شهبانوی ایران به مدرسه، کارکنان و دانش آموزان مقدمشان را گرامی می‌دارند و احساسات صمیمانه ابراز می‌نمایند. کلاس‌های مدرسه ژاندارک به ترتیب مورد بازدید قرار می‌گیرد. دبیران، کارکنان و دانش آموزان مدرسه مورد تفقد و مرحمت شهبانوی ایران واقع می‌شوند. سالها پیش عالی حضرت شهبانوی ایران در همین مدرسه مشغول به تحصیل بودند و کارکنان این مؤسسه آموزشی از این جهت بر خود می‌بارند.
2: سازمان‌های مختلفی خصوصی درست شده بود، یا ریاست آگهش با من بود، یا اینکه خود خانوما اداره می‌کردن. مثلا سازمان زنان خیلی مهد کودک برای بچه‌ها داشت، بعدها خیلی فعالیت داشت برای آموزش زنان برای تو زندگی، تو کار و اینها. برصد در اون موقع همینجور فعالیت شده بود که وضع مردم بهتر بشه، از بچه و از زن و از مرد و از کم درآمد و از کارگر و همه. خب در اون مدت سفرهای زیادی رسمی ما در ممالک مختلف دنیا داشتیم و خوشبختانه ایران روابط دوستانه با اکثر ممالک دنیا داشت و احترامش رو داشت. سفر من به پاریس خیلی جالب بود که جنرال دوگل بود و من به عنوان ملکه برمیگشتم به فرانسه. اونجا خیلی فرانسوی محبت داشتن.
3: جنرال دوگل با این کلمات به شاهنشاه در موقع پیاده شدن از هواپیما خیر مقدم گفتند: کشور فرانسه از بازدید شما یک دنیا افتخار می‌کند. کشور ما ایران را از قرن‌ها پیش شناخته و می‌داند که شخصیت ملوکانه چه نقش مشکلی در نبرد امروزه دارند.
2: من خیلی احترام زیادی داشتم برای جنرال دوگل، برای کاری که کرده بود و پیامی که از لندن داده بود موقعی که جنگ آلمان و فرانسه بود. خیلی براش واقعا احترام داشتم و بعدها شنیدم که ازش پرسیده بودن از تمام این خانمایی که دیدی بیشتر از همه به کیو بیشتر علاقه داری، و گفته بود من، که من خب خیلی به دلم نشست.
3: در همان روز جنرال دوگل شاهنشاه و شهبانو را برای نهار به کاخ الیزه دعوت نمود. در اینجا نخستین فرصت برای صحبت درباره اوضاع سیاسی پیش آمد و در مدت این دیدار سه روزه چند بار دیگر مذاکرات بر مبنای دوستی و نزدیکی بیشتر و محکم کردن روابط بین ایران و فرانسه گفتگو شد. در حالی که رئیس جمهور به همراهی خانم دوگل به استقبال شهبانو آمدند، هیچ کس در فرانسه دانشجوی ساده و بی‌آلایشی که 2 سال پیش در پاریس مشغول به تحصیل بود فراموش نکرده است. در همین وقت شهبانو فرح به دیدن پرورشگاه دولتی در یکی از بخش‌های پاریس رفتند.

آندره مالرو وزیر فرهنگ فرانسه بود و خب همراه من تمام موزه ها رو برد و موزه لوور و این ور و اون ور و اون دیدی که داشت واقعا دید فرهنگی خیلی مهم بود.

0: در هتل کریون، شاهنشاه و شهبانو در میان مجلسی که از نویسندگان و بزرگترین شخصیت‌های آکادمی فرانسه و آکادمی گونکور تشکیل شده بود، در مراسم اهدای جایزه هاشت لاروس به آقای کابولی، دانشجوی جوان ایرانی برای رساله‌ای که نوشته‌اند، شرکت کردند. در رساله آقای کابولی که به این جایزه نائل شدند، یادآوری شده که در موقع حفر کانال سوئز کتیبه‌ای پیدا شد که نقل از عبور 700 کشتی داریوش بزرگ از دریای سرخ به دریای مدیترانه کرده.
1: این نمایشگاه فوق‌العاده‌ای در پاریس درست شد، 7000 سال هنر و فرهنگ ایران، که اشیاء مختلفی، کتاب و اشیاء از ایران می‌آوردند که مردم دنیا ببینند فرهنگ و هنر ایران کجاست.
0: وزیر امور فرهنگی به استقبال شاهنشاه و شهبانو آمدند و به همراهی ژنرال دوگل اولین کسانی بودند که از این نمایشگاه بسیار جالب دیدن می‌کردند. در میان آثاری که حاکی از تمدن و عظمت و هنر کشور پهناوری است، که نخستین آثار تمدن آن در زمانهای ماقبل تاریخ می‌باشد، اشیای گرانبها و نفیسی که وجود یک ملت هنرمند و هنردوستی را که تمدنی را احیا کرده و تا به امروز نگاه گیتی به رویش تابان است، آشکار می باشد. دیدار شاهانه ایران همراه با خاطرات بسیار شیرین به پایان می رسد. خاطره ایران در قلوب مردم فرانسه پیوسته از طی قرنها پیش زنده و جاویدان بوده و با دیدار شاهنشاه احساسات پاک دو ملت به هم نزدیکتر شدند.
1: یادم چندین بار سفر کردیم به اتحاد جماهیر شوروی. خب من میدونستم اتحاد جماهیر شوروی کمونیست‌ها چی دارن و چی تو سرشون هست و چی فکر میکنن. یه دسته از ایرانی هم بودن اونجا که کمونیست بودن یا قبلا آمده بودن. سه تمام این آقایون و خانما که فکر میکردن که دیگه مدینه فاضله است شوروی و نمیدونستن که چه خبر اونجا و مردم چه جوری زندگی میکنن، چون ما تو بیشتر ممالک کمونیستی رفته بودیم و دیده بودیم وضع مردم چیه و وضع رؤسا چیه. و اونا تقاضا داشتن، به من نامه مینوشتن، یا اصلا تو خیابون میدیدم که برگردن به ایران، که البته من برگشتم به علیزاد گفتم، به سازمان امنیت، حالا نمیدونم بعضیشون اجازه دادن یا ندادن. بله دیگه متاسفانه فکر میکردن که اونجا چه خبره. خب خیلی مواظب بودیم برای که تو سفارت همیشه حرفا رو گوش میدادن. یادم آقای میرفندرسکی روانشون شاد، سفیر ما بودن اونجا، یه شب که توی اتاق سفارت بودیم داشتیم صحبت میکردیم، یه صدای کاغذ آمد. بعد ما گفتیم این چیه؟ میرفندرسکی گفت حتما یه کلمه گفتیم، اینا نفهمیدن دارن توی دیکسیونر نگاه میکنن که چیه. من یادم حتی یه دفعه داشتم تعریف میکردم سفرمونو، بعد از چند دقیقه خودم رو نگه داشتم، یعنی توی یه هفته من شستشوی مغزی شده بودم که حرف نزنم. من همیشه دلم میخواست دوتا پسر دوتا دختر داشتم. فرزند دومم فرهناز موقعی که در کاخ اختصاصی به دنیا اومد، یادم علیزاد شهناز از پله‌ها میامدن پایین، یکی گفت دختره، همچی داد زد علیزاد شهناز پاش در رفت افتاد. و باز دوباره اون موقع من علیزاد گفتم میخوای ببینی بدونی چیه، گفتم بله، گفتن دختره، باز زدم زیر گریه و خیلی خوشحال شدم.

بعد دیگه بعد از چند سالم علی رضا دنیا آمد. علی رضا هم که باز دوباره در کاخ بود، باز اونجا باز من خیلی خوشحال شدم که علی رضا دنیا آمد. من همیشه دلم میخواست به کار عملی بکنم و خوشبختانه با کمک خیلی از هموطنان که اون موقع وارد بودن با مسائل مملکت، من که تمام مسائل وارد نبودم واقعا چه میگذره و چه کمبودایی هست و چه گرفتاریایی هست. البته خب وزارت خونه ها بودن، دولت بودن، کارهای خودشونو میکردن، ولی خب خیلی کارهای جنبی هم میشد با سازمان های غیر انتفاعی کرد و بنابراین میخواستم فعال باشم. مثلا یکی از این فعالیت ها فکر کتاب برای بچه ها بود. البته یه سازمان هایی بود خصوصی که کتاب برای بچه ها درست میکرد، ولی اینقدر مهم نبود. و من یادم بچگی ما فقط یه آقای صبحی بود که در رادیو جمعه ها قصه میگفت، میگفت بچه ها سلام و یه قصه های مال بچه ها میگفت. و حالا برای خنده بهتون بگم، من یک پرستاری داشتم منور که خیلی با نمک بود، اون که بر من قصه میگفت قصه شیپیش خانم و کک آقا. فکر کنید بعد وقت چه داستانه و چه کتابایی بر بچه ها شد. بعد به فکر افتادیم که همین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تشکیل شد با یه هیئت امنا که آقایونی که مسئول بودن در این رشته، مثلا وزیر فرهنگ بود، وزیر آموزش پرورش و افراد دیگه که انتخاب می شدن در این زمین ها و هیئت مدیره مدیر عامل خانم امیر ارجمند بود، که فکر کردیم که کتاب خونه برای بچه ها، کتاب خونه البته مجانی. و من خیلی علاقمند بودم که کتاب خونه ها هر جا ساخته میشه مطابق معماری اون منطقه باشه. و خوشبختانه کتابخونه تقریبا در تمام شهرهای ایران ساخته شده بود. برای شروع نشریات کانون من به طور سمبولیک کتاب دخترک دریا مال هانس کریستین اندرسن رو ترجمه کرده بودم و نقاشی کردم، یه مقدارش نقاشی خودم بود، یه مقدار کپی خود اون کتابچه که کاست هم درست کردیم، صدا داستان رو تعریف میکرد. اون به عنوان سمبولیک بعد از فروشش برای شروع انتشارات کانون که خب نویسندگان مختلفی آمدند و یک کتاب هایی نوشتند. و بعد غیر از این کانون نوارهای درست میکرد، بعد آهنگ های محلی، آهنگ های مختلف و اشعار شعرهای مختلف که پخش میشد در کتاب خونه های بچه ها. کم کم فعالیت های کانون واقعا زیاد شد، یعنی در شهرستان ها حتی ما کتاب خونه سیار داشتیم، چون همه جا نمیشد کتاب خونه ساخت، با جیپ یا با قاطر مثلا کتاب ها رو میبردن در دهات، بچه ها میخوندن بعد دوباره میبردن پس میابردن. یا حتی یک تئاتر سیار درست کرده بودیم که آقای اردوان مفید این کارو میکرد، یه کامیون رنگی میرفت تو شهرستان و بچه ها رو جمع میکرد، یه تئاترای درست میکرد باشون.

0: بعد کم کم بچه ها فیلم برداری هم میکردن 8 میلیمتری، بعد حتی موسیقی هم کم کم تو کانون شروع شده بود و فستیوال فیلم کودکان که خیلی مهم بود و هیچ جای دنیا می همچین فستیوالی نبود و یه عده از هنرمندای ایرانی رو ما فرستاده بودیم، هم کانادا که اونجا خیلی وارد بودن و چکسلواکی که یاد بگیرن انیمیشن و فیلم و فیلمایی که برنده اول این فستیوال ها شد. یادم سینماهای تهران هم مجاناً سینماها رو در اختیار کانون میذاشتن که بچه ها بیان و بچه ها اول که می آمدن اتوبوس های تهران هم مجاناً میدادن، مثلا بعضی ها صندلی ها رو پاره میکردن و اینا، ولی بعد که دیدن مال خودشونه دیگه نمیکندن. البته کانون فعالیت های سینمایی که شروع کرد خیلی از کسانی که فیلم های مختلف جالبی درست کردن در ایران از اونجا شروع کردن، از کانون شروع کردن، از اول از همه آقای عباس کیارستمی که خیلی باعث تأسف شد که ایشون دیگه در میان ما نیست و چیزی که واقعا من گفتم و بغض گلومو فشرد اینه که ایشون نوشته بود که بعد از فوتش جنازه‌ش رو از کانون ببرن و واقعا به دل آدم خیلی خیلی میشینه اینو. من حالا که ایشون نیستن میتونم بگم که چند سال پیش در یه فستیوالی که در شهر مراکش بود من ایشونو دیدم، دلم میخواست ببینم و کسی که آورد پیش من بهش گفتش که شما نگران نباشین، من ایشون به کسی نخواهد گفت که شما رو دیده، گفتش که این خانم انقدر کارها کرده که اگر قراره یه روزی یه چیزی ما بپردازیم حاضریم بپردازیم. و بعد آمد، اتفاقا من یه شمع دستم بود، داشتم شمع اون اتاق روشن میکردم و به من گفتش که امیدوارم شما همیشه مثل این شمع روشن بمونین، که الان فکرشو میکنم واقعا اشکم میگیره. و خیلی فیلمسازهای مهم از اونجا شروع کردن و از کانون شروع کردن.
1: ده و ده دقیقه بامداد آن روز قلب تهران تپشی دیگر داشت.
0: 4 آبان 1346 که مراسم تاجگذاری علازت بود که خواستن ملکه هم تاجگذاری بکنه و این در قرنها در ایران اتفاق نیفتاده بود. حتما علازت عقیده داشت و احساسات من هم نسبت به پسرم میدونست، هم دیدم و نسبت به مملکت و مردم.

مراسم تاجگذاری اهمیتی بود که اعلیحضرت میخواستن به زنان بدن و اعتقادی که به این داشتن. و من همیشه گفتم موقعی که اعلیحضرتون تاج بر سر من گذاشتن، مثل این که تاج بر سر تمام زنای ایرانی گذاشتن.

خب برای من یه مسئولیت سنگینی بود، علازت عقیده داشت و میدونست که در خدمت مردم هستم. فکر میکنم که به این دلیل بود.

0: has become Iran's unofficial secretary of culture, health, education, and welfare. Her own, her private office in downtown Tehran, is flooded with petitioners who write or come themselves to seek money, advice, help with family problems.
1: می آمدن افراد هموطنانی پیش من که صحبت کنن راجب مسائل مختلف، مثلا بنگاه حمایت مادران رو بیشتر بهش برسیم و بعدها بنگاه حمایت مادران بیمارستان های دیگه در سراسر ایران درست کرد و بعضی جاها که نمیتونستیم بیمارستان درست کنیم ماماها رو تربیت میکردیم که به طور درست به زنان برسن و آموزش به زنان که چجوری بچه ها رو نگه دارن، تغذیه بچه ها کمکشون می کردیم. مثلا شبانه روزی البته جمعیت خیریه فرح پهلوی بود ولی قبلا هم وجود داشت، ولی چون من اسم جمعیت خیریه رو خوشم نمی آمد گذاشتیم شبانه روزی فرح پهلوی. بعد اونم بچه های یتیمی بودن یا بچه هایی که تو خیابون می زاشتن. اونم خب خیلی سالها کار شد با خانمایی که در ریاست این سازمان بودن، با داوطلبانی که کمک میکردن که مثلا بچه ها حتی لباس متحدالشکل نپوشن که فکر کنن همه مثل همن. چون من میرفتم مثلا بچه ها میامدن میگفتن من پروانم، من شهینم، میخواستن یه شخصیت داشته باشن، همچی جمعی نباشه. که بعد لباساشون مختلف بود، بعد کم کم مدرسه میبردیم بیرون دیگه، تو خود اون شبان روزی کلاس نداشتن. بعدم اون وقت خب پرستارایی که اونجا بودن مثل ننه هایی که ماها داشتیم با دیده سنتی، اونا رو با کمک یه سازمان های فرانسوی خود تربیت کنیم از لحاظ روانشناسی بچه ها و اینا خیلی وضع بهتر شد. بعد اون وقت حتی بچه هایی که بزرگتر می شدن به یه سنی می رسیدن یا آپارتمان هایی می گرفتیم که در اونجا زندگی کنن. و یادم مادرم عروسی یه چند نفرشون رفته بود.
2: از طرف سازمان تربیتی شهر تهران مراسم جشن عروسی دو تن از فرزندان این سازمان برگزار می شود. در این مراسم هدایایی به وسیله سرکار علیه بانو فریده دیبا به عروس و داماد اهدا می گردند.
1: بعد برای این بچه ها نزدیک نیاوران یه خوابگاه های درست کردیم خیلی قشنگ که تابستون ها که گرمه بیان اونجا بگذرونن و حتی توی کنار دریا در شمال هم براشون یه جایی درست کرده بودیم که بچه ها بتونن برن اونجا. و بعضی وقتا اون اوائل علزت هم با من می آمدن که می رفتیم این بچه ها رو می دیدیم. و خب خیلی خانم های ایرانی می رفتن و سر می زدن و به این بچه ها می رسیدن.
0: The villagers idolize their empress. Her tours, frequently unannounced, include schools and family planning clinics. She encourages modern birth control methods. Where the average family traditionally had as many as 7 children, the emphasis now is on only 2. She has also multiplied daycare centers throughout Iran.
1: البته بعدها مهد کودک هم درست شد برای مادرانی که کار میکردن که بچه ها نمونن. واقعا مثل اون بچه که گفتم تریاک بهش داده بودن که بخوابه. و سازمان های مختلفی خصوصی درست شده بود، یا ریاست عالیش با من بود، یا این که خود خانوما اداره می کردن.

بعضی ها بعدها گفتن که من نم چپگرا بودم، سوسیالیست بودم. هر کار خیری رو که آدم بکنه که فوری یه مهر میزنن. تازه سوسیالیست بودن که بعد نیست، تازه اگه

0: شد برای من واقعا یه پایگاه اجتماعی با عدالتی در ایران به وجود آمد، با آزادی زنان که حقوق برابر داشته باشن، با اصلاحات ارضی، با سپاه دانش، با سپاه بیداشت، با سپاه ترویج آبادانی و ملی کردن آبها و ملی کردن جنگل و تمام. یعنی من باید بگم که از یه طرف خوشبخت بودم در یک زمانی ملکه ایران شدم که ایران داشت میرفت به جلو و همه داشتن فعالیت میکردن، زن و مرد. یعنی واقعا با وزیر و با کارگر وقت و اینا نبود، یعنی میموندن از صبح سحر تا کی کار میکردن. خانمای زیادی بودن، مثل خانم فرخرو پارسا، مثل خانم مهناز افخمی که وزیر زنان شدن، و خانم دولتشاهی که اولین سفیر ما بودن در خارج. خب همه در اون رشته فکر میکردن چه کارهای بهتری بشه در بهتر کردن وضع زنان، حقوق زنان در ایران.
1: The year of the woman. Iran lives in the 20th century. Men and women have the same rights. Her evolution is evident. She participates in the cultural, social, and industrial aspirations of her country. 1600 candidates for the local councils. 21 women elected to the Majlis, 2 senators, 2 deputy ministers, 1 minister, 146,604 in government work. 1,666 in management positions, 2 million women in the labor force, 1,803 women professors, 316 judges, 248 dentists, 350 engineers, 793 physicians, and 20,000 nurses.
0: خانمایی که مثلا خانه‌دار بودن، در یه محیطی بودن، حس میکردن اگه هیچ کاری نکنن مثل که متعلق به این جامعه نیستن. اونام سعی میکردن کارهای داوطلبانه تو تمام این سازمانهایی که بود، و سازمانهای اجتماعی زیادی بود دیگه. برای من جزئیات مثلا سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی که علازت ریاست عالیهش رو داشتن، بعد ولایت اشرف، خب خیلی کارهای اجتماعی در سراسر ایران کردن. یا جمعیت شیر و خورشید سرخ که آقای ولایت شمس ریاست عالیهش رو داشتن، دکتر خطیبی، فوق‌العاده کار کردن. هر جای ایران که من میرفتم شیر و خورشید سرخ درمانگاه یا بیمارستانی داشت. مادرم هم خوب تو کارهای خیریه خیلی فعال بود و مادر خیلی جدی و سختی بود بعضی وقتا، ولی میتونم بفهمم. برای اینکه یه بچه تنهایی بودم در اون موقع، بیبایستی دختر بودم، خوب تربیت بشم، خوب درس بخونم، خیلی مواظب بود، سر یه چیزایی واقعا خیلی خیلی جدی بود.
2: من خیلی مادر جدی بودم. خوشبختانه چیزی که منو راضی در زندگی کرده بود همون جدیت دخترم بود در درس و اخلاق. به یقین هر مادری، هر پدری، به خصوص بچه یک دونه هست، خیلی مواظبه، میخواد که اون بچه خیلی خوب تربیت بشه و خیلی خوب درس بخونه. من خواستهاشو به جا می آوردم، خواستهای بچگیشو، دوران کودکیشو، ولی در این حال مادر جدی بودم. متاسفانه با الان فکر می کنم خیلی زیاد جدی بودم. بله. خب هر بچه از فوش و ذکاوتش استفاده می کنه و خوب بزرگ میشه. میتونه و خیلی هم جوان بود، عروسی کرد با شاه ما که انقدر پادشاه بلند فکری داریم. در مکتب ایشونم خوب با

0: کار آمدن.
1: همیشه ازش سپاسگزارم، چون با وجود اون محیطی که ما داریم از چه می‌دونم 60 سال پیش صحبت میکنیم که منو بذاره برم شنو یاد بگیرم، بذاره ورزش کنم، بذاره بیام پاریس درس بخونم، و خب همه اینا ممکنه تو اون محیط و تو اون جامعه و اون موقع اینقدر راحت نبود، ولی خب این کارا رو کرد. و جمهوری اسلامی یه مقدار کتاب نوشته که درست نیست، به خصوص اولین کتاب به اسم دخترم فرح، که ظاهرا گفتم مادرم نوشته، اونم به انگلیسی. مادرم اولا انگلیسی بلد نبود، بعد اون نویسنده اصلا وجود نداره و اصلا اون ناشرم در انگلستان وجود نداره، و خب مردم چون عکس میبینن علاقمندن میخرن، کاملا چیزای بی خود. و حتی کتاب خود منو که کهندیاراست، دو تا جلد کتاب چاپ کردن به اسم دختر یتیم، و دیگه هرچی خودشون خواستن نوشتن که صحت نداره. اینو من میخوام بگم که واقعا اینا درست نیست، و حتی فکر میکنم از طرف ملکه مادر یا از طرف آقای اردشیر زاهدی خب خیلی دروغ ها الان میگن دیگه. آقایان، مادر من واقعا همیشه خیلی فعال بود، بعد از اینکه من ازدواج کردم تو کارهای خیریه، تو کارهای مربوط به زنان خیلی فعال بود، و خب خیلی خوشحال بود، بچه هم خیلی دوستش داشتن دیگه، نوه ها. بعدم بعد از چند سال لیلا دنیا آمد، که اون موقع خواستیم زایمان من تو بیمارستان باشه، که یه بیمارستان فکر کنم ارتشی بود که اسمشو گذاشتیم بیمارستان لیلا. خب همه با هم خیلی رابطه خوب داشتن، البته یه مقدار سر به سر لیلا میذاشتن، اذیتش میکردن، ولی رابطه خوب داشتن همه با هم.

علیرضا هم خیلی چیز بود دیگه، علیرضا بزرگتر شد که مدرسه میرفت شیطون بود، یه شیطونی هایی میکرد. مثلا یادم یه دفعه توپ فوتبال مدرسه رو سوراخ کرده بود، بعد دادگاه مدرسه درست کردن که تنبیهش کنن، بهش گفتن چرا این کاری کردی، گفتش که به من نگفته بود نکنم. یا نمیدونم تو ماشین سوار میشدیم بعضی وقتا در رو باز میکردی، یا اینکه نمیخواست بری تو ماشین میرفت بالای ماشین، گاردام نمیتونستم بگیرمش. بس بگم اینجا که بچه های من همه خود من همینطور یه طنزی تو زندگی داریم که تو کارهای سخت ما رو کمک میکرد. چیزی که واقعا باعث خوشحالی علازت و خود من شده بود که ولیعت واقعا در سن پایین 17 سالگی فقط حق پرواز داشتن، ولی اون چون خیلی علاقمند بود به پرواز، پرواز کرد سولو به سن پایین، که بعد هم که جتو پرواز کرد که دیگه علازت خیلی خیلی خوشحال بودن.

0: 55 رو آلبوم اومد و سه تا لوگو کرد و نه هنوز پیاده نشده، الان نشست بله تای بانده داره میاد، پاراشوتش هم باز کرد. بله حتما خیلی هم گویا خوب و ریلکس و با اطمینان و راحت و صداش میشنیدی خیلی راحت بود.
1: علی رضام خیلی کوچیک بود واقعا، اونم میخواست پرواز کنه که اول ما گفتیم خب نمیشه، ولی خلبانا گفتن امکانش داره، ولی اون خیلی کوچیک بود، حتی از ولیت کوچکتر، که پرواز سولو کرد روی سسنا. البته علازت خیلی خوشحال بودن چون خودشون یه خلبان خوبی بودن.
2: پیشگاه شهبانوی ایران، جلسه هیئت مؤسس جمعیت کمک به جذامیان ایران در کاخ سعدآباد تشکیل می شود. در مورد بهبود مراکز تشخیص بیماری جذام اوامری صادر می گردد.
1: یکی از سازمان هایی که من ریاست عالیش رو قبول کردم سازمان کمک به جذامیان بود. برای اولین بار من راجع به جذام در مدرسه ژاندارک شنیده بودم. یه آقای راول فولرو فرانسوی که آمد و یه کنفرانس داد راجع به جذام. بعد من یه کتابی خوندم که خیلی به من اثر گذاشت. بعد از ازدواجم بعد از چند سال آقای دکتر راجی و خانم عزرای زیایی آمدن پیش من و راجع به این بیماری صحبت کردند که خب خیلی دردناک بود و اون سازمان ما درست کردیم برای حمایت از جذامیان و دو تا مرکز بود، یکی در نزدیک تبریز یکی نزدیک مشهد، که من برای بار اول رفتم در اونجا و خب کسایی که با من آمده بودن خیلی وحشت داشتن دیگه، حتی من اینقدر ناراحت شدم که یک کسی اصلا شیرینی رو پرت کرد براشون، یعنی خیلی عجیب غریب. البته بودن، یه مرکزی بود که بهشون میرسیدن ولی خب وضع خوبی نبود. اینجا باید بگم کسایی که کمک میکردن راهبهای بیشتر عیسوی بودن و کشیشای عیسوی. بعد اومد دکترای هندی و فرانسوی و اینا هم آمدن، که چیز مهمی که شد ما اولا به دانشگاه ها این سازمان بگه که برای بیماریابی که کجا این بیماری هست و چجوری پیدا کنن این بیماری رو، برای که بعضی در دانشگاه ها گفتیم تدریس کنن، برای که بعضی وقتا این بیمار هایی که می آمدن دکترها نمیفهمیدن این زخم اولیه آیا جذامه یا چیز دیگریه، و خب این خیلی مهم بود از این لحاظ.
3: جذام همه جا هست و همه جا می تواند باشد.
1: در اون موقع فروغ فرخزاد یه فیلمی درست کرد، خانه سیاه هست، راجع به جذامی ها، که خیلی محزون بود و این فیلم رو ما نشون دادیم. من برای افتتاحش رفتم و خوشحال بودم برای که مردم بفهمن که این بیماری چیست. البته چند سال پیش تو روزنامه لوموند که همیشه چیزای ضد ما می نوشت، نوشت که این فیلم رو فرخزاد درست کرد و سانسور شد. من خودم رفته بودم اونجا، همچین چیزی نبود. بعضی خانمایی که جذام داشتن به من دست می زدن، بعد به خودشون می مایدم مثل که خوب می شه. من به چیز نداشت، نمیگم که ته دلم یه مقدار نگران نبودم به اون چیزایی که شنیده بودم، ولی باشون دست می دادم و بعد فهمیدم که جذام واقعا خیلی بیماری های دیگه هست که خیلی زودتر آدم می گیره و مصریست. جذام فقط اگه زخم آدم باز باشه و زخم بیمار باز باشه به هم بخوره، تازه بعد از 10 سال امکان داره که بیمار بشه. بعد از مشهدم رفتم و بازدید کردم و سعی میکردیم وضعو بهتر کنیم، دکترایی که بیاریم عملای جراحی بکنن، موقع که دستاشون بسته میشد یا پلکاشون از بین میرفت. هیچ وقت یادم نمیره که یه آقایی که اونجا بود به من خیلی تشکر کرد، گفت من دکترا که پلکم عمل کردن تونستم ازدواج کنم. یه چیزای اینجوری یا مثلا چند سال پیش که یکی از دکترها رفته بود مشهد، یکی گفته بود که اگه اون خانومو دیدی اسم نبرد و از قول من سلام برسه. میدیم برای من اینا یه ارزش زیادی داره. سازمان بین‌المللی بهداشت میگفتش که باید برگردن به مناطق خودشون، ولی خب توی سوئیس و این ور اون ور جسام نیست که بدونن که چیه، و این بیمارا متاسفانه حتی شفا یافته نمیتونستن برگردن به دهاتشون یا منطقهشون. در ضمن میگم بچه هاشون هم با هم میامدن که باید ما سعی کردیم اونجا، زناشون هم میامدن برای بچه ها مدرسه درست کنیم، یه وضع درست و اینا باشه. برای این علزت کمک کردن و نزدیک گرگان زمین زیادی دادن که ما اونجا ساختمون کردیم به اسم بهکده، که به قدر جای خوبی بود که افراد از بیرون میامدن و اون ادغامی که میخواستیم در اونجا شد. و تنها کسی که این کار رو کرد دکتر بالتازار بود که رئیس انستیتو پاستور بود در ایران. اون تنها کسی بود که یه بیمار شفا یافته رو کار بهش داد در انستیتو پاستور.
4: دوازده سال پیش اولین برخورد من با جذامیان بود و واقعا محیط خیلی ناراحت کننده بود. غیر از یک چند کشیش خارجی و راهبه خارجی تقریبا هیچ پزشک یا پرستار ایرانی در اونجا نبود. خوشبختانه میبینم بعد از این چند سال هم نه تنها از لحاظ ظاهری عوض شده، بلکه از لحاظ درمان و باطن هم خیلی عوض شده. همجور که دیدید پزشکای زیادی در اونجا بودن و اصولاً در آینده فرق خواهد کرد که این بیماران مثل بیمارای دیگه در بیمارستان‌های سراسر کشور باشن و به این شکل با خانواده‌هاشون نیان، چون بچه‌های سالم اینها متأسفانه همیشه در اجتماع قبول نمیشن و باید در این مراکز نگهداری بشن که صحیح نیست. برصد قدم بزرگی برداشته شده، انشالله در آینده بهتر خواهد شد و دلم میخواد که فیلم دیگه تهیه بشه، چون دیگه اون خانم اونقدر سیاه نیست.
1: من علاقه و اعتقاد زیادی داشتم و دارم به فرهنگ ایران، به هنر ایران. واقعا فرهنگ چیزیست که ما رو نگه میداره، چیزیست که متاسفانه الان این سالها یه مقدار زیادی از بین رفته، ولی خوشبختانه جوانای ایران دارن دوباره این فرهنگ رو زنده نگه میدارن. و یه سالهایی بود که امکانات مالی ما بیشتر شده بود از لحاظ فروش نفت، که یه مقدار گرفتاری‌های ما از اونجا شروع شد و من به علازت گفتم که الان امکان این هست که یه مقدار کارهای فرهنگی بکنیم. که مثلا ما موزه فرش نداشتیم در ایران، فرشی که همه دنیا ایرانو با فرشش میشناسن. و تو دفتر من خانم نازی خزیمعلم و آقای یحیی زوکا دو سال مطالعه میکردن راجب قالیا کجا هست کجا نیست، چی هست چی نیست، که یه مقدار از ایرانی، مقدار از فروشنده خصوصی و یه مقدار هم از مجموعه دارای خارجی خریدیم که موزه فوق‌العاده‌ای شد، موزه فرش. ریاستش هم به خانم ناجی خزیمعلم دادیم چون وارد بود به اونجا. بعد موزه نگارستان خانم لیلا سودآور دیبار که تحصیل کرده بود و مطالعه کرده بود راجع به هنر قاجار، و یه آقای یاروسلاف فریچ که فوت کرده متاسفانه، اهل چکسلواکی بود، تمام اتاقا رو درست کرده بود که برای پادشاهان، برای خانوما، برای نوازندگان، برای مناظر. و خیلی تشویق کردیم که مردم هم هدیه بدن، روغنی و میناکاری و اینا یه عده هدیه دادن، اسمشون هم گذاشتیم اونجا. بعد یه کتاب خونه برای کودکان بود و نقاشی های قهوه خونه که میگن اونجا داشتیم، فوق‌العاده بود که افتتاح شد. و یادمه که افتتاحش با پادشاه و ملکه اسپانیا که اون موقع هنوز پادشاه نشده بودن، که متاسفانه اینا ماشاءالله برداشتن این موزه رو، پاسدارا رو گذاشتن اونجا، نمیدونم تابلوها رو کجا بردن، مثل که تو تهران ساختمون کم بود، اصلا عجیب غریب. بعد اون وقت تابلوهایی بود که مالی آقای امری در انگلستان بود، 100 تا تابلوی زمان قاجار انواع اقسام که میخواست 1,000,000 دلار بفروشه به ما، که من از وزارت فرهنگ و هنر خواستم که 2 نفر بفرستم ببینم میارزه خوب است نیست. اینقدر طول دادن که امری داد به سادبیز برای حراج، که من اصلا موقعی که آقای بهادری کریم پاشا بهادری رئیس دفتر من بود تو سوئیس آمده بود سن موریس، اصلا گریه کردم گفتم برو به اینا بگو ما میخوایم یه موزه داشته باشیم، حالا ما بریم دونه دونه یکی یکی بخریم. البته خدا رو شکر قبول کردن، البته یه مقدار قیمتش بالاتر، حالا شاید 2 برابر شد، ولی باز با قیمتهای امروز قابل مقایسه نیست. و کاخ ملکه مادر رو گرفتیم برای این موزه. و بعد و موزه آبگینه که سفالای پیش از اسلام و بعد از اسلام، که اونم یه مقدار از مجموعه دارای خصوصی خریداری کرده بودیم از خارج، یه مقدار زیادی هم چیزهای خریداری شده بود تو موزه رضا عباسی که یه ساختمانی بود در تهران تو خیابون فکر میکنم قدیم شمرون بود اگه اشتباه نکنم، و توی خونه قدیم قوام سلطنه که یه خونه قدیمی خیلی قشنگ بود که بانک صادرات آقای تجدد میخواست اونجا رو بگیری، که من ازشون خواهش کردم که اینو بدن که موزه بشه برای که قدیمیه، که همین کار رو کردن، ولی خب متاسفانه خودم نتونستم افتتاح کنم، ولی افتتاح شد. خب من میرفتم کار نقاشای معاصر رو هنرمندان رو میدیدم، علاقمند بودم، دوست داشتم، خریداری میکردم. البته وزارت فرهنگ و هنر و سازمان حفظ آثار باستانی کار خودشو میکرد، ولی منم میخواستم هم هنر و فرهنگ قدیمیمون رو نگهداریم، هم پشتیبانی از هنرمندان معاصر، برای که اون موقع اونایی که امکانات داشتن چیزای قدیمی میخریدن، معاصر نمیخریدن. خوشبختانه الان میکنن این کارو. بعد مثلا وزارت خونه هم گفتم بودجه داریم برای نمیدونم مبل اساسی خریدن، یه مقدارشو بذارین از این چیزا بخرین. بعد توی پارک شهرداری میگفتن موقع، الان اونجا که تئاتر شهر هست، به فکر رسیدیم که موزه هنرهای معاصر رو درست کنیم و این تابلوها رو خریدیم که خوب اون موقع قیمتاش اصلا قابل مقایسه نبود با امروز، که هم کارهای ایرانیا بود و هم کار خارجی‌ها.

0: بعد از اینکه انقلاب اتفاق افتاد من خیلی نگران بودم که یه بلایی سر این تابلوها نیارن، ولی خوشبختانه مهندس مهدی کوثر که رئیس دانشگاه معماری بود در دانشگاه تهران ریاست موزه رو اون موقع اون گرفت و خوشبختانه تمام لیست برداری کرد و گذاشت در اون انبار زیر و کسایی که اونجا واقعا بودن خودشون علاقه داشتن که اینا رو نگه دارن و من یه فیلمی دیدم اخیراً که یکی از این کارمندان موزه که کار هنرمند و اینا نبود گفت اینا مثل بچه‌های من بودن، من اینا رو نگه می‌داشتم اون زیر. البته مثلا من تو فیلم دیدم که بعضی از کارهای همه مؤسس مجسمه‌اش رو شکستن و یه نقاشی از من که اندی وارهول کرده بود با یه کارت پاره کردن که خب بعد به حالشون میتونست الان قیمت خوب بفروشنیست اگه میخواستن. بعد فکر کردیم که یه محلهایی بسازیم که بتونن جوانان و غیر جوانان بیان برای آموزش فرهنگی و نمایشگاه ها و کنفرانس های مختلف که فرهنگ سرای نیاوران در اون پارکی که نزدیک نیاوران بود که توسط کامران دیبا ساخته شد و سازمان گفتگوی تمدن‌ها که ما اینو درست کردیم با ریاست دکتر داریوش شایگان که بعد از انقلاب فکر میکنم احسان نراقی این فکر رو به آقای خاتمی داد که بعد همه جاهای گفتن که خاتمی گفتگوی تمدن‌ها رو گفته که من خب چندین بار در جاهای مختلف تکذیب کردم، این آقای داریوش شایگانم که یه جا در هلند جایزه می گرفت اینو گفت و یادم میاد در یکی از مصاحبه ها گفتم ایشون بهتر اول گفتگو با تمدن خودمونو شروع کنه بعد تمدنهای دیگه رو بعد. در مشهد فستیوال توس رو درست کرده بودیم که یه فستیوالی بود برای کارهای حماسی و تئاترایی که بود، برنامه‌هایی که می‌ذاشتیم خیلی جالب بود دیگه. البته یه سال بیشتر طول نکشید با تئاترایی که بود با برنامه‌هایی که می‌ذاشتیم و غیر از فستیوال توس می‌خواستیم یه جشن فرهنگی درست کنیم برای آشنا کردن فرهنگ شرق به غرب و غرب به شرق، به خصوص شناسوندن هنر و فرهنگ ایران که بعد که جلساتی که کردیم و با آقای غفاری و با آقای رضا قطبی و یه چند نفری فکر کردیم که یه جشن درست کنیم به اسم جشن هنر شیراز. فکر کردیم که محلش در شیراز باشه چون اونجا به هر صورت مهد هنر و فرهنگ بود و در تابستون باشه که مدارس تعطیل و دانشگاه تعطیل، هم دانشجوها میتونن بیان هم خوابگاه های دانشگاه شیراز هست که میتونن دانشجوها برن اونجا که فکر میکنم با یه قیمت 950 تومانی اینجوری میامدن.
1: یک کمی روی نقشه ها بعدا مطالعه کنید حدود صندلی ها رو بیشتر آشون
2: پولش بدی که یه کمی کج بشه.
0: جشن هنر شیراز واقعا فرهنگ ایران رو شناسون به دنیا به اون کسایی که می آمدن. در اون موقع خیلی از کسایی که خارجی آمریکایی انگلیسی می آمدن اینان براشون جشن هنر شیراز خیلی مهم شده بود. تمام موسیقی سنتی ایران با خوانندگان معروف مثل پریسا مثل شجریان در حافظیه که همه دور می نشستن رو زمین و رو قالی. %90 برنامه جشن هنر برنامه های سنتی همه جا بود، از ژاپن مثلا ژاپن دفعه اول تئاتر نو رو به ایران فرستاد چون اونجا یه امپراتوری بود، ایرانم یه امپراتوری، از مالزی، از اندونزی، از آفریقا، از هندوستان، از پاکستان، واقعا یه برنامه های فوق‌العاده. و بژار که باله درست میکرد، باله گلستان رو در تخت جمشید درست کرد و علازت آمدن و اصلا فوق‌العاده بود، با آوازای آهنگ بلوچ شروع کرد که خودمون نمی‌دونستیم این آهنگ مال کجاست، و با آواز خواننده معروف ایرانی که مشعار مولانا رو می‌خوند. یه مقداری البته آوانگارد بود، یعنی جلو رفته از لحاظ موسیقی و تئاتر، که خب اثر گذاشت اصلا تو فرهنگ و هنر ایران. چیزایی که فراموش شده بود مثل روحوزی، مثل نقالی، مثل تعزیه که تو امروجا نشون نمیدادن، و یه برنامه‌ای که شد مثلا کتکلی هندوستان، رستم و سهراب و به شکل کتکلی درست کرد. یا اینکه مثلا یکی از جازیستای معروف آمریکا با یکی از نوازندگان تنبک ما با هم مثل صحبت میکنن، این جازشو میزد اون دنبال. یعنی یه محیط واقعا از لحاظ فرهنگی خیلی خیلی جالب بود و خیلی کسا رو کمک کرد که به طرف فرهنگ و هنر و اون چیزا بره.

0: بعد مثلا خب یه ایده نوشتم که علازت مخالف بودن با جشن هنر برای که یه دفعه آمدن. مثل این میمونه که من اگه نمیرفتم پایگاه های نظامی رو سر بزنم با ارتش مخالف بودم، خب معنی نداشت. خب علازت یه سر داشتن هزار سودا که نمیتونستن پاشن بیان شیراز جشن هنر برنامه ها رو نگاه کردن. کارهای دیگه هم میشد اون موقع. آقای اسکندر فیروز به محیط زیست میرسید و محیط زیست هم خیلی اون موقع مهم بود. خود علازت هم خیلی علاقمند بودن برای نگهداری فضای سبز و یادم هست که با هلیکوپتر که پرواز میکردیم هر جا میدیدم یه جایی هست میپرسیدم که مال کیه، مال چیه، مال دولت، مال که اگه بشه پارک کرد، مثل پارک جمشیدیه که اون آقا خودش اونجا هدیه داد، یا پارک فرح که الان پارک لاله هست. قبلا ارتش اونجا رژه میرفت برای 21 آذر، بعد که دیگه جای دیگه رفتن من علازت خارج بودم بهشون نامه نوشتم خواهش کردم که اینجا پارک بهتر باشه برای موزه و کتابخونه، جا هست تو تهران الان خانه سازی بکنن. یادم یه جا در غرب تهران پردیسان قرار بود باشه که میخواستن اونجا خانه سازی کنن که آقای اسکندر فیروز به من گفتن و من رفتم زانو زدم پیش علازت اصلا گریه که خواهش میکنم اجازه ندین اینجا خانه سازی بشه و اینجا پردیسان بشه و یه پارک قشنگ. یه سازمانی هم درست شده بود برای جلوگیری از شن کویر که بیاد شهرها رو بگیره و عبدالرضا شاپور ریاست عالیش داشت برای نگهداری هم جنگل ها هم باغ ها.
1: دیروز که من رد می‌شدم برای
0: بازدید، یادم یکی از روستاهای کنار مشهد رفتیم و پیشاهنگا رو خبر کردم و سطلای پلاستیکی گرفتیم و رفتیم آشغالا و پلاستیکا رو جمع کردیم که این سمبولی باشه که دیگه زباله و آشغال مردم نریزن تو خیابون. این یه چیزی که چلو چند سال پیش بوده در ایران.

از یادگاری‌های خیلی خوب زندگی من سفرهایی بود که در داخل ایران کردم. هم می‌خواستم از نزدیک با مناطق مختلف ایران آشنا بشم و هم با مردم آشنا بشم و از یه طرفی به عنوان یک نماینده علازت برم ببینم چیزها رو و گزارش درست بدم که چی دیدم و چه خبره و چی نیست.

0: البته هم در این سفرها می رفتیم برای افتتاح یه سازمانهایی و در ضمن هم صحبت با مردم از چیزایی که لازم دارن. و واقعا چندین هزار کیلومتر من سفر کردم، از بحر خزر تا خلیج فارس، از آذربایجان تا بلوچستان، از خراسان تا خوزستان، و خیلی یادگاری خوبی دارم. هم با مردم آشنا می شدم، با زن، با مرد، با روستا، و واقعا یک اخلاقی داشتن مردم، افرادی که نه امکانات زیادی داشتن ولی اخلاق و یه روحیه مثبتی داشتن. هیچ وقت یادم نمیره یه روستای کوچیکی رفتیم و من کتابچه و مداد برده بودم برای بچه ها. به یه پسر کوچولویی کتابچه دادم، پس داد، گفتش که به من دادین دیگه، این دوتا میشه. یا مثلا به یه بچه دیگه اگه دوتا یا سه تا مداد داریم یا دوتا دفتر، میگو اب نداره به این بدین چون این پدرش فقیره مثلا نداره. اخلاق و مرامی که اون موقع مردم عادی داشتن برای من نمونه بود، واقعا یه درس. و همیشه خب مامورین مخصوص بودن از لحاظ امنیت، می اومدن جلو، اینا رو من کنار میذاشتم، میگفتم بذاریم من با مردم راحت صحبت کنم، و مردم هم راحت صحبت میکردن با من. یادم یه خانومی که چادر سرش بود، میخواست منو ماچ کنه ولی نمیخواست صورتشو ببینن، چادرش انداخت سر من، و اینا برای من خیلی جالب بود. از اونجایی که ایرانی ها شعر خیلی دوست دارن، در بعضی از این روستاها مردم چیزی که میخواستن به شعر میگفتن، که مثلا یا درمانگاه میخوان یا نمیدونم حمام میخوان یا جاده میخوان. در بندر عباس که رفتیم کتابخونه کانون پرورش فکری، یه کارت عضویت به من دادن که اسم نوشتم فرح، خانوادگی پهلوی، بعد نشانی نوشتم که همه جای ایران سرای من است، که متاسفانه الان 37 ساله که دیگه نیست و امیدوارم اون روز برسه. خیلی دلم میخواست بی خبر یه جایی برم، و یادم از بعضی وقتا با دوستان، البته مامورین مخصوص، از پشت یواش میامدن با لباس مبدل، نه همینطوری میرفتیم توی قهوه خونه تا توی مغازه. خب خیلی جالب بود دیگه، مردم خیلی خوشحال میشدن و تعجب میکردن، ولی بعد همه خبردار میشدن، میامدن یه شلوغی میشد که دیگه مجبور بودیم ما بریم. در شمال بودیم با این ماشینای برقی، من می بردم، یه خانمی میخواست یه جا بره و من سوارش کردم و نفهمید من کیم، و خیلی جالب بود برای من دیگه. بعد وقتی همجور بردیمش تو اون ده نزدیک، بعد که فهمید که کیم و گفتش که گفت گرفتاریاش چیه و خلاصی خونه میخواست، که بعد خوشبختانه تونستیم یه خونه کوچولو بهش بدیم. و یادم یه دفعه هم در کردستان بود که با هلیکوپتر یه جا رفتیم که میخواستم از بالا یه جایی رو ببینم، که هیچکی نبود، یهو مثلا یه کسی با اسب از اونجا میامد، یهو مردم از اون بالا اینا میامدن. خب خیلی جالب بود این برخورده، که مردم که منتظر نیستن از نزدیک منو ببینم من بتونم باهاشون صحبت کنم. در این سفرها یکی از چیزهایی که همیشه به یادم هست که خیلی افسوس میخورم که ابیانه رو ندیدم. امیدوارم که یه روزی بتونم ابیانه رو ببینم. یکی از سفرهای خیلی جالب من 1351 به چین بود، و من این سفر رو رفتم چون روابط سیاسی با چین نداشتیم. چینیام خیلی میخواستن اهمیت بدن به این سفر در اونجا. استقبالی که شد اصلا من منتظر نبودم، یعنی تمام کیلومترها توی خیابون دخترها و پسرها و بزرگا و کوچیکا و با پرچم و با موزیک، و که بعد گفتن که اصلا همچه استقبالی فقط برای هاشمین شده بوده و برای ما خیلی جالب بود به هر صورت دیگه، چون هنوز اون چیز انقلابی اونجا بود، یعنی تئاترها همش انقلابی بود. نمیدونم صحبت ها، من مثلا میرفتم توی کارخونه به یکی گفتم باریکلا، یکی کار هنری میکرد باریکلا تشویق میکردم، همه اینجوری میکردن میگفتن برای آفتاب در پکن، یعنی ما تئاترشون هم که دیدیم بعضی همه خیلی انقلابی و اینا بود. خانم مهارم من دیدم در یه جلسه بعد از ظهری دیدیم و یه شام چند صد نفره دادن، گفتن اولین شامی بود که هیچ کسی سر یه نطق پا نشد بره، یعنی خیلی دوستانه بود. و علازت نایمدن به دلیل که همیشه رئیس مملکت بس از طریق رئیسی مملکت دعوت میشه، و چون اون موقع ما و مریض بود و نشده بود من تنها رفتم و سفر به هر صورت خیلی جالبی بود. یک نمایشگاه بزرگی هم در لندن بود به اسم نمایشگاه علوم و تکنولوژی اسلامی، و منو دعوت کردن به عنوان سخنران در اونجا باشم.
1: اولیا حضرت شهبانو ایران تا لحظات دیگر برای گشایش نمایشگاه علوم در تمدن اسلامی به موزه علوم لندن تشریف فرما خواهند شد.
0: الان فکر میکنم که خب چطور شد من یک زن ایرانی رو دعوت کردن از یه مملکت مسلمان برم اونجا صحبت بکنم و کسی دیگه نی. خب نشون میداد اهمیتی که اون موقع ایران داشت، و من فکر میکنم از یه طرف ایران مطرح بود برای اینکه بزرگترین عالمان اسلامی اون زمان ایرانی بودن، و برای این شاید منو دعوت کردن، و از اینی که به هر صورت یک خانومی رو دعوت کردن این در اون موقع خیلی جالبه.
2: It gives me great satisfaction to note that this festival has enabled the wide circle in Great Britain and from abroad to gain first-hand knowledge of some of the fundamental aspects of Islamic civilization. One of the basic characteristics of Islamic civilization has always been the awareness of the paramount importance of beauty and the necessity of preserving the quality of life. This threat is to be seen even in Islamic science and technology, which have never been completely divorced from a certain aesthetic influence, to the extent that one might almost say that Islamic art is a science and Islamic science is an art. I therefore have the pleasure of inaugurating the exhibition of Islamic science and technology and wish this festival the best of success.

موقعی که در لندن بودم در کلرنس هات من اقامت دادن که منزل ملکه مادر بود و یک خانم با شخصیت فوق‌العاده‌ای بود که من به ایشون خیلی علاقمند شدم، که هم شوخ بودن، هم جدی بودن، هم خنده رو بودن و هیچ وقت فراموش نمی کنم ایشون رو. من برصد سفرهای مختلفی تمام این سالها شد که خیلی جالب بود.

0: ایرادات و انتقادات در سالهای خارج از 1973-74 بیشتر شروع شد و توسط خارجی ها بیشتر از همه، به دلیلی که من فکر میکنم قیمت نفت بالا رفته بود و اوپک قیمت نفت بالا برده بود و همیشه میگفتن شاه عقاب اوپکه و روزنامه های خارجی به خصوص شروع کردن دیگه همین جور ایراد بگیرن از همه چیز و اون اثر میذاشت روی مردم خارج و اثر میذاشت رو هم در داخل ایران. در اون موقع نه فقط برای خارجی، برای خود داخل ایران روابط عمومی درستی نداشتیم، چون ممالک آدم بعدا میبینه چه میلیون ها خرج میکنن برای روابط عمومی که درست نشون بدن که در مملکت چه میگذره. حتی یه جلساتی هم کردیم به جایی هم نرسید متاسفانه، و شاید هم خود مردم خودمون هم نمیدیدن چه کارهایی شده و علازت همیشه میخواستن که مملکت خب مردم باسواد بشن، یه مقدار پیش بره از لحاظ اقتصادی و کم کم فضای سیاسی رو باز کنه. نارضایتی‌هایی بود و خب من با علازت صحبت میکردم با آقای هویدا هم که خب بریم ببینیم برای چی ناراضی هن، حسد وزرا هستن، استاندارا هستن، فرماندارا هستن، که دلایلش چیه. بعضی وقتا میدونید موقعی که پیش میره زود مردم همیشه بیشتر میخوان و اگه بیشتر بخوان ندیم بهشون ناراضی میشن، که متاسفانه نمیدم یادم اون موقع دوتا گزارش هم علازت خواستن از اندیشمندان، آقای هوشنگ نهاوندی دانشگاهیان که یه گزارشی دادن، آقای مقدم هم یه گزارشی داد تا چه حد دولت دنبال کرد. دیگه متاسفانه اونایی که مخالف بودن می آمدن حرف از آزادی می زدن، در صورتی که تمام این گروه های چه می دونم مجاهد یا توده‌ای یا فدایی اینا هیچ کدوم اعتقاد به دموکراسی نداشتن. من تو بیشتر ممالک کمونیست رفتم، هیچ جا من آزادی و اینجوری ندیدم، ولی خب یه روحیه‌ای به مردم میداد و اونا متشکل بودن دیگه، روی کارگرا، روی کارگرای شرکت نفت، روی معلمین مدارس، و علازت میخواستن که فضا رو باز کنن. خب این دو سه سال پیش از انقلاب فضا رو باز کردن که متاسفانه درست استفاده نشد از اون. من صحبت میکردم تا یه حدی با علازت راجع به این چیزها، برای که حفمو میاد میدیدیم مملکتی که داره کجا میره چه عکس العملایی میشه. ظهرات روز به روز بیشتر میشد و اصلا باورم نمیشه که اون موقع میشنیدیم که مثلا استاد دانشگاه تهران عکس آیت الله خمینی رو در ماه دیده بود و یه کسایی که ریشه آیت الله خمینی رو در قرآن دیدن، یعنی حالا اونا در بیارن یه چیزی، ولی یه کسایی اینجوری یه همچی باوری کنن و اصلا باورم نمیشه. میدونید دشمن ها خیلی متشکل بودن و از این ور ما اونطوری که باید نتونستیم شاید عکس العمل نشون بدیم. الان نمیشه از اگرها صحبت کرد، برای که فایده نداره و به قول فرانسوی با اگرها پاریس میشه گذاشت توی بطری و دیگه. بعد مثلا الان میگن که علازت میبایستی خیلی قوی تر بود و مردمو مثلا میکشت و علازت نمیخواستن، مردی نبودن، همیشه میگفتن من نمیخوام تاج و تختم رو روی خون ملت خودم نگردانم. هیچ وقت فراموش نمیکنم که فرناز یه دفعه گفت، علازت داشت با توی سینما بودیم و با مقدم صحبت میکرد، گفت پاپا گفتش که نمیخوام که تیر بزنین به مردم، و این روحیه علازت بود. و خب من تعجب میکنم که مردمی که شعارشون آزادی بود چطور به دنبال یه همچین راهی هست. من اون موقع خب خیلی مشکل بود دیگه، بچه هم بودن، خیلی فشار. البته ولیت اون موقع در آمریکا بود، ولی فرناز و علیرضا و لیلا بودن و شبا این شعارها رو میشنیدن، براشون خیلی مشکل بود و اون موقع ما اصلا نمیتونستیم اونقدر به بچه ها برسیم. خب خیلی خسته میشد آدم، میدید بعد از این همه کارا که شده اینه نتیجهش. یه روز یادم تو دفترم تو نیاوران بودم، از پنجره نگاه میکردم، بعد گفتم دیگه حد اکثر اینه که کشته میشم، خب میمیرم.
1: Your Majesty has been working extremely hard.
2: Well, I'm used to that.
1: Has it been a difficult and trying time for you, sir?
3: Thank you.

موقعی که ایران رو ترک میکردیم فکر نمیکردم که دیگه هیچ وقت بر نگردیم. هنوزم اون فکر رو نمیکنم.

0: ما که از ایران آمدیم بیرون، خب اول قاهره رفتیم، بعد رفتیم به مراکش که پادشاه مراکش حسن دوم خیلی مهربونی کرد و دوستی کرد و دوستیشو واقعا تمام مدتی که بود زنده نگه داشت نسبت به خانواده ما. بعد از اونجا دیگه مجبور شدیم و خیلی جاها رفتیم. رابطه من و علازت در خارج از ایران و موقع تبعید طوری بود که میخواستم هم روحی خودم رو نگردارم، هم روحی علازت رو نگردارم و روحی بچه و اونایی که به ما اعتقاد دارن. و اگر تونستیم تا اندازه روحی همون قوی نگرداریم، برای که تا دل من میدونستم علازت چه انسانی هست و چه کرده برای مملکت، خودم هم که خودم هم میشناخته. یادم میاد یه دفعه علازت به من گفتن تو بیشتر از همیشه اسم میکنم که همسر منی، و این خیلی به دلم نشست، برای که خب در ایران اینقدر همینجور ماشاءالله هر دوتامون مشغول بودیم، منم مشغول بودم، که حتی مثلا شبم که میخوابیدیم تو تخت خواب من به علازت میگفتم نم جاده فلان بلوچستان یا درمانگاه فلان، و این خیلی به دل من نشست. و چیزی که خواستم بگم واقعا در تمام این مدت علازت خودشونو بالای پستی ها و کوچیکی های انسان ها گرداشتن و پادشاهی بود که تمام زندگیش و وجودش برای ایران و ایرانی بود. علازت هیچ وقت گله و شکایتی از کسی نکردن و واقعا یه درس اخلاقی بزرگی برای من بود. بعد از تمام گرفتاری هایی که خب قبلا گفتم تو این ور اونور ممالک ما رفتیم، تنها کسی که واقعا ما رو پذیرفت عمر سادات بود، که با وجودی که نه مملکت به اون قدرت بود نه اونقدر قوی، و واقعا یه درس اخلاقی به تمام مردم دنیا داد.
1: اسلام never preaches hatred at all. The country now is in chaos, and he has taken power since last February for about 11 months now, and Iran is one of the richest countries in the world. They have a revenue of more than $250 million a day. He can build a villa and a car for every citizen there. Instead, the country is in chaos. No one rules. There is no government. And then this hostage, this disgraceful thing that has taken place, especially when there has been women among them, for the sole reason that he wants to prove himself as a revolutionary against the United States. What has the United States to do with the Shah? The Shah has left Iran, and he is now a sick man thousands of miles out of Iran. I can't understand him. He is a lunatic. He is not a Muslim. I can say it because I am a Muslim. Where will Iran be heading? No one knows. But we can know one fact, that it is chaos, anarchy, and destruction.
0: یادمه که موقعی که پرزیدنت سادات گفته بود که ما بریم به مصر، اون موقع به کارتر تلفن کرده بود، بعد گفته بود جیمی آی وانت دی شاه هیر اند الایف، که جیمی من شاهو اینجا میخوام و زنده. بعد گویا پرزیدنت کارتر تلفن کرده بوده به آقای مبارک، اون موقع معاون رئیس جمهور بود، معاون پرزیدنت سادات، و چون میدونست که اگه تلفن کنه سادات جوابش نمیده، به آقای مبارک گفته بود که اگه اینها تلفن زدن به شما، تلفن رو جواب ندید. و موقع که آقای مبارک اینو به پرزیدنت سادات گفتن، ایشون اینقدر عصبانی شده بودن که اصلا اینا کی هستن که همچی چیزایی از ما بخوان. البته خیلی از پادشاهان بودن که دوستیشون رو نگر داشتن، البته با تلفن، برای که در عمل کاری نمیتونستن بکنن، مثل پادشاه بودوان بلژیک، ملکه فابیولا، پادشاه خوان کارلوس اسپانیا، ملکه صوفی، حتی ملکه هلند بیاتریس، ملک حسین، ملکه نور، اینا همه با تلفن و اینا محبتشون رو نشون دادن و با ما تماس میگرفتن. مسئله بیماری علازت و ایشون از سال 1974 میدونستن، ولی نمیخواستن به کسی بگن، دلیل خودشون رو داشتن الا بود، یا نمیخواستن منو ناراحت کنن، یا نمیخواستن هیچ کسی بدونه که یه عکس عملی به این نشون بده. ولی چیزی که بود اینی که علازت خوب بودن، حالشون واقعا بعضی وقتا مثلا به من میگفتن اینجا برم کرده تا حالشون بود، من دست میزدم میگفتم نه الان بهتره. یا و دکترارم که میامدن در ایران میدیدن، میرفتن یه جای دیگه میدیدن، تو کاخ نمیدیدن. خیلی ها بعدها فهمیدم که موقعی که این بیماری داره سالها زنده موندن، ولی متاسفانه اونجور که در کتابم هم نوشتم و در مصاحبه ها گفتم، اونطوری که رفتار کردن با معالجه علازت در نیویورک اصلا درست نبود، حتی در قاهره توسط دکترای آمریکایی. بعد دیگه روزی که خیلی خسته بودن، من رفته بودم دیگه بیمارستان میخوابیدم و شب رو خوابیدم برای که گفتم انرژی داشته باشم برای فردا اگه اتفاقی بیفته، که خیلی نزدیکای صبح منو بیدار کردن. اون موقع من پرسیده بودم که از دکتر فرانسوی که آیا به بچه، البته ولیعت اونجا بود، فرناز علی رضا و لیرا رفته بودن اسکندریه، دلم میخواست یکمی نفس بکشن، گفتن نه بهتره که باشن. البته فرناز بود ولی علی رضا و لیلا اونجا نبودن. فرناز تا صبح توی پلوی تخت پدرش بود و دست پدرش رو گرفته بود و بعد منو صدا کردن دیگه. منم کنار علازت رفتم در اون اتاق، آقای تشرف بودن، آقای اردشیر زاهدی بودن و ولیعت بود و فکر کنم پورشجا که الان فوت کرده و خدمتکارشون بود. و دیگه علازت چند نفس کشیدن، دیگه نفس آخر رو نکشیدن که خانم دکتر لوسای پینیا اونجا بود، حلقشون رو در آورد به من داد که هنوز در دستم هست. و اون موقع من فکرم این بود که برم یه چیزی بگم که اونهایی که بر صورت طرفدار پادشاهی علاقمندن روحیشون رو از دست ندن.

مراسم تشییع جنازه علیزاده و پرزیدنت سادات خیلی رسمی و ملی درست کرد که میلیون ها نفر تو کوچه بودن و بعضی از سفرهای ممالک آمده بودن، از آمریکا پرزیدنت نیکسون آمده بود و اون موقع میگفتن که خانوما نباید را برن در اون مراسم، که من میخواستم را برم و احید بعضی ها اصرار میکردن نه، که آخر پرزیدنت سادات گفته بود هر چی فرح بخواد، که خب هم من بودم هم فرناز بود هم لیلا.

بعد از فوت علازت به هر صورت میبایستی این حرکت مبارزه در راه ایران ادامه پیدا کنه. البته با عده‌ای خیلی کمی که بودیم، کسی نبود، دو سه نفر بیشتر نبودیم، و یه دفتری درست کردیم تایی راهروی کاخ قبه که تیر و تخته بود و شیشه بود و درست کردیم. و بعد در اون موقع شاهزاده رضا هنوز 20 سالش نشده بود که پیامی حاضر کردیم که ایشون خوندن و آمادگی خودشونو برای ادامه مبارزه در راه ایران دادن. و موقع که قرار بود پیامشون از طریق تلویزیون و این ور اونور پخش کنیم، کارتر خبر داده بود به سادات که نذاره که این پخش بشه. یعنی حتی اونم نمیخواستن که اون موقع ایشون یه صحبتی بکنه. یعنی تا اون حد این بساط بود. یه سال و نیم من در قاهره بودم که بعد سال 1382 بس که قاهره رو ترک کردیم، مصر رو ترک کردیم که رفتیم

ولی هر سال من می رفتم و از این سال بچه ها می آمدن و شاهزاده رضا می آمدن برای مراسم روزی که اعلیحضرت فوت کرده بودن و خیلی ایرانی ها از سراسر دنیا می آمدن، از اروپا، از آمریکا. اول همیشه میریم بر مزار پرزیدنت سادات، خانم سادات هم هستند.

احترام میکنیم و بعد از اونجا میریم مسجد رفاعی که اونجا بعد ادای احترام میکنیم و خیلی از هموطنانم میان از جاهای مختلف دنیا و خب این برای خانواده من و من خیلی به دلمون میشینه که این محبت و وفاداری رو دارن.

از تلخ‌ترین اتفاقاتی که در زندگی من افتاد بعد از فوت علی‌زاد واقعا فوت لیلای نازنین بود، برای که برصد این بچه ها اینقدر سختی کشیدن بعد از این جریانات که ما که آمدیم از ایران بیرون اینا یه جای دیگه بودن، در یه محیطی بودن که همه حرف از حرفای منفی می زدن و بعد ما می شنیدن در رادیوها در تلویزیون خارج چه چیزای منفی راجع به گذشته میگن و ما هم از اونا دور بودیم و تازه هم اگه نزدیک بودیم خود ما هم در یه موقعیت روحی بودیم که اونطوری نمیتونستیم راحت باهاشون باشیم. لیلا خوب بود تا سال 12 مدرسه، ولی سال 12 بیماری های خستگی واقعا داشت، بیماری کرونیک فتیگ سیندروم، و لیلا یه بچه واقعا اینقدر باهوش بود و اینقدر افکار خوب داشت و خیلی شخصیت داشت. مثلا هیچ وقت یادم نمیرفت میگفتش که داستانهای بعضی از داستانهای شاهنامه رو بدیم والت دیزنی کارتون کنه. فکر کنید چه فکر خوبی بود. و یه سال که دانشگاه درس خوند بعد باز دوباره نمیتونست اومد بیرون، فکر کردیم یه مقدار باز استراحت بکنه دیگه. نمیدونم تمام این چیزای که میشنید و برش اتفاق افتاده بود و بعد متاسفانه به این دواها و چیزای مختلف افتاد و بعد تو کنتیکت که بودیم یه شب قرص زیاد خورده بود و من هیچ وقت یادم نمیره پاریس بودم و یه شب راحت خوابیدم، گفتم خدا رو شکر امروز دیگه هیچ خبر بدی نیست، هیچی نشده. تلفن دکتر سمی از آمریکا که لیلا رو بردن بیمارستان، بعد چون قرص زیادی خورده بود قانونا میبردن توی مرکز درمانگاه به خصوص که اونجا موند و با بعد از اونجا یه جای دیگه تو آریزونا که هی این چیزا رو بذاره کنار، حتی تو فرانسه آمد. و متاسفانه دیگه این چیزای ناجوری که دوستان براش می آوردن و این استفاده می کرد، حالا میگم محیط سخت زندگی اینو اینجوری کرد. و دیگه یه روزی من قرار بود شنبه برم، یه شنبه یه جمعه از آمریکا بیام که برم لیلا لندن بود ببینمش، که شنبه متاسفانه به من خبر دادن که این اتفاق افتاد که اصلا باورم نمیشد.

چی بگم دیگه نازنین، بچه من چه جوری حالا به فرناز بگم، به علیرضا بگم؟ خیلی مشکل بود اونجوری که به برادرش شاهزاده رضا گفتم. خب اون بزرگتر بود، بهتر میتونست بفهمه. به فرناز تلفن کردم، مثلا فریاد زد، به یکی گفتم که اونجا باشه، بعد علیرضا داشت ماشون میرون، به اون گفتم دیگه چی بگم که دیگه آمدیم پاریس و دیگه بعد بردیم در پسی که ایشون به خاک سپرده شد، اونجا مادرم اونجا هست.

بعد از اون دیگه متاسفانه 5 سال پیش علیرضا که خودشو از بین برد دیگه نمیدونم. ولی نازنین اینقدر بچه باهوش، جوان باهوش و شوخ و علاقه ای که به ایران و تاریخ و فرهنگ ایران داشت که درس خیلی خوبی در پرینستون خوند و بعد رفت هاروارد که مطالعات ایران پیش از اسلام و تاریخ گذشته بود. علیرضا موقع که از ایران آمد بیرون پرچم ایرانو در چمدونش آورد که جوان بچه‌ای بود. متاسفانه علیرضا هم در زندگی میدونی خیلی از با وجودی که شوخ بود اصلا عجیب بود، همیشه اینقدر همه رو میخندوند و خیلی هم دوست داشت، ولی خب یه عده دور و برش جمع شدن که ازش سوء استفاده کردن از لحاظ مالی، سوء استفاده کردن از لحاظ احساسی، سوء استفاده کردن، اینا همه اثر گذاشت روش و اونم متاسفانه یه خورده افتاد به دوای اینو خوردن دوای اونو خوردن. میدونی یه کسایی دور و برشو گرفتن از دوست دختر یا غیره که خیلی لطمه زدن بهش، خیلی لطمه زدن و چی بگم دیگه. موقع که 5 سال پیش که توی سفری بود و برگشت به بوستون، حالا واقعا چه اتفاق اون لحظه افتاد که این خودشو از بین برد دیگه نمیدونم. ولی حالا این مطلب رو کی نوشته بود؟ آیا همون شب نوشته بود؟ آیا قبلن که خواست که بسوزوننش و بعد خاکسترش رو بریزن به در بحر خزر؟ چی بگم دیگه، این دوتا نازنین بچه چجوری از این دنیا رفتن به دست خودشون، یعنی دیگه تلخ‌ترین چیز زندگی منه.

باید با هر اتفاقی که میفته بمونیم، روحیمون رو از دست ندیم، برای اون کسایی که دوست داریم، برای بچه‌هایی که مونده، برای نواهایی که هست، و اصولا نذاریم بدبختی‌ها و تاریکی‌های زندگی انسانیت ما رو از بین ببره. و همیشه فکر میکنم که انقدر واقعا در دنیا بدبختی و گرفتاری هست که آدم باید از هر چیزی که داره مثبت خدا رو شکر کنه و باید یه روحیه‌ای که باید رفت به جلو، چون اگه بذاریم از بین بریم یعنی گذاشتیم اون دشمنی که باعث این شده برنده بشه، اینو نباید بذاریم.

نوه هایی که من دارم، ایمان که 22 سالشه، فرح که 12 سالشه و نور که بزرگتره و الان 24 سالشه و ایریانا 5 سالشه که میاد واشنگتن، میبینمش. البته موقعی که من میرم آمریکا اونا رو میبینم، بعضی وقتا میامدن به اینجا، ولی نور و ایمان الان کار دارن میکنن و واقعا نور یه دختر خیلی پر احساس و باهوشه و هر دوتاشون خیلی خوب درس خوندن. من بین فرانسه و آمریکا زندگی میکنم و اونجا که میرم متاسفانه خب چون دوتا بزرگا در نیویورکن، فرانازم اونجاست، میرم میبینمشون، ولی اونقدر که باید نمیبینم چون الان اونا کار میکنن، تعطیلاتشون فرق داره، قبلا بیشتر میدیدمشون.

زندگی من واقعا هر روز با ایرانه، یعنی اخباری که گوش میدم، موسیقی هایی که گوش میدم و به خصوص ایمیل هایی که میگیرم از مناطق مختلف دنیا که باید جواب بدم، تقاضای مصاحبه است، تقاضای مختلف خصوصی غیره، اینا همه وقت منو میگیره. از یه طرفی خوشحالم برای که مشغولم واقعا و بعضی وقتا تقاضا دارن که با ایران، از ایران ایمیل میگیرم یا بس بهشون جواب بدم یا بعضی وقتا بهشون تلفن میزنم. الو خانم لاله، درود بر شما، من فرح پهلوی. و خب خیلی کسا میخوان باشون صحبت کنم، خیلی کسا میخوان بیان منو ببینن و واقعا وقت نمیشه، از صبح تا شب واقعا مشغول هستم. غیر از این کارهایی که مربوط به هموطنانه و ایرانه، خب زندگی خصوصی هم هست، بچه هم هستن، تماس با بچه ها با این تلفن ها، تکست میزنن، پیامک میفرستن، پیغام میذارن، واقعا تمام روز مشغول هستم. در این سالهای اخیر شناخت بیشتری مردم پیدا کردن راجع به اون زمان گذشته و خب میشنوم که خیلی ها میگن خدا بیامرزتش، روح شاد، از محمد رضا شاه صحبت میکنن یا حتی از رضا شاه، به دلیل خب شبکه های اجتماعی هست که مردم میبینن، تلویزیونی هایی هست که به زبون ایرانی که برنامه ها رو نشون میده و در ایران میبینن و پدر مادرشون میگن و چیزایی که همین بیشتر در شبکه‌های اجتماعی می‌بینن، فهمیدن که مملکت ایران کجا بود و به کجا رسیده. من هر روز واقعا به یاد ایران و ایرانی هستم و چیزایی که بیشتر منو یاد ایران میندازه موقعی که موسیقی‌های محلی می‌شنوم، یا موسیقی آذربایجانی یا گیلکی یا بندری یا جاهای دیگه، خیلی منو به یاد ایران میندازه، یا شعرهایی که میشنوم و چیزایی که در ایران بود دیگه، مثلا چای میخورم با توت یاد ایران میفتم، یه پرنده پر میزنه، یه کبوتر یاد ایران میفتم، خیلی چیزا. به هر صورت همیشه با یاد ایران زندم. برای که به قول شاعر معروف ایرانی، این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست، راسته، چون خونه من، کاشانه من اون مملکت رو بهش علاقه دارم. من فکر میکنم دستاوردی که این سالها به دست آوردم واقعا محبت هموطنان، با وجود تمام این اتفاقات افتاده و صحبتهایی که میکنن، برای که فعالیتهایی که داشتن در زمینه‌های مختلف در ایران، در زمینه امور اجتماعی، در زمینه امور فرهنگی، و اینو مردم میدونن و خود همین دستاورد بزرگی برای من و این محبتی هم که دارن واقعا یه انرژی است که به من میدن که ادامه بدم. و من اینجا واقعا سپاسگزارم از علازت محمد رضا شاه که پشتیبان من بودن و راهنمای من بودن و کمک من بودن که بتونم این کارا رو انجام بدم، و سپاسگزار از تمام زنان و مردانی که منو همراهی کردن، کمک کردن، راهنمایی کردن این کارا رو انجام بدم. و این چیزی که مهمه، تمام این کارها که شده باقی مونده و از بین نرفته و هر روز بیشتر هموطنان من واقفن به این موضوع. به هر صورت تاریخ قضاوت خواهد کرد راجب علازاد رضا شاه کبیر، از لحاظ راجب محمد رضا شاه پهلوی، راجب خود منم و تمام اونهایی که خدمت کردن به ایران، زن و مردی که خدمت کردن به ایران، تاریخ قضاوت خواهد کرد. و من مطمئنم که این قضاوت مثبتی خواهد بود. و از همه مهمتر، من معتقدم که ایرانیانی که من میشناسم و فرهنگ و تاریخی که ایران داره، جوانهای ایران، زنای ایران، واقعا فرهنگ و تمدن ایران رو نگه خواهند داشت و روزگار این چنین نخواهد بود. و اونها خیلی بیشتر از ما که در بیرون هستیم میبینن چه میگذره در مملکت و اون مملکت رو نجات خواهند داد. و امیدوارم که مملکت
به آزادی و پیشرفت برسه و از همه مهمتر یک پارچه بمونه.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان و همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سنجابی هستم. ایشون مطالعات وسیعی در زمینه تاریخ ایران داشتن و تاریخ آذربایجان رو تا به حال با هم 5 برنامه ضبط کردیم و این برنامه ششم هست، راجع به اینکه از بعد از سقوط دودمان ساسانی در ایران و بعد اتفاقاتی که در ایران افتاد تا رسید به صفویه و بعد از صفویه یکی یکی شاه‌ها رو همینجوری مرور کردیم تا رسیدیم به شاه عباس. تقریبا یه قسمتی از زندگی شاه عباس هم تو برنامه قبلی که تاریخ آذربایجان 5 بود با هم صحبت کردیم، ایشون توضیح داد بهمون. حالا الان میریم که بقیه داستانو تقریبا از وسطای حکومت شاه عباس به بعد رو ادامه بدیم. شهرام جان درود بر شما.
1: درود بر شما افشین نازنین و با درود بسیار به بینندگان کانال ارزنده شما.
0: سپاسگزارم
1: که با دیگر در خدمت شما و دوستان هستم.
0: ممنون که وقت میذاری برای این کار، خیلی ممنون. گوش میکنیم به صحبت‌های شما. خب تو میگم یادت هست که تا کجا اومدیم؟ حالا از بله، ما فتح تبریز رو گفتی واسمون، ولی گفتی بله. بعد قتل عامی که در گرجستان کرد شاه عباس، اونم توضیح بله. دادی بهمون. از اینجا به بعد پس گوش میکنیم به صحبت‌های شما.
1: بله، خواهش میکنم. ببینید، میشه گفتش که این فتح تبریز یه نقطه عطفی بودش توی تاریخ ایران. یعنی بعد از قضیه فتح تبریز توسط شاه عباس، عثمانی‌ها بارها تلاش کردن، البته بارها تلاش کردن که تبریز رو یا آذربایجان رو به خلافت عثمانی یا سلطنت عثمانی زمیمه کنن، ولی همیشه ناکام موندن و یکی از بدترین شکست هاشون بود و کشتار خیلی زیادی هم دادن. ولی بحث گرجستان هم میشه گفتش که در همین بحث تاریخ آذربایجان خیلی موثره، به خاطر پروسه‌ای که شاه عباس شروع کرد در رابطه با گرجستان، در رابطه با مردم گرجستان، کینه هایی که در واقع کاشت، این در واقع پایه های جنگ هایی شد که بعدا در زمان آقا محمد خان استارت خورد. البته آقا محمد خان فرصت آغاز جنگ رو پیدا نکرد، رفت برای جنگ کردن با یکاترینا در واقع روسا بهش میگن یکاترینای بزرگ یا یکاترینای کبیر یا همون کاترین. این خانم یک آلمانی بود، یک ملکه تزار بود، به نوعی میگن در مرگ شوهرش دست داشت و بعد از شوهرش به عنوان تزاریان یا حالا مثلا ملکه همه کار روسیه میشه و یک حکومت بسیار مقتدر رو زن شکل میده و به حالا به لهستان و اوکراین رو اشغال میکنه و کم کم به قفقاز نزدیک میشه. این در واقع در اواخر عمرش به زمانی هستش که آقا محمد خان در ایران قدرت رو به دست گرفته و ماجرای تفلیس روی میده که حالا من در زمان خوش خواهم گفت که منجر میشه به فاجعه که آقا محمد خان در تفلیس ایجاد کرد و بعدها درخواست کمک والی گرجستان از روسیه که خب اول یکاترین اعلان جنگ میکنه، مرگ بهش این فرصت رو نمیده، سپاه روسیه عقب میکشه، آقا محمد خان رو هم در قلعه شوشا میکشن و فتلی شاه پادشاه ایران میشه و بعد میدید که حالا میرسیم به اونجا دیگه، جنگ های ایران و روس، دوتا جنگ بسیار بزرگ که منجر میشه به جدایی 17 شهر قفقاز. بیسش میگم پایه این جنگ ها و اون کین و نفرتی که در دل مردم گرجستان کاشته شد و هنوزم متاسفانه یک خاطره بسیار تلخی از ایرانی ها دارن. حالا ما به نوعی میشه گفت لشکری که این کارو میکرد حالا ایرانی تبار نبودن، اصلا ایرانی اصل نبودن، مهاجران از آناتولی بودن، ولی خب چون این لشکری کشی ها از ایران انجام شده، به نوعی با زیر پرچم ایران هم بوده، چون این پرچم شاه عباس پرچم همون شیر خورشید ایران بود، پرچم سبزی بودش که نقش شیر خورشید بود. این در تاریخ گرجستان در واقع به اسم در واقع حمله ایرانی ها یا حتی حمله پارسی ها در واقع مطرح میشه. زشتکاری های زیادی انجام داد متأسفانه شاه عباس در گرجستان. یکی از اونها این بودش که زمانی که به گرجستان به کاخدی لشکرکشی میکنه، خب دو تا خاندان بزرگ در گرجستان بودن، یکی خاندانی هستش به اسم خاندان باگراتیونی، هنوز هم این خاندان باگراتیونی در اسپانیا نوه نتیجشون زندگی میکنن و حتی بعض از مردم گرجستان میگن آقا ما اینها برگردن به گرجستان و دوباره پادشاهی کنن. باگراتیونا در اصل از نسل یک سردار، یک سرداران خسرو پرویز هستن به نام باگرات که بعد از کشته شدن فاجعه‌بار خسرو پرویز، باگرات لشکرش رو ور میداره و میره به سمت ایبریا و در اونجا یک خاندان پادشاهی در واقع شکل میده که بسیار هم سالهای سال اینها میشه گفت نزدیک هزار و اندی سال اینها فرمان روایی کردن در گرجستان و حالا در گرجستان دو تا پادشاه و چند تا پادشاه مهم هم در تاریخ گرجستان هستش. یکیش داوید آغماشنبلی هستش که یه جورایی برای گرجیا مثل کوروش بزرگه، یا تامارا، ملکه تامارا که ملکه تامارا هم میشه گفتش که متعلق به هزار سال پیشه. برای گرجیا هم خیلی اهمیت داره این خانم به خاطر اینکه در زمانی که جنگ‌های صلیبی شروع میشه و سلجوقی‌ها شروع می‌کنن ایلات ترکمن رو یا ترک رو مهاجرت میدن از سمت شرق ایران به سمت آناتولی، اینا سعی میکنن به سمت قفقاز هم به اصطلاح وارد بشن. ملکه تامارا میاد در یک قلعه هستش، امروز به قلعه تامارا معروف هستش یا قلعه قونیو، این با قونیه که ترک است متفاوته. در اونجا گرجی‌ها رو در واقع لشکر گرجی‌ها اونجا مستقر میکنه، جنگ‌های بسیار زیادی هم با این سربازان ترک انجام میده. خب کار بزرگش این بودش که جایی که بیزانس حریف ترک‌ها نمی‌شد و به قول فرسخ عقب نشینی کرد تا حتی رسید به کنستانتینوپل، این خانم تونست در واقع ترک‌ها رو شکست بده، حتی تا ترابوزان رو به زمینه گرجستان کنه و عصر او هم عصر طلایی گرجستان هستش و روی اسکناس های 50 لاری گرجستان رو شما میتونید خانم تامارا رو ببینید. و اون شاعری که صحبتش رو کردم شوتا روساویلی، گفتم که هم عصر با نظامی گنجوی هستش که بزرگترین حماسه ادبی زبان گرجی که حماسه پلنگین پوش هست رو به گفته خودش با اقتباس از شاهنامه فردوسی نوشته. شوتا روساویلی شاعر بزرگ دربار ملک تامارا هستش. به هر حال خاندان باگراتیونی تا زمان میشه گفتش که جنگ های ایران روس به صلاح حضور داشتن. آخرین پادشاه گرجستان که توسط روس ها سر بریده شد بعد از شکست ایران، ایشون هم در واقع از همین خاندان بودن و حتی باز هم خاندان بسیار منتفض و بانفوذی هستن، مثل خاندان های بزرگ دوران ساسانی، مثل خاندان مثل هرموزان، خاندان فرخزاد. و در زمان جنگ جهانی اول هم یکی از جنرال های معروف روسیه جنرال باگراتیونی بودش و میگم الان هم خاندان ثروتمندی هستن و اگه اشتباه نکنم در حاضر اون مسقط و رأسشون جایی که مستقر هستن در اسپانیا هستش. خیلی جالب این تداوم حکومت در گرجستان برخلاف ایران که میدونید به خاطر اینکه خب مهاجرت‌های زیادی می‌شده، از چند طرف فشار بوده از طرف عربا و از طرف ترک‌ها، جا به جای حکومت‌ها به خصوص این 1400 سال خیلی زیاد بوده. ما قبل از اسلام شاید 3 تا حکومت بزرگ داشتیم، هخامنشی و اشکانیان و یا پامپارتیان و ساسانیان که هر کدوم حالا اشکانی کم بود، هخامنشی کم بود 220 سال ولی پارتیا 550 و ساسانی نزدیک 440 سال حکومت کردن. ولی ما بعد تو این 1400 سال هی میبینیم جا به جای قدرت خیلی زیاده، یا مثلا آنقدر هم سلسله بزرگی نیست، مثلا سلسله بزرگی شکل گرفته تو این 1400 سال، یکی همون سلسله سلجوقیان هستن، ترکان سلجوقیان، یکی خود همین صفوی ها هستن و تا حدی دوران کوتاه مدت نادرشاه افشار و همچنین هم یک دوران خیلی کوتاهی هم آل بویه. وگرنه بیشتر حکومت‌هایی که بودند نتوانستن کل ایران رو متحد کنن، مثلا طاهریان، سامانیان یا مثلا همین صفاریان در قسمتی از شرق ایران، حالا یا جنوب شرق یا شمال شرق حکومت تشکیل دادن، یا حتی خود یا مثلا خوارزمشاهیان بیشتر در شمال شرق ایران مستقر بودن، مثلا اونم از ترک‌تبار بودن خوارزمشاهیان که در واقع ایران رو به مغول‌ها باختن. و همینجور میایم تا میرسیم به زندی که خیلی خیلی کوتاه هستش، باز قاجاریان باز عمر نسبتا کوتاهی داره در مقیاس با تاریخ، میشه گفتش که 125 سال میشه گفتش که از عمر یک انسان یک کمی حالا طولانی تره. شاید کسانی بودن که در زمان رضا شاه پیر مردانی شاید بودند که دوران فتلی شاه هستن به دنیا آمدن، در واقع این قضیه رو ببینیم. پهلوی همیشه خب خیلی کوتاه بود، فقط دوتا پادشاه 50 سال فکر کنم بیشتر نتونستن حکومت کنن. و این حالا میگم دیگه به خاطر اون فعل انفعالات بسیار بالای اجتماعی و سیاسی و مداخلات ابرقدرت ها به خصوص در 500 سال اخیر، که اتفاقا یکی از کسانی که پای ابرقدرت ها رو به ایران باز کرد، پای ابرقدرت اروپایی منظورم هست، شخص شاه عباس هستش. متاسفانه شاه عباس ماجرای امتیاز دادن رو شروع کرد به این اروپایی ها، بخصوص به انگلیسی ها و هلندی ها. به انگلیسی و هلندی ها امتیاز زیادی میداد، هلندی ها رو وارد بازی بحث تجارت ابریشم کرد و حتی جانشین شاه صفی به انگلیسی ها اجازه داد به شرکت کمپانی هند شرقی. اصلا بعد از اینکه برادران شرلی وارد ایران شدند، اینها متوجه سرزمینی بسیار ثروتمند به نام هند شدن. و در یکی از نامه هایی که یکی از حالا جاسوس بگیم فرستاده بگیم که در واقع از انگلستان رفته به هند، خیلی جالبه، توصیف عجیبی میکنه. میگه اینجا مثلا در یکی از شهرهای هند صحبت میکنه، میگه بسیار تمیزه، بسیار زیباست، مردم ثروتمندی داره، لباس های رنگی هستش و در خیابان هاشون که میریم برخلاف لندن، خیلی جالبه، میگه برخلاف لندن که پر از فزده خوک و نمیدونم سگ و فلان، بوی گند از توی کوچاش بلنده، مردم اینجا بوی انواع عطری و عطر میاد. انگلستان تو 200 سال کاری کرد این معادله برعکس شد، یعنی در زمان ملکه ویکتوریا لندن تبدیل شد به زیباترین شهر جهان و هندوستان هم دیگه میلیون ها انسان فقیر و بدبخت و با چی میگن سطح پایین فرهنگی و سطح بسیار پایین بهداشتی، که هنوز این قضیه تا حدی بازم ادامه داره، علارغم که هندوستان در چند سال اخیر ثروتمند شده، به نوعی که از قدرت‌های اقتصادی جهان هم هستش، ولی خب می‌بینیم که فقر گسترده که بلایی که انگلیس‌ها بر سرشون آوردند با کمپانی هند شرقی هم استارتش رو زدن، در همون زمان شاه عباس هم استارتش رو زدن، متاسفانه هنوز که هنوز هند به خودش نیامده. این یکی از مسائل بود. دومی یعنی یکی باز کردن همین پای ابرقدرت‌ها بود شاه عباس انجام داد، دومی باز کردن در واقع قفقازی ها، حالا به صورت مشخص چرکسی ها، ارمنی ها، حالا ارمنی بیشتر تو بیزینس بیشتر فعالیت میکردن، بیشتر با فعالیت های نظامی نمیشدن و گرجی ها خیلی علاقه نشون میدادن، گرجی ها و چرکسی ها رو وارد نیروی نظامی خودشون کردن، مناسب مهمی بهشون دادن، حتی در خود شهر اصفهان. و جالب بدونیم که در شهر اصفهان زمانی که قرار میشه به پادشاه جدید صفوی انتخاب بشه بعد از شاه عباس، یکی از کسانی که مداخلش خیلی تاثیرگذار هستش یک خسروخان گرجی هستش. این خسروخان در واقع فرمانده داروغه های شهر اصفهانه و این به اصطلاح از همون خانواده باگراتیونی هستش که بعدها شاه صفی ایشون رو میکنه والی و حاکم و شاه منطقه کارتلی. حالا من تو نقشه براتون نشون میدم، کارتلی وقتی که صحبت میکنیم جایی هستش که امروزه مرکزش تفلیسه. بعدش حالا اصلا خود برخلاف این واژه‌ای که ما میگیم گرجستان، حالا چیزی که ایرانی از قدیم روی مردم این منطقه گذاشتن به خاطر که مردم اصلا لحاظ بدنی خیلی قوی هستن، معمولا استخون درشت رو میدونید کشیگر خیلی معروفی هم دارن، کشیگر خیلی قوی و چغری هم داشتن در تو وزه برداریم، همینطور ایرانی خب دو منطقه هستش که با این کلمه با در واقع میشه مخفف گرده، گردستان، یکی خود کردستانه، یکی همین گرجستانه، گردستان گرجستان. و ولی خود مردم گرجستان به کشور خودشون نمیگن گرجستان، خود مردم گرجستان به کشورشون میگن ساکارتولو. ساکارتولو به خود به آدم گرجیان، یعنی سا اسم مکانه در زبان گرجی، بعد مثل لاند در زبان انگلیسی، بعد ارزم خدمتون که کارتولی هم یعنی گرجی، کارتولی حالا یا زبان گرجی یا شی یا محصول گرجی هم بهش میگن کارتولی. حالا میگن ریشش برمیگرده به 2000 سال پیش، زمانی که مردم یونان با مردم منطقه گرجستان یا هم ایبریا یا کلخیس، کلخیس همینجا که الان آجارا بهش میگن باتومی، مراوده داشتن، به این کلمه کارتولی رو به کار میبودن، یعنی به معنی مردمان کشاورز. برحال خود لفظ حالا جورجیا هم اروپایی اسم گذاشتن به خاطر اینکه کسی که مسیحیت رو کلن به گرجستان برد، به ایبریا برد، ایبریا به قسمت شرقی گرجستان میشه که بعدها بهش گفتن کارتلی و کاختی. در واقع یک فردی به اسم گیورگیوس، برای همین هم امروز محبوب ترین اسم در گرجستان همون گیورگی هستش، که حالا به اصطلاح انگلیسیش میشه جورج، بعد فرانسویش میشه جورج و غیر و ذالک. و شاید بگم 20% 30% شاید 40% اسم پسرای گرجی در گرجستان که همین گیورگی هستش. بعد ازم خدمتون که داشتم عرض میکنم خدمتون که این منطقه شرق گرجستان که ایران در واقع منطقه تحت نفوذ خودش قلمداد میکرد در زمان صفویه، بعد طبق پیمان آماسیا که با شاه طهماسب با سلطان سلیمان بستش و نصف کردن در واقع گرجستان تقسیم کردن بین خودشون و غرب گرجستان به عثمانی واگذار کردن و شرقش رو به ایران واگذار کردن، خاندان باگراتونی در همون منطقه کارتلی مستقر بود. کاختی اگه شما نقشه رو نگاه کنید، کاختی هم که حالا تو در همین تصویر میبینید، کاختی در واقع میشه امروز در نقشه امروز در واقع جهانی میشه مرز گرجستان با جمهوری آذربایجان، که پر از باغ‌های انگور، قبلا هم اشاره کردم که بیشتر محصولات شراب گرجستان از همونجا میادش. به هر حال شاه عباس در واقع سیاستی که در پیش میگیره وارد کردن تعداد زیادی از گرجی ها به اصطلاح در همین سیستم حکومتیش بود و به ویژه نظامی، به نوعی میخواست بالانس ایجاد کنه، بالانس ایجاد کنه در واقع در مقابل این قزلباشان. چرا شاه عباس نمیاد از مردم شهرنشین استفاده کنه؟ شاید یک دلیلش بوده که در واقع فارس زبان ها بودن، در واقع مردم در واقع شهرنشین خود ایران، این شاید جای سوال داره، ولی خب از قدیم الایام معمولا مردم شهرنشین چندان رغبتی به نظامیگری نداشتند. حالا داستان ساسانیان بماند، ولی بیش از روستاها و به ویژه از ایلات استفاده میکردن پادشاهان. ولی خب همین داستانی که خب باز یک افراد نظامی که متعلق به اون کشور نیستن، چون گرجیها حالا بماند قسمتی از اونها که شیعه شدند، مسلمان شدند، ولی خب گرجی‌ها هم به زبانشون خیلی علاقه و تعصب دارن و هم به مذهب مسیحیت، و همین قضیه موجب شورش‌های بزرگی میشه چه در زمان شاه عباس و چه در زمان شاه صفی، که ما حتی میبینیم که خود گرجی‌ها بین خودشون سر این موضوع درگیری وجود میاد. یعنی همین حاکمانی که باگراتونی‌هایی که در قسمت کارتلی بودند، همین حاکمان که در کاختی بودن و مرکز شورشان برای صفوی همه کاختی بود، اینا اصلا خودشون در زمان شاه صفوی با هم درگیر میشن و حتی برای اولین بار حاکم کاختی، حالا من بحث شاه صفوی بیشتر توضیح میدم که این اصلا همین این حتی اومد قرباغ و حتی ارسباران تبریز رو هم غارت کرد و چه کارهایی که انجام داد، آقای به اسم طهمورث که البته در زبان گرجی تموراز بهش میگن و خیلی امروز اسم چیزی هم هست، مسلم هستش، گرجی الان صدا میزن تموری، یعنی شما فکر میکنید این کیموره یا همون تیمور لنگ، نه این تیمور نیزه، این تموراز اصلش و در واقع همون تحمورسه. شما میدید این روی در واقع پیوندهای فرهنگی مردم ایران و مردم گرجستان رو، ولی متاسفانه میگم رفتارهایی که شاهان صفوی در پیش گرفتن از عباس به بعد، این پیوند رو تبدیل کرد به دلخوری تاریخی، حالا کینه تاریخی به نوعی.
0: یعنی در حقیقت میخواستن با ایجاد وحشت کردن که همین قتل عام و اینا برای این بود که وحشت درست بکنن که دیگه کسی مثلا قیام نکنه یا اتفاقی نیفته، آروم بشه. این بله. این رویهشون این بوده،
1: رویهشون بله، در واقع همون چیزی که جمهوری اسلامی به نوعی با سیاست الروب به وحشت داره، ببخشید از نصر به روب داره انجام میده، نصر به روب داره انجام میده. اون زمان اینا در واقع این کارا رو انجام میدادن، حالا با کوش دادن. مثلا یکی از میگم کاری که شاه عباس در کاخیتی انجام داد زمانی بود که کاخیتی که ملکی داشت به اسم کتوانی، کتوانی همون کتایون ما هستش، کتوانی در واقع پسری داشت به اسم در واقع تهمورس، همون که تیموراس که میگم، و این ولیعهد بود، منتها جوان بود و ملکه به عنوان نایب السلطنه تو کاخیتی حکومت میکرد. و شاه عباس میگه که به تیمور میگه که اگر میخوای من کاری نداشته باشم، کاخیتی رو در واقع قتل عام نکنم و از تنبیه بگذرم، مادر تو با یکی از بچه‌هات بفرست. دو تا پسر داشت، الکساندر و لوانی. بعدش این الکساندر رو میفرسته با مادرش، هر دوشون میان به میفرستنشون شیراز. بعد در شیراز هم حالا امام قلی خان گرجی حکومت میکرد در منطقه فارس. امام قلی خان و پدرش الله وردی خان، این از خاندان اوندالیزن، یعنی به نوع این اوندالیزن اصالتا به آجارا برمیگردن، به غرب گرجستان. اینها به نوع رقیب بودن با باگراتیونی ها، با خاندان باگراتیونی. حالا تو بحث شاه صفوی میبینیم که در واقع تهمورس که الان داریم به مادرش صحبت میکنیم چطوری با برادر چیزه، با برادر امام قلی خان که داویته، حالا همون داوود در واقع ایرانی میشه یا دیوید انگلیسی، ارزم خدمتون که متحد میشن که در واقع خسرو خان رو بزنن، همون در واقع کسی که والی که شاه صفی گذاشته در منطقه کارتلی. و حتی آخر سر کار داوود خان به جایی میرسه که تهمورس به جایی میرسه که اولین بار میره حتی از روسیه کمک میخواد، روسیه که هنوز قدرتی نیست، هم از روسیه کمک میخواد هم از عثمانی. حالا تو بحث شاه صفی بهتون عرض میکنم. به هر حال کار زشت شاه عباس این بود، اینا رو در واقع این مادر بزرگ و این نوه رو میاره و درزم خدمتون که بعد میگه خب لوانی رو هم بفرست، لوانی رو هم میفرسته، ولی شاه عباس خلف وعده میکنه و میره کاخیتی رو غارت میکنه، مردمش هم کشتار میکنه. خب تو این وسط میاد حتی این بچه ها رو، این بچه های بیگناه رو به اصطلاح عقیم میگن، خواجه کردن میگن، که سر این موضوع این بچه لوانی اختلال روانی میگیره. بعدش به گوشش میرسونن که بله این خانومی که حالا در اینجا داریم به عنوان اسیر یا گروگان نگه میداریم، این خانوم ملکه کتوانی، ایشون همچنان داره به آیین مسیحیت داره انجام میده، عباداتش انجام میده. این خیلی شاه عباس بهش بر میخوره، میگه اه چطور غلامان باید مسلمان بشن، ما همچین داستانی نداریم. و این خانوم رو به شدت شکنجه میکنن که تو الا بلا باید مسلمان بشی، که عجایب در واقع این رفتار شاه عباسه، آدمی که جلوی اروپایی ها کرنش میکنه، حتی جلو ارامنه، میدونی که توی مثلا ارمنی هیچ وقت تحت فشار قرار نگرفتن برای مسلمان شدن. ما چقدر مثلا توی اصفهان کلیسا داریم، یا خود حتی منطقه آذربایجان کلیسا ارمنی داریم. این حساسیتش در واقع سوزنش رو این گرجه گیر کرده بود. حالا چی بود داستانش؟ اصرار داشت اینا رو مسلمان و شیعه بکنه و این خانم در واقع آخرش زیر شکنجه کشته میشه، زیر شکنجه وحشتناک، و در کلیسای ارتدوکس گرجی به عنوان قدیس شناخته میشه امروزه. و هر سال در ماه سپتامبر مردم تفلیس میرن و واسش مراسم برگزار میکنن. ببینید این خاطره، خاطر تلخ ایشون ایجاد کرده. و میگم دیگه وقت جالب، یعنی ما در ساختار حکومت صفوی یک مثلثی داریم، ایرانی هایی که یا فارس هایی که حالا به قول این ترک هایی که اون زمان اونجا بودن میگفتن تاجیک، که بیشتر در حد منشی و کاتب و میرزا بنویسن، ترکانی که به اصطلاح شمشیر به دستن و گرجیایی که هم شمشیر به دستن و هم که مدیرن، یعنی هم گرجیا مدیریت میکنن با و هم ترکا، اینا این سه تا با هم رقابت میکنن و بعضن رقابت ها اینا بعضن به جای خنده دار هم میکشید. مثلا این اکثر کسی که فارس بودن حتی اون زمان از تنباکو و توتون مصرف میکردن و تریاک استفاده میکردن، تریاک استفاده میکردن برای به اصطلاح حالا آرامش خودشون. ترکا بیشتر شراب استفاده میکردن، شراب خوار بودن و همین بحث شراب و بحث تریاک اینا یه نوع کل هم بود که اینا مسخره میکردن شما مثلا افیونی هستید فلان هستید، مثلا حال اصلا شما جنبیدن ندارید، ما مثلا ترکا فلانیم و مرد جنگیم و اینجوری هست ما اینگونه. این هم در نوع خودش هم جالبه، یعنی چیزی هم که برای مصرف و لذت خودش هم بود مایه کلکل و کری خوندن این دوتا قوم و طایفه با هم شده بود. برحال شاه عباس یه دوره هم که میگم این سیستم وحشت هم که برقرار میکنه در این حال که درسته ما میبینیم میدان نقش جهان یا خیلی از آثار معماری که ازش از دوره صفوی بازمانده دوران در واقع همین خود شاه عباسه، ولی بسیار از اهل فکر و اندیشه و حتی هنر و ادبیات رو به نوعی فراری داد، فراری داد و اینها اون زمان خب پناه می بردن اکثرا به دربار هند. یک شخصی بود اسم اکبر شاه از پادشاهان گورکانی، اون آمد به در واقع تیره ترک هستن که از اونجا مستقر شدن. دوره درخشانی هم داره اون دوره، یعنی دوره اکبر شاه هند خیلی داره رشد میکنه، هند بسیار ثروتمنده و اکبر شاه هم با اینکه یک مسلمان سنی متعصبم هست ولی یک تساهل و تسامحی داره و این فضایی که برقرار کرده برای آرامش و امنیتی که برقرار کرده باعث شد چطور که الان مثلا میبینیم کسانی که با حالا با حکومت مخالفن مشکل دارن میرن به اروپای غربی و آمریکا و کانادا و غیر و ذالک، اون زمان هم هندوستان شده بود پناهگاه ایرانی ها و همین صاحب تبریزی که حتی بعدها برگشت از هندوستان به اصفهان برگشت، صاحب تبریزی در اونجا یک سبک شعری ایجاد میشه در هندوستان، شاعران پارسیگو به نام سبک هندی، چون اینها اونجا بودن اونجا در واقع این سبک تولید کردن، مثل امروز که مثلا در ایران ببخشید در کالیفرنیا بعد از انقلاب یک موسیقی باب شد گفتن موسیقی لس آنجلسی، سبک لس آنجلسی، اون زمان ما در فارسی در واقع شعر هندی که یکی از معروف سبک هندی که یکی از معروف ترینش هم خود صاحب تبریزی هستش و باز هم اینم خودش جالب توجهه، حضراتی که ادعا میکنن که مردم آذربایجان چند هزار سال پیش ترک زبان بودن میتونن ببینن، اینم خب شاعر مال همون خطه تبریز هستش. بعد ازم خدمتتون که بروی ما میبینیم جایی حالا بعضی وقتا این آزار هنرمندان حتی به یه فاجعه منجر میشه، از جمله میر عماد، میر عماد قزوینی، کسی که اصیل ترین خط ایرانی رو ابداع میکنه، اونم خط نستعلی خستش، میر عماد این خط رو در واقع ابداع کرد و شاه عباس این خطاد بی‌نوا رو کشت، یعنی تا اینجا مثلا حتی بروی شاه عباس سرانجام در کاخ اشرف در نوشهر فوت میکنه، علتش هم حالا در سن 58 سالگی بعد از 40 سال حکومت فوت میکنه و علت مرگش هم چیزی که در عالم آرای عباسی نوشته افراط در خوردن و آشامیدنی هستش که بالا با توجه به دوره بسیار طولانی از استرس و درگیری و افراد در شهوترانی باعث شده خب این بدنش تو 50 سالگی نتونه قبول کنه این شوک در واقع توی سیستم گوارشش و بعد چند روز تب میکنه و فوت میکنه. و با توجه به اینکه وصیت کرده بود که منو در یک جای گمنام دفن کنید، در مورد اینکه کجا واقعا دفن شده حرف حد زیاده، بعضی میگن در نجفه، ولی اون چیزی که حالا نزدیک به یقین هست در کاشان امامزاده است به اسم امامزاده حبیب ابن موسی که در کاشان به اصطلاح دفن هستش. ولی خب کاری که شاه عباس در مورد آذربایجان انجام داد، میشه گفتش که اهمیت تبریز رو، خب تبریز از زمان قازان خان، خب ما بعد از اسلام که میشه گفتش که شهرهای شرق ایران و خراسان خیلی اهمیت داشتند. ما میبینیم تمام نقل انتقالات فرهنگی و چیزهای داستانهایی که داریم در منطقه شرق ایران، در قسمت خراسان بزرگ در اتفاق میفته. بعد از دور حمله مغول که شهرهای بزرگ خراسان نابود میشن و حالا اقوام ترک در حالا در شمال خراسان مستقر میشن، قسمتشون در افغانستان مستقر میشن که حتی بعضیشون فارس زبان میشن، مثلا امروز هزارجاتی که شیعه هم هستن در افغانستان و تعداد زیادشون امروز در ایران دارن زندگی میکنن، اینا ترک تبارن ولی یک کلمه ترکی نمیتونن صحبت کنن، فارسی صحبت میکنن، فارسی تاجیکی اصلا صحبت میکنن. عرضم خدمتون که حالا به قولشون دری، عرضم به خدمتون که بعد از دوره مغول قسمت غرب و شمال غرب ایران اهمیت زیادی پیدا میکنه و شهر تبریز، و شهر تبریز تا زمان شاه طهماسب که میدونیم پایتخت ایران بود، ولی خب حتی زمان شاه طهماسب به قزوین کوچ کرد

جانشینانش به تسخیر و اشغال عثمانی ها در اومد و این به تبریز خیلی خیلی صدمه زد، تا اینکه میشه گفتش که این حتی زمانی که روس ها قدرت پیدا کردن باز تبریز میدان جنگ شد. روس ها در زمان جنگ دوم که منجر شد به عقد قرارداد ترکمنچای آمدن تبریز اشغال کردن، تبریز باز گرفتن و فقط یک دوره کوتاهی که میشه گفت بعد از عقد قرارداد ترکمنچای که به بعد از این مطابق این قرارداد که قرار شد روسا همیشه حامی ولیعهد قاجار باشن، ولیعهد قاجار رو به شهر تبریز فرستادن، شهر تبریز شد یک شهر ولیعهد نشین و بعد هم که قرارداد ارزانات روم رو بستن با عثمانی ها و به نوع دیگه ظاهر البته جنگ ها تمام شد، هرچند که در جنگ جهانی اول باز مشاهده تجاوز عثمانی ها بودیم به منطقه خودشان، تبریز تونستش که یک تنفس کوچکی داشته باشه، هرچند که باز هم ما شاهد ورود گاه و بیگاه روس ها به تبریز بودیم که این آرامش موقتی حتی باعث شد که باشد میشه گفت 70-80 ساله که تبریز از لحاظ به اصطلاح هم صنعتی هم تجاری رشد فوق‌العاده‌ای بکنه در این دوران کوتاه. واسه همینم حالا این لقبی هم که بهش دادن به عنوان شهر اولین ها، چون زمان قرن 19 هم اروپا به شدت داشت پیشرفت میکرد، خب پیشرفت‌هایی که داشت میکرد محصولات صنعتی اول به استانبول میرسید که حالا بهش میگیم استانبول، از استانبول یا از سن پیترزبورگ، سن پیترزبورگ که اون زمان پایتخت روسیه بود، می آمد به تبریز و از اونجا به بقیه مناطق ایران پخش میشد داستان. بر روی حتی این به نوعی حتی این کلی هم که هست حالا نه خیلی زیاد ولی خب یه جورایی تبریزی هنوزم کنوزه به اصفهان به دید رقیب نگاه میکنن، اون همون ذهنیت تاریخیه که مثلا حتی تو حتی این به ویژه بعد از جمهوری اسلامی خیلی قضیه باب شده، آقا چرا فلان بودجه رو بیشتر از آذربایجان دارید؟ چرا به اصفهان بیشتر دارید بودجه میدید؟ چرا به اصفهان بیشتر مثلا از لحاظ صنعتی بیشتر دارین گسترش میدید؟ این بحث و حرف و حدیث هنوزم تو تبریز هست. یا حتی اون مسئله معروفی که میگن اصفهان نقش جهان، ببخشید اصفهان نصف جهان اگر تبریز نباشد. در واقع برمیگرده به اون کری و کلی که بین دو تا شهر بوده. عزیزم بهتون بگم در مورد همین لهجه‌ای که امروز مردم اصفهان باهاش صحبت میکنند، این میشه گفت یکی از شیرین ترین لهجه‌های فارسی هم هست، این میشه گفتش که یک لهجه دورگه است، یه رایگش به نوعی لهجه یهودی های اصفهان هستش که این با این ترکی قزلباشا ترکیب شده و لهجه فارسی که میبینید حتی مثلا اصفهانی ها مثلا مازری ها به چه میگه چه این خیلی میخواف این زه رو خیلی چیزه به کار میبرن. جالبه بدونم این زه رو گرجی ها به من یک حرف جداگانه دارن تو زبونشون، اینو هم میدونستید یا نه؟ مثلا یا همین چه رو که ما داریم اونو یه چه معمولی دارن یه چه دارن، یا مثلا ما یه جه معمولی دارن یه زه دارن که واسه یه حرف مخصوص دارن. بعد این توی اصفهان که من صحبت میکنن در واقع اون چون میرید خب اصفهان بعد از دوران کوروش بزرگ تعداد زیاد یهودی رفتن مهاجرت کردن از بابل رفتن به اصفهان، خیلی هم خوششون اومد گفتن اینجا شبیه این اورشلیمه. بعد حتی در دورانی بعد از اسلام هم مثلا اصفهان رو یهودی اصلا خطاب میکردن و اون لهجه فارسی صحبت کردن عبری با این لهجه ترکی قاطی شد و این چیزی که الان به عنوان لهجه اصفهانی میشناسیم دقیقا مثلا حتی لهجه فارسی صحبت کردن قزوینی ها، لهجه فارسی صحبت کردن قزوینی ها در واقع متأثر از همون در واقع حضور فراوان قزلباشایی که اون زمان اونجا بودن و ولی خب اون مناطق دیگه زبان ترکی رو قبول نکردن و میشه گفتش که به قزوین رسید دیگه به نوعی متوقف شد، با اینکه ایلات ترک حتی تا قوم هم رفتن و حتی تا خود همدان و میشه گفت آخرین مناطقی که میشه گفت ترک زبان شد مناطق روستایی همدان بود، مقدار شهر همدان بود. حالا همدان، حالا به صحبت همدان شد بریم به قصد شاه صفی میرسیم، همدان هم در واقع از

0: در واقع کشتارهای عثمانی هم در امان نماند و در زمان شاه عباس، خب همدان جزئی از آذربایجان محسوب میشه از لحاظ تاریخی، چون این استانهایی که شکل گرفت بعد از قضیه فرقه دموکرات، آذربایجان حدودا به 3 تا 4 استان تقسیم شد، آذربایجان شرقی، غربی، زنجان و همدان. و بعد از انقلاب در زمان رفسنجانی استان اردبیل درست کردن و از دل زنجان هم استان قزوین. اینا در واقع همه به نوعی اگه بخوام نگاه کنیم جزء سرزمین یا ایالت حالا تاریخی آذربایجان محسوب میشه. بر روی شاه عباس میگم در مورد فوتش هم عرض کردم، دفن شد ولی اثرهای بسیار دیرپای تاریخی از خودش به جا گذاشت. من گفتم بعضیش حتی در زمان قاجار پایه های جنگ های اینا روس به نوعی از اونجا زده شد. حتی نوع روابط، چیزی که توی پای روحانیون یا آخوندها به درست‌تر بگیم از به ایران باز کرد، پایه های نفوذ اینها رو باز کرد، در واقع چیزی که به اسم آخوندیسم میشناسیم، میراث شاه عباس برای در واقع کشور ایران هست متاسفانه. و جالبه که این آخوندها از اون زمان کم کم شروع میکنن، کم کم جلو میان. حتی در همین زمان صفویه، زمانی که شاه صفی در واقع به اصطلاح چیز میشه، پادشاه میشه، کسی که تاج پادشاهی رو بر سرش میگذاره در واقع فردی است به نام خلیفه خلفا. این در واقع توی بین دراویش و صوفیایی که منصبی بوده به اصطلاح میگفتن نایب مرشد کامل، که تاج رو بر سر به اصطلاح مرشد کامل یا همون پادشاه صفوی میگذاشته و نفر بعدی در واقع شیخ الاسلام بوده که بهش میگفتن خاتم مجتهدین. این بعد کلمه خاتم مجتهدین که به اصطلاح یه جوری خاتم الانبیا بوده، این نفر بعدی محسوب شده. بعد میبینیم این آخونده کم کم چنان نفوذ میکنه در تارو بوده، هم حکومت صفوی هم جامعه، که اصلا در زمان سلطان سلیمان و حتی ببخشید شاه سلطان حسین و شاه سلیمان صفوی اصلا صوفی کشی راه میفته. یعنی آخوندها اصلا میگن خون این دراویش، خون این صوفی ها اصلا مباحه چیزشون، کسانی که اصلا زمان شاه عباس آمدن و چطوری رول و دست خودشون میگیرن و تنها کسی که میتواند تا قبل از زمان رضا شاه جلیل هم مقاومت کنه یک نفر هستش، فقط نادرشاه افشار هستش. و ما میبینیم تا دوران رضا شاه بقیه پادشاهان، چه پادشاهان قاجار چه حتی خود زندیه، با این حضرات مماشات میکنن و حتی یه جوری به نوعی از اینها استفاده میکنن. به خصوص قاجارها نیاز داشتن به تایید شرعی این آخوندها، یعنی چون به نوعی میشه قاجارها نسبت به صفوی جای پاشون صفر بود از لحاظ مشروعیت و مقبولیت در جامعه ایرانی، در واقع با کمک گرفتن از ملاها و بازگذاشتن فضا به صورت بی نهایت برای ملاها، که حتی میشه گفت جنگ دوم ایران روس در اثر فتوای همین ملاها بود، فشار شدیدی که فتح‌علی‌شاه گذاشتن که حتی تهدیدش کردن که ما اصلا فتوا میدیم تو مسلمان نیستی، اصلا که مسلمان رو در قفقاز بال خودشون رها کردی. و فتح‌علی‌شاه از ترس تاج و تختش و اینکه اینا کافر و فلان اعلامش کنن به اصطلاح وارد اعلان جنگ کرد. حتی قضیه گریبایدوف باز یک آخوند نقش بازی میکنه. بعد زمان ناصرالدین شاه ما باز میبینیم میرزای شیرازی میاد اون داستان فتوای تنباکو رو میده. باز جلوتر میریم قضیه مشروطه، باز قبل از قضیه مشروطه ما قضیه بهاییت رو داریم، آخوندها خب بهایی کشی را میندازن. باز میریم جلوتر میرسیم به زمان به سلام مشروطه، باز خود آخوندها حالا دو دسته میشن، یه قسمتش رو به رهبری شیخ فضل الله میرن پشت محمد علی شاه وای میسن، یه قسمتشون حالا اندکشون مثل آیت الله نائینی و حالا غیره میرن حالا از مشروطه چی حمایت میکنن. و در زمان قاجار که به نوعی میشه گفتش که اروپا قرن 19 رو داشت پشت سر میذاشت وارد قرن 20 بشه، اینها با بسیاری از مظاهر مدرنیته به شدت مخالفت میکنن و از بین یعنی مقابله اساسی میکنن. حالا مدرسه بود، به اصطلاح دانشگاه بود، مثلا خب میرزا حسن رشدی در تبریز، کسی که اولین مدرسه مدرن رو در تبریز ایجاد میکنه، بارها بارها مورد هجوم قرار گرفت، مدرسه که ساخته بود آتش زدن مدارسش رو، ملا حتی اعلام کرد این بابی هستش، میخواد با این مدرسه شما از دین خارج کنه. و تا زمانی که رضا شاه آمد و با قدرت تمام جلوی اینها وایساد، اینها در واقع کسی نمیتونستن، یکی از مظاهر توسعه و مدرنیته رو به ایران بیاره، خیلی محدود در حد مثلا 4 تا ماشین دودی یا همون قطار تهران شابدالعظیم و خیلی میگم خیلی به صورت محدود. و این روحانیت شیعه مقابله میکرد و یکی از اصلی ترین دلایل عقب ماندگی تاریخ ایران همین افراد بودن که اینها کار رو به جای رسوندن. که حتی جالب بدونید اصلا مدارس مذهبی که ما بهش میگیم حوزه های علمیه، خب حوزه های علمیه تا در همون زمانی که حالا سعدی، حالا قرن سوم هجری، قرن چهارم، قرن هفتم، قرن هفتم دوران زندگی سعدی شیرازی که مدارس نظامی بود، در کنار علوم نقلی، علوم نقلی به اصطلاح همین حدیث و روایت و فلان به اصطلاح میگن علوم نقلی، علوم عقلی هم تدریس میشد. یعنی حالا طبیعیات، همین فیزیک و کیمیا و نمیدونم ریاضیات و اینا همه تدریس میشد. ولی جالبه این حضرات، این آخوندهایی که در دوران صفوی آمدن و بر مردم گرده مردم نشستن، آمدن یکی از مهمترین اقداماتشون مقابله و مبارزه با همین علوم عقلی بود. که من جلسه گذاشتم خدمت اشاره کردم که مادر شاه سلطان حسین اون رو اون کتیبه وقفش چی می‌نویسه که میگه لعنت خدا و رسول خدا بر کسی که در این مکان ریاضیات و فلسفه بخواند. یعنی در اوج دوران روشنگری و صنعتی شدن اروپا، اینها ترمز این کشور رو می‌کشن و خب مشخصه به کشور به چه سمت و سوی میرود با چنین وضعیتی. بعد از دوران شاه عباس، حالا اگر از شما از دوران شاه عباس سوالی دارید بفرمایید، من وارد مفصل بعدی بشم.
1: بله، ما خب میدونید تو مدرسه و اینا خیلی خیلی جزئی درس دادن، یعنی و بعدم خودم اینجا مثلا متوجه شدم که خیلی از هموطنان عزیزمون با این تاریخ ایران به طور کلی حالا بیگانن، مخصوصا راجع به این دوران صفویه یه ایده خیلی کمی دارن. مثلا یکی از چیزایی که تو مدرسه به ما میگفتن این بود که شاه عباس رفت با انگلیسی ها مثلا پیمان بست و بعد توپ به ایران آورد، چون سپاه ایران صاحب توپخانه شد، تونست هم پرتغالی ها رو شکست بده هم عثمانی ها رو شکست بده. و بعدم یه سری کارهای دیگه هم که چند مثلا اشاره کردی به 3 تا جنگ مهم داشت. 3 تا جنگ فقط به عثمانی ها داشت یا کلن 3 تا جنگ؟
0: نه 3 تا جنگ فقط به عثمانی ها داشت. شاه عباس جنگ های فراوانی با ازبکان انجام داد، بعد با پرتغالی ها. شاید یکی از جاهایی که میتونیم به شاه عباس واقعا افتخار کنیم و اونجا میگم ما باید خاکستری ببینیم. حالا میگن حسنش گفتی ای بش هم بگو، یا برعکس ای بش گفتی حسنش را هم بگو. یکی از جاهای پر افتخار که اتفاقا به مدد همین سردار گرجی و امام قلی خان و قبلش پدرش الله وردی خان انجام داد، آزادسازی بنادر و جزایر جنوب بود. این کار بسیار بزرگی بود به خاطر اینکه پرتغال ابرقدرت زمان بود. پرتغال و اسپانیا تا قبل از انگلستان حرف اول رو در دنیا می زدن. حالا به خصوص اون زمان هم دوران آغاز دوران استعمار بود، استعمار کهن بود. و بعدها انگلستان با جنگ دریایی که با اسپانیا انجام میده و اسپانیا رو شکست میده، در واقع تبدیل میشه به قدرت اول دریایی جهان و به قدرت اول جهان. ولی خب این کار بسیار بزرگی بود که انجام داد، هم به صلاح بندر عباس رو اینا دست پرتغالی در آوردن که جلسه قبل اشاره کردم بندر گمبرون بود اسمش، مثل جزایر هرمز رو، بندر قشم رو، همین ها دست پرتغالی در آوردن و بعدها یک مجسمه هم اونجا درست کردن تو همون جزیره قشم، مجسمه در واقع خود سردار فاتح قشم هستش، امام قلی خان، که یه نوع حال سمبولیک هم داره. بعد سوار بر اسب در واقع با شمشیر به تنگه هرمز نگاه میکنه و به نوعی داره یه هشدار میده به دشمنان ایران که اگر مثلا بیاین طرف ما اینجا در خدمتتون هستیم. به هر حال این کار بزرگی بود، یعنی خود داستان وقتی کار چی گفت از افتخار تاریخ ایران هستش.
1: بعد یه موضوع دیگه هم راجع به شاه عباسی بود که زبان فارسی رو تبدیل میکنه به زبان رسمی. این یعنی چی؟ مگه مثلا زبان رسمی اصلا داشته ایران اون موقع؟ یا اصلا ماجرا چی بوده؟ یا زبان مثلا اداری و اینا میشه فارسی؟
0: ببینید زبان کلن حالا رفتی به شاه عباس نداره. شما اگه نگاه کنید حتی در دوران سلجوقیان میشه گفتش که زبان مکاتبات زبان رسمی چه فارسیه، ببخشید، زبان فارسیست. میشه گفتش که از زمان سامانی ها، ببینید خب تا زمان سامانی ها زبان عربی به عنوان زبان سیاسی، زبان مذهب، زبان دین برتری داشت. اولین باری سامانی هستن که میشه گفتش که تابو شکنی کردن، قرآن رو به فارسی ترجمه کردن و بعد هم در زمان غزنویان. و جالبه که یکی از مهمترین حامیان زبان فارسی پادشاهان ترک بودن، سلطان محمد غزنوی بود. سلطان محمد غزنوی گروه بزرگی از شاعران زبان فارسی در سلطان محمود غزنوی که میدیم حماسه سرای بزرگ تاریخ ما، فردوسی بزرگ متعلق به همین دوران هستش. سلجوقی هم همینطور. سلجوقی هم مثلا شما نگاه جالبه نماد شیر خورشید ما که یکی از کهن‌ترین متعلق به آینه مهر و آینه میترا هستش، در واسطش سلجوقا دوباره به عنوان بیرق ملی ایران مطرح میشه و این همینجا ادامه پیدا میکنه، شیر خورشید در زمان صفوی و نهایتا در زمان مشروطه در مجلس اول مشروطه به این صورت در میاد که الان داریم میبینیم، یعنی به رنگ سبز و سفید و قرمز و اون شیر خوشتی که اون وسط هستش و تثبیت میشه. این توی مجلس اول مشروطه دیگه کاملا تعریف میشه به عنوان پرچم ملی ایران، که حالا یه دهی که با هویت و ذات ما مشکل دارن و میخوان ایران رو نابود کنن، شروع میکنن قلقلک میدن آقا این پرچم نم فلان پرچم باید مجلس مؤسسان بذارید. نه هرگز این اتفاق نخواهد افتاد. اگر ایران ایران باشد بماند همیشه پرچمش شیر خوشت خواهد بود. الان هم ایران یک وضعیت اشغال شده داره، اون چیزی که پرچم سیکا هستش پرچم ما نیستش، ربطی هم به ما نداره. به هر حال زبان فارسی نه تنها در ایران بلکه در حتی دربار گورکانیان، گورکانیانی که ترک بودن، بسیار جایگاه بالایی داره. و یکی از جالب سیاست های انگلستان در هندوستان، بعضی که اونجا در واقع به اشغال خودش در میاره، مبارزه شدید با زبان فارسیه. این خیلی جالبه. و از این طرف هم در عثمانی هم همینطور. یعنی وقتی ما میبینیم شبکه های از اروپا در دل عثمانی نفوذ میکنند، فارسی ستیزی در عثمانی بالا میکشه. اصلا من عرض کردم سلطان سلیم در یک نامه‌ای که حالت تحقیرآمیز داره به شاه اسماعیل می‌نویسه، میگه من فرزند فریدونم، از نسل فریدونم. خودش رو در واقع فرزند تور می‌دونید که چون فریدون سه تا پسر داشت، تور و ایرج و سلم، و این در واقع خودش از نسل تورانیان و توره، میگه که اون کشور حق منه، سرزمین اجدادی منه. بعدش ما مثلا خیلی از هنوزم شما تشریف برد استانبول میتونید روی مثلا اشعار فارسی رو در کتیبه‌های مثلا سراها و کاخهای پادشاهان عثمانی ببینید. ولی بعد از شکل‌گیری انجمن ترکای جوان در قرن حالا 19 که حالا خود آتا ترک من دل این قضیه در اومد، میشه گفت به نوعی فارسی ستیزی رواج پیدا کرد و حالا ادامه همون اندیشه در واقع آمده در آذربایجان و در واقع فارسی رو میگن نه این زبان ملی نیست، این زبان یک قومی است به نام قوم فارس. حالا این قوم فارس چیه کسی نمیدونه. واقعا یک کسی معرفی کنه این قوم فارس ما بشناسیم خیلی خوشحال میشیم، چون قوم یک تعریف خیلی خاص خودشو داره. ما چطور مثلا میتوانیم بگوییم یک سمنانی که فارسی صحبت میکنه، حالا اون لهجه خاص خودش، با اصفهانی، با شیرازی، اینها رو بیاریم مثلا توی کاتگوری به عنوان یک قوم تعریف کنیم؟ اصلا خنده‌دار است. شما نمی‌تونید به عنوان یک قوم تعریف کنید. ولی خب حالا اصرار دارن این حضرات ملت ساز که حالا ملت ترک، نمیدونم ملت ترک آذر باشه، ملت فارس، اصلا چیز ما به اسم ملت فارس کل تاریخ ما نداشتیم. ملت عرب و ملت کرد و اینا ملت سازی بهش نبود اعتماد کرد. ولی شاه عباس کسی نیستش که مثلا بگیم فارسی رو زبان رسمی کرده. ما ببینید یکی از با ارزش ترین شاهنامه های ما رو در واقع پدر بزرگ شاه عباس تهیه کرده به دستور شاه طهماسب. با ارزش ترین نفیس ترین شاهنامه دنیا رو شاه طهماسب درست کرده، دستور داد که در واقع تمام اون صحنه های حالا صحنه های چه عاشقانه چه جنگی که در شاهنامه فردوسی هستش بسیار زیبا به تصویر کشیده بشه و تلاکوبی بشه. و امروزه حتی در حراجی هایی که انجام میشه متاسفانه هر برگشو صدها هزار دلار میفروشن، هر برگ این شاهنامه طهماسبی رو. بعد چطور ممکنه بگیم خب زمان خب صفویه، زمان شاه طهماسب، نامه های درباری، میرزا بنویسا، خودمون داریم میگیم همه ایرانی تبارها بودن به فارسی می نوشتن، چطور حالا میگیم زمان شاه عباس زمان زبان رسمی شد؟ حتی زمان قاجارهای ترک چون ببینید زبان درباری، زبان رسمی، چیزی که کتاب نوشته میشه، فرمان نوشته میشه، 90% به زبان فارسیه. خود ناصرالدین شاه خب کسی که هم ترکی بلده، هم فارسی بلده، هم فرانسه خیلی خوب بلده، بعد اشعار بسیار زیبا عاشقانه به فارسی میگه. خب حالا این آمد، ما فکر کنم اولین بار در دوران مشروطه، در دوران مشروطه زبان فارسی به عنوان زبان ملی ایران تعریف شد. اینو حالا آوردن به دن بعد، حالا من تو بحثه حالا جلوتر میگم چه دلایلی هستش که منتسب میکنن به رضا شاه. که آقا جان این رضا شاه، ما ترکای حدوداً 1200-1300 سال توی مملکت داشتیم حکومت میکردیم، این رضا شاه در واقع فارس، البته رضا شاه فارس هم نیست، رضا شاه در واقع مال مازندرانی، مازندرانیه. این آمد در واقع زبان فارسی رو تو حلق ما فرو کرد. نه هم چیزی نداریم مثلا ما. و خیلی جالب بدونید که حتی حالا من جلوتر به زمان قاجار برسیم، شما میبینید اصلا تفکری که به اسم تفکر ملیگرایی ایرانی شناخته میشه، خب 95% روشنفکران، میخوای بگید روشنفکر، متفکر، اندیشه ورز، هر چی اسم میخوای بهش بذارید، تئوریسین، همه آذربایجانیان، همه آذربایجانیان بلا استثنا. میرزا فتحعلی آخونزاده، معجز شبستری، بعد کاظم‌زاده ایران شهر، محمد علی کاوه، سید حسن تقی‌زاده، که این خودش حسن از کسانی بوده که تو مجلسی که رضا شاه رو به پادشاه انتخاب کردن، ایشون تو در واقع جزو طرفدار اصلش بود. و اینا به نوعی مباشر هستن، مباشران رضا شاه بودن. یه چیز جالب شما بگم، حالا در زمان که رضا شاه سردار سپه بود، حالا نخست وزیر بود فعلا، خب اینا این افکار و اندیشه‌های ملی‌گرایانه که توی روزنامه‌ها منتشر می‌کردن سر صدای آخوندها رو در آورده بود و در تهران هیاهوی به پا شده بود. آقا اینا می‌خوان برگردن به دوران کفر و جاهلیت و لحاظ آخونده، خب دوران ساسانی دوران جاهلیته. بعد سردار سپه اینا رو در واقع فرا می‌خونه، همین آقای کاظم‌زاده ایران شهر رو، تقی‌زاده و اینا رو میگه آقا درد شما چیه؟ حرفش این شلوغه که راه افتاده توی شهر سرصدا چیه؟ بعد اینا میگن که جناب سردار سپه، ما معتقدیم برای نجات ایران از این فلاکت 1400 ساله برگشتن در واقع به اون هویت ملی خودمونه، اون ارزش‌های ملی خودمونه. و میگن اونجا رضا شاه یا سردار سپه اون زمان دستشون میزد اینجا توی داخل شنلش، همچنین خیلی متفکرانه اینجا قدم میزنه، همچنین چند بار طول و عرض اتاق رو میره، با ساکی سرش هم پایین بود. بعد میگه که راستشو بخوای منم هم فکر شما هستم، مثل شما فکر میکنم، به اصطلاح یک کمی یواشتر برید، آرامتر برید، بذارید من قدرت بیشتری به دست بیارم، من تمام خواستهای شما رو عملی خواهم کرد. و جالبه این کسان که الان تجزیه طلبانی که الان در آذربایجان الان حالا میکوبن میگن که آره من چیز فارسی رو تحمیل کردن، به این روشنفکران میگن ساتگن یعنی خودفروش، و یا میگن مانگورد. حالا این کلمه مانگورد یه گرگی بوده، حالا در مربوط به افسانه‌های باستان ترکاست، من داستان مانگول به بخشش واسه میگم که اینا به هر کس، به هر آذربایجانی، به هر در واقع تبریزی وطن پرست، اردبیلی وطن پرست، ارومیه وطن پرست میگن خودفروش و میگن مانگولت. بعد و اینها امروزه تمام این روشنفکرهای دورای قاجار رو بهشون بلا استثنا بهش میگن مانگولت. بعد کار حتی بالا گرفته، به ستارخان میگن مانگولت، به باقرخان میگن مانگولت، میگن اونها خودفروش بودن. چرا؟ زمانی که رفتن تهران رو گرفتن، اونجا در واقع بیرق ترکا رو بالا نبردند، در واقع حکومت رو دادن به فارسا. شما طرز فکر رو نگاه کنید، حتی رسیده به شاه عباس و شاه اسماعیل این مانگورد بازی، یعنی رسید به شاه اسماعیل، جالب به شاه اسماعیل به شدت حمله میکنن. بعد حالا من بتونم، حالا به وقتش به ماجرای به اصطلاح تجزیه طلبی رسیدیم، دقیقا براتون باز میکنم چه کسانی، چه تیره ای از این به حضرات پانترک دقیقا شاه اسماعیل رو مورد هدف قرار میدن، چون اینا خودشون دو تیره. حالا بهتون
1: ممنونم از وقتی که گذاشتی، اگه صحبت پایانی دارید میشنویم و بعدم
0: خواهش خواهش میکنم. بس ما بس بحثم باشه تا سر به پادشاه شاه صفی که به امید خدا دنبال میکنم ما در واقع چگونه شاه صفی پادشاه شد، چه کسانی حمایتش کردن، چگونه در دوران و همدان توسط عثمانی ها میشه گفت مغلوار قتل عام شد. حالا بهش میرسیم، ماجراهایی که فعل انفعالی که در گرجستان شد و چه اتفاقاتی من مسئله گرجستان کشیده شد به مثلا قره‌باغ و حتی به ارسباران و مثلا خود آذربایجان، و بعدش هم خب حالا تا جیگه است ادامه میدیم میریم جلو تا برسیم به دوران بسیار بسیار مهم و تعیین کننده در آذربایجان، دوران قاجار.
1: بسیار علی، بسیار علی،
0: هستی داری، سپاسگزارم. مرسی، سپاسگزارم از شما. شب روز شما بخیر باشه.
1: همچنین بدرود.
2: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما، برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و 22 ماه مهر، 14 ماه اکتبر. خب در روزهای دوشنبه قریب یک ساعت و 45 دقیقه خدمت شما هستیم. اجازه بفرمایید که یک غزل هم از حافظ بخوانیم به تبرک و تیمن به قول آخوندها. مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد، قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد. رقیب آزارها فرمود و جای آشتی نگذاشت، مگر آه سحرخیزان سوی گردون نخواهد شد. مرا روز ازل کاری به جز رندی نفرمودن، هر آن قسمت که آنجا رفت از آن افزون نخواهد شد. خدا را محتسب ما را به فریاد دف و نی بخش، که ساز شرع از این افسانه بی قانون نخواهد شد. بله، اینجا بی قانون نخواهد شد. ساز شهر منظور این است که ساز از کوک خلاصه به قول امروز نمیفته، قانون بی قانون نخواهد شد. یه غصه نخور، ما رو تو ما رو ببخش به فریاد دف و نی، که شرع تو اسلام در خطر نیست. خلاصه ساز شهر بی قانون نخواهد. مجال من همین باشد که پنهان عشق او ورزم، کنار و بوس و آغوشش چه گویم چون نخواهد شد. شراب لعل و جای امن و یار مهربان ساقی، یار مهربان ساقی، دلا کی به شود کارت اگر اکنون نخواهد شد. مشوی ای دید نقش غم ز لوح سینه حافظ، که زخم تیغ دلدار است و رنگ خون نخواهد شد. شراب لعل، شراب قرمز. دیشب نگاه میکردم به کار آقای نیازی کربانی که ذکر هم رفت، جمع نمیشت از لعل که میاد اشاره است به این که مقدار لعل یعنی یاقوت و اینها می تراشیدن و در شراب می ریختن. خیلی خیلی غریب آمد، ما نشنیده بودیم، یعنی ندیدیم جایی تو این دیکشنری هم نگاه کردیم یعنی چیزی ندیدیم که زراب باشی زرگر باشی حاضر باشی حالا شام خود مشروب بخوره بعد بیاد دستگاه الماسش بیاد لعل به تراشه بریزه تو شراب. خیلی غریب اومد، شاید حق با ایشونه نمیدونم، ولی خیلی غریب به نظرم اومد. خب عرض کنم که یه نکته‌ای که باید اشاره کنم این است که اگر روزی سرباز خواستید چیز کنید، آقا زنگ بزنید به آمریکا اجاره میدن. اخیراً مزدوری شده داستان، دیدیم که مقامات بلند فرمودن عربستان از ما سرباز خواست، پولش گرفتیم گذاشتیم تو جیب. How about that؟ یعنی how about that دیگه یعنی به علامت افتخار رو عرض کنم که تأیید گرفتن از این مسئله. چطوره؟ یعنی چطوره؟ یعنی که ما هم که میخوایم پوز بدیم مثلا فرض کنی کار خوبی انجام میدیم یه چیز نو میخریم میگیم چطوره؟ اینجا میگن how about that؟ عربستان سرباز خواست، ما پولش گرفتیم، پول این سربازا رو از سربازا رو فرستادیم عربستان. How about that؟ این همین چیز غریبی بوده که ما در امپراتوری عالم نشنیدیم. ما زمانی که امپراتوری بودیم از این کارا نمی‌کردیم، از این حرفا نمی‌زدیم. یک زمانی از یمن آمدن خدمت انوشیروان که آقا این حبشه می‌دونید امپراتوری بود، اینا اجداد همین هایله سلاسی بودن، هایله سلاسی دوز که حالا شما نمیشناسید بچه های ایران نسل جدید. هایله سلاسی هر روز اومد ایران ماشاءالله، سه بار ما رفتیم پیش بازش، یک چیزای خروسی هم با خودش میبرد از این داستان ها و رئیس دوزده بود. بگذاریم، آمد اونجا که اینا ما رو گرفتن، اینا ریختن ما رو گرفتن. انوشیروان میگه بذار تا تحمل کنم و صحبت میکنه با مشاورین. انوشیروان هم از اون شخصیت های بی نظیر تاریخی است و فردا صدا میکنه اون مرد رو، میگوید که من سربازان ایرانی را نمیفرستم که اون سوی آبها کشته بشوند برای مقاصد شما، و دستور میدهد که هرچه محکوم به اعدام هست در زندان های ایران مثل کارهای هالیوود شده جمع‌آوری کنید، حدود 1000 نفر کسانی که نیرومند بودند اینا تعلیم نظامی دادن، و یک سپهسالار ایرانی به خاطر همون جنگ نامش در تاریخ باقی است، وهرز سپهسالار اینا شد و انوشیروان دستور داد که شما میرید به این مردم کمک میکنید، و اینا رفتن از دریا گذشتن و داستانش هم خیلی خیلی زیبا و جالب است. اونجا رو گرفتن، پس گرفتن، اینا حواشی رو بیرون کردن و ایرانیان در اونجا بودند، ابناء احرار یعنی فرزندان آزادگان که اعراب بهشون اطلاق میکردن، و بسیار آباد بود یمن به خاطر ایرانیان که اونجا بودند. و در واقع با اومدن اسلام عزیز به گونه دیگر شد و خراب شد قصرهای زیبا و خیلی مدنیت سبا و حمیر از اونجا است. باری این کان انوشیروان بوده، نگو پول به من بده برای حشمت امپراتوری و استفاده از موقعیت، انوشیروان این کار کرده، تقاضای پول هم نکرد. آمریکا هم تا این همین این روز سال اخیر در واقع خب دنیا دو قطب بود، کشورهای دموکراتیک بودن، کشورهای غربی بودن، سرمایه‌داری لیبرال دموکراتیک در مقابل تشکیلات روسا. یعنی وقتی شما فکر میکنید آمریکا به چه دلیل رفته ویتنام اون سوی دنیا، اینها میرفتن که در واقع روسا نفوذ نکنن، یعنی پالیسی سیاست خارجی آمریکا 100% ضد روسی بوده دیگه، 100% که عرض میکنم ولی نه 100% که همه دنیا، اما پایه اصلی و ستون اصلی سیاست خارجی در واقع خفه کردن روسیه بوده، containment of the Soviet Union به قول خودش. اینا پول نمیگرفت کسی که کمک دوستان کردن از یک امپراتوری خیلی خیلی غریب و عجیب هست، چون شما سودتون دارید میبرید در عربستان. یه پول به وزار هر سربازی پولی گرفتن هم یه چیز خیلی خیلی عجیب بود و من نایده بودم میشه امپراتوری هیچ کشوری هیچ کسی این کار بکنه. در باب کردها هم یک چیزی ما شنیدیم که واقعا اون از اینم قریب تر است. واقعا نمیدونم پای آدم به زمین میچسبه که آقا دنیا قراره چی بشه. فرمودن که مگه کردا به ما کمک کردن جنگ دوم؟ ای بابا، شما جنگ دوم به کردها چه مربوطه بیان به شما کمک کن؟ در جنگ نورماندی به ما کمک کردن؟ واقعا واقعا غریب و واقعا عجیب و باور نکردنی است این حرف. حالا چون به این داستان رسید میخوام خدمت شما عرض کنم که اقوام ایرانی تا عصر جدید اینها نگهداران ایران بودن، مرزبانان ایران بودن. مرتب میرزا تقی‌خان امیرکبیر اسلحه میفرستاد به کردستان و یکی از بزرگان کرد اونجا که خیلی خیلی محترم بود، اونجا وظیفه نگهداری مرزها به دست کردهای دلاور بود. و من گاهی نگاه میکنم به این اینستاگرام و نوشته ها و اینها، میبینم بچه ایران چقدر بی اطلاع نسبت به از این مسائل و نمیدانن که کردها قدیم ترین در واقع مردم ایران هستن. قوم ایرانی قدیم ترینش کردها هستن و نه تنها در نوشته های دیگران که در اساطیر ملی هم آمدن کردها. این چه حرفیست میزنیم؟ فردوسی، حکیم فردوسی در شاهنامه اشاره می کند به اون جوانانی که می آوردن و در تشکیلات ضحاک می کشتن و بعد ارمایل و کرمایل پیدا شدن، آشپزی گرفتن و چند گوسفند می کشتن یا یک گوسفند می کشتن مغزش رو با یک مغز دیگر که می کشتن مخلوط می کردن. چون دیکتاتور هر آینه خون میخواد و مغز در واقع داره از میان بر میداره و یک نفر آزاد میکردن که اونها کردها شدن، که اینها از خیلی قدیمه این داستانا. باری در روزگار جدید کردها سرکوب شدن، به بزرگانشون توهین شد، قشقایی ها سرکوب شدن، خل اصلاح شدن، شاه سبن ها سرکوب شدن، وزرگاشون کشتن، خل اصلاح شدن. تمام اقوام ایرانی و اصولا در این عصر جدید میخوام خدمت شما عرض کنم که مردم رو بی سلاح کردن و سرکوب کردن و بزرگان رو کشتن. قشقایی ها رو سهولت و دوله رو آوردن با پسرش ناصرخان در تهران. در اون زمان ها ریش سفید محل که دستگاه قدرت بهش احترام میذاشت، مصطفی الممالک، حرف مصطفی رو زمین نمیزد. بعد مصطفی که فوت شد، سهولت الدوله قشقایی این سه پسر داشت، اینا نجیب زادگان بودن، ملیون بودن. ناصر خان و خسرو خان و ملک منصور، آره ناصرخان پسر بزرگشون بود، بردن کردن زندان که مالت بده امضا کن، مالت بده به من. تقی‌زاده میگوید ما رو دیدن گفتن این رفیقتون هنوز ساکته، یعنی سلطه الدوله هنوز امضا نکرد. و اونم مرد آزاد دشت های شیراز بیاری زندان بکنی، فریاد میکرد دولت و دوله. بالاخره پزشک احمدی رو گفتن که اون چه باید به رگهای ایشان وارد بکنن، کشتن. و خسرو خان رو هم آخوندها کشتن، شلاق زدن و دار کشتن. و گوسفندهایی که از چون از گله ایشون آورده بودن، گله ایشون رو آورده بودن از نمیدونم شیراز تا نزدیک مرز گلپایگان، این گوسفندها رو تقسیم مردم کرده. بعضی کسان هم گفته بودن اینا قصبی هستن و از به زور گرفتین ما نمیخوایم، بعضی هم گرفتن. و این گوسفندهایی که به طور کل فرق میکردن از نظر نژادشون و محیطشون آوردن از یک جای دیگر، اینجا همشون مردن در واقع، کسی استفاده هم از اینا نکرد چون محیطشون تغییر داده بودن، محیط براش خیلی اهمیت داشته از نظر علوفه و این حرف. و خلاصه این مدرنیتی دوستان عزیز که اساسش بر آزادی بود است و احقاق حقوق ملت بود است و عدالت خانه بود است و اینها، چیزی نصیب ما نشد هنوز. سرکوب بود است و سرکوب بود است و کشتار آزادی خواهان و فعالان سیاسی و عرض میکنم زور گفتن و پول به جیب زدن و اینها بوده دیگه. قریب 90 سالیست که مملکت ما در این حال روزگار میگذراند و هنوز در خم یک کوچه. و قریب اینجاست که ما نوبابگان ایران زمین هیچ خبر نداریم از گذشته. هیچ خبر نداریم و خیلی بزرگواریم ما، یعنی قتل و کشتار اینا هیچ اهمیتی نداره. جمعیتی رو کشتن که کشتن، حتما حقشون بوده. خیلی ما گذشته. آقا این آقای دونالد ترامپ، من فکر نمی‌کنم دونالد ترامپ بری باشه در باطن، بلد نیست. یک لغزشی کرده، زنگ زده، البته از نظر در واقع روح کانستیتوشن آمریکا خوب کار خیلی عجیب بوده، زنگ زده به این رئیس جمهور اوکراین یا آقا شما پسر آقای جو بایدن که حالا رقیبش هست، قرار رقیبش بشه، نمیدونیم چی میشه حالا، اما دورنماش اینه که ممکنه جو بایدن از حزب دموکرات بیاد بالا و بخواد رقیب بشه. در تمام آمارم عرض کنم اینا هست که این مطلب تکرار میشه که اگر انتخابات امروز باشه نه تنها آقای بایدن میبره که در صدر جدوله، بلکه اون خانم الیزابت وارن هم میبره، اون یکی برنی هم میبره. یعنی که زنگ زده گفته آقا شما، ما به شما کنیم سالانه کمک میکنیم، چون میدونید که هر که دموکرات، کشوری که دموکرات بشه و کمونیست بوده باشه، کشورهای که دموکرات هستن، سرمایه‌داری هستن، اینها کمک میکنن برای آینده خودشان، برای منافع خودشان کمک میکنن و زیاد کردن دوستانشون کمک میکنن. آمریکا هم سالی 390 میلیون دلار به همین کشور اوکراین کمک میکند، میگوید که ما میپرسیم ولی شما یه لطفی در حق ما بکنید. بعد جولیانی میره اونجا که منظور اینه که خلاصه شما پسر بایدن اینجا بوده، بگردید یه چیزی پیدا کنید و علم کنیم اینو بیابرو کنید. این حسارش اون چی دموکرات ها میگن، یعنی یه تلفن اینگونه رو قانونی مملکت بر نمیتابه. آقا خب کشتن دیگه، خب کشتن دیگه، اشکالی نداره، ما مردمان هستیم که شهید پروریم، خب آخوندا کشتن چه اشکالی داره. الان از خیابونای تهران یه رانندگی میکنه، وقتی که من دیدم که عرض بکنم کارت کرده تو سینه شوهرش خانومه یا این رد میشه، یه چیز عادی بهش نگاه میکنه. قتل خیلی کم اتفاق می افتاد روزگار که ما ایران بودیم، خیلی خیلی اندک. من چهار سال اندی تو تبریز بودم، آذربایجان، یه قتل اتفاق افتاد و اون وحشت ایجاد کرد. یه قتل، اون هم داستان این بود که یک آدمی که زندانی بود، جنایتکار بود، نمیدونم چی بود، آزاد شده بود، دوستانش در مراقع اتفاق افتاد، دوستانش براش مجلس چیده بودن، مشروب خوری کردن، دو نفر دعوا شده که چاقو زده بود که کشته بود. همه مردم راجبش صحبت میکردن، الان طوری شده که دیگه قوپش هم از بین رفته. خیلی میبخشیم زود، یادمون میره، حافظه نداریم، قانونم نداریم، هیچ وقت قانون نداریم. قانون همونیست که مستبد میفرماید. و در باب راستی گفتم خیلی عجیبه که ما به راست کاری نداریم، اون چه ما قبول داریم راست اونه و همونه تبلیغ میکنیم. من میخوام اینجا عرض کنم که قامت راست رشیده و چهره راست و حقیقت درخشانه و نگاه حقیقت نافذه و عمر حقیقت در واقع جاویده. این دروغه که خیلی کوتوله است و چهره کدر داره و پاش لرزانه و جرأت رویارویی با حقیقت نداره. اما ما دروغ رو بیشتر میپسندیم، عاشق دروغیم. اگرم چیزی نباشه خودمون میسازیم. نه ما همین آمریکا. بعضی تلویزیون‌ها از بام تا شام دروغ میگن، دروغ مطلق میگن، دروغ مطلق. الان دارن توی چیز چاپ میزنن توی فیسبوک، انتخابات داره شروع میشه دیگه، نه شما میبره یه دروغ مطلق اونجا میزن. بعد که میگن آقا اینو بردار، تهمت نه، تهمت زندانی داره، دروغ، دروغی که بسازیم که فلانی مثلا این کاری کرده بود یا اون کاری کرده بود یا این سوء استفاده رو کرده بود در موضع شغل دولتیش. این دارن چاپ میکنن. عرض کردم راستی چیز تلخیست. سعدی گفت اگر شربتی بایدت سودمند، سعدی ستان تلخ داروی پند. حالا اون میگه پند، ولی بارها عرض کردم این دروغ خیلی چرب و شیرین و خیلی خوشمزه است، چون ساخته رویاهای ماست دیگه. میسازیم میگیم و تکرار دروغ و تکرار دروغ. دروغ میشه حقیقت. خود دروغگو هم وقتی تکرار میکنه باورش میشه واقعا، دیگه براش دروغ نیست. چون دفعه اول که دروغ میگه، میگه من در فلان جا بودم، فلانی و فلانی هم بود، اینا هم بود، اینطور شد و اینا، این در ذهنش میمونه. بعد دفعه دوم که تکرار میکنه، اون ایمیج و تصویری که از اون صحنه به دروغ ساخته در ذهنش دوباره زنده میشه و دوباره زنده میشه و دوباره زنده میشه. به تکرار اون دروغ برای خودش میشه عین حقیقت. قشنگ میدونه کی کجا نشسته بود اینا، چون ایمیج سازی میکنه مغز دیگه. و قسم میخوره که من چنین دیدم و چنان شد. خب ما یه درود مجدد عرض می کنم که مرتب از ما می پرسن که این اولاد علی به ایران آمدن یا نه. من امام حسن. بله خدمتون بگم اون چه دست من است، تاریخ طبرستان از ابن اسفندیار، که خود این تاریخ هم خودش داره تاریخی است. کسروی فکر می کنه که از موضوعاتی که درش صحبت کردن که ممکنه یه نسخه تاریخ طبری در تهران باشه، تاریخ طبرستان، نه تاریخ طبری، طبرستان بخش شمال ایران. و با استاد عباس اقبال در میان میگذارن که آقا شما این کتاب رو به دست من برسونید. استاد اقبال هم میرن میگیرن و خودشان تصحیح میکنن. و کسروی بسیار از این داستان رنجیده بود، اسمشو نمیاره، میگه یکی از نویسندگان تهرانی من چنین گفتم و بعد مهمان من شد یا من مهمان او شدم. و با کمال تعجب گفت بهترین کاری که من کردم امسال تصحیح تاریخ طبرستان بود، اینجا در دست منه، عباس اقبال. خب این تاریخ طبرستان در صفحه خدمت شما عرض میکنم که متاسفانه صفحاتش هم که چون با کامپیوتر چاپ شده، بله 93 زیر عنوان شهر مامپیر میگوید چون امام حسن ابن امیر المؤمنین علی علیه السلام علیهم السلام به مماتی رسید و مالک اشتر نخعی و سپاه عرب با او بودند به عهد خلافت عمر و هنوز به آمل معسكر ایشان را ذکر باقی است. معسكر یعنی سپاه، سپاه اینا دوباره هنون حرفی اون لشکری است که امام حسن و مالک اشتر نخعی و اینا باقی است. مالک دشت میگویند اون موضع که امام پیر است به چشم امام حسن ابن علی علیه السلام دلگشای و نزه آمد. منزه یعنی پاکیزه. آبگیرها و مرغان و شکوفه ها و ارتفاع بقعه و نزدیک به ساحل دریا دید. یعنی حسن اینا آب ندیده بودن اونجوری، ساحل های مثل دریای مازین جنگل ندیده بودن. گفت بقعتون طیبتون ما اون و طیرم. و عجب مکان پاک و پاکیزهی، هم آب هست و هم پرنده. از اون تاریخ مختصر امارتی پدید آمد تا بعد محمد ابن خالد که والی ولایت بود بازار فرو نهاد و بیشتر امارت فرمود. در سنه 60 مازیار ابن قارن و سه جامعه بنیان نهاد و شهر گردانید. پس فرزندان حضرت علی علیه السلام برای غارت آمدن ایران. این حسنشه. در عرض کنم که فتوح البلدان هم خدمتون خوندم که حسن و حسین اینا از سر پدرشون آمدن اینجا چیزی دست و پا کنن. بله. خب حالا چون ما تاریخ طبرستان باز کردیم، یکی از کارهای علی ابن ابی طالب علیه السلام که خیلی شگفت انگیز هست و بزرگواری یک مرد عرب، من میخوام برای شما بخوانم. در صفحه 176: و در این وقت خلافت به امیر المومنین علی علیه السلام رسیده بود. قومی بودند که ایشان را بنو ناجیه گفتند، به نصرانیان پیوستند و ترسا شده. این بعد از این داستان کشتاری است که علی کرد در دو جنگ، سه جنگ کرده مسلمان کشی. جنگ جمل، جنگ صفین و نهروان. میگه این قومی که بنو ناجیه گفتن، اینا گفتن آقا ما نخواستیم این اسلام رو، رفتن مسیحی شدن. خب حالا هر که اسلام دینش عوض کنه باید چیکارش کرد؟ سرش برید دیگه، مرتد دیگه. ببینید چه دین آزادی و آزادگی است این اسلام. و من تعجب میکنم از روی این که محافظان این تشکیلات دارن. عجب روی دارن واقعا. یک کسی بیاد، آقا یک آخوندی، یک کسی بیاد در این باب صحبت کنه، ما رو روشن کنه که آقا اگه کسی خواهد دینش عوض کنه سرش رو برید.

این آزادیگی. نه خنده‌دارتر اینه که یه گروه هستن که میگن ما باید برگردیم به اسلام ناب، یعنی اون منشأ مدینه رو دارن میگن که بزرگترین مفاسد و قتل‌ها در اون روزگار بوده، ورد فروشی در اون روزگار بوده به حد وفور. اسلام ناب و محمدی، طلای دوران، طلای اسلام. خب رفتن چی شدن؟ ترسا شدن. اسم هیچ کس هم درست نمیبر. به زرتشتی ها میگفتن گبر، هنوزم میگن ترسا. آره اینا کفار بودن دیگه و کفار هستن. گفتن که یک زرتشتی از اصفهان رد میشد، بقاله گفت که نجسی تو، این گبر نجسه، از مقابل دکون مدرسه نجس میکنی، راه دیگری هم نبود که بری بیچاره. موندن چه بکنن؟ اغلا آمدن، اغلای ملایان، یه نردبام آوردن این مرد رو، رفت دو پله بالا از نردبان و نردبان کشیدن که پاش به زمین نرسه. اینجوری دیوانه میکنه آدم رو. هر کس به این چاه افتاد در واقع و تا بدین درجه رسید از حماقت، بهتره بیمارستانی جای بره خودش کمک کنه. واقعا عرض کردم داروی این خرافات و مزخرفات دو چیزه، در واقع سه چیزه، دو چیزش خیلی مهمه. یکی نجوم هست که بخوانیم که عظمت جهان رو دریابیم، درمیابیم که این چقدر حقیر بوده این حرفا و ما چقدر حقیریم. یکی فلسفه هست، یکی موسیقی. راه نجات در این ستا هست. به همین دلیل فلسفه رو تحریم کردن دیگه، ریاضیات رو یک زمانی تحریم کردن، نجوم رو، نجوم. خب و تر امیر المومنین بر ایشان تاخت، حمله کرد. حالا رفقا دوستانش بودن دیگه، در رکابش جنگیده بودن. بر ایشان تاخت، جمله را به غارت بیاورد و زنان و فرزندان به من یزید برداشت و تا مسلمانان به بندگی بخرند. بعد میگه مسقلت ابن حبیره شیبانی، این دوستان ما که شیبانیان، اینا نامشون از اونجا مونده در ایران، بسیاری نام ایران برمیگرده به مثل خزیمه شیبانی و قفاری که قفاری میگه، به 100,000 درهم بخرید و آزاد کرد. اومد گفت یا علی چه میکنی؟ گفت دارم میفروشم، به من یزید گذاشتم. بله به من یزید یعنی که کسی که بیشتر بده جنس رو میبره، آکشن میگن دیگه، آکشن کرده بودن بچه مردم. حضرت مولا علی سرور آزادگان، خدای رافضی ها، ما رافضی ها خدامون علیه، میدونی که گفت در ساختن دنیا معمار علی بود، خدا بنا بود، طرح گیتی رو علی ریخته، خدا بنایی کرده درست کرد. خب آزاد کرد. آمد گفت چی کار میکنی؟ یا علی گفتم میفروشن. گفت چند؟ همهشون چند؟ گفت 100,000. بیچاره 30,000 درهم داشت، داد به علی. گفت بقیش هم فردا میگم، ولی پولی نداشت. داستان خیلی جالب. و آزاد کرد. 30,000 درهم برسانید، هر درهم یه سکه نقره‌ای بوده. بله ما بقی ادا را، یعنی برای دادن قرض، ادا را وجه نداشت. گویا علی فردا میارم خدمته، 70,000 دینار نقره میارم، پول فروش آدم میدم. نداشت، فردان بگریخت و به معاویه پیوست. عرض کردم بارا بزرگترین سیاست مداری که عرب تولید کرده معاویه بوده. بعدش هم ابو جعفر منصور و
آروم بوده، به لحاظ فرهنگی و بلند نظری مأمون بوده، بی نظیر بوده. مأمون عباسی، هرچی هنر به وجود اومده، علم و اینا بر اثر همین تبلیغات مأمون بود. خب رفت پیش معاویه. بله، بعد میگوید و علی علیه السلام در حق او نفرین کرد، بله، که کار زشتی کرد و چنین و چنان، به بصره فرستاد و خانه و سرای او خراب کرد. و اول سرایی که در اسلام خراب کردن این بود. کسی گفته بود اسلام خونه هیچ کس خراب نکرد، میگه اول سرایی که خراب کردن این بود. این کتاب هزار و اندی سال پیش نوشته شده، حالی دیروز نیست. به کسی میخواستن دیگه بر نگرده خونهش خراب میکردن. آه آه آه آه. وقتی داریم، چه میزان وقت داریم؟

وقتی این آخونده آمدن، اون که روی زمین بود رو اینها صاحب شدن. بعد کلنگ دست گرفتن، اطراف محل منزل پدری ما هم آمدن کندن دنبال گنج میگشت. قبرستان ها رو، کاروانسرها ها رو، امامزاده ها رو، اینا یک مش آدم های جیب بر فلان ابن فلان هم گفتن ما علم جعفر میدانیم و از غیب خبر میدهیم، ما جنگنج را ما پیدا میکنیم، با یک جاهل خدا نشناس را افتادن، هیچ دره ای هم سالم نگذاشتن. آقا در ده ما یک کاروانسرای لطفا پخش کنیم رو، کاروانسرای شاه عباسی، ما بچه بودیم هنوز زیبا بود، سر پا بود، در داشته. قبل از که من به دنیا بیام سال 26، سال 24-25 در بود، درشون بردن کندن. و این از ساخته های شاه عباس بود. حالا اجازه بدید فیلم نگاه کنید، من توضیح میدم اگر وقت باشد. ببین این وضعیت فعلی کاروانسرای شاه عباس، این کاروانسرای شاهرگ‌های اقتصاد ایران بودن. ببینید این گونه نبود. خدا بگم که به راه راست هدایت کند مردم جاهل و بی‌رحم که در حق هیچ چیز احترام قائل نیستن. یا کن اینجا رو اندکی تعمیر کردن، این در ورودیش در اینجا بوده، حالا دوربین میره تو این. اگر فقط آدم میخوایم جا بدیم، حداقل 800-900 نفر در این کارمسا میتوانن از برف و سرما در امان باشن، بلکه بیشتر، و 500-600 نفر. این هم سنگیست که نوشته و تاریخش انجامش چی نوشته و در زمان کدوم پادشاه بوده. اون سنگی که روبرو در میانه بوده میبینید که نام شاهنشاه ایران اونجا بوده، اونو دزدیدن بردن. و این بله کاروانسراس، ما میرفتیم اینجا بازی میکردیم، آجرایی که افتاد و شکسته بود گرد میکردیم، اونجا برای خودمون ماشین درست میکردیم، بچه بودیم خیلی باصفایی. رو پشت بام این کاروانسرا قریب 450 سال عرض کنم بر جای بوده است، و اینها رو ما باید با کوشش بسیار از هر آجرش نگهداری و نگهبانی کنیم. تیمی که شاه عباس میفرستاده در همون محل کوره می ساختن، آجرها رو در همون محل می ساختن، حدود مثلا 40 متر سمت چپ این کاروانسرا، اون جای کورهی که استادان صفوی، ببینید اون روبرو بایستی بالاش مستقیم باشه، ببینید اون بالا، ببینید الان تقریبا منحنی شده اون بالا، مثل خود گنبد شده، ولی مستقیم بود، خیلی زیبا بود. بله این کاروانسرا، این شخص هم داره توضیح میده، امیدوارم صداشو بشنوید. این اولیای امور باید توجه کنن. من نمیدونم این در گل پایگانی دوستان عزیز ما که حتما آدم های شریفی هستن تو این کارها، معمولا اینا که تو کارهای باستانی هستن، حفظ آثار باستانی، حفظ محیط زیست و اینا، معمولا دلسوز هستن. امیدواریم توجهی بکنن. این کار بزرگ صفوی و اینها، و غیر از این چند کیلومتر بالاتر یه کاروانسرای دیگری بود از همین نوع جنس که سالم بود، و کاروانسرای جلوگیر. من نمیدونم چه بلایی به روز اون آمده، اما اینها عزیزان نکنید، خراب نکنید، نگهداری کنید از این آثار. آثار اجداد ما هستن، شما برای چی اینا رو خراب میکنید؟ چرا باید این بر ریخته باشه؟ با کلنگ و بیل زدن دیگه، مگه خود به خود که اینطور نمیشه؟ نگاه کنید، گریه داره به خدا قسم. ببینید چه کردن. ما بچه بودیم همه اینا سالم بود، ظرف این 40 سال اینطور شد. این بچه بودیم و بزرگم شدیم که میخواستیم از محل رو ترک کنیم، به این شکل نبود. رفتن هر جا شده آجراش کندن، مردم بی انصاف جاهل. باید تعمیر بشه، نگهداری بشه. بفرمایید اینجا من آجر کندن، ببین چی کردن. حیف گیاه روید از سقف این. اقلا اینا که از صفویه، که شما که نان صفوی رو دارید میخورید. خیلی جگرسوز این داستان ها. من نمیدونم چگونه شرح بدم و چگونه بیان کنم این دردها رو. یکی دوتا نیست. بله یک کسی از پیرمردان میگفت اون سنگ رو من دیدم، این پروژه که در زمان شاه عباس شروع شده، در واقع این کاروانسرا به نام شاه صفی اون سنگ

0: روبرو نام شاه صفی بوده، من تو خودم ندیدم و نقل قول میکنم از اون پیر کهن در حدود مثلا 60 و مثلا دو سال پیش این سخن رو شنیدم حدودا. بله اینها کاروان ها که می آمدن همه اقتصاد مملکت و حمل و نقل کالا روی شتران بود و اینها ناگهان گرفتار باران می شدن یا برف سنگین می شد یا می خواستن شب یاغی به اینها نزند، دزدان می رفتن در پناه این کار زیبای صفوی، درش هم می بستن و در اونجا حفاظت می شدن از گزند دزدان و از باد و باران. بعد صبح حرکت میکردن، قافله خستگی در کرده، شتران خستگی در کرده، دوباره قافله را میانداختن. من بچه بودم هنوز قافله میامد، به خصوص چند بار یادم هست که قافله بزرگی آمد از شتران، اونجا با خودشون انار داشتن. چه انارهایی هم بود، ایما مثل اونا هم دیگه ندیدیم، مثل انارهایی که از اون شتربانا خریدیم دیگه ندیدیم. بله اینها در واقع هویت ملی ما در چیز گذشتگان است، در واقع این تاریخ این کشور اهمیت داره و کار گذشتگان رو خار نکنیم. یک قلعه سنگ دیگری هم بود، تمامش سنگ بود، به نظر می اومد که از زمان سلجوقیان باشد، مثل یک دژ نظامی کوچکی بود قبل از اینکه وارد در واقع سرچشمه اربره می گفتن. مدا اونجا من طرحش توی کتابای آرکیتکت دیدم، ما بودیم را سالم سالم بود، سقفش البته ریخته بود ولی یک سنگ دیگهش بر جای نمونده. بی انصافات سنگا رو برده کردن زیر پی خانهشو بگذار. این فقط دزدی نیست، یک جنایته. آقا انگلیسی یه آجر پیدا کنه قدیمی از این، یه آجر شکسته میاره با چه کبکبه دبدبه که بله این تاریخ ما، بفرمان چه تاریخی یه آجر شکسته گیره برده، یه فلز نقره یا یه مثلا برنزی پیدا میکنن، چه هیجانی به اینا دست میده. برای ما که اهمیت نداره، انقدر داریم که قوالا خراب شد به درک خراب شد، کارم سرا که دیگه کسی نمیخواد که، اینجوری لابد استدلال. برای در مگه آجر دونه چنده؟ تو که این زحمتی که میکشی تبر میزنی و بیل و کلنگ میبری، ساخته دیگران رو داری تخریب میکنی، این که برای تو بیشتر تمام میشه تا بری چهار تا دو تا آجر بخری. برای بچه هایی که اونجا زندگی میکنن، اگر زندگی میکنن نگهداری بکنن، آقا با دولتیان صحبت بکنن، تشویق بکنن دولتیان بیان اینجا رو تعمیر بکنن. اینجا تنها چه مایه ساختمان های بی نظیر که من همین جهال تخریب کردن رو، یا به تعصب تخریب کردن یا به حماقت، من نمیدونم، ولی واقعا خیلی دردناکه اوضاع احوال مملکتم. بکنم وقت ما تمام شد، گفت این سخن پایان. میپرسن این عکس کیست پشت سر تمام نشده؟ بسیار خوب. آه ببخشید من باز بگرم چهارشنبه. این عکسی که پشت سر من هست یعنی کیست؟ این عکس باقرخان سرداره، سردار مشروطه. خب اجازه بدید که پس برویم دنبال، من فکر کردم وقتمون تمام شد که نشد. خب برویم سر داستان آدم فروشی مولا علی. خب میگوید که چون امیرالمؤمنین علی علیه السلام به نعیم جنت پیوست، یعنی فوت شدن، او که وقتی دیگر به طبرستان رسیده بود، پیش معاویه دعوی کرد که به 4000 مرد طبرستان را مستخلص کند. لشکر گره و مدت 2 سال با فرخان کوشید، عاقبت به طریق فلان. این دیگه داستان اون مردی است که رفته پیش معاویه. بله همون مردی که از بنو ناجیه بود و اون بزرگواری رو کرد. گفتم عربا مردمان خوبی بودن، مردمان دلاور بخشنده آزادی بودن. این اسلام عزیز از اینها، اونایی که واقعا در این خیلی زیادی جدی بودن، اینا مردم خشن آرتگر ایجاد کرد و فرهنگ نابی که خودشون داشتن رو، یه فرهنگ جهلی تحویلشون دادن دیگه. خلاصه مطلب این هم از این. بله، با درودی دیگر هموطنان گرامی. حالا اگر به ملا و آخونده و افراطیون اسلام بگن آقا این کشف در چیزی که در قرآن، از قرآن پیدا کرد، از روی قرآن پیدا شده، همش در قرآن بوده، این خارجی از ما دزدیدن. خب این کارهایی که ما امروز میکنیم در واقع جواب به سوالهایی است که شده است. موضوع امام حسن و موضوع علی، حضرت علی، و در باب قتل میرزا طی‌خان و قتل ناصرالدین شاه هم اینا بوده است که امیدواریم که وقت باشد که ما یکیش رو اقلا برای شما بخوانیم، و آن قتل ناصرالدین شاه قاجار است. ناصرالدین شاه 50 سال حکومت کرد و دیگه این اواخر همه وقتش رو در حرم میگذران و دور شده بود، مملکت رو به فروش گذاشته بود. هر کس میمد پول به این میداد، میگفت تو برو حاکم فلان جا باش، را میافتاد منزل این و اون، جای بعضی وقتا 50 تومن بهش میدادن، یه خونه 200 تومن بهش میدادن. وزیر اعظم که بود مثلا، حالا به هر موقعیتی که بود، اعیاد دینی بود، میرفت منزل بزرگان که پول جمع کن، پول میگرفت. مثلا یکی من میگو آقا شما حکومت شیراز به من بدین، من به شما 70,000 تومان میدم. این 70,000 تومان میگرفت میذاش جیبش، بعد چی میشد؟ آدم بعدی میومد ظرف 3 ماه، این هنوز که رفته بود اونجا هنوز دزدیاش نکرده بود، شاید 5,000 تومانی که دزدیده بود از مردم، جیب مردم. این رسم بوده. حالا یه نکته یادم آمد، اصلا نمیخواستم چین مطلب بگم، ولی یادم آمد که چون گفتم شیراز، یادم آمد که وقتی مرحوم دکتر مصدق والی شیراز شد، جمع کنن مقدار پول میارن برای والی به سنت، همون سنت قاجار. دکتر مصدق این پول میذاره زیر پتوش و میگه جمع کنید این آقایون رو، همه رو میشونه. اینا تندی نمیکنه و خشونت نمیکنه که آقا این کارا چیه. یا آقا ما میخوایم با شما دوست باشیم، من به شما یه قولی میدم، شما به من یه قول بدید. چی میخواد بگه؟ گفت من به شما قول میدم که اینجا خدمت کنم و یک قرون پول نخواهم، شما هم به من قول بدید که دیگه از مردم پول نگیرید، لطفا پول پس میده به اینها. یعنی میخوام بگم که سنت بود این که بعد از ماجرای عرض کنم که ملی شدن نفت و اینها، شیرازیان قدر علاقه پیدا کرده بودن به این داستان به خاطر همین داستانی که بود که خدمتتون عرض کردم و خلقیات و رفتار دکتر مصدق. خب ناصرالدین شاه عرض می شود که کار یکی از کاراش این بود که مثلا یه زنی میمد دیدن خانم در حرم، این آقا خوشش میمد میگفت این را برای ما صیغه کنید. آخوندم همونجا حضور داشت، معتمد الحرم در اونجا حضور داشت و بلافاصله صیغه رو جاری میکرد. و این خانم یه خواهری داشت، یه بار اتفاق افتاده، میامد از اون خواهر خوشش میامد، یه کاری میکرد به لحاظ شرعی که اینو چیز کنه، با اون یکی صیغه کنه و از اینجور داستانا. و مشهور است که حدود 800 حالا بعضی 8000 گفتن، 800 معلوم نیست، یه تاج السلطنه یه چیزی گفته، معیر الممالک یه چیزی گفته، به طور میانگین در هر سال بگیم ناصرالدین شاه 80 تا زن داشته و شبا را میفتاد توی این قصر رو در میزد و شوخی میکرد با این خانوما و اینا. واقعا اوضاع احوال خیلی بد شده بود در این همین روزگار. این مامورین این دولت هم که می رفتن اونجا در چیز، دیگه یه روز شاه سلطنه بود یا کسی دیگری بود، اینها سر و صدای مردم هم در آمده بود. و بعد یک اتفاق دیگری که افتاد این بود که این فکر کرد یه آخوند مهم اگر بیا برای دربار، زور آخوندا تو سر این آقا کم میشه. این است که از جمال اسدآبادی معروف و افغانی یا افغان، درستش هم افغانه، عرض کنم که آمد به ایران این رابر به دربار که بگی که یه همچین مرد فاضلی که در جهان هم مشهور است در دربار ماست. اون آقا چهار روز پنج روز موندید، اصلا جای این آدم آزادی خواه اینجا نیست. گریخت از این دربار ناصرالدین شاه و رفت در حضرت عبدالعظیم، بس نشست. بعد ریختن مردم اونجا، شلوغ شد دورش و بس نشست. قانون بس نشینی این بود که دولتیان حق نداشتن که بس رو بشکنن به حرمت اون امامی که در اونجا خاک بود، امامزادهی که بود، تا اینکه حاکم شهر بیاد و به لحاظ شرعی مسئله رو حل کن. ناصرالدین شاه اما دستور داد که این سید رو بکشید بیرون و تبعیدش کنید به ترکیه. حالا ما یک کسی دیگر هم میشناسیم که شاه ایران تبعید کرد به ترکیه، خمینی بود. وقتی که رفتن این سید رو کشیدن بیرون، کشکشان میبردن، این امگویت ازار از پاش به در آمد، یعنی اینقدر توهین کردن به این آقا بزنش اونجا. خب اینم مرد نافذ الکلام مشهوری بود، این میرزا رضا کرمانی میرفت پیش اون شاگردی میکرد، حرفاشو میشنید. و میرزا رضا یه آدمی بود، دلال بود، پوست میفروخت، پالتوی پوست، پوست خز و نمیدونم فلنگ و این چیزا که اینا میگشتن. یکی فروخته بود به شاه سلطنه، گفته بود چقدر؟ گفته بود 1100 تومان. 1100 تومان. و گفت خب بزن اینجا پولش میدم، پولی باور ندارم. اینقدر رفت آمد که آقای شجاع السلطنه خشمگین میشه، میبرن این آقا رو شکنجه میکنن، میزنن و اینا. و داستانش درازه، خلاصه ویرونش میکنن، خونهش خراب میکنن و میره پیش سید جمال، شروع میکنه آهناله کردن. میگه خجالت بکش، تو آهناله برای چه میکنی؟ میگه چه بکنم؟ میگه برو ریشه شر رو بکن. خلاصه میزارزان میاد یک هفتیر روسی یه جای تهیه میکنه و میاد ایران. میاد ایران، 50 سال حکومت ناصرالدین شاه هست و این آقا با هفتیر آمده. یه شخصیتی دیگری داریم به نام حاج سیاه. حاج سیاه ملایری هشتو نکنه. حاج سیاه قبلا با این میرزا رضا در زندان بوده با اندیشاش. این آدم چریک بوده واقعا میرزا رضا، و روشن فکر هم بوده. اینها میبینه، نامه مینویسد به اینجا و اونجایی که آقا این میرزا رضا آمده است در اینجا و ممکن کاری بکنه. سپر جان اگه ممکن است یک موزیک کوتاه پخش کنید، فقط یکی دو دقیقه. خب خدمت شما از ارباب ناصرالدین شاه صحبت میکنیم. میگوید که امین الدوله در شرح رسم رشوه و رشوه و پیشکشی در این دوران مینویسد فروختن ولایات و خواستن پیشکش ناحساب از حکام وسیله منحصره در گردش کار یا برگشتگی روزگار سلطنت بود. شنیدم شبی یک تن از پیشخدمتان فرمان لقب یا مواجبی را که دو بار به شاه عرض شده بود و از قبول آن اکراه و انکار فرموده بودند با ذریعه زراعت به شرایط شفاعت به اندرون فرستاد و 102,000 طلا به آن ضمیمه کرد. بله، جواب او شبانه به دستخط همایون آمد که به استدعای تو فرمان ممضا شد و 102,000 نوشته 102,000 طلا را عجب به وقت فرستادی. عمله طرف در حضور بودند و برای آنها انعام می‌خواستم. حالا 100 2000 طلا، 100 تا 2000 طلا، چون یه چیز نیست، دهشایی میگرفت. گفت رفت منزل یکی از این چیزای جوان، زرگرای جوان اینا که مشهور شده بود، 500 تا دهشایی چیز گرفت ازش، 500 تا دهشایی بهش داد. این داستانش. حالا این یه و میرزا رضا وارد شد و خدمتتون بگم که دوران 50 سالش که تمام شده، شده صاحب قران. آره 25 ساله میگفتن قرن. این آقا 100 سال حساب میکردن، چون ذوالقرنین شده بود در واقع، چون یعنی صاحب دو قرن، دو قرن 25 سال یه قرن، 25 سال هم یه قرن. و مختصر کنم خدمت شما، ناصرالدین شاه میگه به تبرک و تیمن ما بریم شاه عبدالعظیم اونجا زیارت کنیم. هر کجا که شاه میخواست بره قدیم و جدید قرق میکردن. اما یک کفبینی گفته بود که آقا شما اگر این 50 سال رو برسید رو سه روزی بگذره دیگه رد شده، هر خطری بوده. ناصرالدین شاه از حمام اومد بیرون و روز که میخواست بره کلاشو میگن هیچ موقع بر نمیداشت، سرش چون تاس بود با کلاشو میندازه بالا بازی میکنه و انیس الدوله باش صحبت کرد و خیلی خوشحال بود و اینها. گفتن که بله ما امروز میخوام برویم به شکرانه این 50 سال سلطنت ما، چون 50 سال دوم آغاز شده است و اینها، ما برویم زیارت. امین و سلطان باش بوده بود، معتمد و دوله یا معتمد و سلطنه باش بوده است و امین و زر، این ستن همراهش بودن. امین السلطان وزیر اعظم شده بود و یکی از سیاستمدارای بسیار چربدست بود این آدم، اما با روسا ارتباط داشت. در موضوع مشروطه هم خیلی خیلی خیانت کرد. حالا من شرح مشروطه رو آغاز کردم خدمتتون، به تفصیل خواهم گفت چه کردیم. من باری رفتن با چیز پادشاهی به حضرت عبدالعظیم، اونجا مردم مشغول بودن. امین السلطان میگوید که حضرت همایونی راجه نهار میل بفرمایید. بعضی گفت نه من نماز ظهرم رو باید همینجا بخوانم. و قبر زن دلخواه جیرانم اونجا خاک بوده. حالا عجیب بوده که آدمی که این همه زن توی حرم سراش بوده که آدم فکرش میکنه حال آدم به هم بخوره، واقعا چطوری دلبسته جیران بوده، اونجا بوده. و ناصرالدین شاه میره و چیز میکنه، یک دست ابریشمی چیز در میاره که جانماز درست کنه و نماز بخونه. یک مرتبه از اون سو میرزا رضا پیداش میشه، میرزا پیدا میشه، یک عریضه به این دستش، رولبرم توی این دستش، یه تیر شلیک میکنه به قلب ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه بر میگرده، طوری که شاهدان عینی گفتن که همین امین السلطان اون دو تنه دیگه باشد، برگشت به طرف قبر جیران، گویا میخواست روی اون قبر خودشو بندازه، ولی کنار قبر افتاد و جا به جا ناصرالدین شاه کشته شد. بعد گفتن چه بکنیم شلوغ نشه، شما ملیجک رو شنیدید، عزیز السلطان یه آدم کوتوله‌ای بود و اینا، از بچگی ناصرالدین عاشق این بود، یه پدری داشته، پدر لاغری، میاد اینو میکنن توی این عبای ناصرالدین شاه یا اون لبادی که به تنش بوده، و این ناصرالدین شاه رو بلند میکنن، در واقع رو پاهای این جسد داشته، این برمرش هم گرفته بودن، رو پاهای پدر از کنم عزیز السلطان راه میرفته، چنانکه زنده است. و این ترفند امین السلطان بوده. و بله قربان و این حرفا میگفتن و مردم هم که از دور میدن میدن شاه داره میاد و دو نفر هم کنارش هستن و اینها میکنن توی کالسکه و میرسونن به قصر و اونجا میخوابنش و قراره یک جکوزی خیلی اونچنانی ملکه انگلیس براشون فرستاده و اونجا خوابونده بودنش. یک طبیب فرانسوی بود که تولوزان اسمش بود، تولوزان، تولوز فکر کنم یه منطقه سر فرانسه، آمد و انگوشش کرد توی اون سوراخ گلوله و گلوله درست خورد روی قلبش، بیرون کشید، گفت اگر یک لباس محکم تری داشت احتمالا زنده میموند، پیداش گلوله زوری نداشته و کالیبر پرزوری نبوده که اون دکتر این حرف رو زده. و این موند گردن میرزا رضا. میرزا رضا رو البته دستگیر کردن و به زندان انداختن و بعدها بر اثر تحقیقاتی که یکی از محققین ما کرده است و اینها میگوید که این فقط کار عرض کنم که سید جمال و این مرد نبود کرمانی، بلکه امین الدوله و اون دو تن دیگر هم در این کار دست داشتن و نامه هایی که حاج سیاح نوشته بود به چند تن از بزرگان نوشت که آقا این آدم اینجاست و آدم خطرناکیست چنین و چنان، ممکنه شری بزرگ تولید بشود، سه چهار روز بعد از مرگ ناصرالدین شاه از کیف امین السلطان بیرون آمد، یعنی به دستش رسیده بود اما شاه رو خبر نکرد. البته این حرفا هست، اما این که میگوید امین السلطان گفت نهار میل بفرمایید اجازه بدید قرخ کنیم، این اون رو نفی میکنه. من برای مشکل است که این داستان، میدونید که در همه ملت ها اینطوره، شایع سازی وقتی امر مهمی اتفاق میفته هست و این سر و صدا هست که آقا این سناتن خیانتکار بودن به این دلیل و این دلیل و میدانستن که این برگشته و قرار نبود برگرده، با لباس در واقع گونه دیگر پوشیده بود آمده بود به ایران و ناصرالدین شاه کشته شد و مظفرالدین شاه را آورد. در واقع در تاریخ 150 سال گذشته تا برسیم به قرن 21 نادر شاه را کشتن، آقا محمد خان قاجار را کشتن، عرض می کنم که می شود دو نفر ناصرالدین شاه رو کشتن که همین عرض کردم خدمتون و بقیه شاهانم در ایران نموندن، یعنی بیرون شدن از مملکت، که احمد شاه قاجار بود و ولی عهدش که اینها گریختن از ایران در واقع از ترس، اولی که احمد شاه باشد که از ترسی که قزاقا دارش نکشند رفت و نیامد، ولی عهدش هم که در مجلس پنجم وقتی که رأی دادن به پادشاهی رضاشاه که براندازی قاجار با یک خفت و خاری نگفتنی، خفت و خاری نگفتنی از مملکت بیرون کرد. این یه چیز something to think about به قول آمریکایی‌ها بکنیم به این قضیه. بله این داستان خیلی دیگه عجیب غریب بود و از عجایب این که میگویند که در اون بعد از قتل ناصرشاه هر کس کرمانی گفت من کرمانیم اونو میگرفتن. حالا ببینید صفاحت رو نگاه کنید، اوه کرمانی چه ربطی داره به میرزا رضا؟ و بازجویی میرزا رضا جالبه، خیلی خیلی جالبه، هوشیاران جواب داده. اگه فرصتی شد و پیش آمد خدمتان خواهم خواند از بازجویی میرزا رضا، بسیار دلاور بوده و مرد روشنی بوده. وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی از اینکه توجه فرمودید سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، بی پدر و مادران، بی همه چیزان، بی ناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، دزدان و دزدان و دزدان، دزدان اسلامی، حکومت دزدان، رهبر دزد و اکبر دزد و طبیله ها دزد و قوای سگانه دزد و دولت دزد و وزرا دزد و آیت الله و حشت الاسلام و طلبه چلقوز هم دزد، قاضی دزد، مأمور اجرا دزد. این دزدان چون دزدیشون اسلامیه بایستی پایه های اسلام ناو محمدی رو قوس نگه دارن که یه وقت بیزی اسلام از دستشون نیفته و بشکنه. چون این کارا با اجازه الله طبقه هفتشتمیه، اون بالا، الله بالایی، الله زیرزمینی حالا فعلا ساکته. از این الله زیرزمینی ها یه 5-6 میلیونی بالاخره میان بیرون و میگن ما الله زیرزمینی هستیم و بعد اینا میگیرن اعدامشون میکنن، میگن اگه الله زیرزمینی بیاد بیرون ما دیگه سهم امام نداریم، چون خود الله زیرزمینی اومده دیگه. الله بالایی هم که غیب معلوم نیست، اینم که 1200 سال غیبه، ما با غیب کار داریم. اینا هم پولا رو میگیرن غیب میکنن، دوزی نمیکنن، غیب میکنن. آخوندم میره تایچا، میاد بیرون، سیر شکمش پر، یه پیش امام زمان بودم اینها. آخونده تقصیر نداره، باورمنده تقصیر داره. تا روزی که این باورمند باشه آخوند همون کارو میکنه. پس بنابراین درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. قبل از اینکه برم و وارد بحث امروزم بشم، اگر من یک روز صحبت اینو میکنم که یه دزدی از ایران پول دزدیده اومده زن و بچهشو گذاشته اینجا و میره باز دزدیشو بکنه بیاد، زنش هم بیکاره یا ددر میره یا به من تلفن میکنه، این به این معنی نیست که هر کس میره ایران میاد جز به این گروهه. 30 سال مردم ایران بچه هاشون زندگیشون این بره، اونجا مملکتشونه. حتی کسانی که ساکن اینجان، حتی کسانی که اینجا کاسبی دارن، زندگی دارن، اینها میرن فامیلاشون رو ببینن برگردن، کار دیگه ای نمی کنن. من وقتی راجع به اونا حرف میزنم روی سخنم فقط با دزداست، کسی به خودش نگیره. من دهن بند نمیتونم به خودم بزنم، ولی همه نباید فکر کنن که من اگه راجع به 50 تا دزد صحبت کردم، شما بیا برو اینجا اورنج کانتی دسته دزدار رو توی ایروان نشون میدم، این به معنی این نیست که هر کی تو ایروان زندگی میکنه دزده. ولی این دزدا تو ایرواین هم رفتند، تو تورنتو پرند، تو واشنگتن دی سی هستند. این مسئله این نیست که هر ایرانی که اینجا زندگی میکنه جز و اوناست. امیدوارم این توضیح بعضی ها رو قانع کرده باشه، دیگه نه وقت منه بگیرن نه وقت خودشونو. ببینید دوستان، ما اگر دست به دست هم ندیم، اگر حرف هم دیگر رو نفهمیم، خیلی گرفتاری داریم. امروز به خاطر حرفی که خیلی ها به من میزنن، آقای فاضلی خودتو خسته نکن، این مردم درست بهشون نیستن. خیلی ها تلفن میکنن، نامه مینویسن، دلسوزی میکنن، پیش کدوم هم من فکر نمیکنم قصد بد داشته باشن، اما من با شماها فرق میکنم. شماها میتونید برید ایران، بیاید قسم بخورید، ولی چیزی نگید. من نمیتونم. سال 1363 یک دکتر سیاه پوست به نام مارتین لوتر کینگ گفت I have a dream، گفت من یه رویا دارم که سیاه و سفید برابر بشن. اون زمان رویا بود، امروزم این اروپایی‌های متمدنه که می‌بینید خیلی متمدنه. شما جرأت دارید به یه سیاه‌پوست بگید توی انگلیس بیا بخوای بشی نخست وزیر؟ شعارشو میدن، ولی امریکایی امروز به شعور رسیده. یه سیاه پوست نخست وزیر که رئیس جمهورشه و سفیدا دارن ازش طرفداری میکنن بدون این در نظر گرفتن رنگ پوست. آیا ما یه روزی به اونجا میرسیم؟ روزی که مارتین لوتر کینگ، من نمیخوام خودم با مارتین لوتر کینگ مقایسه کنم، ولی روزی که گفت I have a dream، آیا کسی باور میکرد؟ اون روزم سیاه‌پوستا همه مثل ما ایرانی ها امروز سرخورده و تو سری خور بودند، که ما تو سری خور هستیم. تا روزی که تو سری بخوریم حقمونه. ولی من هم رویایی دارم. این رویا رو مارتین لوتر کینگ خودش ندید، من هم نخواهم دید، اما به وقوع می پیونده. خرد یواش یواش رخنه می کنه. دیروز با یکی از دوستانم، با یکی از عزیزانم صحبت میکردم که خیلی معتقد مذهبی بود، خیلی، شایدم حالا باشه باز خوش آینده من این حرف رو بزنی، ولی میگفت من به طرف خرد میرم. سنشم نزدیک 70. نمیدونم چطور شده. گفت فلان استاد من میگفت، چون یه وقتی راه حق میرفت، رجوع اونم صحبت میکنم، که خدا همون نظام طبیعته. بسیار خوب، آیا نظام طبیعت هر چند صد سال یا چند هزار سال یه دفعه کتاب بنویسه؟ آیا نظام طبیعت یه نفر میپرسه میگه برو آدمای دیگر رو بکش که بگن نظام طبیعت نظام طبیعته؟ چرا اسم میذارین برای خدا؟ چرا میترسید اصل قضیه رو قبول کنید که اینا همه دروغه؟ فقط ترسه، هیچی دیگه نیست. ترس از سنگ شدنه، ترس از تو بهشت نرفتنه، ترس به جهنم رفتنه. ما پیرو راه حقیم. بسیار خوب، حق چیه؟ حق، حق همینی که پیر میگه. پیر کیه؟ یک دزدی اتفاق میفته، دزده میگه حق با من بودی، یارو مرد که خیلی پول داره، اینا به دردش نمیخوره، من باید میدزدیدم. اونی که از ازش زدن میگه اینا مال منه، حق منه، دزده برداشته برده. دنبال راه حق نرو، دنبال حقیقت برو. خیلی فاصله است راه حق با حقیقت. من بحث علمی نمیخوام هیچ وقت بکنم، ولی تمام دین ها از زرتشتی گرفته تا آخر آخریش، هر کدومو شما ها میخواییم بگین، بعضی ها رو اسمشون نمیشه آورد، یا هجوم میارن سرت، همه هم ازت توقع دارن. وقتی هم بهش میگی چرا به برنامه کمک نمی کنی، میگه ما سیاسی نیستیم. اما توقع داره. گروه پرستی، دین پرستی، ترسم حرفم یادم بره ولی مجبورم اینو بگم. در قرن بیستم، از 1914 تا 1918 اروپا یک جنگ رو تحمل کرد، با تعداد زیادی کشته. از 1936 تا 45 هم جنگ دوم رو تحمل کرد، با کشته های خیلی زیاد. در سال 1957 6 تا کشور دور هم جمع شدن، آلمان و فرانسه و ایتالیا و لوکسامبورگ و فکر کنم بلژیک و هلند. پایه بازار مشترک اروپا که الان 35 کشور شده اونجا ریخته شد. جنگ بسه، بیاین با هم صلح کنیم، بیاین با هم رفیق بشیم، مال مردم دیگر رو بخوریم. همین اینا میگن کشور من، کشور ایران باید 20 تیکه بشه، اما خودشون کشورهایی که زبانهاشون به کل با هم فرق میکنه، فرهنگشون به کل فرق میکنه، نژادشون به کل فرق میکنه، میخوان یکی بشن. اونا به خرد رسیدن، ما به بیخردی رسیدیم. برید تحقیق کنید توی تمام ادیان، از زرتشتی گرفته، یهودیت گرفته، عیسوی گرفته، مسلمان گرفته، و شعبه ها و شاخه های هر کدوم از اینا، جای پای کیش مهر، مهر قبل از زرتشت و مهر بعد از زرتشت، چون دو تا مهر داریم، یکی بقمیترا داریم، یکی میترای متولد 272 قبل از میلاد داریم در ایران. اون مادرش آب بود، اینم مادرش ملکه آب هاست، آنهیتا. جای پای این باورهای این دین رو همه جا میبینید. تو که میخوای بری درویش بشی، پیش پیر بری هر کاری تا استکانشو سر بکشی، هرچیو میخوای، برو کیش مهر رو یه مطالعه بکن. الان ناصر انقطاع اومده کتابی به نام حافظ و کیش مهر نوشته، همه اینا رو آورده، رفته خیلی خونده، من کتابش خوندم، هم حافظ رو خیلی خونده، همین کتاب‌ها رو خیلی خونده، یک کتاب جامع درست کرده به بهانه حافظ و کیش مهر. شما رو کیش مهر رو نشونتون میده. هم از نویسنده های اروپایی استفاده کرده، هم از نویسنده های ایرانی. کتاب خوبی درست کرده. هدف اصلیش من نمیدونم چی بوده، ولی برای من کتاب بسیار خوشایند و خوبی بود. حافظ و کیش مهر، اگه خواستین خودم هم میتونم تهیه کنم براتون بفرستم. قصدم فروش کتاب نبود الان، قصدم این بود که راه حق، برو حق رو پیدا کن. از من نپرس عقیده تو راجع به رهروان حق چیه. من دیگه پله از اون حرفا گذشتم. حتی رنگ لباس مهر در رنگ لباس این سردمداران مال مسیحیت اثر گذاشته. حتی رنگ، چه برسه مراسم و اون درست شدن عیسی و مسیح و نمیدونم. منتها کسی نمیره دنبالش. فلسفه این که قرآن را به فارسی بخونید، یه عده‌ای میگن بابا یارو خیلی مسلمونه میگه قرآن رو به فارسی بخونید، اما نمیرن قرآن رو به فارسی بخونن. شماها شنونده خوب هستید، بعدش هم یادتون میره، وسط حرف زدن من چاییتم میخوری، با بغل دستیتم حرف میزنی، کل حرف من حالیت نمیشه. من چیزی نمیخوام یاد تو بدم، من میخوام خودت بخونی و یاد بگیری. به این خاطر از حالا تا 15 روز من مستند به آیات قرآن با شما یه مقداری حرف میزنم در موارد مختلف و اظهار نظرهای مختلف قرآن. من خواهش میکنم ازتون، برای اینکه ایرادهای منو بگیرید، برای اینکه عیب منو بگیرید، برای اینکه ببینید این قرآن کجاش اشتباه کرده و غلطی نوشته، یا این کتاب کجاش اشتباه کرده و غلطی نوشته، یک کاغذ مداد آماده کنید. شماره آیه ها و شماره سوره ها رو وقتی من میگم یادداشت کنید، برید بررسی کنید ببینید آیا راست میگم یا دروغ میگم. اگر دیدید این حرفا که من میزنم راسته، سعی کنید قرآن رو به زبونی که میفهمید بخونید. شماها لولویی به نام الله براتون درست کردن که میبردتون توی جهنم، سیخ تو ماتحتتون میکنه و کبابتون میکنه و نمیدونم آب جوش بهتون میده، مجبورتون میکنه بخورین و هم یارو چیز اون درخت زقوم باید بخورین، مار قاشیه از اون برمیاد، عقرب جراره از اون برمیاد، همش از این چیزا میترسید. اما اگر بیاید این کتاب رو بخونید، ببینید که این حرفایی که زده چقدر با خرد نزدیکه یا دوره، اون وقت خودتون به اون راهی که بایستی برید. من که نمیگم قرآن بده، من میگم خودتون بخونید آیا این حرف بدیه که قرآنی که تو میگی من مسلمونم، برو قرآن تو بخون، میگی مسیحی هستم، برو انجیل رو بخون، گوش به اون 4 تا کلمه ای که آخونده میگه نده، همش رو بخون، برو تورات رو بخون آقا و خانم یهودی. ببین یهوه چه جوری در مصر به قول ما امروزی ها کرم داره و موسی میگه من اینا رو به تو میگم، تو برو به فرعون بگو ولی من دل فرعون رو بر میگردونم که حرف تو رو گوش نده، با اون وقت پدر صاحب بچه رو در بیارم. این کار رو الله تو قرآن میکنه. من دروغ میگم همشو، برید بخونید خودتون. من حرفام همه مزخرفه، اینایی که میگم برید توراتتون رو بخونید، انجیلتون رو بخونید، قرآنتون رو بخونید، اگر دلتون میخواد دین داشته باشید، اگرم نمیخواد کتاب آسمانی رو آدم بخونه دینش از دستش میره. 10 دقیقه و بیشتر سعی میکنم نشه این برنامه آشنایی شما با قرآن رو از امروز آغاز میکنم. امیدوارم اون کاغذ مدادی که گفتم آماده کرده باشید. از جاهای خیلی ملایمشم شروع میکنم، خیلی ملایم. آفرینش زمینها و آسمانها چه مدتی به درازا انجامید. کتاب قرآن نه تنها میگوید آسمانها و زمینها به وسیله الله آفریده شده، بلکه حتی درباره مدت زمانی که الله برای آفرینش آنها، یعنی اجرای این تئوری مسخره و نابخردانه صرف کرده، نیز سخنان ناهمگون به کار برده است. یعنی یه جای چیز دیگه گفته، یه جای چیز دیگه گفته. خود قرآن، قرآن به کرات در 43 آیه از آفرینش زمینها و آسمانها به وسیله الله سخن میگوید، ولی درباره مدت زمانی که برای الله به درازا کشید تا آفرینش زمین و آسمانها را کامل کند، الله توی سوره ها که آیه ها که میخونیم در یه مورد میگه زمین و آسمانها، بقیه موارد میگه زمینها و آسمانها. تا آفرینش زمین و آسمانها را کامل کند سخنان ناهمگون به کار میبرد و این زمان را در آیه های گوناگون بین 2 تا 6 روز ذکر میکند. الله در آیه 4 سوره 32، من این یکی رو اومدم خودم برای اینکه حرف بی خود نزنم، قرآن رو باز میکنم و براتون میخونم آیه 4 سوره 32 چیه. سوره 32 سوره سجده است و آیه 4 میگه خدا وجودی است که آسمانها و زمین و آنچرا که میان آنهاست در 6 روز آفرید و بعد بر عرش قرار گرفت. آیه 4 سوره 32. حالا آیه های بعدی، آیه 59 سوره 25، آیه 7 سوره 11، آیه 54 سوره 7، میگوید زمین و آسمانها را در 6 روز آفریده است. و در یک آیه، آیه 10 سوره 41، بسید اینم پیدا کنم براتون بخونم، هیچ ضرری نداره. آیه 10 سوره 41، فصلت، آیه 10 میگه پس از 2 مرحله اول کوه‌ها را در روی زمین به وجود آورد و زمین را برکت داد و روزی‌های آن را در 4 مرحله مقرر نمود که برای تمام خواستاران مساوی است. این 2 مرحله رو ایشون 2 بار چیز کرده. یه وقتی هم توی کتاب‌های دیگه ممکنه همین 2 مرحله 2 روز باشه. چون مترجمین خیلی کارا میکنن. حالا اگر اینو ما دو روز بخونیم، پس از دو روز اول کوه‌ها را در روی زمین به وجود آورد و زمین را برکت داد. بعد آیه 9 و 12 همین سوره میگه بگو آیا شما منکر کسی میشوید که زمین را در دو روز آفریده و برای او همتایی درست میکنید؟ آیه 9 سوره فصلت. و در آیه 10 این آقای مترجم دیده گاف کرده، دو روز کرده دو مرحله. در آیه 12 میخونیم که خداوند هفت آسمان را در دو روز به وجود آورد و به هر آسمان قانونش را وحی کرد و آسمان نزدیک شما را با چراغ ستارگان زینت دادیم و حافظ شما ساختیم. این تقدیر خداوند توانا و داناست. اگر شما بیایید قرآنتون رو بخونید و اینقدر درس خونده باشید که بدونید آسمانی وجود نداره، چیزی که هست جو ما داریم میبینیم، ستاره ها رو آسمون میخکوبی نکردن، میاین فکر میکنید که خب اگه عقل من میرسه چطور اون روز عقل خدا نرسیده؟ یا اینکه میگید نه، چون الله گفته این آسمونه، این آسمونه، علم هرچی میگه حرف مزخرف میزنه. در هر دو صورت حق با شماست، چون من میخوام شما متوجه بشید. در یک آیه 10 الله تأکید میکند که من براتون خوندم که زمین و آسمان ها را در مدت 4 روز آفریده. آیه 10 رو نخوندم من. خوندم یا نخوندم نمیدونم. خام اشتباهی حرف نزنیم با هم دیگه. آیه 10 همونیش که خوندم، بله. پس از دو مرحله، اول کوه ها، یعنی همون دو روز، اول کوه ها را در روی زمین به وجود آورد، زمین را برکت داد و روزی های آنها را در 4 مرحله، یعنی همون 4 روز مقرر نمود که برای تمام خواستاران مساوی است. اینجا خود شما بخونید به گفته های من اینا رو دارم میگم شماها رو وادار کنم به خوندن قرآن، که ببینید عقل یه بچه 12 ساله امروز از الله به اعتقاد من خیلی بالاتره. برای همینه که آقای سروش میگه اللهی وجود نداره، آقای گنجی میگه الله ثابت نشده، میگن قرآن خود محمد ساخته یا یکی دیگه ساخته، من نمیدونم، من نبودم اونجا، من گفته های اینا رو دارم براتون نقل میکنم. اکنون اگر کسی ببخشید، نکته بسیار جالب در این بحث آن است که آیه های 9 و 10 سوره فصلت یکی پس از دیگری می آیند. با این وجود درباره شمار روزهایی که الله با آفرینش زمین و آسمان پرداخته با یکدیگر اختلاف دارن. دلیلش این بوده، یکیشو امروز گفته، یکیشو مثلا 10 سال دیگه گفته. بعدم اینا رو آوردن جمع کردن، عثمان هر کدومو خواسته دور ریخته، هر کدومو، خود اونام نمیفهمیدن آسمون چیه زمین چیه، اینا رو سنبل کردن تا امروز دست ما رسیده. اکنون اگر کسی بخواهد بداند راستی الله این جهان را در چه مدت آفرید، پاسخ آن است که الله در نتیجه آفرینش جهان به خستگی افتاده، مغزش در هم شده و پیامبر هم از بس قول الله پشت هم اندازی کرده دچار پریشان مغزی گردیده. ببخشید این تیکر اصلا من نخوندم.

کنندگانش می باشد. آیه 30 سوره 21. آیا کافران نمی بینند که آسمان ها و زمین در آغاز به یکدیگر چسبیده بودند و ما آنها را از یکدیگر جدا کردیم؟ الله می فرمایند. و در آیه 31 همون سوره 21 می فرمایند و ما در روی زمین کوههای ثابت و بدون حرکت قرار دادیم تا از تکان و حرکت زمین جلوگیری کنند. در آیه 12 سوره طلاق گفته می شود که شماره زمین ها و آسمان ها برابر هستند. الله آن کسی است که 7 آسمان آفرید و به همان تعداد نیز زمین آفرینش کرد و فرمان نافذ خود را در بین 7 آسمان و زمین نازل کرد تا بدانید که الله بر همه چیز توانا بوده و به وسیله علم و دانش بر همه چیز احاطه دارد. سوره آیه 12 سوره طلاق. من همه را نشونی میدم، خودتون برید بخونید. و میگه این نوشته آقای انصاری، ظریف مؤمن مسلمانی که این آیه را میخواند و در هنگام قرائت آن از هیبت الله عشق از چشم فرو میریخت، میگفت بر منکر چنین حقیقتی که ما با چشم خرد و جان و روان میبینیم لعنت باد. اونم میگه حق اونه. به هر روی اگر در منظومه خورشیدی 7 زمین وجود دارند، پس 6 دیگر آن در کجا قرار گرفتند؟ این سوالاتو خودتون از خودتون بکنید. من ببینم زیادی حرف نزده باشم، از 10 گذشت، بقیه رو میذارم برای فردا. اینا رو یعنی هر روز پیگیری میکنم تعدادی از این آیه ها رو، شاید شما رو تشویق کنم که کتاب آسمانیتون رو بخونید، کتابی که در چاپخانه آسمان چاپ شده و برای شما اومده. بخونید، شاید دریم من، شاید رویای من در 30 دیگه 40 دیگه به وقوع پیونده. شاید کسانی که حرف منو میفهمن به بچه هاشون بتونن حقایقی رو بگن. شاید این اختاپوس از دست پای ما باز بشه و کسی جرأت نکنه بگه من آخوندم.

یه رو به وقت دارم در مورد صحبتهایی که اینجا براتون یادداشت کردم که صحبت بکنم. انسان اگر خودش قدر خودش رو ندونه، هیچ کسی بهش احترام نمیذاره. در کشوری که من زندگی میکنم، دائم توی رادیو تلویزیون آگهی هست حمایت از حیوانات. مثلا این نیست که اون مؤسسه چیکار میکنه، مثلا اینه که اگر شما سگی داشته باشید که سگ خودتون باشه و توی یه فروشگاهی این رو بد جوری ببندینش، نه اینکه کتکش بزنی، اونو جرأت نداری، مردم میریزن روت، بد جوری ببندینش که این حیوان ناراحت بشه، همه مردم بهت اعتراض میکنن. تو کشوری که من ازش دارم میام، وقتی که یک نفر میبرن دار بزنن، مردم وای میسن اونجا صلوات میفرستن.

چون الله به یک عده‌ای که محبوب القلوبشن اجازه داده اون عده دیگر رو بکشن. از زمان محمد شروع شده نوع کشت و کشتار و قطع دست و پا رو الله دستور فرمودند. الله دستور فرمودند که هر کسی که تو فکر کردی مرتده گردنشو بزن، من میبرم تو بهش وسط خانوم میارم. الله فرمودند که هر کسی که نگفت لا اله الا الله گردنشو بزن، مالشو بخور، زن بچهش تجاوز کن، بعد ببر تو بازار مدینه بفروششون. اگر این کارو کردی من میبرمت بهشت، برات خانم میارم. یا الله چی کار است؟ تو میترسی این حرفا رو بشنوی و سنگ بشی؟ من گوینده سنگ نمیشم، ولی سربازان بی پدر و مادر و خواهر و مادر فلان امام زمان به دنبال منن که به امر اللهشون سر منو ببرن، چون الله اجازه داده. وقت تو دلت میخواد من به این الله احترام بذارم؟ تو اصلا الله رو میشناسی؟ در کشوری که برای من و تو الله سوغاتی میاره، آخوندهای شیعه رو از ارسیه عود میاره تا جایی که مملکت رو میده دستشون، اسلام رو برای ما محترم میشموره، توی تمام رادیو تلویزیوناش تبلیغ اسلامی، تو خیابوناش تبلیغ اسلامی میکنه، تو اون کشور 800 اتوبوس تابلوی دارن میگن که احتمالاً خدا وجود ندارد، نگران نباش و از زندگیت لذت ببر. کشور فخیمه انگلیس، روزنامه فرانسوی لوموند می نویسه بی خدایان، کسانی که به خدا و وجود خدا اعتقاد ندارند، این سری تبلیغات را روی 800 اتوبوس لندن و نیز در متروی این شهر آغاز کردند. شاید باور نکنید پایگزارش دختر جوونه، یه دختر جوون روزنامه نگاره، همه روزا ممکنه بکشنش. همانطور که در عکس سمت راست هم میبینید، در بارسلون اسپانیا هم که کشوری بسیار کاتولیک است، چنین تبلیغاتی آغاز شده است و نیز اخیراً در ژنو سوئیس. این در حقیقت یک جنگ تبلیغاتی است، چرا که پیش از این خداپرستان کاتولیک تبلیغاتی با شعار خدا وجود دارد، از زندگی خود با مسیح لذت ببر، تبلیغات خداپرستانه خود را آغاز کرده بودند. خدا بی عرضه است، آخوند باید بیاد براش تبلیغ کنه، چون آخوند خدا رو ساخته. این عروسکی که ساخته این دکونشه. محمد اگه الله رو نمی ساخت کسی به حرفش گوش نمی داد. و این تبلیغات بی خدایان در جواب آن است. در ایتالیا هم بی خدایان با شعاره خدا وجود دارد اما تو خدا نیستی پس راحت باش تبلیغات می کند. این کمپین تبلیغاتی را یک دختر جوان روزنامه نگار و نویسنده، عکسش هم انداخته بود که عکس او را میبینید، به راه انداخته و تا به حال مردم 140 هزار لیره استرلینگ به او کمک مالی کرده اند. یک گروه روی فیسبوک وجود دارد و روزنامه های مختلف در مورد آن نوشتند. این کشور میگه که اسلام برای کشورهای عقب افتاده
چون اونا باید کار بکنن و ما بخوریم، اونها باید سردمدارانشون بدزدن بیارن تو بانکای ما، باید سردمدارانشون بدزدن بیان ملکای انگلیس رو بخرن پولشون بیاد تو کشور ما. خودمون خدا بود نه، ما با خدا کاری نداریم، ما با پول کار داریم. انگلیس دین و مذهب و آیین و این حرفا نداره. انگلیس با پول صحبت میکنه، با اقتصاد. چرچیل گفت ما دوست و دشمن نداریم، ما اقتصاد داریم. اگر یه روزی مردم مملکت من هم اینو فهمیدن، کار ما خیلی خیلی جلو میفته. شما که همه به دنبال رهبر میگردید، شمایی که بر من مینویسید که چرا کسی جلو نمیفته، اینجا خبری نیست، اینجا رهبر نداریم. شما هر چیزی رو تشخیص ببینید. ستارخان در لال فروش اسب و قاطر بود، ولی وقتی که دید مملکتش داره از دست میره، فکر جونشو نکرد، با کسی نساخت. وقتی دولت روس اومد بهش گفت من پرچمامو میزنم بالای خونت که کسی با تو کار نداشته باشه، گفت من برای این میجنگم که پرچمم بالای قصر تزار روس بخوره، تو میخوای پرچمتو بزنی بالای خونه من؟ یه آدم معمولی، نمیدونم سواد چقدر داشت. سواد فرموله. ستارخان شعور داشت، ستارخان میهن پرست بود. آیا تو این 70 میلیون دیگه بابک پیدا نمیشه؟ دیگه ستارخان پیدا نمیشه؟ دیگه یعقوب لیث پیدا نمیشه؟ میگید زمان فرق کرده؟ نه، زمان بابک با زمان ستارخان فرق داشت، ولی هر دو قهرمان ملی شدن. بگردید توی خودتون، یکی بلند میشه دنبال اون باشید. اینی که من میگم از بت‌سازی صرف نظر بکنید، یه موش پیر و پاتال ورچروکیده که شاید خود منم جز به اونا باشم، با عقاید عهد دقیانوس دارن زندگی میکنن، نای حرف زدن دیگه نداره، ولی میاد همون اینجوری حرفش میزنه. اگر به دنبال اینا برین، همین بوتی که اینا یه عمری دنبالش بودن، در واقع بوتی هم نبوده، شما هم به همون گرفتار میشید. اگر فردا اون مملکت آزاد بشه، به نام شاهی و مصدقی و جبهه ملی و مجاهد خلق به جون هم میافتیم. یه جوون 20 ساله نمیدونه شاه کی بوده، نمیدونه مصدق کی بوده، نمیدونه جبهه ملی چیه. این فسیلا رو میریزن دور. اینا چون چیزی ندارن، نشستن راجع به اینا با هم دیگه جر و بحث میکنن. من نمیگم شاه بد بوده، نمیگم مصدق بد بوده، من میگم اینها مردند. برای فردای ایران یک لیدر لازمه، یک گروه پیشرو لازمه. فکر نکنید همه کار عملیه. کشور ما الان آماده است. به محض یک انفجار
همه چی عوض میشه. این آدمایی که نمیدونن با کلا خود میذارن، اینا خودشونو باد میکنن، اینا از ترسشون این کارو میکنن. اونی که رو صورتش ماسک میکشه برای اینکه میترسه از شما مردم، میترسه از شما زنا، میترسه. به قدرت ملی اعتقاد پیدا کنید، همه چی درست میشه. من رویا نمیبینم، من مطمئنم این اتفاق میفته. اینایی که این بیرون نشستن، اینا نشستن ببینن امریکا کی چراغ سبز میده، کی پولشو میده، نصف این پولو بردارن بذارن جیبشون اول. ما خاورمیانه یا اینجوری هستیم؟ فکر نکنید استثنایی بین ما و دیگران هست، یا آخوندی را علم میکنن، میگن نمیدونم برو جردی آخونده از اون ور آب اومده است، مثلا منتظری آخونده از این ور آب اومده است. اگه با دست انگلیسا باشه یا آخوند وسطون علم میکنه، به دست امریکایی ها باشه یه تکنوکرات وسطون علم میکنه. ولی هر کشوری فکر زندگی خودشو میکنه، فکر من و تو نیست. نه اسرائیل فکر توه، نه امریکا فکر توه، نه انگلیس فکر توه، نه فرانسه. برای اینکه نخست وزیر اسرائیل منتخب مردم اسرائیل، منتخب مردم ایران نیست. رئیس جمهور ایران منتخب مردم فلسطینه. ما رؤسای مملکتمون همه فلسطینی هن. اینا رهبر فلسطینه، رئیس جمهور فلسطینه، نمیدونم رئیس قوه قضایی فلسطین، اینا همه با فلسطین کار دارن. حالا شما اگه تو تاریخ بری 50 سال پیش بگی کشور فلسطین کجا بود، اصلا کشوری به نام فلسطین وجود نداشته، همینجوری که کشوری به نام اسرائیل وجود نداشته. حالا 50 سال یه خورده بیشتر. وقتی بری قوم اینا رو بررسی کنی میبینی پالستانیان یا گروهی بودن از روم، دارم چند هزار سال پیش اومدن اونجا، هیچ ربطی به عربا ندارن. عربا همینجوری که ریختن ایران رو گرفتن، مصر رو گرفتن، اونجا رو هم گرفتن، لبنان هم گرفتن، سوریه رو هم گرفتن. سوریه ها عرب نبودن، زبونشون ازشون گرفتن، عرب شدن، نجات بهشون دادن. یک فرمولی آورد پیامبر اسلام، گفت این شمشیر دستت باشه، الله پشتیبان توه، برو بکش. اگر کسی به حرف تو تسلیم شد، بگو حق حساب منه بده، مال زکاتو بده. اگه تسلیم نشد بکشش، زار زندگیشو وردا 20% بفرست بار من، بقیهشو بخور. خب امروز در هر کجای دنیا این کار قانونی بکنن، دنیا به هم میریزه. این مسئله من و شما و نمیدونم، یه قانونیست که هر جا هر کیش بکنن. ببینید مرام اشتراکی میگه فکر نکن، بذار استاد فکر کنه. این مجاهدین خلق بهشون میگن فکر نکن، مسعود رجبی جا شما فکر میکنه. مسعود رجبی کجاست نمیدونیم، ولی فکر میکنه. در چین ماو فکر میکنه، در روسیه نمیدونم استالین فکر میکرد. الان کسانی که چپ هستن میگه مردم نمیفهمن، ما فکر میکنیم. آخوندام این همینه میگن، میگن مردم عوام کل انعامن، یعنی نادانهای مثل چار پایانند و ما جاشون فکر میکنیم. هر کدومتون میخوان قبول کنید، این گوی و این میدون اصلا به من مربوط نیست که تو کار شماها دخالت کنم.

دوستان عزیزی که قیمت کتاب ها رو از من میخوان، باز من دوباره میگم، روز جمعه گفتم این کتاب ها رو من دونه 50 دلار برای امریکا بدون هزینه پست، در خارج از امریکا در کانادا کتاب اول 10 دلار، کتاب های بقیه 5 دلار اضافه میشه، در اروپا 10 دلار اضافه میشه. از هر کتابی که شما میخرید 10-15 دلار پول اضافه میدید، اون چیزیست که به این برنامه کمک میکنید و اون دلیل کتاب فروشی منه که این برنامه اگر بهش کمک نشه مجبوره دومش بذاره رو کولش بره. من در ماه ژانویه تعداد سفارشاتم خیلی کمه، در حدیست که این ماه هم دوباره از جیبم باید بدم. دوستانی که به من قول داده بودن و بعد نمیدونم، حتما گرفتاری پیش اومده، کارشون خراب شده، اینا نتونستم بدن، حتما یه اتفاق افتاده. فردا در مورد شخصی به نام حضرت صاحب الامر آقا ابراهیم میرزایی که انسانها را به نور دانایی و توانایی هدایت می کردند یا می گردند صحبت می کنم که یه اعلامیه‌ای داده، عکسش هم اون بالا گذاشته، جوان خیلی برازنده ایه و فکر می کنم امام زمان جدیده، اسمش علم حق و عدالت، در ویژه‌نامه اخبار قیام وحدت اطلاعیه و اعلامیه شماره 1319 مورخه 24/8/1387 سازمان علم حق و عدالت. علم منظورش پرچمه، چون ما عربی، ما همه چیزمون عربی باید بگیم. علم حقه، حق چیه؟ حق چیه؟ حق حق چی؟ حق چی؟ ولی به هر صورت چون امام زمان بازی در ایران هست و رئیس جمهور ما امام زمانیه و برای امام زمان آب جارو میکنه، از این امام زمان ها زیاد پیدا خواهد شد تا روزی که ما به خرد برسیم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. 2-1 به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، مصادره‌گران، دزدان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، از رهبر تا اون طلبه فسخلی دزد، شامل حجت الاسلام ها، آیت الله ها، طلبه ها، یعنی هرچی آخونده، آخوند یعنی دزد، 3 تا طویله اسلامی دزد، شورا و خبرگان و تشخیص، سرداران سپاه دزد، 3 قوه مقننه و مجریه و قضائیه دزد، اینا صفاتشون میگم، خودشون میدونن که دزدند، نافوش نیست. اگر کسی دزدی بکنه و بهش بگن دزد، شغلشو میگن. اگر کسی بدش میاد از این ماجراها، حتما خودش هم با دزدها دزدی میکنه.
شریک دزداست، نوکر دزداست، جیره بگیر دزداست، استخون بلیس دزداست. دزدها دزد معمولی نیستن، دزد اسلامی هن. از طرف الله اجازه دزدی دارند. دولت انتری نژاد از طرف الله اجازه دزدی داره، خود انتری نژاد از طرف الله اجازه دزدی داره، با امام زمونم رفیق شده، امام زمونم یه مور چیز زده، تایید زده براش که تو هر جا میخوای دزدی کنی بکن، واسه همینه که هر جا میره حال دور سرشه. یارو رفت پیش خمینی گفت وای امام چقدر نورانیه، که بغل دستش واسده بود، گفت مثل این که مهتابی بهش فرو کردند. اون حاله نور حتما، البته مال احمدی نژاد مهتابی کوچولو باید باشه. این دزدان با اجازه الله قوانین جدید اسلامی میذارن. خانم فروشی اسلامی کجا؟ بغل گوش امام رضا. البته میگن رسیدش امام رضا میده، من چیزی نگفتم، این حرف بدیه راجع به امام رضا میزنن تو عرف فروشندگی خانم، ولی به هر صورت آخونده میگه رسید چه امام رضا میده، یه آستان قدس میده. آستان قدس مال کیه؟ مال تبسی میده، تبسی میده یا خود امام رضا میده، نمیدونم. بالاخره باید پیدا کنیم پرتقال فروشو. اینها دزدی اسلامی میکنن، اینها دروغ اسلامی میگن، اینها قاچاق فروشی اسلامی میکنن، چون اگر این کارا رو نکنن اسلام در خطر میفته، و وقتی اسلام در خطر افتاد اینا خب دکونشون تخته میشه. پس بنابراین بایستی دست جمعی در اجرای اسلام نو به محمدی همبستگی پیدا کنن. وقتی همبستگی پیدا کردن اون وقت یه برنامه همبستگی هم درست میکنن، میفرسن برای خارج از کشور. همبستگی همبستگیه، همبستگی برای دزدی، همبستگی برای دروغگویی، همبستگی باشه. دوستان انقدر نپرسین از من چرا جا به جا شدم. جا به جا شدم دیگه، شدم، تقصیر من بوده. من مرض دارم، یا اگه میخوان از من حرف بکشین من حرف نمیزنم. به هر تقدیر این دزدان، دزدان مسلمان، یه الله هم بالا دارن یه الله زیر زمین دارن. شرح حال الله زیر زمینیش رو هفته پیش براتون گفتم، از کجا درست شده، چجوری اومده، چجوری نقد زده، چیکارا کرده. یکی هم اینجا نوشته بود آقایان خرافات فقط دلیل بستن دخیل به درخت نیست. حالا بعد اینم براتون میخونم، یه چیزی اومده با عکس زیبای یک از این پنجره های که توش یه جعبه گذاشتن، میگن یه چیزی اون زیر چاله. این نسل 16 به علی یا حسن یا حسین میرسه، شما هم میرید اونجا، ولی اینا رو نوشته برای من، منم دیدم چیز جالبیه گفتم
بیارم شما هم ببینید. برای این که سر شما ها رو کلا بذارن، هر روز صبح آخونده میره تایچا، صبحونش اونجا میخوره، میاد بیرون یه کاغذ میگیره دستش، یه چیزی هم روش نوشته، میگه اینا رو امام زمان امضا کرده، من الان تایچا بودم پیش امام زمان. بابایی چی میگه؟ درود بر شما، درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. برای برنامه امروز مقدار زیادی من یادداشت برداشتم که از یکیش شروع میکنم که به بقیه برسیم. آقای تلفن کرده بود دیروز، میگفت که آقای فاضلی من برنامه شما رو خیلی دوست دارم فلان اینا، اما تو همون تلویزیونی که شما هستی یا آقای هست میاد راجع به خدا و پیغمبر و ملائکه و اینا صحبت میکنه، و من هرچی میخواستم اصل قضیه رو حالی این آقا بکنم، ایشون حرفای خودشو تکرار میکرد. ببینید دوستان، این تلویزیونی که میبینید به خونه شما آمده و شما مجانی دارید تماشاش میکنید، این تلویزیون مجانی درست نمیشه، این تلویزیون خرج داره. ما به این تلویزیون میگیم پاساژ. تو یه پاساژ که وارد میشین، توی شاپینگ سنتر که وارد میشید، انواع اقسام مغازه ها هست، همشون هم یه چیز نمیفروشن، چیزهای مختلف میفروشن. ممکنه 5 تا مغازه یه نوع جنس بفروشن، ولی شما از یه مغازه خرید میکنید. بیست و چهار ساعت تلویزیون داره، 24 تا مغازه باید توش باشه. 7 روز هفته هست، 7 تا 24 ساعت باید باشه. این اگر بیاد تمام کاراشو بشینه و کاری که شما میخواید براتون بکنه، اونم با این پخش وسیع که هر کسی یه چیزی میخواد، اون وقت این براش امکان نداره. تازه خود این تلویزیون وقتی میره ماهواره اجاره کنه، ماهواره 5 یه پاساژه، اونم جاهای مختلف داره، خونه های مختلف داره. برای همینه که وقتی شما میخواین تنظیم کنید، یه شمارهی بهتون میدن، یکی دو نفش پاساژه، یکی تای پاساژه، یکی بغل دست راسته. بعدش یه پاساژ دیگه هست بهش میگن کانال 12، یه پاساژ دیگه هست بهش میگن آرت برد. اینا همه پول میگیرن و جلو میگیرن، اگه بهشون ندی اجازه نمیدن که شما بشینید منو ببینید. پس بنابراین شما که مجانی میبینی، خواهش میکنم دیگه خورده فرمایش نکن. از برنامه من بدت میاد، قطعش کن، برو یه جا دیگه، 30 تا کاناله. اگه تو ایران هستی که حدود 57-58 تا کاناله. از برنامه من خوشت میاد، بشین نگاه کن. ما ایرانی ها دیکتاتور بار اومدیم. ما ایرانی ها میگیم که اون چیزی که من میگم درسته. ما ایرانی ها میگیم که من حکم میکنم، من میفهمم، من میگم، من دستور میدم. میدونی چرا؟ برای اینکه از بچگی تو سرمون زدن، با دیکتاتوری بارمون آوردن. معلم تو سرمون زده، پدر تو سرمون زده، مادر تو سرمون زده، آجان تو سرمون زده، پاسدار تو سرمون زده. ما به دیکتاتوری عادت کردیم. حالا از کشور اومدیم بیرون،
اینجا میتونیم حرف بزنیم، میگیم خب پس ما هم تلفن میکنیم، ما هم دیکتاتور میشیم. ما که نمیایم چیزی یاد بگیریم، که ما آزادی رو از اینجا یاد میگیریم که هر کدوم هر کاری دلمون میخواد بکنیم. برای اینکه آزادی مال این نیستش که آدم رعایت آدم های دیگر رو بکنه، که آزادی مال اینی که آدم هر کاری دلش میخواد بکنه، خودش آزاده. این معنی آزادی برای ایرانیه. و ما هیچ وقت یاد نمیگیریم چجور زندگی کنیم. این نسل سوخته باید از بین بره. بچه هایی که اینجا بزرگ میشن دیگه نمیتونی بهش بگی بابا جون بگو بابام نیست، میگه تو چه اینجایی؟ اگه ازش بپرسی به جورج بوش رای میدی یا نمیدونم به مکن رای میدی، میگه به تو مربوط نیست. اون نسلی که از ایران اومده خرابه. میدونی چرا؟ برای اینکه از بچگی اینجوری بار اومده. اونی که تو ایران داره زندگی میکنه، اون نسل بعدیش هم همینجوری میشه. اونجا 4 تا 5 تا نسل میخواد تا این حالتها از وجود ماها بره بیرون. اینجا ما اومدیم همین توی برنامه گزارای خودمون، یکی یخش پاره میکنه میگه اعلی حضرت محمد رضا شاه، یکی یخش پاره میکنه میگه دکتر مصدق، یکی یخش پاره میکنه میگه رضا شاه دوم، یکی رخش پاره میکنه میگه داریوش و همایون. هر کدوم واسه یه نفر خودشونو پاره پوره میکنن. اینی که میگم بهتون بر نخوره دوستان. شما حق دارید به هر چیزی دلتون میخواد اعتقاد داشته باشید. شما حق داری خوبی های محمد رضا شاه، شاه فقید رو ببینی. شما حق داری خوبی های مصدق رو ببینی. شما حق داری بگی آقای داریوش همایون آدم خوبیه. شما حق داری بگی شاهزاده رضا پهلوی تنها آلترناتیوه. این حقا رو همه این آدم ها که میگن دارند. اما اونجایی که اینه میخواد با پچ با تخماق تو سر من بکنه، اونا دیگه حق نداره. من خودم اگه با هم حرف بزنن در خلوت در یه جلسه دو نفر سه نفر باشیم، عقایدمو هم راجع به شاه فقید میگم، هم راجع به مصدق میگم، هم راجع به شاهزاده رضا پهلوی میگم، هم راجع به من به داریوش همایون، شاهین فاطمی، آقایونی که ادعای سردمداری دارن. اما اینجا هیچ وقت من به شما نگفتم کی خوبه کی بده. گاهی اوقات سربسته گفتم کسی اینجا به فکر شماها نیست. اسمم نیبردم، جمع زدم. برای اینکه توی این مملکت هر کسی باید زندگی خودش رو بکنه. هر کسی هم یه شغلی داره. تلویزیون داری یه شغله. شماها توقع نداشته باشید. یه آقایی میاد میره با دبی کار میکنه، یه آقایی با دبی کار نمیکنه راه دیگه ای پیدا میکنه. اگر ما آگاهی نداشته باشیم، حرفی که از روز اول زدم با چشم و گوشمون قضاوت بکنیم، کسانی که پول خرج میکنن میتونن نوع فکر کردن شما رو اگر حرفه‌ای باشن منحرف بکنند.
یعنی مثلا اگر بخوان محمد رضا شاه رو خراب بکنن، نمیان بگن محمد رضا شاه بده. من محمد رضا شاه رو مثال زدم که یه وقت کسی جبهه نگیره، نمیگن بده، میان بد ازش تعریف میکنند. یعنی از راه غیر مستقیم شما رو منحرف میکنند. شما هم کاری نمیتونید بکنید، چون همین، چون همین کشوری که من دارم زندگی میکنم، برای اوباما 600 میلیون دلار پول اومد. رسانه ها میتونستن بگن که این پول از کجا اومده، ولی هیچ کی نگفت، نه رسانه موافق نه رسانه مخالف. چرا نمیدونم. یه وقتی واسه مثلا 10 میلیون دلارش زمین آسمون رو به هم میزنن، الان فرماندار ایلینوی واسه یه گبوسی گرفتن، 4500 دلار بیل گذاشته، ضمانت گذاشته، اومده بیرون. منتها ما هممون فکر میکنیم ما سیاست مداریم، ما همه چیز رو میدونیم. ما نمیخوایم قبول بکنیم که ما سیاست رو نمیفهمیم. ببین روزی که میخواستن ما رو بریزن تو خیابون، خیلی راحت این کار رو کردند. برای چی؟ برای اینکه ما فکر نمی کنیم. ما با چشم و گوشمون همه چیز رو وزن میکنیم و همونجا تصمیم میگیریم، روشم بای میسیم، سرشم یخه میدرونیم، کشتی میگیریم، زیر دو شاخه هم دیگه میریم. زود تصمیم میگیریم، وقتی هم که باختیم میگیم آقا گولمون زدن. یه مسئله خیلی ساده براتون میگم، خیلی ساده. شماها که خیلی به خدا و محمد و علی و همه اینا اعتقاد دارید، هیچ وقت نشستید فکر کردید که چرا شما اگر عربی حرف نزنید خدا نمیفهمه، الله نمیفهمه؟ هیچ وقت نشستید فکر کنید چرا؟ میدونید چرا؟ برای اینکه آخوند بهتون گفته شما باید عربی حرف بزنید، شما عربی حرف میزنید. چون آخوند میگه خدا عربه. آب که میخوری میگی سلام بر حسین، این فارسیه، حسین میفهمه یا نمیفهمه؟ وقتی به یارو میگی خدا خیرت بده، این فارسیه. اما با خدا که بخوای حرف بزنی باید عربی حرف بزنی. چرا؟ یه خود میریم جلوتر. عیسی در اورشلیم به دنیا آمد، زندگی کرد و در ناصریه و کشتنش همونجا، مصلوبش کردن، هرچی هر رفت به آسمون اومد به زمین، با اوناش کاری ندارم. اصل قضیه رو میخوام بهتون بگم. یک حاکمی در یونان اومد گفت بابا این کتابی که راجبش صحبت میکنن انجیل چیه؟ اینو بیارین ترجمه کنین به لاتین ببینیم ما چیه. باعث نوز گرفتن دین مسیح اونجایی شد که این کتاب رو از هیبرو، از زبان یهودی ترجمهش کردن به زبان لاتین. ولی عیسی یک کلمه لاتین بلد نبود. اون حواریونش هم که کتاب نوشتن، سن پیتر، اینا هیچ کدوم لاتین بلد نبودن. قرنها و هزارها، بیش از هزار سال این کتاب رو آخوندا می گفتند فقط به زبان لاتین باید خوند تا خدا بفهمه.
در حالی که عیسی اصلا زبونش لاتین نبود. چون اگر بخونی به زبون خودت چیزی توش نیست، چیز اضافه‌ای نداره. ولی وقتی لاتین باشه یارو بگه تو نفهمی. اگه هنری هشتم دستور ترجمه قرآن به انگلیسی، همین انجیل به انگلیسی نمیداد، هنوزم که هنوز آخونده بلکن معامله ما نبودن، هنوز میگفتن با چیز بخونه، با به لاتین باید بخونی. آخون میگه قرآن رو به عربی باید بخونی که نفهمی چی میگی. منم با آواز باید برات بخونم که تو کیف کنی، فکر کنی هایده داره قرآن میخونه. هر کی هم علی رو دوست داره، علی گویم علی جویم میخونه و یه بشکنم میزنه. فکر نمی کنیم. من دارم در دل براتون میکنم. ببینید یک گرفتاری هایی، حرفایی که من دارم به شما میزنم حرفای خودم نیست. من هرچی عقیده دارم مال خودم. من کتابی رو که خوندم میام برای شماها تعریف میکنم. منتها اگر روخونی کتاب بکنم حوصله‌تون سر میره. میرم میشینم مطالعه میکنم، حفظ میکنم، از سرتیتراشو یادداشت میکنم، میام اینجا براتون صحبت میکنم، حرف میزنم. شما تنها چیزی که آخر حرفای من میفهمید دو کلمه است: آقا، خانم، پدر، مادر، فرزند. هرچی من میگم روش فکر کن، بی خودیاشو بریز دور، یا اینکه از من بگذر، خودت برو کتابو بخون. هر کسی دنبال کتاب باشه دسترسی بهش پیدا میکنه. نگو کتاب نمیتونم پیدا کنم. من تا اونجایی که در قدرتم باشه، من الان این سایت www.rezafazili.com رو که براتون گذاشتم، کتاب توش هست اگه بخواید بخونید. میتونید، الان یه سایت دیگه دارم درست میکنم، از این سخت براتون دانلود کردن، یه سایت دیگه دارم درست میکنم که دانلودش آسون باشه براتون. فکر میکنم در روز دیگه، یه هفته دیگه اونم آماده بشه و هر چقدر از برنامه هامو بتونم حتی گذشته ها رو روی این میذارم. چون من توقعی ندارم بابت این. اون رفیقمون که داره این کار رو برای من میکنه گفت مگه شما نمیخوای برنامه هاتو بفروشی؟ گفتم برنامه های من بعد مرگم فروش میره، اما امروز بذار به دست مردم برسه. چون خیلی ها هستن اینا رو پیاده میکنن و تکثیر میکنن. یه وقتا که من میگم کمک کنید که این برنامه سر جاش باشه، کتاب بخرید که این برنامه سر جاش باشه، این کمکیست که از شما میخوام. من کارم رو مجانی گذاشتم، شما هم کمک بکنید که من این پاساژی که توش برنامه اجرا میکنم کرایه پاساژم رو داشته باشم بدم. چیزی دیگه ای از شما نمیخوام. من احتیاج توی زندگیم برای امرار معاش ندارم. اگر فردا این کار رو بذارم کنار، راحت و آسوده میتونم زندگیمو بکنم تا بمیرم.
ولی چون فکر میکنم عمر من اونچنان بلند نیست، سعی میکنم از این ساعات عمر استفاده بکنم و اون چیزی رو که یاد گرفتم، اون چیزی رو کسی به من نگفت به شماها بگم، و شما اگر دلتون خواست برید دنبالش، اگر هم دلتون نخواست من دست زوری با کسی ندارم. چون اگه منم دست زور داشته باشم وقت منم میشم دیکتاتور. من حق ندارم به تو بگم تو چجوری فکر کن. حتی اون پاسداری که میره آدم میکشه، اگر راحته و شب راحت میخوابه بس بره بکش. چون همیشه مظلوم هست که ظالم به وجود میاره. الان این هفته دانشجو، بچه های دانشجو واقعا خودشون نشون دادن، حالا تقویت شدن حد شدن، ولی حرکت خودجوشی بود. گروه 5-6 هزار نفری هم دیدم، من عکس‌ها رو دیدم، ویدیوها رو دیدم، و اگر سازماندهی اینا داشته باشن خیلی راحت میتونن. اگر یک روزی مردم بیان بیرون، هیچ نیروی جلوشون رو نمیتونه بگیره. کما اینکه میبینید وقتی که 6 هزار تا دانشجو میاد دیگه گروه سرکوب نمیاد.

اینا رو که من خط میزنم چون وقتی صحبت میکنم اینا رو حاضر کردم، همینجوری پشت سر هم میاد و من براتون میگم. دوستان، یکی از کارهایی که من ازتون تقاضا میکنم برای من بکنید، به دوستان دیگه تلفن کنید، ایمیل بفرستید، اس ام بفرستید، من بلد نیستم اونو، تکس بفرستید و بگید که جای من عوض شده و من دیگه روی پارس نیستم و روی کانال یک برنامه دارم. چون هنوز که هنوزه برای من هر روز ایمیل میاد. دیروز از مشهد یه دوستی تلفن کرد که آقا ما 3 هفته بود تو رو نداشتیم، ناراحتی گرفته بودیم، نمیدونم دیپریشن گرفته بودم و حالا خوشحالم پیدا کردم و روی ار بگو که من تلفن رو منو گرفتی. اسمش هم گفته بود، نمیدونم اسمش رو باید بگم یا نه، ولی الان که پیدا کردید شما دوستان برید و این کار رو بکنید. یعنی یعنی هر چقدر میتونید به دوستان دیگتون، چه کسایی که در خارج هستن و راحت تر میبینن، چه کسانی که در ایران هستند معروف به کانال 6 در ایران، اصلش کانال 8 آدبرده ولی اونجا معروف به کانال 6 تو اروپا، تو ایران، و هر صورت همه باید یه جوری کمک بکنیم. من این رو براتون میخونم که راجع به خرافات و مسائلی بود که هفته پیش من تنها کاری که میکنم خراف زدائی میکنم. بگذاریم که باز یکی به من تلفن میکنه میگه جن چیه، روح چیه، یکی میگه آقا روح من قبول دارم، تو هم باید قبول داشته باشی. میگم شما قبول داشته باش، ولی از من نخوا که قبول داشته باشم، من باور ندارم. حالا یه عده میرن میشینن روح ازار میکنن، هر کاری میکنن، من باور ندارم. اعدامم هم نمیتونیم بکنین. اولین کارم از بچگیم بود، توی شهباز گفتن یه خونه روح توشه، شب یواشکی رفتم تو اون خونه. کلم اینجوریه، یه دفعه توی زیر زمینی که جن داشت رفتم تو اون جن با جنه یه حرف زدم و دیدم جواب نمیده، فشخوار مادر بهش دادم، کلیدم افتاده بود اونجا. توی زیر زمین مسجد حاجب الفت نمی رفتن، می گفتن جن داره اونجا. آره، بچه 13-14 ساله بودم، کلیدم از لای این جلوی مغازه ها پنجره بودش، کلیدم افتاد. رفتم به متولی هرچی گفتم، گفتش اینجا جن داره، من نمیام. خودم تنهایی رفتم اونجا، خلاصه با جن دعوا مرافعه کرده اومدیم بیرون. اینا رو باور من نمی کنم. شما دلتون بخواد باور کنید، باور کنید. من کارم اینه که با نادیده و ناشناخته و خرافات گرفتاری دارم. من به ماوراء الطبیعه اعتقاد ندارم، برای اینکه ماوراء الطبیعه اصلا یه اسم چیزی نیست که وجود داشته باشه. اینه که میگم من اعتقاد ندارم، نمیگم شما اعتقاد نداشته باشید. خودتون برید مطالعه بکنید، هر چیزی رو دلتون میخواد اعتقاد داشته باشید، هر چیزی دلتون نمیخواد اعتقاد نداشته باشید. ولی من حق دارم برای خودم یه فکری داشته باشم. میگه اوائل وارد صحن داخلی هیچ امامزادهی نمیشدم. زیبایی بنای بیرونی آرامگاه برایم بیشتر به عنوان میراث فرهنگی ارزش داشت. نمیتونستم همینطوری با مانتو و روسری وارد شم و حتما باید پارچه‌ای به اسم چادر رو سرم بندازم. معمولا همراه هم نبود و دلم هم نمیومد از چادر اختوفی و اشکالود دیگران استفاده کنم. خوشبختانه امامزاده های معروف چادر یک بار مصرف گذاشتن دم در. میدونستم خیلی از این امامزاده ها دروغی هن. فیلمسل یکی از اهالی زینف یک روستا که درون این امامزاده وجود نداشته
و میخواسته روستاش مثل روستاهای بغلی رونق بگیره، اینجا امامزاده نداشته، اونجاها داشتن. اهالی این روستا میرفتن اونجا و پولاشون میبردن اونجا، بعد خوابنما میشه، اینا همه خوابنما میشن. خوابنما شده و توی خواب بهش محل دفن یکی از امامزاده ها رو نشون دادن، اونم عدل میرستره سراغ مرغوب ترین نقطه روستا که احتمالاً زمین های خودش در اطرافش بوده که بعداً بایستی گرون بشه مثل جمع کرون. اصلا این همه فرزند و نواده های امامات چطوری اومدن تو ایران و تو هر شهر و روستاش فوت شدن؟ مثلا چرا توی روستا خانوادگی دفن نشدن و حتما توی روستاهایی با فاصله چند کیلومتر تک تک مردن؟ وقتی میشنیدم چطور مردم به ذریح و در دیوار امامزاده میچسبن و میبوسنش و گریه میکنن و از امام طلب شفای خود و نزدیکانشون میخوان، شاید تنها فکری که تو ذهنشون نمیاد فاتحه برای اون امامزاده است. بیشتر یاد بت پرستی میفتم تا خدا دوستی. پولها و طلاهایی که مردم میاندازن توی زری در اصل به نیت شفا یا باز شدن گره زندگیشونه، اما همه میشنویم معمولا به جیب یه عده شیاد میره. اما یواش یواش کنجکاو شدم ببینم چه خبره. دوست داشتم رفتار مردم رو توی امامزاده ببینم. بنابراین چند سالی که به هر شهری سفر میکنم ضمن دیدن آثار باستانی حتما به امامزادهش هم سری میزنم. میبینم پیرزنی روستایی با لباس مندرس و چهره زحمتکش و پر از چروک در حالی که زار زار گریه میکنه تنها علنگوی نازک دستشو در میاره و میندازه توی شکاف زری. وقتی کمی آروم میشه و دلیل ناراحتیشو میپرسم میبینم نوش 2 سال پیش موقع حمل هیزم از الاغ افتاده زمین و لگنش شکسته. شکسته بند گفته دیگه کاری از دست من بر نمیاد، تنها راه چارش اینه که یه تیکه طلا بری بندازی تو امامزاده. امامزاده طلاییه، مثلا اونجا نقرم نمیگیره، حتما طلا باید باشه. به نزدیکترین امامزاده و پیرزن تنها داراییشو نذر کرده، زن دیگه گوشواره‌هاشو با اعتیاد از کیسه‌ای که در گردنش هست در میاره و میندازه اون تو. زنان دیگری که چهرهشون حکایت از سوء تغذیه داره اسکناسای 1000 و 2000 و 5000 رو با حسرت در میارن و میندازن. زنی رو میبینم که پسر فرج 11-12 سالشو 48 ساعته با تنابی بسته به زری و میگه تا شفاشو نگیرم نمیرم. او یکی خانم دخترش دیابت داره و گفته دکتر

گذاشتند. چه کسی گفته خانم به جای دکتر رفتن بهتره نظر امامزاده بکنی؟ خیلی ساده است فهمیدنش، خیلی ساده است. اما تو همین لس آنجلس ما یه دونه بیولی هیلز اسلامیک سنتره، یه دونه بنیاد ایمانه، هر دوشون هم گرداننده هاش دکتره. این دکترها گرفتاریشون اینه که با هم رقابت هم دارن و مردم نظر میکنن میدن. تو این لس آنجلس ما سفره میندازن، سفره سکینه، رقیه، عباس، حسن، حسین، انواع اقسام سفره ها رو میندازن. تو این لس آنجلس ما روز عاشورا سینه میزنن، قمه چون میبرنشون کلانتری نمیزنن، زنجیر هم حق ندارن بزنن، میگن زنجیر رو به خر میزنن، شما حق ندارید بزنید. البته اینا نمیگن، توی اون طرفای ما میگن. تو طرفای ما همیشه تروریست ها میان رئیس مملکت میشن، اگر تروریست نباشی نمیتونی بشی. نگاه کنید به صدام حسین، به یاسر عرفات، اینا خیلی ها مال همه کشور ها، کشور خودمون. و اگه اسرائیلی ها بعدشون نیاد، یکی از نخست وزیرهای اسرائیل باید تو اونجاها تروریست باید بیاد رئیس بشه. اونجاها هر وقتی کشوری آرومه رئیسشو باید وردارن که اون کشور شلوغ بشه. اونجاها یک آخوند میتونه حکم بده و یه نفر بره بمب خودش ببنده و 50 نفری که نمیشناسه بکشه. اونجاها همه مذهبی هستند، اونجاها همه مسلمونن، اما حتی پنیر خوراکیشون رو باید از خارج وارد کنن. چجوریه که این همه کشور مسلمون همشون محتاج به این کفار هستند؟ چجوری شد که اینجوری شد؟ وقتی که هنری هشتم گفت انجیل رو به زبونی بخونید که بفهمید، اون وقت مردم تونستن دنبال اختراعات برن. قبل از اون هر کی دنبال هر کی، مثلا کوپرنیکو گالیله، تا اومدن علمی و راجع به گردش سیارات و ثوابت و اینا صحبت بکنن، یک باره کلیسا پاشو گذاشت وسط، کوپرنیکو کشت و به گالیله گفت بگو غلط کردم، توبه کن، از این غلط ها نکنی تا آزادت کنی. مثلا اگر پاپ قدرت ماشین بخار رو پیدا می کرد و هنوز آخوندها حکومت می کردن، آخوندهای مسیحی، پاپ رو اعدامش می کردن، می گفتن قدرت دست خداست و دست عیسی مسیح، بخار نمیتونه قدرت داشته باشه. از اونجا شد که مذهب نتونست جلوی ترقی رو بگیره. در کشور خودمون ایران الان شما برید مسائل مدارس رو نگاه بکنید، ببینید که توی مدارس چی کار میکنن، ببینید توی مدارس چی توی مغز بچه ها میکنند. پایه کار خرافاته، این کار ادامه داره تا دانشگاه. کسانی که از دانشگاه میان بیرون چیزی نمیدونن راجع به اینکه کفن مرده چند تیکه است، خوب میدونن، چون اگه اونو ندونن رفوزه میشن. دین دشمن فهمه. دین میگه سوال نکن. دین میگه ببعی باش، هرچی من گفتم بگو به. اینایی که دارم میگم نمیگم دین نداشته باش، میگم دین تو برو بفهم. اگر

0: مسلمونی، این اسمش کتاب قرآنه. به زبون دلی دلی نه، به فارسی روون نوشته شده، برو بخون. اگه حرف بدی میزنم فوش بده. یا آقای زرتشتی رو چند روز پیش تو فروشگاه خرید میکردم، دیدم گو آقا من از دین برگردوندی. گفتم اسم شما مثل اسمای زرتشتی میمونه. گفت بله، از دین زرتشتی منو برگردوندی. گفتم چرا؟ گفت آقا اون کتابا که میگی ما رفتیم خوندیم و دیدیم فقط همون گاتاها که میگی درست. گفتم ممکنه این حرف شما رو یه نفر خوشش بیاد، یه نفر بدش بیاد. من نگاهم به زرتشت مثل یک معلمه، مثل یک فیلسوفه، مثل یک دانشمنده. و از تمام حرفای زرتشت سه تاش رو هیچ وقت از یادم نمیره: اندیشه نیک، کردار نیک، دروغ نگو. فکر میکنی دروغ نگفتن کار سختیه، ولی از یه جا شروع کن، بعد میبینی که چجور مردم به تو اطمینان میکنن. اولین باری که اومده بودم لس آنجلس، دم تلویزیون پارس یه کاری داشتم، یه آقایی بود با هم که میخواست بره اونجا بیاد. آقای شهرام همایون وسط دوتا برنامهش اومده بود بیرون سیگار بکشه، منو اونور تو ماشین دید، دست منو گرفت، رفتیم نشستیم، اولین مصاحبه تلویزیونی رو با من کرد. یه صحبت هایی کردیم و رفتیم تا ماجرای آزادی شد و من اومدم ساکن لس آنجلس شدم. باز آقای همایون اومد به من گفت بیا با هم دیگه صحبت کنیم. رفتم، گفت این همه تلویزیونه، تو برای چی اومدی اینجا؟ گفتم اومدم راستشو بگم. البته این حرف خنده داره، باور کنید توی لس آنجلس این حرف خنده داره. براتون یه مثالی میزنم. من وقتی میومدم میرفتم ماشین کرایه میکردم، یه روز اومدم لس آنجلس، یه خانم سیاه‌پوستی نشسته بود و چون عضو بودم همه برنامه‌ام آماده بود، به من گفتش که فقط گواهینامه و کردیت کارت به من بده. من گواهینامه‌ام دستم بود و گفت کردیت کارت. بهش گفتم، به انگلیسی گفتم don't you trust me، گفتم به من اطمینان نداری. شروع کرد قش قش قش قش خندیدن، گفت روز منو ساختی، چقدر قشنگ تو صحبت کردی، چه جوک قشنگی گفتی، اینجا لس آنجلسه، من به تو اطمینان کنم. ولی من اومدم اینجا گفتم راستشو میگم، هنوزم دارم راستشو میگم. ضرر کردم، کردم، استفاده کردم، کردم، ولی یه عده‌ای میدونن که من راستشو میگم. هر زمانی تصمیم بگیری ممکنه خیلی چیزا بابت اون بدی، ولی شب با بالش دعوا نداری. انسان‌ها میتونن به بچه‌شون، به زنشون، به شریکشون، به مشتریشون، به نزدیکترین کسشون، به مادرشون، به پدرشون دروغ بگن، اما به خودشون نمیتونن دروغ بگن. من راجع به انسان‌ها دارم صحبت میکنم. شب که سرتو میذاری رو بالش، اگر با بالش دعوا نداشتی بدون آدم سعادتمندی هستی. اگر راحت خوابت برد تا صبح بدون آدم سعادتمندی هستی. ولی اگه بیخوابی به سرت زد، اگه 15 دفعه بیدار شدی، اگه هی این دنده اون دنده غلطیدی، بدون یه گرفتاری خودت با خودت داری، وجدانت، ضمیر ناخودآگاهت داره باهات می جنگه. من نمیگم همه این کار رو بکنم، میگم من سعی کردم این کار رو بکنم، من سعی میکنم دروغ نگم. از یه جا شروع کنید. دوستانی که با ایمیل هنوز از من میپرسند که کجا هستیم، که الانم اونایی که جواب دادم الان منو میشنون، اونایی که جواب ندادن متاسفانه نمیشنفم. این وظیفه شما دوستانه که به همه این برنامه رو بگی. و آخرین حرفی که من اینجا یادداشت کردم برای شما بگم، تمام این گفته های من متکی به کتاب هاییست که خوندم، و هر وقت میخوام راجع به سوژه ای صحبت بکنم میرم اون کتاب رو در میارم، یه نگاه سطحی بهش میکنم. خوشبختانه حافظم هنوز خوب کار میکنه و یادم میاد. اینی که میام یه تیتر مطلب پیدا میکنم، مثلا همین الان این حرفی که زدم، حرفایی که من خوندم از کتاب هاست، همین رو تیترشو مینویسم و بعد راجع بهش حرف میزنم. شما امکان نداره، امکان نداره بدون خوندن کتاب آگاهیتون زیاد شه. با شنیدن، الان یه آقایی هست اینجا به نام ناصر فرخ، کتاب آورده روی سی دی. سی دی رو وقتی شما گوش میدی، اون شخصی که میخونه خودش رو گذاشته توی کتاب. چون وقتی یه کتابی نوشته میشه، هر کسی میخونه خودش یه تجسمی توی مغزش میکنه. اگه کتاب علمی باشه، اون محاسبات رو خودش میکنه. اگر کتاب فلسفی باشه، این کتاب رو میخونه، بعد میگه که این درست میگه، منم همینجوری فکر میکنم. یا میگه نه، این آدمی که راجع به این فلسفه حرف میزنه با این آدم تفاوت میکنه. مولانا فلسفی حرف زده، خیام هم فلسفی حرف زده، ولی نوع گفتنشون با هم فرق میکنه. من کدومو میپسندم؟ آیا من میرم دنبال حرفای سقراط، یا میرم دنبال حرفای کنفوسیوس، یا میام این نسل‌های حاضر، برتراند راسل، قبل از اون کانت، میام برم ببینم اینا چی میگن، برم ببینم نیچه چی گفته. حالا اینها رو اگر به صورت سی دی من گوش بدم، مثل قصه ایست که قصه آقا دیوه که بچگی واسه هم گفتن یادم میره، اما وقتی خودم بخونم ثبت میشه تو ذهنم. اینی که به شما میگم کتاب بخونید، و راهی رو پیدا کردم که من به شما کتاب بفروشم، منتها کتابهایی رو که خوندم. من کتابهایی رو که نخوندم توصیه نمی کنم. حدود 60 تا کتابه که روزهای جمعه برای شما کتاب ها رو همیشه میگم. اولین کتابی که همیشه به شما توصیه میکنم، قرآن رو به فارسی بخونید و بعد تولدی دیگر. چون با تولدی دیگر نظریات 300 دانشمنده و 100 کتاب خلاصه شده در یک کتاب. اگر اینها رو اگه حوصله داشته باشید، نمیدونم، ولی تا اینجایی که من خبر دارم به هر کسی تولد دیگر رو پیشنهاد کردم ازم تشکر کرده. شما خود دادید، هر کاری میخواید بکنید. سعی کنید به این برنامه کمک بکنید. این برنامه برنامه خردورزیه، این برنامه برنامه ضد خرافاته. این برنامه رو من بدون توقع اجرا میکنم و شما کمک بکنید که ادامه پیدا بشه، توی این کار خردورزی شریک بشید. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: خب دوستان گرامی، ما امروز خدمت شما از پدر مقومات رو آوردیم خدمتتون. این پدر همه مقومات هست به قول عبا. این عرض کنند که هرچی دین هست از کنار این برخواست. اگر این نبود آیین حنیف اسلام هم نبود، اگر این نبود قرآن هم نبود، یه اسمش هست تورات عهد عتیق. همه داستان ها از اینجاست و این کتابی بوده است که یهودیان خیلی محترم می داشتن و پنهان می داشتن در روزگاران قدیم، نمی خواستن کسی بداند داستان های این رو، برای خودشان بود. و موسیقی اینجاست که می گویند 124,000 پیغمبر. خب شما به حساب کنید، شما فرمایید از تاریخ حبوط آدم 5,000 سال بیشتر نیست. خب 5,000 سال که گذشته ایست 125,000 پیغمبر سالی چند تا پیغمبر مومن. و دیگر اینکه همه اینا یهودی هستن. خیلی خب، اگر که این قوم یهود اونقدر عرض کنم که تو تولید پیغمبر میکردن، پس چرا اینقدر شما اونها رو لعنت میکنید؟ یکی هم از این پیغمبران عرب بوده، بقیش هم یهودی بوده. خب حالا ما میخواییم که یعنی جهان شناخت و انسان شناخت از کنم اسلام و نگرشش به گیتی و کهکشان همه از این کتاب برگرفته شد. در جامع البیان فی تفسیر القرآن، که همون تفسیر کبیر طبری باشد، میگوید که یهودیان آمدن و از حضرت 20 و چند سوال کردن که ما بدانیم شما برحق هستید، باید به این سوال ها جواب فردا جواب میدهم. فردا که تشریف بودن جواب دارن، همه جواب ها رو از تورات برداشته بودن، در کتاب هست، در تاریخ در جامع البیان هست، میره خدمتتون میخونم. خب حالا میخوام برویم سر مغالطات. عرض شود که باز میکنیم کتاب تورات رو، 700 سال پیش از میلاد این کتاب رو خاخامای یهود نوشتن. این میتولوژی قوم یهود هست. خداوند و جبرئیل و اینها این رو ننوشتن، چون کار خداوند و جبرئیل کتاب نویسی نیست و چاپ روزنامه و اعلامی پخش کردن اینها نیست. این عرض کنم که داستان خلقت و انسان برای شما میخوانم. نوح و عرض کنم آدم و هرچی بفرمایید از همین جاست. بله خب میگوید که بله صفر پیدایش هست اینجا. خب و خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق ما بسازیم، تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهائم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین خزن حکومت نماید، حکومت کنند. یعنی همه اینها رو برای او خلق کرد. خیلی خوب، پس خدا آدم را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید و خدا ایشان را برکت داد و خدا به ایشان گفت بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و در آن تسلط نمایید و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه حیواناتی که بر زمین خزن حکومت کنید. و خدا گفت همانا همه علفهای تخداری که بر روی تمام زمین است و همه درختهایی که در اونها میوه درخت تخدار است به شما دادم تا برای شما خوراک باشد. حالا بگذاریم از باب دویم. و آسمانها زمین و همه لشکر آنها تمام. و در روز هفتم خدا از همه کار خود که ساخته بود فارغ شد و در روز هفتم از همه کار خود که ساخته بود آرامی گرفت. شبات میگه گفتید شنبه از کجاست؟ خداوند روز شنبه رو استراحت کرد. بله پس خدا روز هفتم را مبارک خواند. ان الله هو الذی خلق السماوات و الارض فی ستة ایام. از اینجاست نکته به نکته رو نویسی، سند برابر با اصل. خب پس حالا فهمیدیم که چرا از قرآن که یهودی ها روز شنبه رو محترم می شمارن و کار نمی کنن، چون خدا هم کار نمی کنه، آدم کار کنه. خب حالا منظور من از همه اینا نیست، می خواهم بگریم برم سراغ داستان آدم. بله پس خدا روز هفتم رو مبارک خواند و آن را تقدیس نمود، زیرا که در آن آرام گرفت از همه کار خود که خدا آفرید و ساخت. و خود یهودیان که از تولید کنندگان این فرهنگ بودن، این کتاب، وقتی که قرار شد اسرائیل ساخته بشود، این را قدغن کردن. هموطن گرامی، یهودیان پدر همه این ادیان مسیحی هستن دیگه، یعنی که نمیشه صحبت کرد. اما وقت آسان کشور اسرائیل درست بشود، آخوندبازی و این کتاب بازی اینها رو قدغن و غیر قانونی است. یعنی که ببرون یه خاخام اسرائیل رو بگیرن، حتی قرص بزرد کرد که داره تازیانه میزند، یه مطابق این کتاب که پر داستان سنگسار سنگسار بکند، میگیرنش مقابل قانون با شفتار میکنن، زندانش میکنن، غیر قانونیست اینها. اما در کشور آریا ایران همه قوانین منبعث از همین کتاب هست، یعنی نوه این کتاب در واقع. ببینید ما چقدر بدبخت هستیم هموطن گرام. خدا شناسی امر شخصی است، فردی است. آقا جاشم در اینجاست، نه در حکومت. هر کسی خدا رو یه شکلی میبینه، یه جوری میبینه، نوش جانش. زیبایی جامعه در این هست که هر کسی یه جوری فکر بکنه، رنگین میشه جامعه، نه اینکه قالب ریزی کل قندهای شاهزند احبار چیز عراق با اینا بیره قانون بسازیم. خب حالا منظور من این هم نیست، اجازه فرمایید که برویم جلو ببینیم خدا، این مخالفات خدا چیست. خب بله، و هیچ نهال صحرا هنوز در زمین نبود و هیچ علف صحرا هنوز نرویده بود، زیرا خداوند باران بر زمین نبارانیده بود و آدمی نبود که کار زمین را بکند، و مه از زمین برآمده تمام روی زمین را سیراب میکرد. خداوند پس آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی وی روح حیات دمید و آدم نفس زنده شد. خداوند یه مشکل جمع آوری کرده بود، چیزی کرده کرده فوت کرد و فرما خلق از انسانه من سلسال کالفخار، رو نویسی برابر اصل از گل پوزگری ساخت. خب پس میگرد خداوند خدا آمد و یکی که گل برداشت و آدم رو ساخت و فوت کرد توی دماغش و عجی مجی شعبده کرد در واقع خدا و آدم رو ساخت. خیلی خوب. و خداوند باقی در عدن به طرف مشرق غرس نمود و اون آدم را که سرشته بود در اونجا گذاشت. خیلی خوب. از بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه حافظ گو، که از پای خمت یک سر به حوض کوثر اندازی. درود بر حافظ، حافظ بزرگ، که همه اینها رو یک شیوهی فیلسوفانه عرض کنم که به تمسخر گرفته است. بفرمایید که یک موسیقی بشنویم، برمیگردیم و داستان خلقت رو ببینیم مغالطاتش و تضاداتش در کجاست. یک موسیقی گوش کنیم. و خداوند هر درخت خوشنما و خوشخوراک را از زمین رویانید و درخت حیات را در وسط باغ و درخت معرفت نیک و بد را و نهری از عدن بیرون آمد تا باغ را سیراب کند. حالا اگر باغ بود قبلا از کجا آب میخورد؟ یادش میره نویسنده. خب اینا 700 سال پیش از میلاد، فکر میکنید که مثلا خب استدلالشون چگونه بود؟ خیلی خوب، پس شنیدیم. پس دو جور درخت مخصوص هم خلق کرد. بله بله، درخت معرفت و نهری از عدن بیرون آمد تا باغ را سیراب، و اونجا منقسم گشته چهار شعبه شد. نام اول فیشون است که تمام زمین فلان که در اونجا طلا حاصل می‌کنه و طلا اون زمین نیکوس و در اونجا مروارید و سنگ هست، و نام نهر دوم جیهون که تمام زمین کوش را حاصل می‌کند، و نام نهر سوم بله که به طرف شرقی آشور جاری است، و نام چهارم فرات. پس خداوند آدم را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا کار اون را بکند. حالا چون صبح نهر شد، دیدن در تمام زمین هم چهار تا نهر است. بیچاره نویسنده نمیدونسته دیگه. جیهون رو شنیده بود که کوشانیان که عرض کنند که در شاهنامه آمده، در جیهون رو شنیده، فرات شنیده و اینا که نام برد دیگه، از رودخانه گنگ و میسیسیپی و آمازون و اینا که بیچاره اطلاع نداشته که، اینا رو نوشته. خب حالا بله، و اون رو محافظن. و خداوند آدم را امر فرمود گفت از همه درختان باغ بی ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که اون را خوردی هر آینه خواهی مرد. و خداوند گفت خوب نیست که آدم تنها باشد، پس برایش معاونی موافق وی بسازد. گفت از فلان درخت نخور، اگر بخوری میمیری، اما چون خوب نیست که تنها باشی، من یک نفر موافق تو مثل خودت که با سازگاری داشته باشه میسازم. و خداوند هر حیوان صحرا و هر پرنده آسمان را از زمین
2: چهار سه دو یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، مصادره کنندگان، ریشداران بیریشان، امامداران بی امامگان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های حکومت آخوندی در جمع، اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای مأموریت مهم دایر کردن خانه های عفاف، رواج صیغه، خانم فروشی، قاچاق فروشی، کلاه برداری، دزدی، مال مردم خوری و نمایندگان امام زمان از بن چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر هر روز پس از صرف کله پاچه. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. یکی از بینندگان دو تا بریده روزنامه‌ای به نام غریب بالاش نوشته تنها نشریه هواداران استقلال دوره جدید شماره 156، ببخشید این شماره 156، دوره جدید شماره 115، پنجشنبه 8 آذر ماه 86. یک فوتوکپی از صفحه اول کردن ماجرای شطوری که به حرم امام رضا علیه السلام پناه آورد. شطور وارد حرم شد، سه دور اطراف سقاخانه چرخید، بعد جلوی پنجره فولاد زانو زد و همراه سر و صدای زیاد شروع به اشک ریختن کرد. و شاعری هم بلافاصله شعر گفت، سروده دکتر قاسم رسارا درباره شتر پناهنده: ساربانی اشتری را صبحگاه، بهر کشتن برد در کشتارگاه. اشتر از مسلق چو آهو می گریخت، تا برد بر زامن آهو پناه. شد حراسان وارد صحن عتیق، ملتجی بر دادرس شد دادخواه. زد چو زانوی ادب را بر زمین، شه بر او افکند از رحمت نگاه. لطف سلطان بین که تا پایان عمر، می چرد در سایه الطاف شاه. باز کن چشم یقین ای کور حال، که از یقین آیی برون از اشتباه. هر که را نور ولایت در دل است، برده سوی کعبه مقصود راه، کمتر از حیوان نیی ای دردمند، آنچه میخواهی از این درگه بخواه. کعبه دل کعبه دلها بود شمس و شموس، خیره از نور جمالش مهر و ماه. برفرازد چون رضا سر از شرف، هر که ساید جبه بر این بارگاه. قضیه اینه که یه شتری رو میبرن. ما به روایات مختلف شنیدم که شتره حامله بوده، میاد به امام رضا میگه به این بگو منو نکشه تا بچه‌مو به دنیا بیارم بعد بکشه. قصه ها زیاده. اینجا تمام مسئله رو نوشته. بعدم میفهمیم که حاج نصرالله حسین زاده صاحب همون شتره که اینک دربان کشیک پنجم آستان قدس رضوی میباشد. خاطرات ایشان از ماجرای آن شتر پناهنده و چند و چون پس از آن بدین شهر آمده است. حالا اگر وقت کنیم فرصت کنیم براتون میگم، ولی مسئله اینه که یه شتری تو عالم شتریش یهو شیعه میشه، چون شترهای عربستان سنی هم میرن قبرستان بقی وقتی میخوان پناهنده بشن. شترهای بغداد سنی هم هیچ کدومشون کربلا و نجف نمیرن، یا اگه برن دولت پس کله اون یارو که این معجزه رو کرده میگیره که دیگه کسی هوس این معجزه ها رو نکنه. یه امامزاده ای تو ایران پیدا شده به اسم امامزاده بولدوزر. وقتی بولدوزر میزدن یه جا رو خراب کنن، یه آخوندی میاد میگه که اینجا مقبره یکی از ائمه است. مردم هم میرن پول میدن که اون ذریعه بسازه و خود آخوندم حتما میشه صاحبش. حکم اسلامه. مدرسه مروی جزء اموال وقف بود، فروختنش به یه دونه از این رفیقای بازاری ها یا یه آخوندی یه بازاری جلوشه، مدرسه مروی رو بکوبن رو همدیگه پاساژ درست کنه، استفادهش بیشتره. اونجا مردم میرن درس میخونن، بعد میان ضد حکومت میشن، پاساژ باشه اینا جنس وارد میکنن میرن خرید کنن. تا وقتی که اعتقاد داری این شعر رو برا رو به خوردت میدن. سگه شیعه میشه میره پیش امام رضا، شتره شیعه میشه میره پیش امام رضا. در روز چند تا شتر میکشن تو مشهد، چند تا گاب میکشن، چند تا گوسفند میکشن، فقط یکشون شیعه شده، بقیه چیزن یه دینای دیگه ای دارن. من نمیخوام به دینای دیگه توهین بکنم، ولی چون این شتر رفته پیش امام رضا حتما شتر شیعه است که تا آخر عمرش بخور و بخواب و را بره، کسی هم باش کار نداشته باشه. امام رضا نظرش کرده بهش ایمنی داده. منتها همین امام رضا وقتی انگور بهش دادن هیچ کاری نتونست بکنه، خورد و مرد. اعتقاد باید داشته باشی. میگن یارو رفت حرم امام رضا، هی خودشو میمالید به زری که یا امام رضا این بچه من پسر بشه، اگه نشوارم منو طلاق میده. یه نفر نشسته بود خودشو قفل کرده بود به زری، پاش قانقاریا شده بود، شکسته بود، تو گچ بود. گواه خانم اینجا بخش ارتوپدیه، بخش زایمان اون پشته، برو اونور بخش زایمان اونجاست، سر آقارم شلوغ نکن. اعتقاد داره. من مخالفش نیستم، من بگم بخور، خرماها خوشمزه است. چراغم روشن نکن، شمعم روشن نکن، برو همون در پنجره ها و همون طلاها و میدونی هرچی هم امام و پیغمبر میشه باید طلا بهش داد. اینا مرض طلا گرفتن دارن، همه جاشون باید طلا باشه. یه همشهری ما رفته بود اونجا، بعد دست به دومن امام رضا شده بود، میگفت یا ورزشکار بود از اینا که میرفت المپیک و اینا، گفت یا امام رضا اینقدر طلا گرفتی پا چرا هشتم شدی؟ خنده نداره، باور کنید گریه داره. هر وقت مریض شدید برید بیمارستان زیر دست دکتر، اونجا نذر کنید که اگه خوب شدید برید امام رضا، چون اعتقاد نداری. اگه اعتقاد داشتی اول میرفتی پیش امام رضا نذرتو ادا میکردی، بعد میمدی میرفتی بیمارستان. میدونی چرا میرفتی بیمارستان؟ برای اینکه میدی امام رضا اون نوع مرضی که تو داری نخونده هنوز، اونو نمیتونه معالجه کنه. امام پیغمبرا وقتی میمیرن مهندس میشن، دکتر میشن، نمیدونم بچه درست میکنن، پسر و دختر میکنن، دختر و پسر میکنن، از این خب تا هست هست دیگه. از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشتی هستم. کی گفته؟ حاج نصرالله حسینزاده، که شغل اصلی هم دامپروری است. 26 سال پیش 12 شتر را که از کشور افغانستان به ایران آورده بودند برای کشتارگاه خریداری کرده، همان روز با چند تن دیگر شروع کردیم به علامت گذاری روی شترها. اما وقتی به آخرین آنها که بسیار فربه و چاق هم بود رسیدیم، به دلیل ناآرامی و موفق به گذاشتن علامت نشدیم. صبح روز بعد همین شتر را همراه با 3 تای دیگر به کشتارگاه فرستادیم. آنجا 2 تا را کشتند و 2 تای دیگر از سلاخخانه به طرف پنجره پایین خیابان گریختند. سر پنجره یکی از آنها به سمت خیابان نخریسی و دیگری به سوی حرم مطهر حرکت کرد. حاج سید حسینی یکی از دربانان صحن عتیق می گفت هنگامی که شتر وارد حرم شد با قدم‌های آهسته گام برداشت، 3 دور اطراف سقاخانه چرخید، بعد رفت و به آرامی جلوی پنجره فولاد زانو زد و پس از سر صدای زیاد اشک ریخت که از یک شتر بعید می‌نمود. و وقتی همون دربان شالی سبز بر گردن شتر انداخت و به دنبال خود کشانید، شتر مانند آهوی رام شده با او همراه شد. مردم هم گروه گروه به دنبالش رفتند. از این قضیه که آگاه شدم شتر را به حال خود رها کردم. 12 روز گذشت تا اینکه رئیس تشریفات از آن تشریفات آن زمان مرا احضار کرد و خواست بداند در مقابل شتر چه تقاضایی دارم. من هم به جای پول یا شتری دیگر فقط درخواست حکم خدامی حرم مطهر را کردم. رئیس تشریفات هم تلفنی جریان را برای نایب التولیه بازگو کرد. او هم گفت ساعت 12 روز بعد به دفترش بروم. فردای آن روز رأس همان ساعت نزد حسن زاهدی که آن موقع استاندار بود رفتم و او پس از سوال و جواب درباره شغل و میزان ارادتم نسبت به ائمه قول ارائه حکم خدامی را به من داد. یادم نیست یادم هست آنقدر از این قول او خوشحال شدم که دیگر نفهمیدم پس از آن چه گفت. تشکر کردم و تقاضای خودم را نوشتم به دفتردار دادم. او با خشونت گفت چه کسی به تو اجازه داده چنین تقاضایی بنویسی؟ هنگامی که جریان را به او گفتم تقاضایم را داخل کشوی میز گذاشت و گفت روز بعد مراجعه کنم. و از این شر و بر را چرا اینقدر امام امامزاده توی ایران زیاد میشه؟ مردم اعتقاد دارن، اعتقاد دارن. این همه کشور اسلامی شما برید بگردید، مسجد داره، این همه امام و امامزاده تو خود عربستون نیست، تو عراق 3 تا هست، 4 تا هست، مال ما ایرونی هست. یه چیزیمون میشه، ما یه گرفتاری داریم، هی نگیم روس و انگلیس و آمریکا، خودمون گرفتاری داریم. چرا روس و انگلیس و آمریکا امامزاده توی تونس درست نمیکنه؟ چرا تو مراکش درست نمیکنه امامزاده؟ چرا تو مصر فقط یه دونه رأس الحسین هست، اونم از زمان خلفای فاطمی؟ ما را چه می شود؟ برو واسه عاشورا سینه بزن، برو خودتو جر و واجر بده، امیدوارم اجرت با امام حسین باشه. من که واقعا میگم زبونم مو در آورده دیگه، نمیدونم چی بگم، نمیدونم در مورد ببینید همه چیز رو من براتون میخونم، همه رو میذارم به عهده خودتون. آقای تلفن کرده یا ایمیل داده بود بر من که من چون نمیتونم فارسی بخونم از این ماه مای 50 یورو برای تو میفرسم چون تو فارسی داری برای من میخونی و من از طریق فارسی خوندن تو دارم یاد میگیرم. تمام این مراحلی رو که الان تو ایران شما چه میکنید برای عاشورا، البته نمیدونم اینو باید بگم یا نباید بگم، یه خانمی تلفن کرده بود و میگفت زیاد سر به سر نذار آقا، یه اصطلاحی میگفت وابده، نمیدونم یه چیزی میگفت، بهترین زمان ما این 10 روزه که راحت و آسوده میریم، لاسامونو میزنیم، قرارامونو میذاریم، کسی هم به کارمون کاری نداره، چون اینا میخوان اونجا رو پر کنن، ما میریم، دختر و پسر همه با هم میرن. میگفت اینا ول معطلن. میگفت بهترین زمان ما همین زمانه. یه ایمیل برام اومده بود، یه آقایی نوشته بود که ما وقتی تو سرما گیر کردیم بندری می‌رقصیدیم، بعد که یه خورده گاز اومد شعله زرد رنگ بود، گرمام نداشت، ولی اون وقت بعد کردی می‌رقصیدیم، می‌رقصیدن خودشونو گرم می‌کنن، بعد با سشوار خودمونو گرم می‌کردیم، کرسی هم داشتیم، بعد فهمیدیم که جمهوری اسلامی اختراعات خیلی بالایی داره، برداشته هوا قاطی گاز کرده که فشار رو ببره بالا، چون فشار گاز پایین بود، نجاتن گاز میاد اما گرما نداره، اب نداره، ما یه جوری خودمون رو گرم میکنیم. ملت با همه چیز خودشو تطبیق میده. یکی دیگه گفته بود برنج در گیلان شده کیلوی 1700 تومان. من نمیدونم 1700 تومان پول زیادیه پول کمیه، من پول ایرانو اون زمانی که ما بودیم 1700 تومان بود، حالا 1700 ریال 17 تومنه، من نمیدونم چقدره. یعنی خواب کسی نمیدید که برنج کیلوی 17 تومن بشه اون زمان. صد برابر، 200 برابر، چجوری شده من نمیدونم. ولی دوستان عزیز، انقدر به دنبال آمریکا و روس و انگلیس و اینا نباشید. اینا هیچ کدومشون هیچ کاری برای ملت منتون نمی کنن. ببین، نخست وزیر اسرائیل برای مملکت خودش کار میکنه، نخست وزیر انگلیس برای مملکت خودش کار میکنه، رئیس جمهور فرانسه برای مملکت خودش کار میکنه، مال آلمان برای خودش کار میکنه، مال امریکا. تازه اینا بین خودشون دعوا و مرافع است که چجوری ما بیشتر بچاپیم. کسی دلش برای شما مردمی که الان توی سرما دارین خوش میشین نسوخته. اینا میخوان هرچی میتونن بگیرن و هیچی ندن. میدونید چقدر الان دارن اتم، همین کوره اتمی میفروشن به اطراف ایران؟ این سرصداهای اتم اتم اتم برای اینکه یه 200-300 میلیارد، 500 میلیارد، یه تریلیون به لیبی، به عربستان، به شیخ نشین، همه اینا که نفت دارن، اینا کوره اتمی بخرن. اسلحه هایی که خریدن بسه، هواپیماهایی که خریدن بسه، حالا کوره اتمی بخرن. قدم خریت اولش هم ایران برداشت. انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. من اعتقاد دارم تا روزی که نفهمیم حقمونه اینا. اصلا بعدتون میاد. حقیقت تلخه. برید نظر امام رضا بکنید که جورج بوش هواپیماش سقوط کنه. مگه امام رضا معجزه نمی کنه؟ مگه امام رضا پشتیبان خامنه ای نیست؟ مگه امام رضا اون یارو نایب التالیه رو که پسرش کثیف‌ترین آدمای دنیاست، دوست‌ترین آدمای دنیاست، پشتیبانی نمی‌کنه؟ خب اینا به امام رضا بگن یه بلای سر جورج بوش بیاره. به امام رضا بگن معجزه کنه این موتور ناوای هواپیماور کار بیفته. امام رضا میتونه همه کار بکنه، فقط نباید دخترتو رو پسر کنه، پسرتو دختر کنه. اعتقاد داری؟ مگه این امام حسینی که اینقدر واسش سینه میزنید یک دفعه کمک کرده به مردم؟ یک دفعه جلوی این حرومزاده های که اومدن سوار ما شدن از طریق آخوندا، اولش انگلیسا، حالا هم امریکایی ها، جلوی اینا رو گرفته؟ یا فقط خدامش پول میگیرن به ریش من و تو میخندن؟ آخوندا پول میگیرن به ریش من و تو میخندن؟ یا نمیتونه معجزه کنه؟ یا میتونه؟ اگر میتونه، مملکت اسلامیه دیگه. برید از امام رضا، امام حسین و امام علی و اینا بگین همه زوراشون رو جمع کنن، ناوای هواپیما بر به قدرت خدا را بیفته بره تو اقیانوس هند. چرا یه دونه آفتابم که میخوان باید از روسیه وارد کنن یا از چین؟ چرا این امامای خود شعور به مردم نمیدن؟ اعتقاد داری؟ کارش نمیشه کرد. با اعتقاد همه کار میشه کرد. 3-4 تا 1,200,000 تا. به اون امامزاده محلتون بگو یه معجزه بکنه و آخونده را سر به نیست بکنه که شماها را اذیت میکنه. اون امامزاده با آخونده بیشتر رفیقه که به ناموس مردم تجاوز میکنه. اون امامزاده رفیق اون آخونده است که به دختره میخواست تجاوز کنه نذاشت، اومد تناب دار انداخت کردنش. کدوم این امام و پیغمبرا اومدن رفتن جلوی شکنجه مردم رو توی زندان ها گرفتن؟ کدوم این امام و پیغمبرا جلوی دزدی های این آخوندا رو گرفتن؟ حداقل میگفتن به نام ما دزدی نکنید، برید ابا امامه رو بردارید خودتون دزدی کنید. لابد شریک دزدن. اما من نمیدونم چه جوری میشه آدم اینا رو بفهمه یا نفهمه. من که نمیدونم، من واقعا نمیفهمم. فهمیدن این مسائل تو قرن 21 کار سختی نیست.

در جانشینان پیغمبر خدا رسول اکرم میرسیم به عنوان سلطان محمد چهارم که به سلطنت و خلافت نشست. پسر خود او بود که در 7 سالگی عنوان امیرالمؤمنین یافت. بسیار ولخرج بود و تقریبا همه این ولخرجی ها را در امور مربوط به شکار انجام میداد، به طوری که او را صیاد لقب دادند. با آنکه صدر اعظم های کاردان داشت، در دومین محاصره وین که 59 روز به طول انجامید ناکام ماند و بدین ترتیب ادریش و بقیه اروپا از خطر استیلای ترکان عثمانی جستند. اندکی بعد ینیچری ها به کاخ خلافت ریختند و خلیفه را خلع و مادرش ماه پیکر خانم را خفه کردند و سلیمان برادر ناچنی او را که محرک این شورش بود با عنوان سلطان سلیمان دوم و خلیفه نهم عثمانی بر جای وی نشاندند. جانشین این سلطان سلیمان احمد دوم و امیرالمؤمنین دهم ترک برادر ناچنی او بود که تنها 4 سال خلافت و سلطنت کرد. بعد از احمد دوم سلطنت و خلافت به برادرزاده او پسر سلطان محمد چهارم، همون یارو که صیاد بود، رسید که عنوان سلطان مصطفی دوم و خلیفه 11 عثمانی بود. در مدت سلطنت 8 ساله این خلیفه عثمانی به موجب پیمانهایی که با اتریش، روسیه و لهستان و ونیز امضا کرد، استقلال مجارستان، ترانسیلوانی یعنی رومانی، اینجا قبلا بهش گفتن ترانسیلوانی، اوکراین و بندر و دریای آزوف را به رسمیت شناخت. در سال 1703 اول قرن 18 سلطان مصطفی دوم ناگزیر به استعفا شد. برادرش احمد به نام سلطان احمد سوم و خلیفه 12 عثمانی به جای وی نشست. در زمان این سلطان کشور عثمانی به موجب پیمان صلح تازه‌ای بلگراد، آلبانی، دالماسی و هرزگوین را در بالکان از دست داد. به همین جهت احمد نیز ناچار از خلافت و سلطنت استعفا کرد. جانشین سلطان احمد برادرزادهش محمود بود که با عنوان سلطان محمود اول و امیرالمؤمنین 13 عثمانی بر سر کار آمد و چون مردی گوش پشت بود قوزی لقب گرفت. با قرارداد صلح بلگراد قسمت‌هایی از زمین‌های از دست رفته عثمانی را موقتاً پس گرفت، ولی بر اثر بدی اوضاع داخلی مجبور به کنارگیری شد. سلطان عثمان سوم برادر و جانشین او در سلطنت و خلافت 3 ساله خود تقریباً هیچ کاری انجام نداد و با مرگ وی پسر عمویش با عنوان مصطفی سوم و خلیفه 15 به جانشینی او نشست. مهمترین واقعه در دوران خلافت سلطنت این امیرالمؤمنین اولین جنگ بزرگ عثمانی با روسیه بود. من زیاد وقتتون رو با اینا نمیگیرم، چون بهتون قول دادم که این 144 تا امیرالمؤمنین رو براتون بخونم، جانشینان حضرت رسول. ببینید چجوری این اسلام دوام پیدا کرده و امروز و بال گردن ما شده. در مورد دجال که دیروز میخوندیم که ملا محمد باقر مدرسی از قول حضرت علی ابن ابی طالب میگه دجال زنا، لواط و سایر منکرات را آزاد میکنه. تا جایی که مردان و زنان و پسران به طور آشکار و عریان در خیابانها یکدیگر را در آغوش می‌گیرند. هنگامی که سرکشی و ستمگری دجال از اندازه گذشت و بیدادگری‌های او و پیروانش همه جا گیر شد، به گفته علی ابن ابی طالب 3 ساعت از روز جمعه برآمده، کسی که عیسی ابن مریم پشت سرش نماز می‌گذارد، منظور مهدی قائم امام زمان است، او را میکشد. باید توجه داشت که برخی از نوشته های اسلامی نیز نوشتند که عیسی ابن مریم دجال را میکشد.
علی ابن ابی طالب میگوید پس از کشته شدن دجال دابة الارض، حیوانی عظیم و جسه، از سمت صفا، صفا همون طرف مکه است، ظهور میکند. دابة الارض انگشتر سلیمان، عصای موسی را با خود دارد و آن انگشتر را روی هر مؤمنی که میگذارد در جای آن نوشته میشود این مؤمن حقیقی است، و بر روی هر کافری که بگذارد در محل آن نوشته می شود این کافر حقیقی است. تا جایی که مؤمن صدا می زند ای کافر وای بر تو، و کافر صدا می زند ای مؤمن خوشا به حال تو، کاش من نیز مانند تو بودم و به چنین سعادتی دست می یافتم. سپس دابة الارض سر خود را بلند می کند و مردمی که در بین مشرق و مغرب هستند پس از طلوع خورشید، در کجا معلوم نیست، از سوی مغرب به فرمان خدا او را می‌بینند. از آن پس دیگر توبه کسی پذیرفته نمی‌شود. به نوشته شیخ صدوق در اینجا علی ابن ابی طالب می‌گوید از آنچه از این روی پس می‌دهد از من پرسش نکنید، زیرا من با حبیب خود رسول خدا عهد بستم که بیش از این خبر به اهل اترک، منظور شیعیانه، آگاهی نده. این مسائلی است که تمام اتفاق میفته و شما آزادید که قبولش بکنید یا قبولش نکنید، به خردتون مراجعه بکنید، و برای اینکه کسی هم نتونه بگه که اینا حرف جفنگه، گفتن اینا رو علی ابن ابی طالب گفته. و خب در مقابل علی ابن ابی طالب هم کسی نمیتونه حرف بزنه. یا میگن امام جعفر صادق گفته. حالا تو بگو نه نگفته، میگه تو محارب با خدایی، سرشو ببرش. من امروز یه مقداری وقت گذاشتم برای آخر وقتم که کتاب فروشی بکنم. شما دوستان عزیز، این دفتر داره به پایان میرسه. دیروز رو که براتون نخوندم، چهارشنبه بود، امروز براتون میخونم. چهارشنبه 26 دی ماه 1358، یعنی درست یک سال پس از روزی که محمد رضا شاه ایران رو ترک گفت. دلایل اقدام شوروی برای وتوی قطعنامه تحریم اقتصادی ایران، دکتر مکری نوشته. همه سازمان‌ها و احزاب در انتخابات شرکت می‌کنند. جلال الدین فارسی از جمهوری کناره‌گیری کرد. به دنبال اعتراض و تحسن صدها تن از کارکنان وزارت دادگستری، چندین مقام عالی رتبه را امروز از دادگستری

برای اینکه شاه رو تحویل ما بدید. سال روز کشتار چهارشنبه سیاه در دسفول و اندیمش که یه مقداری ماشینا تصادف کرده و بعد رحلت حضرت رسول و شهادت امام حسن و امام رضا همشون با هم دیگه عزاداری بکنیم. شش تریلر برنج در بندر خمینی از گور باباش آورده بود اون بندر رو، به سرقت رفت، دزدی شروع شد. 30 سال زیر ابر استعمار و باران آتش. نگاهی به کشتارهای بزرگ نیمه دوم قرن بیستم، بمباران‌های هوایی اسرائیل و نبرد با نیروهای آزادی بخش فلسطین. فلسطین از همین جا شروع شد. امام غریب و قربت امام، امام رضا به روایت دکتر علی شریعتی گجستک، کشف شبکه بزرگ جاسوسی آمریکا و اسرائیل در همدان. هر کسی دیشب با یه کسی صحبت میکردم، گفت من میخوام برم ایران، کاری هم نکردم. گفتم اگه اونای دیگه کاری کردم. گفت آخه چی میگن؟ گفتم بهت میگن جاسوس امریکا. گفت من که جاسوس نیستم. گفتم وقتی ما این میگن دیگه. طرح بانکی بنی صدر از طرح بانکی عربستان هم ارتجاعی تر است. این یارو کیه؟ هر روز مقاله می نویسه. حاکمیت مردم حتی به تعبیر غربی آن نیز در قانون اساسی خدشه‌دار نشده است ابدا. و 27 که امروز باشه، نه پنجشنبه و جمعه تعطیله، این مال شنبه است. افشاگری کارکنان دادگستری و پاسخ اخراج شدگان. به هر تقدیر من نمیدونم، من دیگه هفته دیگه اینو نمیخونم، اینو همینجوری درشتای صفحه اول براتون میخونم. حذف نام کاندیداها از تبلیغ رادیو تلویزیونی دلیل کرار گذاشتن آنها نیست. افشاگری کارکنان دادگستری و پاسخ اخراج شدگان. رهبر فرقان در زندان اوین، 20 نظامی به اتهام توطئه دستگیر شدند در پایگاه هوایی تبریز. یکی از عاملان توطئه سرگرد نیروی هوایی است. 48 ساعت درگیری در مرز ایران و عراق. و بعد روز یکشنبه اصل 12 قانون اساسی ترمیم می شود. محاکمه نظامیان در تبریز آغاز شد. این گروه به اتهام توطئه و آشوب در پایگاه هوایی تبریز دستگیر شدند. سرگرد میر حیدر حجیر مثل این که محمد رضا عبدالی، سید احمد ظهوری، یونس علی مدد نژاد، احمد سعید پناه، اکبر عبداللهی، ناصر اوراز، سیروس پذیره، سید مهدی فرشباف، منوچهر سمدزاده، بهرام شهسواری. حتما کسانی بودند که میخواستن حکومت آخوندی رو سرنگون کنن. دکتر بهشتی، پای دوستان هم به شایع سازی باز شده. و دکتر بهشتی هم زیاد حرف میزد، برای همین فرستادنش هوا. به پایان آمد این دفتر و یک دونه دیگه از اینا هست که دیگه من اون رو براتون نمیخونم، چون من قول یک ساله بهتون داده بودم و یک سالم تموم شد. از هفته دیگه روزهای جمعه شاهنامه خوانی داریم. دارم فکر میکنم که این کار رو روزهای پنجشنبه بذارم که صبح جمعه ایران باشه، یا روزهای جمعه بذارم که عصر جمعه ایران باشه. به هر صورت کار رو شروع میکنیم تا ببینیم به کجا خواهیم رسید. یک دوستی که دیروز برای من این چیز رو فرستاده بودن که من گفتم فردا براتون میخونم، میگن

0: سرور ارجمندم دولت امریکا و همه دولت‌های اروپا به جز روسیه به نام دموکراسی از استقلال یک شهر 2 میلیونی کوزوفو در توی یک کشور تنها به نام اینکه آنها از مردم آلبانی تبار هستند پشتیبانی میکنند. سازمان ملل هم پشتیبان استقلال آنهاست. چگونه است امریکای دموکرات و اروپای دموکرات از استقلال 20 میلیون کرد ساکن در سرزمین باستانی خودش که اسیر چنگال ترکیه است نه تنها پشتیبانی نمیکند، به او اجازه دادند بدانسان که در آغاز سده 20 دو میلیون اندی ارمنی را کشتند و سرزمین آنها و زندگیشان را به چنگ آوردند، اکنون در آغاز سده 21 با پیشرفته ترین هواپیماها و تانک و دیگر ابزار جنگی از هوا و زمین دست به کشتار کردها که در سرزمین خودشان و همسایه های همتبار ایرانی و عراقی هستند زدند. من دوست عزیز این مقدار از نامه شما رو خوندم برای اینکه جوابیه‌ای براتون دارم. اصولا سیاست غیر از این حرف هاست که من و شما فکر میکنیم. سیاست با جوانمردی، با انسانیت، زمین تا آسمون فاصله داره. و قبل از این که من و شما به فکر، من دوست دارم کردها رو چون نژادن خودم کردم، قبل از این که به فکر ترکیه و کردهای عراق بیفتیم، بیایم به فکر مملکتی بیفتیم که 75 میلیون آدمش داره از بین میره. تا روزی که اون مملکت سرسامون داشت و زندگی داشت، کسی از این کارا تو اون محدوده انجام نمیداد و من و تو اون مملکت رو به هم ریختیم. نسل من و تو اون مملکت رو به هم ریخت. حتی اگر خاموش بودیم و حرف نمیزدیم، ما مقصریم. همه ما از شاه تا گدا مقصریم. ما دست جمعی خودکشی کردیم. وقتی ناامنی اومد ما دیگه نمیتونیم بگیم چرا این اونو میگه، چرا اون اونو میگه. وقتی که آقای بوش میره با آقای اولمرت تو اتاق دربسته حرف میزنه، من و تو نیستیم اونجا. با پادشاه عربستان که حرف میزنه، من و تو نیستیم. اون چیزایی که تو روزنامه می نویسن با اون حرفایی که من و شما می شنویم فرق داره. اون اتفاقات اصلی رو من و تو نمی دونیم. به همین دلیل من نه جواب سیاسی برای شما دارم، نه خودم اصولا میرم تو راه سیاست، برای اینکه هر جوری به چرخم سرم و کلا می زارم. و تمام دستگاه های حساب شده، کی میدونست 30 سال پیش میان خمینی رو میارن ایران، بن لادن رو میبرن به افغانستان که امروز وسایل اتمی بفروشن به کشورهای حاشیه خلیج فارس. من و تو امروز رو میبینیم، ما هیچ کدوم سواد سیاسی نداریم. اینها علاوه بر اینکه سواد سیاسی دارن، یعنی اونها میشینن تنظیم میکنن، دست به بهترین کامپیوترها دارن، پرقدرتترین بودجه های دنیا در اختیارشونه. اینا فقط مال مردم رو میخوان خالی کنن. اینا زیرزمین تمام کشورهایی که ذخایر زیرزمینی دارن میخوان ببرن، مجانی میخوان ببرن. به جاش میخوان هواپیمای از رد خارج شده بدن، میخوان به جاش هواپیمایی بدن که خلبان نداشته، یعنی خلبانش هنوز تربیت نشده. خلبان ما هواپیما میاد، کس بلد نیست برونتش. اینا هر چیزی رو که میخوان امتحان بکنن، هر وسیله جنگی میفروشن به دوتا کشور عقب افتاده، این دوتا رو میندازن به جون همدیگه، خودشون وای میسن تجربه میکنن که این اسلحه ها چجوری کار میکنن. و خدا نکنه یا پیغمبر نکنه یا من و تو نکنیم، من نمیدونم، یه کسی باید جلو این کار رو بگیره. این جنگ لیزری که قرار اتفاق بیفته امتحان جدیده. 5 میلیون کشته میشه یا 30 میلیون من نمیدونم. ما یه مقداری بیشتر باید به فکر مملکت خودمون باشیم که هیچ کاری هم از همون بر نمیاد. متاسفانه ما هممون سیاست مداریم. ببینیم این تلفن ها که روی کسانی که تلفن میگیرن، ببینید از این ور از اون ور همه بحرالعلومن، همه سیاست مدارن، همه حدس میزنن، همه از پشت تلفن ناشناس به بوش دستور میدن، به گوردون براون دستور میدن، همه این کارها رو میکنیم بدون اینکه ما بدونیم چیکار داریم میکنیم. ما از بیخردیمون اینجاییم. و یکی از چیزهایی که ما رو تحمیق میکنه دینه. دینی که ما نمیفهمیم چیه. من نمیگم دین بده. دینی رو که بفهمی چیه بری بخونی خوبه. دینی رو که آخوند بهت میگه دروغه. دین نیست، مطلقا دین نیست. این کتاب شرح حال و زندگی محمد ابن عبدالله از 300 سال قبل از اینکه هیچ اتفاقی بیفته. آخوند میگه از صلب آدم این نطفه همینجوری دور زده اومده. حالا ببینید این آدمایی که پدر و پدر بزرگ و اینای محمد بودن چی کاره بودن؟ آیا همشون پدر خود محمد بت پرست بوده؟ خود محمد تا 40 سالگی بت پرست بوده. خب برید بخونید، برید تحقیق کنید، برید پیدا کنید. هرچی آخوند گفت نگید با. این کتاب چه افسانه قدیر خمه. میدونید چرا افسانه؟ برای اینکه درستش کردن. این قرآنی که من صبح تا شب نفس میزنم میگم اینو بخونید ببینید چیه. آدیگه قرآن خوندن که چیز بدی نیستش که، ولی ما تنبلیم، ما نمیخوایم بخونیم. کتاب دست گرفتم شیعه‌گری امام زمان، صفحه به صفحه دارم براتون میخونم، برای اینکه شماها تنبلید، نمیخواید خودتون بخرید بخونید. این کتاب هست اسمش خاندان امام خمینی که امامش خط خورده. ببینید از کجا آمده، این دجال از کجا پیدا شده. متاسفانه پاسپورت ارزونه و دوستانم همه میخوان برن ایران بیان، وقت این کارا رو ندارم. این کتاب خاندان نوبختی رو چاپ کردم، تو دستم مونده. 200 چاپ کردم، 170 تاش مونده. این خاندان نوبختی کتابش میگه شیعه گری چجوری پیدا شد. خوندنش هم سخته، یعنی هر صفحه رو دو دفعه باید بخونی، مثل کتاب تولدی دیگر نیست ربون بخونی بری. عباس اقبال هم ترجمهش کرده، یعنی نویسندشه. آخرین کتاب شفا حقوق بشر، قانون بیزه، بمب اتم. امیدوارم، میخواستم هفته آخر ژانویه رو برای بزرگداشت شجاع‌الدین شفا بذارم. با آقای میبودی هم صحبت کردم، حتی با آقای شهرام همایون هم صحبت کردم که این مرد که انقدر خدمت به ما کرد، حداقل یه بزرگ داشتی در زنده بودن خودش براش بگیریم و ازش قصهشو بشنویم. تقدیرم نمیخواد بکنیم، تقدیرم پیشکش تو. ولی بگیم آقا ما قدر شما رو میدونیم، شما انقدر کتاب نوشتی ما رو راهنمایی کردی، این 1400 سال یکی از کتاباشه، دو جلد کتاب در حدود 1350 صفحه است، سرنوشت سرگذشت 144 امیرالمؤمنین جانشین حضرت رسول رو توی این پیاده کرده. در اولش هم به وجود اومدن اسلام رو قشنگ برای همه توصیف داده. این سیدی ها، چهار تا سیدی گفتار دکتر هومر آبرامیان، نام سیدی چرا فرهنگ ایران از فرهنگ تازیان شکست خورد. اگر میخواید بدونید چرا، اگرم نمیخواید بدونید که به من مربوط نیست. همسران، کنیزان و موهوبات محمد، اون کتابایی که دیروز بهتون قول دادم، کتاب و سیدی اینا آماده نشد، فردا اونا رو بهتون معرفی میکنم روز جمعه. اینجا کتابی هست که آقای دکتر حسن رهنوردی نوشته، تازیان و ریشه های کشتار و ویرانگری. رهنوردی میگه دیگه راحت باید آدم حرفشو بزنه، بسی ما هی مدارا کردیم و حرف نزدیم. تولدی دیگر بخونید تا دوباره متولد بشید، تا خرد به خونه شما راه پیدا کنه، تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: با عرض درود و تقدیم احترام خدمت یکایک بینندگان و شنوندگان گرامی، ایمان سلیمانی هستم در روز شنبه ششم مارس سال 2021 میلادی برابر با 16 اسفند ماه سال 1399 خورشیدی. در دقایق پیش رو به بحثی خواهم پرداخت که مرتبط هست با برنامه‌ای که دیروز در رادیو تلویزیون مانی در محضر جناب مانی و استاد بزرگوارم جناب یغمایی داشتیم. ضرورت این مسئله و اهمیت اون من رو بران داشت که کوتاه و مختصر در این خصوص هم برنامه‌ای برای عزیزان در کانال یوتیوبی خودم قرار بدم، چون روشن کننده زوایای بسیاری از برنامه‌های ما خواهد بود. خب دوستان می‌دانند ما در حوزه‌ای کار می‌کنیم که به نقد اسلام می‌پردازیم و بحث‌هایی در حوزه مغالطات، منطق، معرفت شناسی، همینطور شناسایی و بازخوانی اندیشه‌های اندیشمندان و همه اینها بدین دلیل بوده است که خود من در گذشته زمانی که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی بودم، وقتی نگاه می‌کردم به محیط پیرامون خودم، فرقی نمی‌کنه چه محیط غیر آکادمیک چه محیط دانشگاهی، با پرسش‌های روبرو بودم که خب این پرسش‌ها از گذشته هم وجود داشتن نزد بسیاری از اشخاص، با آن اینکه چرا ما ایرانیان با اینکه مدعی هستیم در حوزه‌های مختلف دارای هوش و استعداد شگرفی هستیم، ولی عملاً در جا می‌زنیم، پیشرفتی حاصل نمی‌کنیم. و این عدم پیشرفت فقط در سطح عوام جامعه نیست، بلکه در سطح نخبگان جامعه هم وجود داره. چه بسا این عدم پیشرفت یا به نوعی نقصان کار نزد قشر الیت جامعه و نخبگان کشور ما خیلی به وضوح به نظر میرسه و کاملا روشنه، و این اختلافات خب نزد عوام خب کمتر هست، آره، در حوزه های مختلف. ما وقتی در حوزه اجتماعی و به معنای عام اون در حوزه سیاسی نگاه میکنیم، طبیعی است مشکلات عمده‌ای رو می‌بینیم که بازشناسی اون خب طبیعتاً وجوه مختلفی رو در بر می‌گیره که هر کدام از این بخش‌ها خود داستان مفصلی است که پرداختن بدان نیازمند ساعت‌ها و جلسات متعددی خواهد بود. در این برنامه من سعی می‌کنم به نکته اشاره بکنم که دل مشغولی من بوده در این سال‌ها و هدفم از سخن گفتن با شما عزیزان و تهیه این برنامه ها هم همینه، یعنی اگر من به نقد اسلام میپردازم دلیلش این نیست که بخواهم به سراغ یک دشمنی بروم، تسویه حسابی بکنم با کسی یا اندیشه و دانش خودم رو به رخ کسی بکشم، نه اساسا به دنبال اینها نبودم. مشکل عمده من این است که میاندیشم مردم ما چه در سطح انفرادی و چه در سطح اجتماعی دارای یک نوع فرهنگ اجتماعی و سیاسی هستند که پر است از معذوریت ها، محدودیت ها، که همه اینها سبب شده یک ایرانی نتواند پیشرفت بکنه در حوزه اجتماعی و طبیعتاً جامعه امروز ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. جامعه اساساً چیزی نیست جز انسان‌هایی که پیرامون هم دیگر جمع شدن به کار و زندگی و همفکری و ساختن آداب و رسوم و مناسک و فرهنگ‌ها مشغولن و در این زیستن به دنبال بهترین روش زندگی برای پیشرفت، حفظ امنیت، آسایش، آرامش خودشون می‌پردازن. ما وقتی سخن میگیم از فرهنگ اجتماعی و سیاسی باید بدونیم که فرهنگ سیاسی یا اجتماعی ما چیزی نیست جز مجموعه ای از باورها، اعتقادات، نگرشها و به نوعی آن مؤلفه هایی که آموختیم و اونها رو در زندگی اجتماعی به کار میگیریم و اونها به زندگی اجتماعی و سیاسی ما جهت دهی میکنه. یعنی اگر من ایمان سلیمانی در دوران کودکی در شمال اروپا به دنیا می آمدم، نوع نگاه من به جهان، به انسان، به طبیعت متفاوت بود، 100% متفاوت بود. اگر من در میان اقوام بومی استرالیا به دنیا می آمدم، نوع نگاه من متفاوت بود. این به این دلیل است که ما انسان ها از بد به تولد تحت آموزش خانواده قرار میگیریم، خانواده‌ای که خودشان هم به همین نحو تحت آموزش پدر بزرگ‌ها و اجداد ما قرار گرفتن. آرام آرام وارد یک محیط تحصیلی میشیم از دوران ابتدایی و در اونجا هم معلمینی داریم که هرچند مطالب آموزشی رو به ما میآموزند، اما خود آنها هم جدای از جامعه ما نیستن، اونها هم در همون حوالی و پیرامون زندگی کردن با همان سبک و سیاق، هرچند برخی از دانش‌ها رو خب طبیعتاً از علوم جدید گرفتن در دروسی که چه بسا میان من ایرانی و یک آلمانی، یک فرانسوی شاید مشترک باشه، در به خصوص علوم پایه، علوم تجربی، فیزیک، شیمی. اما در حوزه علوم انسانی طبیعتاً این تفاوت‌ها و وجه افتراق گسترده تره. وقتی به کوچه، بازار، محله و حوزه های دیگه وارد میشم، افرادی رو میبینم که خب طبیعتاً نزدیکی فکری زیادی با من دارن، شاید در جزئیات تفاوت داشته باشیم اما غالب اونها شیعه هستن، مسلمانند، نوع نگاه اونها مبتنی بر همون جامعه است که من در اون رشد کردم، ارزش های اونها، اولویت های اونها، باورهای اونها چیزی خلاف باورهای من نیست مگر در جزئیات، اما آن ساختار اصلی که ذهنیت من ایرانی رو در مازندران تشکیل میده با آن ایرانی که در اصفهان، خراسان، کردستان و جاهای دیگه هست چندان تفاوتی نمی کنه. یعنی من ایرانی در مازندران همان انسان پیشا مدرنی هستم که یک کرد، یک لور، یک ترک و دیگری هست در ایران. و وقتی نگاه میکنیم میبینیم در ورای نهادها، یعنی فرانهادها، فراساختارها، مؤلفه هایی قرار دارند که ما شاید اونها رو نمیبینیم اما از کودکی و کوچکی با ما هستند، بر ما نفوذ دارند، بایدها و نبایدهای ما رو تعیین میکنند، هنجارها و نابهنجاری های ما رو رصد میکنند و به ما نشون میدن. ما در یک چنین محیطی به دنیا میایم. بخشی از این مسئله خب اجباری است. من نخواستم در ایران به دنیا بیایم یا در افغانستان به دنیا بیایم. من نخواستم معلم خودم رو انتخاب بکنم، پدر و مادر خودم رو انتخاب بکنم. من نخواستم شهر محل زندگی خودم رو در کودکی انتخاب بکنم. همه اینها به اجبار برای من تعیین شد. اما این که من بخواهم در همان حد باقی بمانم، اینجا دیگر مسئولیتی است که خودم برگزیدم. اینجا دیگر آن اشتباهاتی است که خودم مرتکب خواهم شد. اینجا دیگر آن کاستی و کاهلی هایی است که خودم مسبب آن هستم. بله، من در یک جامعه اسلامی به دنیا آمدم. همه محدودیت ها رو میپذیرم، همه معذوریت ها رو میفهمم، اما اینکه بخواهم همان گونه زندگی بکنم، دیگر مقصرش خودم هستم. اگر من ایرانی سالها تحمل جور و استبداد و دیکتاتوری رو کرده ام و این حکومت حاصل انتخاب من نبوده، حاصل انتخاب پدران من بوده، حالا با اشتباه، بدون اشتباه یا هر چیزی، اما این که من نخواهم شرایط رو تغییر بدهم، مقصرش خودم هستم. با گفتن این که دیگران کردن، دیگران چون این کاری کردن، دیگران اشتباه کردن، مشکل اساسی من حل نمیشه. من اگر آزادی رو دوست دارم، من اگر برابری رو دوست دارم، اگر عدالت رو دوست دارم، اگر همزیستی رو دوست دارم، باید الزامات این محیط رو هم فراهم بکنم. کما اینکه شما در امور مالی هم همین گونه اید. اگر میخواید تاجر موفقی باشید، باید بتوانید یک سرمایه اولیه ای رو فراهم بکنید و بعد به این سرمایه خودتون بیفزایید. نمیتوانید بگویید من کار نمی کنم، تلاش نمی کنم، پولی هم هزینه نمی کنم، اما میخوام تاجر موفقی باشم، فلان خانه رو داشته باشم، از اون اتومبیل استفاده بکنم، در فلان قسمت شهرداری ویلایی باشم، تشکیلاتی داشته باشم، همسر و فرزندان من هم در آسایش و آرامش زندگی بکنم. اساساً چون این چیزی نمی‌شود. متأسفانه یکی از عمده مشکل ما ایرانیان همین مسئله هست. یعنی همه چیز خوب رو دوست داریم اما حاضر نیستیم برای به دست آوردن آن از خودمون مایه بگذاریم. اما دیگران اگه هستن انجام بدن، خوبه. اگر آقای الف ایران رو آزاد بکنه و ما برای آزادی او به هر حال یک تشویقی بکنیم، او آزاد بکنه و ما از اون لذت ببریم، خیلی خوبه. اما اگر به ما بگوید که سلیمانی شما هم بیا در این داستان، میگویم که نه خیر، من حالا اونقدر مشکلات دارم، زن دارم، بچه دارم، مادر دارم، پدر دارم. مشکل عمده ما ایرانیان نگرشی است که در ذهن ماست و من هدفم از ایجاد چنین برنامه‌هایی از یک دریچه کوچک همین بوده که وقتی با شما سخن میگم برای یک کار فرهنگی باشه. اگر نقد اسلام میکنم به دنبال چیزهای شخصی محمد نیستم، بیشتر سعی میکنم مؤلفه‌های اجتماعی او رو بر بکشم. اگر به علی ابن ابی طالب نقدی میکنم، بیشتر به دنبال این هستم که مؤلفه های کلان سیاسی، اجتماعی و فکری او رو بگم. نمیام بگویم بله علی کسی بود که زیاد مزیه میشد مثلا. این چیزها برای من نیست. ممکنه خیلی ها از این مسائل استفاده ببرن. علی چنین بوده. اما برای من اینها مهم نیست. چون اینها ساختار ذهنی مردم من رو تشکیل نخواهد داد. مردم سرزمین من باورهایی رو دارن که من احساس میکنم این باورها قل و زنجیریست بر پای اونها، بر ذهن اونها، بر دستان اونها که اجازه نمیده حرکت کنن و مهمترین مسئله ذهن اونهاست. تفکر اونهاست، تفکری که به اونها اجازه نمیده بر این ترس غلبه بکنن. همه عافیت طلبن، جامعه‌ای پر از عافیت طلبی. در چنین جامعه‌ای هیچگاه سعادت به وجود نخواهد آمد. اگر شما می‌بینید اروپاییان امروز به مدارجی رسیدن که در اونها به هر حال دموکراسی وجود داره، آزادی وجود داره، عدالت وجود داره، انسانیت وجود داره، حداقل بیشتر از سرزمین ما و کشورهای خاورمیانه، آنها ناگهان به اینجا نرسیدن. نشده شخصی بخوابه فردا صبح در به خانه‌اش رو در پاریس، در برلین، در جای دیگه باز کنه، ناگهان ببینه کشورش آزاد شده. آنها در این راه تلاش کردن، اندیشمندانی رو ارائه کردن، تفکرات اونها رو پیگیری کردن، برای اون مبارزه کردن، جامعه خودشون رو ساختن. امروزه الگویست برای ما. اگر برای اونها 300 سال 400 سال زمان برده، ما میتوانیم با استفاده از تجربیات اونها این فاصله رو به 30 سال 40 سال کم بکنیم. اما باید شروع کرد، باید ساختارهای ذهنی خود رو تغییر داد. این نیازمند آگاهی و از همه مهمتر شجاعت. نیاز نیست شما وقتی چیزی رو آگاه شدید بروید در سطح خیابان شعار بدهید بله مردم از امروز همه همین گونه رفتار کنید. نه، از خود آغاز کنید، از خانواده خودتون، از فرزندان خودتون، بستگان خودتون، خواهر، برادر، دیگران، از اونها استفاده ببرید، تفکرات خودتون رو به اونها منتقل بکنید. آرام آرام خواهید دید که جامعه‌ای خواهید ساخت که در این جامعه انسانی دارای فرهنگ سیاسی دموکرات وجود خواهد داشت. شما نمیتوانید جامعه‌ای رو ایجاد بکنید که محصول اون پر است از انسان‌ها، همه انسان‌های دیکتاتور مآب، همه انسان‌های غیر لیبرال، غیر آزاداندیش، غیر متفکر، اما جامعه آزاد باشد. چون چیزی نشدنی است. چون جامعه چیزی نیست جز از اجتماع انسان‌های منفرد. خود اون جامعه به انسان‌ها و انسان‌ها به جامعه در حال تقابلن. بخشیشو جامعه به انسان میده، بخشیشو انسان‌ها هستن که به جامعه میدن، به حکومت میدن، به سیاست میدن، نگرش‌ها رو تغییر میدن. من و 10 نفر دیگه ممکنه در خانه نشسته باشیم، اما ناگهان میشنویم که پسر همسایه ما چیزی رو ایجاد کرده، اختراع کرده، مؤلفه‌ای رو آورده، دانشی رو ایجاد کرده. خب همه ما از اون استفاده میبریم. در واقع او به جامعه چیزی داده. از اون طرف هم جامعه به افراد چیزی میده. آموزش، تعلیم، تعلم، امکانات، امنیت، آسایش، همه چیز دیگر رو. حتی درس. امروز من وقتی مردم جامعه خودم رو میبینم و در یک نگاه تطبیقی با جهان مدرن قرار میدم، طبیعتاً به عنوان یک دانش آموخته در حوزه علوم انسانی باید تشخیص بدم که دلیل پیشرفت آنها و عقب ماندگی مردم من چیه؟ برای رهایی مردم من از این قیود چه باید کرد؟ آیا فقط با دادن بیانیه، اعلامیه، شعار، ایجاد یک حزب کار تمام میشه؟ همه این دغدغه ها بود که من وقتی وارد حوزه نقد اسلام شدم، هدفم دشمنی با یک مسلمان نیست، بلکه اندیشیدم شاید این مسلمان امروز در برابر من موضع خصمانه داره، اما من حداقل میدانم که جامعه‌ای که مطلوب من است ایجاد بشه، این مسلمان در آنجا راحت تر زندگی خواهد کرد. این دوستان اهل تسنن ما که امروز از جور این حکومت شیعی در عذابند، در یک جامعه دموکرات غربی با آزادی کامل زندگی میکنن. آن شیعه عزیزی که در این کشورهای اهل سنت دچار مشکله، اگر در درون یک جامعه دموکرات زندگی بکنه، در یک جامعه آزاد، عادل، برابر زندگی بکنه، چون این مشکلاتی رو نخواهد داشت. بنابراین در نگاه اول آن اهل سنت، آن جوان شیعی ممکنه به من دشنام هم بده، با اعتقادات ما شما مثلا بازی میکنید، اهانت میکنید، اما اگه بدانه ایمان سلیمانی و افرادی مثل او در صدد ایجاد یک جامعه عادل، برابر، یک جامعه آزاد، یک جامعه دموکرات هستن، او هم میتواند مسجد خودش رو داشته باشه، اعتقادات خودش رو هم داشته باشه و در کنار این اعتقادات تضمینی از سوی دولت، از سوی حکومت برای اینکه او همین حقوق رو داشته باشه خواهد داشت. اما اگر جامعه دموکرات نباشه، میبینید اجازه ساخت یک مسجد داده نمیشه، اجازه انجام شعائر و مناسک دینی داده نمیشه، حالا به ادیان دیگر، به تفکرات دیگر. مهم نیست اونها به ما چه میگن، مهم اینه که ما بدانیم چه میخواهیم، از موضع وارد عمل بشیم که قابل دفاع باشه. پس اصل اول این است که شما برای که یک فرهنگ سیاسی درست داشته باشید نیازمند دانش و فراگیری علوم جدید هستید. دموکراسی در خلأ به وجود نمیاد. یک جامعه دموکرات نیازمند تجمیع شرایطی است که اگر این شرایط به وجود بیاید، آن جامعه دموکرات. عالمان سیاسی زیادی در این خصوص سخن گفتند. رابرت دال به صراحت اشاره میکنه یک جامعه دموکرات جامعه است که در اون مؤلفه هایی در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، در حوزه فرهنگ باید با هم چفت و بست بشن. شما نمیتوانید یک جامعه اقتصادی دموکرات داشته باشید اما در حوزه فرهنگ، در حوزه سیاست اون جامعه بسته باشه. افرادی مثل پارسنز و دیگران هم همین گونه. اونها فرد دموکرات و جامعه دموکرات رو جدا از هم نمیدونن. حوزه دموکرات در حوزه مثلا اقتصاد، در حوزه سیاست با حوزه فرهنگ قابل تمایز نیست. یک جامعه دموکرات باید بتواند همه این مؤلفه ها رو در کنار خودش داشته باشه، حالا نه به اندازه یکسان، اما نه اینکه اختلاف هم فاحش باشه. در این اندازه بحث ما وقتی سراغ جامعه دموکرات میریم، مثل مؤلفه ها نزد اونها میبینیم، یعنی چه فرقی میکنه جامعه دموکرات با جامعه غیر دموکرات؟ خب اولین مسئله این است که حالا من بعد سیاسی انتخاباتیش رو کنار میگذارم، جامعه توسعه یافته، جامعه مدرن رو عرض میکنم، جامعه است که در اون انسان ها نسبت به هم متساهل و متسامح هم. طرف فرقی نمیکنه براش مسیحی، یهودیه، همسایش مسلمانه، بهایی، بی خداست، نسبت به افراد دیگر متساهله. خب او هم اندیشه ای داره، من هم اندیشه ای دارم، با هم میتونیم در یه جا کار بکنیم، چرخ اقتصاد مملکت رو بگردونیم. یک جامعه دموکرات مردمی داره که نسبت به ارزش های طرف مقابل خودشون به همون اندازه‌ای که ارزش های خودشون رو قبول دارن و احترام میگذارن احترام بگذاره. اگر من دوست دارم کسی به کلیسای من حمله نکنه، خودم هم نباید به مسجد دیگری حمله بکنم. اگر دیگری دوست داره به مسجدش تعدی و هجومی صورت نگیره، او هم نباید به کنیسه دیگری حمله بکنه، به اجتماع دیگران دستبرد بزنه. در یک جامعه دموکرات همه باید به هم اعتماد داشته باشن. اساس گرداندن یک محیط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اعتماده. شما در حوزه اقتصاد اگر به طرف مقابل خودتون، شرکت ها، حالا بیمه ها، هر چیزی که هست، اعتماد نداشته باشید، به قراردادها پایبند نباشید، اساسا تجارت به پایین ترین سطح خودش میرسه. در واقع میشه یک جامعه‌ای که در اون هر کسی زور داشته باشه میتونه مال دیگری رو ببره. همین رو از سطح افراد در نظر بگیرید تا سطح کلان جامعه. شما حاکمی رو تعیین میکنید، اگر به انسانها اعتماد نداشته باشید، خب طبیعتا اون حاکم هم از دل همین مردم او هم اعتماد نخواهد کرد، دائما به این فکر میکنه که فلانی میخواد منصب او رو بدزد. یک کارمند دولت چرا در ایران بدگویی میکنه، چاپلوسی میکنه برای رئیس؟ به دلیل اینکه اعتمادی وجود نداره. میاندیشه که اگر من چنین نکنم، همکار من میره پیش رئیس و از من بد میگه، بنابراین من اول خودم رو پیش رئیس جا کنم، اعتباری پیدا کنم نزد او، بگویم که بر علیه او نیستم، که اگر یکی رفت بر علیه من سخن گفت، رئیس باور نکنه. در درون خانواده ها برادر نسبت به خواهر اعتماد نداره، زن و شوهر نسبت به هم اعتماد ندارن، مدیر بانک نسبت به کارکنانش، دولت نسبت به مردم و مردم هم نسبت به حکومت. مؤلفه های جامعه مدرن این چیز هاست، در کنار عدالت، برابری، تعیین حق سرنوشت، حق مالکیت و انواع اقسام اینها. در کنار این، همانطور که عرض کردیم، جامعه دموکرات متشکل از انسان هاست. جامعه آزاد، جامعه مدرن متشکل از انسانهای مدرنه. جزء پیشگامان این شناسایی انسانهای مدرن هارولد لاسویل و آمد و گفت آقا شما وقتی میگید جامعه مدرن، جامعه مدرن باید انسان مدرن هم داشته باشه. شما نمیتوانید انسانهای غیر دموکرات داشته باشید اما جامعه جامعه مدرنی باشه. نشدنیست. خب انسان مدرن چه مشخصاتی باید داشته باشه؟ همین که عرض کردیم، باز بودن ذهن نسبت به دیگران، متساهل و متسامح بودن. اگر دیگری حرفی میزنه، جنبه‌ای از حقیقت رو داره. اگر من هم میگم، ممکنه من درست بگم، ممکنه اشتباه هم بگم، اما نسبت به دیگران باید ذهن بازی داشت، باید همزیستی کرد. افراد رو به بهانه های داشتن اعتقاد از جامعه کنار نذاشت. افراد رو به عنوان این که خب شما زن هستید، حق برخی از امور رو ندارید، از عرصه اجتماعی دور نکرد. کافر، مشرک، نمیدونم، از این الفاظ استفاده نکرد. باید در کنار هم زیست، از اندیشه های اونها استفاده کرد، از تفکرات اونها استفاده کرد، چرخ صنعت رو، چرخ فرهنگ رو گردان. انسان دموکرات انسانی است که برای ارزش‌های دیگران هم همانند ارزش‌های خودش ارزش قائل باشه. اگر من به حقوق بشر معتقدم، اگر من به عنوان یک انسان دموکرات نگاه می‌کنم، باید آیین یک مسلمان برای او محترم هست، حداقل من به اون اجباری نکنم که نخیر شما حق نداری آیین خودت رو اجرا بکنی. نه، او آیین خودش رو داشته باشه، منم آیین خودم رو دارم، او آیین خودش رو اجرا بکنه، منم آیین خودم رو، او میتونه مطالب من رو نقد بکنه، من هم مطالب او رو نقد بکنم. اما حق تحکم کردن، حق ممنوعیت برای کسی نمیتونم ایجاد بکنم. ممنوعیت ایجاد کردن یعنی تعدی به حقوق دیگران، به ارزش‌های دیگران. یک انسان دموکرات انسان‌های دیگر رو نیک سرش میدونه، نیک خواه میدونه، خیرخواه میدونه. اما انسان غیر دموکرات اینگونه نیست. او همه رو دشمن میبینه. او همه رو شیاد میبینه. او همه رو کسانی میبینه که میخوان چوب لای چرخ امور او بذارن، او رو از زندگی ساقط بکنن، نسبت به فرزندانش دشمنن، نسبت به همسر او نگاه دیگری دارن، نسبت به اموال او چشم داشتی دارن. چون انسان برای یک انسان دیکتاتور همیشه دشمنه. برای یک انسان معتقد که به یک باورهایی اعتقاد داره، ما بقیه همه دشمنن. حالا چه دشمن فکری اعتقادی و چه دشمنی که از نظر عملی و اجرایی دست به کارهایی میزنه. اما لاسویل معتقد است که تمام این مؤلفه ها باید در درون یک انسان دموکرات رسوخ و به حالت ناخودآگاه او در بیاد. یعنی اینکه فکر نکنه، وقتی میبینه در مورد یک مسئله واکنش نشون بده. وقتی میبینید شخصی در حال تعدی به یک بانویی هست در مورد مسئله حجاب، در مورد حال هر چیز دیگری، این شخص دو تا چهار تا نکنه که آقا من اقدام بکنم نکنم، میارزه نمیارزه. نه، انسانی که به شکل ناخودآگاه دموکرات باشه فرقی نمیکنه که اون زن خواهر اوس، همسر اوس یا یک غریبه است، وارد عمل میشه، مانع تعدی اون فرد به آن زن میشه، نسبت به محیط زیست، نسبت به حیوانات نگاه نمیکنه، وارد عمل میشه. اون کشور خودش رو خانه خودش میدونه، اون مردم دیگر رو خانواده خودش میدونه، برادر خودش میدونه، خواهر خودش میدونه، فرزندان خودش میدونه. به همین دلیل واکنش نشون میده. یک جامعه دموکرات زمانی دموکرات میشود که انسان دموکرات ساخته بشه. متاسفانه ما ایرانیان میراثدار هزار و اندی سال فرهنگ توتالیتر اعتقادی هستیم که به عنوان مذهب اسلام و علل خصوص شیعه امروزه با اون مواجهیم. دلیل نقد اسلام همینه، چون من معتقدم ما میراثدار یک فرهنگی هستیم که این فرهنگ نه در میان عوام و افراد عادی، بلکه در میان الیت و نخبگان جامعه هم نفوذ کرده. این قیود برای اونها هم هست، مانع حرکت اونها شده. این فکر اعتقادی که از دل اون یک نظام دیکتاتوری و توتالیتر در آمده، یک مؤلفه هایی داره، یک مشخصه هایی داره. شما اگر این مشخصه ها رو نشناسید، توان مبارزه با او رو هم نخواهید داشت. این نوع افکار هست که شما رو مثل خودش بار میاره، شما رو همرنگ جماعت میکنه. از دوران کودکی تا میانسالی تا کهنسالی در دل این فرهنگ بزرگ میشید. بله، بخشیش اجباریه، اما ماندن در این اجبار اشتباه شماست و شما در برابر این افکار مخرب مسئول هستید. باید تغییر بکنید. کار فرهنگی زمان بره. عرض کردم جهان غرب یک شبه به اینجا نرسید، هنوز هم نواقصی داره که داره برطرف میکنه، با نقد و نظر، با تساهل و تسامح، با ذهن باز، با همزیستی اجتماعی. اما وضعیت اونها صدها برابر از وضعیت ما ایرانی ها بهتره. خب مشخصه های یک نظام توتالیتر، یک تفکر توتالیتر چیست؟ یک نظام توتالیتر منظور یک نظام تمامیت خواست که ممکنه افکار تمامیت خواهانه هم باشه. مهمترین اینها افکار دینی است. در فکر توتالیتر دینی یا مذهبی که ما با اون گرفتاریم، یک اعلامیه‌ای، یک دستوری تحت نام کتاب مقدس وجود داره و اشاره میکنه من برای همه جوانب زندگی شما حکم دارم، دستورالعمل دارم. تمامیت خواهی یعنی همین. در حوزه اقتصاد من هستم، در مسائل خانواده من هستم، حتی در امور شخصی خودت هم من نظر خواهم داد. در حوزه سیاست با چه کسی نشست و برخاست بکنی، با چه کسی قرارداد امضا بکنی، بر علیه چه کسی بجنگی، با چه کسی از در صلح در بیایی، همه رو من به تو میگم. نظام توتالیتر یا تفکر توتالیتر حق مداره، یعنی میگه من درست میگویم، ما بقی یا تفکر باطلیه یا تفکریست بلا استفاده. هر چیزی هست من به تو دادم، حقیقت آن چیزی بوده که من در اختیار تو قرار دادم، نیاز نیست جستجو بکنی، جای دیگه ببینی، تفکر دیگه سرک بکشی، نه نیاز نیست. در نظام توتالیتر یا تفکر نظام فکریه. تمامیت خواه تأکید بر روی اجرای مو به موی اون آیین‌نامه، بخشنامه یا اون حکمه. نهادهایی هم در این راستا ساخته میشه. مراقبن افراد اینگونه باشن. در درون خانواده پدر، مادر مسئول این کارن. بعد که بیرون میای در درون جامعه، دولت، افراد محلی و دیگران. و بخش دیگر این تفکر توتالیتر، تنبیه و مجازات کسانی است که بخوان از این دستور تخلف بکنن. در واقع شما نگاه میکنید هزار و اندی سال با تفکری بزرگ شدید که از شما یک دیکتاتور ساخته. اگر امروز نوجوان هستید و قدرت شما و سیطره شما بر حوزه‌های محدودی است، روزی پدر میشید. قدرت شما کمی افسوده میشه، چون این نظام به شما یاد داده که شما حق تحکم بر زن خودتون رو دارید و همینطور نسبت به فرزندان خودتون صاحب اختیارید. اگر بعدها صاحب کاری شدید، شغلی شدید، همین رفتار رو نسبت به زیردستان خودتون خواهید داشت. اگر بعدها وارد مسند سیاسی شدید و روی کرسی‌های مجلس نشستید، آن وقت هم همین نگاه دیکتاتور مآبانه خودتون رو خواهید داشت. چون چیزی در فرهنگ سیاسی شما به غیر از مؤلفه‌های یک انسان غیر دموکراتیک قرار داده نشده. نه در مدرسه این رو آموختید، نه در محیط خانواده و نه در میان دوستان و همکاران. چون نظام توتالیتر در همه حوزه‌ها نظر داده، یک عاملی برای شما ساخته، شما به عنوان اتباع، به عنوان رعیت موظف هستی تا به نعل به نعل تمام سخنان او رو بپذیرید. هرچه او گفته بگویید چشم. این ریزش کرده در تمام مسائل شما، رسوب کرده در تمام تفکرات و فرهنگ و تاریخ و حوزه‌های اقتصاد و سیاست شما. شاید فکر کنید که ما اینگونه نیستیم، اما زمانی که خودتون رو آرام آرام بیرون بیاورید، متوجه میشوید که همین گونه ایم. بسیاری از این عزیزانی که در حوزه اپوزیسیون یا جاهای دیگه احزاب کار میکنن، از این مسئله مهم غافلن. شما با یک نظام جبار، دیکتاتور و توتالیتر روبرو هستید. یک فرقه شیعه داره. در اون فرقه شیعه تنها چیزی که وجود نداره دموکراسیه، آزادیه، حقوق انسان هاست. یک شخص امام، شما فقط اطاعت میکنید. اون امام معصوم از گناه و خطا و اشتباه است. علم او از جای دیگری گرفته شده، او محتاج شما نیست. اساس دموکراسی در انتخاب حاکم است، چون حق حاکمیت برای مردمه. دو، نظارت بر حاکم، محدود کردن حاکم، سنجش اعمال او، رفتار او، کارنامه او و در صورت لزوم و نیاز برداشتن اوست. آیا یک شیعه میتواند امام خودش رو عزل بکنه؟ بگوید من امروز امام حسن رو نمیخوام، امام حسین رو میخوام. اصلا انتخاب او و انتصاب او کار مردم نیست. همین تفکر و فضای فکری شیعه در قانون اساسی ما هم هست. شما دیگه جامعه دموکراتیک معنا نداره. در چنین جامعه‌ای هم انسان دموکراتیک به وجود نخواهد آمد، چون تعلیمات بر اساس آمریت به شکل عمودی است. دستور داده میشه، شخص باید اجرا بکنه. به همین دلیله که من معتقدم هیچ کس نمیتواند جامعه دموکرات رو با زور ایجاد بکنه. بسیاری از عزیزان ما میگویند با اتنو سکولاریسم همه چیز حل میشه، در حالی که چون این چیزی نیست. سکولاریسم در غرب مؤلفه های خاص خودش رو داشته. اساساً دین مسیحیت یک دین سیاسی نبود، برخلاف اسلام که دین سیاسی است. بسیاری از افراد معتقدند اساساً سکولاریسم در درون اسلام یک کار بیفایده است، انجام ناشدنی است، و من هم به همین عقیده معتقدم. اما راه آن چیست؟ اینکه شما انسان دموکرات بسازید. انسان دموکرات جامعه دموکرات خواهد ساخت. وقتی خود را از قید و بند اسلام رها بکنید حل خواهد شد. اما اگر یک شخص مؤمن باشه، فرض کنید 90% جامعه مؤمنن به اسلام، شما چگونه میخواهید در سطح جامعه قوانینی رو تصویب کنید که آن جنبه ایمانی و اعتقادی اسلام رو کنار بگذاره؟ نشدنی است. مردم مقاومت خواهند کرد. مردم طبق تعالیمی که یاد گرفتن، همان نامتساهل و نامتسامح بودن، به هیچ عنوان اون قانون رو قبول نخواهند کرد. پس ابتدا این مردم جامعه هستند که باید این روحیات رو داشته باشند و بدانند که بشر میتواند قوانینی بهتر از قوانین الهی بیاره، قوانین اخلاقی بهتری بیاره، حقوق بیشتری رو تأمین بکنه. افراد زیاد و بیشتری در جامعه میتونن از این قوانین منتفع بشن، کاری که اپوزیسیون ما متاسفانه انجام نمیده، کاری که بسیاری از اندیشمندان ما به دلیل مشکلات و مشغله های زیاد اون رو مخفول گذاشتن. طبیعیه، کار فرهنگی زمان بره، کار فرهنگی زمان بره، بسیار هم دشواره. باید از جان خودتون، از مال خودتون، از آبروی خودتون بگذرید، در برابر یک ایدئولوژی متحجرانه مقاومت بکنید، روشنگری بکنید. اما این امید و دلخوشی رو داشته باشید که محصول و میوه این درختی که میکارید رو 20 سال بعد فرزندان شما بچشن. یک انسان سیاسی این گونه نگاه نمی کنه. اون میگه نه، من میخوام 4 سال دیگه رئیس جمهور بشم. حالا القاب و عناوین هم به خودشون میدن. من ماندلای ایرانم و یکی دیگه میاد من نمیدونم فلانی ایرانم و یکی میاد جورج واشنگتنم و یکی دیگه نمیدونم جفرسونم و از این داستان. اونا میخوان همین فردا رئیس جمهور بشن در ایران. مهم هم نیست مردم دموکرات باشن نباشن، حتی اگر مردم غیر دموکرات باشن به نفع او خواهد، چون او همین اندیشه‌های غیر دموکراتیک خودش رو حالا فردا میخواد بر مردمم تحمیل بکنه. مردم غیر دموکرات هم همیشه به یک آمر بالا سر خودشون نیازمندن، او را هم به راحتی میپذیرن. بحث بسیار مفصلی است. امیدوارم فقط دوستان بدانن چرا ما وارد بحث‌های معرفت شناسی، منطق، اسلام و مسائل سیاسی میشیم. همه اینها برای اینکه ذهن شما روشن بشه نسبت به این مسائل. اگر نکات و عرایض من رو مفید یافتید، نه تنها خودتون اجرا بکنید، بلکه اینها رو هم به نزدیکان خودتون انتقال بدید که ما یک جامعه متشکل از انسان‌های دموکرات بسازیم. شاید امروز نتیجه‌اش رو نبینیم، اما من معتقدم با این حجم وسیعی از ارتباطات که میتونه محقق بشه، تا چند سال آینده ما ایران بسیار بسیار پیشرفته‌تر از حال رو خواهیم داشت. ممنونم از همه عزیزانی که در همه حال از من حمایت میکنن، همیاران عزیزی که واقعا باید ازشون تشکر و قدردانی بکنم. تا فرصتی دیگر که به مباحث دیگر خواهیم پرداخت، بدرود.

دوستان، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی‌ناموسان، عمامه‌داران، بی‌عمامگان، فوکولیاشون، سرداران سپاه، از اکبر و رهبر گرفته تا اون طلبه جزغاله، از وزیر و وکیل و قوه های سگانه و طویله های سگانه گرفته تا قاضی و نامرسون و اونایی که همه تو این دزدی شریکند، در قبل از حکومت پهلوی ها در زمان قاجار یک سیاح انگلیسی، یک جهانگرد انگلیسی یک مطلبی نوشته بود. نوشته بود که شما در یک کشوری رد میشین به نام ممالک محروسه ایران، در این کشور همه دزدند، این دزدا پلیس دارن، این دزدا قاضی دارن، این دزدا محکمه دارن، این دزدا شاه دارن، این دزدها والی دارن، این دزدها وزیر دارند، و کسانی که دزدی بالا میکنن کسی باهاشون کاری نداره، کسانی که نان بدزدند به زندان میافتند. و الان میبینید حکومت دینی همون کار رو داره میکنه. البته فرض کنید محمد شاه یا ناصر الدین شاه با اجازه الله این کار رو نمیکرد، یا آخوند پفیوز بغل دستش بود، اون آخوند پفیوزه میگفت من از الله برات اجازه گرفتم. اینا خودشون هم ناصر الدین شاه هم آخوند پفیوزه اینا رو قاطی کردن تو هم دیگه، مثل زمان صفویه که شاه مرشد کامل بود، الان شاه علی شیرهیه و کارش دزدیه، اکبر دزده کارش دزدیه، رئیس جمهور کارش دزدیه، وزراش کارش دزدیه، بچه هاشون کارش دزدیه، آیت الله ها کارشون دزدیه، دزدی اسلامی، رشوه‌گیری اسلامی. 15 میلیون دلار رشوه میگیره و بعد احمد خمینی کامیون طلا میخواد از مرز خارج کنه، گیر میفته، مس میشه، آهن میشه. اسلامی الله از اون بالا کمک میکنه و به این دلیل اینها بایستی پایه این دین اسلام نیاو محمدی رو قرص نگه دارن، چون الله آسمونی همراه ایناست. اینا اولین حکومت الله رو روی زمین درست کردند. الله آسمونی به اینا گفته شما خانم بفروشید، الله آسمونی به اینا گفته دزدی کنید، مال مردم رو بخورید، آدم بکشید. من عرضه ندارم آدم بکشم، شماها برید بکشید. الله آسمونی هر کاری داشت به محمد میگفت، حالا به اینا میگه. خمینی رو بردش توی ماه، بعد تحقیق کردن دیدن مدفوع، فضانوردان اونجاست، عکسشو مردم دیدن، فکر کردن که خمینیه، یا شاید هم خود خمینی بوده مدفوع فضانوردان. ویروس اسلام، انگل آخوند در حکومت آینده ایران باید توی مدارس تدریس بشه، چون هرچی میتونه به نام اون الله دزدی میکنه، هرچی میتونه به نام الله زیرزمینی باج میگیره. ملت کیه؟ عوام کل انعام، یعنی

مردم عامی که مثل چارپایان هستند. اینو آخوندها میگن، من نمیگم. و تو به آخوندها اعتقاد داری، حرفاشون رو قبول داری. اگه نه، حرف آخونده که صحبت های چه اومده بود بیرون گوش نمی کردی. امام زمان همه را امضا کرده. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز روز جمعه است و طبق معمول ما روزی است که میخوایم از شما خواهش کنیم کتاب و فیلم و فربهه و دستبند و گردنبند و موزیک و این چیزا بخرین از ما. حالا ببینیم تا چه حد موفق میشیم. گفتم فردا ایمیلی که از این گروه فرستاده شده من میخونم و بقیهشو خودتون میدونید. به نام خداوند جان و خرد، افتخار میکنم که هممیهنان عزیزم را امید میدهم که سال آینده پیش رو را بدون محمود افغان و شاه سلطان حسین شروع خواهیم کرد. این جانب که در رأس گروه نادرشاه بزرگ میباشم، همینک قصد خود را برای براندازی این حکومت ظالم و غارتگر که تمام دارایی میهن عزیزمان را چپاول و به تروریست های جهان پیشکش کرده اعلام میکنم. لازم از همه بدانند که این اولین اعلام رسمی ما می باشد و تاکنون ما توانستیم تعداد قابل توجهی از هممیهنان عزیزمان را متحد و برای سرنگونی این حکومت ننگین برنامه ریزی کنیم. متحدین ما از بین تمام اقشار جامعه به خصوص دانشجویان و اساتید دانشگاه های میهن عزیزمان انتخاب شدند و تعدادی افراد برجسته در صدر قرار گرفته و نهایت یک نفر به سرفرماندهی گروه انتخاب شده که این افتخار نصیب این جانب فرزند ایران زمین با نام نون ت عین الف شده است. این حکومت که ننگ برای ما به ارمغان آورده، آبروی ایران و ایرانی را به حراج گذاشته، نام خود را به عنوان پست‌ترین، فاسدترین، خونخوارترین، ظالمترین، بیگانه‌ترین، دوست‌ترین، دیکتاتورترین، احمقانه‌ترین حکومت جهان ثبت کرده است و احمق‌ترین رئیس دولت آن میگوید که میخواهد دموکراسی را به امریکا ببرد و از سران امریکا میخواهد که مردمشان را کمی آزاد بگذارند، که سرنوشت خودشان را انتخاب کنند و دیگر افتخار دارد که مردم ایران آزادترین مردم جهان هستند، که بقیه دنیا هم باید بیایند از ایران بیاموزند، که بد هم نیست چون ایران به زودی دستگاه اعدام خودکار و سنگسار ماشینی را که هم به بازار می آورد نباید به این جلادان خورده گرفت، چرا گشت ارشاد در داخل خیابان به دختران تجاوز نمی کند و آنها را نمی کشد، چون سکس اصلا از نظر اسلام حرام است و شلاق سنگسار برای مردم فقیر و بدبخت است، همانطور که دیدیم نماینده ولی فقیر در چوسرکان به پاس سکس بی نظیرش با زن شوهردار مفتخر به پوشیدن کت و شلوار و کراوات شده. در آینده هم بد نیست به ایشان از بین دخترانی که گشت ارشاد کشف کرده چند کنیز پیشکشی ایشان شود. از قلم نیفتاد که در خصوص قبر بتونی برای دخترانه ارشاد شده پارتی بازی صورت نگرفته و از این به بعد رهبر معظم قول دادن کلیه قربانیان از قبر بتونی و محلول نظافت برای تجزیه برخوردار باشند. من بلد نیستم اینا چیه، چه بسا پسر بچه ها که گشت ارشاد با عمل لبات ارشادشان می کند هم بتوانند به بهشت بتونی اعزام شوند. این گروه مدتی است به من ایمیل می زنند و یک بار هم تلفن کردند. در همین حد من ازشون می دونم. شما می دونید من با اینکه عقاب ایران رو
کمکشون میکنم از نظر کارگردانی صحنه‌شون فقط، ولی خودم چون عضو گروه و دسته و چیزی نیستم، هر کسی که بخواد در راه ایران قدم برداره وظیفه خودم میدونم که کمک بکنم. یک بار هم سر این ماجرا متهم شدم، سر ماجرای حخا بود که بلند شدم رفتم در واشنگتن ببینم حخا چی کار است. مردم به من گفتن تو رفتی حخا رو پشتیبانی کردی. به هر صورت مردم هر چه قدرشون بخواد هر چی بگن، من اون چیزی که توی مغزمه، هر کسی بخواد هر قدمی برداره بر ضد این جانوران دینی، من هر کاری از دستم بر بیاد براشون میکنم. شماها هم خودتون بایستی اگر بتونید به گروهی، دستهی، نفری، شخصی، حتی به اون آدمی که تو خیابون گرفتن کمک بکنید، کار بسیار خوبی کردید. اگر دلتون میخواد، اگرم دلتون نمیخواد، چون من نمیدونم در این مورد به خصوص، نشستم این بالا و میگم لنگش کن، که تو خیابون اگه یه نفر گرفتن میشه رفت جلو یا نمیشه رفت جلو، من نمیدونم. اونجا خودم اگر بودم ممکن بود خودم رو به کشتن هم بدم، کما اینکه این کار رو کردم. ولی شماها رو نمیتونم بگم چی کار بکنید. نه نه، کتابی که امروز برای اولین بار میخوام بهتون معرفی بکنم، من چند روز پیش آشنا شدم با شخصی به نام دکتر صفائی، استاد سابق دانشگاه تهران. آقای صفائی پزشکه و کسی است که جایزه سلطنتی برد در مورد پیدا کردن شیمی درمانی در ایران و کتابی نوشت، کتابش جایزه برد در اون زمانها. 4 جلد کتاب نوشته به نام آیین موسایی، جلد 1، 2، 3 و 4. من جلد اولش رو، این کتاب چاپ دومشه، چاپ اولش فروش رفته از بین، یعنی تمومه، به دست ما نیست، حدود نصف کتاب رو خوندم. کتاب بسیار تحقیقیه در مورد باورهای ماوراءالطبیعه. کتابیست که دانش میده به آدم. کتابیست که من وقتی خوندم خیلی چیزها ازش یاد گرفتم. هنوزم نیمه جلد اولشم، ولی میگه سالی که نکوست از بهارش پیداست. به اندازه 10% بایستی اغماز کرد به دلیل ملاحظاتی که آقای دکتر در مورد دین یهودیت و اطرافیانش، خودش من فکر نمی کنم با این نوشته ها اعتقاد اونچنانی داشته باشه، ولی ملاحظاتی کرده، ولی اون ملاحظات 10% حرفاشو زده. این کتاب میگه آیین موسایی با اندک اشاراتی به نظرات اینشتین و گفتارهایش درباره یهودیت. این عکس آقای دکتر صفائی و در پشت اولین جلد این جانب، چون به مقام پزشکی رسیدم به طور اختصاصی در فکر سلامتی و ایمنی انسانها بودم، لذا بیشتر دریافتم که به طور کلی اختلاف و جدالها و ناسازگاریها و کینه و عداوتها نتیجه تعصبات و باورهای غیر عقلانی دینهای ساختگی و ناآگاهی از واقعیات حیات می باشد که می توان آنها را به عنوان سرطان مغزی جوامع انسانی تلقی کرد. و چون تخصص حقیر در بهبود بخشی از آن بود و برای دفع قده جانسوز اولین اقدام ریشه‌کن کردن آن است، لذا برای آرامش لازم است تمام فهرست ادیان را به بایگانی تاریخ سپرد، زیرا
دین نمیتواند دین باشد اگر آن دین سبب جدایی انسانها باشد. بنابراین اصل اساسی آیین موسایی که خود از آن قوم می باشم و بنیاد تمام مذاهب توحیدی می باشد را مورد مداقه و نقد در خور فهم قرار دادم و دانستم که برای آزادی باید آدمیان کیش انسان دوستی را بر مبنای آن که محبت نما همانند خود را چون خودت با حکومت فدرال جهان وطنی با همکاری نمایندگان واقعی ملت‌ها پذیرا شوند و بفهمند که انسان از انسان جدا نیست و قوانین هماهنگی عالم برای تمام موجودات یکسان اجرا می‌شود. حقوق بشر بر یک روال است و همه مدیون یکدیگرند. قوم یهود باید به ویژه برای رهایی از یهود ستیزی و خلاصی از فجایع انسانها و دردهای سوزناک اولین گام را به دریا گذارد، زیرا انسان با خودشناسی عهده‌دار سرنوشت خیشتن می باشد و هر آنچه در زندگی هست از تراوشات مغز انسان می باشد. دقت کردید که ضمن این که آقای دکتر صفائی تمام حرفهاش رو میزنه، مثل من بی‌پروا نمیگه، همین حرفها رو میزنه ولی در قالب بسته‌بندی تمیزتر و میگه اگر دنیا میخواد از یهود ستیزی خلاص بشه، خود قوم یهود باید اولین قدم رو به دریا بذاره، همون قدمی رو که وقتی موسی دریا رو شق کرد، منشق کرد از هم دیگه، گفت قدم بذارید به دریا. منظور ببین بازی کرده با کلمات و این حقیقتیه. در دومین کتاب می‌فرمایند در پنج کتاب موسی، سفرهای 1 تا 5 در کتاب تورات بهش میگن پنج کتاب موسی، اسفار اولیه، اسفار پنجگانه. در پنج کتاب موسی نکات بسیار مثبتی به چشم میخورد ولی تمام آنها پاسخگوی همه مشکلات و اندیشه های زمان نمیتوانند باشند. بدین سبب در کتاب تثنیه باب 17 بند 8 به بعد چنین آمده: هرگاه در قلمروهایت در میان تو امری که حکم بر آن مشکل به نمایت پیش آید، در میان خون، در میان دعوا، خون یعنی خون جنایی، دعوا یعنی دعوای حقوقی، در میان ضرب یعنی ضرب جدایی، در میان مرافعه هایی واقع شود، آنگاه برخواسته به مکان برگزیده برو و نزد لاویان کهنه و نزد داورانی که در آن ایام باشند. خودت قضاوت نکن، برو پیش کسایی که چیزهایی بیشتر از تو میدونند. متصدیان، منظور کهنه اون روز، متصدیان امور کشوری و مجلس قانونگذاری و مسئلت نما، ایشان تو را فتوای قضا و مختار خواهند ساخت و موافق دستوری که به تو بیان میکنند عمل نمای و متوجه شده موافق هرچه تو را حکم میدهند به جای آور، البته موافق دستور شریعتی که به تو میآموزند و مطابق آنچه به تو میگویند رفتار کن و به راست و چپ تجاوز نکن. اینها گفته های توراته که آقای دکتر اومده با امروز داره تطبیقش میده. همونی که من میگم حرفای 1400 سال پیش و امروز نمیشه اجرا کرد. این مطلب به خوبی میرساند که انسان را در محدوده خاص قرار نداده، بلکه میگوید مطابق زمان و مقررات و الزامات روز به پیش برو، زیرا جزمی گرایی جایز نیست. چقدر جای آفرین است که استقلال شخصی را محترم شمرده، هیئتی که بدان اشاره شده همان سنحدرین است که امروز به جای آن حقوق بشر بین المللی می باشند که من به اون سازمان ملل و حقوق بشر اینا ابدا اعتقاد ندارم. سازمان دوله، سازمان ملل نیست
و اونجام حقوق بشر امریکایی و اروپایی رعایت میشه، حقوق بشر افریقایی و آسیایی رعایت نمیشه. اون حقوق بشر ایران رو به انرو یعنی کمک کرد. مقصر اصلی خود ماهایی، مقصر اصلی نفهمی مونه. خیلی ها هنوز تو اون نفهمی موندن، نمیخوان اقرار کنن که ما نفهمیدیم یا صلاحشون نیست. ولی حقوق بشر کمک کرد به ما که ما خودمون رو توی چاه بندازیم، چون سعدی میگه برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. این ضعف میتونه قدرت بدن باشه، میتونه قدرت فکر باشه. ما از نظر فکری ضعیف بودیم، گول خوردیم، طمع کردیم، رفتیم دنبال روزی 700 تومن، گفتیم شابره همه چی درست میشه، نگفتیم شابره چی میشه، سوال نکردیم جمهوری اسلامی یعنی چی. احمقانه ترین انقلابات رو، چه اسلامی چه شکوهمند چه ضد سلطنتی، احمقانه ترین انقلابات رو انجام دادیم. در نوشتار جلد سوم آقای دکتر صفایی می نویسه بشر عادت مزمن کرده که در زندگی اتکایی بجوید، زیرا استقلال شخصی او رشد کافی نکرده. راجع به این مسئله دیروز داشتم صحبت می کردم. به همین جهت در پی نام ناپیدا با تصورات پر از ابهام می گردد، ولی انسان متفکر و آزاداندیش با خود می گوید بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که توی، و تو مظهر و نمونه از جهان هستی هستی. و در این جلد نظرات ناخداگرایان از طریق آزادی عقیده در مبحث دین بیان شده است. باید با فریاد تنین انداز کسانی که هولوکاست را نادیده می گیرند گفت که به طور یقین شما از انسانیت بوی نبرده اید و از محبت و دوستی بهره ای کسب نکرده اید. به درستی بدانید چنین امری در جهان تکرار نخواهد شد، زیرا که تا جهان هست انسانیت برای انسان ارزشمند است. مطالب این جلد مانند سایر دفترها روشنی خاص به خوانندگان گرامی خواهد بخشید. چکیده هر کتابی در پشت اون کتاب و در کتاب جلد چهارم کتاب عکس اینشتین روشه. در این کتاب آقای دکتر صفایی می نویسه پیگیری دانش به خاطر نفس دانش، دلبستگی آمیخته با تعصب و عدالت و میلی شدید به استقلال شخصی، اینها ویژگی های تابناک معارف یهود هستند که مرا بران می دارند تا سپاس خود را که متعلق به قوم یهود هستم بیان دارم. اخیراً نامه‌ای از اینشتین دریافت شده که در حراج بزرگ لندن به قیمت 170 هزار پوند به فروش رسید. در این نامه آن مرد دانشمند با صراحت نظرات خود را درباره موهومات ماوراءطبیعه و کلمه خدا بیان کرده و می‌گوید این نام برای من هیچ ناسینک است. یعنی لغت خدا را نمیدونم چیه، و مفهومی غیر از این که محصول تراوشات مغزهای علیل مردم است ندارد. کتاب مقدس مجموعه مورد احترام است، اما از نظر من افسانه‌های زیبا و بدوی و ابتدایی کودکانه می باشد.
عقیده من با هیچ تفسیر و تعبیری عوض شدنی نیست و اینکه یهودیان مورد توجه خدای خود و برگزیده و برترین هستند قابل قبول نمی باشد و مذهب آنان مانند سایر مذاهب است که رنگامیزی های بچگانه بیشتری دارد. این چهار کتاب از امروز به لیست کتاب های من اضافه میشه. در اینترنت شما میتونید پیدا بکنید. اینترنت اگر خواستید برید رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org. کسانی که در ایران هستند رضافاضلی.پارس1 یا رضافاضلی.پارس2 نقطه بلاگسپات نقطه کام. ام پهلوی نقطه بلاگسپات نقطه کام. آر فاضلی 10 یا رضا فاضلی 10 یک کدوم از این دوتاست نقطه بلاگسپات دات کام. شیش تاست. امکان نداره بتونن هر شیشتا رو فیلتر کنند. دوتاش با فیلتر شکن میاد. اگر به دنبالش باشید خیلی چیزا میتونید پیدا کنید. کسانی که بخوان کتاب بخرن خیلی راحت میتونن روی این سایت ها کتاب بخرن. تمام برنامه های من رو میتونید روی رضافاضلی.com تا 25 روز گذشته رو با کیفیت تلویزیون روی کامپیوترتون ببینید. در رضافاضلی.net میتونید عقبتر ژانویه و دسامبر و حتی یک قسمتی از نوامبر هم الان اونجا پیاده شده و میتونید ببینید. در رضافاضلی.org شما رو راهنمایی میکنه که کجا برید چه چیزی رو ببینید. همه این کارها امکان نداشت مگر با کمک جوانهای ایران دوست در لندن، در ایران، در آلمان، در استرالیا که از همهشون سپاسگزارم. برای شماها، اینا همونان که ایران فردا رو دارن آماده میکنن برای شما و به صورت صدا میتونید پیاده کنید، به صورت سرعت کم، سرعت انواع اقسام. رضافاضلی.net اگه برید انواع اقسام امکانات رو به شما میده برای دانلود کردن. برای دانلود کردن برنامه های من و پخش کردن احتیاج به هیچ اجازه ای ندارید. ازتون سپاسگزار خواهم شد اگر این کار رو بکنید. فقط کاری که میکنید سعی کنید از کتاب‌هایی که اونجا هست استفاده کنید، به خصوص اون ستایی که تو ایران هست. کسانی هم که بیرون هستند از کتاب‌های دانلود شده میتونن استفاده کنن، ولی انصاف داشته باشید، کمک بکنید به برنامه، چون تمام اینها به اضافه پول ار مبلغ قابل توجهی در ماه میشه و هیچ راهی ندارم جز این که از شما بگیرم. من پای کوه نشستم. کتاب میفروشم، فیلم سینمایی میفروشم، فروهر میفروشم، دستبند فروهر میفروشم، پرچم میفروشم، هرچی گیرم بیاد که این کار رو تأمین بکنم. از کسانی هم که دونیشن میدن به خصوص روی پیپال از $3 دارم تا $100، از همه تون سپاس گذارم. این کتاب ها اسمش هست سیر و تحقیقی در آیین موسایی و 4 جلده.
طبق معمول من صورت کتاب ها رو آورده بودم با خودم، چون اگه نیاورده باشم از حفظ گفت آها اینجاست، از حفظ گفتنش کار من نیست. کتاب های آقای شفا، دوستان ازم خواسته بودید که اون کتاب های پکیج رو بذارم اینجا به شما نشون بدم، نداشتم امروز، باید تهیه بکنم، روز دوشنبه این کار رو براتون میکنم که اون کتاب ها رو ببینید. 7 کتاب، دوتاش 1400 ساله، یکی تولدی دیگره، یکی جنایت و مکافات، 30 گفتار، در پیکار اهریمن و از کلینی تا خمینی. این 7 کتاب به مبلغ $300 با جلد ضخیم به اضافه پول پست در هر کجای دنیا که بخواید. کتاب‌های شفاری که تکی میتونید بخرید، شما اگر یک کتاب و جنایت و مکافات به من اوردر بدید، من مجبورم یک سری رو ناقص کنم، ولی تا حالا هر کسی اوردر داده این کارو کردم و دادم. کتاب‌های آقای شفا، همین هایی که براتون خوندم الان، به اضافه این کتاب هستش حقوق بشر، قانون بیضه، بمب اتم. این کتاب رو آقای شفا در سال 2007 میلادی نوشت. اسلام ناب محمدی در ایران سال 2007. و کتابی به نام افسانه آفرینش که 4 کتاب از آقای صادق هدایت به اضافه پیشگفتاری از خود آقای شفا که اون رو هم جزو کتاب‌های آقای شفا هست. و آخرین کتاب شفا، فروغ‌هایی در تاریکی، گلچینی است از همه کتاب‌ها. فروغ‌هایی در تاریکی رو که شما بخونید مزنه دستتون میاد که کدوم یکی این کتاب‌ها به با اون ذوق و سلیقه من جور در میاد. یه به قول فرنگی ها آپشن بهتون میده، به قول ایرانی ها انتخاب بهتون میده. توصیه من همیشه اینه، تولدی دیگر، اول میگم قرآن رو بخونید، بعدش تولدی دیگر. قرآن رو که بخونی متبلور میشی، تولد دیگر رو که بخونی متولد میشی. برای کسانی که دلشون بخواد، برای کسانی که دلشون نخواد من چیزی ندارم. ساعتمو من اینجا یادداشت کردم، میخوام یه مرتبه چیز نشم، از وقت داشته باشم همه اینا رو برای شما بگم. مثل این که بله همینجاست، زیادم وقت ندارم، مثل این که زیادی حرف زدم. کتاب های آقای مهدی شمشیری هست، زندگی نامه محمد مصدق از تولد تا عقص تابعیت سوئیس. نویافته هایی درباره دکتر محمد مصدق، راه آهن ستاسری ایران که فعلا دارم چاپ میکنم، چون آقای شمشیری تموم کرده بود، ازشون اجازه گرفتم یه 200 چاپ بکنم، چون خیلی از شما خواستید راهن ستاسری ایران رو. اگر هنوز به دستتون نرسیده، یعنی هنوز به دست من نرسیده، راهن ستاسری ایران یکی از پرفروشترین کتاب های آقای شمشیری، برای اینه که تموم شده. جدال بین دکتر مصدق و رضا شاه، برای اینکه رضا شاه میگه شمال جنوبی باید راه هم باشه و دکتر مصدق مجلس رو تحریک میکنه که نه، شرقی غربی باید باشه، از بغداد به مرز هند. این بحث بسیار جالبیه، اگر بخواید بخونید به زودی آماده میشه. قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت، کتابی است بسیار خوندنی. اسرار قتل میرزا علی اصغر خان عطابک. بلای سلمان رشدی، خاندان امام خمینی بدون امام. خاندان مستوفیان آشتیانی، نکته های ناگفته درباره خمینی. شناخت مظفرالدین شاه و احمد شاه بر طبق اسناد.
ذوالقرنین داستان اصحاب کهف، روح و سه تا مسئله هستش که من اینجا دارم، بعد دارم اینجا، افسانه سازی های الله درباره روح، اصحاب کهف و ذوالقرنین. از آقای هوشنگ معین‌زاده کتاب‌های خیام و آن دروغ دلاویز، آن سوی سراب، کمدی خدایان، آیا خدا مرده است، بشارت، خدا به زادگاهش باز می‌گردد و ظهور، حکایت من و امام زمان، آخرین کتاب معین‌زاده است. کتاب‌های زنده یاد احمد کسروی، زندگانی من، تاریخ مشروطیت، تاریخ 18 ساله شهریاران گمنام، تاریخ 500 ساله خوزستان و مشعشعیان، تاریخچه شیر خورشید در پیرامون خرد، در راه سیاست، پندارها، زبان پاک در پیرامون ادبیات، دفاعیات کسروی از سرپاس، مختاری و پزشک احمدی، شیعه‌گری، بهائی‌گری و بابیگری، قتل کسروی از ناصر پاکدامن. دکتر مسعود انصاری 11 کتاب، من از بین 30 کتاب ایشون انتخاب کردم. کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله، بازشناسی قرآن، روز قیامت در اسلام، نگاهی نو به اسلام. این کتاب هم در فارسی هست هم در انگلیسی. انگلیسیش هست به نام Psychology of Muhammad، Inside the Brain of a Prophet. شیعه‌گری و امام زمان، الله اکبر، پول خون، ترجمه از آری بن مناشه. آری بن مناشه مأمور موساد بوده و کسی بوده که در زمانی که در ایران مرگ بر اسرائیل میگفتند، بین معاملگران ایران و اسرائیل در اروپا رفت آمد میکرده. اسلام و مسلمانی، ترجمه از ابن براق، دانشمند عرب در مورد اسلام. ترور در حکومت الهی، ترجمه یکی از نمایندگان مجلس امریکا. کشتار سال 67 و زن، کشتار سال 67 کشتاری است که خمینی از گروه مجاهدین خلق کرد، و زن در دام ادیان ابراهیمی که حتما باید خونده بشه. از دیگر نویسندگان هیچی، از هوشنگ فرهنگ آیین و انسان خدا را آفرید، دکتر الف ب. علی نماد شیعه‌گری، کتابی که هر دفعه من به شما نشون میدم و میگم برای شناخت علی این کتاب رو باید خوند. علی نماد شیعه‌گری. محمد، شرح حال و زندگانی. اصولا محمد کی بوده؟ از 300 سال قبل از تولد محمد، از اعقاب محمد شروع میکنه. کتاب بسیار قطوری است. تا بعد از محمد، توضیح المسائل اصلی خمینی که خودم چاپ کردم، نه اونی که سانسور کردم. وارث ملک کیان از حمید خواجه نصیری، کهندیارا، خاطرات شهبانو فرح، هم فارسی هم انگلیسی. امید مردم سالاری در ایران از رضا پهلوی، هم فارسی هم انگلیسی. شورش در آینه مطبوعات ندارم، فقط یه دونه جلد یک دارم، جلد دوش دیگه نیست، نایابه. قرآن به زبان روان پارسی از آقای قدرت الله بختیاری نژاد، که هر روز شما این قرآن زیادتر از من میبینید. آلاله، مجموع اشعار از همامی رفشار،
گوشه های نادیده و فراموش شده از محمد مصدق، نوشته محمد مجزا. روانشناسی محمد ابن عبدالله به زبان انگلیسی، همونی که براتون گفتم، اسلام در ایران از پتروشفسکی، سفرنامه رضا شاه بزرگ به خوزستان، ایرج میرزا، مجموعه اشعار بدون سانسور. خاطرات شهبانو رو گفتم، پاسخ به تاریخ محمد رضا شاه پهلوی، هم فارسی هم انگلیسی، به سوی تمدن بزرگ محمد رضا شاه پهلوی و مأموریت برای وطنم محمد رضا شاه پهلوی. خاطرات شاپور غلام رضا پهلوی، من توصیه میکنم بخونید. ملاحظاتی در تاریخ ایران از علی میرفتروس، اون پاسخ به تاریخ هم هر کی نخونده بخونه، خیلی کتاب خوندنی خوبیه. علی میرفتروس 5 کتاب من ازش دارم، یکی حلاجه، یکی اسلام شناسی در 2 جلده، یکی خاطرات، یه ملاحظاتی در تاریخ ایرانه که دیروز براتون خوندم، و یکی جای پای شعر در تاریخ، یک هم چیزی تاریخ در شعر یا اشعار که تاریخ رو بیان می کنند، و آخرین کتاب آقای میرفتروس اگر داشته باشم اینجا، بله، آسیب شناسی یک شکست، دکتر محمد مصدق. این آخرین کتاب آقای میرفتروس، چاپ اولش خیلی زود تموم شد و چاپ دوم الان در دست منه. سروایور، خاطرات من متاسفانه به زبان انگلیسی. خاندان نوبختی، عباس اقبال آشتیانی این کتاب رو در سال 1311 جمع‌آوری کرد، بعد در 1345 چاپ شد و دیگه چاپ نشد. یک نسخه‌شو پیدا کردم و فکر کردم همه میخوان بدونن، چاپ کردم و به ستایشو دارم. کتاب خون خیلی داریم. بله، اسلام دیانتی که از نو باید شناخت از آقای امیر نجات، ادیان ثلاثه از نادر پیمایی، یورش تازیان دکتر حسن رهنوردی، به سوی تمدن بزرگ که گفتم محمد رضا شاه پهلوی، گاتها و سروده های زرتشت، شرح حال و زندگانی محمد، اینا دوبله چاپ شده، یه دفعه اونجا بالا بود یه دفعه هم اینجا هستش، افسانه قدیر خم از آقای محمد پیراسته. افسانه قدیر خم همون اتفاقاتی است که افتاده که آخوندا دکون وا کردن که محمد علی رو بلند کرد گفت بیاین بعد از من به این اقتدا کنین. میگه که این حرفا دروغه، میگه این حرفا آخوندیه، ثابت میکنه، نمیگه، با خیلی دلیل و برهان محکم اینو ثابت میکنه. آخوندشناسی و نگاهی از درون به تاریخ معاصر ایران، کار آقای مهدی پیراسته است. اندیشه های میرزا خان، اندیشه های نسبت علی آخوندزاده و طالبوف تبریزی از فریدون آدمیت. کتابی هست به نام محاکمه خدا از آقای داوود رمزی. 23 سال علی دشتی، یک ایمیلی دارم که روز دوشنبه براتون میخونم، یه شخصی نوشته وقتی این 23 سال خوندم چیا فهمیدم، و کلیات کامل عبید زاکانی بدون سانسور. عبید زاکانی بزرگترین طنز نویس ایران بوده، هم عصر حافظ هم بوده، و دیروز و امروز و فردا جلد اول و دوم از آقای امیر نجات. مقدار زیادی چیزهای دیگه هست مثل CD، DVD و کارهایی که در لندن انجام شده.
واریجه آخوندی فرخزاد نوروز 66، مقدار سیدی از هومر آبرامیان، آغاز جاودانگی مراسم خاکسپاری محمد رضا شاه و سیدی هایی هست از ضحاک ماردوش، سیمای دوزن، افسانه ها، چرند و پرند. اینها رو بهش میگن کتاب گویا. آنچه خود داشت چیزی هست که در لندن باز خودم درست کردم. فروهر طلا و نقره است که اینجا، یعنی نقره و آب طلا که هر دفعه نشونتون میدم یا نوشتم که یادم نره. نوار دیویدی آینه مسعود اسداللهی، شهره آقداشلو، اوتلو در سرزمین عجایب از دکتر ساعدی که خودم باز تهیه کردم، سید کریم در هانوور خودم تهیه کردم، ایرج میرزا رو خودم تهیه کردم و سنجاق سینه شیر خورشید. علاوه بر اینها از هنرپیشه‌های مورد علاقه شما فردین 7 فیلم، بهترین فیلم‌های فردین، گنج قارون، میادگاه خشم، طوفان نوح، قصر زرین، غزل، سلطان قلب‌ها، یاقوت سچشم. از آقای ناصر ملک مطیعی 7 فیلم باز توی یک جعبه بسته‌بندی شده، خاطرخواه، استاد کریم نوکر تیم، مهمان، غلام ژاندارم، پاشنه طلا، رقاصه و پل. اینا رو دای جان ناپلئون 8 سیدیه، 8 دیویدیه. این ایتالیا ایتالیا 3 دیویدیه. اون وقت باز سریای هفتایی بهترین های گوگوش، بهترین های بهروز وثوقی 14 فیلمه و بهترین های صمد 7 فیلمه. اینها رو حتی بخواین با هم دیگه قاطیش بکنین، بگین 10 فیلم از 10 نفر به من بده، من براتون جور میکنم میدم. هر کدوم این بسته ها 100 دلاره. از این 100 دلار حدود 30 دلار شما به برنامه کمک میکنید، بقیه هم خرج خودشه. فیلم خاک ناسپاس هست، 10 تا ویدیوس، میراستاران کوروش، شعله های پارس از قاجار تا خمینی، باد سبا، دو پادشاه و یک سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشن های 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح. 10 تا دیویدیه. این هم اونهایی که داشتم به قیمت همونی که چیز میکردن، ای که 10 دلار برای خودم منظور کردم، 60 دلار به اضافه این 10 تا سیدی، 60 دلار به اضافه خرج پسته، چون این ارزون میخرم ارزون به شما میدم. فکر میکنم که تمام چیزها رو در عرض این یه ساعته گفتم. علت اینم که گفتم، علت این که هفته یه روز میذارم برای این کار، برای این که با شما مردم ضمن اینکه دانش رو به خونه شما هدایت میکنم، ضمن اینکه این کتابی که من به شما سفارش میکنم میگم بخونید، پشتش رو براتون میخونم ببینید چرا من میگم این کتاب رو بخونید. کتاب حاضر در آخرین سال یک سده و در آخرین سال یک هزاره نوشته شده، یعنی سال 1999. هزاره‌ای که با شاهنامه فردوسی آغاز شد و با توزیع المسائل خمینی پایان یافت. قرنی که با انقلاب مشروطیت شروع شد و با استقرار فاشیستی مذهبی به سر رسید. وارثان آن، مردمی که در آغاز این هزاره استقلال آزادگی خیش را به دنبال مبارزه مردانه با ستانده بودند، در پایان همین هزاره محکوم بدان شده اند که در مقام صغیرانی شرعی و صغیرانی عرفی پا به سده و هزارهی تازه بگذارند. این جمله خمینیه که مردم در مقابل ولی فقیه مثل صغار هستند که عقلشون به چیزی نمیرسه. تو که دکتری، تو که فلانی، تو که به اون اسلام، به اون ولی فقیه اعتقاد داری، یعنی تو هیچی نمیفهمی، تو عوام کل انعامی، اون ارباب ته دهنه رو هر وری بخواد میکشه.
میان 188 کشور جهان امروز جمهوری اسلامی تنها کشوری است که در قانون اساسی آن بر ولایت فقیه، یعنی بر حق قیمومیت اقلیتی معدود بر اکثریتی فراگیر صحه گذاشته شده و خود قیم در ولایت فقیه تصریح کرده است که این قیمومیت شرعی قیم بر صغیر است و قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت فرقی ندارد. سه قرن پیش دنیای غرب به راهگشایی اندیشمندانی که قرن خود را شایسته عنوان قرن فروغ و عصر روشنگری کردند بر رژیم قرون وسطایی قیم و صغیر کلیسای مسیحیت و دیوان تفتیش عقاید آن خط بطلان کشید و از این راه آغازگر تحولی شد که برتری همه جانبه کنونی جهان مسیحیت را در صحنه تمدن بشری به دنبال آورده. این جهان برتر مسیحیت که در حال حاضر 90 کشور و 2 میلیارد نفر جمعیت دارد به استثنای کشور تشریفاتی واتیکان، در هیچ یک از این کشورها خود نه رئیس جمهوری کشیش دارد، نه نخست وزیر کشیش دارد، نه رئیس پارلمان کشیش دارد، نه یک رئیس قوه قضاییه کشیش. قوانین جاری آن نیز کلن قوانینی هستند که توسط خود ملت ها وضع و توسط خود ملت ها تعدیل می شوند و نه آن مقررات ابدی کتاب مقدس که در جهان امروز مطلقا قابل اجرا نیست. همه ی حرف همینه، همه ی حرف اینه که بریم بفهمیم ببینیم کجا هستیم. دوباره پرت نکنیم خودمونو، دوباره به منجلاب نیفتیم و بعد اسمشو عوض بکنیم، سر نسل آینده‌رم کلا بذاریم، اطلاعات غلط بدیم که جوانای فردارم منحرف کنیم. به فرمان ملکه بزرگ دولت فخیمه. دوستان عزیز، این برنامه روز یک شنبه از تلویزیون کانال وان ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر پخش میشه. اگر از این کتابا چیزی میخواین دوباره به اون دقت کنید. متاسفانه در اون ساعت به اروپا نمیاد، کارش نمیتونم بکنم، ولی در امریکا و کانادا هست و اگر خواستید استفاده بکنید 7 تا 8 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. برنامه روز چهارشنبه هم روز شنبه پخش میشه 7 تا 8 بعد از ظهر. تا دوشنبه صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

0: اون عکس بالای بالا، عکس رئیس جمهور آلمان آقای شیل، این دوم ملکه هلند، اینجا رئیس جمهور فرانسه آقای دوگل، اینجا ملکه الیزابت با پرنس فیلیپ. اینجا عید نوروز، آخرین عید نوروزی که آزاد ایران بود. عکس بالا در دیوان دادگستری لاحه است که من پیش آقای دکتر مصدق نشستم. اینجا افتتاح مجلس سنا و مجلس شورای ملی، آخرین دفعه است که رفتیم در اینجا. دو روز قبل از اینکه از ایران بیاییم و با لذت رفتیم مجسمه رو تماشا کردیم و خیلی علاوه صورت ناراحتی دارن در این عکس، معلومه که شاید از پدرشون خداحافظی میکنن، نمیدونم.
1: امیر اسلان افشار، آخرین رئیس تشریفات شاهنشاهی و از راویان رویدادهای مهمی که حالا برگ‌های تاریخند. اصلان افشار قاسملو از نوادگان نادرشاه، نوه حسن خان افشار وزیر نظام اواخر قاجاریه، پسر امیر مسعود افشار از افسران دوره رضاشاه و داماد محمد ساعد مراغه‌ای، سیاستمدار پرآوازه و نخست وزیر دهه 20 خورشیدی است. امیر اسلان از نوجوانی تا فارغ التحصیلی در مقطع دکترای علوم سیاسی در اروپا زندگی می کند و بعد از بازگشت به ایران به استخدام وزارت خارجه در می آید. نخستین ماموریت امیر اسلان افشار دبیر سومی سفارت ایران در هلند است. این ماموریت همزمان با دوران پر التهاب ملی شدن صنعت نفت و نخست وزیری محمد مصدق است که طی آن ایران و بریتانیا اختلافهای جدی پیدا می کنند و انگلیسی ها از آبادان اخراج می شوند. به دنبال آن در دادگاه لاهه که مقر آن در هلند است، پرونده‌ای برای رسیدگی به اختلاف ایران و بریتانیا تشکیل و امیر اسلان افشار رابط سفارت ایران با دادگاه لاهه می شود.
0: چون اشتباهاً در ایران صحبت از این میشه که ما به دیوان دادگستری لاهه شکایت کردیم و دیوان دادگستری لاهه به این رسیدگی کرد، صحیحش اینه که دولت انگلیس اول شکایت کرده بود به دیوان دادگستری لاهه، که وقتی که ما به ایران گفتیم که آقا انگلستان شکایت رو کرده، مموارش رو داده و شما بایستی که کنتر مموار رو بدید، کنتر مموار تا 3 ماه دیگه وقت داده شد، تا فلان تاریخ هم تعیین کردیم در فلان سال، شد 1 ماه خبری نشد، 20 روز شد خبری نشد، 10 روز، 5 روز، مرتب تلگراف، اصلا ایران خواب بود، تهران خواب بود، اصلا صحبت از هیچ چی نبود، تا اینکه بالاخره آقا 1 روز مونده بود به اون روزی که بایستی ما اینو بدیم، تلگرافی از تهران اومد که به علت اینی که اطمینانی به این نیست که یک لایحه‌ای که درست شده و مربوط به دیوان دادگستری لاهه هست بین راه گم بشه یا به موقع نرسه، آقای دکتر شایگان، آقای پارسا، آقایون حامل این لایحه کنتر مموار خواهند بود.
1: با ورود حاملان لایحه به آمستردام، حسین نواب وزیر مختار ایران در هلند و امیر اسلان افشار دبیر سوم سفارت به استقبال آنها می روند.
0: هواپیما تقریبا سر موقع رسید و در اونجا رفتیم به سفارت. آقای نواب گفت خب حالا دیگه چایتونم که میل فرمودید، خواهش میکنم اون لایحه رو بدید به افشار، ببره دکتر افشار، ببره به دیوان دادگستری لایحه تحویل بده. بعد آقای شایگان کیفش رو باز کرد، هرچی اوراق تکون داد و آورد و بیرون ریخت و این طرف و طرف، دید لایحه نیست. بعد به آقای پارسا گفت آقای پارسا من این لایحه رو به شما داده بودم، خواهش می‌کنم شما لایحه رو بدید. پارسا گفت چه شما به من لایه دادی؟ من لایه ندارم، چیزی دست من نیست. پس معلوم شد آمدن دو آقایون آمدن و این لایه رو فراموش کرده بودن بیارن. آقای نواب فوق العاده عصبانی شدن و گفتن آقا آخین چطور ممکنه که شما سه نفر آدم مثل شما بلند شدید اومدید اینجا، همه آدم های درجه یک مملکت یه دونه لایه رو نتونستید بیارید اینا، خیلی از پس چه کار الان باید که تا ساعت پنج بعد از ظهر چهار بعد از ظهر باید لایه رو ما تحویل بدیم؟ من تلفن کردم، البته هلندی صحبت میکردم و گفتم آقا این تلفن به قول هلندی‌ها رخیرینگسگسپریک هستش، خیلی مهمه برای ما، خواهش میکنم اینو زودتر وصل بکنید. اینا تلفن در سال 1951 قربون تلفن امروز نبود، تلفن نمیشد اینطوری آزاد تلفن کرد، بایستی به اداره تلفن بگید که این خط من میخوام، شما این خط رو برای من بگیرید تا من صحبت بکنم. بالاخره تلفن وصل شد به تهران. نواب گفت اگر ممکن است شما یه انگلیسی دان خوب پیدا کنید بیاد و پای تلفن لایحه رو بخونه. و یه خانمی رو اومد نشست و اونا میخوندن و این خانم استنوگرافی میکرد سریع، همونطوری که میخوندن مینوشت دیگه لازم ده. ولی خب این وسط ها تلفن قطع میشد، دوباره وصل میشد، یه جمله معنیش معنی پیدا نمیکرد اینا. خلاصه قبل از ساعت چهار من اینو برداشتم و نامه رو بردم و تحویل دادم به آقای بادوان که معاون دیوان دادگستری لایحه بودش. و آقای نواب دیگه وقتی که این کار عمل شد دیگه هرچی از دهنشون در می اومد، چون مرد خیلی عصبانی هم بود، مرد فوق العاده کاری و فوق العاده خوشقلب ولی خیلی عصبانی، و به اینا گفت حقیقتا ننگ بر شما ها. بعدم گفت آقای

0: ما وقتی که بخوایم یه نفر رو خیلی بالا ببریم، بعضی وقتا به قدری بالا میبریم که به ضررش تموم میشه، بعضی وقتا هم دیگه برعکس. آقای دکتر مصدق خب خدمتی هم کرده بود، ولی دیگه به قدری میخواستن حقیقتا این موضوع رو بزرگ بکنن، میگفتن که در دیوان دادگستری لاهه آقای دکتر مصدق وقتی که وارد شدن آمدن رفتن در جای انگلیسان نشستن. من در اونجا بودم، به هیچ وجه من در بچه حقیقت نداره دیگه، نمیشه این چیزا رو گفت. انگلیس ها در جای خودشون بودن. یه عکسی هستش که آقای دکتر مصدق از جلوی گروه انگلستان رد میشن که بشینن سر جای خودشون و نمایندگان انگلیس هم با اون گیسای مصنوعی که دارن، موهای مصنوعی که دارن سرشون بود و یک کم میخندن. بعد دکتر مصدق سر جای خودشون نشستن. دوباره شنیدم که گفتن بله آقای دکتر مصدق وقتی آمد اینقدر ناراحت بود از این که مبادا این لایحه رو بدزدن، یعنی دفاعشون رو بدزدن، توی لباس خودشون، تو پالتو خودشون قایم کرده بودن، آوردن اونجا و بعد اینو در آوردن، اونو خوندن. اینم حقیقت نداره. اون همه چی آماده بوده شو، آقای پروفسور رولند هم آماده بود، کپیش هم پیش آقای پروفسور رولند بود. اینا تمام اینا چیزهاییست که ساختگی است درست میکردن برای آقای دکتر مصدق. همونطوری که یه چیزهای ساختگی، یه چیزهای حقیقی رو میگن ساختگی است و یه چیزهایی که حقیقی نیست به وجود میارن که ساختگی هستش، میگن که نه این خطور. خلاصه آقای دکتر مصدق اومدن سر جای خودشون نشستن و دفاع خیلی خوبی هم کردن. دیوان دادگستری لاهه بعد از این مدتی رأیش رو صادر کرد، نه برای ایران، نه بر علیه انگلیس، ولی در ایران جوری نشون دادن که ما انگلیس رو زدیم و انگلیس از بین رفت. بعدم دیگه اطلاع دارید که موضوع نفت چجوری در ایران ادامه پیدا کرد تا اینکه 25 مرداد و 28 مرداد به وجود آمد.
1: بعد از پایان ماموریت افشار در هلند، او با حمایت حزب مردم در دوره‌های 19 و 20 نماینده مراغه در مجلس شورای ملی می شود. بعد از اجرای سیاست اصلاحات ارضی و تغییر مناسبات سیاسی محلی، افشار راهی اروپا می شود و نمایندگی خط هوایی KLM هلند را در ایران می گیرد. در این دوران و از سال 1336، افشار به عنوان آجودان کشوری محمد رضا شاه پهلوی هم انتخاب می شود و حضور در جمع آجودانهای شاه به افشار این فرصت را می دهد تا در برخی مناسبت ها و در بعضی از مسافرت ها شاه را همراهی کند. یکی از نخستین مسافرت های افشار سفر به آلمان غربی در سال 1967 میلادی است.
0: علازن این مسافرت رو خیلی براش حساب قایقاشون، برای خاطر که رو آلمان حساب میکرد و با آلمان میخواست یک کار بزرگی انجام بشه.
1: در ابتدای حضور شاه در آلمان غربی استقبال گرمی از گروه ایرانی صورت میگیرد و برنامه های کاری مختلف شاه به خوبی برگزار میشود.
0: فوق العاده، همه چی خیلی خوب بود، خیلی عالی بود.
1: اما بعد از دیدار شاه از چند شهر آلمان و هنگامی که راهی برلین غربی می شود، شرایط به طور کامل تغییر می کند.
0: برلین نمی بایستی علازت می رفته. آلمان هم علاقه نداشتن که علازت به برلین بره. برلین یه وضع خاصی داشت. من تصمیم گرفتم بالاخره هر چیزی که ناگفتنیست بگم که بدونن مردم که در شک و تردید کسی نباشه. این در اثر ببخشید ندانم کاری سفارت شاهنشاهی بود. سرلشکر مالک یا سپهبد مالک که بعد سفیر بود در کلن، ایشون بود که اصرار داشتن که علازت بره. رئیس تشریفات آلمان که خب ما همه اینا رو من میشناختم، من دوره ماموریتم، به من گفت این بلند خب معنی نداره رفتنش، ولی چیکار ما میتونستیم بکنیم؟ برای اینقدر سفیرتون اصرار داشت که میخواد ببینه. حکما رفته بود، گفته بود علازت میخواد ببینه و از روش خبر داشته. این هم بالاخره رفتیم به اونجا. بله،
1: شاه و همراهان او در دورانی به برلین می روند که جنگ سرد در اوج خود به سر می برد و دیوار برلین آلمان را به دو بخش غربی و شرقی تقسیم کرده. این شرایط حساسیت سیاسی ویژه‌ای برای برلین ایجاد کرده بود.

0: دانشجویان چپگرای ایرانی که توسط تشکیلاتی به نام کنفدراسیون دانشجویان سازماندهی شده بودند، با استفاده از شرایط سیاسی جنگ سرد و با پشتیبانی مارکسیستای آلمانی، همزمان با سفر شاه به برلین غربی، تظاهرات گسترده‌ای در این شهر به راه می‌اندازند.
1: شب بایستی علازت می‌رفتند به اپرا. منم زودتر رفتم اونجا. یک انبوهی من دیدم از جمعیت دانشجویان که شما فکرش نمیتونید بکنید. ترسیدم من حقیقتا، گفتم آقا اگر میشد یه خبری دادش که علازت نیان، اصلا به اوپرا نیان، برای اینکه جلوی اوپرا اصلا به قدر جمعیت زیاد شده اینها ساکت نمیان هورا بکشن، اینها قطعا تظاهراتی خواهند کرد. ولی دیگه دیر شده بود، علازت اومدن. از بین دانشجویانی که در خیابون پایین تر بودن رد شدن، یعنی تا این اندازه بودن تا رسیدن به اوپرا. آلمان ها میگن ما نمیتونستیم قانونا جلو اینا رو بگیریم. بالاخره وقتی که عرازت با ناراحتی پیامدن پایین رفتن نشستن که حالا اوپرا، مگه اوپرا رو کسی میفهمید اصلا موضوع چیه اینقدر اعصاب خراب بود؟ من فقط عرازت رو میدیدم که با دستشون هی موهای ابروشون میکنن و برای من یه علامت نروزیته ایشون بود که هر وقت ناراحت میشدن ابروهاشون رو میکندن. وقتی که اومد اپرا تمام شد اومدیم بیرون، دیدیم که دیگه ساکت ساکت صاف شده، همه رو بیرون کردن، همه رفتن و بعد به ما گفتن که یه دانشجو کشته شده و با گلوله کشته شده. تا چند سال پیش معلوم شد که یک پلیس آلمان شرقی بوده، این تیر در کرده به یک دانشجویی که اسمش اون زورگه بود و اونو کشته برای خاطری که ایجاد وحشت بکنه. این به عنوان پلیس آلمان شرقی در پلیس آلمان غربی هم کار میکرد، تا اینکه معلوم شد که این شخص بوده. بعد خودش اعتراف کرد که من بودم که کشتم. اکثر پیر شده بود دیگه، بازنشسته شده بود، اینو اعتراف که بله من دستور داشتم از آلمان شرقی که یه همچین کاری رو انجام بدم.

0: امیراسلان افشار در دهه چهارم زندگی خود سفیر ایران در اتریش می شود که نخستین ماموریت او در مقام سفیر است. کار در اتریش برای دیپلمات‌ها فرصت مناسبی برای ترقی شغلی است، چون وین، پایتخت این کشور، از شهرهای کلیدی در مناسبات سیاسی دنیا و میزبان سازمان‌های جهانی مختلف مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.
1: یک آقای ایرانی بود، آمد عضو سازمان انرژی اتمی شدش و این آقا با من می اومد می رفت سفارت و من خیلی خوشم می اومد ازشون، خیلی مرد خوبی بود اینا. این گفت که آقای افشار سال آینده یک جا در سازمان شورای حکام سازمان انرژی اتمی خالی میشه، دوره دو سالش تمام میشه، اونجا خالیه، نمیخواید شما اقدامی بکنید که ایران بیاد وارد بشه؟ قبول نکردم، گفتم که باشه فکر کنم ببینم اینا. بعد یه دفعه آمد دوباره به من گفت آقای افشار الان مصر پیشنهاد کرده که بیاد اونجا رو بگیره، الان شما هم پیشنهاد بکنید. خلاصه به قدر این چیز کرد که من یک کاغذ نوشتم که به عرض اعلیحضرت برسونید، یه همچین پیشنهادی کردن به من که آیا اجازه میفرمایید که ایران تقاضا برید که عضو شورای حکام سازمان انرژی اتمی بشه یا نه؟ اعلیحضرت فرمودم نه، اگر که زورتون میرسه که این کار انجام بشه، همینطوری میرسه هیچ اشکالی نداره، اقدام کنید.
0: شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از دو نوع عضو انتصابی و انتخابی تشکیل شده و ایران برای عضویت در آن باید از کمیته کشورهای خاورمیانه‌ای اعلام نامزدی کند. کمیته‌ای که عمده اعضای آن عرب هستند و به همین دلیل امیراسلان افشار کار سختی برای ورود به شورای حکام آژانس داشت.
1: من حقیقتاً ترسم برداشت، برای خاطری که آمدم در یک کمیته که همه عرب بودن و بعد بالاخره به اونجا رسید که یک روز سفیر مصر، ببخشید وزیر خارجه مصر، با آقایون دلیگه های دیگه ای که در اونجا بودن همشون با هم دیگه یک زبان گفتن که آقای افشار ما تصمیم گرفتیم از شما بخواییم که شما این محبت رو بکنید، خودتون رو کنار بکشید و سال دو سال دیگه شما انتخابات جدید هست، در اون موقع هم که کمیته دوباره تشکیل میشه مطمئن باشید که ما به شما رأی خواهیم داد. من اینطور کنم، زود یک تلگراف رمز فرستادم به تهران به شخص اعلیحضرت، به حضور اعلیحضرت. اعلیحضرت در مسکو در چیز بود، در شوروی بودن. بعد اعلیحضرت فرمودن که تلگراف شما رسید، بعد سه کلمه چهار کلمه فقط دریافت: شکست بخورید ولی با مصر سازش نکنید. ما با مصر اون موقع ما رابطه سیاسی نداشتیم، جمال عبدالناصر قطع کرد و بعد صحبت کردم، ولی در اینجا گفتم آقا من در حال کاندیدا هستم و کاندیدایی من پس نمیگیرم.
0: به دلیل عدم توافق در کمیته خاورمیانه، انتخاب عضو تازه شورای حکام به رأی‌گیری در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کشیده می‌شود، جایی که نمایندگان کشورها بر اساس حروف الفبای انگلیسی می‌نشینند و امیراسلان افشار در کنار سفرای دو کشور عربی عراق و اردن قرار می‌گیرد.
1: عراق قبل از اینکه رأی رو بندازه اون تو، من نگاه کردم سرشو برد پایین، منم سرم بردم پایین، دیدم که یه کاغذ دستشه، روش نوشته ایران. نگاه کردم به طرف دست چپ که اردن بود، دیدم اونم نوشته ایران. در حال من دیدم این دوتا کشور عربی که موافق با مصر بودن هر دو به من رأی دادن. از 54 کشور 52 کشور به ایران رأی دادن و دو کشور به مصر. این یه افتخار بزرگی برای کشور ما بود حقیقتا، اونم دلیل نام خوب کشور ما بود، روابط حسنه با این کشورها بود، با عرب‌ها چقدر عالی بود که تمام عرب‌ها به ما رأی دادن. به مصر فقط از قرار معلوم یک کویت رأی داده بود، از قرار معلوم فکر میکنم و روسیه. و بعد روز بعد، دو روز بعد شورا تشکیل شد، دبیرکل آمد گفتش که الان باید اعلام بکنیم که چه کسی و چه کشوری اینجا به عنوان رئیس انتخاب بشه برای مدت 2 سال و انتخاب بشه برای شورای حکام سازمان انرژی اتم. اونجا هم رأی مرحومانه گرفتن و بعد دبیرکل سازمان گفتش که 26 رأی آمده، تمام 26 رأی متفق رأی ایران انتخاب شد که بیاد به عنوان رئیس شورا. و بعد به من گفت آقای افشار شما بیاید اینجا بشینید این بالا، و به من رفتم بالا و چکاشم به من داد و بعدم سفیر آمریکا یه نطق کرد و خیلی تبریک گفت. یک سال خوده گذشته بود از این تاریخ، رفتم تهران گزارش کارامو بدم حضور اعلیحضرت. با کمال حوصله اعلیحضرت همه رو گوش کردن و خوششون آمد و خیلی وارد بودن اینا. بعد من اومدم بیرون از اتاق اعلیحضرت، منم موندم اونجا چای خودم اردشیر زاده بعد از یه سروبی آمدم و بعد به من گفت اصلا بیا با هم بریم، ولی با هم از پله ها آمدیم پایین اینا. بعد به من گفت اعلیحضرت فرمودن تو برو آمریکا. گفتم اردشیر آمریکا برای من خیلی مشکله، من نمیتونم. گفت نه اعلیحضرت قبول کردن، گفتن که شما برید آمریکا. گفتم آخه آمریکا میدونید میشناسم آمریکا رو، رفتم، ولی یه ماموریت خیلی مشکلی است و من فکر میکنم من تازه یه ماموریت رفتم به خارج، اونم تمام نکردم، اجازه بدید همین. من گفتش که اگر نمیخوای برو برازت بگو، من نمیخوام برم. گفتم اصلا یه خنده داره دی. گفتش که نه ارازت فرمودن قبولم کردن که بری و برو. من از اردشیرم تشکر کردم خیلی برای خاطری که مطمئنن ارازت وقتی که این برنامه رو داره وزیر خارجه میگه، و اگر یه وزیر خارجه دیگه بود فرض بفرمایید که میونه ای نداشتش مثلا با طرف، میگفتش که خب هنوز که این زوده رفته، بذارید اول در اینجا خودشو نشون بده بعدا کسان دیگه هستن که میتونن برن. ولی خب اردشیر زاهدی خودش هم پیشنهاد اردشیر خود زاهدی، محبت اردشیر زاهدی بود و شاه در حال بعد مامور آمریکا شد.
0: چند هفته بعد از آنکه افشار استوارنامه خود را در کاخ سفید به نیکسون ارائه می کند، شاه به دعوت رئیس جمهور آمریکا راهی این کشور می شود. این سفر آغازگر دوره تازه ای از روابط ایران و آمریکاست. در دوران نیکسون ارتش شاهنشاهی تسلیحات پیشرفته ای از آمریکا خریداری می کند. تجارت دو کشور افزایش می‌یابد و شهروندان ایران و آمریکا بیشتر از قبل به کشورهای یکدیگر سفر می‌کنند. That the world sees in Iran, it is this example and for the people of Iran. توسعه روابط تهران و واشنگتن در دوره سفارت امیراسلان افشار در آمریکا او را به یکی از دیپلمات‌های ارشد ایران تبدیل می‌کند و او فعالانه در محافل و مجامع آمریکایی به رایزنی مشغول می‌شود. در این دوران لس آنجلس خواهرخوانده تهران می‌شود و شهردار لس آنجلس کلید این شهر را به افشار هدیه می‌کند. به پاس فعالیت‌های افشار